0: poteoa jarraitu zuen eta improvisazioa piztu ere. Giro on eta ondo pasatzeko gogoak utxatuta aulkiaren jolasan hasi ziren batzuk. Aurrena eliminatzera. Antxoni izan zen garaie, jolasean helduena. Nabari zen makina bat aldiz ibilia zela jolasean. Eta gero kooperatiboa, pertsonak beharrean aulkiak enduta. Ordenak irabazle, azken aulkia ezik, nio, iai hautsi zan. Eta gero, hortik aurrera, ba, Odeiren eta Eskerrik askoren kontzertuak. Biak zoragarriak, gozada hutsa. Ordu txikitar arte luzatu zen DJ uzkuluzeren pintxada ere itzela. Eta esango nuke egun sentia izpegitik ikusi zuenik ere egongo zela.
1: Eta egun sentia izpegitik ikusaina gauza ederrago gutxi izango dira.
0: Zalantzai gabe.
2: Ardure zarago airera doaz balak, argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira, aski argi da, nuirokatzen den partida. Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino, nola heldu naiz ni onaino. Egozentrismo itza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak. Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak, zerote giragu, kikiak kiki egiak. Ez denez berandu, mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra. Izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txik da enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra. Etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugun zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi. Haur iritzi, itxi, oiei, obe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banaute kabatxo. Oiek erkidetik, ukur erpinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki.
1: Entzuleok, 11ak eta laur den gu hementxe bigarren kafean naiz irratian zuzenean Odeiren periferiak honekin gozatzen.
3: Temazo, eh?
1: Bai.
3: Temazo.
1: Zela, goiurik letrak goitik bera dakien bueno, kantu gutxi
3: bueno,
1: horietako bat.
3: Bueno, gutxi?
1: Bai, letraskoak izkizu.
3: Eski baet?
1: Bai.
2: Berandu mintza daitezela
1: periferiak.
2: Zergatik ditugu
3: feriak.
2: Erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak.
1: Baina aurrera egin behar dugu entzuleok, esan da bezala gaur azken txampan oraindik zinemaldiaren inguruko analisi, azterketa, bueno, mai ingurutxo osatuko dugu, Aimar Erkiaga lankidearek gurean izango dugu, baina orain beste giro batzuetan murgildu behar dugu, eta usto da izia sola guren behasko alkortak eskakeatu egin nahi zuela.
3: Epa!
4: Eskarak ekreatu, taldearen itzena bezala, ez?
1: Julen, oso ondo, eh?
3: Zan dizuet, bira egingo dugu Euskal Herrian zehar bakarrizketak egiten.
4: Aberaztu baino, ze ondo pasako dugun.
1: Gorka esan testo banek dauneko sarrera, gero si izkik, Julen.
4: Abai, eh?
1: Ire gira guztiako.
4: Ba, prezio egingo diogu, Gorkari.
3: Eta primizia.
1: Prezio eta prezio.
3: Kulturzasten primizia.
1: Hori da.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleok, bigarren kafean, galdera bat mai gainera. Eta ez du balio eskakeatzea. Julen, gaur eskakeatze balin baiz, hor figorifikoan daukegen taperroi hartu, eta zea, komuniti behotako ju,
4: Nik ez dut esan eskakeatuko naizenik.
1: Haos.
4: Baina, menatzo batzu egon zen
1: eskakeo abai!
4: Maksimo bat, horrela.
1: Abai!
4: Horrela... Atea...
1: Barkatu, trapuzarrak hola maiganera, galderak ez trapuzarrak maiganera.
4: Trapuzarrak ez egia berdat erua, hi.
1: Ahi, baina.
4: Horrela izan zen, hemen ibili ziren, bueno, bueno, bueno, bueno.

0: Ea amabiak iristen diren.
1: Ea zer iristen den, amabiak.
0: Amabiak iristen diren, eta amabiak iristen.
2: Baina hori esan genuen, aizeak esan zuelako mikrofonoak itzaltzen genituenean, kontatuko zigula ze tele sail gustatzen zaion.
1: Eta hori... Bizkat guilty pleasure...
2: Hori da, eta hori amabietan izatekoa zen, eta orduan, ba... Amabiak iristeko desiatzen egon ginen jakiteko zein demotre odezen telesail hori. Gero etzan hain guilty pleasure-ra.
0: Bueno.
1: Pagaldera aukeratu beharko dugu?
2: Esan behar dizkidazu, karo, esan behar dizun batetik, hemen sortzira baino batzuk egin ditugu. Beraz, aukeren emango izkizut? Inigo, lau.
3: Vale.
2: Ama lau, ama bost.
3: Vale.
2: Ama sei edo hemen sortzi?
1: Ama bost.
2: Jateko lehiaketa batean izena eman duzu. Baina janaria zuk aukeratu behar duzu. Ze janaria aukeratuko zenuke? Ze uste duzu jan zenezakela beste inork baino gehiago saio bakar batean?
1: Ipa!
2: Badakizu ez da, ze lehiaketa direna ba egiten dituzte hauek. Bereziki estatu batutako pelikuletan ikusi izan ditugu ez? Hot dog txapelketak eta horrelakoak, baino ba, behaguk gure herrian egiten da beste bat, ba, bomba jatearena eta egiten dira horrelakoak. Zuk aukeratzen duzu, jakia, eta noski aukeratu behar duzu zerbait, badakizuna, ba, erraztasunez, jandezakezula. Zer aukeratzen duzu?
1: Esango izuet, zer aukeratuko nuken, baina gero kontatuko dizuet historieta bat.
2: Anoski,
1: oso. Igual, inoiz kontatu dudana, entzuleok, baina ja, 1200 programata gero, eta 41 urterekin, hemen hasi gara, historietak errapikatzen.
0: Abuelo zebolleta.
2: Nik badakit ze aukeratuko nuken.
1: Nik uste dut iraziko nukela paella jaten. Nik arroza maigainan dagoen bitartean, jaldezaket amaierari gabe.
2: Abai?
1: Eman daman. Bai.
2: Baina kontuz, ze paellak osagai asko ditu eta horrek ere eragina izango du.
1: Arroz abanda eskatuko nuke.
4: Hori zer da?
1: Hori da zuritutako mariskoak eta ezurri gabeko haragiak eta bueno, nolabait... Uztut horrela dela, abanda esaten dela.
0: Lanik ematen ez duen paella, jamakarrik.
1: Hori da, lanik ematen ez duen paella.
2: Bueno.
0: Bueno, oiuri.
2: Zer.
0: Zuk zer.
2: Kroketak. Munduan gehien maite dudan gastronomia edo jakia edo dana delakoa dira kroketak. Eta hainbeste gozatzen dut kroketekin. Ba, eta usta bizitzan zehar asko jan ditut, ze txiki-txikitatik gustatu izan zizkit kroketak, eta familien esaten zuten, neska hau ase ezina da, ze platerak ba, kroketak maik gainan jai, eta nik bara, bat abestan atzitik tok jaten ditu, eta nik uste dut ordan nire gorputza egokituta dagoela kroketak jatera, beste jaki askorekin azkarrago betetzen naizela, psikologikoa da dena, noski, baina kroketak agian. Gero pentsatzen hasita, agian gehiago hausnartuta, pentsatuko nuke, bueno, agian izan behar du zerbait arinagoa dena, ez? Asko jan behar baldin baduzu, eta agian kroketak ez arinena, ez? Zerbait arinagoa.
0: Asko baino, beste baino, inor baino gehiago, hor dago kontua.
2: Hori da.
0: Kaso...
2: Kroketak, bota, kroketak. Aizea.
4: Ez dakin nola deitzen diran, ez dia euskaldunak, Greziako otordu tipiko bat da, eta besteak beste, honek arri ditu danean, inguruko ietzaizkien ez gustatzen, ba uste dut azkarrago izan daitekela zentzorretan asko matxe ditut, eta hasi gana pentsatzen da, Euskal Herrian egitea ditugun etxian. Aha. Bada, mahats ostoarekin bilduta, ostoparran edo, bilduta arroza egina, barazkiekin izan daiteke, edo arroza utxa, eta hori, barruko arroza egina dago, egosita dago, eta ostoparra badago oliotan, ozpinetan, limoizukutan, mantenduta fresko jatzen den otordua da, kroketak izango baliran, tamaina bat irudikatzeko, maite ditut, Grezian ezagutu nitun, izugarri gustatzen daizkit, eta ez dakit, olio ozpin horretan egonda, erraz digeritzen dira, ez dute inbesteko betekoa egiten, eta inguruan, ba ez dute exitorik, hasi que usted, hori nahi beste janezakela.
2: Gara, hori beste estrategia bada, zuk jo duzu estrategia zehatz batera, hau da, zuk aukeratu duzu zerbait, badakizuna zuk gustora jaten duzula eta inguruan orokorrean jendeak ez zuela inbeste maite. Estrategia ona da hori, Gauzak aldatzen ditu.
1: Egia da, nik orain txaldatuko nuke. Igual barrunbeak eskatuko nituzke.
2: Vale. Ba, oh, bai, bai.
3: Hor jendeak arazo gehiago izango lituzke. Eta barrunbeak ere jantitzaket. No, non
0: estop. Hori da, baina hor dago kontu hori da ez. Gauza bada beste jende gutxi jaten duen zerbait janezkero, gutxiago janda irabazi zenezake.
3: Eta ala ere hori ere asko jandezaket, eh?
0: Bai,
3: oraindik nere izeba bat Leondik etortzen denean bisitan, han karnitzaren erosten ditu, taper batean sartzen dizkiote albazio edo ez da inola, eta iristen dut egiten dit kazuela bat asadurilla ditzen zaio Leonen, aita Leon darra dut, eta hori dira, hori, gibela, birikak, tripakiak, bihotza, bueno, barruko zea guzik. Eta ni gogoan dute txiki-txiki nintzela, hango amonak ja jartzen zizkidala, eta gustora jaten ditula, eta horretun, behin gustora jama dituzu, badakizu. Borain izabak egiten ditu etortzen dena, aspaldi ez da etorri. Baina mobilada egin duela kazuela bat, eta nik bakarri jaten ditudala etxean. Nire itak dagoeneko, pixetu lan, nire amak, berak ere, eta... Ba, kiston kazuela puxka, tantxe frigorifikoan aste guztira izaten dut, eta egia da, asko gusto, oso gustoko ditu dela, baina iristen dela puntu bat nun, da igual, egunero jatekoak ere, ba, ez diren. Beraz, bai, nire estrategia hori litzateke.
2: Jolen?
4: Ez zinez, kakea du?
0: Kakaoete gaziak.
3: Kakaoete gaziak.
0: Jende gutxu jango ditu, ni jaten hasen ezen elikarina.
3: Horrekin Imanol González gurutxak akatuko genuke.
0: Bai, ez da asmoa, eh? Gogoratzen zarete, orduela bi urte Mikel Pagadi nola esantzigun Durango gazokan antzeukatela elkarreko estanaren ondoan kate batekin lotuta kopito de nieve ikutzen zuten bezala bi kakauete botatzen zizkutela, ba horrela xe. Kakauetak jaten hasten aizenean, ez daugat, mugarik.
2: Aizu, Mikel Pagadik liburu berri batakar.
0: Badakigu.
2: Eta uste duzu Durango gazokan egun godela?
0: Hombre, bestela eraman ingo du.
2: Elkarrizketatu darko dugu.
0: Noski. Elkarrezketa edo bueno. Duela bi urtekoaren antzeko zerbait egiten badugu.
2: Lagun arteko solasaldia horrelako zerbait izan zen. Ojo.
3: A ver, barkatu ez, zuek solasaldi deitu nahi diozu horri, hori izan zen, zafarrantxo bat. Hori izan zen, ez dakit, mar sanaien kapitulo bat irratire karrita.
2: Guztiz. Bore, bai, barkatu, baina nik uste dut Durangok behar duela hori bai ez, guk behar dugula ba, Pagadirekin Mark Sanaien kamarotea egin, gero guztiz serio jarri eta Arkaitzkan hori bere liburu arraro hoien siluetaren azterketa egiteko.
3: Erabat ados nago, Durangok behar ditu gidoitik kanpoko momentu batzuk, beste gidoi batzuk sostengatzeko, adibidez, nik paranda egiten dut Durangon kontatualizateko parandan nori biliren. Antzekoa da ez, goiuri edo ez.
2: Bueno, zaxikoa.
3: Ba, paranda batetik bueltan izan dako pasartea kontatu behar dizuetzen. Iba nintzen Mexikon, hirugarren aldi izango zen Mexikon. Urte batzuk igaro dira, eta antxe laguma bagenuen, espia, Julen egondo ezagutzen duena, Erasmusa, edo, bueno, ez dakit itz teknikoa Latinoamerikan zaudenean zein den, alako unibertsitate elkartruke batean zegoen, Mexiko irian. Ni artean Chihuahuako itzulia egiten, Julen. Steven Cruzwick, zegoen, horrentxe erretiro hartzear dagoen ziklista, antzegoen Gorka Izagirre, dagoeneko erretiro hartu duena.
0: Steven Cruzwick, azte izango zen orduan, eta Gorka Izagirre kasi umea?
3: Gorka Izagirre, Cruzwicken kintakoa izango dira, denako geita irurtazpikoak ziren, eta Cruzwick zegoen, eta Jetxe Bol, gerora Burgos taldean egon dena, eta bar, hauek zeuden Rabobank taldea zenaren, geita irurtazpiko, gaur egun, hain zena ez da torkit.
0: Bismaren ez.
3: Baina esan edo talde hoiei prestakuntza edo garapen talde hoiek izan.
0: Debo.
3: Gaur egun Debo deitzen zaien horretan, ba, bueno, pixkate kontinental maila zen hartan, eta bazibiltzan oso ziklista gazteak. Eta, bueno, ba, handik Mexiko irira egin nuen salto, eta geratu nintzen Mexiko irian tonto egun batzuk. Aste batzuk. Pixkate luzatu zitzaidan Mexiko iria. Baina, banuen ja martxe egiteko ordua, eta orduan antolatu genuen festa bat. Festa hartan, hane ezagututako lagun batek, Monikak, bere etxeko txaleteko edo jardina edo uzten zigun. Eta guk zerbait euskalduna tipikoa prestatu behar, eta ireaki genuen txirrizklasa prestatuko genuna. Hankalean zeuden arbol batutatik zintzilika zeuden limoia antzeko fruitu batzuk hartuta. Zehoiek ziren limoiek. Pomeloaren forma zeukaten, 2 zentimetroko azal zuria, limoi zaporea,
0: hori, zaten zizuten, pomelo, eta jarri zizion, ezta?
3: Eta erabaki genuen estiloa zela pixkat guk anuetako gaztetxean ezagutu genuen estiloa, ez?
0: Erra zenura,
3: Jon ginen bazar batera erosi genituen lapiko moduko batzuk, bueno, fregonaaren kuboitako batzuk, eta antxe egin genituen. Bueno, gaua ondo luzatu zen, afaldu genuen bertan, gustora. Baina goizeko bosterriak aldera, etxera gindoa zela ikusi genuen, ba, kantina mexikar bat, han, ba, goizeko ordu txikitan jendea, ba, jaten ari zen, ez? Ba, hemen, takite, furgo farrara joaten garen bezala xe, ba, han kantinak irikita goten dira, azken trago hartu eta zerbait jateko. Eta esiri ginen da espia, Tolosako laguna eta biokari ginen, salsa pikantearekin horrela pixat jolasean, ez? Kutsariarekin, goiaretxoarekin hartu eta, ostra, pikatzen duaneak eta uta beste. Eta ondoko maien, mexikar batek burua biratu eta esan zuen, ewei, pues los españoles no saben comer comida mexicana. Eta, kao, nik baneman iaete bat Mexikon, paranati bueltan, arro-arro egin da. Eta, behiratu nena esan edo, zango dizkizut bi gauza. Bat, nien eiz espainola, ni euskalduna naiz, hau espainola, esan edo noski. Eta bi, ez daukazu behar dena, niri mexikar janaria jaten erronka egiteko. Eta onartu egin zuen. Eta antxe jatetxe guztia jarri zen korroan, sukaldariak, zerbitzariak, jabea, antxe gubezela amaiketakoa, edo goizeko bustetakoa egiten ari zena. Antzegoen Durangoko Janire, asfaldi ez dut bere berririk izan, baina gogoan dut bere izena, eta berak grabatu zuela hau. Zakin mobilan gorreta izango duen, Janire. Entzuten ari bazara musu bat emendik, eta bideoiek pasaizkiazu. Igual kontaktu horrendik izango du WhatsAppian. Bueno, ba, kontua da, erronka zela, guia bai bera eta bai gu, janda ginen, janbearrekoa janda. Baina, amar tako al pastor, maiganean jarriko genitola, amarrez hogei, amar bakoitzari, hola lerroan, bata bestearen parean ginen, eta amar tako oiek nork lehenago jango, edota bos minututan nork gehiago jango hori zen erronka. Eta apostua zen irabazten zuenak, ordaintzen zuela dena. Besteri gabe, etzegoen hola kriston mobidarik. Bueno, ba, hasi zen asuntoa, eta nik lehenengo minutuan irutako terri jan dituen. Eta orduan psikologikoki hile egin zen. Hasi zen, izarditan. Eta orduan, ba ez dakit, amar bost minutuak igaro zirenean, ez dut bost zirela. Ba, nik ja zazpitako janda nituen, eta berak iruterdi edo lau, eta, ba, atzegoen ja, atzera bueltarik. Eta tabernako jabea etorri zen da, amigo, si se los termina, yo le pongo una foto con un marco ahí en la pared. Eta esan nion, jo, ba, no, pues yo se lo agradezco, señores. Eskertzen dizut, baino, banoa ordu batzutan hegaldi hartuta etxera bueltan, eta ezin izango dut, nere egoak ezin izango du gozatu, argazki hori hor paretean zintzilikatuta. Eta orduan, basenien hementxe geratuko naiz. Eta tartean, entzuten nituen mexikarrak esaten, guai, pues el güerito mañana no agarra el avión. Nola baite? Honi ikaragarizko kaltea egingo dio guztionek, eta bihar ezingo du hegazkina hartu. Onartu gara daukat, ostras, afaldu, goizeko postetan merienda egin, eta gero aposto egin, nik tripak bastante beteta ere izan dituela, Baina bai, hegazkina hartzeko prest garengoen. Apostura ordaindu zuen tipoak, joan zen diru ateratzea, ez zuelako dirurik ordaintzeko. Eta orduan nik uste dut txartelik ez zegoela taberna hartan. Eta bueno, eskua mantzidan, eta joan zen. Belarriak nahiko makur, den esaten hasita zen, mexikar bati, mexikara zen norbaitek, jaten irabaztean, janari mexikarra, eta bar, hau etzen erresa izan. Eta horrengo goizean, horrengo eguerdian, ni abiatu nintzen, aeroportura, maletartuta, eta guzi. Eta gazkina ezin izan nuen hartu. Baina ez, nire tripak ez zeudelako ondo, baizik eta nonbait eta gero hori ikasi nuen. Ba, nire hegaldia bazetorren Chihuahuatik, konexioan, eta orduan nik nire bukabuz erabaki nuen Mexiko irira joatean aste batzuk igarotzera. Eta Chihuahuan hegaldia hartu nuen momentuan trajekto guztia eten egiten da. Hori gaur egun uste dut nahikoa dakigula, orduan etzen nahin ezaguna uste dut. Eta esan zidan, departamentua, taldeko departamentua, zen oski guk hegaldi horiek kontratatu genituen Aeromexikoren talde departamentuarekin, eta antzeuden, 120 ziklista, 30 kazetari, pare bat mekaniko, pare bat gidari, eta speakerra nintzen ni. Eta esan zidan, hau, larun bat da, eta hau, astelenera arte departamentua itxita dago, eta nik ezin dizut hegaldi hau orain aktibatu. Ara. Bueno, ba, vale, disgusto pixkat, daño esan. Eta iritsi dintzen, gure etxera telefonorik enuen. Ze ez dien beste urte pasan, ma bost urte izango dira, baina orduan ez genuen ez internetik, ez telefonoz deitzeko aukerarik horrela atzerri amain errez. Ta iritsi nintzen etxe hartara, gure etxera berriro, Glorieta Bakeritos ondoan zegoen, hango Tech de Monterrey Unibertsitate ondoan, eta Debako Inigo kanpoan zen, nire lagun espia kanpoan zen, baina ja nire. Durangokoa etxean zen, ikusi zinuenean, zeite zuen menda. Ez ki galdia galduet. Eta batzen hau lasen, jungo geha faltzea. Bale. Eta faltzera joan ginen. Astelenean joan nintzen departamentura. Eta santzidaten egaldia laro gita mar, 100 eurotan aktibatzen zidatela. Nik hori banuen estres ekonomikoa. Orduanea nola letxe itzuliko nintzen egaldi oso bat horreintzeko dirurik enuelako. Toran galdutu nire izu, baina honek bihar izan behar du edo. Ja behin gertatuta, aste bete atzera dezaketezen. Zuna ezunean. Ba beste astetxo bat jarriazu, eta geratu nintzen Mexiko irian beste aste betez, Xoximilko aurrera, Glorieta Bakeritos atzera, Monumento a los Caídos eta bestelakoen bueltaka, ba antxe, gozo, gozo. Txamalo, que Monumento a los Caídos zoritxarez iruñan daukagula Mexiko irian, nik uste monumentu hori, Monumento a la Revolución, izango dala ez, nire buruan dagoena. Eso de también galdera bat mai gainera bota dute. Erantzun egin beharko dugu. Gorka esango du. Nik tripodeoa eramango de tripodeoa zer da Gorka. Tripode bat kamera jartzeko edo trikitixa bat poteorako. Tripodeoa. Nola egiten da parranda 40 urteko pertsonekin galdetzen du Gorkak.
2: Jesus.
3: Ui Dios. Ui Dios.
2: Ze galdera mota da hori. Nola egiten da parranda, ba, beste parranda bezala, ez? Hori
0: da, beste honorekin egiten den bezala.
2: Bai.
3: Gorka, batzutan aukera bakarra da. Ze men bigaren kafeko jendearen artean, 40 urte ez dituztenak etxera joaten dira eta geratzen gara mai gorostiega, 40 baino gehiago dituen abide batez, eta biok, beraz, esperantza guztia 40 urtetan dago jarrita gorka.
2: Egoten dira baleku batzuetan kartelak jartzen duenak, ez dakit zenbat egun lan istripu gabe, ez? Eta egun bat, bi, hiru, lau, eta gero lan istripu bat egoten da, eta berriro...
3: Ui, Goiuri, ze pasa zio zure mikrofonari?
1: Zentsura.
3: Zentsura, badak izan esan bat duzen eta, zerria?
2: Zer.
1: Egin bat egun pasa dira indigo kontatu zeretik azkereko, zau.
2: Ba, hori xe. Tal kual, erosan behar duen, guk ere behar dugula horrelako marka gaiu bat jartzeko, ez da egitzen bat egun pasa dira inigo kazkeneko zaipatu zuenetik bera dela, bigarren kafeko unibertsuan, parranda zaleena, eta bera dela,
3: ez. Parranda zaleena, da, mai gorostiega pozo. Nik, asier errastiri ez diot, hola, parranda zalea morratuaren trazartzen. Aizea sola guren behaskoa, ez da ere, zuera eskaz. Nik zegin dut hon merezitzeko, Julen?
0: Ba, ez dakit, parrandasko, akaso?
3: Ei, hobel da, karmaren zigorra edo, parrandasko egiteatik jende ez parranda zalea jartzen ditin guruen, bizitzak.
0: Unibertsua goreka jartzen du.
4: Igual sobera entrenatuta zaudela, eta aguante handiagoa da, kazbola.
2: Bizitza politagoa da horrela aniztasunean.
3: Bai, bueno.
0: Baina beti berdinak egitea ere.
2: Ez esan nahi dut inoberen bizitzarako, ba, polita dela eukitza jende inguruan parranda egiten duena, eta ez duena egiten. Ez, ados.
3: Bai.
2: Segurago isiltasuna batean hemen.
0: Badirudi egiten duenik ez daukala. Bera bakarrik egiten duela.
3: Ez, topatzen ditut.
2: Mai gorostiaga daukala.
3: Bai, baina, ostras, jende, adin batekoak egiten du parranda gehiago nire inguruan, bai.
0: Gazte baino?
3: Bai, nire inguruko gazteak.
0: Hori gaine... horrela da, ez? Datu egori diote.
3: Hori, gero eta parranda... Bueno, alkohol konsumo gutxia gota, la parranda ere bai.
0: Baina, gero igande goizetan eta gimnasioak topera daude.
3: Errua dauka de chill kontzeptuak. Gazte gartuzten pixat, de chill...
0: Errua dauka tardeoak.
3: Esan honuke.
0: Tardeoa da, azken urteetan egin
3: tardeoa zan Troiako zaldia, Julen.
0: Inventorik txarrena.
2: Nere lagun batek...
0: Eta itza bera, nazkagarria.
2: Nere lagun baten amak esaten du, gauza guztien errua daukala pintxopoteak. Ez, parrandako asuntoekin, zuka kontatzen diozu beste historia bat, eta horren errua pintxopotea. Eta bilatuko du modua, benetan argudiatzeko, pintxopoteak zerikusia daukala arazo honetan. Eta agian, ba, parrandaren bera kada horretan ere pintxopoteak eragina dauka. Agian.
3: Nik, ni zure amarekin erabat ados.
2: Ez ez hauztu nire amak
3: zetan. Zinik zetan, lagun batek.
2: Lagun baten amak. Nire amak ez dakitzea iritzi daukan pintxopoteari buruz.
3: Pintxopotea da, azken amarka den gertatu zaigun gauzarik okerrena.
0: Ba ote,
3: Ei, bueno, bai ze Israel lehenago zegoen, hori ez da azken amarka dagoa. beraz, bai, pintxo potea, bigarren tokian.
2: Agian pintxo potea dago Tel Aviven baita ere. Eta hor lotu bezakezu baita ere, pintxo potearen gaitza eta...
3: Ez, pintxo potea okupatzaile. Hemenero okupatu du, baina beste zerbait. Kultura eta biturak eta... Ai, ama, egon goda horrein entzuten hori baita. Ni pintxo potea guztoko dut, ba, oso ondo. Baina jakin gaizki egiten ari zaretela.

aizia solaguren behaskoa, ba orain pintxo botez ezin dugu itzegin, Imanol González Gurrutxaga gurera horbilduko da, hemen izango dugu segituan Aimar Erkiaga ere, eta zinemaldiaren inguruan aritu behar dugu.

0: Entzuleo, kementxe goizeko amaikak eta hogeita emezortzi minutu ditugun honetan, Gorkak esan digu, Imanol ikusi nun, gaur alkandorarik ez, ima, oso guapo ikusi nun, Imanol González Gurutxaga egun hon.
1: Kaixo, egun hon.
0: Zabaron, aspaliko, bueno, aspaliko. Gu, atzore aritu ginen, baina ez hemen mikrofonoan, baina ostiralean, aurreko ostiralean ere, gure mikrofonotan izan zinen, Aimar Erkiagarekin eta bar, beraz, nola baite, ez hain aspaldiko entzulentzat behintzat, zinemaldi amaitu da, eta goiuri, lehenengo... Zalantza, ez da behida,
2: bai?
0: Uste dut, hementxe maigainan izango dugula. Ze Aimar Erkiaga agurtu behar dute segituan. Eta
2: zalantza edo ez da behida gauza desberdina dira, eh? Zalantza eta ez da behida. Zer edukiko dugu? Zalantza edo ez da behida?
1: Edo biak.
2: Edo biak.
1: Aizto behida. Gura naukan eta asamarra naukan.
3: Dena ez da osamarrik.
1: Egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Nekea notatzen da, eh? Zinemaldiko neke hori pelikulak ikuste.
3: Sí, no tenis hiru hilabete, zinemaldiko ajeak edo.
2: Bai.
3: Ostiralean amaitu zen, eh?
1: Aste arten gaude.
3: Larunbatean amaitu zen, ostiralean, larunbatean, noiz.
2: Larunbatean. Ba hori, aste artea da gaur. Oraindik gaur, kexatu gaitezke eragina daukalako guregan zinemaldiak. Bihartik aurrera ja ez.
0: Balakite Aimar Erkiagak entzun egiten gaituela, edo entzuten ari dela, baina mikrofonoa desmutetu beharko duela guk bera entzun ahal izateko. Eta Aimar Erkiaga, egun hon eta ongiet horri.
4: Egun hon, ez dakit entzuten astuen.
0: Barkatu, enik hemen gautzat egin behar dut, orain bai entzuten zaitugu. Eta goiuri nahi nuke, eazuk gogoratzen duzun La Bola Negraren inguruan, Los Javisen pelikularen inguruan Aimar Erkiagak esan zuena.
2: Ba, gogoratu, ni ustakitzer esan zuen. Aitu ginen izketan, ba, arrakasta sekulako izango zuela, eta zergatik ote arrakasta hori, arrakasta horren eragina den Los Javisek zuzendu dutela, eragina daukan Lorkak, eragina daukan...
0: Ez, hori izan zen ikusi aurretik, bai, ondo ari zara. Baina, ikusi ostean, Aimar Erkiagak esan zuen, meh.
2: Meh esan zuen?
1: Ni akorratzen ez zehazki zer esan zuen, eta...
0: Opa, eskerrik asko, Manuel.
1: Kanen ikusi zula...
0: Ados.
1: Hau, ez? Kanen, bai. Kanen ikusi zula eta ez zitzaiola gustatu.
2: Hori izan zuen?
0: Aimar Erkiaga hori izan zenuen?
4: Bai.
0: Ados, konfirmatuta. Kontua da, Imanolek ikusi duela aurreko asteburu honetan ja, azken txampa horretan, larun batean bertan, Imanol.
1: Bebi.
0: Eta zuri gustatu egin zaizula, asko gainera esango nuke.
1: Nik esango nuke pelikula gustatu etzaien nahi bi aukera daude, bi gauzatu.
0: Epa, gogora, ziko gara.
1: Edo pelikula sobreanalizatu dute?
0: Ados, gainaztertu edo bai, ondo?
1: Edo, zuzenean, ez dute konektatu pelikulakin. Baino, pelikula oso ona da.
0: Aimar Erkiaga, zuzein zara, gainaztertu duena pelikula edo ez duena konektatu pelikularekin. Edo, irugarra.
4: Niretzako titularra da, La Bola Negra dago zela gaur eguneko sinema garaikidearen klitxe okerrenak. Hori da nire titularra.
2: Wow!
0: Gogorra, hau, eh?
2: Bai, ze egia da sentimendu orokorra edo behintzat irakurtzen aritu garena, bai, zegit aldizkarietan, sareetan, zegit jendearen ahotik entzun duguna izan da asko gustatu dela. Wow, bale. Garatu nahi duzu ideia hori, Aimar?
4: Nahi duzu emodura, nahi duzu garatuko dut.
2: Bai, garatu.
4: Eta niretzako da sinema industrialak ekarri daben ondorio eskorrena zen eta esango neuke denbora guztian dagoela pentsatzen gehiago gustatzear sinema kalitatezko sinema bat egitear baino. Hau da, niretzako da pelikula bat kameoz betea, sobreesplikazioz betea, daukoz pertsonaien arkoak ez doia zena inora eta da ganera pelikula bat denbora guztian saiatzen dena titularra lortzen, esaldi guapoa lortzen. Osa, ikusten duzu gidoia eta emoten da duizela tuit bitartez idatzetako gidoi bat azalekoa dana eta nik ulertu aldo gustatu aldara pelikula hau, baina nirekiko bentzat zinea moto honek ez dau konektatzen. Eta ni bentzat ikusten askusten nago gaur egoeko zinemaren polo opuestoetan zinema honegaz.
0: Beraz, barkatu, baina Aimar, zuk uste duzu Federico García Lorkak buru altxako balu nazionalek akatu izan espalute, espalitze... bezala ere hilda gongo zen, garaiak aspalikoak tirerako, baina tira. Lorkak buru altxako balu, Javiak harrapatu eta zaplazeko ban emango liekela.
4: Osa, niretzako dago pelikula garazo potentea dela, politikoki gelditzen dela oso, osa, niretzako berta momentuan kanen ikusi denduan dela, zoek egindako pelikula politikoki, osa, Ambrosik berak aurkezteman pelikula kanen desaten ban, a Lorka lo mataron por gay. Osa, hori da, haien mesua, pelikulaen mesua, hortik helarazi nahi dabe zuzendariek, eta joder, nik uste Lorcaren figura pa dukola horren azpian, ez dakit, gauza potentago bat, edo alderdi politiko batetik ideia gehiago, ez da, nik uste pelikula ditzen dela oso azalean, zentu guztietan, dauko espektakularitate formal bat, daukoz hainbat cameo, hortik agertzen dira judela, hortik dago hainbat musikari, baina ni boten ausenta zinera dara pelikula bat oso pentsatua gustatzera. Eta niri zentzu horretan me pierde. Osa, ni goratzen hau asko, ba, superheroien zinemaren narratibatik eratorretzako pelikula bat, eta era bardinean, planteatzen dozuna bada, Lorca eta queer izera batek sortuako pelikula, gero sukartzen dozu pelikulaen narrazio eta forma eta ira superkontserbadoreak. Eta hori da ni sortzen aben zalantza gehien bat pelikulak.
0: Gorkak esan du bihar doala ikustea. Bihar Gorka zure iritzia jakin nahiko genuke. Iruditzen zaidalako ere, kolektibo LGTBak esaterako asko konektatu dela La Bola Negrarekin. Nik inguruan ditudan lagun LGTBak, esango dut, bai? Benetan, goraipatu dute pelikula. Claro, hemen bi gauza gertatu daitezke. Zu konekta dezakezu pelikularekin eta gero pelikula teknikoki ez iruditu ona, konektatu dezakezu pelikularekin eta naiz eta teknikoki ona izan, narratiboki ez gustatu. Ari gara oso maila ez dakit, sakonetan aztertzen, ez? Baina Aimar Erkiagarentzat pelikula da dogmatikoa. Zuk ez dut esan Aimar, baina uste du laburpena hori dela. Badula puntu dogmatiko bat edo.
4: Ni ez dela produktu bat. Osa, hori da pelikula atxakatu daten gauzaik handiena, produktu txar bat. Osa, nietako pelikula benetan objektiboki da txarra. Osa, hori da nire titulara. Osa, benetan nena gola nik usteot pelikula txar baten aurrean. Eta urteak emongo ikusiko da nola erungo den pelikula hau, baina nina irakurtzen sorokeriak. Osa, irakurri jende asko izaten dela urteko pelikula berena, ez da gizena azkeneok urtean egin den filme interesgarrena, joder, nik... Osa, emoten inbidea puntoa, zera pelikula nire asko guztatu gara guztatea, baina ikusten otatezen manierismoak eta klitxe guztiak niretzako dira, ba, industria, sinemarek, gaur egunoko sinema industriak dauko zen ezaugarri okerrenak, nire iritzitan.
0: Uste duzu, Koldo Almandozek lenguan gure mikrofonotan esan zuenean, gaur egungo zinea mezatik gertu dago, meza egitetik gertu dago, pixkat, horra zijoala, horrelako zineari edo kritika ginez?
4: Izan daiteke, baina ikusio talmando zen azkena eta tela bebai, así que ez dakit zer esan.
0: Aitza izu gustatu, eh?
4: Ez dat bat bez gustatu. Hori esan alda, ez? Esan alda.
0: Bai, esan alda. Destroyer zatoz, niri gustatu zait. Gustatu zait. Eta, claro, badago klitxe cinematografikoz bete eta pelikula, baina niri gustatu zaizkit autu hoe, gustatu zait etengabe zuzendaria ikustea. Ia da, dagoela zuzendaria pelikularen egin gainetik, baina oso presente.
2: Azken agurraken.
0: Azken agurra, bai, baina gustatu zait.
2: Euskaleko izpenetatik, Aimar?
4: Bai?
2: Baten bat, hola, gustatu zaizuna?
4: Adibidez, Oskar Alegriarena asko gustatu zait.
2: Amalau gau.
4: Euskal filmetatik izan da nire gustokoena zinemaldean, bai.
0: Erori zaizu, kulturetismoa pixka bat oraintxe, entzun dola konk.
4: Zergatik?
0: Dalako pelikula bat. Nire ados, pelikula ona, baina gogorra, gordina, pixua, esan izut. Be, da, ez dakit.
4: Eta ze euskal pelikule gondira zinemaldian zuek esango zendu esenak. Azken aguran ez dagoa pelikula txar bat, sakamanteka ez dut ikusi, baina esan dabe pixka floja dela, eta kemaz noskeda. Osa ez dagoen beste mundu, ez dagoen beste, jo, pasan urtean eukien dormaz paloma, ez dagoa pelikula bat nire asko guztat ez datena. Baina urtean esan dagoen euskal simna pixka flojito esan dala, ez?
0: Atzera begira jarrita, Aimar, Carmele?
4: Carmele flojo, bai, nintzako.
0: Manekin hori izango zenuela.
2: Eta
4: mas palomaz da nintzat euskal sinema ona. Osa, pasean urtean oran reskatatu garba da pelikula komertzial honba, nintzako mas palomaz oso ondo dago.
2: Eta, ez da euskaraz, baina bai Euskal Herriko zuzendari batek egindakoa eta pasaden urtekoa, eta jakin nahi dut Aimarren iritzia, Los Domingos iburuz, ze pentsatzen duzu?
4: Nintzat pelikula oso peligroso bat, Los Domingos.
2: Bale.
4: Osa, niretzako da pelikula oso on bat, osa, nik uste da lauda dagoela kistuako talentua, baina mesu aldetik, ostra, ni sortzen ditu zarantza asko, gaur eguneko Euskal Herri estatu mailan, ostia, pelikula horren mesua konfliktiua gutxien ez iruditzen, ez dakizu egin zaten.
0: Hemen erabat ados ere.
2: Baina gustatu
0: zitea
2: pelikula, eh?
4: Bai, osa, niri, osa, gehien, ari bez nik ikusina, Leinfiltrada, eta Leinfiltrada ikusten, osa, eske pelikula txarra da, osa, ez dut, ideologikoki kontra nago eta pelikula dut txarra. Baina, eske Los Domingos en daukat ideologikoki hor zalantzat eta pelikula dut oso oso ona. Da horrek irudituta da askoz be ez dakit peligrosoa badala zentzu horretan.
0: Beste euskal zuzendari bat naiz eta bueno, nikia ez dakit ja euskal zinema edo ez zinema euskal herriarekin lotura duen zinea esango dugu. Defendatze zuen Ander Barinagarrementeriak Sutxedera ere badela euskal zinea, euskal ekoizpen baten baitan egon den enean. Bueno, nik uste hemen
4: egonitzan Anderre azkuergan larun batean, justo Miramarreko festan.
2: Larun batean ere bai,
4: azkuergan. Ez aiotzara Ander, tio. Donostiko partea pixkat, lotzagarria pelikula horreta. Munduko respetu guztiagaz, baina ostia.
2: Eta erantzuna zein izan zen.
4: Ez austan, ados nago.
0: Epa, hori, baina hori mikrotik kanbo izan zen, baina bai.
2: Guri ere esan zigun, Donostiko, bueno, bera, narratiba bat jarraitzen duela pelikulak, eta orduan inkoherentziak, guk nabarituko genituela inkoherentzia batzuk pelikulan iriarekiko, ba, erantzuten diotenak bere ustez gidoiaren narratibari.
4: Da, jo, baina aparte hori formalki, oza, kontzertuaren momentua grabatutan ikusten nahiko modo reguleroan, bai. Eta hau momentua de bai portuko, portuan gertatzen den jarraipen hau eta bukatzen dela ume bat eltsos bete eta horpegia, oza, pixkat. No sé, telefilm raro, egia esan Donostiko.
0: Pixkat, what the fuck? Zuker ikusi duzu, Imanol?
1: Bai, bai.
0: Ados honekin?
1: Nei irut zait askotan hartzen degula ontzat, damos por hecho, nola esango zen euskaraz?
0: Egintzat ematen dugula.
1: Egintzat ematen dugula, pelikula bat izan behar dula superperfektua aspektu guztitan, eta juteiala, pelikula bat oso nahanen juteiala, detai oso txikita hori kritikatzea. Sozedera ez da notxek, pelikula askotan gertatzen den bezala, produkzio arazogatik edo produkzioak errezten dizulako modu hortak grabatzea, badauzkazu sekuentzia batzuk grabatuta leku batzutan, ez dutenak oso lekuakin erlazio zuzen bat. Gure kasun, Donosti ikertu daukeula eta euskal lurra defendatzeko behar hori sentitzen degulako esate dugu parte zarretik pase behar dula lehenengo kursa Londotik pasatzeko eta irutzen zait hori momentu baten zuri ikusle bezala despistatu aldizun gauza dizen aldala Donosti ezagututa, bai. Baina horrek ez dula paranada limitatzen pelikula bat ona dan edo ez eta niko esango nuke Bruce Springsteen kontzertua dagola oso ondo grabatuta.
0: Bai, bale, nik hemen bi gauza bat.
4: Oso ondo grabatuta?
1: Oso ondo grabatuta kontuan eukita dala metadokumental moduko bat, nun evidentemente zuk Bruce Springsteen ez zu kontratatuko aktore bezala, zu zaude kontzertuan menpe eta zaude hor pixkat dena grabatzeko. Pixkat Andere baita komentatzen zegoen beraiek etzekiten ze momentutan jokuzuna besti hori, set lista nahiko berandu jaso zuten, orduan, osea, nik uste dut, bale, pelikula ikuste duzu eta esate duzu ez dute kontratatu Bruce Springsteen, baino hortaz aparte, irutu zait ondo montatuta dagoela, irutu zait denak ondo jarraikortasun batera ematen dula, eta nik bai esango nuke, agian luze bezala sentitzen dela sekuentzia hori, ez dakizun hori di joan, zek elitzen da hor bizkat, como en tierra de nadie, baino, zait irutzen hor remarkatzeko moduko sekuentzia bat anik. Orokorren irutzen oso pelikula txukuna, formaldetik eta gidoi aldetik, eta badauzket gauza batzuk hola bizkat zalantza ematen dizkitenak, baino, ustakit,
0: zait irutzen. Hemen uste dut bi gauza badaudela batetik, Donostiako kalen sekuentziaz jarraitzea hori onar dezaket, ikuslea Donostiarra ez izan da, horrek balekotzate, hori balekotzate emango genuke, eta...
2: Bueno, zenbat pelikula jango ditugu Nueva Yorken badaudela...
0: Gertatzen dela, bai. Bestela ez du garatuko. Gertatzen da hori, uste dut hori ez dela garrantzitsua, ez dela kritikatzen ari garena, baina gidoi aldetik, badaudela iruzpalau momentu Donostian niretzako pixkat krak egiten dutenak. Zukume bat galtzen baduzu hemen, etzoaz 10 minutu kotxe beranduago dagoen espazio batera, han mugimendua dagoelako. Ze gidoian arazoa ez da bakarrik niretzako gidoia erabaki estrategikoak, enolabait ibilbideak, gidoiaren birak eta puntuak, eta parlamentoa bera. Nola esaten du ertzainak, guazen portura, vamos al puerto, que hay movimiento. Eta horrekin justifikatzen duzu 10 minutuko ertzain kotxearen ibili bat ume bat topatzeko Bakizunean fizikoki ezinezkoa dela bertara iristea. Eta ez dagoenean ezer justifikatzen duena hori egin beharra, asko jota berak makillajea kentzi hori eta, bueno, uste dut hor badagoela zulo bat gero. Ume, kialde edo indiar jatorri txurako hau, Euliz josita hor kalean, zein nezesidade dago hortarako, azteko, gerta ezina dela denean, alega Donostian, edo Europan, ez ikusiko ume bat kalean, Elbiz josirako horpegi batekin. Hau gertatzen da, euli asko dauden lurraldeetan, Australiako desertuan, Indiako Gujarat eskualdean, baina Donostiako portuan, nun badego zabatzuk niretzak gidoi aldetik direla ze demontra erizara egiten. Eta bukatzen dute menea imar, baina ez zena nire agokionez, Bruce Springsteenena, niretzak hor badago puntu bat Imanol, zuk ondo esan duzu. Apsika dokumentalaren girora edo joaten dena, baina garo, dago fikzio bat, faktura tekniko ikaragarri batekin, ez oso ondo doana, eta nero bai pixka terortzen zaite, eta aipatu nionean Rementeria Barinaga Rementeriari, Andari Ekoizleari, hor sentsazioa da set bat bazenutela akotatua pelikula grabatzeko eta esan zidan, bale, baina berez ezuken nabaritu beharko. Akaso akatsa hor dago, ez, ikusten duzula organikotasun falta puntu bat edo.
1: Nei orokorren irutu zait, eta lehen esan ditenakien lotuta dago, batzutan pelikula bat ikuste dugunen sobreanalizatzen egiala, eta aigiala behidatzen trampan undagon.
0: Hora doste hona iteke.
1: Guk kontu neukita, hori euskal produkzio bat ez balitz, edo euskal produktora bat ondoan ez balego, ez genuke atentzio hori deituko, ze pentsatuko genuke dena askoz diru gehiagokin indala, eta ez genuke referentzia gehiagokiko. Kasu honetan, badakigunez, euskal produkzio bat dela, nik ikustet baita kasuetan, igual begia gehiegi jartzen zaiola, eta Labola Negrari igual baita gehiegi jarri zaiola begia zentzu batzutan, eta edozein jabardura txiki edo zein detaile txiki gustatu etzaizuna hartzen dezula pelikula guztia desmontatzeko. Kasu honetan hartu dituzuenak Sucederá esta noche pelikulatik hartu dituzuen detaileak dia pelikula orokorrean oso txikiak dian detaileak eta ez dutenak eragin handik ematen. Orduan horregatik irutu zait askotan utzi behar dela pixkat pelikula gozatzen eta gero analizatu behar dian gauzak eta importanteak dien gauzak. Baino kasu honetan adibidez, Donostiko detail hori, kaleko detail hori, gu ez gean beste edo zeinei ez zioen besteko atentzioa dituko, eta kontzertuan figuranteak dauden edo ez konturatzea, edo begiratzen duzu begi batzukin nun bazabiltzen hori bilatzen.
0: Balideke, nik ekoizle entrevistatu behar nuen, eta kaso begiare bat zegoen oso ekoizpenean jarrita, baina izan daiteke. Aimar, labur-labur honi buruz gaia zaldatu nahi dutela.
4: Nik uste dut, asko egarte dela Moretiren pelikula txiki bat. Osa, Moreti dator, gane asko egarten da, gidoi ez dela berea, oina, tipo israelita baten liburu bat egokitzen dago. Eta hainoko pelikula ikusten baduzu Moretina, nik uste dut, askoz behin interesgarria badala, bai formalki eta bai narratiboki. Eta azken pelikula honetan, ni bat ez be forma, iruditzez da, Moretiren bagaje kultura kontuan eukitza, dela tipoa, den da ez la pelikula oso oso honak, esango neuke pixka bat, gola hor, ez dakit. Nagia, edo eske niretzako benetan kontzertuko estena da, plano kontra plano oso itxusi bat, igarten da, ez da, osoa, kontzertu horretan, osoa, dala aktorekin mortatu dago set bat, osoa, ikusten da oso feo, eta Donostiko alderdi abe, Donostian politagaz, esango neuke, ez dut horretzen justiziarik, ba ez bakarri Donostiko zatean, osoa, Indiako pelikulen hasieran dagoz bost minutu Indian, eta Indiako zatea beda formalki oso feoa. Osoa, nik uste dala pelikula bada pixkat desganarekin egindakoa, nire zentazio hori mogustan.
0: Venga, ba, gai ezaldutuko dut. Hemen, sarien artean uste dut Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula bazela favorituetako bat, horporra egiterakoan aipatu genuen dexente, sorpresa hundirik ez. Javier Cámara, bos, 5 minutos más pelikulan, interpretazio onenari, edo reparto interpretazio onenari, taldeko aktore onenaren zilarrezko maskorra, bos, 5 minutos más, goiuri, Imanol, zue biok ikusi duzue.
1: Goiuri, bai.
2: Goiuri. Bai, nik ikusi nuen.
0: Javier Cámara, uste aipatu zenuen zuzenean, beti bezain ondo.
2: Bai, ez? Asko gustatu zitzaidan, pelikula asko gustatu zitzaidan, etzen nik espero nuena, eta agian horregatik gustatu zitzaidan hainbeste, baina ni atope 5 minutos más egin, eh?
0: Ados. Eta, badago hemen gauza bat niri atentzioa handia ditu didana. Ze publikoaren saria, aipatu genuen ostiralean, puntuazioak ja filtratuta, edo publiko zirela, eta Los Javisen La Bola Negrak irabaziko zuela sari hori. Bueno, hemen ez tabaida egin dugu La Bola Negraren inguruan. Baina badago gauza bat ni flipatu egin nauena. Eta da, NASAk jaso duela film europear onenaren saria.
4: Amen? Bai, hau izaten da publikoaren bigarren nota altuenak lortzen den lortzen den saria.
0: Baina hemen ari gara erresistentzia pelikula bati, erresistentzia horren zapaltzailearen tesia aplikatzen, bera saritzeko. Ze Palestina ez da Europa. Eta Israel ere ez.
4: Ez, baina azken filan dirua inglesa, oza, pelikula usteot ekoizten da dela Jonathan Gray zerrek eta The Guardian, oza, usteot azken filan ekoizpen hori.
0: Ekoizpen sinadura Israel darra dauka.
4: Sinema gila bide Israel darrak.
2: Ja, baina hemen sartzen gara, bueno, askotan, zinemiran gertatzen den bez, euskal ekoizpena egunekoa zenbat den eta zenbat ez den, eta pelikula honen ekoizpenaren eguneko bat, klaro, The Guardian eta tartean egon da, bada, Europara.
1: Azkenean pelikula produktorena izaten da, eta produktora horiek segun nungo adian edo dirua nondik lortu duten, ba horkoa da.
0: Ados, ba, hortik aurrerako sariak, Irizar sariaren inguruan atzo entrevistatu genuen, txakun txakurren zuzendaria, eta nik hemen bai aipatu nahi nuen, igual, Aimar Erkiaga, egia da, euskal produkzioen inguruan, goi mailan egon diren hoietan artean ez dugula ezer ikaragarri ona ikusi, bueno, edo behintzat zaizula gustatu auta beste, nik uste dut zinemirako lanen artean badaudela gauza interesgarriak. Niri Simulakro egin zitzaidan interesgarria, Nitia Lopezen pelikula, egin zitzaidan interesgarria Iraiak, Izaskun Arandiaren labur metrai, pixkate western eta road movie girokoa. Eta zer gehiago ikusi dut interesgarria, eta uste dut txakun txakur oso lan interesgarria dela, naiz eta mardula eta bueno, ba oso dokumental antropologiko observazionala izan. Ikuspegi zinematografikoa gotik aztertuta, hor ja zalantza gehiago ditut, inurri itxuaken inguruan ez dugu ezer esan.
1: Neri pixkat sentsazio eman zitena zen leku askotatik moztu duten pelikula bat izan dela. Igual liburutik jada gauza desente kendu zituztela eta azkenean gauza asko planteatzen dituztela, baina gero garatu ez dutela gauza asko garatzen. Eta pelikularen bukaera, bueno, ezakit, nahiko inkoherente zakidan itza, baina bai, pelikula guztian zabiltzala leku ezberdinetatik tiraka eta bukaeran bukatze dezula hori bat hori bukatzen. Bai, orokorren teknikoki asko gustatu zaiten, aktoreak nahiko ondo daudela irutu zait, aipatu genuen igual mikrofonotik kanpo baino Josean Bengoetxea dago zoragarri, Unax Heiden dago zoragarri, eta Kimetz Etxabe kasuntan oso gutxi agertzen da, baino neri baita gustatu
0: zaiten. Oso dago, bai.
1: Orduan, bai, orokorren gustatu zaiten nola, eta hau izen hau beti azten dut, baino beste...
0: Urko Olazabal?
1: Ez, espainola nahi jenduna, gaztelera zitzaiten duen aktore hau, ez dakit. Beste pelikula ezagun batzutan esango nuke ikusi etela, baina hori ere...
0: Carlos asko, Santos eipatzen duzu ezta?
1: Esango nuke ez egin duzu, no? Baina ba, hori asko gustatu zaiten baita. Baina, bueno, egia da gidei aldetik, ba, dauzkala goza batzuk, neri pertsonalki etzaizkitenak asko gustatu, edo etzaitena iruditu...
0: Bai, pelikula borobiltzen dutenak edo, ezta?
1: Bai, bide zehatz bat hartzen dunik, zentzortan.
0: Aimar Erkiaga, pasagar amabietatik, baina azken ekarpe matekin nahi baduzu, hause zu agurta horretik emango dizugun pasua.
4: Nik aipatu Palmares, egual, niri pixkat harritu nau, iru sari nagusiera matea Mike Leean azken pelikulak, oza, kontentuko urrezko bo maskor bat euki dugu, eta nire egizan oso pozik nago, emonda esan sariekin.
1: Esan barrauket, esan dutela, Mike Lee ja nahiko heldua dagoela eta mugimenduak geroz eta zailagoa zaizkiola eta esan dula hau izango dela seguruenik bere azkeneko pelikula. Orduan nik uste baita Palmaresa hortik lotuta egongo dela. Igual ibilbide baten ondorio bati izan aldala.
0: Bueno, ba, gauza desango dizuet, Tender Loving Curve zinemaldian izan da, baina oraindik bere estreinua zinetan nolabait konfirmatu gabe edo, ba, didudi estatu batuetan abenduaren lauean izango dela, baina Espainian ez daukat horren daturik, Frantziar estatuan ere ez, beraz, uste ditxin imargu dugula, ez da, Aimar? Aimar Erkia galdu inote dugu?
2: Galdu egin dugu, badakielako amabiak posa direla eta esan dugu.
0: Ba, Imarrakia gaurtu gabe egin barko dugu aurrera, baina guk ere aurrera egin barko dugu hemen informazioaren txanda orain naiz irratian. Bihar, goizeko amarrak eta bostien izango gara bueltan, entzuleok, Julen Goikoetxe Orbegozo eskerrik asko.
3: Aio.
0: Imar González Gurrutxaga eskerrik asko.
1: Agur.
0: Goiuri bihar arte.
2: Agur.
0: Bagoaz, aio.
5: Alm and Bigarren Kafea.
6: Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, tangi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, beraz hasieratik hasiko naiz. Gaurkoan zinemaldiari begira jarriko gara, dakizuen moduan, pasaden astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere, bertara joan gara, zeurrabidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze, zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, Naiz Irratiko eta Antxeta Irratiko lankideekin, arituko gara solasean eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albiste tartea irekiko diegu eta albiste tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz lankide berri batekin arituko gara solasean Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean beraz ea zer kontatzen duen

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz, Iker Lagrenarekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, burunahasmendu larriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta Irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertsoei tarte eskainiko diegu dakizuen moduan. Euskal Herriko bertsolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude. Eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition. Eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu Garazi Kastaño eta June Romatet. Beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertsoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz.

1977ko irailaren 29an, Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin, eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen kioskoetara iritsi, eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren, ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen lagun talde baten lanari esker, eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan, Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 leko tirada izan zuen, garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat udaletxetan ikurrina jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak, eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, Egin arkitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa, edo Japoniako armada gorriko militanteek hegazkin baten baiketa. Bidean Egin gogoan izango da, besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere kuadernoeskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere, hala nola gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta Paradisu Zineman ez, baina Zinemaldian bai. Joare te film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzenari Sumbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako Zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzange, aitzange.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela Zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako Zinemaldi honetara, Joare Txe izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan hitz haundi hori Donostiako Zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara Zinemaldira film labur batekin, Joare Txek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egiran ahitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azken nitxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egiran emozionatua, bai.
1: Joare Txe filmak erran dugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere halako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joare Joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera manzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan dutugu Joare soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues, adibidez Baizetakekin musikaldetik, edo bueno, bertzein bat alorretan politi ditzen ziten, ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten un jo ez dago, deus ez fikzio nina Joaldunakin, igual dokumentalak badire eta bar, bineo, pues, politi ditzen ziten aukera modun, ez, zoken momentua zela, personaia hola antzeko, ere pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den personaia hau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizio ere nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako personaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guztikin tratatzia ez personaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat Joaldun bihurtzeko edo Joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo Joaldun bat, beti joaten dena Joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, transizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, Joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik, importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixko premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niska txiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Ortiz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz, erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera edo bat ere eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina ala ere unibertsala denak.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat, talde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ahibes, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, ahitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztaren nin, edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bisualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da, labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ala ere apostu handia da.
2: Ba, idudi gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitzin plikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretzen ere ez zindago gutxigo izan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, respetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak super ongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau prozesua izan duda erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi betxi jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugune baitza.
1: Hogeita bi, hogeita iru urte dituzu Ekaitz Bertiz, hogeita iru. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen labur metrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du batez ere, azkenin hainbertze jautez landu duzun proiektu bat, hainbertze jautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utzaz hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz zabaltzen, beti no, bertigo pixka ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi biskot urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Orduan, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburren dako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxak kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, pues zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan pues bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira, zu bezalako film laburren, o momentuz film laburren zuzendari gazte batentzat.
2: Bai, egia da, Donostiko Zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratu. Egia da, film laburrak ez du tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela, estenatokirik hobena, edo ez dela, gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia arrandiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia arrandi, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere askoz dela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu barrazu eta mezu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burun dituzun gauza guzti horiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalo minututan gelditzen dena, egiarran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guaz fin labur bat itxea, binon jartzen zu balantza batin, eta emozio kudeak, eta diru kudeak, eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea binon. Pues hori da, zukerra tentzuna, ez azkenean biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz orkestu zenuen errekazo kortan, ez duzu antzia.
2: Ez dut atzen du, egaran barren indut anek.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandiguzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere, ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko naiz dudik gabe, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, binon bueno, bertan ere itxin bertan ere ez egiten den importantea da kitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko noski baietz.
1: Ederki, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria Donostiako Zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zeri.
0: Ekaitz bertizekin egoteaz gain, Aimar López, jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarraren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako Zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako Zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, Zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostiara, Zinemaldian. Batez ere, bueno, errazagoa da errosoga delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, bueno, pues ya askatuko dugula monstruito, ¿está?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko haundi bat duela, ekaitza berean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren eizan, eromen erarte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, bai, ba, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, bueno, aitortu egin behar dut hori, eta, bueno, pues, irakurrita gero, bueno, ba, iruditu zitzaidan oso leberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, bueno, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta bueno, pues, azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea itsaslabarrean oso gertu dena, ez da, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo bai nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartuzun ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ez da, berak ez da liburua gere. Ordu, bueno, poliki joan ginen hortik pausuz-pausu, saiatzen oso erronka haundia izan da, teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gozabera, orduan, bueno, ba, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu ekin berginela, bueno, eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, bueno, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ez da? Euria, guk sortu duguna, aizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai, erronka handia izan da, bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldiberean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik usteet ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikulaen beste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitate handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik usteet beti dela berri hon bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horrek egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ez da?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan, eta badute, bueno, hainbat gauza badituzte aman komunean, bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela, kasu honetan ba, protagonistaren semea, Euna Saiden aktoreak interpretaturikoa hor dago, ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustukoa duzuna.
3: Bueno, a ver, ez da celebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erreza esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da, dute ez dakit freskura den edo zinegarreztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti, niretzat, aurkitzea lako, eta gero lako talentoak esan edut, ilargi guztiak filmean Aizak Arneros, dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unaz Jaidarekin pues gauza bera aurkitu egin dut, ezta oso, bueno, talento hundikoak direla biak, eta ardun plazerra utza da bereekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aur aktoreak ere nola ez ditugu ba izanen mailakoak. Bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakar honek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
3: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan, alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrarena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta, bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, amar, 15 kilometrora, edo gutxiagora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako Zinemaldiko pantaila hundira eramatea.
3: Berezia da, niretzako, berezia da. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina, bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina ba, importantzia da niretzako da, oso berezia Leioaztarra Leioakoa izatea eta orain ikustea, hori, Lagaleako Itxas Labarra, Aizarrotako ondartza, bueno, Aizarrotako, Aizarrota esbarkatu, Aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da, gure pelikulan Aizkorrikoa da. Baina, bueno, dira, Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu, sentitzen ditut.
1: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaero honetan izanen da Zinemira saian Donostiako Zinemaldian Inurritxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
3: Zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon daizuela.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi,
2: ongi.
3: Bai. Bai, xoxabe.
1: Xoxabe.
3: Hasta ez ira gorra izaten ari behi esen, baina... Yeah. Bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero...
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esen. Ja, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera ez, noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten jote? Ez barkatu, urtarrileko hirugarren astelena, ez, omen da...
3: Hori da, Blue Monday-ari.
1: Ah,
3: hori, Aitziber, bai, badakizu, zure amazaren neurrian, nola asmatzen dituzten, bilabeteko krisia, irilabeteko krisia,
2: bilabeteko
3: krisia, bihurteko krisia, beti da baitzakia bat.
1: Beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bueno, erritmo hartzen horrendik.
2: Oida.
3: Nostalgia ere, oporretako nostalgia, zaigu, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala.
1: Claro.
3: Estelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka horiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara, azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan, nahiko pilpilean dabilen gaia da, etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albiste izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan be Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bilduk neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxegabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago ez dela izan, etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo horretik nola ikusi duzu zuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ez dakit noiz norkasi nahi duen?
2: Bueno, ba, hasiko naiz.
1: Asondo.
2: Niri gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait erosi edo alokatu, ez? Ni handitu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzarena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit neri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botakoten haute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
3: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez, ormai gainan, nien pixat impotentzia izugarria sortzi dit, ez, gaiak zera, egizan bizi guztian, ez, bizi zundo izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorragoak bizi izan daiteke, baina tera kontuak ez dakit, ni gaztea nintzela. Aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz. Etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, mazelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, ba, egon ziren promesa asko eta, bueno, politika asko egon izan dira, ez, berdintzait orain, Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpi herrialdetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzen esan duk, ez? Gainera, eskazta, batzutara alderatzen da, eta esan dut, egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, joe, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nolabait, ez jabe gotz, ez jabe etzan, zurea bakarrik nahi duzun, bai, garaian tetxu eskubidea edo esaten zitzaiona, baina bueno, zerbait beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Alega, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak denontzat, ez dakit, ez? Bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide bertzunaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela eskura egon badauden beharroiek eta eskubide dituenak herritarrak ba eskura ezin bihurtzea eta ageri denez gainera zein botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko. Pentsa dezakegu, ba bueno, alderdi gehienek ez berrik eta merkea egiten dutela eta ero ez dutela egiazko borondaterik. Neri pixka kosta egiten zait, ez dakit igual pixka inusentean naizelako izango da, baina hainbeste, ez, alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan, lurralde ezberdin da, ez da Euskal Herriko kontu bat, ez da ez mendebalde guztian esango nuke antzeko afera bai gutxienez Europa guztian antzekoa dela eta kolore guztietakoak egonarren eta gara, doran estentzara bintxatzen ez, gara, adibidez, ez, hipoteka baten kasuan, bankuak lotuta zaitu 30-40 urterako, ba, noski horrek pentsaze botere, ez, ematen dien da, nori eta bankuei, gainera ordaintzez baduzu, aseguruak daude tarteko ere, behira, ze, ez, bigarren hanka, mai horrentzat eraikuntza enpresak begira gizartean, ez, pixu duten, zer egin gaitasun duten, ez, eta oso lizuna da, gero aldiaman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu hontan Espainian, Madrilen gertatu den hori, baina bon, Europan ere leko ezberdinetan ikusten direnak, eta hor konturatzen gara agian, ba, iba, no, liteke hau eta pentsa, ez lizuna den kasu horretan, dela, funts putre baten negozia egiteko, 87 urteko emakume bat botadu. Nola liteke hori legezko izatea, ez? Eta, karo, jabego pribatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxe bizitza eskubidea ere bai, eta nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bestaketa lako epai bat eman, gutxenez hil arte, etxe horretan negoteko eskubidea duela, ez? Oso lizuna da, da, izugarria da.
1: Oia esan, pentsa ezina.
3: Bai, hori da, hori da, askotan bintzatzu, kontatuko baligute, auto hau izango, ez? Joan beste mundu batera non ez da, etxe ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete, zenuk sinistiko.
1: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei nabarmen ikusi da gaur egungo gizartearen isla da azkenean polarizazio bat ematen ari delako gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek, zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean, Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zeresan handia emandu.
3: Ikusi dut, gertuan ere, Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe bizitzaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Bueno, uste arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko, eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado, detira komikoak eta askotan aipatzen da, ez, azkenean nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez, eta atera kontuak, ez, zupentsa, Donostiar batek idatzi zuen hori, alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura, alegia, hiri bat saldu dutena naziarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baina hortan gaude, bai, arrazio duzu. Hortan gaude. Hori ere azaldu ezin, ja?
1: gauza ulertu ezin asko daude azken aldean.
4: Pentsa, aitziber, endaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobreagoei, ez aberatxoa direnei. Ja.
2: Endaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
3: Baina, kostaia kanboraino iristen da ez?
2: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik, aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari ez, etorkizunan eraiki ez, orain auditzakularren egin bar dutenean bezala, eta beste aldera begira bizi da uste dute jende bat, eta orain begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu orain dela urte batzuk bezala ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude, eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar. Eta hor dago, nik uste dute arazoa, ez? Nere herriko alkate kotxe ezen arrok komeni zaionean deitzen ditu mezamile bazk, eta segun zeinen aurrean mezamile ez espainol. Hani sentitzen dut. Seguraski badira asko mezamile bazk bigarren etxe bizitza bat endaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutzen ditut endaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasoen etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatozen endaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza aldin bada. Eta zuri deskonektatzeko balio baldin badizu. Eta seguraski guentzuten ari den familia askok dute. Zemen euskal herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez dezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, segurunago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko erabiltzen duena. Ba, deskonektatu zure etxean, eta hutsi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori nik uste dut, osasun mentala zitze egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen zaiz, ezzuk zure deskonexio hortarako ari zara aukera kentzen beste batzuei. Eta horreko baten ere entzuten nuen, alokairuan igoera batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsioa osatzeko, venga, mesedez. Osa, eta hori boxeko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik. Ba, piztu da dilasua.
3: Alaren nik kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, zalantzan ez dut daturik egia esan, kontra egiteko, egingo dute iritzi utxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berriketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen, alegia, ikusita, adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek zenbat etxe dituzten. Nahitara, merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, horrekin, ezkenean merkatuaren prezioan ere eragiteko gaitasuna dutelako. Alegia, hor, inguruan dagoen, azkenean, bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina ez dakit, agian da ez dakit, agian erosoen ari izaten da maiz, ez, baina kasu honetan nahiagut erasora goragokoen aurka joan, ba, parekoaren ogertukoaren aurka baino, ez, eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozio egiten ari direnak, uste hortik hasita hasteko etxe bizitza asko liberatu genituzkeela, egon dira gobernu ezberdinen artetik ekimenak, gero ez dakit dena praktika nola eraman dira, baina gogoan dut ere adiez Euskal Autonomia Erkidegoan, Javier Madrazo zenean etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermeak kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badira instituzio publikoetatik, ba etxebizitza benetan den gauza bezala tratatzen, alegia eskubide gisa, merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badago ez, literatura oso bat, merkatuan ezin dutela instituziak esku hartu, baina, bueno, gezurra da, esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta, bueno, mila modutara ez, esku hartzen dute ez, eta ez dakit, ba, ze presio gaitasun euki dezakete igizinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, ba, bueno, bigarren etxebizitza horiek negozioaren volumen guztiak endu dugunean, ba, mai gainan jarri beharko da ere, ba, etxe tetxu eskubidea aisialdi eskubidearen gainetik dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Eta orduan, ba, deskonektatzera, ba, etxeko gamarara, edo baratza duena, baratzara.
1: Edo Herriko Plazara.
3: Edo Herriko Plazara, ez dara,
1: Ez aukera txara.
3: Ba, nori da Herriko Plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ba, claro. ez da sakrifizio ondia horren bisa trampa da.
1: Bai, hor, bueno, agian alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera egin ezkero pertsona bakoitzari, agian erantzun desberdin bat emango legoke okupazioa, edo dena delakoa, denborari gabe geratzen ari gara.
3: Beraz, beste trampa barkatu, aipatu duzulako azkar bat, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxebizitzaren arazoa okupazioa. Dela, beste azala behar du. Osa, okupazioa Airbnb egiten duena. Ta ez, izugarria da. Zea, zera etxe okupatu egongo dira Donostian, berrogeita mar?
1: Gutxiago.
3: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
1: Bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
3: Beti zaurgarrienaren aurka,
1: Bai, bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez dain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
2: Wow.
3: Dena erantzun daiteke.
1: Dena. Erantzun daiteke hori,
3: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, ez, hemen garbia da, hori dela arazoa. Baino ere egia da, etxigarrian, mezu etxigarritan ez erortzeko, sistema ekonomiko guzti aldatu gabe ere, uste instituzio badutela nahiko eskumen esku hartzeko. Eta, gara behar duzuna da, epaien konplizitatea ere. Jartzen denean lehian, jabego pribatoren eskubidea, eta etxebizitza eskubidea, ez dakit nik, unibertsitatean esi genuen Espainiako konstituzioa kasu honetan, dan, ez dakit nik gogoan dudana da, ordenean, lehen bizi aipatzen diren eskubideak, gero aipatzen direna, baina garrantzitsuagoak direla. Ordan, uste etxebizitza nahiko goran dagoela, ez? Ez dirudi, baina.
1: Aitziber?
2: Justo joanen karrera berdina ikasi nola, baina. Konstituzioak esi.
3: Nun ikasi zenuen?
2: Ez dakit nik EH1.
3: Ba, hor, nik horra
1: karrera. Ez zinen klasera joango agian,
2: Zuk ikasi zenen hori malen?
1: Nik bai.
3: Bai.
2: Orduan egin.
3: Zuk ere bai, aitziber, ez zina jugo.
2: Aztu izait.
3: Bastarra ematen eliko zinen.
2: Aztu izait. Nik uste dute, bai honek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zera aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo, Sol horrela egongo zenik gaur dagoen bezala azken egunetan, ez? Nik uste dut tonto nahi gaituztela eta oso tresna divertigarriak dauzkate esku artean gu tonto mantentzeko, sare sozialetatik hasi besterik ez dago, ez? Baina badago jendea zorionez ikasten duena eta esango nuke ausartzen dena urratsa ematera, ez? Ez da bat ere erresa iruditzen gaur egun kanpin den hartu eta kalera ateratzea. Nik txalotzen ditut hori egitera ausartzen direnak, ez? Eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela ba, kaleak erabiltzeko ohitura. Kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentario arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba, azkenan ezakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar erreakzionatzeko ohitura hori. Osea, uste dute anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez, ez, ez, zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki ohitura hori ba uste dut galdu dugula.
3: Batxalo.
1: Bai. Hori da. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotziko dugu, mi esker bikote, gurean izateagatik.
5: Bi aste barru izta konpondo izango.
1: Ez, ez, seguru ez, ez. Mi esker bikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
3: Aio. Ba,

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delakoen tartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreinetan, bai.
0: Bai, ongi etorri zeurra bidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denboraldi honetan mintzat izen aldatu behar izan diogu, jendeak konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Ez da gira azaldu dira.
0: Bai, ez da.
1: Bai, azaldu didate. Eta, esan izango nukenik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, ba, entzun dezagon orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondorioetatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena Erlete Elkarteak eta Urkiola Landa Garapen Elkarteak sustatu dute eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak eta pea izango da uztaila amaieratik negua hasi bitartean. Bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek ba, arriskuan ipini dituztela erle beltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako, eta modu horretara ba, erlauntzetara sartzen duten elikagaia ba, nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak ba, lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko, eta listor hori da hain justu erle beltzen predatzaile nagusi. Hori ekorrela, ba, erlesain asko, kerlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki, ba, seguruagoetara.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan, ba, besteak beste, ba, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain, ba, bueno, ba, beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
0: Begira. Ba, gea esan, bada albiste ona, ze naiz eta gero gure gana gerturatzen direnean, ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoa dira, eh?
1: Bai, bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino,
0: eh? Zalantzari gabe.
1: Bai, bai, listorreko zorduri jartzen haute. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, bai, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Orduan, era berean, ba, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, ba, babeslekura eroateko, ba, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, enekien.
0: Nola, erleka bai, bai. Segurua?
1: Bai, bai, bai. Honekin, baina bueno. Neurri hori jarri dituzte.
0: Kuriosoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, zer egin beharko dute? Banaka-banaka seguratu edo ez dakit?
1: Ez dakit. Babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira. Orduan, ezitu egingo dute eta erlesainen lana horrela errastu egingo dute eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia esan.
0: Bai, bai, bai. Ba, egia esan, oso estreinaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mila esker Maialen gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Biharren izango naiz. Saiatuko naiz bihar ere zeozer ona ekartzen.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Osongi. Ba, bihar arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Selecta.

0: Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik?
1: Estigo joa!

0: Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez zedin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, Eva, esan bezala udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen antxete irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nola nahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabeteetan zenbait episodio edo gertakari eman ondotik atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu telefononen beste muturrean. Igor, kaixo egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
1: Egunon zerbait esateagatik hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, badakigu bolo-bolo, eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen, edo edatzen albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke, elkarrizketa, bai... hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doruminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutakoa, ekidin zetekeen zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu atzo hildako pertsonaren bakarren egoera pertsonala zeintzen, zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek utxe egin dutela, kasu honetan?
2: Utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai ez dugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun saileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut gabezi batzuk izan ditugula, ez, izan ere egoera zaurgarrian, oso zaurgarria

0: urgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta bueno, ba, hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit bueno, lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba, osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak bakar kasu hontan, baina uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini, eta horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula, jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela, baino jakinda baita ere aurrez ere, ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nolabaiteko gizarte bezala utxegin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak aditzera eman duenez, gertaturikoa beno argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, bizten denez udaltzaine batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, zalantzan jarri da, ez? Ba, ezker eskuin, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut,
0: Homenik uste dut aipatu duzun bezala zuhurtzia behar dugu, Koldo, eta iruditzen zait ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez. Ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzialea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alderretatik udal honetatik lan egingo dugu beste, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartziala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean ez aurreratzeko olako valorazioak egiterako garaian, ez? Guk bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da gertakarien argiketa hori lehen esan dudan bezala independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea, eta ondorioak ere horren tamainakoak izatea, eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko valorazioak.
1: Ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
0: Eskerrik asko zuei, Koldota, nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta zeurrabidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Baskirratian izan dira Iker Lagranat zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon Maite.
2: Egunon.
1: Beraz gaurkoan ejan bezala kazeta.eusko gain nagusietan txartuko gira asteuntako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin, hori da?
2: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina lehen lerrora ekartzeko, eta orain abiatzen dute bai bilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik ezagutzeko Maia Gobet eta Intzarrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin behar diren bideetan izaiteko, delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, horra jen ekarpena ere egiteko.
1: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaitan aldugu artikulu bat kazetan?
2: Hori da, Uda osteko lehen bilkura hori izan da, herriarteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hainbat gauza gai ordenean, hoietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kazetan, bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nolabait ohar bat pasatzeko herriko etxeei, herriko etxeek badute eskuduntza nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, elkargoak emanen du nolabait urrats hori, eta elkargoak bilduko du xosa hori. Denok ezagutzen dugun bezala, etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du nolabait bide hori hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde batetik memoriaren gaiarena, itxasun egindako irudi hormaren gainean, Ola Garairen militantearen memoria atxikitzeko, eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta bestaldetik ere hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskaren aldeko aitortza galderari buruz, prefeturak ere eman duen nola baite erantzuna edo elegitea mintzagai izan zuten kontseilariek.
1: Azken gai batekin etorri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
2: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, zegoen benetako beharra, baita ere ez, nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea ohorean emateko, 60. urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta gukoi bezala Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bere irailaren 26 egon zan, Kinto plazan egin zen kabalkadaz gozatzera, berak erraten duen bezala, eta hori aipatzen du, finean zen olako lana egindan herrian, Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalgada herri bat hori antolatzeko, horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, Uda aitzin, ekainaren 5 zehazki, gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, nolabait euskal kultura sustatzeko lan hori. Ordune, Angeluko kabalkadari behiklisk bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
1: Mi esker Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kazeta.eus atarian.
2: Mi esker zuei.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasoko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon. Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut June, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziur aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziur ere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da. Bueno, ba, larun bateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diogu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nolabaiteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bi saio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut, oraindik anegia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaurre aste artea txaldea izan da, oraindik anere, ba, bigarren igandeko saioa nik, bueno, hola erdizka entzunal izan dut, baina bai, bete-betea murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, oraindik goiz da porrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil txetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki batez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larunbateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat eta igandeko saioan bagenituen izen nahiko potenteak eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari bai. Falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, ustut gero publikoak ere ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soil gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues apur bat ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstiente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere etorri zait burura justo kasik kontrakoa izan zena. Bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezain bestekoa nabaritzeko badela garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono holtzan ikusten dituzun momentuan ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu norrotzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor eta Eñaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik eskero hartu behar dut hortan, trakitzen ez, urrengoa, ez dakit baloratzen ez, eta gero entzuten dut jendea gaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak neurri bezala, ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
2: nahi, nik ere.
1: Entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esatu.
2: Nire antzeko biltzen ez, nahi.
0: Bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hobeto aritu dela, edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke, pasaden astean aipatu nun bezala ez, jo, ba, hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua, eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela, eta batxalogarria zela egin zuen lana, batez ere hasiera ikusita, ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena, jo, ba, honek irabaziko du ziur, edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela, jo, bere izena esan entzuntzuen momentuan berak bere burua ere sorpresa, ba, sorpresa hartu zuen berak ere, nik ez nuke esango sorpresa, nik ere ez dakidalako neurtzen. Eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak, ba, jokoa eman zutelako beraien artean agian, edo ba, ganbarako horien bat ona izan zelako, baino ez dakit esaten, ba, ez, hauen mar katuko nuke bat ez dere edo.
1: Nik uste duz bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez, gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual gamarakoak ezakit komplikatuagoak dira, eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela, eta nik ere hautaketa egiterakoan, bueno, euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da, ba, momentu batzuk egon zirela, ez, eta bueno, leno aipatu dugu, baina batzuden batzuk gustatu zitzezkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanten paperean ikustea bat zielako ez, ba, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba, jokua eman zuen, eta esaten duzun, ba, puntu hoiek egon ziren, eta nahi dituzetan, ba, momentu hortan Mantxik hartu zuela, ba, ez dakit, ba, kastelania esaten da riendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzetan eri bintzat.
1: Nik gainera gero zakit hori nola baluratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbatan inoko pixua daukan, baina negia da, batzuetan gaiak ekartzen duela, ez, nolabait bakoitzaren rola, eta hor ere badago gozamen puntu bat, ez, entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras, honitze, posizio txarra tokatu zaien, eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariak apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zerikusirik ez aukan zerbait, ez?
0: Bai. Ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Eñauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu zuen hau.
1: Bagia da kasu honetan, gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, basa suhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bea pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zugitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasaren gatik, horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste, ez metrikaz ez, baina bueno, ba, literaturatik gertu daude jolasoiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Atxabarreltu eta Inaut Martikorena oso finibeldi zirela zentzu honetan.
2: Ba, nik pixkat ados nago alde horretatik, iruditzen zaidalako ere askotan ba, bertso saioak bi ordu irauten dituela ez, eta batzuetan doinu batzuek ere ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan hitz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba, pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo nahia eta ba, gehigarri hori, orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu zitzan, zailtasunak kontuan hartuta ere ba, postua etzela bat ere erresa.
0: Oso ongi, ba, entzun egingo dugu.
3: Txaber eta Inaut, baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Inautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presioak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, egintzuten ariketa, gogoratuko dugu Oierri izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zeresan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zero ditu zitzaizuen.
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo harinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez? Gehiago, ikusten nolako gehiago nere burua holtza horretan, bazeduelako emakumeak, bazeduelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egontzien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egontzien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omen alditxoa tegitea oso oso politak izan ziren, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual gelitu, batzutan gelitzen gara pixka bat, hankamotz, errexago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta, bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, bai, Mantxik zenbat plazetan kantatu zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten ingurra intze egiten ari garelako ere, ba, sei bertxolarien artean, lehenengo Laurak oso puntuazio estuarekin ez, Nela Bakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen Aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamutz gelditzea hobe esan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauzaietan ez, ba, seguro, igual adituagoa den norbaitek errexagoa zalduko lukeena, baina bueno, ustut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu duzun horrekin, ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan diren, nik egia puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen, ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta, enuen ikusten ane garaie hain garbi, ez, eta orduan, ba, begiratu nahi izan dut, kenduta ganbarak, ea ordena zein zen, eta ordena etzen hori, ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke, ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Bai, nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, zegia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere nahiko orekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da aneren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Ane Erperitz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, justu eta leia hori ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero, hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko leia hori.
1: Bai, leia potentea izan zen eta ia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusi nahi dituelako haien aurpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan, ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta ba, agian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko leian aritu ziren.
0: Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zela ez da burutik pasako, nik uste dut Anekarra batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartzea izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual aurrez aipatzen genuen ultza gaineko gorputzoiek ere nola pentsatu da kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela besta dibibatzuk ere horren arrastu duzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duan identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual niri pertsonalkian erenak, etzitean okurrituko niri ere ez, ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agurresan aurretik ba jendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin 7:30etan irurako elizan bertso saioa izango duzue bertan Ametsa Arzaius, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze izango dituzue. Horrez gain 8:00etan Donostian Altxerri Jazz Klubean Ariane Quartet izango duzue eta 8:00etan ere Loiun Lauroetako San Miguel Ermitan beste bertso saio bat. Oiana Bartra, Igorre Lortza, Onintzen Beita, Etxaun Lekue eta Xabi Paia izango dituzue bertan. Beraz hau esan da, ba, zebrabida gurutzatutzat emango dugu eta biarritzuliko gara berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest, arratsaldean izan, agor!

Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: Naiz irratia.
1: Praga gustos los colores, ¿no?
2: Hori horrela da.
1: Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
2: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
1: Zerudia. Nea gire esan txibertan zuekin hemen nao, zerudia.
3: Ona,
4: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.

0: Ez dakit enteratu zean.
1: Zein dator?
0: Gaur dator.
2: June Portillo. June Portillo.
0: Bai, abizen gehiorreko dauzka, por lo visto.
2: June Portillo García.
0: Eta gehi ere badauzka, eta satizkigu, eta uste ziala?
2: Jule Portillo García Muñoz Méndez Ladera.
0: Bai?
2: Hortigan gutxira uste bita Matamoros.
0: Hori ere bai?
2: Alegia, 8 apellidos españoles.
0: Nola? 8 apellidos?
3: Españoles.
2: Españoles. Españoles. Españoles.
0: Españoles.
2: Españoles. Españoles. Jule Portillo. Españoles.
0: Eta hemen txegode, zeinekin?
2: Jule Portillo.
0: Dekin, eta nun?
4: Pita piku, nahi zirrapian.
2: Españoles.
3: Ole, pa,
1: ostra.
3: Sarrera hau beti?
1: Bueno,
3: bai.
0: Hain beste, joku normalian ez digu ematen sarrerak, baina...
3: Ah, oitu, oitu.
0: Baina eskertzen ditugu pila bat. Horrako material pila eman da.
3: Claro, claro.
0: Horrako lastu dezakegu gehiago.
3: Claro, nahi beti gustatzen zait... azpimarratzi da 8 apellidos españoles, ¿ves?
0: Garantzitsua da.
3: Bai, abizen española azkan hori euskalduna izatea da gaulako, ¿ves?
0: Bai, tare, berez, euskaldunaren definizioa, zein da, euskara izatea.
3: Hori da, hori da.
0: Eta, zuri igual falta zaizuna da erdera izatea, ¿ves?
3: Bueno, erdera, bai.
1: Hablamos castellano.
0: Bai.
3: Bueno, moldatzen naiz, ba, bueno, etxian gurasoak initzei din da, eta gutxi gehiago.
0: Bai, eta, bai, listo, bai.
3: Egia, Extremadurako nere aitona monak ditura ulertzen.
0: Azti titulo hori gabe, zaila
3: da. Oia, bai, bai, karo, karo, karo.
1: Udaran pasata igual, udara bukera aldean, igual, zerke jo.
3: Oia, bai, bai.
1: Asiran, zer sandu.
3: Los guarros, da la txerrilla, eta poco más.
1: Oso importantia.
0: Eta, listo, bueno, borde. Hemen txez, zaustar bat, munduakin. Osa, mundua dokan, zaustar bat. Oso, no, Extremadura junda, no baita, beste no baita junda. No, nintzen da, oporrak urrutien egin dituzun tokia.
3: Oporrak urrutien.
0: Bueno,
1: eske urrutien, juntzaitezke laun norabideetan. Esan behar diguzu, zure bizitzan, nune ontzea iparralderen, hegoalderen, ekialderen, eta mendebelderen, Zarautz oinarri hartu.
3: Ostra, hori da, norte zur, este dio, este. Euskaldun bat, ez?
0: Hortxe, eta en gaztelan.
3: Oporretan esango nuke urrutiena, urrutiena...
1: Oporretan edo lanian, eh?
3: Ba, lanian... Pragan igual.

0: Hola, irukoa bota du. Saskiola ja gustatzen, pom, toma irukoa. Ona, eh?
1: Bai, ez da urruti bilikoa, eh?
0: Mila seiro, bai, nahi Frantzia oso luzia dala irutxe zait.
2: A ver.
0: Eta zemak, baino mas... Netzako, Belgika araño daude, 2000 kilometretik gora. O sea, oso urruti dago, netzako.
2: Kontua da, zuzenian baldin mazuaz, edo karreteratik.
0: Ah, zuzen, jomar da.
2: Hombre, zuzen. Zuzen egazkina jongo.
0: Claro.
1: Amsterdamea naiz irratitik, hau da, hemendik.
0: Naiz irratitik Amsterdamea, bai. Hori da ez? Liniako autobusik egongo
1: da. Hoi da.
0: Naiz Amsterdam.
1: 1728.
0: 1728.
1: Ena ez oso urruti bili, eh?
0: Oh, nahi kondo. Karo, zuk igual zaustikal kontatzen zenu.
1: Karo, karo, karo, karo, karo. Karo, pizka gehiago luzatu da.
0: 1728, eta Praga?
1: Amairu ordu eta 20 minutu, eh? Gatu gabe.
0: Bueno, baina, pa, pixeiten nabalau.
1: Hoi da. Eta Praga, venga, ere bai espekulazio pizkat.
0: Mila zinu da barroita mar.
1: Zebat?
0: Hori Julenek izan da, ez lehen?
1: Nire guztes hortik anjungoa, eh? Mila zeiron da...
2: Mila zortzeron da iruroita maika.
0: Bai.
2: Karratera zarratik, eh?
0: Praga, eh?
2: Karratera zarratik hunda.
1: A ber, kargatzen nahi da.
0: Bai. Praga...
1: A ber, bide ezberdinak emateitu, ze Pragu... Praga gustos los colores, ¿sabes?
0: Oh, mama, vale. Sí. Honek merezidu, vale.
1: Amazazpi ordu eta hogeita maika minutu, mila zazpirun eta laro eta ama bost kilometro.
0: Oh,
1: bastante ondo, eh?
0: Naik ondo, eh? Bueno, kalkulotan, ona ea.
1: Lanian, Pragan. Oportan, Lanzarote, esango nuke. Tanaiz bultago inoiz.
0: Hola, esperientzia txarren bat, hola...
2: Lanzau du, baina, a ver, guen explikatu
1: dezala. Ba, beste gabe, o sea, ondo, polita... Iru ordu egoteko, baina...
2: Iru, bueno, iru, bi iru ordu.
0: Zaritan,
2: bat gutxigo.
1: Bat gutxigo.
0: Iru ordu, Lanzarote, iru ordu. Bai, Pragan, bost.
1: Pragan gehiago honetan. Pragan iru egun lasai pasako honetan. Bai.
2: Pragan txeko sentitzen zinen.
1: Epa, oso ondo, ondo garria.
0: Ez dut arrapatu.
2: Txeko,
0: republika. Ez ditut arrapatzen, ez jokuak ez ditut arrapatzen.
1: Ah, jo, ba.
0: Arazo, haundi badokat.
1: Humore bideo ezela ondo, turuko zantzera.
0: Bai, eta beti esaten dute, ez dakit txistea kontatzen, bueno, nik bai gaizki, baina badakit, baina ez jokuak, ez zaizki justatzen, eta ez ditut ulertzen, eta arazo badokat, baina ez humore egile bezala, baizik, eta olakoa nahia izan da. Hor da arazoa, hori da arazoa.
1: Baina egia zure nahia asko gustatzen zaizkiola.
0: Zugarri gustatzen zaio.
1: Claro, niko bentsa bertan galdera bat.
2: Bai, bota, zu kazetari izan.
1: Nola ditu bertzaizu, Jose Miel.
2: Laideken bezala.
1: Bi, piku.
0: Claro, pikua zein da, bi zein da.
2: Pikua iaiz.
1: Ah, bale.
2: Guk gaituk bi.
0: Ba, bueno, claro, aurten ez dugu aurkezpen hori egiten, baina lehen egiten genuen... Ingo den musikaren egin, ala gabe?
2: Gabe.
0: Zan, hau bi eta piku da, gu bilok bi eta pikua zu Julen Portillo.
1: Epa, bago bengo sarrera asko zubia.
0: Bai, gaurko hau be, bale. Haiker gurrutxakak esan zigun, igual, kondestendentzia pixatekin, igual, baina esan zigun, bueno, polita, ondo dao, sarrera.
2: Azteko.
0: Gehiagi, igual, eh?
1: Gaizki. Ondo gehatzea juten jende hori...
0: Bai, bueno, ez da oso ondo gelditzen, gelditu nahi guen oitakoa.
2: Ez da oso diplomatik, da.
1: Ba, pues ya está. Alare hori jotarrak ondo, eh?
2: Dana.
1: Ba, hori jotarrak. Egia hori jotarrak oso hori jotarra diala.
0: Oso.
1: Demora guztien. Baina, ostra, erriza era hori eta dakaen batera tasun hori.
0: Bai, hori...
2: Hori horrela da.
0: Bai, hori ulertuet, oso ondo. Vale.
1: Sorionak, eh? Sorionak.
0: Dios, hola, xe pasara al deu.
1: Bueno, ya está. Debe gatik modeu itz joku gehietia.
0: Vale, baina egia da, hori jo daukala, ezin zaio aurpegiratu hori, nola esan, bueno, txobinismotik edo ez, baina herri arrotasunetik faltarik ezin zaio aurpegiratu, hori orokorrean.
2: Bueno, eta zarautzi ere ez pentsa, eh?
1: Zarautzek ez daka bat, herri izaera...
2: Zueko soarro zaudete, zarautzarrak izatez.
1: Ba, enuk esango,
0: baina ez dute esaten, eh?
1: Enuk esango.
0: Berez kontrako esateo, eh? Esango nuke. Zautzan... Piskatola...
1: Bai, nire piskat... Niago gina, oza, zarautzarrak... Nik usteet, kanpotik angei ikusteala. Zarautzarrak... Zarauzar beak nola sentitzen dut.
2: Bueno, konfinatu dezaket baietz, kanpotik ikusten dela horrela. Zarauzara...
1: Zarauzgarrak gure artean elkartuta zerbait iteako...

0: nahiko lan.
1: Oriotarrak etorri eta South Hanning oluketan.
0: Bai. Oriotarrakin, jakan, behin eskiatza junginara elurrik etzen baten.
1: Ah, bale, oso ondo. Ondo, ideia bezala, bueno,
2: aurretik bazen egiten etzeu lau elurrik,
0: edo? Duda genekan, agarren gongo zan, edo, baspare, bueno, baspare.
1: Iritsi, eta esan zuten, bueno, ustailen ondo dago, igual, abe, pixka berandu gotorri barko, bueno, que neguan porratuko de burrengo.
0: Junginara egun bat, eta hiru egun gatu ginean.
1: Oso ondo.
0: Eta parranda bota genuen, taberna baten, han, bado, irlandesa botako bat, irispafoietako bat.
1: Irispaf.
0: Eta sartu zian,
2: alare, taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Dauden katxar guztiak dekoratzekoak gerruzurretazkoa dian, nun erosten dian.
0: Ja, bai, hori egia.
2: Baina, bueno, hori beste meloi bada, segi, Julen. Bai. Irispidea esan nahi
0: dut. Bai, bai, esaten nahi ditzana, taberna beteta, Sartu zian bi hori jotar.
1: Bai.
0: Bi, eh?
1: Bi.
0: Ba, taberna guztia revoluzionau zuen. Danak, eh? Exagerau.
1: Baitu bera.
0: Zena eta zan honekin, hori jotarrak oso hori jotarra delea, eta nabar mendutu dela, azaltzean ia.
1: Ta, oin nun zan?
0: Jakan.
1: Jakan. Jakan, igual ez daude doituta hori jotarrak ikustea. Izan leiteke? Euskaldunak bai.
0: Euskaldunak bai.
1: Zubarri, mañan, hori jotarrak igual ez. Igual, oi izan esan?
0: Ya igual.
1: O sea,
0: un Pokémon legendario apareció, ¿no?
1: Por tu favor. Hola, combato. Zerbait berezirik inaltzuten, ¿no?
0: Ba, orio darak izan. O sea, orio darak tu esela comportado, ba, orio. Villarra jolas tenaizan cuadria batena junda.
1: Ori ya
0: izan. Ah, bum, mira, si te ya, bestia, pom. Azkenian behik Villarren jolas ten bukau, beste irabazten.
1: Esto potroik bat entzungo zan hola horratzatik. Ba,
2: regreso jolasuko de bukaur eta Villar, ¿eh?
0: Bai.
1: Bueno, bai. Vale, ona, suare, ya terrible. Guk aurkitu den jun hori otara batzuk, Amsterdamen, precisamente, gaztea ginala, ba...
2: Ikasbidaian, edo?
1: Ikasbidaian, zan.
2: Be, Amsterdamen asko zera gehiotzea guntzu.
1: Gaztetan, bai, zurekin.
0: Epa!
2: Gaztetan ez umetan.
1: Bueno, oso gaztetan.
2: Oso.
1: Ez hain umetan,
2: gaztetan,
1: bai, ikasbidaian. Eta, bueno, total, kale batetik anginduaz zela, eta esate, erona, berra asmatzen deun nungoa dan jendia, ez da, ikusi hola rubillon bat, altua, eta, bai, igual, alemana, ez, baina, ez da, hain alemana, da, igual, Noruega, o tal, o Dinarka, o, ez da, eta batek asmatu bestiak ez, hola, eta lako baten, kuadrilla bat ikusi enon, eta zalantza zan, Getariatik Oriora. Zalantza oizan.
0: Egia euskaldunak oso, o sea, azkar ikuste.
1: Oso urrutitik, eta efektibamente Oriotarrak.
0: Oriotarrak.
1: Batek esan zuen, zauzarrak, eskitaia igual, eta Oriotarrak zian.
2: Tago Julen zu baino pixka zarragoea, eta ez asko. Baino, egia da, gure garaian behintzat, gure luka oso kanpotikan ikusten zala.
0: Euskaldunak
2: zian.
1: Oraindik ere, ojo,
0: Bai, nire ustez bai.
2: Baina gaur egun badao, bauri, bailia oso, ozera, dena dago globalizatzen.
0: Baina ez da itxura, da jarrera.
2: Ja, bai.
0: Da jarrera, bai. Jarrera hori nabaritza.
1: Ba, konfesio bat egin.
0: Ta izkuntza, gara.
1: Nik ez omen daukat euskaldun itxurarik.
2: Zuk ez dakazu, espainol itxura dakazu.
1: Bai,
2: konkretan. Ez da egia, baina nanaiak daka komplejo bat.
1: Bai, kristona.
2: Jende guztiak azterea, zite jola, hola, bote brontua.
1: Nei, behasaino txosnatan, erdera zaten dut, jate. Hola, lehenengo, eta bertan lanian, egon da, iritsi, eta apa, hola, ¿qué quieres?
0: Egia bakazula, rollo Andaluziako pertsonaje mitiko El Rojo de Andalucía, hola, pixka, eskertiar, rollo...
1: Igual koletilla bat faltatu.
0: Rollo hori, bai.
2: Euskaldunak izan nahi dute, baino...
0: Oida.
2: Estamos con ustedes...
1: Belarritakoik ez daukat...
2: Hori da, zure arazo, ba.
1: Ojo!
0: Osa, Podemoseko...
1: Andaluzia
0: bai, militante
1: Podemos dos hermanas
0: orko
1: tesoreroa
0: de hecho tesorero
1: ontxe okurritu zait nola tatuajeik eta belarritakoik eta olakoik ez dakaten agian pentsatuko dute sekretan aizela
2: eta behar
1: ez dut
0: uste
1: eta behar ontan
2: Ez zaude oso katxas ere ez.
1: Bueno, baina disimulatzeko da.
2: Ah, vale. Hauro no se sekreta hona zea. Vale, bai, bai, bai, bai.
1: Hombre, eta ez du leite pila bat. Jod, disimulatzeko ere.
0: Hombre, egia ETB-ko txartela zintzilik era manda. Ja,
1: horrek ez du laguntzen.
2: Hemen, nahi zirratian, osando, osando. Ez dakit nola iten dagoen, baina...
3: Nahi zirratian.
2: Bukatu dugu azkeneko lau edo bosa jotan, ETB aipatzen.
1: Bai, bueno, existitzen da, era, bizitzan gertatzen diren gauzak, ba, bueno,
0: igual hemen digan aurre bakazu esatia ETB-ren eta bar.
2: Eta bar, bueno,
1: ETB punto.
2: Baina egia da, duela bizpairu aste Lander Carro etorri zenean, amar minutu pasatitula ETB-ri buruz.
1: Bai.
2: Esan ginen, bueno, agian gai aldatuko.
0: Bueno, agartu gai aldatuko, ez dugu egitzeno.
1: ETB-ri buruz izketan, eta produktuak gomendatzen. Berak egindako dokumenta ba, ah, bueno, eta oso ondo Lander bai, jarraitu.
0: Autopromo,
1: ba, ba, baina orain dela igual 15 urte egindako programa bat edo
0: vivir del pasado.
2: Ba, garro mucho bat, asko maite zaitu.
1: Ba, pillo bat, honen hasia. Bueno, honen hasu edo zuen ja, segun porque pata bestia baina.
2: Bai,
1: guapo da, o altuago da, bai. Bueno, altu. Bizkaia eta konparatu teitu uste beti. Gure artean ere gertatzen da.
2: Ja. Zuk, Julen, anaik baldakatzen.
0: Bai, noski.
2: Ta zer da,
0: zubaino? Noski, noski.
2: Zer da, zubaino jatorragoa, zubaino altuagoa, zer da?
1: Zergatik konparatu behar da, eh?
2: Ja, taki, ba, noletik konparatzen gaituzte egia da. Ah, ba, zure anaia altuagoa da, zure zu graziosoagoa zera.
0: Ez, ba, abizen berdina gau, baina, ez dela...
1: Bueno. Denei ez zai gertatzen, eh?
0: Hoi da, hori da. Oida.
1: Oida. Oida. Kasuan privilegio bada.
2: Zortzi abitzen espainol ditu.
0: Hoi da, baita, ere. Eta nina ez JPG, formato JPG, danea nahia, eskualean jolaztez unian, iru zenbakia zekan, eta zan MP3, Markel Portillo 3.
1: Oh, Markel Portillo...
3: Españoles.
1: Hola, garo.
2: Hola, eta zure anaia graziosua da?
0: Ba, harrapatu ber.
2: Harrapatu ber.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Osa, ez da grazioso profesionala baizik eta...
0: Ba, bueno. Ber, ba, bere grazia, eh? Ba. Bai, harrapatu ber.
2: Bai, harrapatu ber.
1: Igual Markel ikarri barra nuen, Julenen, no ves?
0: Bai.
2: Ingo dugu gune baten.
1: Anaia
0: gertatzen. Jo, nahi nintun ekarri bilagun, baina ezin zuen zuei ezer esan gabe.
2: Katxiz, bat txarra.
1: Hola, sorpresa.
0: Sorpresa, rollo, bueno, bia bere batoz.
1: Baina,
0: ezin izan duen.
1: Baina, publikona, ala hor, oza...
0: Rollo...
1: Hor, bai.
0: A lo que surja.
2: Neymar bezala.
0: Oida, oida, oida.
1: Bai, enbran, bia hauek ere jokatzea datoz, botak hauen zan. Oida.
2: Neymarren sindromea, eh? Osea, hartu eta zure lagunak eraman.
1: Zure lagunak eraman, lanea.
0: Xabi Alonso gintzuna bera nahi hagin. Igual, igual.
1: Honek ere jokatu.
0: Oida, bai. Nei fitxatu jazue, baina...
2: Baina hori
0: kirolan historian
2: gertatu da asko, eh?
0: Bara, seguro.
2: Indurainen anaia ere, hor txezeon pixkat, esan genezake, ez entxufauta, baina...
0: Bueno, bai. Bizi-bizian.
1: Berez nik hemen kontrakoa egin nahi nun, plan, honean ator, baina baldintza batekin, anaia ez etortzea, eta ez eta... Ez de lortu. Hemen txegatxik.
2: Ixe.
1: Bai, zauzko ikaz itzen ingo dugu?
2: Itzen genean aurreko astean de xente, eta sobran. Batmanekin.
1: Ah, bai, egia, bai, Batman...
2: Batman etorri ba, maki.
1: Bai.
0: Batman da, hemen...
1: Bai, Gotamen, zuen biok, Gotamen nola bizitzaten, ba... Ba, bai, zure bizilaguna.
2: Ba, igual bate matek harrapatu zun Gotam esaten genunean,
1: bai.
0: Zautza.
1: Baina, ez genuen, oza, beak asko hitz egintzun ika, ni saiatu nintzen ez egiten, porque normalean, bai, kalian, bai, baina eski kristo nazka mateit, Donostia Rock hor sartu ingo naiz, antibotarra izan da, ojo, eh? Bai, izkera agatik, bai, Donostia Rock esango dut, edo Donostia aldeko ok, ika egiten saiatzen geanean, kristo nazka mate dut.
0: Bueno, grazia ere ite, ba.
1: Bai, baina entorpezia agatik.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Baina ondo da, ondo da.
2: Bezin degura da, genitxekan esan, hola, pumpa lasterria.
1: Gratis, bai, hola.
2: Pentsatun, berda.
1: Genitxekan. Bueno, holako baten bat atera zain noizbait nahi gabeta. Ez
0: da, bera zara ustara gre ikaz gaizkitzite dugu.
1: Inventatu itezuten.
0: Bai, guztiz.
1: Bai.
0: Ta euskera ere esango nuke ez deula guztiz ondo formulatzen de zaldi. Ja, gadiz donostinik hasi nula, hemen onduan, Santo Tomas Liseoan.
1: Oso tokiona.
0: Bai, earra.
1: Bai?
0: Bueno, sin más. Ondo, eh? Mendigan agurba Santo Tomas Liseo con ere...
1: Confesiengo, Miquel. O beste goingo.
0: Bai, bota, venga. Ez.
1: Guk garai baten.
2: Bai.
1: Guk garai baten. Bai. Gubilok.
2: Bai.
1: Santo Tomos Lizeoa zabaldu genuen, parrutik, eta ezkinen lapurtzea joan.
2: Horrek izan nahi du.
1: Ikasi genuen.
2: Eskolatak ero, Santo Tomos Lizeora jungin jala, gure koinbaiako ikasketako bona dana dalakoa.
1: Unibertsia jungin aurreko urte horiek, ze orain ez da genuen ladan. Izango litzake azkeneko bi urteak egin batxillergoa.
2: Guk DBH ez genuen egin.
0: Ja.
1: Guk pesetetan ikasi genuen.
0: Bupetako.
2: Honei justu harrapatu nion.
1: BBB eta UBI.
2: Eta nik batxillergoa egin.
1: Bai, hor, bai, zerka bezala.
2: Bai.
1: Bai, zerrake, ez daukat Jurassic Parken musika ez daukat, baina jarri dezake. Erreixa asko, bai.
0: Berez hor, Kristalan bezaldian dago, langile bat, bai. Hau dana entzuten, az?
1: Bai.
2: Entzuten,
1: bai. Ez. Ez esaten du, ez duela entzuten, esaten du.
0: Zuri, gehiago patizu esaio entzutatik. Bai, ez?
1: Bai, beste esaioak baino pesiat gehiago, bai. Plus badoka.
2: Esa gruke hori da, plus badaula. Esperan dudalako, bai ziketa.
1: Plusa, nocturnidadena, arriskuarena, eta bitapikurena ere.
0: Zentzu gabe kerillak hemen, oza, eskaleta bat, akazue papel bat, zozerrekin, baina...
1: Ah, bueno, bai.
0: O sea, usted...
2: Gero esaten dute programaz degula prestatzen, baina baitu papelak behitu, entzun.
1: Bida, paper badaukagu. Kotxean zaudeten entzako, bastakitakian, Bermeora iritsi nahian, kotxez, igual...
0: Zerra, Bermeoa,
2: Soilubeko tunelatetik
0: iritsi barra,
1: Buf, eta lanetik, berdin du nun itezun lan, urruti da.
0: Lekeitio bezala.
2: Hombre, mundu akan egiten badezu,
1: ez? Lekeitio di Bermeoare, ojo, baukezu hor. Eta igual, eukaliptoa da, hola gurutzauta bidian, eta horri txoiten, haber, zeinek motozerratea, eta gu entzuten nahi dela, horrentzako, paper bat daukagu, eta hau da, bitapikuren ikerketa departamentuak egiten duen lana dala konbidatuaren Wikipedia atera.
0: Vale.
1: Julen Portillo.
0: Bai.
1: Bueno,
3: Julen Portillo García.
1: Julen Portillo Garciaren Wikipediarik este topatu.
0: García.
1: Es García.
0: Es Zeki.
1: Oida, o sea, es zuritu nahi gabe.
0: Oida, ez da gatildeik hori ere esan bera da.
1: García.
0: García.
1: Julen Portillo
0: García.
2: García es que te horrega.
1: García de nada en Matamoros. Horrego, mate.
0: Oida.
1: Bueno, tu Wikipedia que esto que es. Tildekin o gabe.
0: Ezagat.
1: Vale, jende ahí, hemendikan, eskatu egingo diogu, Wikipedia mugitzeko dalako, eta herriaren adelako.
0: Nik nahi otasunki egia zan, eh?
1: Ez?
0: Ez.
1: Vale, oba, oin inoiz, baino gogo gehiokin egin.
2: Neronek egingo.
1: Ez zenuk eraiko? Wikipedia izatea?
0: Nago momentu baten, gustatuko zitzaetela, nere informazio dana internetatikan kentzia.
1: Fuera.
0: Bai.
1: Dana paperian.
0: Bai, hola.
1: Karpetatxo baten zure etxea.
0: Oida.
1: Eta norbaitek behar baldin badu emango jozu.
0: Eta rollo meikoa junda, zintza, Julen Portillo.
1: Eta zure karpetatxo baten.
0: Oida, eta klik, mentxe.
2: Antzinean, barri libre handa.
0: Oida.
1: Zure Wikipedia izan, baina paperean.
0: Oida, paperean.
1: Eta ez dago informazio gehiago munduan.
0: Ez, hortxe.
1: Oda, jendeak kaletik anual giri bat zaustik handi joala eta argazio bat atea eta zu agertze baldin batzea pixela utatea atzea.
0: Oida, roi hori.
1: Ola da, usten zait, teori hori.
0: Google Mapsen gauzak pixela utatea atzea mazela, igual.
1: Por zirto, bakizu, Google Mapsen jabeak bere etxea pixelatuta daukala Google Mapsen.
0: Zoseati izangoa.
2: Ez dakiteko nundaon.
1: Osea, tipo horrek argaziak atea dio mundu guztiari, literalki, mundu guztiari.
2: Lit.
1: Pik mundu guztiari.
2: Litpik.
1: Ose, eta, baina bere txea pixera altado. Beste guztiaz, baina
0: bere txea
1: pixera
0: altado.
2: Baina gauzat esango jo, gizona da.
1: Bai, noski.
2: Gauzat esango jo,
1: gizonak zeinekin
0: goitu. Google Mapseko Javia nola izango, emakumea,
2: ez? Bai.
1: Ez, baina horrelako gizona izan. Nik uste oso psikopata izan bertzela horrelako ideia bat izan, aurrea eraman, eta supermilioiduna izateko ideia horrekin. Psikopata bat izan bertzela.
0: Baina.
1: Ondo atatzeko. Eta perfil hori gizonezkoaren nada.
0: Hombre, argi
2: eta
0: garbi.
2: Eta gauzat esango diot gizaseme honi.
1: Bai.
2: Pixelatu dezu zure etxea.
1: Bai.
2: Ez dakigun nolakoa den. Baina badakigun nun dagoen.
1: Bai.
2: Eta ariat zuri esker.
1: Eta beste datu bat emango dizuet. Norbaitek, etxe ezaket, o etxeko, hau Google-eko norbaitek edo, jarri zuela bere jardinean txintxetatxo bat komun publikoarena.
2: Ez.
1: Bai. Orduan, horri inguruan, bilatzen maldin badezu, komun publiko bat, No, etxe handi bat, pixelauta, eta komun publiko bat, bere jardinean, hor txintxetatxo bat. Ez da inor jungo pixaitea.
2: Edo lagile hoi.
1: La, ba, ez dakit, baina barruko laguntza izango zuen, norbaiten ideia izango zan, pentsatzen dut, baina, bueno, ordon,
2: barruko laguntza, barruko
1: akateratzeko. Ez dakit nundan, espreski, baina, bueno, Pragatik aratago baldimazuaz, eta noiz, pixagura baldimakazu, horrin guruan, bakizu jardin badakazula hortxe.
0: Ondo, ondo, ondo, ondo, apunta.
1: Vale, eta hori izan da nire aportazioa. Bestalde, Wikipedia, ez da zu Wikipedia zerre jakin nahi. Barri, teo, eski hau da, pixat kausa.
2: Agertzen dan datu bakarra da, barre librean egon zela, gopidatu, 28. atalean.
1: Referentzia bilatu dut, oza, ez da nire, Julen Portillo, wiki, pok, eta teaz esan prrrr, oza, testu pila bat, oza, ez da, kan, zer ikusirik ezerrekin, talako baten, pom-pom, barri librea, sartu nintzen, eta zure referentzia bakarra da, barri librearen Wikipedian, irugarren denboraldian, zenbagarren atalean, zuke, irugarren denboraldiko 8. atalean, eta orotara, 28. hortxatea zinala, Maria Blancorekin batera.
0: Oh, ja. Bai, bai.
1: Ta, hori da interneten,
0: horre, zaudu,
1: hori eta TikToken dauna, eta ja, listo, ez da bezik.
0: Bada,
2: pastak egu biletzen.
0: Bada, eta nik horregatik gana esaten un ostra. Igual informazio gehiegi da, ez?
2: Jo, nire ezagun batek eskatu zien ditatzeko mesedez informazioa, zeren bere semea alaben izenak ere jartzen zazuen. Bera ezaguna izan daiteke, baina bere semea alaben izen, abizen, eta adina jartzen zuen. Ostras, hau gehiegi izkoa ez.
0: Nei egia zan bildur pixkat ematei eta asuntua, orduan.
2: Bueno, zure vale. Semea laben izenak ez da ya.
0: Zate gara, huella digital hori. Bai, pizkat.
1: Zabatu gala, igual borroitxo bat egin.
0: Bai, bai, bai.
1: Huella hortan.
0: Bai, bai.
1: Ez da illa, oso fin.
0: Esate atzia, barre librean nahi zera, ez osan atzia, pizkat.
2: Bai, lotxagarria.
1: Ete bez, berriz, Eta, por cierto, hori iruditzen zaizu, semea laben izenak eta adina esatea, telebistan edo egunkarian edo iruditza eso grabeago ala esain grabe norbaiten nana nan zenbakia eta kotxaren matrikula irratian esatea bezala
2: aurreko programan
1: testo
2: inguru pixka behar duen bueno, lehiaketa bat apainatu nun Batmanekin eta Batmanek esan zuen
1: bai.
2: Zure matrikula eta zure nortasun
1: bai. Bai, nire nortasun agiriaren zenbakia
2: baina eta zorionez eta zorionez
1: zalata pila bat egin genuen eta estrapatze jote larraitzi gu aguantatzeagatik eta gaina lan estra emateagatik horrelako txorra egitea
2: gu aguantatzea izan ere ez da gauza errexa
0: ona larraitzez dala ez da honea behira
1: nik uste
0: larraitzea
2: minutu kontatzen nahi da etxajuteko
0: normala nire bai larraitze
1: larraitzeko lehen gure ama ezagutuko balu besarka da bat emango lioke baina benetakoa hola bularretik bularrera
2: gauzat esango dizuet teknikariak rotatzen dijo azte eta hori zakasualidadea.
0: Ah, bai? Claro.
2: Hori da, zentral nuklearretan bezala, ezin dela egon 20 minutu, baino gehiago hortxe nukleoan, eta bar, bai, hau berdi.
1: Bai, esposak eta limitatu.
2: Etortzen dira azte bete, gero beste bat dator.
0: Bueno, normala, hor, zezaiora mabertuzu da, bita piku, baina zertaz dihoa, eski, ez dakizko.
1: Ba, bi tipo eta...
0: Zene guztet zuek ez dakizuela zertaz dihoan, zailo, ez?
1: Zaila, zaila, definitzea zaila da.
0: Gara, tesan, ez da gazu, zarrera bat, bueno.
1: Ba, beste txoa, elena
0: Baina, gero da, venga, palante, a funcionar.
2: Oixe. Baitu sekzioak.
0: Bai, bazkazu ez.
1: Bai. Aurrekoan, bila, galdetu ziaten, deitu intziaten pigarren kafetik.
2: Galdu intenda, gizona, galdu intenda. Sekzio bat, eta baina aurrekoan...
1: Bona, a ver,
0: baina... Gero zizate gauza bat itzaiten da, erbente. Bueno, Wikipedia, bueno, baina, Google Mapseko jabia.
1: La puta gumea. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola,
0: Petit hori azkar ebili berdezu?
1: Ondo, bai, baina ez dide marek
0: ematen. Bat deneia esateko gara.
1: Baina nahi nintzen hor danai ematen eta de repente atatzen dia gauza. Gauza raroa.
2: Nea nahi agaldu iten da bidean. Eta nik, imerdeten da berriz esan. Sekzio bat dakat.
1: Ah, ez hori, eta margatu. Sekzio bat daukazu, zerena?
2: Sekzio deitzen zen, bera edo ni. Eta nea nahiak zuzendu zidan bezala da, bera ala ni.
0: Joa, Bai. Txirriporrismo hori ere.
4: Txirriporrismo
1: total. Bueno, oso lege linguistiko gutxi dakizkit, eta aplikatu gare gutxiago, baina hori gelditu zitzera.
0: Txirriporro hitza baloratu zuen, noiz baita, oza, aztertu zuen, txirriporro.
1: Txirriporro, a ber, definizioa, txirriporro, zin da definizio.
0: Pizka pedante zela, ez?
1: Bai, enun ezagutan, txirriporro.
0: Ondo da, bai.
4: Txirriporro, oza.
1: Bai. Txirriporro oso redundantea gian.
4: Baina, paiazoin izenak hori dakate.
0: Txirri porrotx, eta porrotx.
4: Eta porrotx,
0: ja.
4: eta txirri, eta katxi porreta, eske, a ber, umentzako...
1: Eta maite diala. Zaitut, eta hola, bai, ez?
4: Zaituten esaten du gauza bat, Tunelean sartu eta irrintzika astean, esaten du, eta hori da pixkat kripto, baino...
1: Hori da trenean zuazelako eta pozik zaudelako bidaiatzeaz.
4: Eta xalala riki-riki?
1: Dutxa puta bat.
4: Dutxa jaja.
1: Ez da dutxa.
4: Bioietan bukaera, eske, gauzak ondo pentsatu.
1: Batez ere, ur hotzarekin.
4: Ez dago gaizki, esaten.
1: Ur hotzarekin.
4: Bioietan bukaera ez dago gaizki, esaten. Bueno, bai, hobetzerik bada. Baina, bueno. Bera alani.
1: Eta,
4: musikarik ez du.
0: Vale.
4: Baina, ukiko du.
1: Bueno, a ber, bera alani zer musika eskatzen du horrek?
4: Ez dakit, hau pentsatu behar da, antenatik kanpo.
0: Ingo dugu musika, esan zu, bera alani.
1: Bera alani.
4: Azterketa batean, kopiatu behar duzu.
0: Noski.
4: Iñaki edo neri.
0: Segai.
3: Españoles.
0: Fisika. Fisika zuri.
4: Euskera. Txirri porroari.
0: Bai.
4: Ingelesa?
0: Ingelesa... Nako, bai.
1: Porque...
4: Vale.
1: Eta lengua y literatura?
3: Españoles.
1: Vale.
4: Español bate. Zupentsa tandem batean zoazela? Tandem vale, batak izuzakanez? Vale, bi pertsonentzako bizikleta. Tandem batean zoaz.
0: Bai.
4: Bitako batekin, demagun, Erromaraino.
0: Vale.
4: Zein izango litzake zure bidaide?
0: Aurean edo atzian.
4: Ah, hori urreko galdera zan, baina, venga, atzian.
0: Atzian, zuetako bat edo ni?
4: Venga, nun nahi dezu, aurrean edo atzian?
0: Nahi aurrean. Bai, eta atzian... Bai, igual...
1: Ojo, Be, marroi guztitako, Porque marroiak diadanak. O sea, marroi guztitako geratzen hau.
4: Vale. Ospitalera eraman bartzaitugu.
0: Vale.
4: Berak edo nik.
0: Nondik?
4: Hemendik, bialetik ora.
0: Vale, hemendik, bueno, bitako edo zein.
4: Vale, baina berta iritsi eta kolonoskopia batin behar dizute. Berak edo nik.
0: Zuk.
1: Horri da ostena tena.
4: Ostako hona naiz, ondo, posten ez. Eskerrik asko, Julen, zure konfiantzak.
0: Tunelean sartu eta...
4: Erintzika astean.
1: Igual negarrez astean ere, baina.
4: Vale, egunen baten zure lanpostuan ordezkatu behar zaituzte. Berak edo nik.
0: Zu.
4: Ari da, kontatzen.
1: Bai, gehiago fiatzen zean...
4: Bentsa.
0: Ez da fiatu edo ez, baina... Zerait, autobus bat hartzeko garaian igual...
4: Bai, Iñaki oso gidari hona da, eh?
0: Ez gidari agatikan, baizik, eta igual Iñaki hartuko zulako mikrofono bat, aziko zalagore bai, itzeite, bestia...
4: Egia da dispersarten dala.
0: Osa, igual formalago lan egiteko... edo zentratuago ikusten.
1: Baita, igual, azpeitien bukatuko nukela autobusakien, da, esan, ruta zeintzan, da, hola. Bai, hori ere posible da. Edo, batxetan, pikin bat eman, aber, atzeko senyorak nola iten duen.
0: Bai, hori egunero gertatzen.
1: Bai, atze ondo. Hori, ondo pasaba gara, eso. Ispilutik atzea behira. Noiz bait.
0: Ez pentsa.
1: Ez, bale.
0: Osa, ondo juten aiz, baina...
1: Ondo pasa igual.
0: Divertitako... Ez igual hain bestez.
4: Umeak ere bateitu zure bai?
0: Bai, bueno, DBH... Bueno, bai, L...
4: Umeak, bai.
0: HH, LH, DBH, bai.
4: Bai. DBH nere umeak dira.
0: Bai,
4: bai. Ez, esan, portaera, igual, zarautzen, zeak...
0: Getaiarrak eramate ditut.
1: No, bai, asko ze finago. Izango dira, bai.
0: Ez di ez da egun honetzaten. Ez egun honetza jo. Hori otarrak adidez, bai. Getaiarrak. Danak.
4: Oiek, badakie, egun honetzaten. Getaiarrak ez.
0: Ez da, bat ere.
4: Probabent, esango diegu getaiar guztiei, mesedez, semea labei, eta ba,
1: getariarrei, deia, mesedez,
4: erakusteko, hori da kaixo eta gure esaten, eskerrik asko,
1: gidariari
4: beti, astelen arte,
1: bai, gidaria agurtu egiten da, eta zerbitzaria datorrenean, eskerrik asko, eta esaten zaio, beti.
4: Eta alba da, platera, katilua da nadalakoa, gertatu barrera,
1: eta ere, horrelako, bai, segun zebat kobratu zuten, kafea batik,
0: hori da, hori da, hori da,
1: zautza nola dago, kafea?
0: Segun nun,
1: segun nun. Katilua uste desun tokitan, ez bestetan.
0: Ba, maleko ya nesango nuke bi euro inguruan bada, hola kafesnia,
1: eh?
4: Ja, ba, gutxi, eh?
1: Ja, ez da, hortxe da.
0: Baina, maleko ya. Gatzen, vale. Mentzat, ya, ondartza, itxasua...
1: Gotameko ondartza, es? Ondo ikusten da.
4: Bai, kale bat barrurago, bat iruro ditamar da.
0: Hoi da.
1: Bai, eta ikusten ba, desu semaforua, autobusa...
0: Hola, xe, tal cual. Bai, bai, bai.
1: Ba, bueno, ez da guaxi. Zeuzak egin altzen un, jokuren bat egin berra altzen un, oez. Ni despistatzen hasi nahiz, ez dakit nun zapaldu zaitu dan.
4: Zapaldu diazu etenga, be.
1: Bai, baina bizitzan ez, programan.
4: A, bizitzan nik zapaldu izut gehiago.
1: Bai, bueno, igual, eta ni xili-xili. Batzutan.
4: Ez gaino, esan nahi dut txikiak inanean, zapaltzen bai, zula, bai, oto ez, bai, osea, esan
1: bai, bai, bai, abilezia ez da inoiz Mikelen fuertea izan. Eta berez, osabak, esaten zion, haber, oporrak ite zitun Santorpezen, eta Magnus Torpensen ere asko agertu da etxean, eta...
0: Osa, igual, Mikelen itz joku zaletasuna horti gandator.
1: Bai, izan liteke.
4: Bai, tapatzeko nere bai, zea guztiak.
1: Habilidadea beste maila batera eramaten, no?
4: Baina gaur egun,
1: bai.
4: Ez dut esango abila naizenik, baina ikasi dut nere ingurua pixka kontrolatzen da gauzak ez botatzen zen. Hasi naiteke hitz egiten da, poa, kolpeak eman, gauza bai. Botatzen, vale. Da hori hasi naiz pixka kontrolatzen.
1: Hasi zera kontrolatzen, da nik uste reflejo, gero eta erreflexio beha dauzkezura.
4: Bai, eta badakizu zergatik, txikitan, parre egiten ziaten dago, da nere trauma infantil bat, ojo, eta hemen txekondatuko da.
1: Txen.
5: Hello darkness, my old friend.
4: Ota, hau da, nik daukadan trauma infantil bat. Txikitan izan ere, barre egiten zitaten. Ere, guraso, anai, lagun.
1: Anaiek aitxatxea da.
4: Anaiak aitxatxea da. Barre egiten zitaten, erortzen izan bakoitzean. Ta hori izan egunero, 10, 15 edo 27 aldiz.
1: Oigo.
4: Lasai. Kontua da, iritsi zan momentua nun esanun. Enaiz, gehiago eroriko. Eta esan dezaket, ba oso gutxitan erortzen naiz. Ingoito 1000 mugimendu, hola pin pam pum, eta enaiz eroriko. Eta gaur da eguna, jendea erortzen danean kalean, graziarik egiten ez didan. Txalo bat,
1: eh?
0: Bai. Bai, no?
1: Txalo. Eta aldatuko dugu agiak, ja.
4: Zierre, hori bai, alaba bat dakat.
1: Ez jarriet, ursen ereserkia jarriet.
0: Alare, aizea mezua bialtzen, esateuna erortzia ez da laona.
4: Erortzea zilegi da, altxatzea.
0: Eroriz ikasten da oinez.
4: Bai, ba, nik ikasi nun ederki oinez, korrika eta igeri eta bizikletan. Baino, kontua da, nik oain dominatzen dutelan espazioa enaiz erortzen, ez diate parregiten, nire traumi infantila desagertu da, baina penitentzia txiki badakat, eta da nire alabetako bat, nibizelakoa dela. Etengabe zapaltzen dit, gauzak botatzen ditut desesperantea da, eta kejatzen naizen bakoitzean, nire amak, nire aitak, nire anaiak esateiten,
1: ze espero zenun,
4: bai, orduan,
0: de tal palo,
4: Español.
0: Españoles.
4: No la cosura, la coespala. Esa tengo que buscarle a Reaño en Portillo. Favores.
0: Joder, va a tener sin duda seis en la hostia.
1: Bai, barrio eta nintzen pentsatzen
4: zura. Atope zabiltza hortxe zure soinutxoekin, zure ordenagailuan.
1: Eta nire mobidak.
4: Urnietan erositako ordenagailuaz, por cierto.
0: Urnietan.
4: Urnietaz ere itzein godu guz, eren urnietarak pozik dituzu. Bai?
1: Bai.
4: Urnietan erositako ordenagailu honek baitu soinu batzuk.
1: Mikroari itzeiten baldin bai azu, obe?
4: Bakizu zagartatzen dan, erdian nahola, eta da, dela eskui ezker, jendia.
1: Bueno, a ver, esate izut, zuregatik ere.
4: Vale.
1: Esan ez.
4: Uste nola zapaltzeiten denbora guztia.
1: Ezinezkoa
4: da.
1: Ez baina, ez dakit zuek, baina ni hain nintzen entzuten, eta esan entzuten, eta urnietarra pozita, ez da zu, eta hor gaizki entzuten da, oza, gutxi entzuten da horregatik.
0: Nik erabakiet isiltzia, haber aurra gaite deun.
4: Ingo,
1: ez da, ez programan ez bizitzan.
2: Alegia, gauza bat kontatu nahi dizuen. Eskatzen nahi nintzen soinutxo bat, zure urlietar ordenagailu hortan, zenen nik izan ere teoria bat daukat. Teoria bat dakat. Nik, astero-astero, kurentzulei kontatzen dut nire teoria bat, bai? Eta horrengotan, noiz hemen serio jartzen gara eta gauza serio kontatzen ditugu.
1: Bale, eta epiko jartzen
2: gara. Eta epiko bat zutan. Badakizu ez zer den paronimo bat.
0: Ez.
2: Ez, noski. Dira, hitz batzuk antzekoak dianak fonetikoki,
1: bai.
2: Eta nolabait, ba, konfunditu gaitezke bata besteakin, eta bar, horrei deitzen zaio, paronimo.
1: Paronimo.
2: Baino,
1: paronimo,
2: hitz hauek batzutan oso lotuta daude elkarrengandik eta nik esaten dut. Hau kasualidadea ote da edo ez?
1: Ziurrenik bai.
2: Ziurrenik bai, baino
1: ez hemen jakintasunetik.
2: Hemen dakat hitz batzuk nun uste lotuta daudela eta nahiko ironikoak dian, vale?
1: Bai.
2: Adibidez, bokazioa.
1: Bokazio.
2: Irakasleen bokazioaz hitz egin dugu asko eta bokazioa eta bakazioa.
0: Eba.
2: Ojo. Aba. Zer gertu dauden bi hitz horiek eta ze urrun, eh?
0: Bai.
2: Ironikoa? Moskak edo dezakezu.
1: Bai. Bokazio eta bakazio, baina irakasleen bokazio eta bakazioa oso gertu daude, berez, ez zain urrun. Bai fonetikoki, bai ez esan nahian, baina movida, bai. Ba.
2: Hemen ez gara irakaslekin sekula sartzen, baina
1: gaur
2: bota digu arritxo bat.
1: Urnietarekin eta irakaslekin, baina.
0: Inez.
1: Zerre, ez?
0: Fijatu zeate urnieta recta badala. Ya está.
2: fijatu zea hoen urnieta Kriston Rotonda dola urnieta jartzen dela Hollywooden neatrekin.
1: Bai.
2: Ikusi ezu ez ekigo el de aquí daukan urnieta.
0: Bai.
2: Urnieta egin kontuz.
0: Bai.
1: Bai, pasadan astean egon nintzen, no? Urnietako kiroldegian, benetan.
2: Ez zora garria da, benetan.
1: Beste batzuk kirola egiten ikusten.
2: Osa, beste lan jera, herri hortan bizita asko dragatuko zen, eta zantzaten, bueno, bintzat jartzen badego kiroldegi bat, ba?
1: Bai, sekadera bat.
2: Bueno, total, paronimo gehiago daudela.
0: Paronimo.
1: Paronimo.
2: Adiez. Zarra.
0: Zarra.
2: Eta sarna.
0: Zarra. Ah,
2: bueno.
0: Me gustez pizkat rebuskadillo, eh?
2: Bai, baino, horrein ulertuko ezue. Ez que ez da zarra, da zarrena. Eta sarna, eta esango dezue, ez da bendin esaten bai, azpeitin bai.
1: Azpeitin
2: sarna, nora eta sarna.
1: Bai, bai. Berdin esatea, bai.
0: Vale, vale. Vale.
2: Zein da sarna dakena, eta esatea, sarna, bai.
1: Bai.
2: Eta hori oso antzeko da, eta anai sarrena, eta sarna, azkura, puro austeak, bai, oso lotuta daude.
1: Bai. Osa, orduan,
0: esan aia da gara.
1: Bai, hola,
2: baina. Eta, auskera, azpeitien, ebai.
1: Azpeitien.
0: Osa, paronimoa da, azpeitien.
2: Azpeitien, eta azpeitien, ebai. Eta igual,
0: zestuan. Zumarra gan ja,
2: espainia zestuan, bai. Zestuan, zestuan, eh? Eironia. Beste iratu daude, politiko eta poltsiko, ez?
1: Oh, horire. Zer polita?
2: Bai.
1: Bai,
2: politiko, poltsiko.
0: Bai. Esan aia egin paronimo gehiago. Itza bea baino.
2: Itza bera baino. Bai, a ber, hau pintzekin hartu beti bezala. Teoria bat, baino ez da, ere ez det fundamentatu hola, ez det
0: indiko
2: bat idatziko, baino, bueno, hau okurritu zait, gidatzen nuen bitartian. Zingizan dut apuntatu, eta seguro itzerdiak astu zaizkitela. Baina gogoratu naiz, ere, zarautz eta zerrautz badakala zerikusirik, eta zarautzek batutan botagura baten du, eta zerrautza botatzen dugu, botaka egiten dugunean. Orduan, bueno, esatezu, hor bada loturatxo bat.
0: Nei, grazia egin, jendia, zarautze egin zeza egan, ez?
1: Ze doainik.
0: Botagurea, no sé, da, como que, zarautzarrai molestatute gula, ez que guri, debai botagurea bat egu, orduan.
2: Zarautzen zerrautza asko.
1: Zarautzen zerrautza, ze oso doainik izan da.
2: Totalmente, baina. Baina hau okurritu zait, giratzen ari nintzela, eta batzutan ezakat filtroi giratzen.
0: Baina zarautz da, esan nahi da, txara utx, oza, sitio lleno de zarzas, hola gozo ze.
1: Ojo!
0: Bere garaian, zarautze herria, zazan.
2: Zastraka.
0: Dana zastraka.
1: Horretik gara esaten da zautza? Za, utza, dalako, holoko?
0: Hori ez da, baina.
1: Azpeitien barra, azpeitioko baten bat etorreko zelako, eta hautza eta, hola, ez? Zautza, eske zautza zeatik gara esatea, orduan.
0: Azpeitien hautza.
1: Za, utza, bai, hautza. Hautza, bueno, ez dut ulertu, ez dakitzea esan duten. Ez ditut ulerten horrelakoa. Julen ekriston parrakete ikio, baina benetan sufritu itete. Baina hau zoko bat izan da, eta gustatu egintzaite.
2: Gustatu zaizu? Para hori moena esan toa?
1: Baina,
2: bihar bazkal ostean esan dezuk ez da. Aizue, badakizu zer den, para hori bat.
1: Eta nik, atzo jakin nuen eta astu egintzait, baina banekien, bai. Eta rola, astu egingo zait, biharko. Osa, para hori moa itza, bera, astu egingo zait.
2: Apuntatu zazu?
1: Nun, tatuaje baten.
2: Adibidez. Para hori
1: moa. Para hori moa. Ez astu.
2: Parónimo izen ona da ume batentzako.
0: Buah, luzegi igual, eh?
1: Paro.
2: Paro da ikatzu ditu.
0: Ja, paro, baina.
2: Talanik hau egelitzen bada.
0: Ja, bah.
1: Kera, tal Batman bezalako aldi bada eta ez du xistak egiten lan iteo. Paro daitzea, raro.
0: Zein da zuen hitz guztokoena?
2: Euskeraz, gazteraz, ikileraz.
0: Euskeraz. Esan dugu euskalduna gara, euskeraz.
2: Ez esango dugu piot,
0: ez esketa. Ez.
2: Ez teola pentsatu, sakonia.
0: Arroio, zerrikitu.
2: Zerrikitu oso polita.
0: Zerrikitu itza guapa.
1: RMR asko gustatzen zait, baina...
0: RMR de ona.
1: Bakoitzak esan da, bere buruari buruz esaten duenean. Horren asko zego beha.
0: Eta RMR itza txarra egin da, oza.
2: Kriston ironia.
0: RMR jantzat...
1: Nola itzen da nila katena, RMR.
2: Baina hori da ere, itz luzei, beldurra ukitzia, era da, ez dakiz fobia, baina da, Jesu Kriston itz luzia, eta hori ere da...
1: Hori, hostian jarrita...
0: Oso.
1: Bai. Psikiatra oso... RMR-en nahi asko guztan zait. Zuri, zein esan dezu?
2: Zirrikitu esan du.
1: Zirrikitu.
2: Nik ez etesan, nik ez zakit.
0: Zerutiar ari ez de bai hona, zerutiar.
2: Zerutiar.
0: Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar.
1: Ah! Mira, zerutiar zure egoera deskribatzeko.
0: Bai.
2: Metaforikoa da.
1: Bai. Osta, gilegi igual, ez?
0: Bai.
2: Baina hori ezin da segunero esan gainera.
0: Ez oi, ba.
1: Oida, espa batetik ateatzen zen momentu horretan, ez?
0: Zemo, zer utidar.
1: Buah.
2: Bufetetik anatea, eh? Bufetean gozaldu, oean sartu berriz, eta esan, zer utidar.
0: Zaten, erregian pare eta hala, ez.
1: Zer utidar.
2: Ba, puntatuko. Oh, hau da ekarpen egin diguzuna, jo. Asko gustatu.
1: Bai, niri ere.
0: Niri ez bantxe bertan zuekin hemen nao. Zerutia.
1: Ona, ze hona dan, eta zondo gelitzen. Eta gero hori otarrak eta hosti. Baina hori zaustarra. Diplomatiko, zaustar diplomatiko bakarra. Gian, ekarri deus.
0: Ba, eze, alkatetik azita bentsa.
2: Bai, korreik uzut, Julen.
1: Venga, ba, bota.
0: Ez ez, bezan zure itza, Mikael.
2: Oh, ez zait bururatu, zakit. Ziazo, bos minutu.
0: Bale, berant, oso no.
1: Neri, zenbakien arteko tarte horiek lauzpa bost, bospasei, horrelako zea konstruktuak ere gustatzen zaizkit.
0: Onda, hori, eh?
1: Eta Julen Telleriak esaten ditun aditz trinkoak, nik uste, ez diala existitzen beak esan arte, eta orduan ja,
2: Euskal Tzain urratleak esaten, ah, behitu arrazoi du.
0: Orduan kika amunarez egiteko, epa!
1: Ona, hori, ona, Jule, pon, eta apuntatu.
0: Apuntatu,
1: libretatxo baten, eta gero Euskal Tzain diara erabaten dira. Edo, darama, Julenek esango luken bezala. Julenek inzartuko? Ez, gara sartuko.
0: Ez.
2: Ze Julen?
1: Zein?
3: Julen!
1: Ze Julen?
3: Julen!
1: Ze Julen?
3: Julen Portillo, españoles.
1: Hola, bai.
2: Horrekin sartu gaitezke.
1: Bai, horrekin bai.
0: Lasai asko.
2: Julen, zuk irratian eskarmetu hau dira, zuk kontatu guzu pixkat, nola zizik atean, da zenbat demora dama zuen.
1: Bai, entrevista bihurtu da, hau,
0: ja, bai, derrepende,
1: derrepende. Zer minututan.
2: Pakizu, epitartean pentsaten nahi naiz, zein da nire hitz, gokoena.
1: Irrati, ez, hori ez.
0: Derrepende bihurtu da, ozakit, las mañanas de 4, ¿es?
2: Bai, galdera serio da gutena. Normalean. Bai,
1: magazina.
2: Horako galderak eta nik moztu iten dizkion da zamatei.
1: A ver, batzuta.
2: Galdera teknikoak izaten dira, hasten dira hitz egiten ez dakiz herri buruz.
1: Musikariren batekin edo, ah, hori gertatzen da, nik ez dut ulertzen, ez dut ulertzen, nik ez jokoak ez ditut ulertzen da xildu iten naiz.
0: Eta CD berriari zer gaitik izen hori, ez? Horako galdera,
1: ez? Eta zer grabatu zentu, 44 kilohertzietan edo 48. Eta horrela. Bai,
2: Badakazu olako tendentzia batzutan nazka pixkat ematen dut.
1: Bai, badakit.
2: Orduan nik hori mozten dut
1: eta... Eta posten naiz, bueno, ze iosu galdera ondo.
2: Ez, a ber, kontatu guzu pixkat, a ber.
0: Bueno, erratian gu azirina, bueno, gu arraio erratian zarauzko irratin librian da gauza jo bat, gu esateten ean geha nita beste bi.
2: Ekarri berten ditun launak.
0: Ez.
2: Lau pilo dazkazu.
1: Lau.
2: Gutxinez
1: lau.
0: Lau.
1: Okay, eta anaia, gutxi, bueno, anaia etzan izango, lautako bat.
0: Es.
1: Bost, orduan, igual, anaia kontatzen bat demazu.
0: Bai, bost, bai. Eta, bueno, sortzi urte goaz astelenero saioa egiten, da, pixkat... Ba, pixka rollo hau, baina pixka estruktura.
2: Ondo
0: eina.
1: Bai, ondo eina eta...
2: A ber, estruktura dago, bakarrikan nik jartun detela eta inakik desegin. Ordo oida. Pixka zaila da.
0: Ta hori, aztelen eropi gombidatu eramatitugu, ta hori. Ba, lagun arteko ez da bai da, edo elkarrezketak da.
1: Bi gombidatu astean,
0: Bai.
1: Wow! Eta guri izugarri kostatzen zaigu jendea konbentzitzea ez dakit zergatik.
2: Batez ere emakumeak.
1: Bai, kosta dite zaigu, emakumeei...
0: Guz orionez alde horretatik kan, bastante parekatuta kau, oza, gaina zaiatu ite, da. Bi gizonezko kartza bali maitugu, rengoan parekatu bi emakumekin, edo... Ta, ez egu gehi kostatzen egin zan. Sortzi urte goaz, ere bai horiten, nahizan.
1: Bai, minen, ez dakit guk atzerak amaten diegun edo, itxaliteke.
2: Orokorrean izan daiteke emakumeekin ez dakagula exito gehiegi. Nahi baino gutxiago.
1: Bueno, exitoa zer da kasu hontan, o sea, etortzea. Ez?
2: Bueno, orokorrean bizitzan esan nahi dut, eh?
1: Aber, Aizio Garmendia izan zan lehenengo aukera, gaina aitze ginen eta bai, oso pozik etorriko zala eta ez da etor. Horrendik, bai,
0: gure gana etorri da, Aitziber.
1: Bai,
0: etorri zan. Aitziber eta Ion Plaza hola pilak etorri zian, eta hortik gana azartu nintzen ni mazal librean.
1: Bera, guri mezu bat bidali zegoen, kriptikoa dena, esango genuke, ez dakit intentzioa zein den, baina, bueno, hau da mezua.
6: A ber, zuen programa hortan ez zela bain egungo, dios.
0: A ver, ni jakingo bali manuren nintzen etoriko,
1: Bai, normala. Da, luzin zailo.
0: Ez bat. Oso gustana. Zerutiarra.
1: Bai. Itze polita zuretu,
2: eh? Eta lekizak atitz favorito, eh?
0: Jo, abitu demora mantzizula pentsatzeko, eh?
2: Nik ezite, pika gauza bat erain.
0: Bueno, a ver. Igual segun zertan bai, baina...
2: Aurrokoan enteratu ginean, artzpandak posible dula. Jan, kakain, da ibili batera.
0: Ostia.
2: Da hori, laustra iruditzetan.
0: Hombre, nik uste gu jartza bali magare
2: gai zakenu. Ba, igual kakarin jauk egertu.
0: Bueno,
2: eska... Zerragatuta batera.
1: O koizeko zazpitan etxeako bidean.
0: Zorik izin dezu, elduak zeatenean kakaganean. Elduak izan da.
2: Gaixo egonda?
0: Ez.
1: Aste arte baten.
0: Gaixo egonda, nahi dezan, etxian egonda kakaganean, ez. Hori, danai gertatu zaigu.
1: Nik uste, oza, kakaganean, oza, kaka gainen, zikindu, pixka, ui, susto, baina hor gaixotasunetik gertu, igual, eh?
0: Arroio, kakaguria gazula, komunea ezin iritsi da, iepa.
2: Nik teoria badakat, ez jarri musikarik zera, ez dago fundamentutatuta.
0: Fundamentutatuta.
1: Eta ez dago demorarik, ere?
2: Baina kontra, nik esango nuke, beti iristen zeala, berdindu distantzia. Hogei metro baldin maizuzu, iristen zeala.
0: Ez.
2: Distantzia infinitu baten, ez? Baina distantzia finitu baten, iritsiko zinak.
0: Ez.
2: Bueno, Baiulen portillo ez da iristen.
1: Nik duk teoria berdina, baina alderantziz, hau da.
2: Deporarik ez dagulako, baina oso teoria hori dakagu, baina alderantziz, bueltan zuk eta bio, horrekin.
1: Aguantatu dezakezu, beti, baina azkeneko metrotan, gorputzak esaten du, popatik, eta ateak iriki egiten ditu. Popatik,
0: irakigin bat. Bitu, bai, hola xe, bai.
1: Bengoa gatik
0: norbaite. Gota gertu zaudenian, ja, oza, partidua galtzeko aukera gehiago.
1: Bai.
0: Ta ja, portaletik etxea, ja...
1: Hor da momentu kritikoena.
2: Bai, baina hori da, lasterketa batean, oza, elmugan erortzea bezala. Bai. Eta erortzea bezala, zena, ja ezin dezu erori.
0: Bai.
1: Aukera gehien daukasun momentua da, berez.
0: Bai.
1: Erortzeko momentua da, zeneko postetan.
0: Ez.
1: Eta maratoia izan, 10.000-akoa izan, edo esprintza. Bertze, oza, eta meta baino... 5 metro lehenu hori da.
2: Egia da.
1: Erortzeko tokia.
2: Esaten dutela. Kainan
1: kakaiteko tokia.
2: Kotxe istripu asko ematen direla, etxetik gertu. Iristen,
0: konfiantza.
1: Eta agian kaltzontzilo istripua gire, bai?
0: Nei adibidez gertatzen, parranda atatzen ezen bakoitzian, kakain berdutela.
2: Bai,
0: baina naon lekuan naola, eh?
2: Eta fregatzen zaudela?
0: Hori
2: da
0: parranda. Ni parranda atatzen ari zenia, arroio afaldu, baino lehen afaldutak gero, beti, kakauria. Kakauria sartzen ari de, jun kakaitea.
1: Pentsatzen nuen bukatu inbartzen nula esaldi hori, esan da, parranda egiten den bakoitzean gainean kaka egiten.
2: Bai, nik ere bai, ezta.
0: Hori zorionez, ez? Baina komunea jomoret dela kaka egitea urgente beti. Parranda bakoitzeno.
1: Eta kendu da dila jendea,
0: jure bat dira bat dira jolako. Eta zarautzen bali manago, zorionez gertu agatetxia.
1: Bueno,
0: baina, zuan hau zarautzen, bai kaka inberden du bai.
1: Bueno, getaian baldin mazade portua ere gertu da.
0: Bai.
1: Eta...
2: Gabon esan beharrik gabe.
1: Igual horregatik ez dute agurtzen autobusean. Ojo.
0: Ojo.
2: Hoixe izango da. Bueno, ba, guk emango dizugu gauza bat, zuretzako ona izango dana, baina ez dakate hemen askura, baina normalen gure konbidatuei piku batzuk ematen dizkegu.
0: Hau izan da zaiua?
2: Bai.
1: Zespe
2: ez denun ba.
1: Maioretak eta ongozia la
0: palabra. Ikusiet horri bat goitik bera idatzita.
1: Horri bat.
0: Ez dezula erabili esartago.
1: Bueno, Wikipediako zea zan, eta zu hemen agertzen zea txiki-txiki, ez dakit, osea, kulpa ez da guria, hemen agertzen zea zo.
0: Ah, hori da, eta jazta.
1: Maria Blanco onduan, zaude.
0: Ah, uste eta... nun galdera gola zela.
1: Ez.
0: Ah, vale.
1: Hau da, gure ikerketa departamentuak, hau, atera du.
0: Vale.
1: Zure itzen da paper baten.
2: Wikipedia da kana, pare bat horretu
1: gutxine. Bai. Ena zu agertzen zea hola txiki-txiki, hor.
2: Pake hori, bakizu zegertatzen da, esaten digutela, ez da kaula gidoirik. Orduan, paperak atatzen ditu gorrela, ikusi ezaten zeo zer bada hola, baina.
0: Esan dira zu, Julen, nahi bali mazu zozertaz ez itzein. Ei. Ez dugu zertaz itzein.
1: Bueno, kompletu dugu, orduan. Ez dugu zertaz itzein.
0: Perfecto.
2: El buru elurte duzu, orduan.
0: Bai, ez dugu zertaz itzein.
2: Oi, xepea. Earki pasadeu.
0: Bai, nire guztu ganez, eh?
2: Ondo arazurekin, Julen.
0: Nire guztu ganez, eh?
1: Eta zure itza falta zego, Mikel? Bai. Urrengo orako,
2: ala. Urrengo astean, ekarriko dizuet, pentsatu, nik bi gauza batera ezin ditut egin, hartzpandak hiru egin ditzazke, nik ezin ditut bi egin, batera.
1: Bueno, agian, fuerte pentsatzen baldin badezu, agian lortu ezakezu gainean kaka egitea, oin
2: piko batzuk emango dizkizugu.
0: Vale.
2: Komunea
1: gero.
2: Gehiegi jun ez aitezen.
0: Vale.
2: Eta zoaz pikuekin.
0: Vale.
2: Ondo izan, eskerrik asko etortzegatik. Julen Portillo.
3: García. Españoles.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Eta horren arte.
0: Adio.
3: Españoles. Españoles. Julen.
2: Sopción.
1: Reventa zeitu dugu.
3: Julen por Portillo. Españoles. Julen.

0: Justizia aldarrikatu dute Babacar Güell Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jo du Igoren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia. Que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat, hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilune egiteko. Heldu den larunbaterako beste manifestazioa deitu dute. Eta Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goizonetan etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi, eta 2029 baina lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur, Espainiako gobernuak ministroen kontseiluaren bilera ardubeteko atzerapenarekin hasi da amarterdiak kaldera, Sumarrek Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale esetu ditu hiru orduz aste arte honetan indarkeria matxista kasu batean gizon bat Merkaderes kaleko 14. Zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere azkenean etxe bizitza hutsik zegoela giaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute. Poliziak jakinarazi duenez, operatiboa 10 aldera hasi zen eta Aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar atzoko goizean zehar, Kuria kaldereria, Estafeta, Mainuetan, Navarreria eta Calceteros kaletan eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda zegoelako. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Konpainia kalean eta bestatik ambulantzian eraman dute lekukoek noizi azaldu diotenez. Antza denez erasotzailea haren atzetik joana zen leku horretaraino. Eta ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Yaud Errishkan, Zizjordania iparaldean familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kateatu da. Eta kiroletan Realak Europako parekin du hitzordua asteazken honetan txuri-urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubietan final 8renetarako txartela jokoan arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goimailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldaren ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da, egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian eta gainera eguneren batean ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindikan ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia.
0: Egunon.
5: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. edo.
0: Animo egunarekin, topera.
6: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire batean dit sekulako auzolotxa, baina ai, sekulako.
6: Osa nonge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
6: Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
5: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
7: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadila nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu, agian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
5: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
5: Espazioko ez dia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Dena egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
5: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute zetz.
8: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
8: Naiz Irratia.
9: Uste dut, 20 urte hartio enakiela susen. Eskualduna nintzanez, edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
0: Nor da Kristian?
9: Etxeruzeneko alaba.
8: Kristian, Etxeruzeneko alaba.

Eta gaurko musika tartea bluesaren izen handienetako batekin hasiko dugu. B.B. King, Actions Speak Louder Than Words dugu lehenengo kantua, eta izenburuak berak laburtzen du mezua. Hitzak ondo daude, baina azkenean ekintzek erakusten dute benetan zer sentitzen dugun edo zer nahi dugun. Hauxe da B.B. King.

Eta blusetik soinu gordinagoetara egingo dugu salto oraingoan Malko taldearen txanda izango delako azken diskan kaleratu zuten abesti hau eta hau zuentzako alkohola eta violentzia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Eta gaur egunetik musikaren historian atzera egingo dugu rock and rollaren klasiko batera, The Beatles da entzuten ari garen hau, baina oraingoan ez Lennon eta McCartney kidatzitako kantu batekin. Long Tall Sally, Little Richardek 1956an ezagun egin zuen rock and roll klasikoaren bertsio bat da. Beatlesek egin hau, xezuentzako The Beatlesen Long Tall Sally.

eta 1960-70ko hamarkadako rock and roll horretatik gaur egungo Euskal Herriko estenara egingo dugu salto. Malakiaz, Tata, Mutiko eta Denso elkartu ziren urrengo kantu honetan, eta izenburuak nahiko ondo azaltzen du giroa. Tabernan buelta

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko hamarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
0: Eta tabernatik atera eta orain aldarrikapen pertsonalago batera joango gara. Leire Martinezek Mi Nombre kaleratu zuelako 2025ko apirilean, La Oreja de Van Gogh taldetik 17 urteko etapa amaitu ostean, bau izan zen argitaratu zuen lehenengo abestia eta badu horregatik, adierazpen kutsu nabarmen bat, letra antzematen baduzuen norbere ahotsa, nortasuna eta izena berreskuratzari buruzko kantu bat delako. Hauxe Leire Martinezen Mi Nombre.

Eta gaurko tartea Marina Aretxerekin amaituko dugu soinu lasaiagoekin. Biden el campo izena du abesti honek, hasieran ame etxe derbaten irudia marrazten duena. Eta espero asko gustatzea, 6:30etarako bidea kanta honekin egingo dugu lasaiago eta erritmoak pixka bat jaisteko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Seiterdiak erlojuan naizeratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin etxebizitzak agenda politikoaren erdigunean jarraituko du. Espainiako gobernuak atzo bi errege dekretu onartu ostean. Besteak beste pertsona zaurgarrien etxe gabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta lokairu kontratuen hainbat babes neurri jasotzen dituzte. Testuek orain kongresuak baliozkotu beharko ditu. Bilbon Euskal Herriko etxebizitza mugimenduek agerraldia egingo dute arratsaldeko 5:30etan, urriaren 2an 4 hiriburuetan egingo dituzten mobilizazioak aurkezteko. Gernikan Bizkaiko batzar nagusiek politika orokorreko azken osoko bilkura egingo dute legealdi honetan. Elisabet Etxanobe aldu nagusiak azken urteko kudeaketaren balantze egingo du eta legealdiaren azken txanbarako jardun hildoak azalduko ditu. Iker Arana foan pilota batekin larri zauritu zuen ertzaintzako agintarien deklarazioen arira, justiziararenentzat plataformak adierazpenak egingo ditu goizeko 11:30etan epaitegiaren aurrean. Bestalde, segurtasun arloan Bingen Zupiria sailburuak agerraldi egingo du goizeko 11:30etan eta Aitor Landa ertzaintzako zuzendaria aurkeztuko du Landa uztailetik baitago karguan. Eta Donostian EHUko Filosofia Fakultatean Gaza Doctors Under Attack dokumentala proiektatuko dute goizeko 11:00etan. Ondoren eguerdiko 12:00etan solasaldia egingo dute Ben de Pir ekoizlearekin. Ekonomian ere hainbat kontu, Imanol Prada lehendakariak eta Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak Industria Plana Euskadi 2030ren barruko proiektu eraldatzaile berria aurkeztuko dute. Bilbon, pentsionen mugimenduak prentxaurreko egingo dugu izeko 11:30etan, eta Gasteizen gizarte ekimeneko sindikatuek agerraldi egingo dute eguerdiko 12:00etan, 160 kaleratze salatzeko. Kiroletan bestalde futbolean emakumezkoen Europa Cup txapelketan Realak jartze hartuko du gaur arratsaldeko 7:00etan. Eta eskubaloian EHF European League txapelketan Bidasoak Hafnar Kofuk izango du aurkari gaur gaueko 9:00 laurden gutxietan. Kulturan Donostian Xavier Lete 60 poema leteren poesiaren ingelesezko antologia elebidunaren aurre aurkezpen egingo dute. Eta bestalde Elena Azkarragaurizetak eta Bertol Arrietak jende modernoa liburu aurkeztuko dute goizeko 10:30etan Elkar aretoan. Gasteizen azken arrok festivalen 25. edizioa aurkeztuko dute eta Bilbon La Naval erraldoien arrobia erakusketa aurkeztuko dute goizeko 11:00etan Itxas Museumen. Hauxe egunak ekarriko dizkigunak.
1: Naiz Irratia.

0: Bai, batuko dugu Nafarroan ikuskizuneko eta ekitaldietako profesionalen ordezkaritza osoa duela lab sindikatuak grebara joko dute hitzarmen bat exigitzeko. Aritz Santamaria izan daiekin, aria bertatik bertara talean.
1: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzezue, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzezue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
2: Bai, egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa goraberatsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta valorazio bat egiteko eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzeko.
1: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
3: Pues egia esateko ez dakigu. Erabat, zalantza handia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
2: Bai, egia da patronala oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat, eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
1: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu, edo beste modu batean galdetuta zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
3: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikatzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiendako. Vale, eta langileen baldintzak oina izango zuten, eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
2: Bai, egia da batez ere langileen artean komentatzen dena bada egun dagoen egoerak ez digula uzten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen, adibidez, adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakin behar, o sea, jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin. Hortaz, hori bai badela, ez, bai, aldarrikapenetako bat.
3: Bai, adibidez, eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Ze, egun, bueno, hoxe, oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez, eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan, hola izan da, pues, mediku bat, enkako bat egin behar duzula, edo zer gauza, ezinezkoa da, eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak, eta bueno, zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
1: Hori jakin nahi nuen, pixkat ez zuen egora jakiteko, galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu dituzue, kontziletzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
3: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ordu ostegunetan jasotzen dut horrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 amaikak arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, nire kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta horiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan, demagun, ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago. Eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, bueno, hori da, dakagun egoera.
1: Eta ez dakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ez du ere, nintzitazuei?
3: Pues oain arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe, bueno, galdezka etorri da eta hitz eginen dugu, a ber, bueno, ongi etorri, zera gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri, eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, claro, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da, barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan, oraingoan ikusiko dugu.
1: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
2: Bai, hori da, pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan, bera, lau itzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa, goizeko 11:00 Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12:00, eta gero arratsaldeko itzorduak izango liratezkela, 6:30 Gaiarrean txokiparean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00 Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik, ba, deialdia egiten diogu diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi pizka bat irten bidea bilatze aldera,
3: Eta kultura maite duten guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
1: Inolako zalantza izpirik gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lauleku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lauleku horietan?
2: Hasiera batean erabaki genuen lauleku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, gure lan zentroak berak, ez? Eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, jendea hortik ibiliko dela edo printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi beharko da aurrera jarraituko duen edo ez, baina alde batetik hori eta beste batetik adibidez Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, nolabait instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna maigaineratzeko eta hauei ere pizkat berardura arde izaten argi usteko.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ere teknikariek greba egunak egin izan dituztela bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa, ez, gure herriko arazo osoa.
3: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Arazo oso antzekoak dira eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen eta irtenbideak lotzen eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik hoiei eta badire ere estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu behar dut, uste zera inguruan lortu dutela sinatzea zehozer, oraindik ez naiz jabetu ongi eta baina hortxe uzten dut. Tanta. Eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan, aipatu nahi dut, Paiz Baskon, bai Nafarroan, badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Ezera handia antzan dugu.
1: Azkena nire partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenen, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
3: Herritarrei, aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure burroka. Mimo handikin lan egiten dugu, langileak gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
1: Bada Irune Kosta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko zuen arazoa ona ekartzagatik eta ea greba egunean jendetza batzen den.
2: Eskerrik asko.
4: Naiz irratia.
0: Eta bestalde ere aipatuko dugu minbiziak pertsona ezberdinengan eragin ditzakien aldaketak ardatzi dituela Tinti Kontirno liburuak harremanek, egunerokotasunak eta sentimenduek izan ditzaketen aldaketek. Nerabei bereziki bideratutako novela aurkeztu du bigarren kafean Irati Garmendia idazleak.
5: Minbizia garrantzia handia du zure bizitzan.
6: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela. Galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko zaidaloi eta egia esan, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein tokatu ereikelako, baina egia da nire bizitzako urte dexentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta oraindik ere oso presente eukitzen dutena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak, eta beti sartzen zea arnasa jautxita eta ateatzen zea zorionez oaingoz, arnasa botatzen zu eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan oso presente da nire bizitzan.
5: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
6: Oso naturala izan zen. Egie da, Xomorro Lapurdi datzen unetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken Uxue Razkin dala nere editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian, eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, ba, azkenen izan zen, gaizki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zatik ez probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, iru urte eta erdi ondoren atera da.
5: iru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen nondik nora nahi zenun?
6: Ez pentsatu iru urte eta erdi egunero idazten egon nahi zenik. Baino, azkenen ez da nere ogibidea idazlea izateana, irakaslea naiz, eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino, bai izan da zerbait oso gora beratxue aldaketa asko eukidituna, eta hasierako testue eta guain argitaratu danak ez daukez erikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errorre esaten dan oiere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita zortzi aldiz irakurri, zortzi aldiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, pixka bat Rusiar mendioi, gehi nere emozio guztik, nere negar guztik, nere, bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
7: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, ez zarela egon egunero, ez da gizan bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
6: Bueno, agian nere bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxo dela zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko haine dutenik eta aukera hoi dutenik. Baina, bueno, etapatxo bat, bai, gustatuko bueno, litzaiak.
7: Agian iritsiko, eta zuko aterako diogu horri.
5: Historia honetan sartu zinen momentuan, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat, June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsona ai horren inguruan?
6: Ba, beitu, berez, idazten hasi nintzenen, etzeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzarentzako kapituloak, hasieran nahiko testu jarraia zen, baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldi beren ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez, eta umoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimena asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerara arte irakurtzen zoatzen hortan, bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
5: Aipatu dugu, June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta kasu honetan bada, minbizia ari detektatzen diotela.
6: Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta orduan sartzen da, amesgaizto baten, ez? Eta, hor ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zei bai aipatu nahet, modu gordin baten zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere. Tau.
5: Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta iguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak dituzte.
6: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, badau horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen aizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen donoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen. Eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat erreixe izan modu horta idaztea, eh? Ze batzutan nahi gabe, nola irugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapituloa, eta nahi gabe sartzen dezu tarteko beste baten sentimendua, eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan, eta kapitulo hortan bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena, ez dakigu.
5: Eta Irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan, ba familia oso bat eta sartuko gara pixka bat, banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bere bikotea dago, Mikel izan aduena.
6: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin ukiko dola beraien harremanen. Eta hor galderadan, eta hoi ninun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien seme alaben eziketa, oza, hor daude, guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
5: Eta seme alabak aibatuta zarrenetik gaztenera joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
6: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu hontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin nola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez esan nahi helduek ezin dutenek irakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia, ez? Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonai ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zila zu, zeia...
5: Nahiko aukan nire arekin.
6: Zila zu, ez? Eta, oia, zaltzen da, baina egeraldi berren ere, irakurlai arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
5: Bai, bai, zora garria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
6: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama. Amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gainada beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu batek ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da. Bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zu esan dezuna da, zaintza.
5: Irate aipatu duzu, ez? Badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia, azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea? Erreixa da?
6: Ez da erreixa, eta gainanik ez dut lan iten nerabekin. Ze horre hasi nintzenen liburu hau idazen, esanun, Irati, investigazio lan txiki bat imarko zu, ni nere egunerokon txikiki nao, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor, ba pixka bat izan da, ba hoi ez, ikerkuntza lan bat, ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoi ez dala gu fastidiatzeko. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela. Eta bai saiatu naiz hoi alik eta hoberen adirazten.
8: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude, justizia aldarrikatu dute Babakaruel Hondarribiko bizilagunaren eriotzaren ostean. Astelenean tiro ziltzuen udaltzen batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren eriotza porot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Amarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea abestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Buru osasun arazoak zituela ere jakina zela esan dute.
3: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribulgenera joan dira, minutu bateko isiltasuna egiteko, heldu den larumaterako beste manifestazio bat deitu dute. Bestalde, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goiz honetan etxe bizitzaren inguruan Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren harira Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontraktuak luzatzen dira dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu Espainiako gobernuak. Ministroen kontseiluaren bilera ordu eko atzerapenarekin hasi da Marta Erdiak aldera Sumarre Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta nazioartean handi gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalud Erishkan Zizkordania iparraldean, familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak asteren gauean izan dira eta Israelgo indarratmatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Eta kiroletan berriz esango dugu Realak Europako parekin duela itzordua aste azken honetan txuri urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubieta final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren kutik.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zein indarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta bost diren honetan bagoaz eguneko kontu garrantzitsuenekin eta nola ez hasi behar dugu esaten justizia aldarrikatu dutela Babacar Güell Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jo du Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute. Guztia gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelbak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean, tiroketa jazo zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilune egiteko. Heldu den larumaterako beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantza da ea beste soluzio bat aplikatu dute zitekeen. Igorren Paran Hondarribiko alkateak instituzioen partetik ala sozialki utxegin dela aitortu du.
3: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Onartu du ez dutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko. Eta eragile ezberdinek jasotakoa argitzeko eskatu dute eta poliziaren esku hartzea kritikatu. Hondarribiko udalak gizarte eta instituzio gisa osnartzeko eskaera luzatu du hilden pertsonari behar beste laguntza eta atentzio eskainote zion galdeginez Igorren Paranen adierazpenetan entzun dugun moduan. Sosa arrazakeriak bestalde heriotza ezin daitekela zigurgabe geditu aldarrikatu du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du eta Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu du.
4: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en los que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
0: Eta bestalde Erne sindikatu polizialak bereari egin dio Aitor Ochoa.
5: Si hubiésemos tenido eso, pues unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Du guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025eko abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta 1 eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die. Bestalde, Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale esitu ditu hiru orduz aste arte honetan, indarkeria matxista kasu bat gizon bat Merkadesen kaleko 14. Zenbakian kotortua zelakoan, hala ere azkenean etxebizitza hutsik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa 10 aldera hasi da eta Aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar, Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Calceteros kaletan eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda zegoen. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Konpaina kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizia azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joana zen leku horretaraino. Merkadere inguruan hainbat ordutako tentsio eta ikusminaren ondoren etxebizitza hutsik zegoela egiaztatu da Foruzaingoak ordu batak aldera jakinarazi duenez. Ohar berean gaineratu du egiaztapen horren ondoren normaltasun eta joan etorri librea berezarri direla eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dutela.

0: Eta goien herrizarko metalabek elkarlanerako bidean urrats berria eman dute sindikatuak hornidura ekonomia sozialean oinarrituriko bi enpresa hauen gandik jasuko dituelarik oinain. Trantzizio ekosozialean urrats bezala eta ekonomia sozialean hartzeko pausua bezala aurkeztu dute bateratzea Iruñean egindako agerraldian. Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatu da goien errek izarkomek eta labek elkarlanean eman dute urrats praktiko hau. Goierreneko koordinatzaile Maria Arretxe Agirrek adierazi duenez, garrantzitsua da lab bezalako sindikatu batek eguneroko kontsuma kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitu bat erakustea.
1: Informazioaren aria.

0: Eta nola ez, aipatu behar dugu PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituztela. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030garren urtea bitarte, ala funts putrekiko beto eskubidea, hau da aurrera ateratzeko aukera gehiago dituen dekretua. Bigarrenak, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuen berritze automatikoa dakar. Ez diduri honek behar besteko babesa izango duenik. Gobernukidea gainontzeko alderdiekin negoziozetan daude ostiralean dekretua berretxi alizateko. Etxebizitza arloko neurriak bi dekretu ezberdinetan banatu dira. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da, Junts ala EAJ-aren sustengoa barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du. Alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzea, maizterren sindikatuak eskatzen duen moduan.
1: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
0: Alicia del Río, maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretoa bitan zatitu delako greba orokorra aldarrikatu dute.
1: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030garren urteko eguneko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
2: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
0: Lehen dekretu horrek 2028garren urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaile izen eta bizena jarri bertzaizkila aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
2: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide

0: de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
1: Beste neurritako batzuk epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa ala etxebizitza turistikoen bezauneko geita batera igotzea dira. Hala ere, neurri esanguratsuenetako bat, 2028ko azken eguna baino lehen amaitzen alokairu kontratuak bi urtez luzatzeko aukera da. Hauen prezio goera uneko bira mugatua geldituko litzateke.

0: Eta nazioartean, Trump Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean, asteartetik debekatua dago alkoldun edariak, esnekiak eta motozikleta kanadarrak importatzea Estatu Batuetara. Etxezuriko maizterrak dioenez, Kanadak ezaretako mugazergei emandako erantzuna da. Otauak berriz, negoziazio maitik altxatu zen duela aste batzuk, menpekotasun harreman komertzialik nahi etzuela argudiatuta. Trumpek sinatutako dokumentuak nabarmen garestutuko ditu Kanadak eldutako garagardoa, ardoa, whiskia, bozka edo tarrona. Eta kontuan eduki behar da 2025ean Kanadak esportaturiko edari alkoldunen 83%a Estatu Batuetan saldu zela. Sektoreko patronalak ondorio ekonomiko nabarmenak egon daitezkela ohartarazi du eta antzekoa dagoera motorren esportazioarekin. Esneki jakin batzuk ere mugazergandikoak ordaindu beharko dituzte, bereziki serumari eta proteina kontzentratuei. Kanadaren ekonomia garrantzi handia duen melaza ere dago produktu kaltetuen artean. Bi herrialdean arteko tentsio komertzialak gora egin du Trump duela urte eta erdi pasatxo Etxezurira itzuli zenetik, mugazergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen aldeko harrema bat finkatzeko. Gaur egun Estatu Batuak mugazergak aplikatzen dizkie Kanadako funtsezko sektorei, altzairua, aluminioa, zura edota automobilak kasu. Eta honeko 50eko karga gehigarria ezarri zien 20 mila milioi dolarreko balio duten Kanadako hainbat produkturi, batzuen importazioa debekatzeraino.
1: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil, all kinds of countries. He has his tariffs on steel, aluminum, autos to reshore, and we're making more steel we've ever made.
0: Estatu Batuaken ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea prozedu dagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasukorrik eta mugazerren politika hori Brasil edo Txinari ezarritako erantzekoa dela, eta gero eta menpekotasun gutxiago dutela Kanadako baliabideekiko, adibidez altzairuarekiko. Kanada Trumpen mugazergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen, eta mugazerga hoiek berdinduz erantzun duen gutxienetako bat.
2: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and unjustified tariffs on sectors of our economy that are causing considerable hardship to workers and businesses across the country. And
0: Kanadak Estatu Batuakekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez, beraiek ez daudela eroso egoera honekin, gogora ekarriz herrialden mugakideak ezarretako mugazergatik justifikazioarik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du Estatu Batuarekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere burujabetasun ekonomikoari uko egin gabe.

0: Eta kiroletan Realak Europa Koparekin du hitzordua asteazken honetan. Txuriurdinek Eskoziako Hearts taldea hartuko dute Zubietan, final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta naiz erratean jarraitzeko aukera izango duzue. Jon Garate.
1: Eskozian utxean amaitu ondoren hilala biziko partida jokatuko dute Realak eta Eskoziako Hertsek asteazken honetan Zubietan. Helburua Europa Kopako final 8renetarako txartela lortzea. Txuri-urdinek ez dakite zer den irabaztea demoraldi honetan, gol asko jasotzen ari dira, eta kontrara, ate aurrean donostiarrak ez zira finibili, naiz eta asteburuan Real Madriden aurka hiru golekin. Orekatu batu nahian dabiltza, hori aipatu du prentxaurekoan Gorka Alberez entrenatzaileak.
2: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsiboa eta ofentsiboaren artean, ba ikusi, ez, ezi komentatu duen bezala, ba taldeak hiru gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
1: Cecilia Marcos, hildo beretik, gol falta izan da orain arte, baina aste buruan, hiru egin dituzte eta horri heldu behar.
3: Bueno, nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiatzekin dago, bai egia da baloi ez dela sartu, baina aste honetan irugon sartu ditugu eta nik uste pauso bat aurrean mandugula eta hori erraza izan dela.
1: Alvarezek ez du aldaketa askorik espero joaneko norgehiagokatik aurkariaren jokoari dagokionean eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu du.
2: Sistema aldaketaren bat agian bai bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketa askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan hiru laurdenetako erabaki horietan eta bereziki asmatze horretan, ez? Aste honetan hortan jardun dugu. Bi egun hauetan partiduari begira da horretan azkeneko egoera horiek areako egoerak, aukeraketak eta horre hongo da partiduaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe. Alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentxo hori horri jarraipen ematea.
1: Joaneko partidan Realak 181ko baloi jabetza izan zuen eta 22 erremate hiru zutoinen artean Hertsek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatzea da baina ate aurrean asmatuta noski.
3: Aurrekosteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik helburua da.
1: Norgehiagoka arratsaldeko 7etan abiatuko da eta hementxe naiz irratian jarraitu ahal izango duzue zuzenean.
0: Zazpiak eta 22 erlojuan eta badakizue egunero Malen Frantsesena lankidea etortzen zaigula eguneko efemeride berezi batekin. Ea gaurkoan irailak 30 honek zer dakarren.

Egunon, gaur irailaren 30ra da, aste azkena eta zehazka egutegiko izandegian Jeronimo, Gar eta Garoña izanen eguna da. Eta gaur, beste ospakizun bat ere badugu. Oliba Olio Virginia Extraren eguna. Iraiaren 30ean ospatzen da 2016tik eta jatorri estatu batu arra duen ospakizuna da. Baina ez kezkatu. Gaurkoan ez dizuet Ameriketako Estatu Batuetako presidenteen eta oliba olioaren arteko harreman historikorik azalduko. Gurea ekarriko duguena. Izan ere oliba olioa ez da guretzat urruneko produktu exotikoa. Euskal Herrian bertan ere badugu oliba olioaren ekoizpena. Batez ere Nafarroan eta Arabako Errioxan. Nafarroan esaterako Nafarroako Oliba Olio Virginia Extra jatorri deitura babestua dugu. Hiru oliba varietate erabiltzen dira batez ere olio hau egiteko, eta hauek ematen diote izena olioari berari. Arbekina, arroitz eta enpeltre. Hau ez da propagandarako tartea, baina aipatuko dut. Errigorako produktuen artean ere badago olio hau. Beraz, oliba olioa hitz egiten dugunean, ez dugu zertan mediterraneora joan. Nafarroako herriberan baditugu olibondoak. Oliba olioa eta horretarako tradizioa ere. Izan ere 2025 eta 2026 kanpainan Arabako Errioxan 750.000 kilo oliba inguru bildu dituzte. Gehienak arroitz varietatekoak. Eta horrekin 150.000 litro oliba olio inguru ekoitzi dituzte. Eskualdeak 300 hektarea inguruko olibadiak ditu, eta ekoitzpena 4 olio errotatan egiten da. Baina oliba olioaren historia ez da gaur goizekoa. Milaka urteko historia du, eta Mediterraneoko herrietan mendeetan zehar izan da elikaduraren, kulturaren eta ekonomiaren parte. Olibondoa eta haren fruitua janaria prestatzeko ez ezik beste hainbat erabileretarako ere baliatu izan dira. Eta gaur egun oliba olio Virginia Extra oliba olioaren kategoriarik kalitate handienetako bat da. Olibetatik prozedura mekanikoen bidez lortzen da produktu kimikorik gabe eta kalitate kategoria hori araudiaren arabera zehaztutako baldintza fisiko, kimiko eta sentsorialak betetzen dituen olioari dagokio. Horregatik askotan urre likidoa deitzen zaio. Eta azken urteotan, urre likido horrek, gero eta zentzu handiagoa izan du gure poltsikoentzat ere. Oliba olioaren prezioak sekulako gorabeherak izan ditu azken urteotan. Espainiako Nekazaritza Ministerioaren datuaren arabera, 2023ko irailean, oliba olio Virginia Extraren batez besteko kotizazioa 8,5 eurokoa zen litroko. Urte bete geroago, 2024ko aste berean, 7,4 eurokoa zen. 2025ean berriz 4,1 eurokoa. Eta 2026ko irailaren 7tik 13rako astean 3,5 euro ingurukoa litroko. Beraz, azken bi urteetan prezioa nabarmen jetxi da. 2024an adibidez 2026an baino bi aldiz gehiago ordaintzen zen ekoizlearen mailako kotizazioan. Horrek ez du esan nahi noski supermerkatura joan eta botila guztiak bat batean erdira jaitsi direnik. Prezio hori ez baita dendan kontsumitzaileak ordaintzen duena. Ekoizlearen edo jatorriko merkatuaren kotizazioa da. Eta azken prezioan beste hainbat kostu sartzen dira. Baina hala ere, oliba olioaren azken urtetako bilakaerak badu bere ironia. Urre likidoa deitzen diogu eta duela gutxi arte supermerkatuan urrea erosten ariko bagina bezala begiratzen genion botilari. Eta osasunari dagokionean, oliba olio Virginia Extrak gantz monoinsaturatu ugari ditu, eta dieta mediterraneoan osagai nagusietako bat da. Eta horrek ere lagundu du azken urteotan oliba olioaren ospea handitzen. Baina egian ez dugu hainbeste azalpen behar Euskal Herrian badakigulako zertarako den olioa. Ogi puska bat bustitzeko, patatak frigitzeko, baratxuriak zartaginean gorritzeko, entxaladari botatzeko, eta batez ere, plater bati zerbait falta zaio esaten dugunean, olio zorrotada bat botatzeko. Beraz, gaur oliba olio Virginia Extraren eguna denez, ospatzeko modu erreza dugu. Azken finean ez da urrea izango, baina ogiarekin bustita, urrea baino hobeto sartzen da. Eta errigorakoa bada, are hobeto.

0: Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra. Peio Zubiria.
1: Pago Zaharraren ondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal boroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezko lore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian trister. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: eta hogeita maika erlojoan eta iritsi da naizeko tagarako editoriala entzuteko ordua. Horretarako pasamango diot gure lankide Maialen Oma Etxeberriari.
1: Eskubideekin espekulatzea debekatzeko mobilizazioa. Ministroen kontseiluak atzo adostutako bi dekretuak datorren ostiralean Espainiako Kongresuan onartuko diren zalantzasko erabakiaren zain, inori ezaio ies egiten emakume zar baten etxegabetzearen arira, Madrilen egindako mobilizazioak ez direla akordiotik etaren eskumenetik kanpokoak. Lehen dekretuak etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte blindatzen du, funts putrei 2028 arte atea isten die eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen ditu. Bigarrena hasiera batean Junts eta EAJ-taren babesik ez duena alokairuen berritze automatikoari buruzkoa da. Etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko neurririk babesteko prestez daudenek batez ere arazoaren benetako arrazoiei erasotzen badiete, argudiatzen dute neurri horiek ez dutela arazoa konpontzen bere konplexutasunagatik, itxuraz merkatuak bakarrik hartzen duen konplexutasunagatik. Atzo Espainiako ministroen kontseiluak onartutako dekretuek ez dute Espainiako estatuko etxe bizitzaren krisia konponduko, baina urrats garrantzitsuak ekarri Herriko lituzkete, hala da adibidez Ego Euskal Herrian tentsionatutako eremuak izendatzea beste neurri ausartago batzuekin adostu beharko dena. Etxegabetutako familiengatik edota etxe bizitza bat lortzearekin amestu ezin duten gazteengatik atz bat altzatzeko gai izan ez direnek, jabe txikiei elkartasunezko irrika geldiezina erakusten diete orain. Pizu bat zein amar dituzten jabe txiki horiei. Ez dirudi beren burua engainatzen ari direnik, baina oso gustu txarrekoa da herritarrak engainatu nahi izatea. Arreta arazoaren kausetatik desbideratuz eta horretarako jabe txikiei egiten saien ustezko kaltea seinalatuz, horiek ez baitira espekulazio dinamika zoroaren kausa, etekina ateratzen badiote ere. Egia esan, merkatuan esku hartzea sakrilegioa dela uste dutenek, funts putrei mugak jartzea ere astakeria dela pentsatzen dute, esparru horretan erretratuak agertzea saiesten duten arren. Arazoak izen bat du, espekulazio neurrigabea esaten zaio, eta konponbidea pertsonen eskubideekin negozioa egiteko ezintasunetik pasatu behar da.

Eta editoriala entzun ondoren Euskal Herriko egunkarien azalen errepasa egiteko ordua heldu da eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Babacar Welleren heriotzaren inguruan Hondarribiko alkateak egindako adierazpenak eman ditu lehen lerrora. Igorren Paranek poros sozialaz hitz egin du eta udaltzain batek tiro zildako Welle zaurgarritasun bereziko egoeran zegoela azpimarratu du. Gertatutakoaren inguruan hausnarketa egiteko deia egin du alkateak. Argazkian Zisjordania okupatuan kolono israeldarrek egindako beste eraso bat ageri da. Jalud herriaren aurka egin dute familia palestinar baten itzulera eragozteko naiz eta Israelgo auzitegi gorenak haren itzulera bermatzeko agindu eman zuen. Bestalde berriak PSOEk eta Sumarrek etxegabetzen aurkako neurriak 2030 arte luzatzeko lotutako akordioa nabarmendu du. Etxebizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak dekretu batean bildu dituzte. Argazkian Hondarribiko Senegaldar komunitatearen mobilizazioa ageri da. Bestalde deiak Espainiako gobernuak etxebizitzaren inguruko neurriak bi dekretutan banatzeko erabakia eramandu azalera. Helburua etxegabetzen aurkako oinarrizko neurriak aurrera ateratzeko aukeran ditza da. Argazkian, Catherine Zeta Jones aktorea ageri da Bilbon, Euskal Herrian filmatutako telesail baten aurkezpenean, Kill Bill, bere jaioterriko Galesen eta Euskadiren artean, antzekotasun eta lotura bereziak aurkitu dituela azaldu du. Bestalde, Noticias de Gipuzkoak, Espainiako gobernuak etxegabetzei eta lokairuei buruz, adostutako bi dekretuak nabarmendu ditu. PSOEk eta Sumarrek etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta alokairuak beste bi urtez luzatzea proposatu dute. Argazkian Hondarribiko egoera ageri da, udalak ikerketa parte aktiboa izan nahi duela adierazi du eta lasaitasunerako deiak egin dituzte. Senegalgo komunitateak berriz Babacar Welleren heriotza saihestu ote zitekeen galdetu du. Nafarroara joan da Diario Noticiasek Espainiako gobernuaren etxegabetzen aurkako neurrien luzapena emandu lehen lerora. PSOEk eta Sumarrek bi dekretu adostu dituzte. Bata etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta bestea alokairuak beste bi urtez luzatzeko aukera. Argazkian Iruñeko aldezarrean izandako gertakaria ageri da. Ingurua hiru orduz esituta egon zen gizon batek bikotekidea eskopeta batekin mehatxatu ostean. Eta bestalde Diario de Navarrak Espainiako gobernuaren etxebizitza neurriak ere azalera eraman ditu. Argazkian energia prezioak ageri dira, gasen tarifa arautua gehien ez 115 igoko da, butano bonbona 19,45 eurotan finkatuko da, erregaien 20 zentimoko deskontoa itzuliko da, eta argindarraren beza jeistea aztertzen ari dira. Eta amaitzeko bozento taldearekin amaituko dugu, El Correok Espainiako gobernuak etxegabetzen aurkeztutako plana eraman du lehen lerrora, PSOEk eta Sumarrek funts putren etxebizitza erosketak mugatzea eta maizter zaurgarriak babestea adostu dute. Argazkian Catherine Zeta Jones ageri da Bilbon, aktoreak adierazi du etxean bezala sentitzen dela hirian Kill Jackie telesailaren aurkezpenean. Eta amaitzeko El Diario Baskok ere Espainiako gobernuaren bi etxebizitza dekretuak eraman ditu lehen lerrora. Argazkian Hondarribian Babacar Welleren heriotzaren ostean sortutako samina ageri da.

0: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka lari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Aste azkena da, iritsi gara astearen erdigunera eta tertuliara ere iritsi gara. 7:40 diren honetan aurkeztuko ditut Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta uste dut Itxaso León ere, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
3: Ongi.
0: Ongi, astearen erdia ongi.
1: Ekuadorra, astearen Ekuadorra.
0: Bai. Ongi denak, energia zondo, Itxaso zu?
2: Energia txartu, baina bueno, flipatu, esan duzunean astearen erdia, niretzat bigarren eguna denez, ba, behitu.
0: Ah, claro.
3: No, claro,
2: bai, baina ondo, ondo.
0: Bueno, baina zuretzat ere astearen erdia da.
2: Hori da.
0: Claro, ya está, perfecto. Hace mucha guau, baina ondo ere. Bueno, ba, akizuen, normalen aste hartetan bitapiko ikartzen dugu.
3: Bai, bai, bai.
0: Aurreko gunean igotzen dutelako, bueno, zer datorren, zer hitz egin duten, Egoiztuk ekarri guzu gaurkoan.
3: Bai, labur jarriko dugu, eskainiko dizuagu beti bezala zer den bertan topatuko duzuna, azaltzen zaila dena bide batez, baina bueno, bigarren denboraldiko, bosgarren atal estrenatu zuten atzo, Julen Portillo izan zuten bideragun, behingoagatik gonbidatu bat tekin, erreala dena, edo, bueno, bak ez pasen astean Batman egon zara, ere zenu oso ona, bide batez. Baina, oi, astenetan, Julen Portiorekin egon da, eta beste, bueno, itz joko ezberdinak izan dituzte izpide.
1: Praga gustos los colores, ¿ves?
4: Hori
1: horrela da. Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
3: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
1: Zastu da, zastu da. Zeru dia. Nea gire esan txertan zuekin hemen nao. Zeru dia.
4: Hola.
1: Praga gustos.
3: Nik ezakit gireak egiten gote dituzten edo ez, ze hau improvisatzen da, edo bestela hau asko pentsatu behar da baita ere.
4: Ba, galdera hona,
3: Hemen dikan, neko nuke iriarte anaiek, guri azaltza dakit.
0: Gombidatu behar ditugu tertuliara egun ematean.
3: Bai, esan, bai, bitu. Zertatik etxarra, edo bereik gu gombidatza baita ere bitapikura.
0: Baita ere.
3: Danak, Danak goaz, tertulia guztia.
0: Bale, bai, ondiri biten zaitu.
3: Itxaso zuan imatzen zara?
2: Bai, noski, markatu mikroa itzalita neukan.
3: Ez da, elduko zaila gure proposamena.
0: Ez dakit, egia da Julen Portillo bai ibiltzen da monologoetan, orduan bere alakotasun hori izango du. Ez dakit, ez dut uste gonbidatuak adibidez gidoia egiten duenik. Ez,
3: baina beraiek igual ezaket esatet. Zenik, sentzatzen askotakat, berezekin Mikelek badaukala zehozer idatzita, baina gero bere burua joaten uzten duela, eta hortik hori irispidena, eta jasterik gabe entzule, entzungei daukazuela ikusgai baitere, bai entzungei daukazuela gure webunean bitapiku, baitere ikusgai YouTubeen, eta zinez ausartak baldin bazarete, esango nuke, ostegunean goizeko 5:00 ere, zuzenean entzuteko, bueno, grabatuta, ez? Baina erratean zuzenean entzuteko aukera izango duzuela.
0: Ezin dizut baieztatu, ez dakit.
3: Nik bai aldut baieztatu, ze horretan normalan bidean etortzen naiz kotxarekin.
0: Entzuten etortzen zara.
3: Bai, eta horregatik.
0: Osando, entzuna izirrati entzulen. Ba, bueno, entzuten ari bali badira da entzuten dutela. Bueno, beste gai bat ere ekarri dugu Aitor Prietok. Ez dakit mesede egingo digun ala ez. Baina
4: bueno,
0: gota.
4: A ber, hemen nahiko gazteak gara. Esan behar dugu.
3: Zergatik anbegiratzen hau zunien.
4: Baina, alere, ekarri ditut zaharkitzen ari zarela adierazten duten gauza batzuk.
2: Bueno.
0: Bota.
3: Pasaren astean egin nuen mediku probetan hau iaz bezala berdin. Ez okerro ez hobeto. Baina bueno, segi, kusiko dago.
0: Ez okerro ez hobeto, baina aurrek urtean ondo zinen.
3: Bai, de lujo, bai.
0: Aurrek urtean gaizki bat zinen eta aurten berdin, ba, bueno.
3: Eta atzerra pasatu ditu gainea, baloreak analitikenak, oso ondo.
0: Perfecto, aurrera.
4: Horda nahi esango ditu, tain bat egoera, eta esan behar zuera egiten dituzuen ala ez. A ber, festan irtetzerakoan nahi jogo duzu etxera goiz joatea, berandur arte geratu baina.
2: Bai.
3: Ez.
2: Egunaren arabera.
3: Ez. Hori egiteko dagoenekoen izelako ateratzen, zuzenean.
4: Ah, bale.
0: Hori hartzen dizut, ni igual dago.
4: Urrengo nivela daia.
3: Baina gaueko mabitatik aurrera harrapatzen manaukalean, ojo.
0: Zu, nik uste dut gauetan badaukazula arriskoa, hau da, trago bat bestea, goizeko 5:00 eta goi oraindik
3: kalean. Gauez eta egunez.
0: Bai,
4: hasita ez bukat.
3: Baina egia gero ez da gehiago autokontrola dela nire lehen autua. jarraitu aitor.
0: Autua, vale. Baina gero egiten duzu.
4: Urrengo.
3: Bai, bai, bai. Baina oso formal nabilatzen aldean.
4: Bueno, honeki festarekin zer ikusi du ere. Ajeak bi egun irauten dizula.
5: Ez, hori, ez.
3: Niri bi egun berandoago iristen zait.
0: Egoi beste nivel batzu dauzkazu.
4: Bai, bai, bai.
0: Aitorrek bi plantatzen ditu da zurrengo datu.
3: Bai, baina hori, baitu, ba, hogeita malau, hogeita malau osturtenen bueltan ibiltzen dien horiek, ongi ulertuko gote. Iriste da momentu bat, niri behintzat horrela gertaten zait, festak merezi izan duenean, bademagon. Sagardotegi bat daukagunean, nik igandetan ez utajerik aukitzen, igandetan estan baina ho. Esnatu, nekatu da eta bar, eta gero askotan, ba, astelen goizarekin, astelen eguerdiarekin batera, astez, benetan gaizki sentitzen.
5: Mego, jori egian da, igandean horretik mozkorra zaudelako, ez?
0: Hori pentsatzen ari.
5: Ahi beste kostatzen dago,
4: zakite. Igandia da pilota automatikoa.
3: Hori da, hori da.
0: Pentsatzen ari, hori da, igandean horretik anestesiatuta zaudela, eta astelenean etortzen
5: zaudela. Purtxo bat, ez zelero matean bezala, baina...
3: Ezan daiteke, ezan daiteke. Nik uste dut gorputzari hainbesteko raia sartu ostean, lehenengo gorputzak behar duela pixkat
5: atxeden hartu.
3: Egon kortu, atxeden hartu, eta gero...
0: Jakin ondago,
5: eta... Aiari gande hori da, ajearentzako prestatzeko gorputza. Ez horretzeko daki, ez tamaien egon bar dela gero datorrena aguantatzeko.
0: Bueno. Bera, hori enukan entzun da, eh? Bi egun berando etotzea ajea.
3: Ba, bai, bai, bai,
4: nik ere.
0: Bale, bale.
3: Eta bi egun irautak baita, baina.
0: Bai, hori, bai, bai, bai.
4: Bueno, etxerako gauzak erostea gehiegi gustatzen hasten zaizu.
2: Bai.
4: Zartagin bat, edo aspiradore bat, horrelako gauzak gehiegi gustatzen zaizula ja.
3: Bueno, horretarako lehenik eta ben etxe eduki behar.
0: Horretara ninduan. Bai, nik nire etxean, nire gurasoek erosten dutenez, ba ez da bereziki. Egia desan behar dut, geroz eta gehiago gustatzen zait, erosketak egitera joatea. Supermerkatura. Hori uste dut badela.
4: Hori berai sintoma bat izan.
0: Bai. Uste dut sartzen dela.
3: Nik agien, zentunen da sumatzen dudana da, denborak aurrera ginen eta batez ere, bakarrik bizi edo bikoterik, edo lagun batekin bizi zaren, baina etxetik kanpo, gurasoen etxetik kanpo, asten zarela aurretik aztertzen etzen ditun ofertak begiratzen, alderatzen, eta badibidez, supermerkatunetara jun bar dugu gaur, esan didatelako, ezak ez ari erosterekin, sei taper emango dizkigutela, eta...
0: Hori bai da oso.
3: Kontsumismoa, bide bat ez baina.
0: Bai, baitare. Bai,
2: justo batzo puntua gartu nituen zartagin batzuetarako.
0: Bale, itxasok orduan honetan txek egiten du.
4: Bai.
0: Bai. Nik egia esan, behar bada ez zaitelako asko gustatzen, eh? Baina adibidez, zartagiak eta horrelako gazak ezain beste, baina etxeko dekorazioaren oso fana enaiz. Hau da, adiez, jendeari pia gustatzen zaio, ba, ez da markak esatagati, baina Ikeara joan eta egun paseginan, bai. Etxea dekora... Nik supermerkatu bat nahiago dut, adibidez, etxeko dekorazioa, baina...
3: Zire ez da minimalista.
0: Bai. Baina, bai ez da. Baina uste nahi zera minimalista pereza maten dielako pentsatzen jartzen nola gehiago dekoratu, ordan esatik begira, simpleena, beharrezkoena eta kito.
4: Bai. Ba, ikusi nuen beste bat zala, nahiago duzula ja da, Ikeara joatea, erropa erostea joatea baino.
0: Ez bat ez beste oraintxe.
5: Oso zarki duta da hori. Bona egizan gustatzen arropa erostea ere zei esan. Kontsumismo arekin duta da guztiak. Ez ez dela gustatzen da pereza ematen. Gauza diren bezala baina.
3: Egia da, Ikea bat zabaltzen den bakoitzean eta gurean, bueno, Barakaldokok baitu urte esente, baina esan gazkeneko eta, bueno, lehenengo Iruñeko, zabaltuzten eta gero Baionakoa. Alderantziz agian.
0: Niri alderantzit, ezakit.
3: Baina, bueno, oso ikua dela jendea jute, eta hoi, ia egun pasa, eta bai, gero baita bai. Ikea prez dago zubarruan, galdu zaitez.
2: Galtzeko.
3: Esaten ez duten, nada, ez, zirkuito bat dagole eginda dena begiratzeko, baina ongi pentsatzen baldin baduzu, nik zertarako nahi dut dena begiratu. Idealena ez dago zan sartu, behar dezun horretara joan, baina...
0: Baina nahi egiten dute rekordi hori, beste gauzetan erortzeko.
5: Jatekoa duzu ere, horre albondi ospetsuak, ez, azkenea.
4: Bukatzeakoan goze zaude eta...
3: Alere, enuke nik gehiagirik gomendatuko, bertan deuse erostea benetan, eta ni erostetakoa nahi, zeta. Bi gauzen gatik, lehenengoa, kalitatea benetan txarra da, normalean, batez ere gama txikitara juten bat, inbazareta bat.
0: Bai, gauza merketara edo.
3: Hori da, eta gero beste kontu bat. Zure etxeak nortasune edukitzean, baldin baduzu, ba, ez erosi bertan, ze, bueno.
0: Mundu guztiak iguala duka.
3: Berdina. Eta gaina asko sumatzen, bizak indon gire gorri non baitere, baina asko sumatzen dela, bat arteka ofertaren bat ateratze dutenean, ba, maitxikiren baten gatik, olako zeo zer, jo, ba, arrasatze dutela. Ta jendea joten da, eta gero, bueno, oia roparekin ere gertaliteka.
0: Ba, ez de normalen uste dute, txeko altzariak, ba, izaten dira gauza garestiak, orduan, ba, merkeago jartzen badizkizute, eta urte batzuk irauteko gai badaltzair hori, ba, ba, eta gainera ofertan, ba, zoi gehiago nahi duzu.
5: Nik uste duena dela, kontainerretan fijatzea kalean, gero pixka derrebisatu ez, baina egoten dira gauza benetan baliagarria direnak, eta ematen diote pertsonalidad hori, etxeari ere, ondo ba daude.
3: Fregan filosofia ditzen hori, bazeneketan.
5: Bigarren bizitza bat ematea gauze, ez?
0: Bigarren eskuko gauze.
5: Hori, zutxitu bat dago ez zutxera eraman gor, baina, ma, ez dago gaizki, agian.
3: Zuen herrietan ez dago olako lekuren bat, astean behin, oi, altzari zarrak uzen dituztenak eta jasotzeko.
5: Nik esango nuke, hemen dela astean behin, baina gauzak usteko zaborretan eta pasatzen
0: dira.
5: Osa, usten bat zuen hori de kanpo, izuna jartzen dizute,
4: hori da.
5: Horren atxitiko da ditu unean gauzak, ez dugula kontuan izan hori egia esan, ez dugu ezura esango, baina...
3: Txetikan botas nahi
0: ez dugu, lehetikan bera edo.
5: Ez, baina... Zaborretan, ni dispuzo, baina mitak esatzen, ez guazen jeistea denon artean, ez dutzen genuen eta esaten genuen, mira. Begiratu, munizipalak ez daudela inguruan, utziko dugu hor, eta gero egin horri zaten, jende esko bizidela hemen.
2: Hanik egin dudana da, altzariak itxigitu danean zera da, edukiontzien alboan ustera, abisatu dut. Deitu dut egun horretan bertan egingo nuela eta ordu horretan.
5: Begira, hori dira nada.
2: Suposatzen da horrela egiten dela, uste dut.
0: Abai, nik uste nuen ere egun bat zegoela, baina ez dakit zegoen den.
3: Ez, adibidez, bueno, nik nire inguruan ikusi duena azalduko dizuet. Bai paseian, baita horretan, errentirian ere esango nuke, paseian segur, ze atzo fegatu nintzen amaren etxeparean, jun nintzenen bisitan. Ba, askotan daude zaborren kontenedoren ondoan, edukientzen ondoan. Baina ez zertan, alako burnizko kartel moduko badago, eta jartzen du, bueno, hemen altzariak botako dira, asteko egun hauetan, ordu hauetan. Eta beste, bai, eta baina, nolako adien paseitarrak, kartel bat jarri behar izan dute baita ere, hainbat lekutan, zehaztuz, noiz ez den bota behar.
0: Bada espada, jendari argiz bazaio geratu.
3: Bueno, baina horrelako lekutan, ohikoa da baiteri ikusten nola gauetan jaisten dian bestelako bizilagun batzuk ikustea, bueno, arrantzatzera, ez? Ea zer...
0: Gure ama daude pare bat bai.
3: Ba, bueno, ona dea, askotan egoten dia gauza oso oso onak.
5: Bai, bestela, zein gozu jun, eramaten dituzten puntura nio, egin esaten dizutela, ez ezin duzu atera, ez dakit, bigarren bizitza bat ematea, ez unai duzulako, ez...
4: Hori da.
5: Ba, ez dazue behar dutaten da batera jotea. Bai, ikea edo bestelakoren bat, baina ez dakit. Nien dara bizitza zaitu hori.
0: Bai, nire ere. Gehiago daude?
4: Bai. Etxeekin erlazionatuta ere badaukat bat. Etxeak berritzeko programak gustatzen hasten zaizkizula.
0: Nik ezin dut gehiago programa horiekin, baina uste dut dela nire amak txikitatik jarri izkidalako. Aste bururo, lobit or libit, selitot, jazta, mesedez.
3: Badago bat bikiekin, ez?
5: Bai.
0: Driu eta eski buruz dakizkit. Da, ez daizkit bat ere gustatzen.
5: Nik uste dugu bat dugu zera, guztien amak ikusten dituzte la programa.
2: Nik esango dut, baietz, gustatzen daizkidala, baina txikitan ere ikusten dituela. Eske... Bai, txikitan ikusten nuen nola itzen zen hau, brikomania.
3: Bueno.
2: Nola gustatzen zitzaian hori udako goizetan, boa.
3: Eta noa zan bere saldi ospetsua tipona, eta ez aztu, no solbideiz, eskuinak apretatzen du, ezkerrak askatu. Eta gero, Deko Garden, zegoen baitere.
2: Hori Deko Garden, hori da ikusten nuena, joe, bai.
3: Deko Garden, por cierto, bi kasuetan Euskal Herriko programak, hoi jokizatxe bat egiten zuen emendikan, eta esango nuke aitor, ez dela bakarrik dekorazio edo eraikitzeko programa baizik eta adi jakin batetik aurrera eta bainik ordezkatzen du dala. Nola baitere kate tematiko horiek eskain dezaketenari gehiago begiratzen diogula eta jo, badago jende asko ere nik niringuruan ikusi dut, nire ama lehenengo horrenen gantzatu da Kanadako, barkatu ez Australiako kamioilarien programa batera.
0: Hori da Discovery Maxeko programa maravilloso horiek, nik nire aitarekin ikusten dituena txikitan.
3: Nik bak ez ezertara nagoen oso engantzamo, yes, ja danak ikusi ditut, baina ba, urte terdiz, zer ikusi dudan ia gauero oera junbañolen?
0: A ver.
3: Forjada fuego.
4: Buah, zeona.
3: Eta hori, bai, esan barkat ditu.
2: Ez, egon ginela Legazpiko burdinolan, ez dakit zer den orako Ez, Forjada Fuegon egiten duten hori da, ez? Eta ikusi genuen neskato bat superfrikia programa horrena, eta joan zela bizita horretara, espreski horretara, programa hori gogora ekartzen ziolako, eta, bueno, ez nekien inor hain fan izan zitekin, ikorlako zero baiten hain
3: fan. Gartzen hau bakarrik estatu batu edan dela posible hemen, eta estatu dena, bueno, ba, enik nire lan erditan herreroa naiz, eta egite ditut ezpatak enpresa bat entzako, eta nola ezpatak, eta jendea daka hor labe bat, bere lorategian, armak egiteko, imaginatu zuen bizar, bere bizar, lazkaun. Adibidez, eta zure etxeko jardinean montatzen duzu horrelako forja bat, bueno.
0: Bai, ez da zerbait ohikoa izango litzatekeena. Nik kate horretan gehiena ikusi dudan uste dut izan dela nola egiten duten.
3: Boa, baita.
0: Programa hori...
3: Txutxeak etorrelako dira.
5: Nazkagarri da gauza batzuk ikusten.
0: Bai, egia da, uste dut, kate horrekin gertatzen da, gauza nahiko nazkagarriak hartzen dituzte orokorrean, baina denak engantzatzen zaituzte.
5: Amorbosoa dira.
2: Eta bestea, mil maneras de morir.
3: Bueno, hori baita amorbosoa. Hori klasiko bada, eta nik oraindik ere ez dut sinisten denak benetazka diren, ez batzu dira.
0: Bai, batzuk dira nahiko surrealistak. Bai, bueno, gaurkoan hemen utziko du, gehiago badituzu bihar egingo ditugu, interesgarri geratzen ari da eta.
4: Bigarren atal bat.
0: Horea, bihar bigarren atala, eta gaurkoa hementxe utziko dugu, gero arte.
4: Gero arte.
0: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Hondarribiko alkateak porrot soziala hitz egin du Babacar Güelleren heriotzaren ostean.
2: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
1: Kalean berriz, justizia aldarrikatu dute astelenan tiro ziltzuten gizonaren adiskide eta senidek buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
3: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Eta heriotzonek, ba ezinbestean erreakzio ezberdinak eragin ditu. Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon Pelli eta egunon entzule guztioi ere, so sarrazakriak heriotza ezin daitekela zigor gabe gelditu aldarrikatu du. Halako eskuartzea burutu dezakeen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Aldiz, Erne sindikatu polizialak bereari egin dio, taser pistolak eskatu ditu ohiko pistolen erabilera ekiditeko. Aitor Otxoa.
5: Si hubiésemos tenido eso, unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
1: PSO eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte, batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030-garren urtera bitarte ala funts putreekiko beto eskubidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dauzkan dekretua, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze autonomatikoa dauka, ez dirudi, honek behar besteko babesa izango duenik eta gobernukidak orain gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude ostiralean dekretua berretsi izateko.
6: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el
4: Alicia del Río, Maisterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako. Greba orokorra aldarrikatu dute.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos.
1: Eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak 100 lagun bildu ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitzaren negoziaren aurrean aurka antolatzeko deia ginez.
7: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude.
4: Era berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiralerako. Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak aurrera darrai.
1: Nazioartean berriz, 100 gora kolono israeldarrek familia bat bere etxera bueltatzea gotzi dute.
4: Ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalut Rishkan, Zisjordania iparraldean Israelgo armadari berari ere aurre eginez.
1: Eta alderdiko eta gobernuko buru gisa egindako lehen kongresuan laboristentzako gako diren politika sozialetan promesa asko egin ditu Andy Burhamek, baina zehaztasun gehiegirik eskaini gabe.
4: Burhamek Great British Grid enpresa publikoaren sorrera iragarri du, sare elektrikoaren kontrola berreskuratzeko, konexioak bizkortzeko eta energia kostuak murrizteko azpiegiturekin.
1: Eta gurean berriz Arabako Eusko Alderdi Jeltzaleak Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai izan dadin 2027ko maiatzeko udal hauteskundetan.
4: Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua, Gizaker enpresa sortu zuen 1983an, EAJ-ko afiliatua da 16 urte zituenetik. Azken 10 urteetan Vital Fundazioaren buru izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarritutako eta liskarretik urrun dagoen profil politikoa dela bera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideak ez bada nabarmentzeko jazoerarik, une honetan. Oiko autoilarak aipatu ditzakegu zehazki, ba, abantzadaren bueltan baita ere Euskal Herriko Unibertsitaterako Leioako Fakultateko igoeran, ba, une honetan ordu honetako autopilaketak dauzkagu. Gainontzeko errepideak ez
4: bada nabarmentzeko
1: zerbait.
4: Kamioi baten matxura izan da N bat errepidean Tolosan Irungo norantzan errei bat itxita. Dago bertan eta 2 kilometrotako autopilaketak sortu dira.
1: Eguraldiaren iragarpena, Ikerri Barruzeak.
8: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isurialdean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egongo kortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako aldeko joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera, eguneren batean, ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko duaren ikan ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizpura teknikan Ireiak 30 da, asteazkena.
0: Informazioaren aria.

0: Justizia aldarrikatu dute Babacar Huele Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean. Astelenean tiroz hil zuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute guztia gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean justizia aldarrikatuz.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat, hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilunea egiteko eta helduden larun baterako ere beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantzan da ea beste soluzio bat aplikatu ote zitekeen. Igorren Paran Hondarribiko alkateak instituzioen partetik ala sozialki huts egin dela aitortu du.
3: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Ba onartu du, ez dutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko. Heriotz honek ere, ba eragin ditu eragile ezberdinen arteko erreakzioa, jasotako argitzeko eskatu dute eta baita poliziaren esku hartzea kritikatu dute Aitor.
4: Hondarribiko udalak gizarte eta instituzio gisa usnartzeko eskaera luzatu du. Hilden pertsonari behar beste laguntza eta atentzioa eskaini ote zaion galdeginez. Sos arrazakeriak heriotza ezin daitekela zigorgabe gelditu aldarrikatu du. Halako eskuartzea burutu dezaketen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du. Sindikatuaren esanetan Babacar Huelen heriotza poliziaren indarkeria uspotzen duen segurtasun ereduaren adibidea izan da. Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu ditu. Babes eta arretakatean zerbaitek huts egin duela esan du. Hala ere, kexu da hileta polizia terminoa baliatu delako. Maria Serrano.
5: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en las que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
4: Erne sindikatu polizialak bereari egin dio, taser pistolak eskatu ditu ohiko pistolen erabilera ekiditeko Aitorrotxoa.
6: Si hubiésemos tenido eso, unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
7: Informazioaren aria.
0: PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030garren urtea bitarte ala funts putreekiko beto eskubidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dituen dekretua, bigarrenak berriz, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar, ez dira.

0: oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Alicia del Río, Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira, dekretua bitan zatitu delako. Greba orokorra aldarrikatu dute.
0: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: Bahoria gala, Espainiara estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030garren urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
3: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
1: Lehen dekretu horrek 2028garren urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
3: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
1: Beste neurrietako batzuk ere epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa, ala etxebizitza turistikoen beza 21%-era igotzea da. Hala ere, neurri esango natxoretako bat, 2028ko azken eguna baino lehen amaitzen alokairu kontratuak bi urtez luzatzeko aukera da. Hauen prezio igoera, 2%-ra mugatuta geldituko litzateke.
2: Etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez, bietako bat onartzeko helburua dauka, esaterako, Juntxek iragarri du jada, ez duela alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzeko dekretua babestuko.
1: Sumarreko ministroek ministroen kontseilu osteko prentxaurrekoarekiko beste prentxaurreko palarelo bat burutu dute dekretuen zatiketaren berri eman eta erruak PSOE-ri egozteko.
4: Esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
1: Pedro Sánchezek beste sare sozialetan argitaratu duen bideo batean azaldu duenez, gobernuak herritarrak entzun ditu eta pausoak eman ditu.
5: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno.
2: Ba, hortxe dugu fruitua eta honen aleak jasotzeko aditu batengana jo dugu. Zehazki, Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta gure analisi mailetako kideari iritzi askatu diogu. Asteko dekretua bera edo bi dekretua aurkeztu izana adabakia ezote den galdetu diogu.
6: Adabakiak izan daitezke kasu batzuetan, baina orokorrean esan da, garrantzitsuak dira eta legeak garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi, egizkizue zuek legeak eta utzizkida zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan, dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Odan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, nik ustet, neurri potenteak dauzkatela. Dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
2: Betoñok balian jarri ditu, etxegabetzei muga jartzea ala alokairuak luzatzea. Alare kritikagarritzat jo du hauei epe muga bat jarri izana. Gazigozotzat jo ditu dekretuak.
6: Eta galdera da ze gertatzen den 2026ko hasieratik, orain arte, ezta, urrir arte. Ze hor etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste euskal herritar askoren.
2: Agerian gelditu da Espainiar Estatuak neurriak hartzeko gaitasuna baduela. Galdera trampatia bada ere, azken aldian neurri hauen faltan kalteak izan dituztenei zer esan beharko litzaileken galdetu diogu.
6: Dirudi orain Denis Itxasok eta Jaurlaritzak konpondu nahi dutela haien egoera, aurrekontu legean ezarrita arauren bat.
2: Eta alokairu kontratuak automatikoki berritzeko neurria beste dekretu batean jaso izana ez da esperantzagarria Unai Fernandez de Betoñoren zatala ere, honen onurak balian jarri ditu.
6: Nik uste nahiko tristea dela, ze argi erakusten ari dira, badakitela, bigarren dekretu hau ez dala aprobatuko, badakite alokairuen luzapen automatikoa
7: ez dutela konbalidatuko beste alderdiek, ez Junsek, ez EAJak eta ez beste alderdi batzuek ere. Eta zentzu horretan, nik uste galeriara begira egindako neurri bat dela.

0: Dena den, neurria oso ona da, aprobatuko balitz, iruditzen zaite benetan neurri garrantzitsua.
1: Ba, neurri hau ez litzatekela zarra, esan du, gogora ekarri du, 1985. urte aldu aurretik alokairu kontratuak automatikoki berritzen zirela eta nazioartean neurria mantendu dela.
0: Alokairuen liberalizazioa ez da betidanik existitu, ez Frantziar estatuan, ez Espainiar estatuan, eta ego Euskal Herriari dagokionez, ba, Espainiar estatuan, liberalizatu ziren 1985 Boyer dekretuaren bidez, PSOEk liberalizatu zituen. Ordurarte, eta ez bakarrik Frankoren garaitik, baizik eta 1920, alokairuak indefinituak ziren. Alokairuak suposatzen ziren automatikoki berritzen zirela, ba, jabeak ez bazuen behar etxe bizitza berarentzat edo bere seme alabentzat.
1: Gero, analisi mailan ere izango dugu tartea Unai Fernandez de Betoñoren adirazpen gehiago entzuteko, baina esango dugu Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak 100 lagun bildu dituela ego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxe bizitzaren negoziaren aurka antolatzeko deia eginaz. Era berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiralerako Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak aurrera darrai.
2: Errentadunei eta espekulatzaileei aurre egiteko eta etxebizitza bezalako oinarrizko beharrizan batekin egiten ari diren negozioaren aurka borrokatzeko antolatzeko deia luzatu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak. Gobernuaren dekretua urritzat jo dute.
3: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxebizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxebizitza eskubidea izatea.
2: Halaber, kritikatu dute PSOEk eta Sumarrek etxebizitza dekretuak jasotzen zituen testua eta neurriak zatitu eta bitan banatzea adostu dutela. Mugimenduenekin salatu dutenez neurri moderatuenak Junts eta EAJ bezalako alderdien babesarekin pasarzina izan dituzte. Kapitalaren interesentzat deserosoagoak izan daitezke neurriak bigarren dekretu batean jarriz. Bigarren dekretu hori gainera gehitu dutenez ez da onartuko. Espainiar estatua hainbat hiritako erdigunetako plazetan protesta egiten duten bezala Bilboko kontzentraziotik metro eskas batzuetaran, hainbat gazte kanpaldia mantentzen dute. Asteleheneko iluntzean ekin zioten protestari Arriaga plazan, etxebizitza duinaren defentsan.
4: Informazioaren aria.
1: Eundi gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalu derriskan Zisjordania iparraldean familia palestinar bat etxera itzultzeara gozteko Israelgo armadari ere aurre eginez. Egoio belategi egunan.
5: Egunon pe, egunon entzule guztiak, astelen gauean izandako eraso hori buruz Wafak, Palestinako albiste agentzi ofizialak zehaztu du, Tubasi familiaren bi etxe bizitzari su eman zietela Nablus gobernazioko herriska horretan, Jaluden. Familia hori joan den uztailean beren etxeak ustera behartuta egon zen gainera, kolonoen erasoenpean. Israelgo armadaren arabera, kolono juduek aplikatutako indarkeria zeleta ezin izan da bete ba palestinar familia hori etxera itzultzeko misioa. Hiru agentek zauri arinak izan dituzela liskar horietan jakinarazi dute eta baita ibilgailu bat kaltetu izan dela ere. Israelgo armadaren arabera Jaludeko familia palestinar horrek ba dagoeneko itzultzeko data zuen, baina esan bezala kolonoen erasoenpean ezin izan dute misioa aurrera eraman. Herriska horretan bertan pasaden abuztuan hainbat familia jazartu zituzten beren etxe bizitzak esitu eta Israelgo armadak inguratu zituen kolonoen erasotzaile edo kolono erasotzaileei barruan jarraitzeko aukera emanez. Hori gutxi ez eta kasu hau bereziki nabarmen izan zen Israelgo armadak berak grabatutako irudiak zabaldu baitziren elkarrekiko adiskidetasuna erakutsiz.
1: Eta berriz Donald Trumpek Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean, aste artetik debekatua dago alkoholdun edariak esnekiak ala motozikleta kanadarrak importatzea Ameriketako Estatu Batuetara. Etxe zuriko maizterrak dionez, Kanadak ezarritako mugazergei emandako erantzuna dau, otauak berriz negoziazio maitik altxatu zen duela aste batzuk menpekotasun harreman komertzialik nahi ez duela argudiatuta.
5: Ba, bai, Trumpek sinetutako dokumentuak nabarmen garestituko ditu Kanadatik heldutako ba garagardoa, ardoa, whiskia, vodka edo tarrona, beste dari batzuk zuzenean ezingo dira importatu eta kontuan eduki behar da 2025ean Kanadak esportatutako edari alkoholdunen 83% estatu batuetan saldu zela. Sektoreko patronalak onduri ekonomiko nabarmenak egon daitezkela ohartarazi du. Antzeko da egoera motorren esportazioarekin. Esneki jakin batzuk ere muga zergandiagoa ordendu beharko dituzte, bereziki serumari edota proteina kontzentratuei dagozkienak Kanadaren ekonomian garrantzi handia duen melaza ere dago produktu kaltetuen artean. Bi herrialden arteko tentsio komertzialak gore egin du Trumpek duela urte eta erdi pasatxo agintea berreskuratu zuenetik muga zergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen aldeko harreman berri bat finkatzeko. Gaur egun, Ameriketako Estatu Batuek muga zergak aplikatzen dizkie Kanadako funtsi Txezko sektorei, altzairua, aluminioa, zura, edota automobilak kasu, eta 140%-ko karga gehigarria ezarri zien, 20.000 milioi dolarreko balio duten Kanadako zenbait produkturi batzuen importazioa esan bezala debekatzeraino.
6: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil.
5: Estatu batuen ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea pozik dagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasokorrik eta muga zergen politika hau Brasil edo Txinari ezarritakoaren antzekoa dela dio. Eta gero eta menpekotasun gutxiagoa dutela Kanadako baliabideekiko esan du adibidez altzairua. Kanada, Trumpen muga zergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen eta muga zerga horiek berdindu zerantzun duen gutxienetako bat.
7: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and unjustified tariffs on sectors of our economy.
5: Kanadak estatu batuekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez, beraiek ez daudela eroso egoera honekin, eta gogora ekarri du herrialde mugakideak ezarritako muga zergatik justifikaziorik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du estatu batuekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere burujabetasun ekonomikoari uko egin gabe.
1: Eta alderdiko eta gobernuko buru gisa indako lehenbiziko kongresuan, laboristentzako gako diren politika sozialetan promesasko egin ditu, Andy Burhamek, baina zehaztasun gehiegi eskaini gabe.
5: Bai, azken lau hamarkadetan Britain Handiak hartu duen norabidea iraultzeko prest agertu da Andy Burham, lehen ministro britainarra, bereziki zerbitzu publiko eta azpiegitura kritikoen kontrol publiko eta estatal handituz.
8: Today I can announce our plan for Great British Grid, a new branch of Great British Energy.
5: Burhamek Great British Grid enpresa publikoaren sorrera iragarri du sare elektrikoaren kontrola berreskuratzeko, konexioak bizkortzeko eta energia kostuak murrizteko azpiegiturekin. Osasun sistema nazionalari dagokionez, osasun sistema publiko eta sendo bat berreskuratzea planteatzen du denek ekarpena egin eta denak babestuta egon daitezen.
8: Cannot say to you truthfully that where we are is good enough. Brexit has done more harm than good.
5: Eta Brexitari dagokionez, Europar Batasunetik ateratzeko galdeketatik 10 urtera ordukoan baino okerrago daudela onartu du lehen ministroak eta ondorioz Brexitak mesede baino kalte gehiago egin duela.
1: Eta aipatuko du ere Aiotzinapako eskola normaleko 43 ikasle desagerpenetik 12 urte pasa ostean, Mexikoko fiskaltza nagusiak astelenean iragarri zuen susmagarri berri batzuk identifikatu dituztela eta 4 ikerketa berri lerro berri, zabaldu dituzela.
5: 2014ko irailaren 26an Aiotzinapako 43 ikasle horiek autobus bat hartu zuten, Iguala hirian, alegia autobusa okupatu zutela eta gidariarekin koordinatuta Mexiko DF hiriburura heltze zuten helburu ikasleen protesta batean parte hartzeko. Herrialdeko herri mugimenduen artean jarduera neko normale izaten dori 43 ikasle hauek desagertu egin ziren ordea. Oztopoz beteriko ikerketak bertsio ofizialarekin talk egin du beti, bertsiorik onartuenak dio gazte horiek hartutako autobusean droga bidalketa bat egin nahi zutela kartelek, Guerrero eskualdeko poliziak aginduta kartel bateko kidek gazte hauek baitu erail eta ziur asko erre egin zituen. Begirada asko egon dira jarrita ere Mexikoko gobernuarengan, lehenik Peña Nietorekin eta ostera López Obradorrekin erantzuleak topatzeko nahikoa egin ez zutelakoan.
9: Ellos ya conocen el informe. No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos. Lo único que se va a informar es lo que ellos ya conocen.
5: Ba, tira, Claudia Sheinbaum presidentea entzun dugu esanez, iraganean ez bezala familiekeko gardentasunez jokatu nahi dutela, presidenteak modu honetan, ba, familien esku informazio guztia jarri dutela lehenik publiko egin aurretik zehaztu nahi izan du.
9: ¿Qué es lo que se va a presentar hoy? Las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos, nuevas metodologías de investigación que no habían sido utilizadas de las propias carpetas de investigación.
5: Mexikoko fiskaltza nagusiak abiatutako izapideak aipatuta pasaden astelenean iragarri zuen Sheinbaum. Sheinbaumek berak hainbat susmagarri berri identifikatu eta lau ikerketa lerro berri ireki direla. Besteak beste gau horretan erabili ziren telefonoak arakatzeko helburua dute. Orain artean erabili ez diren ikerketa sistemekin. Dei horietako batzuek iguale iriko errausketa labeko eta ilerriko langile batzuengan eraman ditu. Era berean, hiri horretako ehorztetxe bateko kajoi batean ezur bat eta legez kanpoko arma bat topatu dutela jakinarazi dute pegi.
1: Ba, guzti horrekin aldituko gara. Eskerrik asko hoi.
5: Gero arte.
4: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:26 Euskal Herrira itzuliaz esango dugu Nafarroko Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak, ba, 16 biktima berri aitortu zituen 2025. Urtean. Itxaso León.
10: Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, hoietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren eta 7 balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera, beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen. Lege hori 2022an onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte, 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025 abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta bat eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die.
1: Eta foru zaingoak Iruñako Aldezarreko hainbat kale zitu ditu hiru orduz aste arte honetan indarkeria matxista kasu batean gizon bat merkader eskaleko 14. Zenbakia gotortua zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza hutsik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute polizia jakinarazi duenez.
2: Operazioa hasi denerako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joana zen leku horretaraino.
1: Eta Easo Amaran erekiko den trenbide zabaltza auzo berriko etorkizuna Donostian erabakiko da, ez Lakuan, hala erantzun du Jon Insausti alkateak, Lakuako exekutiboak hirigintza proiektu aurkezteko antolaturiko ekitaldira ez bertaratzearen zergatiaz galdetu ostean.
2: Asteroko tokiko gobernu batzarraren ondoren emandako prentxaurrekoan Donostiako alkateak aldarrikatu du Easo Amarako trenbide zabatza auzoaren diseinuan donostiarrak izan behar direla protagonista nagusiak.
11: Duguna hitz egin, partaidetza prozesu baten bitartez. Zergatik eremuak merezi duelako eta Donostiaren etorkizuna Donostian erabakiko dugulako. Hirigintza eskumen udalaren eskumena da, 100%. Udalbatza honetan 27 zinegotziek erabakiko dugu ere, nolakoa izango da nauzu hori. Erabakiko da men Donostian ez, Lakuan ez, Gasteizen. Beraz importantea iruditzen zait Donostiarrak entzutea. Momentu.
2: Lehiaketaren proiektu irabazlearen aurkezpenean zergatik ez zen egon galdetuta, adierazi du bezperan izan zutela aurkezpenaren berri, eta asterarterako oraindik ez dutela modu ofizialean jaso.
11: Fue conocedor el Ayuntamiento de Donostia, o sea, las y los donostiarras fuimos conocedores del proyecto ganador de un ámbito que nos incumbe, entre otras cosas, porque es Donostia, la víspera, y bueno, creo que las cosas también necesitan su tiempo y su reflexión.
2: Hori bai, Insaustik esan du proiektua gustatu zaiola eta harremanak bikainak direla Lakuako gobernuarekin eta zehatzago etxebizitza sailarekin.
1: eta segundu batzuk besterik ez direla falta goizeko 8:30 izateko, esango dugu Arabako Eusko Alderdi Jeltzaleak Jon Urresti proposatu duela Gasteizko alkategai izan dadin 2027ko maiatzeko udal hauteskundetan. Vital Fundazioaren egungo presidentea dena Gasteizko batzarrarteko batzordeak proposatu du, Araba buru batzarrarekin adostuta Eusko Alderdi Jeltzaleako har baten bidez jakinarazi duenez. Proposamena Gasteizko afiliazioak berretsi beharko du orain, eta gogorakarriko dugu Urresti Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua dela, gizaker enpresa sortu zuen 1983an, Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliatu da 16 urte zituenetik, eta azken 10 urteetan Vital Fundazioaren burua izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarrituriko eta liskarretatik urrun dagoen profil politikoa dela berea. Goiener Izarko Metalab sindikatuak elkarlanerako bidean urrats berri eman dute, sindikatuak hornidurak ekonomia sozialen oinarrituriko bi enpresa hauengandik jasoko ditulako aurrerantzean, trantsizioko sozialean urrats bezala eta ekonomia soziala indartzeko pauso moduan aurkeztu dute bateratzea Iruñan egindako agerraldian.
2: Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatuta Goiernerrek, Izarkomek eta Lab sindikatuak elkarlanean eman duten urrats praktikoa. Iker Garaialde, Izarkomek ordezkaria, 11 telebistak jasotako adierazpenetan.
12: Izarkomeko kideontzat urrats garrantzitsua da hau, eta oso baikorki baloratzen du alde batetik Lab bezalako sindikatu batek benetan alternatiba herritarren alde hartutako bidea trantsizioko sozialerentzako aldaketa posible dela erakusten delako, eta bestetik Euskal Herriko beste eragileen erude bihurtzen delako. Aldibiren ere, Izarkom eta Goiner bezalako herrikintzarako kooperatibak norbanako eta eragile zein elkarte txikien beharrak asetzeaz gain, Lab bezalako erakunde handiek dituzten exigentzia erantzuteko gai gerala erakusten dugu.
2: Goiernerretik adierazi dutenez, garrantzitsua da Lab bezalako sindikatu batek eguneroko kontsumoa kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitua erakustea. Labekin bide honetatik pauso gehiago emateko asmoak dituztela aurreratu du. Trantsizio ekosozialean aurratsak ematea garrantzitsua bada ere, urrats horiek kanpora erakustea beharrezkoa delako. Goiernerren ustez, horrek komunitatea zabaltzen laguntzen du, bai eta alternatibak bideragarriak direla erakutsi ere.
1: Eta Euskal Herriko lehen sektoreko ordezkariak nekazaritza politika bateratuaren murrizketa kritikatu dituzte eta autonomia gehiago eskatu. Amaia Barredo eta Jose Maria Jardi Europako Batzordeko Nekazaritza Komisarioaren lantaldearekin bildu dira Bruselan.
2: Bileran 2028-tik 2024 bitarteko nekazaritza politika bateratuaren proposamena aztertu dute. Barredok eta Jardik hiru lehentasun defendatu dituzte: sektoreari egonkortasuna ematea, ustiategien errentagarritasuna hobetzea eta belaunaldi erreleboa sustatzea.
13: No se puede hacer con menos recursos más políticas. Y evidentemente tenemos que garantizar un presupuesto de la Unión Europea suficiente para afrontar los retos y la problemática que tiene el sector a nivel europeo y a nivel de nuestra comunidad.
2: Bi ordezkariak funtsak 120 inguru murrizteko aukera baztertu dute. Ohartarazi dutenez, ekoizpen kostuen igoerak eta klima aldaketaren ondorioek sektorea ahultzen duten honetan, aurrekontua txikitzeak arriskuan jar dezake Europako elikadura buguru jabetza. Halaber, laguntzak nekazaritza jarduera benetan egiten dutenei bideratzea eta gazteak lehen sektorera erakartzea eskatu dute. Gobernantzari dagokionez, eskualdeek autonomia handiagoa izatea eta funtsak tokian tokiko beharretara egokituta kudeatzea aldarrikatu dute.
1: Elbe sindikatuko ordezkariak Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako prefetarekin eta Matiu Duhamel Baionako suprefetarekin bildu dira udako bero handiak eta lehorteak Ipar Euskal Herriko lehen sektorean eragindako kalteak aztertzeko.
2: ELBek Frantziako gobernuaren larrialdi plana eskasa dela salatu du. Planak 2,5 milioi euro baino ez ditu aurreikusten Pirinio Atlantikoetako departamenturako. Sindikatuaren kalkuluen arabera, Ipar Euskal Herriko etxaldeen 120 eta 130 artean soilik jasoko dut lukete laguntza, eta bakoitzari 1.600 euro inguru egokituko litzaioke. Laborariek ondorio nagusien artean uzten galera, larre erreak ekoizpenaren beherakada, eta bazkaren eta pentsuaren garestitzea aipatu dituzte.
1: Eta sektoretik ere aipatu beharra dugu. Nafarroako ardogintza industriako 100 langileetik goiti mobilizatu direla Tuteran eta Lizarran sektorearentzako hitzarmen duina eskatzeko. UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deituta patronalari negoziatzeko borondatea eta proposamen zehatzak exigitu dizkiote.
2: Langileen aldarrikapen nagusien artean daude soldatak KPI-aren arabera igotzea, erosalmena bermatzeko, lanaldia hobetzea eta egungo beharretara egokitutako baimenak eta lizentziak esartzea, lana eta bizitza pertsonala uztartzeko. Halaber, indarrean dagoen hitzarmeneko 5. artikuluari eustea eskatu dute. Artikulu horrek soldaten eta lan baldintzen inguruko konpentsazio, berme eta xurgapen neurriak arutzen ditu. Sindikatuen arabera, hitzarmen berriaren negoziazioak aurrera egiteko balio behar du eta ez langileen eskubideetan atzera egiteko. Mobilizazioak mahats bilketa amaitu berritan egin dituzte. Aurten, beroaren ondorioz, iaz baino 10 egun lehenago hasi da uzta Nafarroan.
1: Eta erregaien prezioen etengabeko gorakadaren aurrean Espainiako gobernuak 20 zentimoko laguntza berrezarriko du dieselaz gain baita gasolinan ere. Berapena, ostegunetik aurrera egongo da indarrean urriaren lehenarekin bat.
2: Aldea sumatuko dute bereiziki gasolinazko ibilgailuen gidariek orain arte 5 zentimokoa izan delako beraientzako bonifikazioa. Dieselentzako egoera berdintsua izango da. Azken bi hilabetetan zehar 20 zentimoko bonifikazio hori ere eduki dueta. Diesela azken hamarkadetako preziorik altuenera heldu ostean. Iraiaren 30 honetarako Euskal Herriko gasolindegi askotan gainditzen dituzten 2 euroak gasolinak eta dieselak edo gainditzear daude. Ikusi beharko da nolakoa den garapena gainera. Erregaien prezioaren gorakadaren jatorrian, Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako hasitako gerran dagoelako. Bereiziki, Hormuzeko itsasarteko blokeoan eta gaur gaurkoz ez dirudi akordio batetik gertuago daudenik.
4: Kirol Aria, Naiz Irratian.
1: Kosner Baskonia galdu egin du Euroligako bigarren jardunaldian 111-88ko emaitzarekin, Valentzia Basket nagusi izan da hasieratik amaierara bitarte errotxarenan eta Europako lehiaketan inoiz izan duen puntu kopururik handiena eskuratu du. Iraia Kamra, egunon.
14: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, partida parekatua hasi denaren lehen laurdenaren amaieran hautsi da lehia. Baskoniak 2 puntu baina ez ditu sartu azken 4 minutuetan eta etxekoek 20 puntuko aldea zabaldu dute lehen laurdenaren amaieran. Aldagelatik bueltan Paolo Galbiatiren taldeak partida bizkortu nahi izan du DJ Stewart eta Chris Duarteren eskutik. Valentziak ordea sendo itxi dio aldeari Brooks eta TJ Shorts protagonista zituela. Baskoniak beraz bi porrot pilatu ditu Euroligako lehen bi jardunaldietan. Partidaren aurretik gainera Baskoniak Marcio Santos pibot brasildarraren fitxak eta iragarri du 23 urteko jokalariak bi denboraldirako sinatu du. Bestalde aipatuko dugu Realak Europako koparekin duela itzordua asteazken honetan txururdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubi eta final 8:00etarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7:00etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue Jon Garate.
15: Eskozian utxean amaitu ondoren hilala biziko partida jokatuko dute Realak eta Eskoziako Jertsek asteazken honetan Zubietan. Helburua Europakopako final 8:00etarako txartela lortzea. Txuri urdinek ez dakite zer den irabaztea demoraldi honetan, gol asko jasotzen ari dira, eta kontrara, ate aurrean donostiarrak ez dira finibili, naiz eta asteburuan Real Madriden aurka 3 golekin. Horrek atokatu nahian dabiltza, horixe aipatu du prentxaurrekoan Gorka Alberez entrenatzaileak.
16: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsiboa eta ofentsiboaren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak 3 gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi behira.
15: Cecilia Marcos, hildo beretik, gol falta izan da orain arte, baina aste buruan 3 egin dituzte eta horri heldu behar.
17: Bueno, nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiatzekin dago, bai egia da ba, baloi ez dela sartu, baina azte honetan irugon sartu ditugu eta nik uste pauso bat horrean mandugula eta hori erraza izan dela.
15: Alvarezek ez du aldaketa askorik espero joaneko norgehiagokatik aurkariaren jokoari dagokionean eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu du.
16: Sistema aldaketaren bat agian bai bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketa askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan hiru laurdenetako erabaki hoietan eta bereziki ba asmatze horretan, ez? Aste hontan hortan jardun dugu. Bi egun hauetan partiduari begira da horretan azkeneko egoera hoiek areako egoerak, aukeraketak eta hor egongo da partiduaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe. Alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentsio hori horri jarraipen ematea.
15: Joaneko partidan Realak 181-ko baloi jabetza izan zuen eta 22 erremate hiru zutoinen artean Hertzek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatzea da baina ate aurrean asmatuta noski.
17: Aurrekosteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloi erritmoa, defentsiboki dana, baina bueno, bai bagola sartzea nik helburua da.
15: Norgehiagoka arratsaldeko 7:00 abiatuko da eta hementxe Naiz Irratian jarraitu al izango duzue zuzen zuzenean.
14: Eta bestalde Bidasoak Europa Ligako ibilbide berri bat hasiko du gaurkoan Irundarrek Islandiako Hafnar Hifor talde hartuko dute hartalekun iluntzeko 9:45. Orain arte Aleix Mosazen taldeak ez du porrotik ezagutu ligan, aurrez bai Iberia Superkopan, baina dinamika honean sartuta dira Irundarrak. Aurrean taldea nahiko ezagun bat Gipuzkoarentzat, baina Aleix Mosazek azterketa lanak egin ditu eta talde gazte eta gogorra aurre ikusten du aurrean.
18: Tienen jugadores muy jóvenes, sobre todo destaca la juventud insultante de algunos de ellos, con mucha calidad individual, con mucho desequilibrio y que bueno, pues no se complican demasiado en el juego, muy directo, pero no, el ser directo no significa que sea individualista, sino que a partir del juego directo ellos consiguen muy buenas continuidades. Son gente muy rápida en las transiciones también y bueno, muy buen equipo. Yo creo que han hecho un inicio de liga bueno. El otro día perdieron contra el líder y vendrán un poco con ganas de desquitarse un poco de esa derrota.
14: Gorka Nieto kapitainak ere hitz egin du, ilusio zartzen dute beste urtebete Europan.
19: Gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dala. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan behar bada garrantzitsuagoa da jakitea zer egin behar dugun. Eta ala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten eta haien puntu gogorrak.
1: Ba, hoxek beraz, asteazken goizonetako kirol kontuak eskerrik asko ireia.
14: Gero arte.
1: Eta ipatuko du ere Festinalente diskorekin, 30 urteko ibilbidea ospatuko duela Inaute Lorrietak zaleekin batera, abendutik aurrera egingo duen biran.

Erreka deitzen da, Elorrietaren Festin Alente diska berriko abestietako bat, lan horretako bigarren aurrerapen kantua da. Eta iragarri ditu jada lehen kontzertuak Einaut Elorrietak, Iruñean, Zentral Aretoan, abenduaren 28an, Bilbon Kafe Antzokian, urtarriaren 2an, Donostian, Intxaurrondo Kulturretxean, urtarriaren 16an, Gasteizen, Jimmy Jazzen, urtarriaren 23an, Azpeitian, San Agustin Aretoan, Otsaiaren 20an, eta Biarritzeko Atabalen, martxoaren 12an.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, Anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
2: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentiaren zate izugarrezko esforztu izango dela, ez da? Astero olako zerbait ataratzea. Baina ba, ni sentitzen dut, baina atara behar da.
5: Ana Mezo, erregilea.
4: Batez ere, eta beti itxaroten egoten da, ba, gaur 8 irakurtzeko. Hore niri zarritan tokatzen zaidana da, ba, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zain, nahizta pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozu batzuk, nahiago dute, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur 8 laguntzen duela, ezta? Ideologikoki eta ez dut ez daten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez da, maila internazionalen, ez da, nazioartean gertatzen diren gauza asko behar bada gaur 8 espalego, ez ginateke enteratuko. Gaur 8 euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten pentsatze duan ara, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Eta zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
5: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaldeko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudete. Gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara. Informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
8: Informazioaren aria naiz irratian.
2: Segundoak besterik ez, goizeko bederatziak hamar gutxi izan daitezen eta goiz honetan ere heldu da analisi mailaren tenorea, ikasturte honetan lehen aldiz elkartuko ditugu Joseba Premats eta Ainhoa Etxaide. Egunoz, zer moduz joan dauda?
9: Kaixo egunon.
2: Ondo joan dauda, gozatu duzu, eh?
10: Bai, aprobetsatu dugu.
9: Bai, goere, udara aprobetsatu dugu, baina honezkero ja nahiko astuta daukagula ere pentsatzen dut denok ja. Hilabete bat pasatuta.
2: Bai, azkar pasatzen da hilabetea. Eta hain justu, ba, udak asko badu ere bere lotura, ba, ongizatearekin, gogo betetasunarekin. Eta honen bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek 0-tik 10erako eskalan, 7,3 puntuazioaz baloratu dute 2025. Urteko bizitzarekiko gogo betetasuna, hau da, 2024. Urtean baino 10ren bat gutxiago.
11: Asebetetze maila altuagoa dute euren osasuna oso ona dela uste dutenek edo hilabete bukaerara erraz iristen direnek, Eustat Estatistika Erakundeak landutako datuen arabera. Datuak ongizate pertsonalari buruzko inkestari dagozkion, Euskal Autonomia Erkidegoko familia etxebizitzetan bizi diren 16 urteko eta gehiagoko biztanleen ongizatearen pertzeptzioari buruzko informazio zehatza eskaintzen du. Dimentsio materialaz bestelako bizi kalitatearen alderdiak neurtzen dituzten galde eren bidez. Lurraldeka, puntuaziorik handigena Gipuzkoak lortu du, 7,4 punto. Etaren atzetik Araba, 7,3 eta Bizkaia, 7,2 kokatu dira.
2: Baustatek bi aldaera identifikatu ditu nagusiki gogo betetasunaren seinale, osasuna eta hilabete amaierara nola heltzen garen, zentzu ekonomikoan, jakin nahi dugu, zer iruditzen zizuen hau, eta ea nabaritzen ote duzuen, ba, bi parametro hauek baldintzagarriak ote diren zuen inguruan ere, Joseba?
9: Bueno, ba, egia zan nik hasiera batean, ez, berria ikusten duenan, harritu nein duen, ez, maia batean, ez, olako nota, pues, esan dezakegu, zero zifra altua, ez, 7,3, bai gero inguruan ikusten dugunean, jendeak zenbat arazo dituen, ez? Baina, bueno, pixkat nik uste dut arakatzen baldin ba dugu datuetan konturatuko gera, datua bera matizatzeko aukera daukagula, ez? Bueno, nik uste dut lehenik eta behin, igual aipatu duzu peli, baina nik uste dut ez dala ere txorakiri bat, nik uste dut inkestak noiz egiten diren garrantzitsua da, eta galdetzen baldin ba digute, ez, hain zuzen ere, eta barruan ere aldatzen da, galdetzen da, ez, aldarteari buruz eta arazo psikologikoei buruz, normalean ere, udaran, bestelako joera bat edo jarrera bat izaten dugu, argi gehiago dago egunean, eta bar, nik uste hori, bueno, besterik gabe matizatzela aipatu nahi nuen. Baina iruditzen zait badagoela datu bat nahiko behintzat niri harritu nagoena da, eta da, osasun txarra, eta edo oso txarra dutenak, hau da, aitortzen dutenak, osasun txarra edo oso txarra dutenak, nolabait bosteko bat ematen diote, ez, ongizatearen neurketa, gogobetetasun honi, ez? Horrek esan nahi du, ez? osasun, bueno, osasun legoera, ez dakit, larria edo oso larria dutena, edo bentsat ja bere osasuna, txartzat edo oso txartzat hartzen dutenak, bost bat ematen ari baldin badira, ba nolabait zerotik, ez, amarrera baino ari garela, nolabait, ez dakit, bostetik amarrerako tarte batean, edo ez dakit, bentsat hori kontuan hartu beharko genukela. Uste dute azaltzen naizela zer esan nahi duan, baina ez genukela zazpi hori, ba, zerotik amarrera bitartekoan kontuan hartu behar, iruditzen zait, bueno, erlatiboki askoz ere bajuagoa litzatekela ez. Eta gero nik uste dut, badaudela hiru datu, bai hilabete amaieran aipatu duzuena, beste enpleguarena, eta orain ere herrialdeka bota duzu, eta nik uste dut hirurak baldintza sozioekonomikoekin ez, eta kasunetan adibidez, herrialdeka dagoen langabezi tasekin, sortzen dena beraztasun mailarekin, horrek ere eragina dauka, ez? Langabezian eta hilabete amaierara iristeko baldintzekin, eta nik uste horre guztiak erakusten du, ez? Ba, baldintza sozioekonomikoak ze importantea diren, bueno, bizitza duina bermatzeko, eta horrek noski, ba, gure ongizatearekiko dugun gogobetetasuna, ba, behar bezala sentiarazteko.
2: Mm-hmm. Aino, azuk zer dizu?
10: Nik uste dute Josebak esan dakoa, udaren egitea eta ez dakiz zer, nabardura bat baina ez dela edo nolakoa. Ez bakarrekan udaren egitea, baizik eta nire beti dokat sensazioa, tokatu zaidenan horrelako inkestak egitea, ematen dizkizuten aukeren artean beti falta dela zurea. Bai, osea, ematen dizkizute aukera batzuk, eta zorezu, baina, bueno, erantzun ez dakizu edo beste zerbait, ez? Osea, zut esango guztiak manipulatzeko aukera dutenik, baina, bueno, noiz egiten den, zeintzu aukera dauden erantzunetan, eta, bueno, nik uste dut ez dala bakarrenia baru da, baina, bueno, nik ingestaren emaitzak ikusita, iduritu zait pixkat, emaitza dela txarrak enduta dena hundu. Olako maitza bat eman du. Claro, dena ondo dago osasun txarra dutenentzatezik, hilabete bukerara iristen direnentzatezik, gauzak ondo dago, baina bueno, hortxe dago langabezia, gauzak ondo dago, baina bueno, etxe bizitzari begiratuko badiogu emaitza ez da hain ona, ba bueno, badago nun begiratu, ez? Eta 7,5 nere gairaien bai, EGB-ko entzat hori azterketa batean oso ondo da, eta aldiz, kalean eta ikusten duzun percepzioa, bada, kezkarena eta egoerari begira, kexu asko eta egonezin asko, ez? Eta egia da, egonezina oso ezberdina dela soldata txukun eta soldata egonkorra duenaren zat, eta egonezina oso bestelakoa dela, pues, lan baldintza edo baldintza materialak ziurrak dituena edo ez dituenarentzat, ez? Baina nik esango nuke azken urteetan egon dela alako aldaketa bat eta prekarietatea hitz egiten dugunean kenduta azterketa politikoak edo azterketa sozialak edo dena delakoa badago alako percepzio bat guzti ikutzen gaituen zerbait hasi dela izaten, ez? Osea, prekaritatea arrisku bat da eta prekaritatea badaia ez zuzenean biziarren bada guzti tokatu aldakiguken zerbait eta ez dela bakarrikan igual esaten dute baldintza materiala, baizik eta bada beldur batean bizitzea, bada seme alabei begira duzun keskeian kor bat, bada ez daukate zertarako denborari batetik bestera ibile behar dudalako eta gainera ez dakiz zer, bada gauza asko, ez? Orduan, nik, bale, pues, hori izango da inkestek ematen duten percepzioa, baina nik ez duk esango kalera juten garenean eta elkarrezketak entzuten direnean eta hau eta bestea, ez nuk esango guztiak triste bizi garenik ez da gutxiago horik ere eta gutxiago Euskal Herria, ez dut hori esan nahi, baina ez nuke izango, edo instituzioko arduraduna izango balitz, ez nitzake geldituko alako valorazio baikor eta ba, jazta, egina dago guztia, jendeak egoera oso ondo ikusten duela.
2: Polita litzateke ere akaso horre beste nabardura bat gehitzearen agian unean uneko ongizatearen berri izatea ez 2025, 2024 alderaketa egitea, baina atentzioa deitu duen kontu bat ere bada, aldea dagoela, seme alaba bat duen bikote baten artean, seme alabarik ez duen bikote batean, eta guraso bakarreko familia batean, urrenkera honetan, dago ongizatea, hobekien horre bikotea taurrak, kaxkarren guraso bakarreko familia, ez dakit, familia eredu idealizatu baino, iruditzen zaite honek, akaso ez zote duen, gehiago, lana eta zaintzaren banak eta agerian uzten, hau da gauzak txukun nago eginez gero, ba, ongizate gehiago lortu aldela, akaso ina?
10: Nik, bai, hori eta iduritza zait, galdetzen da, ongizate mailaren inguruan, galdetuko bat genu, ongizate ereduaren inguruan, ikusten da, badagoela oso esanguratsua den porrot bat, ez? Eta azkenean, ereduak funtzionatu behar du premia daukan entzat, eta premia daukanak botatzen dute faltan eredua, ez? Ez dakite gulatzen zait, da.
2: Bai.
10: Azkenean, zerbitzu publikoen gabezi bat ikusten da. Osasuna falta zaienentzat, diru iturria falta zaienentzat, familia eredu hegemoniko hori horretan bizi ez denarentzat, ez? Horiek izan beharko litzateke ongizate eredu batek babesten dituena eta justo babes gabe daudenak eta horregatik daukate pertsesio bat besteek ez daukatena, ez? Osea, gabesiaren pertsesio hori. Orduan, vale, badago pertsesio bat 7,5-koa, baina ikusten dena da, ba, zerbitzu publikoak nonbaiten bastanteko gabezia daukatela eta kale egiten dutela, porque claro, eredu bat non merkatuan ongizate hori aurkitu dezaken, pues ez da exactamente ongizate ereduaren funtsa. Ez, orduan, ba, ez un poquito tatxerren eredua, dago familia, dago merkatua, baina faltena da zerbitzu publiko eta estatu bat ze horien beharra daukatenak dira ongizate persesio garen daukatenak.
2: Joseba, segituan galdetuko izut zuri ere iritzia, baina gogorakarri barra dugu goizeko 9 direla dagoeneko, eta 2009 urteko azaroko polizia operazioan atxilaturiko 31 lagunek modu kolektiboan eskatuko dute euren tortura kasuak judizialki berriro zabaltzea. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014 urtean absolbitu zituzten. Aitor Prieto, egunon?
11: Egunon, Pelle, eta egunon, entzule guztioi. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean, urriaren 3an, Donostian. Okendo kulturretxean egingo duten prentxaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan, Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken horietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako Segi Gazte Erakundeko kide izatea leporatu zieten. Behatokia gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baizituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik. Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Barkarzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlas instrukzio epaileak ez zuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak, halaber, inkomunikazio aldiak sortzen duen kalteberetasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela. Eta bestetik, aipatu behar dugu ere azkar, etxebizitzen prezioak 113,2 garestitu zirela usta Jean Euskal Autonomia Erkidegoan, notariotzaren kontseilu nagusiaren datuen arabera. Espainiar estatuak jasandako bataz besteko igoera baino ia 6 puntu handiagoa da, hau 107,7-koa izan baitzen.
2: Eta hauek aipatuta egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso León, egunon?
4: Egunon pili, egunon entzuleok, asteazken honetan etxe bizitzak agenda politikoaren erdigunean jarraituko du Espainiako gobernuak atzo bi errege dekretu onartu ostean. Besteak beste, pertsona zaurgarrien etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta alokairu kontratuen hainbat babes neurri jasotzen dituzte testuek. Orain kongresuak baliozkotu beharko ditu. Bilbon Euskal Herriko etxe bizitza mugimenduek agerraldia egingo dute arratsaldeko bosterrietan urriaren bian lau hiriburuetan ego Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo dituzten mobilizazioak aurkezteko. Gernikan, Bizkaiko Batzar Nagusiek politika orokorreko azken osoko bilkura egingo dute legealdi honetan. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak azken urteko kudeaketaren balantzea egingo du eta legealdiaren azken txanparako jardunildoak ere azalduko ditu. Ike Errarana foan pilota batekin larri zauritu zuen Ertzaintzako agentearen deklarazioaren arira Justizia Arenarentzat plataformak adierazpenak egingo ditu gaur goizeko 11:30 epaitegiaren aurrean. Eta segurtasun arlo Loan, Bingen Zupiria sailburuak agerraldi egingo du goizeko 11:30 hori ere eta Aitor Landa Ertzaintzako zuzendaria aurkeztuko du. Landa uztailetik dago karguan. Donostian, EHUko Filosofia Fakultatean Gaza Doctors Under Attack dokumentala proiektatuko dute goizeko 11:00, ondoren eguerdiko 12:00 solasaldi egingo dute Ben de Pierre ekoizlearekin. Eta ekonomian Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak eta Mikel Jauregi industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sail buruak industria plana Euskadi 2030-en barruko proiektu eraldatzaile berria aurkeztuko dute. Bilbon berriz, pentsiodunen mugimenduak prentxaurreko egingo du gaur goizean eta Gasteizen gizarte ekimeneko sindikatuek agerraldia egingo dute 160 kaleratze salatzeko. Kirolei dagokienez, futbolean emakumezkoen Europa Cup txapelketan Realak jartxe hartuko du gaur arratsaldeko 7:00, eskubaloian EHF European League txapelketan Bidasoak Jafnar Jodur izango da aurkari gaur gaueko 9:00 laurden gutxitan. Eta kulturarekin amaituko ditugu aurreikuspen hauek. Donostian Xavier Lete 60 Poems Leteren poesiaren ingelesezko antologia elebidunaren aurre aurkezpena egingo dute eta bestalde Elena Azkarra Gaurizarrek eta Berto Larrietak Jende Modernoa liburu aurkeztuko dute Elkar Aretoan. Gasteizen Azken Arrok Festivalen 25. edizioa aurkeztuko dute eta amaitzeko Bilbon La Naval Erraldoien Arrobia erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean Itsas Museumen.
2: Baguzi hauekin dituko era eskerrik asko itxaso.
4: Bai, gero arte.
8: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Errepideokin ez aitor badan abermentzeko jazuerarik?
11: Bidelanak dira, A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan bertan errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Bestetik, ohiko autopilaketak daude baita ere Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
2: Ados, eguraldiari dagokien ez esango dugu gaurko honetan temperatura altuak, hegoaizea eta lainoa balkarnasi direla, une honetan 20 gradu Gasteizen, 21 gradu berriz Bilbo eta Iruñan, 24 gradu Donibane Garazi eta Baionan, 23 gradu Maulen eta Donostian berriz 25 gradu eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
12: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da, egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta azokarekin alderatu indarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
8: Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Musutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri bestetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
15: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
14: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
15: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
14: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
16: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
8: Informazioaren aria.

0: zalantzare gabe, ez? Oso agerikoa da ze diferentzia dago, ebi guraso eta guraso bakar, bai, bakar baten, bi kaso hien artean ematen diren erantzunak eta jasotzen diren balorazioak eta bataz bestekoak. Eta horrek nik uste du, maila batean zuk lehen aipatzen zenun bezala, ez? Badauka, ez? Zaintzaren, kargarekin edo kaso honetan persona bakar batek, ez? Zaintza guztien arduradun gelditu ardula, baina nik uste dut ere, baita ere, zer ikusia duela, familia eredu horretan hain zuzen ere, soldata bakar bat sartzen dela, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta bereziki gaur, ez, ondoren aipagai izango dugun, ez, etxe bizitzaren problematikarekin, ez. Nik uste dut ulertu behar dela, hori errealitate gordina dela, nik uste dut prekaritatearen inguruko azterketa gehienetan ateratzen hain zuzen ere errealitate hori, guraso bakarreko eta kasu gehienetan dira gainera emakumeak lideratutako unitate konbidentzialak eta esaten nuen bezala prekaritate egoerak islatzen dituzten nik uste dute sujeto edo gasonetan unitate konbidentzial ikertuena dira errealitate gordina alako eta inoak aipatzen zuen bezala politika publikoen helburu ere izan beharko lukete edo kontuan hartu beharko lirateke. Eta gustatuko zitzean gauza bat ere aipatzea, ez, prekaritatea aipatzen ari garen honetan eta gogobetasuna aztertzen ari garen honetan lehenu momentu batean Ainhoak aipatu du, ez, prekaritatea sortzen dituen kezkak eta sortzen dituen beldurrak eta kontatu nahiko nizueke lehengo gurean gertatu zitzaen anekdota bat klasean iruditzen zaidalako benetan oso argigarria dela, ez. Nik lehenengo mailako ikasleekin aritzen naiz, hasiberriak gara, beraz horrek esan nahi du 18 urte dituztela, eta kasu honetan bi gradu bikoitzeko ikasleak, bai, ikasleak ziren, ulertzeko ere entzulek ulertu ezaten, gradu bikoitzean sartzeko, ba, nota onagoak behar dituzte, eta praktika bat egiten ari ginala, batek aipatu zion besteari, ba, ez dakit zertarako, hainbeste esfortzu edolako bat, azkenan denok langabezian egongo garelako, ez? Osea, hori izan berak irakurketaz, eta realitatea, bai, errealitatea da nik erantzun nion, bera, hemen fakultate honetatik ateratzen diren, eta fakultate askotatik, ez nago fakultatean propaganda egiten, ez? Kasu askotan, arazoa ez da izaten langabeziarena, gaur egun garaibatean zegoen langabezi kopuruarekin haundia zegoelako, gaur egun dagoena da, izugarrizko prekaritatea, izugarrizko lan baldintza kaskarrak, soldata oso kaskarrak, ez? Baina nik uste dut, ez, zure bizitzaren horrelako momentu batean, nun ikasketei heltzen diozun, eta teorian, ez, aukeratu duzun, kasu honetan, nik uste dut horrela dela, ez, beste ikasketa batzu hautatzeko aukera zutelako, aukeratzen duzu gustokoa duzun ikasketa bat, baina aurrera begira daukasun kezka eta daukasun beldurra, da, ez, langabeziarena edo lan baldintza, eta bizi baldintza oso kaskarrenak. Eta nik uste dut horrek islatzen duela ze motatako gizartean bizi garen, ez? Ez dago bizitza proiektu duin eta seguru xamar bat eskaintzeko aukerarik, eta niri hori horrek betzat asko kezkatzen da.
1: Ba, goizeko 9:14 direla, gutxinaka geroxeago hitz egingo dugu bete-betean etxe bizitza dekretu ez, baina bat egingo dugu Espainiar Estatuko kongresuarekin, ea bertan zer nolako giroate dagoen entzuteko. Txaloak entzuten ditugu honetan, seguraski erantzunen bat edo galderaren bat egingo zuten, bueno, hartuko du hitza une honetan zehazki Alderdi Popularreko José Vicente Maribosok.
2: Ustedes se tiraron un mes tumbados a la Bartola, mientras mi presidente y mi portavoz hacían propuestas. Usted que dice que es el dialogante, no quiero oír ninguna. Pero mire, le voy a decir una cosa. Gracias al Partido Popular, usted ha tenido que rectificar el BOE. Y al menos los ceutíes no perderán el 75%.
1: Bueno, ba, Ceuta oraindik ere bada aipagai, baina konexio hau ere egiten dugu badelako askibitxia nolako galderak egiten diren kongresuko kontrol saio honetan.

0: Batzuk irakurriko dizkizuet eta batzuk zuzenean itzuliko dizkizuet, ba oso orokorrak direlako, esaterako bereziki Alderdi Popularrarenak, ezagik kasualitate den edo ez, baina Ester Muñozek galdetu dio Carlos Cuerpo, ba, presidente orde eta ekonomia ministrari, ea nola ulertzen duen gertatzen ari den guztia, besterik ez, Elias Bendodo galdetu du, ea, ba, gobernuaren kudeaketaren ardurak noiza hartuko ote dituen. Bestalde, entzun berri duen Jose Vicente Maribosok, orain entzun dugu, bere azalpenean zeutari buruz hitz egingo zuela, baina nor galderan besterik ez du jartzen, ba, norentzako egiten duzu lan, presidente ordea. Horixe da hemen, paperean jasota dagoen galdera, beste galdera bitxi batzuk ere badaude, esaterako, ba, zehazki, Yolanda Díazi gaurkoan galdetuko diote, zein da zure lehentasuna, presidente orde? Miguel Tellados ere galdetuko du, presidentzia eta justizia ministrari, galdetuko dio, zein da zure implikazio gradua zakitola testingururi gabe, eta beste bat, hola, aski bitxi ere izan dena, ba, hau, Borja Semperrek, bera, Euskal Herriko diputatuak, naiz eta Madriletikan aurkeztu, galdetuko dio kultura ministrari Ernest Urtasuni, gobernu honek badu, ba, kultura politikaren bat, ez dakit, xelebrak dira, ez direlako oso-oso zehatzak, ez direlako oso-oso zehatzak galdera hauek, bueno, Joseba, ze iritzi duzu ani buruz?
1: Bueno, anik uste dut, agerian jartzen duela, gaur egungo, ez, politika gintza mota baten eredua zein den, ez? Nik uste dut, bueno, batetik garbi dago, ez? Estatuan dagoen egoera kontutan hartuta, ba, eta, bueno, urrengo hilabetetan, hauteskundeak izango ditugula kontuan hartuta, bueno, eskuinak garbi zeukala batetik ustelkeriarekin, eta bestetik zeutan gertatutako arekin, nolabaite, zentratu nahi zituela eztabaidak, oso fuerte eta indartsu hasi zuten kurso politikoa, baina egia da, ba etxe bizitzaren lehengo astean gertatutako guztiak, eta momentu honetan, ez, ba, bueno, bai Solen eta bai beste toki batzuetan, ez, burutzen ari da mobilizazio ezberdinak, maila batean agenda eta eztabaida gakoa edo eztabaida gaia aldatu dute, nik uste dut horrek, bueno, ba urduritu egin dituela, eta beraz alde horretatik, edo zen motatako, ez, galdera edo aipua, ba, baliatu daiteke, hain zuzen ere, nik ulertzen dut, saiakera honen bitartez, berriro ere, ba, beraiek mai gainean jarri nahi dituzten, eztabaidan bueltan aritu gaitezen, ez, dela zeutakoa, dela ustelkeria, eta bar, ez, aldiz, bon, nik uste dut, ba, esango nuke zorionez, lehen aipatzen ari ginen bezala, ba, bueno, ba, bai prekaritatea, bai baldintza sozioekonomikoak, eta horretan etxe bizitzak duen zentralidadea izugarria da, nik uste dut, jadani ja gure eguneroko tasunean, bueno, ba, onduan ditugunekin, lankidekin, lagunekin, senitartekoekin, semealabekin, etengabe itzeiten ari gara, ez etxe bizitzak duen, etxe bizitzak suposatzen duen arazoa, eta arazo hori mai momentu honetan ala politizatzea, maiaren gainean jartzea, mobilizazioak eragitea, eta eztabaida politiko eta instituzional baten zentroan jartzea, nik uste dut positiboa dela, eta gerian jartzen du, ba, esaten ari nintzen bezala, ba, PP-ek eta Vox-ek zemotatako, bueno, pues, politika eredua erabiltzen duten kasu honetan, pues, agerian utziz estatu espainolaren politika zer den momentu honetan, ez.
0: Gatuzko. Ainoa, bai?
2: Ah, bai. Bai, bueno, nik uste dut, eta beretan jaten dut, parlamentuan txalotzea debekatzen ez dute bitartean politika espektakulu nagusitzen jarraituko duela. Eta politika espektakulu horretan galderak horrelakoak izan behar direna. Nik ez da gizien badenbora dena gutikan pasatu behar diren galderak, baina horrelako galderak egiten duzunean, ba, momentuan, pues, balio duen ez momentuan egokitzeko, una cosa y para la contraria esaten den bezala, horretarako daudela eginak, ez du inolako baliorikan kontrol politikoa egiteko horrelako galdera orokorretan, ez? Osta, nik uste dute jarduera politikoa oso konplexua dela, ez? Jarduera politikoa dimentsio desberdinak dituela eta parlamentua bilakatu dela ba, esa, estenifikaziorako gune bat, benetako politika beste leku batzuetan egiten da, espero beste leku batzuetan egitea, porque desde luego azken aldian estatuko ba, kongresuan ikusten dena gehiago dira ba, bueno, antzespenak edo dena delakoa ba, benetako eztabaida politikoa baino, eta eztabaida politikoa esan daiteke liskartsua, esan daiteke humorez egite egindakoa, ba, rufianek egiten dituelako horrelakoak edo, baina egia esan, ba, noraino eraman duten politika espektakulo hori eta horrelako galderek hori erakusten dute, ba, ba, desde logo, ba, ez dakit, nik uste dute benetan planteatzekoa dela, ez dala, benetan eredu sano bat edo eredu bat jendea politikari atxekitzea ekarriko duena, ez, beraz, pues ez da, galderak xelebreak dira, eta ez da bai da, pues, momentura ekartzeko balio dute, eta dugu ez da kontrol saio batera koaukerak ematen dituzte galderak. Nik, bueno, egia esan ez dute gehiagik jarritzen estatuko parlamentua, bai estatuko politika, ba, zorionez edo zoritxarrez, asko galdetzatzen digulako, baina ez, iruditzen zait benetan degradazioa handia dela, eta zait benetan iruditzen txaloena tontakeri bat denik, zara da. Mm-hmm. Zitezu, txalotzen.
0: Bai. Da. Ba, testu inguru hau, egin berri dugun ariketa praktika honek seguraski gure urrengo aipagaiarekin ere zuzeneko lotura baduela, izan ere alternatiba alderdi politikoak aga espazioa sortu du, formakuntza usnarketa eta politizazio esparru gisa definitu dute txokoa, eta honi buruz hitz egingo dugu, Aile Marinero aga espazioko arduraduna eta alternatibako kidarekin, egunon?
3: Egunon.
0: Formakuntza usnarketa eta politizazioa dira oinarriak, agaren oinarriak, ze behar identifikatu dituzue halako espazio bat sortu behar izateko?
3: Bueno, hau etortzen da alternatiba ibilbidetik ekarri ala izan dugun ondorio batetik, gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea, eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian aga espazio bezalako espazio bat izatea.
0: Horre, zehazki, alternatibak propioki egin zezaken, baina jakin nahi dugu, nolatan erabaki da bereizpen bat egitea eta espazio hori identitate edo entitate propioa matea?
3: Bueno, azkenean alternatiba badalako instituziorako prestatuta dauen proiektu bat, eta agaren helburua ez da hori. Agaren helburua da beste elkartekin, beste fundazioekin eta beste mugimenduekin lan elkarrean lan egitea, eta horregatik iruditu zaigu ezinbestekoa dela desberdintasun hori egotea.
0: Horre, aga espazioak jakin nahi dugu ere bai, ea nola eragingo ote dion alternatibari, horre instituzioari nola eragingo dio eta baita EH Bilduri.
3: Ba, bueno, guste dugu dela aga jaio da batzeko, ezta? Likatzeko. Orduan zer eingo du alternatiba barruan eta EH Bildu barruan? Ba, gure dagoen proiektua elikatzea eta hori, batzea.
0: Zazki, jakine dugu baita ere, ea izan daiteken espazio bat oinarria zabaldu deitzen zaion hori ere egikaritu alizateko?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, osea, hau sortu da, la jaio egin da, esan dudan moduan, ba, elkarlanean aritzeko, eta hortze barruan da, ba, bueno, zuk esan dozu, ez da, gure ardatzeetan, daukagu ardatz oso xabal bat, non hortze landuko dugu feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa, soberantasuna, osea, hortze lan aritu nahi dugun lana oso zabala da, eta horregatik desberdintasun hori alternatibarekin, izan ere, ba, bueno, beste, lan egiten ari diren beste mugimenduekin lan egiteko, eta arekin, haiekin aritzeko, lantzeko, haien ardatzak ere.
0: Aipatu dituzu alor ezberdin batzuk, bai. Jakin nahi dugu, ba, formakuntzaren beharra zergaitik identifikatu duzue, ba, espazio hoietan, eta zeintzuk dira elikatu nahi dituzuen ba, alorrak?
3: Bai, bueno, formakuntza, bueno, ez bakarrik arlo horietan, ez da? Mm-hmm. Formakuntza ezinbestekoa da fasismoari aurre egiteko, ez da? Guretzat garrantzitsua da, bueno, garrantzitsua dira borrokak eta ekintzak eta kaleak hartzea, baina sakonduela, bai, sakondua eta diskurtso horiek aurre egiteko ezinbestekoa da formakuntza hori, eta elkarlanean lan egitea.
0: Horre, elkarlan horretarako, atea jo duzu, bestelako elkarte, bestelako fundazio politikoetara?
3: Bai, gugea dekogu trajektoria bat horretan, ez da, alternatiba parte hartu du Foru Soberanistan, eta hortze badauz elkarte, fundazio eta alderdi desberdin estatu mailan, eta horretan egin dugu lan, eta gure ideia da, hemendik aurrera, agaren bitartez jarraitzea lan egiten. Bebai hori, estatuan lan egin dugu, baina Euskal Herrian ere iratzarrekin, iparegoarekin, Euskal Gartasunarekin lan egin dugu, eta gure ideia da, hemendik aurrera, apoia puntu honetik aurrera, haiekin aritzea gehiago.
0: Horre, arreta berezi ere eskaini nahi diozue gaztereri, zer egingo duzu zentzu honetan?
3: Bai, bai, gure bueno, gure ideia da bueno, hau proiektu hau dauz usenduta ezker zubiren astasun identifikatzen diren pertsonei, baina bai jarri nahi dugu fokoa gaztean, gazterian, izan ere gure ustez gazteak izango direlako etorkizuna aldatuko duten, ala aldatu alduten gizarte sektorea, eta gure ustez naiz eta badekogu hemen Euskal Herrian gazteria formatua potentea eta borrokara prest daudena, ba, formakuntza hori eskaintzea eta formatzea gehiago lagunduko digu, ni esaten dut digu, gaztea naizelako bai, ba, hobeto aurre egiteko fasismoa lagoraka da hori etortzen denea.
0: Ez da edo nolako etxeko lana horre gazteriari, etorkizun aldatzeko gaitasun hori ematea, baina gertatzen da, generazio eta generazio artean akaso ba, egin beharreko ba, gizarte eraldaketa batzuk pasa egiten direla edo paso egiten direla horietaz?
3: A ber, guztu dute eta aga zentzurretan argi utzi du, ez da, edala jendarte gozorako, bai? Baina bai egia da, ba hori, pausuak emateko eta etortzen dana, bai, guk gara, ez da? Eta gu izango gara etorkizun batean eredatuko ditugun eskubide ala ez eskubide horiek, eta guk izango gara be bai borrokatuko dugunak eskubide horiek.
0: Horre jardunaldia zehazki ostiral honetan bai. Izango da, lehenbizikoa, eta beste 78. erregimenaz galdetuko da. Zer nahi da ondori ezatu zentzunetan?
3: Ba bueno, ze herentzia dagoen punto horretatik, ez da? Ze nolako arazoak ditugun egin diren erabakiangatik eta zergatik gauden punto honetan, zer egin dute txarto ala ondo puntu hori 78. Eta zergatik gauden orain honetan, baina bueno, entzuteko eta jakiteko zer garatuko dituen, markatu zer garatuko duten Amaiur Egurrola, Jose Ignacio eta Antonio Jose Montoro, gonbidaten zaituztegu etortzera.
0: Bestalde, jakine dugu, horre solasaldiak izango dira.
3: Bai.
0: Hori gerora, nolako ondoriak utzi beharko lituzke edo horren ondoriak nola aplikatzen dira edo nola lortzen da hitzaldi baten ostean ba horre gizarte eragin bat sortzea?
3: Eragina dago etortzen diren jendeak geratzen delako idei batekin idei batekin ala askorekin, eta hori egiten duena da jende hauek hitz egitea beste jende batzuekin eta hori garatzea, irekitzea zirkulo txiki hori handitzea pixkanaka. Hori da egiten duen eragina hitzaldietan, jardunaldietan egiten direnean.
0: Bestelako aipagaiak ere badira, kaos geopolitikoa, kultura antifasista, bai. Edabideak eta fasismoa la borroka intersekzionalak, zer nabarmenduko zenuke hoi buruz?
3: Ba bueno, guk uste dugu honetan zeharkatzen duen ardatze nagusia dela antifasismoa, eta honetan arituko gara jardunaldi hauetan, eta hori da.
0: Ba, adi izango gara beraz, bertan aipatzen denaz. Ailen Marinero, aga espazioko arduraduna, mila esker gaizonetan gure eragerturatzeatik.
3: Zuei.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 10ako 25 gutxi eta aurrera egin beharra dugu, bueno, hori bai, ideia, elkarrizketako ideia bat probestuta, ze aipatu digulako Ailenek besteak beste alako topaketak balio izaten dutela, ba, beste batzuekin elkartu eta gure ideia horiek zabaltzeko. Eta kaso hori xeberare egiten dabiltza Madriletik, maizterren ba, batzarrak kanpaldia antolatua du, bertan Soleko plaza horretan, gurean berriz Euskal Herrian Bilbon daude bilduak, segituen joko dugu bertara, baino lehenik eta ben kontekstu apur bat jarriko diogu honi, izan ere PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte, batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030. Urtea bitar ala funtsu putreekiko beto eskuidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dauzkan dekretua, bigarrena berriz, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Ez dirudi, honek berbesteko babesa izango duenik, gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude, ostiralean dekretua berretxial izateko.
1: Etxe bizitza arloko neurriak bi dekretu ezberdin jatean banatu dira. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurreikusten du, Junts ala EAJaren sustengua barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du, alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzea, maizteren sindikatuak eskatzen duen moduan.
2: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Alicia del Río, maizterren sindikatuko ordezkariak, borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako. Greba orokorra aldarrikatu dute.
2: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Ba, Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean, esaten genuen moduan, pertsona zaurgarrien etxegabetzak 2030. Urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
2: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
1: Lehen dekretu horrek 2028. Urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
2: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
1: Beste neurrietako batzuk epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa, ala etxebizitza turistikoen beza, 21%-era igotzea dira. Hala ere, neurri esangunatxoenetako bat, 2028. Azken eguna baino lehen, amaitzen alokairu kontratuak bi urtez lusatzeko aukera da. Hauen prezio igoera, 102%-ra mugatua geldituko litzateke.
0: Ba, hain zuzen honi dagokionez galdetu nahi dizuet, ea zer iruditu zaizkizuen dekretuek jasotako neurriak, hainua, zurekin hasiko gara.
3: Nei horretzen zait, muturreko egoeran arautzen denean, oso erraza izaten dela muinari ez heltzea, ez? Eta beraz, muturreko egoera bakarrik da arautzen dena, kasu honetan izango litzateke desahuzioak edo etxegabetzea, ez? Eta bueno, pues hartuko dira neurri batzuk, maizterrek eskatzen dutena ez da hartuko, hori bigarren dekretu batera joko da, eta badirudi garaipen bat eman dela, eta neurria oso mugatu bada, eta berriro diot, oso muturreko egoera bat, zaurgarriak, egoera zaurgarrietan, ez da etxegabetzerik emango, eta gainera epe muga batean gertatuko da, beraz. Ba bueno, ongi etorria, ba, bazitekeen hori ere ez egitea, baina ez da muinera jo, ez da guztientzat hartzen den neurri bat, oso mugatua da, oso neurtua da, ez da, nire ustez aurrera urrats handi bat, eta nik kosta egiten zait garaipen bat bezala ulertzea, eta gainera, eske hartuko ez balitz gobernua apurtu egingo litzateke, ez, bere irakurketa politikoa ere hor dago, ez, beraz, ba, ez dut balorazio ekaragarri positiboa egiteko.
0: Joseba, zuk zer dezu?
4: Bai, bueno, nik uste dute Ainhoak eman duela ideia nagusia, ez? Nik uste dut hau ez dela bueno, gaur egun lehen aipatzen duen bezala ziurrenik emaiaren gainean dakagun arazo sozioekonomiko garrantzitsuari aurre egiteko tresna garrantzitsu bat, ez? Da izatekotan, ez? Muturreko egoera batzuei erantzun nahi dien tresna txiki bat, ba, koiuntura eta testu inguru oso zehaz batean, oso baldintzatuta, ez? Momentu honetan, ez? Maiaren, agertokiaren erdian dauden mobilizazioengatik eta mendik hilabete batzutara egongo diren hauteskundeengatik, ez? Nik uste dut gainera, atzo jakin izan genituen titular nagusiak, gaur publiko egiten ari da letra txikia, eta kasu batzuetan ni bederen ikusten ari naizen letra txikia ere, irutzen zait, kezkatzeko ere badela, maila batean ere, oraindik ere, funts putrei, aukera ematen dielako, hain zuzen ere, etxe bizitzaren merkatuan, beraiek dakaten eragina hori mantentzen edo kasu batzuetan areagotzen, ez? Eta nik uste dut funtsean hemen dagoela arazo handiena, ez? Nik uste dut azkenan etxe bizitza bihurtu da inbertsiorako tresna bat, gaur egun kasu askotan aipatzen dutenean eskuinak hemen AJ-tik hasita Boxeraino PP-tik pasatuta aipatzen dutenean pequeños propietarios edo funts putretaraino hitz egiten ari gera etxe bizitza bihurtu dela hain zuzen ere inbertsio gure aurrezki gutxi batzuekin propietario txikien edo jabe txikien kasuan eta putre funtsen kasuan, noski beste maila bat. Baina hitz egiten ari gera, bizitza duina bermatzeko funtsezkoa den osagai bat eta ze ari garela, eskubide bat izan beharko lukela, eta eskubide sozial bat den neurrian, ez lukela behintzat inbertsiorako eta nolabait dirutzak irabazteko tresna bat izan behar. Nik uste dut norabide horretan egituratu beharko ziren, ez muturreko egoerei aurre egiteko neurriak, hoiek ondo daude, hoiek beharrezkoa dira, hoiek babestu behar dira eta logikoki muturreko egoeran dauden personei lagunduko badie, logikoa da, ez halakoak ere momentu honetan planteatzea. Kontua da, olakoak onartzen diren bitartan, oraindik ere, udalek etxe bizitzak eraiki nahi dituztenan, edo beraien lurrak saltzen dituztenean, babes ofizialeko etxe bizitza kopurua edo unekoa egiten den, zer regimenean egiten den, alokairua sustatzen den, edo bestea sustatzen den, eta maila batean, esaten nuen etxe bizitzaren merkatu horretan, politikoki, eta publikoki, eragin nahi den benetan, hain zuzen ere, inbertsiorako tresna bat izatetik, eskubide sozial bat izatera pasatzeko. Eta nik uste horretarako, gaurkoz, ez daudela oraindik ere baldintzak eta gehiengo politiko batek oraindik ere esaten honen bezala inbertsiorako tresna edo bitarteko bezala ulertzen du etxe bizitza eta personal zehaz batzun eta kolektibo zehaz batzuen interesa defendatzen ari dira aipatzen honen bezala EAJ-tik hasita Boxeraino. Eta bukatu nahi dut aipamen bat eginez eta da hain zuzen ere gure kasuan hainbat gauza arautzeko daukagun burujabetza faltarekin. Nik uste dut horrek ere esku lotuak gaituela eta nik uste dut ere kontuan hartzeko dela eta mai gaineratu aldugula.
0: Horre beste xetasuna ere bada, akaso auzionek martxan den hauteskunde edo aurre hauteskunde testu inguruan eragin handia izan dezakela. Zuek ere bat egiten duzue, uste honekin, Joseba, zurekin jarraituko dugu.
4: Nola, azparkatu?
0: Bai,
4: hauteskundeekin.
0: Bai, hori da, ea hauteskunden gertutasun horrek eragina ote duen horre pausua emateko garaian, edo zerbait proposatu beharreko garaian, ze adibidez, esango dizuet zehatzago, agian bi dekretu plazaratu izana, bai, jakinikan batek aukerak dauzkala, bestak aukera gutxiago dauzkala, bestetan akaso, edo dekretu bakarra guztiarekin, edo bigarren dekretua puntu bakar duen hori agian ezen ez da aurkeztuko ere. Ez dakit, ze normalean alako zerbait aurkezten bada, ba, beti impresio izan daiteke, ba, hau lortzeko egiten dugu, ez dugu aurkeztuko zerbait ez lortzeko, ez dakit ulertu edo, agian pixka gisa honaztu bate dizu den, Joseba.
4: Bai. Bueno, nik lehen nahi patut, ez? Nik uste badaola alde positibo bat, eta da, esaten ari nahi, aurrekoan lehen esaten duen bezala, ez? Hauteskundeetarako, estatuko hauteskundeetarako, eta baita ere udala hauteskundeetarako, ea hilabete gutxi falta direnean, ez da bai da gain nagusia etxe bizitza izatean, nik uste dut hori bere horretan positiboa dela. Era berean, zuk aipatzen zenun bezala, ez da kasualitatea, noski, ba, bi dekretu proposatzea, eta nik uste bi dekretu horiek erantzuten diotela, ba, kasu honetan, ez? Sánchez sostengatu zuen gehiengo aule horrek, edo gehiengo berezi horrek, bueno, dituen ezaugarri eta berezitasunen gatik, ez? Badakigu, Juntzek eta EAJak, bueno, babestu zutela Pedro Sánchezen lehendakaritza, baina badakigu bi alderdi politiko hoiek, ba, leheno aipatzen duen bezala, ba, interes rentistak eta interes ekonomiko zehatzak defendatzen dituztela, eta alakoak iristen direnean ere, beraiek dira hain zuzen ere alako jarrera hartzen dutenak, ez? Gauza bera gertatu zen bere garaian ere, ba, energetikei ere zerga ezarri zitzaienean, eta bi alderdi hoiek ere izan ziren, Sánchezen gobernua presionatu zutenak, eta azkenean, ba, PP eta Boxekin batera, zerga hori bertan bera utzi zutenak, ez? Bueno, nik uste dut kasu honetan ikusita, ba, Juntzen eta EAJaren jarrera zein den, ba, ziurrenik Partido Socialista saiatu izan da, hauteskundeen aurretik zerbait lortu nahian, eta momentu honetan dagoen presio sozial hori arintze, bai, alden neurrian arintzea, ez? Baina nik uste dut, aprobetsatu behar dela momentua, ba, indar politiko bakoitza duen jarrera, gai sozial larri honen aurrean, duen jarrera, ba argi eta garbi gizarteratzeko, eta bakoitza ze interes eta ze politika defendatzen ari den erakusteko, nik uste dut garrantzitsua dela eta baliatu behar dela, are gehiago hauteskundeen aurrean gaudenean, eta beraz herritarrek urrengo hilabetetan berrirore bere autua egiteko aukera izango dutenean.
0: Bagaituko dugu beste iritzi batera analisi maionetara. Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta Naiz Irratiko analisi maietako kideari, ba, dekretu hauen bueltako iritzi askatu diogu. Aitor?
5: Azteko dekretua bere edo bide.
1: Dekretu aurkeztu izana adabakia ezote diren galdetu diogu.
6: Adabakiak izan daitezke kasu batzuetan, baina orokorrean esan da, ba, bueno, garrantzitsuak dira eta legeak ba, garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, ba, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi, egizkizue zuek legeak eta utzizkida zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan, ba, dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Oan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, ba, nik ustet, bueno, neurri potenteak dauzkatela, dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
1: Betoñok balioan jarri du etxegabetzei muga jartzea edo alokairuak lusatzea, hala ere kritikagarritzat jo du hauei epe muga bat jarri izana. Gazi gozotzat jo ditu dekretuak, agerian gelditu da Espainiar estatuak neurriak hart zitzakela. Galdera trampatia bada ere, azkenaldian neurri hauen faltan kalteak izan dituztenei zer esan beharko litzaieken galdetu diogu.
6: Eta galdera da ze gertatzen den 2026ko hasieratik, ba, orain arte, ez da, urrir arte. Ze hor, etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste euskal herritar askoren kasua ere badago, eta zentzu horretan, ba, horre, agrabio bat dago, ez da, eta zentzazioa dago, ba, hemen Espainiar estatuan, eta baita EAN eta Nafarroako Foru Erkidegoan ere askotan arautzen dela momentuaren eta unearen arabera, ez da.
1: Adibidetzat jarri ditu Donostiako Bentaberriko 500 etxebizitzak, 2028. urtean amaitzen da Blackstone funtsaren jabekotzat diren etxebizitzen babesa.
6: Badirudi orain Denis Itxasok eta Jaurlaritzak konpondu nahi dutela haien egoera, ba, aurrekontu legean ezarrita arauren bat, apiskat esanez, hoiek ez direla deskalifikatuko area tensionatu batean edo dauden bitartean, baina galdera da, eta zer gertatzen da orain arte, ja deskalifikatu diren etxe bizitzekin. Esate baterako, ba, bitalkilerrek saldu zizkion beste putre funts bati, katella izenekoari, 500 etxe bizitza alokairukoak Gasteizen.
1: Alokairu kontratuak automatikoki berritzeko neurria beste dekretu batean jaso izana, ez da esperantzagarria Unai Fernandez de Betoñorentzat. Hala ere, honen onurak balioan jarri ditu.
6: Nik uste nahiko tristea dela, ze argi erakusten ari dira, badakitela, bigarren dekretu hau ez dala aprobatuko, badakite alokairuen luzapen automatikoa ez dutela ba, konbalidatuko beste alderdiek, ez Junsek, ez EAJak eta ez beste alderdi batzuek ere. Eta zentzu horretan, ba, nik uste galeriara begira egindako neurri bat dela. Dena den, neurria oso ona da, aprobatuko balitz, iruditzen zaite benetan neurri garrantzitsua.
1: Neurri hau ez litzatekeela zaharra esan du. Gogora ekarri du, 1985 urtea heldu aurretik alokairu kontratuak automatikoki berritzen zirela, eta nazioartean neurria mantendu egin dela.
6: Alokairuen liberalizazioa ez da betidanik existitu, ez Frantziar Estatuan, ez Espainiar Estatuan, eta ego Euskal Herriari dagokionez, ba, Espainiar Estatuan liberalizatu ziren 1985 Boyer dekretuaren bidez, PSOEk liberalizatu zituen. Ordurarte, eta ez bakarrik Frankoren garaitik, baizik eta 1920 alokairuak indefinituak ziren. Alokairuak suposatzen ziren automatikoki berritzen zirela, ba, jabeak ez bazuen behar etxe bizitza berarentzat edo bere semealabentzat.
0: Ba, hain zuzen, aldarrikapen hauen irudiare badira plaza ezberdinetan abiaturiko kanpaldiak. Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatu da bat, eta bertan dugu Itxaso Leon lankide, egunon?
7: Kaixo Pegi, egunon, eta egunon entzule guztioi ere. Bueno, bertan giroa bero dagoeneko, goizango izutik, Arriaga plaza honetan, izan ere beste gau bat bete dute bertan kanpatuta daudenek. Dezente biderkatu dira gainera azken orduotan, esan digute 20tik gora ere badirela, eta inguruan, ba, bueno, kuriosoak ere bildu dira, jendea badugu, bertan kanpatu dutenetako bat dugu gurekin, protestari hoietako bat dugu gurekin une honetan, Isusko Blanco Insausti, egunon.
8: Jope, egunon.
7: Bueno, hasteko galdetuko dizut, nola eta zerk bultzatuta abiatu zen duten hemen etxe bizitzaren inguruko kanpaldi hau, esango nuke ez dagoela atzean elkarte deitzailerik, hau da, zuen artean piztutako ekimen improvisatua izan zen?
8: Bai, a ber, gauza da, azkenean, bizta hiru pertsonei, okurritu zitzaien, hankanpada jartxa, Arriaga plazan, eta nik atzotira amatza, baina gira da, azkenetik atxora amaz pertsonei guratu zidela, eta amaz pertsonei detatik gehitu egin zidela, eta eskertzekoa da, eta atzotik gaurka beste amaz pertsonei gertotu dira, eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza, kanpaz betetzeari daude. Esan ez moduan guk borondatez egiten dugu, eta hemen ez dau inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean gure kabuz egin dugu, eta bakoitza pues, solidatu egin da, humanazitu egin gira, eta hori.
7: Zentzu horretan, zentzu dira zuen aldarrikapenak, hau da, aldarrikapen horiek nori bideratzen dizkio zuen, estatu mailakoak dira, ba, agian inspiratu zaituzten protesta hori bezala, ala bertara ekarrita hemengo agintariei bideratzen dizkio zuen.
8: Guk egia da, Espainiako gobernari eta Eusko Jaurlaritzako gobernari, parkatu, eskatzen diogu, atzoko dekretua egingo zena, faltsua dela, ez? Eta gu aldarretzen duguna da, etxe bizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dira aldatu, ezin dira areagotu, ehuneko hogeitiko zure irabazitatik ehuneko hogeia ezin dute etxe bizitzaren alokatea ezin dugu pasatu, ehuneko hogeitik gorakoak, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da, etxe bizitzaren arazoak edo atazkak konpontza, eta konpontzeko arazoa konpontzeko parkatu, beharrezkoa bada kanpada hau egitea egun eguneaz, 11 egunez behar erakoa, guk ez amarra gaude, guk ez gaude txita, guk egingo dugu beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea, porque azkenean fondo buitreak aibatu egin marritugu, eta ezin dela izan gure aldarrikapena da pertsona goitzak ezin dau izan amar etxe eta amar etxe horietatik haien irabaziak eukitza eta eslanik ez egitea, hori ez zin da izan.
7: Azken orduetan egonda berritasunik horri dagokionez, PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu adostu dituzte, nola hartu dituzue horiek?
8: A ber, guk pertsonalki, osea, ondino gaur amabizetan iagurri duguko dugu dekretua guztiak eta zeluko diegu guztia izan den dekretua, baina gara da dekretua irakurtzen parte bat barikoan posatuko da, eta horzatik ezin gara egon zain dekretu horien zain, burka ezkenen dekretu hori faltsua da. Hau da, gobernuak, PSEak, Sumarrek, PSOEek, PNVak eta beste alderdi politikoak eskuak garretu nahi dituzte, eta dakite nola, porque Madrien, Laporta de Soleko mobilizazioak milak eta milak pertson dira, eta hemen Bilbon atzoko mobilizazioan baita ere milak eta pertson izan ginen, eta pertsonalki oso arro nago ikusten ari garena, ez? Guk ez denokan pentsatuta emestirien de gertu datzea, milak eta milak pertson izan ginen atzo, eta apoioa, ez? Baita ere, atzoko Barrenkale kalean egon zen desazen legala, salatu gemarko genezake, eta uste, ointxe bertan gobernuak, Espainia gobernuak zein Espainiko gobernuak aprobetzen ari dela desazak egiteko, eta aire bat oso hortu da dagoena da, biharko desazioa erandion, etxe bizitza blokeat ez desazatu edo etxe garatzea nahi egin nahi dute, eta horregietatik agude nagusiak umetxikea daude, eta uzet bihar pues horrego marko gintezkela, eta baita ere alderri politikoak horrego beharko ditzaketela.
7: Aipatu dugu zuzen egot kanpo ere Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak ehunka lagun bildu zituela atzoko mobilizazioetan, eta mobilizazio gehiago iragarri dituztela gainera ostiraleko. Guzti horietan egongo zarete?
8: Egongo dira, eta premia dugu, domekan latekin izango dugu mania, elkartuko gera, latek esan digu, guk arro gaude, ez, azkenean, esan dugun hasiera moduan, guk ez dugu inako laguntzarik, eta, bueno, guk bakarri gaude, lutsanetan, eta zenbat gillo izatie, hobeto, osea, guk esaten duguna, onzertan, ez da dirua, baizik eta, akampainak egotea eta ikustea zelan Bilbon ez dela Euskal Herritarrok ez dela izilduko etxe izitzaren bizitza duin bat izateko posibila dela, azkenan hori nahi egu aldarkatu, ez? Eta zelan gobernuak ez aprobetatzeaz gure kasu, ez? Eta kasu, bueno, berezizakoa, ez?
7: Amaitzeko Isusko galdetzea, lehen ere esan duzu behar denera arte, egon goztaretela, noiz arte daukaztu dena den aurre ikusita hemen egotea.
8: Eza, zindet eman erantzun bat, orde azkenan jendeak pila eta pila bat janari ematenari dire, eta atzorria da, aipatu duen marko genez dut, etorri zera emakumea tamburutik kontatzera dere historia zeran de zeizitza zela jotu zietela, eta horren ondorioz eta mar metro karratuko etxeizitza batzen dagoela, etxeizitza hori ez dela duina, eta azkenean esan ditu da moduan, dutu nahi zaren moduan ez daukagu limiterik, jendeak super eskuzalak izan dira gurekin, eta gu oso arrotasunez gaude, eskertzekoa da jendeak ulertzea egoera hauek, eta azkenik amaitzeko ezin dugu ahaztu Palestinako genozidioa horzaiteko gaur Palestinako banderie, eta azkenan, bueno, aldarrikatu nahi duguna da ez pakea, porque bakigu baita ere dekretu hori egin zuenak gobernuak Palestinaren pakea gezurra dela, eta amaitzeko zapatuan Palestinaren mania dagoela, eta eskertuko genzueke etortzea eta baita ere domekako manifestazioan parte hartzera.
7: Ba, osando, zeetasun noiekin guztiekin geratuko gara, Isusko Blanco izauzti, eskerrik asko, eta zorte honurrengo egunetan ere.
8: Ni azker zuei, aio.
7: Ba, esan bezala, pegi, oiekin geratuko gara, eta diogongo gara hemen erreakzio parean daukagun kampazionekin.
0: Hori da, begiz jota dauzkazue. Mil esker, itxaso, gero arte.
7: Bai, gero arte.
0: Minutua gelditzen zaigu besterik ez bukatzeko, Ainhoa, horre Maizterren sindikatuak greba orokorra deitzeko ere aldarrikapena luzatu du, zuk uste egongo da, alakorik, aukerarik bada,
3: Jo, ba, norbaiten hitza falta izan bada azken egunetan, komisioa ez da joterena da, edo berderen esan badute, nik ez diet entzunet, esan daiteke nire utxe egitea, gustatuko litzai da, ez, esatea, baiet sinisten dudala, estatu maian greba dukorra gongo dela, baina ez dakit. Beste gauza bada, Euskal Herrian zer egingo den. Baina, nik uste dute oso momentu interesgarria dela. Azkenean, benetan legerik egongo bada etxe bizitzasku bidea ziurtatzeko bidean, presio soziala behar da, gehiengoak edo akordio politikoak behar dira, eta eskuduntzak behar dira. Osea, status politikoaren eztabaida irekia dago, ziklo politiko berri baten, hauteskunde ziklo baten aurrean gaude, akordio politikoa batzu dire borondatezkoa, baina beste batzuk behartuak dira, eta presio soziala egon behar da. Nik uste dute, hiru gai, osea, bi gaik, kaleratera gaituzte greba orokorrarekin. Zaintza berantolatzea, eta oinarrizko soldatarena, etxe bizitzarena izan daiteke ere, hirugarren ardatz bat, errealitate soziala aldatuko lukena, zergaitik ez, atera gara beste biekin, eta desde luego horrek erakutsiko luke, hemen badagoela agenda sozial bat, herriak berea egin duena, eta horrek derrigor urratsak eskatuko lituzkeela, ez? Uh-huh. Egongo da, pues ez dakit, ez nintzaken izango kontra jarriko litzatekena.
0: Baiko isi beharko dugu orduan, zer gertatzen den, eskerrik asko asteazken goizonetan gurean izateatik, Joseba Premats eta Ainhoa Etxaide, nahi duzuen arte?
4: Eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Goizeko 10ak dira, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Ramiro González proposatu du Arabako aldun nagusi izateko, ba 2027ko udal eta foru hauteskundetan, bera, hautagai izan dadin proposatu dut. Aitor Prieto, egunon?
1: Egunon Peie eta egunon entzule guztioi, horrela, laugarren agintaldia izango da karguan Gonzálezek, hiru aldiz jarraian izendatua izan ondoren, 2023ko azken hauteskundeetan gehiengo soilarekin investitu zuten, EAJaren eta PSEren babesarekin, eta gutxi txiengoan gobernatu du, aurreko legegintzaldian ez bezala. Eta bestetik, aipatu behar dugu ere, Durangoko azokaren 61. edizioa abenduaren 4-8 bitartean egingo dela urten, eta erakus maila ipintzeko izen ematea, asteazken honetan itxiko da. Azokan parte hartu nahi dute erakusleek izan argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizle, Durangoko azoka.eus webguneko intranetan atalan egin beharko dute eskaria. Durangoko azokako antolatzaileek jakin arazi dutenez, behin erregistratuta, partaidek webgunean bertan izango dute informazio osagarria eskuragarri. Hau da, azokako araudia, izen emateko epeak, maiz egiten diren galderak eta tarifen inguruko informazio guztia. Hoi bezala, aurrerago beste zenbait inskripzio zabalduko dira. Besteak beste, egitarauaren barruan proposamenak egiteko eta ikasle goizean parte hartzeko. Horren inguruko informazio zehatza aurrerago emango dute.
0: Kaipatu astean ere, eguradiaren eta trafikoaren berri ere jasoko dugu, errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik?
1: Amaitu dira, oiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, ez dago besteko arazorik Euskal Herriko errepidetan.
0: Eguradiaren xetasunak Ikerri Barluzeak.
9: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eta joan aurretik saioa borobiltzako agurtuko ditu bere bai bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
10: Egunon.
1: Egunon, Pelli.
0: Bueno, nolako kontuak aipatu behar dituzu asteazken honetan?
10: Bueno, musika izango dugu izpidez, asteazkenero bezala, batetik doinotatik aratago podcastaren atal berri bat izango dugu inigo.
11: Bai, eta gainera, bueno, ba, podcastan zuten dugun bitartean, gaur soinufroga mardulak dauzkagu, Josmel Lazo Lab dator, eta tira, musikari kubatar da bera, pianista, Euskal Herrian lea, ba, 18 bat urte daramatzana, gaur lehenengo entrevista eskiniko du euskeraz, eta berarekin batera Juanma Urrizaboli bateria jole aski ezaguna, ba, biak ala biak jostaiu eta trastez beteta izango dira gurean, eta bueno, ba, euren proiektua ezagutzera emango digute, Akaitz Arrasolare badator gurera, eta gaur topatu dut ona bidean desan dit, ez dizut pista ondirik emango, baina ipurtargiak eta olagarroak izango ditugu izpide, eta esan diot, igual, garapenaren edo momenturen batean, ba, senidetuta ote dauden animaliak, eta esan dit, ez, bale, eta ezik gehiago kontatu, baina Akaitz Arrasolarekin ariko gara, eta etorkizuneko liburutegiaz ere ariko gara, etorkizuneko liburutegia visualizatuko dugu.
10: Bai, Osloko liburutegi nagusian badagoelako apalategi bat, eta bertan badaude liburu batzuk, 100 urte barrura arte ezin direnak irakurri. Eta antxe daude, baina ezin dira irakurri. Proiektorren inguruan hitz egingo dizuegu.
12: Bira, ba, interesgarria aski. Eskerrik asko, eta bihar arte.
11: Eskerrik asko zuri, Pili.
12: Eta gure partetik besterik ez joateko tenorea heldu zaigu, bihar ere bueltan izango era. Onda izan, aio?
13: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bagenuen gure ohiko asteazkenak berreskuratzeko gogoa, badakizuen hortasun berezia izaten duela guretzat asteko hirugarren egunak, musikari eskintzen baitiugu.
1: Asteazkenero musika izpide duen Gartxotun Zain Letonaren Doinuetatik Haratago podcastaren atal berri bat estreinatzen dugu. Eta begira, gaur irailako 30 podcastaren mundu eguna omen da.
2: Stably Modern Life New Work podcastaren plataformako sortzaileak sustatu zuen egun hau 2014an. 6 ordu inguruko emisio berezi bat antolatu zuen eguna ospatzeko, eta nazioartean izan zuen eragin handiaren ondorioz, podcastaren nazioarteko eguna jaio zen.

0: Eta bai, guk asteazken elkarrizketa akustikoak izaten ditugu gaur Josmen Lazo dator. 18 urte daramatza Euskal Herrian musikari puxka kubatarrak eta gaur gurean eskainiko du bere lehen elkarrizketa euskeraz.
1: Aipaditzagun, bada, gaurko egunez jaiotako musikariak adibidez, aurreko demoraldian hainbestetan aipatu genuen Patrice Rushen, estatu batua ritmina eta blues abeslaria, piano jotzaia musikagilea eta musika zuzendaria da Rushen.
2: Grammy-sarien eta Emmy-sarien musikagileen nagusi zuzendari gisa jardun zuen lehen emakumea izan zen, baita NAACP Image Awardsen musika zuzendari gisa aritu zen lehena ere. Horrez gain, bera izan zen HBO-ko People's Choice Awards Comic Relief eta The Midnight Hour izeneko talk show-eko musika zuzendari eta moldatzaile izan den emakume bakarra.

0: Gaurko egunez jaio zen baita ere Mark Bolan Londresen. Ingeles musikari, abeslari, ekoizle eta olerkaria izan zen. 1960-70ko hamarkadan glam rockaren aintzindarietako bat izan zen T-Rex taldearekin.
1: 1960ko hamarkadan hasi zuen bere musika ibilbidea eta 1967-70ra Tyrannosaurus Rex talde psikodelikoarekin aritu zen. 1971ko martxoan BBC-n purpurina aurpegian zuela egindako emanaldia glam rockaren hasieratzat jotzen da. Tamalez Bolan autoistripu batean hil zen 1977ko martxoaren 16an.
2: Eta hirugarren efemeride musikala gaurko egunez 2021ean Tony Bennettek album bat argitaratu zuen Lady Gagarekin, Love for Sale izenekoa, eta Guinnessen arabera material berriaren album bat argitaratu zuen pertsonarik zaharrena bilakatu zen. Bennettek 85 urte zituen.

0: Horrela bai, euritanten artean eta doinuekin saio eder bat egiteko moduan bagaude.
1: Doinuetatik aratago tartea, esan dugun bezala, musika berri deskubrituko dugu bertan, eta Josmel Lazo Lab etorriko da, ondoren Euskal Kubatar doinuekin gugoxetzera.
2: Eta Akaitz, Akaitzekea, zer kontatzen digun?
0: Bai, hortxu utzi gaitu, zera, Ipurtarri eta Olagarroen artean. Entzuleok, ba, hemen txigabiltza, lehenengo kafe hartu dugu esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, gaur irailako 30 ditu gaur, eta asteazkena da, gu hemen txezuekin, ba, bigarren kafea ontzeko asmotan.

0: Egunon entzuleo, kementxe goxo, bueno, Toni Bennett eta Lady Gagaren arteko honekin abiatu dugu gorkoa, baina hemen gure txatean ja hasi zaizkigu. Inigo Zurealkondara ederra, zegona ederra, Ainhoa, ui barkatu, aizea. Bueno, gorka ez dut ezer esango, zenik atzo aldatu nien izena aizeari ere, beraz. Dantza bikain, aha, Goiuri, zure kamisa seguraski polita, seguraski.
1: Seguraski, soineko bada.
0: Soineko bada. Música onekin, una noche de amor. Uy, uy, uy, uy, uy. Ya, es que Uria que etxera etxean egoteko gogori ere piztu egiten du. Y ahora diskontatik kantu pixka pixiagoak ere badaude. Ah, utzi azue pixka te giro aldatzen bai. Eta guk egunero bezala maite dutekin abiatu behar dugu gaurkoa, aizea, zuri dagokizu, lehenengo maite duta.
2: Bueno, etxerako lana prestatuta dakartzat.
0: Aha, hemen jendeak atxeko lanak egiten ditugu, Juri.
2: Egia da, azkeneko minutuetan eukidu dala lako utxune bat, eta iaia aztu zaidala, baina noroitu dut, zein dan maite duta.
0: Hasiko zara puntatzen bai.
2: Beharko. Ba, maite dut liburu batek engantxatzen nauenean eta arrapaladan irakurtzen dudanean. Badut egile bat, oso maitea, Petros Markaris, hau greziarra da, gidoilaria izandakoa bere garaian eta zaletua naiz bere liburuena, bata bestearen atzetikan irentxi egiten ditut. Baina azkeneko egunetan beste bat irakurri dut, aurreneko aldiz berea, Karmele Jaioren maitasun kapitala. Oso pendiente nekan liburu hoietariko bat, beti irakurtzeko, ba, tarte bat hartu, eta engantxada, uste eto hogeita lau ordutan ere, hogeita lau ordu ere ez ditu dala behar izan, osorik irakurtzeko. Ke gozada.
0: Ze ona, ba, hause, gure linongo maite duta. It's dancing cheek to cheek. Eta zure maite dut azin, nago, Juri?
1: Ez dut maite, gauza bat. Ez dut maite... Bueno, lehenengo maite duta. Maite dut Krillion jolasa. Zazpi galdera dira, egunero, eta zuk erantzun behar duzu. Bueno, zuzen, baina ezin duzu erantzun ohikoena eman. Hau da, galdetzen badizu. Ez dakit. Euskal Herriko jatetxe famatu bat. Tarduan zukidatzi baduzu, baina arzak jartzen balin baduzu, puntu gutxi emango dizkizu, ze orokorrean mundu guztiak arzak erantzungo du. Tarduan, eman behar duzu erantzun bat zuzena dena, baina pixka bat horrela iskutukoa edo, ez hain agerikoa. Ta horren arabera, puntuak ematen dizkizu, zaila da. Ze pentsatu behar du, lehenengo burura etortzen zaizuna, beti izaten da, ba, oide, agerikoena dena, eta tarduan buelta bat eman behar zaila, eta dauzkazu, 18 segundo horrelako zerbait. Bueno, asko maite dut jolas hau, egunero sortzen da, eta egunero zazpi galdera dira, eta hurrengo egunera arte, ezin duzu berriro jolastu. Hori maite dut, ez dudana maite da, gaizki egiten dudanean, asko eragiten didala. Eta gau

0: oso gaizki egin dut gaurko kriliona.
1: Ez zenuelako nire laguntza gertu.
0: Egia da, eske galderak zaiak ziren. Bida, esango dizkizuet? Gaur,
1: venga, zertzen? Bota.
0: Bale, txain, uste dut begiratu ezakadala. Bale. Lehenengoa zen, kafea saltzen duen kate bat. Ba, Starbucks bezala, baina jende guztiak Starbucks erantzungo du, eta ordan beste bat begiratu bartzen nuen. Hau, ondo erantzun dut.
1: Erantzun duzu?
0: Kosta. Kosta kafea, eta horrek puntu asko eman dizkit. Baina beste bat zen...
1: Nior, jartzen baduzu kafez la brasileña onartzen dizu?
0: Ez, saiatu naiz. Hori izan da baita gure etorri zaidana. Urrengoa zen, esan behar dezu, objektu bat, diseinatuta dagoena, aizez betetzeko, puztutzeko. Eta nik egia esan hor blokatu ginez eta puxika jarri dut eta hori da erantzun oikoena.
1: Hor bat zeuen bat ona, baina ez da egiten hartuko zizun.
0: Erbaga, adibidez.
1: Ez, piraguak uretan ez ondoratzeko barruan jartzen zizkien puzgarriak.
0: Ba begira, hoi oso erantzun ona da. Eta ziur hoi ez dela erantzun oikoena. Eta hoi ona. Beste bat, medikuntza arloan, eskaner bat, oda, zure gorputzaren argazkiak ateratzen dituen eskaner moduko bat idatzi. Eta hori jarri dut ekografia, ez? Aurduntza denean egiten dizuten ekografia eta hori da jendeak erantzun duena. Pentsatzen dut
1: gero... Askoz gehiago retza izkit bururatzen? Radiografia?
0: Radiografia, baina gongo dira, mota desberdinak egongo
1: dira. Horietako bat tak bat zer da?
0: Izan daiteke.
2: Diferentea omen da.
1: Bai ez?
0: Eta takak ez du argazki. Erradiografia bezala ez, bez?
1: Hau
0: oso zaila ikusten, ba hor oso puntu gutxi lortu ditut. Gero, etxeko tresna elektriko bat.
2: Aparrateratzeko, kafeai aparrateratzeko katxarrua. Katxarrua, eh?
1: Ez dakit. Sitxeroa.
2: Izena daka.
0: Ez
1: dakit.
0: Frother, inglesez.
1: Sitxeroa berez da betidanik espuma dela ditu diogun, zera, tresna, sukaldeko tresna hori. Baina aparra sortzen duena da. Baina, ez, baina sitxeroa, nik ulertu diot, zera da, batidora txikia ez zera,
0: esneria parra sortzeko. Sitxeroa...
1: Ez, ez hori, baina izena, sitxero elektrikoa.
0: Oizan dut, ba?
2: Ah, bale, bale, bale.
0: Uste nuen, ez!
1: Uste nuen, etzela balio, etzelako elektrikoa.
0: Ez, sitxeroa.
1: Sitxero elektrikoa. Bueno, izan dut.
0: Urrengoa, animalien etxeetarako izen bat. Hau da, kabiak... Bera, izkutalekuak, tartu nik jarri dut, satorzuloa.
2: Ara.
0: Eta puntu gutxi eman dizkit baita ere.
2: Jo, Bai?
1: Markatu, galdera hori errepikatu?
0: Animalien etxearen, etxeen izenak. Tartu kabiak eta horrelakoak. Eta nik satorzuloa jarri dut eta...
1: Oiko egia.
0: Oiko egia.
1: Bale, balak izuzten egin jakin dezaken galdera hori ondo erantzuten?
0: Lander Kornagok.
1: Ez.
0: Maite Tolosak.
1: Ez.
0: Izortze Santinek.
1: Ez.
0: Jesus. Maigor Ostiagak. Seguro baietz. Maigor Ostiagak
1: dena. Maigor Ostiagak zare jakingo du.
0: Baina zeinek ba.
1: Eliminauta zaudego, Juri. Akaitz zara solak, ba? Akaitz urbildu mikro hori ez da izinek jarri duen horre dia, baina urbildu zure gana. Egon ondizula.
0: Trampetan ari nintzen.
1: Hemen goiuri laguntza behar du. Bueno, ya behar zuen, baina.
0: Ez, ya zuz,
1: behar. Zuri galetu balizue.
3: Hau ze joku da.
1: Krilion.
0: Krilion izena du.
3: Ez
0: dakit. Zerk ematen zizu, bueno, kontua da, erantzun behar duzula, zazpi galdera dira, eta erantzuna, zuzen erantzun behar duzu, baina ez erantzun obioena, ez agerikoena.
3: Abai,
0: entzun dauket. Puntu gehi ematen dizkizu. Eta, klaro, orduan galdera zen animalien etxea, eta paretesi hartan jartzen ditu azalpena horrelak kabiak eta horrelakoak. Eta, orduan nik satorzuloa jarri dut eta puntu gutxi eman dizkit. Eta ikusten ari naiz, ze gero esaten dizu, puntu gehiena zerk ematen dizu. Eta, zera, delfinariumak. Eta, klaro, eski hori...
2: Delfinariuma.
3: Delfinariuma, etxea.
0: Ja,
3: oh. Edo kartzela.
1: Bum. Ze kantu egokia.
0: Azkeneko biak aipatuko dizkizuet?
3: Bai. Hau euskeraz edo ordenaz da?
0: Inglesez.
1: Nei hori pasatzei lagundu nahi dio dela eta etortze zaita asko jota erantzuna euskeraz edo azteleraz nire inglesez.
3: Satorzuloa inglesez nola esaten da?
0: Molhol.
1: Oazen egin?
0: Bai.
1: Molhol.
0: Molhol.
3: Otra. Satorpille?
0: Oestakit.
1: Molpil. Azken biak, Juri.
0: Azken biak, mugikorrerako osagarri bat. Hemen puntu asko lortu ditut jarri dudalako urazpian...
1: Horixi pentsatzen ari nintzen nik?
0: Bai,
1: ni?
0: Kutxa urazpian sartzeko eta ez bustitzeko. Eta hor puntu asko. Eta azkena da, hizkuntza bat benetakoa dena, hau da ez asmatua literaturarako edo pelikula baterako, da, benetako hizkuntza bat erabiltzen duena idazkera ez latindarra.
1: Txik-txukiera.
0: Jarri dut ukrainiarra, torri zaitez dakit zergatik gurura. Eta ez dizkit puntu gehiegi eman, badakizu puntu gehiena zerk ematen duen?
2: Zerk.
0: Bai.
2: Bai,
0: izeneko hizkuntza bat. Bai. Liberian 1823an sortua.
1: A sortua.
0: Ba, hortxe erantzuna. Bai. Listo. Ba, puntu gutxi lortu ditu dala gaur eta zerren nagoela.
3: Hau eguneroko jolas bada.
0: Bai, egunero 7. Ta ja ezin duzu ja gehiago ja gaurkoak egin ditut. Ordan, ba, bihar eta gaur oso gaizki egin dut eta ordan zerren nago.
1: Eize, euskaraz jokatzeko egunean behinen denboraldi berria, ez dakit, 27. zenbagarren aden, baina batzu bada
0: erabatza.
1: Asi zen, nire nguan konturatu nintzen, ja berandu. Eta egin nuen, ordu, goizeko ordu txikitan da bederatzikoa, kistun puntu pila, eta zen, gero, serio jarri eta seikotatik etzea pasatzen.
4: Das naiz puztutzen.
1: Aizue, nik maite dut ere badaukat, baina zein zen, nire maite. Ah, bai, bai, bi maite dut ditut.
3: Maite duta.
0: Hauza, nire maite duta da, maite duta zan, jolasa maite dudala, eta maite dut eza zan, ez dudala maite gaizki egiten dudanean, nola ere egiten duen nire aldartean.
3: Ah, bale, bale, bale.
0: Horain, oza, maite duta fiskalizaten hasiko zara, gaitz?
3: Ez, ez, baina justen un, pues, aurreko irratxa, jo, jok, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, gaurkoan, gaurkoan bizi gara. Nire maite duta da, bat oso simplea daukat, baina konturatu naiz, udara azken kolpe horretan, zer? Akaitz, ja, hasi da fiskalizatzen tipo hau.
3: Ez esatezun, kendingo jazulan ere maite duta.
1: Ez dut uste. O, a, oso arraro haitzatik, ala badin bada. Takita, bazkaltzera joango gara gero, baina. Aire girotua itzalita eta leioak irikitak idatzea. Iruditzen zait gainera, konektatzen gaitura pilo bat beste ritmo batzukin, pixkat polikiago gidatzera eramaten zaituela, aire girotuaren hotz fiktizio hortan pixati ez egiten eta konturatu naiz behin baino gehiagotan da pake puntu bat ematen didala aizearen zarata horrek dukutukutukutukutu pixkat ez dut esango meditatiboa baino bai erritmoa geixarazten didala
3: batzuk udara guztia da makibola
1: bai ez da
3: batzun kotxek ez dauka ero kondizu
1: ba eski maravilla zuena lehori bai, egia da gero ja autopistan sartzen zarenean eta bidai luziagotan pixka faltan botatzen dela.
3: Bidai luziagotan, bai, baina bidai hola motzak edo nahiko ertainak dienetan behin neundo gehien jartzen zeanen aizeak freskotasuna sartzen.
1: Bai. Eta osasunantzako asko zobea da.
3: Bueno, aire. Segun nundi pasatzen zean, da ze kiratzen, da ze bota duten. Da ze...
1: Bueno, hori de, bai. Bueno, baina hor, ez zinduzu zer egin. Zan, jarri zak ez du kotxe barroko aizea ardezan, baina claro, lehioak iregita bali madu ez ze de montre ingo duzu. Hori da bat, eta maite dut eza badut, eta da, nik badudala hemen, bigarren kafea egiteko normalean, trackpad izeneko gauza bat. Da, portatilek eramaten duten karratutxo hori xaguaren funtzioa egiten duena, baina kanpoan jarrita hemen, eskuin eskuen. Zergatik, ba, xaguak nire ustez zarata egiten duelako. Hau entzuleak entzun ere egingo, ez da? Bai, horrein bai bixet. Banik entzun egiten dut. Eta iruditzen zaitor sartzen dela zarata bat ez duna behar. Eta bestalde, ba, ematen didalako ja eskuekin, ba, joku asko. Eraman genuen zinemaldira itzuli ere egingo zen. Baina ez dakigun ondagoen. Eta ni nago desesperatuta xagu estandarronekin. Ez du lortzen eskuin botoiak ez du funtzionatzen, eskrolak ez du funtzionatzen. Da pixkat estresatzen hau, eh? Akaso kotxe hartuta lehiak irikita gidatzera joan beharko dut. Hora tarte batean behintzat. Akaitza arazola zure maite duta balduzu?
3: Nire maite duta da gaurko egualdia. Temperatura egokia, ebia poliki-poliki.
1: Temperatura egokia, igual iruz palau gradu sobra nire baditu.
3: Bai, bai. Temperatura honekin bustitzeak berdin du.
1: Bai, hori egia.
3: Eta nire, nahi udaran asko gustatzen zaitena da, o gustatu izan zaitena izan da beti, iluntze baten edo bai, iluntzen hasten duenen da ebia hasten duenen, baina gaindik beroa egiten duen hortan, eta etxea biden zihoa zela eta berdin dula bustitzeak. Eta udara honetan, hoi ez detauki.
1: Ez dora hori dikein?
3: Horregatik. Eta gaurra dibidez, goizen, bueno, honia etorri behar honlako, zezen duelako plaitu, baina pixkate horita nibelin, ez da oso pozina.
0: Eira, saiazu hori nere maindirei. Zintzilik daude eta bustitzen ari dira oraintxe bertan, ni hemen nagoen bitartean.
1: A ber, Iker Ibarluzean muruari kaso egin bartza, jogo juri.
0: Bai, eta zaten didazue baita gurasoi kaso egin bartzaela, eta nik amai egin diot kaso.
1: Gurasoi, nork esan dizu gurasoi kaso egin bartzaela?
0: Bueno, nire erakutsi date txikitate.
1: Ez.
0: Jaramon egin, amak izaten dizu egin jaramon egin.
1: Hori da mito bat, eta nera momentu batetik aurrera bizitzan, are mitoago. Beraz, kontuz, amak esaten dizunarekin. Bueno, barrakak igogo zaizkigu euriarekin, hori gauza ederra da.
3: Kostatu hartzaio.
1: Baize, nik aurrikuspena begiratu dut, eta egunero huri ematen du urrengo ama piku egunetan. Enaiz jarriko berriro ozpin, lasai entzuleok, hau
0: Ibai kontatu izu edia. Ibai ezkontzago dudalako baten, eta
1: baina, ez du euririk egingo.
3: Litrotan ez du asko
1: ez du ezer egingo.
3: Uztet, bueno, nik entzun detena bat egin, ostegun gauean eta ostiralean inberdu, baina gero ja litro asko ez dia.
1: Nik ez da egizergatik aplikazioetan, egun guztian zehar, hogeita lau orduen euneko bat irongo duen egoera meteorologiko bati ematen zaion lehentasuna, beste hogeita iru ordu eta berrogei minututan euririk egingo ez badu.
0: Ados.
1: Jendea egiten da, erabat trakestu eta mingostu, pentsatuz, beida, euria dator, ama ostegun. Ama ostegun barru errekak izango ditu iru zentimetro gehiago. Hala da, ez da, hor sartu gara dinamika batean, etzitena gustatzen. Bai, gustatzen zaidana da, Garazi Esnaolaren lan berria altzak dardaka ari gara, dardarka barkatu ari garen zuten. Eta entzungo dugu, urrengo bi minutu hauetan akaitzekin hasi aurretik, datorren asteazkeneko gure gonbidatu izango da elkarrezketa akustikoan. Garazi Esnaolak, Janus Lester, Izaro eta bestein bat proiektukin, Gartxotun Zain Letonarekin esaterako ere, ba, urtetan pianoa jo izan du, eta bere bakarkako proiektuari hasiera eman dio, aurrera penkantua entzun genuen duela aste batzuk, eta diskoa dagoeneko, plataforma guztietan duzu entzun gai.

Ba, hoxe garazi ez naholaren berrina. Altzak, dardarka, altzak ez omen du bihotzik, eta ez da gaztan berak ezurrik. Baina gaur ez altzan altzen giroan, eta ez da gaztan bera giroan ere. Gaur bestelako espezie batzuen giroan ibili behar dugu, ba, akaitzara solarekin, eta topatuko dugu segituan bere kantua. Nik aipatu izut gaur, ba, borrokan abiela xagu berri honekin, eta horrek lanak pixka bat zaildu egiten dizkidala.

0: Akaitzara sola gurean eta esan da bezala gaur ez da altza izpide izango, ez da gaztan bera ere, gaur ipurtargiak eta olagarroak. Hori izan da titularra, gero gidoia bidali digu, baina.
1: Ez da zubidatu.
0: Bai, nik begiratu dut, ulertu, beste kontu bada.
1: Joi, maiuskulaz da idatzen da.
0: Bai, ba. Bira, eh? Kakalandoak dira.
1: Kakalardoak.
0: Kakalardoak, hori betxatzen, baina unikor errea zutik guzen. Mundu zabalean 2000 espezietik gora daude. Iberiar penintxulan 8 bat topatu. Eta hemen gai zentrala, bioluminiszentzia.
2: Oh.
1: Esa merda, gaiago ekarretera, lehenon...
0: Bai.
1: Enez batzen oso ondo ze kontatu zungo Jurik, baina bere amets bat otzertzen.
2: Ez, nik kontatu nuen pentsatzen nuela, txikian intzenean, pentsatzen nuela, handiagotan, ipurtarkiekin, egunero egingo nuela topo, eta nire bizitzan ohikoak izango zirela, eta pentsatzen nuen mundua ipurtargiz beteta zegoela, eta ba, zahartzearen egi itxusi horietako bat izan dela, bai, ipurtargiak ez ditu dela ikusten, eta...
1: Gurasoi kaso egin berretza hiela bezala.
2: Hori xe, bai. Eta ben, tristenago, ipurtargiak falta zizkit inguruan.
1: Da txikita mazen ozkan?
2: Ba, gogoan dut, tarteka, ba, bai, ez hamen ipurtargia eta argazkia, eta hamen eta tarteka, karo, txikia zarenean ez daugazu denboraren kontzeptua. Orduan, ez dakit zen hiru urtez behin bat ikusi eta bi oroitzapen jarraian edukita, orduan sentsazioa beti egurur ikusten dituela edo zer, baina badauzkat oroitzapenak.
0: Alare goi urizuk denboraren kontzeptu bat edo neurketa sistema bat bazenuen. Da ziren loak.
2: Bai.
0: Zen bat lo falta ziren Euro Disneyra joteko.
2: Bai, eta orain dik ere esaten dut. Bost lo eta olentzero.
1: Bost lo eta olentzero.
2: Bai.
0: Akaitz, zenbat...
2: Bozlo eta olentzero.
0: Baso zain izendatu izan zaitu hemen beti, eta nahi nuke jakin zuretzat etxe batean, pixu batean, pixu estandar batean, ze alturakoak behar lukeen izan gabonetako zuaitzak. Alegia, zein den neurri bat, xat, onar
1: garria. Ez zizki gustatzen, ez gabonak eta ez gabonetako zuaitzak.
0: Oh, beste Grinch banerekin.
2: Big banekin, erantzuna, hau zela banekin.
0: Badakizu, atzo goiuri jarri ninduela hor, estudiaren erdian.
2: Dena ez da kontatu.
0: Zutik, tente bai, dai, nola ez ez? Namakigu, 1200-1208 programa dena kontatzen orain ez dugu aldatuko. Han jarri naberdian, aberi, nigo jarri hor geldik, zuk zeman urtzen duzu, balero itamar, bale? Eta zabalean, horrela iriki besoak, eta bar, eta hor, hasi zen kalkulatzen nere gainean zerbait jarzezakien edo ez. Eta bi amar zemat izango zan, nari, bueno, pues bi amar da, ni, gehi 20 zentimetro, hemen txiskoa, justu armario horren pareko da, buah, hau nere txerako gabonetako zuaitz perfektua litzateke.
1: A ber, nik esango nuke, gustatuko balitza izkiteke, eguarrik eta arbola jartzea, nik aldan arbola hundina jarriko nuke.
2: Oi, ba, tani ari ditzen atzo, kalkulatu nahian, karo, lehenengo urtea da jarriko dudana, nire gabonetako zuaitza, eta orduan kalkulatu nahi nuen, eta nik ikusten nituen online neurriak, eta ez nintzen gai ikusteko, eta orduan esan nuen, bueno, ba, inigo erabiliko dut, hemen, zuaitz bezala, gutxi gora bera, ikusteko, ea...
1: Modelo bezala, eta igual.
0: Inigo erabiliko dut, da esaldi bat, edozin modutara buka daitekena. Bai.
1: Bai,
0: entzun zaitut, hombre. Ez, eta zein ikustu duzu egin dituela goiuriren etxeko azkeneko zazpi mudantzak, ze...
1: Horregatik esan
0: de. Emakume honek ez da egite etxe aldaketarekin ze fantasia duen, baina.
2: Ez da, fantasia, barkatu behira, etxe bizitzaren hauzia maiganean daukagunean, ni edo nere alokeru desberdinetatik edo bota egin naute, kontratua bukatu zait, edo garesti egi izan da, edo leku aldatzera behartu naute, ba beste norbait zetorrelako.
0: Bueno, nabardurekin, baina bai.
2: Eta da?
0: Nabardurekin. Ez ziazu behartu den dena kontatzera. Baina, horrengo Jurik etxe ederra doka, eta bertan dauden gauzasko, neronek igotakoak dira alaxen gainatu ninduelako, beste lankide guztiek kale egin zuten urtarriaren 10 batean, eta orain arbol hori gotzea ere ustet egokitu den gozaidala.
2: Nik ez dut hori esan, baina ipurtargi eta zari ginen, eta joan zarete,
0: bai, gabone...
2: bi dezidor batez.
0: Bueno, argi
1: eta izketan jarraitzen.
0: Dira, gabonetako argiak bat, dira pixet ipurtarien fabula moduko batez. Gazo, gezurretazko mesedez, baina ipurtargitxo batzuk hor. Zure arbolaren, hor goroldioa jartzen dazpian, hori ere faltsua mesedez, goroldioa lapurtzeare gauza gauza nahiko traketxe izan da azken urteotan.
1: Debekatuta dago.
0: Baina hor gezurretazko goroldian, gezurretazko iportargi batzuk, zure gezurretazko gabonetako, gezurretazko gabonen zuaitz horretango, Juri.
2: Hore, giratuko dut ez da inidea txarra.
0: Akaitzara zola, bioluministentzia.
1: Bai, oi.
0: Hori da, bizirik dauden izakiek, izaki bizidunek sortzen duten argia.
1: Bai, oi da.
0: Eta kasu askotan sortzen dute argia, guk ipurtargiak aipatu genituen, badira gehiago.
1: Bai, espezie gehiago, ba, omen dira.
0: Dos?
1: Gure inguruan esango nuke ez ez. Gehiago dago, ez bali manu oso nastuta bintzat, tropikoetako espezie, beste espezie batzu lotuta. Baina bai, Iberiar penintzulan 8 daude, munduan 2000 daude, ipurtargiak bakarrik, no? Berez, goiurin ametsa onditan ipurtargiz inguru da bizitzea, pues, balizkoa izan zitekeen, baino horreke baita informazio bat ematen digu. Testan oso nola bai esateko ez talain ametsa goiurin ipurtargiz inguru duta egotea honoi, gaur egun asko ipurtargi gutxigo daude. Ta pixkat gaia bioluministentzia dan arren, lotu nahi izan ditut ipurtargiak eta olagarroak horregatik. Datoztelako bik klima aldaketaren ondorioz sortzen nahi dien aldaketan edo gizakiak sortzen dituen kondizio berri hauen ondorioz behaien populazioak gutxitzen edo aldatzen aidielako. Orduan esan bezala kakalardo hauek daukea bioluministentzia izateko almen moduko hau eta hau dator alde bat, bueno, dauzkalako ipurtaldean zelula batzuk fotozito izen hauenak eta zelula hauetan daukea sustantzia konkretu bat izena luziferina dana eta arnasketan bidez hartzen dutenen oxigenoa ipurtaldera juten da odolaren bidez eta luziferina honekin iten du reakzio bat, oxidazio reakzio bat eta orduan argia sortzen da. Argi hau da, argi hotza, ez du berotasunik sortzen. Eta kuriosoa da, espezie bakoitzak, 2000 espezie hauek, bakoitzak bere frekuentzia edo patroia daukela. Osa, denak espezie guztik argi, bueno, batzuk argi dardar bat daukea, beste batzuk argi estatiko bat sortzen dute, beste batzuk emetarren artean komunikatzeko sekuentzia ezberdinak erabiltzen dituzte eta bueno, esan nahi dutena da aniztasun handia daola espezie guzti hauen artean de baita. Ikusten denez, eta hau Darwinek ja bere garaien komentatu bentzun, hasiera baten argia etzan gaur egun erabiltzen duten helburu berdinarekin erabiltzen. Hasiera baten larbek, bueno, esan ez dut esan baino, guk ezautze ditu ipurtargiak izatera iritsi aurretik larba moduko batzuk izaten dira. Arrautzetik jaiotzen dira, gero larba temporada bat izate dute, eta ondoren, metamorfosiaren ondoren sortzen dira berriz ipurtargiak. Eta ipurtargi hauek, guain gaur egun ipurtargi bakarri dauke argia, baina ikusten da ez gare baten larben babes sistema bazan. Larbak izate zuten argia, adierazteko inguruan zebiltzan depredatzaileei, kontuz, ni hemen nago, eta argia egiten dut horren toksikoa izango nahi zutzako.
0: Aha.
1: Oza, mekanismo bat. Baina pixkanaka evoluzioaren ondorioz, argi hau bizitako beste fasetara pasazan, eta gaur egun erabiltzen dan funtzio nagusia da estaltzekoa edo, bueno, estali behar dutenen arreta hemen komunikazioa emateko. Eta hortik, espezie bakoitzan argi frekuentziak eta patroiak diferentek izatea, eta askotan arra eta hemen komunikazioa lantzeko kodigo batzuk bezala egotea. Gaina oso kuriosoa da, espezie batzuk indutela behaien kodigoa jakitiaz aparte, beste espezie batzun kodigoa ikasi eizatzeko. Normalen argin patroi eta bai, sekuentzia honekin hasten dana emea izaten da, eta orduan, iten dituna, eme batzuk iten dutena da, beste espezietako patroi hau replikatu, beste espezieko arrak ekarri eta gero jateko. Zein da arazoa? espezie hauek argikin komunikatzeko iluntasun bat behar dute. Naturan, pues, iluntasuna gauetan erabatekoa da, ilargikin beteko egunak kenduta. Eta gaur egun daun argi artifizial guzti honekin, behaien ba, estaltzeko erritual hau pixkat desagertu egiten da. Orduan, ziurrenik goiurin umetako garaietatik gaur egungo garaiona ez dira inbeste urte pasa.
0: Mm-hmm. Bueno, batzu batzuk,
2: eh? Osondo.
1: Baino, gure inguruan da batez ere Tolosan eman dien aldaketakin ipurtargien populazioa asko jetxi da. Ez da Tolosan bakarrik, Euskal Herrian bakarrik pasadan gauz bat, munduan zehar leku guztietan de espezie guztiei gertatzen, bueno, ipurtargin espezie guztiei gertatzen aizaien gauz bada, azkenen gero eta argitasun gehiago egoten da gauen, gero eta farola gehiago daude, gero eta etxe gehiago egiten dute argia, eta ondorioz ipurtargi behar duten iluntasun hau gutxitzen nahi da, eta behaien erritual hontan nola ezin duten erabateko erabat ondo eraman, pues ez da ematen askotan estaltzea. Kontuna hartu behar du, bai ipurtargik ipurtian argia etxegoela, baina erabateko iluntasunez bali madu ez duzula argioi ondo ikusten. Toron elkarrekin ezin dutela ondo komunikatu. Eta hortik, ikerketa asko adierazi dute azkeneko urtetan eman dala ipurtargi hauek batez ere larba fasean daude, baina gero de baita jaten dituzte karakolak, arrak, bareak, olako gozak, batez ere baratze zaintzan da oso apreziatuak dira ipurtargik, plaga eta izurrite hauen kontrolen asko laguntzen dutelako, eta ikusi dana da populazio hauek gero eta hundikok diela eta ipurtargiana txikiua dela. Eta tendentzia badala mundu guztin, o mundu mailakoa bintzat. Eta ikerketa hauek adierazi dutena da argi artifizialak erabateko garrantzia daukela, argi artifizialaren gorakadak, baina de baita ikusi dana da LED argiak hain hasiera batean edo bueno, ta gaur egun de baitan ikustet aukera jasangarriago bat bezala saltzen nahi dienen eta gutxiago kontsumitzen dutelako eta hoi markatu. azkenen indutela da dizdira hundigua sortzen dutela, osea gutxiago kontsumitzen dute baina dizdira hundigua sortzen dute. Orduan arazo hundigua sortzen du. Ta gero beste gauz bat ikusi dana da efekto rebote bat. Argi hauek gutxiago gastatzen dutenez udal aurrekontuetan diru gutxiago gastatzen dute hasiera baten eta ondorioz udaletxek argi gehiago jartzen dute prezio berdinen eta orduan inguru gehiago argitzen ditu eta ipurtargiei orduan kaltea handiago egiten zaie. Halare esan behar da ez dela argiena kulpa bakarrik, argiaz aparte beste arrazoi batzuk edo daude ipurtargien berakada azaltzeko. Eta hemen da askotan aipatu duena, ez da? Nekazaritza eta abeltzaintzan ematen dien agrotoksikoen erabilera, batez ere pestizida eta insektizida kriston eragina daukea. Eta gero beti gertatzen da bezala, ba, habitatan galera edo habitaten alterazioa. Azkenen gizakia gero eta leku gehiota jatzen da, gero eta aldaketa hondigok sortzen ditu ingurunean. Eta azkenen honek egiten duena da, espezie hain zaurgarriak dienak eta insensibleak dienak, muitzea ematea, azkenen gizakiak gerota aldaketa handio sortzen dilulako bere ingurunean.

0: Euria, anari giza zarata kantatzen, giza zarata zaratago, giza argia, guri portargien etorkizuna suntzitzen, munduaren akabera gertu daukagu.
1: Asko esa, ikerketa asko adierazi dute ipurtargien populazio ak ezautuko dituen azkeneko generazioa izango otegean. Kontua da, bueno, ikerketa hauek normalen estatu batutan India hoiegia da Europan, nik ez dituta aurkitu behintzat hain ikerketa sakonak, baino ikusi dana da, bendik hau zakituko daudela, beti esperantza. Eta horretarako, beti esan duen bezala, nekazaritza sistemak aldatu beharko liake, jasangarritasun edantz eta agrotoxikoen erabilera mugatuz edo desagertaraziz. Ura behar dute, gero eta azken behaile jaten dituzten animalitxo hauek uran beharra izan dute, barraskiloak, bareak eta hauek ezetasuna behar dute, orduan ezetasun gehiago, gero eta elikagai gehiago izango dituzte. Ezetasuna de behaien kaltetzen dijoa, Euskal Herrin udarau ikusi bestek ez da ezetasuna.
0: Entzule batek idatzi digulen euriaren bueltan aritu garen horretan, ea euria begiazkoa den arditurrin egon naiz eta tamalgarri dago, iniz ez zet horren lehorra ikusi. Eta uste dut hori Euskal Herriko gune askotan ari garela bizitzen ez. Berez ezeak diren inguruetan, klima, nola izan adu, koste inguruko klima honek?
1: Atlantikoa. Ozeanikoa, bai.
0: Eta baita barnek aldean ba, beste inguru batzutan, beste klima batzutan daudenek, Euskal Herria dago tamalgarri eta lehorte horrek eragiten du ba, geruza askotan, ez? Geruza maila askotan eta pentsa katearen ze puntutaraino ba, ipurtargien ganere eragina baduela.
1: Era bat. Eta azkenen ipurtargi jana bukatzen bali mazai edo gutxiko bali maukea, argian arazoa bali maukeuzte eta gaina habitatan galera bat. Azkenen, behaien iru puntu garrantzitsuna, mai bat iru hankak entzea bezala da, o iru hanketatik erren jartzean mai bat. Eta, eta azkeneko, hola, ikerketa hauek adierazi dutena da, azkeneko laguntza bezala, larbak eta barraskiloak eta jateaz aparte polena ere jaten dute. Orduan garrantzitsua izango litzeke, nekazaritza sistemetan, gaur egun oso modan dauden banda floralak eta olako jartzea, behaiek ere polena urte guztian edo urteko behaiek biziren zatia handi hortan elikatzeko.
0: Galiri eskatuko diogu, pixkat altxa dezan, ze euria, ez da egit, ipurtarriak ezagutuko dituen azken belaunaldia, ez da giro, ez da giro.
1: Eta pixkat olagarroak horregatik ekarri ditu da baita, ez da? Pixkat igual tristuraren saioa izango da, baina bueno. Olagarrokin antzeko zerbait gertatzen nahi da. Eta gaina guain Galiziako herri importante bateko festak izango dela urrengo, azteu karantatik aurrera, San Froilanak, Lugon, eta pulpoa jateko daun, olagarroa jateko daun ohitura ikusita. Ikusten nahi dana da, Galizia oso tradizionalki olagarroa arrantzatzeko leku oso nahi izan dela, gero eta arrantza gutxigo daudela. Eta Inglaterran adibidez, Cornwallis inguruan eta ez da hola hainbeste tradizio olagarroa arrantzatzeko, eta azkeneko urtetan arrantza ez dakit zen bazan, euneko zazpi mila hilo dela eta hola. Eta hasiera bateko
2: erlauneko
1: bai, esango nuke. Eta hasieran batzu planteatzen hasi zen olagarroa migratzen hasiko da, ez dakiz zer. Eta kontua da, zientzialarik argi esan dutela, ezin dala, olagarroak dauken bizitza motzangatiken ez dula tendentziarik migratzeko urte bat o bi urte bizio mendia bakarrik, eta ez dala posible migrazio hau ematea. Bai larba garaien marean menpe bizidea, eta orduan mareak nola dihoazten kilometro asko inditzazkete, baina kontua da de baita, askotan aipatu dugu klima aldaketakin, ozeanoak hartzen dutela gerota, oain arte hartu dutela gerota karbono dioksido gehiago, guain momentu ontan, lehen gurtan aipatu genuen, gero eta hartzeko ahalmen gutxiago daukela, bastante saturatuta duela ozeanoak, baino karbono hau hartzearen ondorioz, berotu India. Eta berotze honen ondorioz, ikusten da, olagarroen populazioan aldaketa korreman diela. Galizian gero eta beroagoa da, orduan, larbak gero eta biziraupen gutxigo dute, orduan, gero eta olagarro gutxigo daude. Eta adibidez, guain arte Inglaterrako inguruan, larbak ezin izate zuten negua pasa, otzegi ezalako, edo pasatze zutenak oso kantitate txikin izate ziren, neguko otzangatiken, ur oso otzak dialako berez. Baina guain nola pixka temperatura iodan, larbak biziraupen handiagoa daukea. Hasiera baten edo zine pentsatu dezake, bueno, pues, Galiziko olagarroa astegiak hartzen Inglaterratik, eta jazta.
2: Bezagoz askorekin egiten den bezala.
1: Bai, hoi da. Gertatzen da...
0: Bueno, Sahara Occidentalean lapurtzari usten diogu.
1: Bai,
0: eta. Hire aukera balitzateke.
1: Bai.
0: Maroko kantxustiatzen dituela. Uh-huh. Ez da gozkion olagarroak.
1: Olagarroak eta beste gozatzen.
0: Eta beste gozatzen.
1: Kontua da, Inglaterrako arrantzaleke baita, eta arrantzaleak diot, pues, no, argi daolako, olako desekilibrio hauek ekosistemetan eragin negatibo bat daukatela, baina arrantzaleak dia lehenbizi kontuatzen dienak igual zentzu hontan gauza hauetaz, inguru hortan, batez ere, bueno, Cornwallis inguruko ikerketa bat dau, batez ere, olagarroak azaldu aurretik, edo hain populazio hundiak egon aurretiken, eizatze zuten azan, bieirak eta nez guatzen guain, bueno, marisko handi bat guain nez guatzen hori izena zu mendauk eta puntatuta baino estetik usten
2: Bueno. Nahiz bereziki marisko zale hor duen ez
0: zertze barkatu, beste
1: bogabanteak uste ziela, bogabanteak eta olagarroek hauek jaten dituzte. Olon, tradizionalki arrantza inguru hortan dedikatu da bieirak eta olagarroak, oza olagarroak bogabanteak eizatzea. Eta, hemen dan desekilibri horren ondorioz, arrantza tradizionaloi desagertzen nahi da.
0: Mm-hmm.
1: Arrantzan ikuspegia diot, baino aldiberen desekilibri honek ekosisteman kriston arazoa sortzen du. Eta ez gea oso konstiente. Aipatu behar da de baita, Galiziko kasuan temperaturak gora igotzea zaparte, gertatu dan beste gauzetako badala, guain arte, bueno, eta Euskal Herriko kostan de baita gertatzen da, mendebaldetik datozen haizeekin itsaso azpiko urak dauke tendentzia gainazalera etortzeko. Orduan, urotza gainazalera etortzen danen fitoplankton asko ekartzen du, hau da, arraientzat eta olagarroentzat elikagaiak. Eta guain, ez dakite oso ondo zergatik, baina ematen du haize aldaketa, oza, haize predominanten aldaketa bat ematen nahi dela, eta fitoplankton hau azeleratzea gutxiago ematen da. Orduan, jan gutxiago da. Oiera egingo die galiziarrei, olagarron kasun ikusi dan bezala, baina baita Euskal Kostako beste arrantzalei bezala. Eta pixkat bi adibide hauek ekarrenen itun ikusteko ze puntu ezberdinetatik abiatuta, bat goiurin txikitako amets batetik, eta bestea klima aldaketak sortutako aldaketa batetik, baina bi espezien etorkizuna erabat diferente izango da, batek jakin du, guain arte etzion leku baten aukera gehiago sortzen dako aurregun arte oso ohikoa izan dan leku baten desagertu egingo da ziurrenik, ez badia aldaketak ematen. Eta beste aldetik berriz, ba, Ipurtargean kasua, dala, ziurrenik desagertu egingo da. Mundu zabalean 2000 espezie onagatiken dauden hiru arrazoi horiek, ba, argia, klima, no klima, habitaten galera. Eta, dagoen hiru horren aztu intzait.
0: Earki gare?
1: Bai, jo nintzait. Bueno, hiru arrazoi hauen gatiken, ingo dana da, desagertut, ez du jakingo, o ez du aukerarik eukiko, egokitzeko, mundu guztian zabalduta daun espezie badalako.
0: Ba, entzuleok, zer esango dizuegu, nahi alkortak bi mezu helarazi dizkigula, gai honen inguruan. Joan den astean aipatu zuen duela bi aste, zizurkil goran han Ipurtargiak ikusten direla. Bale, ba, hori ondo dago, ziurrenik, ba, kontaminazio luminikoa edo, ba, gutxiago delako eta. Baina gaur esan digu, ezaztu olagarro eme batzuek harriak botatzen dizkietela. Eta parra egin du. Eta gero jarri du hemen, olagarroak eta beste gauza batzuk, hori, liburu edo kanta baterako esaldia. Ojo, olagarroak eta beste gauza batzuk, Eta pixat anariren abesti bat, ez?
2: Gari eta goroldiozko, ez? Hora garrak eta beste kontua.
0: Baina egin den ekarpenik nagusiena hause da. Zan digu, uste dut, Grisa marzaudetela eta kanta hau behar duzuela. Eta kanta, antza denez, ba, hau uste dut gure estilotik urruntzen den kanta. Bueno, ea. Bonito, bonito, DJ Trata.

0: ez dakit zer gertatzen den, baina bereziki gustatzen zaie guraso direnei, ez dakit erditzerakoan ematen dizuten tituloa abesti hau entzuteko, edo zer gertatu den, baina... Sabrosito,
1: sabrosito. Baina goiuri buruz daki?
0: Leku guztietan dago loko abesti hau.
1: Nik ez dut behin erentzun.
2: Nik esan behar dut orantan asko entzun dutela, teneizela espezialkin festan gehiagia atea.
0: Loko guztietan dago.
3: Aizea? Nik ere inigo bezala, vale. Horreneko aldean entzutu dala. Gehiak
1: Club Grinch. Que
0: bonito sentir. Bide horaz, iak eginakoa da?
1: Iak eginakoa da, itxura guztia zuen.
0: Baina, Carlos Bautek igo zuen, bere saretara. Abesten eta esan zuen, amorra zeukala, ez zitzaio lako berari bururatu abeste hau. Eta esan petxatu nebe oso bere estiloa da, bai.
1: Oso Carlos Bautu da. Mirar las estrellitas. Bueno, ba, listo, giro aldatzeko balio izan digu, nahi alkorta, estimatzen dizugu, baino... ja, ez, igual, ja.
0: Agur.
1: Akaitzara sola, bihazte barrikusiko du elkar.
2: Eskerrik asko.
1: Agindu asko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
4: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
5: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
8: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
12: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai ardiltzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00 Naiz Irratia.

Urtean behin, Osloko baso batean, zuhaitz gazteen artean pertsona multzo bat elkartzen da. Erritual bat dirudi. Erritu horretan, idazle batek, beste inork irakurri gabeko liburu baten eskuizkribua eskaintzen du. Gero, Osloko liburutegi publiko nagusiaten Deichmann Bierbikeko areto isileko ganga zigilatu batean gordeko dena. 2014ean, Katie Peterson izeneko artista eskoziarrak bertako basozainekin eta talde txiki batekin batera 1000 spruce norvegiar, zuhaitz bat mota bat, spruce norvegiar landatu zituen Nordmarka izeneko basoan. Inguruko basoko aziak bildu eta argizari zuriz zigilatu zituzten intsektu gosetiak uxatzeko. Zuhaitzen patua bera ere zigilatuta dago. Mende oso baterako, izan ere, 2014 urtean, zuhaitz horietatik aterako da papera 100 autoreren antologia bat inprimitzeko. Hau da, urteko idazle bat.

0: Proiektuan parte hartu zuen lehen idazlea Margaret Atwood izan zen, The Handmaid's Tale ospetsuaren idazlea. Atwood, eleberri ezain distopikoa kontatzen dituena, gonbidatu ezin hobea izan zen. 2014an idatzi zuen eskuizkribua eta gordeta dago. Ezin izango dugu irakurri, baina proiektuarekin bat egitarakoan hitz batzuk argitaratu zituen Atwoodek berak hauexek dira.
1: Gizakiren bat zai egongo alda, harrera egiteko. Norvegia bat egongo alda. Egongo alda basorik, liburutegirik egongo da. Itxaropentsua da sinistea elementu horiek guztiek, klima aldaketak itsasmailaren igoera, basoko intsektuen infestazioak, pandemia globalak, eta gaur egun gure burua asaldatzen duten gainerako mehatxu guztiak gorabera, existitzen jarraituko dutela.
0: Atwoodi beste egile batzuk gehitu zaizkio, besteak beste David Mitchelson, Elif Shafak, Han Kahn, Carl Ove Snuggard, Ocean Bong, Chichi Dangaremba, Judith Chakalensky, Valeria Luiselli, Tommy Orange, Amitav Osh edo azkena Lori Anderson. Fundazio batek erabakitzen du zein autore gonbidatuko dituen urtez urte. Proiektua estatikoa izan ez dadin. Patronatu horretako kideen artean, Katie Peterson bera dago, hau da artista eskoziarra, eta horrez gain, Ingeneri Engelstad, Oktober Press argitaletxeko erredakzio burua, Hakon Harket, For Lachette Press argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Meret Lee, Deichmann Borbibako departamentu zuzendaria, Simon Prosser, Hamish Hamilton argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Paul Eric Togener, Louisiana Museum of Modern Arteko zuzendaria, eta Anne Beat Hovind, patronatuko presidentea. Beraien hitzetan, egileak literaturari eta poesiari egindako ekarpen bikainengatik eta haien lanek egungo zein etorkizuneko belaunaldien irudimena pizteko duten gaitasunagatik hautatzen dituzte. Hautaketa prozesuan funtsezko hitzak irudimena eta denbora dira. Patronatuak esan du edozein nazionalitate eta edozein adinetako idazle bikainak gonbidatuko dituztela urtero. Edozein genero, edozein hizkuntzatan lanak aurkeztuko dituztenak. Eta lanaren luzera egilaren beraren esku dago, hau da, ez du patronatuak erabakitzen. Gainera 2022ko ekainaren 8an patronatuak eta Osloko udalak 100 urteko kontratu bat sinatu zuten. Akordio horri esker bermatzen da basoa patronatuaren esku egongo dela urrengo 100 urtetan eta babestuta egongo diren zuhaitzak erabiliko direla bai ala bai 2114. Urtean antologiak inprimatzeko. Deichmann Borbibako gela isila ere, hau da lehen aipatu dizuetan liburutegian dagoen gela isila ere, akordian jaso da, eta eskuizkribuen gordeleku izango da 2114. Urtera arte. Beraz, proiektua, bermatuta dago, bueno, arlo lege aldetik bitzat esan dezakegu. Gela isila, esan dizuet, aipatu berri dizuet, eta gure oso garrantzitsua da. Gela isila Osloko liburutegiaren goiko solairuan dago. Liburu eta artxiben bilduma bereziekin batera. Eta gela bera diseinatu dute egoteko basoari begira. Hau da, zuhaitz hauek dauden basoari begira dago gela hori. Oso gela txikia da. Oso gela txikia eta intimoa, eta aldi berean oso bisitari gutxi hartu ditzake. Ederki landuta dago. Ze, baso hartako zuhaitz batzuk erabili dituzte, apalak egiteko, eta bueno, diseinua zoragarria da. Egun apal daude, eta antxe sartuko dituzte, egile bakoitzaren iskuizkribuak, urtez urte. Badago gainera eskuz egindako beira galdatuzko tiraderatan, egilaren izenak eta haren testuaren urtea grabatu dituzte, eta zer gertatzen da, apenas ikus daitezkeela. Orduan ezin dugu jakin zer idatzi duten idazle hauek. Egia da, gainera, oinutxik sartu bertzalera gela horretara. Beraz, bada, esperientzia oso bitxia liburutegi baterako, ze liburuak dode, baina ezin dituzu irakurri. Eta hori, liburutegi baten aurka doa nola bait, baina kontua da, 100 urte barru irakurriko dituztela. Niri egia esan sekulako inbidia ematen dit. Ez dizuet gezurrik esango. Ze gainera jakitun naiz, nik ez dudala inoiz irakurriko Margaret Atwoodek idatzi duen hau. Ze ez naiz bizirik egongo 2114.
2: Ezomen.
0: Inbidia gehiago ematen dit 2112. Urtean idatziko duen idazleak berak bai ikusiko du. Ze 100 urteko proiektu hau berarentzat 2 urtekoa izango da. Sekolako enbidia ematen didate kontu hauek eta horren pentsatu du. Ikertzen hasiko naiz, baote dauden beste proiektu batzuk horrela epe luzekoak. Eta badaude, beste bat aurkeztuko dizuet. The Letters von Utrecht. Utrecht herberetako hiriburu, Utrecht provintziako hiriburua da, eta bertan Outer Gratz izeneko kanalaren inguruko arrizko kaleetan badago ohiko begiradatatik ia ies egiten duen artelan bat. Ez da eskulturaik eusgarri bat, ez da erakusketareto bat. Ez dago, artelana ikusera joan berrik ere. Haren gainetik, ibiltzen dira herritarrak egunero. Askotan, zer zapaltzen ari diren jakin gabe. The Letters van Utrecht, Utrechtko letrak, hiriko kaleetan azten ari den poema bat da. Proiektuaren oinarria simplea bezain ezoikoa da. Astean behin, izki bat edo puntuazio zeinu bakarra grabatzen du langile batek kale harri batean. Larun batero, eguardiko ordu batetan, harrigile batek urrengo karakterea zizelkatzen du zuzenean kalean. Eta urrengo astean beste bat, larun batero. Urrengoan beste bat, beste bat, beste bat. Horrela, poema etengabeari da aurrera egiten. Ez da ohiko poema bat ordea, ez dagoelako bukatuta, eta gainera ez dago bukatzeko asmorik. Proiektuaren ideia 2000 urtean kokatu dezakegu, mende berriaren hasieran, baina benetako inaugurazioa 2012 ekainaren bian egin zuten. Utrechtko alkate Aleit Wolfhasenek poema abiarazi zuenean. Orduan 648 letra jarraitu zituzten. Hau da 2000 urtetik egon diren larun bat bakoitzeko letra bat. Eta 2012 ekainetik aurrera larun batero letra berri bat jarri dute eta hortxe mantendu dute astero-astero-astero-asteroko erritmoa. Gaur egun, 1386 letrara iritsi da kalea. Hau, 2026 iraiaren 26 kontuan hartuta izan dela azken larun bata. Orduan zizelkatu zuten azken karakterea. Proiektuaren arduradunek kalkulatzen dute poema urtean 7 metro inguru aurreratzen dela. Eta esaldi batek bataz beste 3 urte inguru behar ditu kalean osorik agertzeko. Hau da, irakurketa bera denbora luzez atzeratzen da. Poema Utrechtko Estas Dichterskildek, hau da, iriko poeten taldeak, aukeratzen du. Urteetan zehar, hainbat poetak idatzi dituzte poemaren zatiak Ruben Van Goghek eman zion hasiera, eta haren ondoren iritsi dira Ingmar Eitze, Krentin Breukers, Alexis de Rood, Ellen Degbitz, Mark Buch, Baban Kiruj, Vicky Franken edo Anna Brokesma. 2014 amaieratik aurrera beste poeta batek hartu du testuaren jarraipena eta etorkizunean beste batzuk hartuko dute lekukoa. Hor dago proiektuaren beste ideia nagusietako bat, poema ez dela egile bakar baten obra, belaunaldi batetik bestera pasatzen den testu bizia dela. Poeta bat desagertu egiten da eta beste batek jarraitzen du. Hiria aldatzen da, eraikinak eraitsi eta berriak altxatzen dira, herritarrak jaio eta hile egiten dira. Baina harri bakoitzak bere tokian jarraitzen du alduen bitartean. Eta zenbat iraungo du proiektu honek? Galdera horri erantzutea da proiektuaren gaukoa. The Letters van Utrecht ez da 50 edo 10 urtetarako diseinatutako artelan bat, ez du amaiera datarik. Proiektuaren webguneak berak dioenez, jendeak poema babesten eta hurrengo letrak finantzatzen jarraitzen duen bitartean hasi egingo da. Eta Utrechtko udalak kale publikoan egiteko baimena ematen duen bitartean ere bai, noski, momentuz, permatuta omen dago hori. Beraiek, beraien webgunean dioten bezala, larun batak existitzen diren bitartean, poema existituko da. Orain, artekoaren itzulpen pixkat txapuzeroa egingo dugu, eh? Hau da, orain, zu Utrechtera joaten balin bazara eta irakurtzen baduzu harrietan zizelkatuta dagoena, ba gutxi gora bera, hau irakurriko duzu.
2: Nonbaitetik hasi behar duzu, iraganari bere lekua emateko, oraina gero eta garrantzi gutxiagokoa da. Zenbat eta urrunago egon orduan eta hobeto. Jarraitu orain, utzi zure oinatzak, ahaztu nei eskorra, hartan agian existi zaitezkeen hori, mundua baita zure mapa.
1: Garai batean, beste norbait bazinen, garai ura joan zen. Dagoeneko zuzara beste hori, zuzara, badakizun bezala, historio honen erdigunea. Hau betikotasuna da, iraun egiten du, denbora badu. Bihurtu zaitez bat, zure historiarekin eta gozatu hartaz, kontatu. Esan iezaguzu nor zaren urrats bakoitzarekin.
0: Gure istorioan ezinbestean desagertzen gara. Epe luzera, zu bakarrik geratzen zara. Zu eta harriz zizelkatutako letra hauek. Gure hilobian dauden letrak bezala. Katedraleko dorreko arrakalak bezala. Zerurantz jasota,

0: ondar mugikorra da, kanalizoztu baten gainean sortutako bero bolada. Atzera biratu zinta egin atzera distantzia batez eta begiratu aurrera. Oroimena landare igokaria da, eta denbora lorategia. Poliki-poliki animaliak ostoen artetik irteten dira. Ari batzuek argiak geruza sakonagoetara eramaten dute. Gauak lorategia irensten du. Koilarakada bat aldiro, sekretua pentsatzen dut. Horrengo hitza, a izango dela, sekretua da izango delako, esaldia.
1: Zizelkatzaileak lan gutxiago izango du larumat honetan.
0: Zizelkatzaileak lana beti bera dauka.
1: Baina, bueno, nik ez dakit bere egin hizkuntzan nola den, baina sekretua edo da zizelkatzea.
0: Baina, a, osea...
1: A, izkia.
0: Izkia da.
1: Hau zenuen hitza, bera.
0: Ez, izkia da. Orduan, bueno, lan gutxiago izaten du, puntu jarri behar duenean.
1: Ados bai,
0: edo koma jarri behar duenean, baina bestela... Lan, bereina, ze letra bat da. Horregatik, orain irakurri duguna da, 2000-tik ona idatzita dagoena.
2: Eta espazioa tokatzen denean?
0: Hori da.
1: Baina espazioa beti izango da ez. Alegia. Irrengo izkia zizelkatuko dute, pentsatzen dut. Tarte hau zi eta hortxe hasiko dira.
0: Hori da.
1: Ez dut zela anumatoretan, jai!
2: Bueno.
1: Ja, uskalo.
0: Markatu egin beharko du. Bueno, ez dakiko. Galdetuko diogo.
1: Utrez bisitatzeko kristongo guapizten hori zeite.
0: Bai, etz.
1: Ze polita.
0: Oso proiektu polita da. Gehiago ere badaude, ez dakidana da, denbora daukagun, epe luzeko beste proiektu bat ezagutzeko.
1: Nahi duzu bihar jarraitu?
0: Zuk esaten didazuna, zuk agintzen duzu.
1: Bai, hori xe.
0: Bueno, soinu proba egin behar dugu hemen, eta ez dakit zenbat denbora behar duzun, pianoak eta bateriak eta konektatzeko.
1: Entzuleok, urrengo... proiektu horrengo esperientzia biharko saioan kontatuko dizuegu, ze bai, soinu frogetan lan desente daukagu gaurkoan. Goiuri, oso ederra eta gogoz bihar honekin amaitzeko?
0: Badaude horrela epeluzeko proiektu behiago.
1: Entzuleo gartxotun sainletonarekin utziko zaituztegu eta segituan Josme Lazo Lab izango da gurean hemen elkarrizketa akustikoa ontzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ongi etorri doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Juana Agirreren La Tormenta kantua izango da. Pop alternatibotzat joko nukenik, naiz eta kantautoretzatik gertu sentitzen dudanik Juana Agirre bere ba kutsu akustikoa lantzen duenean batik bat. 2021 garren urtean kaleratu zuen Claroscuro, epeko kantua dau, eta Juan Agirreren kantu guztiek bezala, barne mundu horren inguruan dantzan da bilela sentitzen dut nik, bere barruko tensio hoiek ba, duen ahots berezi eta musika egiteko modu eder horren bitartez plazaratuz. Arregloak beti ez, baina gehienetan esango nuke Juan Agirreren kasuan nahiko suabeak direla, eta gitarra eta intimistare, gitarra eta, bueno, gitarra intimista eta hotxare intimista, bia dira intimistak, baina gitarra eta hotx horren nasketak egiten duela bere musika hain gertuko, hain berezi, eta hain gozagarri. Ez dakienaren zat, Argentinako kompositore bat da Juan Agirre, eta ez du diskografia oso luzea, baina usta nahiko emangorra bai. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, hemen txuduzue Juan Agirreren La Tormenta kantua.

Hortxe entzun dugu Juan Agirreren Tormenta kantu puska. Bide beretik, aste honetako bigarren gomendioa. Las Nietas de Charlie bikotea ekarri nahi izan dizuet, eta euren melankolia kantua. Las Nietas de Charlie bikote oso ahots zentrista dela esan nuke, horregatik maite ditut hainbeste, izugarizko harmonia, ahots harmoniak sortzen dituzte, eta hauen planteamentu musikalaren nahiko xumea dela esango luke. Zentzu honenean, gitarra akustiko oinarri eta oso paisaia xumeekin berriz diot. Izugarri gustatzen zaizkit, batez ere haotxa erdigunean jartzen dutelako, oso letra poetikoak dituztelako, eta benetan euren mezua oso zuzen iristen zaiolako entzuleari. Gaurko kantua melankolia da, eta esango nuke oso karga emozionala handia duen kantua dela, baduela pixkate eragin liriko hori, eta nahiko enfokatuta dagoela atzera begiratze horretan, nostalgian eta sentimentu sakon horietan niri izugarri gustatzen zait, eta benetan emozionatzen hauen talde bada, eta bereziki kantu hau ekarri nahi zuen harri bitxi gisa. Beraz, aste honetako bigarren gomendioa, Las Nietas de Charlie den Melankolia.

Hortzentzun dugu Lasnitas de Charliren nostalgia kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioan, zinemaldia pasa berri dela aprobetxatuko dut, ba, zinemaren munduan dauden milaka harribitxi musikal horietako bat zuen gana ekartzeko. Hain zuzen ere, Ennio Morriconeren Gabriels oboe ekarri nahi izan dizuen. 1986ko The Mission pelikula ezaguneko soinu bandaren baitan aurkitzen den kantu puska. Pentsatzen dut askok ikusiko zenutela, eta bestela, ba, harribitxi bat da, The Mission pelikula, eta harribitxi bat da The Missioneko soinu banda, eta gaur ekarri dizuena, ba, bertan aurkitzen den, oboe kantu ezaguna. Ez dakit zer gehiago esan zen kantu laburra da, baina edertasunaren bazter guztiak elkartzen dituen kantu bada. Ikusi duen entzat, jakingo duze estena mitikoan entzuten den kantu hau, baina, bueno, ez dizuet spoiler haundirik egin nahi. Beraz, gozatu Ennio Morriconeren kantu puska honetaz. Hementxe duzue, asteko hirugarren gomendio gisa, Gabriels Oboe.

entzun dugu Ennio Morriconeren Gabriel's Oboe kantu puska. Tonua pixka bat aldatuko dut, pixka bat ez nahiko aldatuko dut, aste honetako azken gomendioa eskaintzeko. Messie Le Crepe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratu duten Aul kantu ekarri nahi izan dizuet, asteko azken gomendio gisa. Messie Le Crepe askotan aipatu dugu, zer esango dut Juantxo Arakamaren inguruan, ateratzen duen guztia harri bitxi bat dela iruditzen zait, eta kantu berri hau bereziki gustatu zait, izan ere normalean ohikoak dituen base edo musika, ez dakit, animatuago bortitz esan barruan, baina ez dira bortitzak, animatuago horiek pixkat alboratu eta gitarra oinarri duen kantu berezi bat ateradurako. Hitzetan, letretan, beti bezala arkatza fina du Juantxok, Messie Le Crepek, baina benetan berezia izan za, egin zait kantu honetan base gitarran oinarritutako base horren aukeraketa. Eta horregatik ekarena izan dizuet, aste honetako laugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue Messie Le Crepe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratutako Aul kantu puska. Eta zu, entzule, hurrengo astean entzungo du elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!

Entzuleo Gartxo Tunsain Letonarekin egin ditugu azken minutuak, baino aurrera egin behar dugu, gure urrengo protagonistak ere zai eta pres ditugulako, gaurko elkarrizketa akustikorako. Segituan zuekin Josmel Lazo Lab gozatzeko aukera izango dugu, hementxe bigarren kafean.

0: Naizenaren bila nabil, nor naizen, nondik natorren, badakit Kuban jaio nitzela, baina bidaia ez zenan hasi, nire arbaso ekasi zuten. Danborretik nator, kantu bakoitzetik, otoitz bakoitzetik. Nire odola, tinta beltzezko mapa batean, zeinetan ibilbide guztiak zalantzazkoak diren. Aparrezko bidek beste lurralde batzuetara naramate. Nire egia bilatzen dut, nire konbergentzia. Kubatik Euskal Herrira, bi lurralde, bi kultura, bi tradizio musikal eta bien arteko zubi bihurtu den piano bat. Zer gertatzen da musikari batek bere jaioterriarekin dakarrena eta bizi duen leku berrian aurkitzen duena elkartzen dituenean? Bueno, ba horixe kontatu beharko digu Josmen Lazok.
1: Josmen Lazo lehenengoz da gurean, Juanma Urrizaberriz, ba, uste dut, bigarrengoz, baina, bueno, ba, ondo jarri ezkero beste ematetan ere gonbidatuko genuke, bikote ongi etorri bigarren kafera, egunon bioi?
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
3: Ondo, ni pizka ordonenago, baino, bueno.
1: Badakigu, kontatu digu txoritxo batek, lo egitea azken egunetan, zaila izan dela. Boli, posible da, gaur egingo duzuen elkarrizketa akustiko honetan, zati akustikoak Josmelik ezka gutxi suposatzea eta entrevistak gehiago, ez?
2: Bai, hala da, bai.
0: Askoan bueno, gertatzen da, Gonbidatu asko esaten digute, bai. Kezkatuago daudela elkarrizketaren zatiarekin abestiak hotzarekin
1: baino. Uztut, gaur bezain besteko diferentzia ez dela inoiz egon. Josmel, zure euskarazko lehen elkarrizketa izango dau?
3: Bai, hau da nire lehenengo elkarrizketa euskaraz.
1: Zuba.
3: Bueno, oso urdurinago, baino bueno. Hemen gaude, ezkerrik asko gonbidatzean gatik.
1: Bai, bai, ez, eskerrak zuri, ona etortzea gatik, guri gustatzen zaigu bigarren kafean gauzak lehenengo aldiz gertatzen direnean.
0: Bai.
1: Esaterako, beti kontatzen dugu, Einaute Elorrietak publikoki harmonika lehenengo aldiz jo zuen bigarren kafeako entrevista akustiko batean, opari bat izan zen. Santzian, inigo, badakit harmonika gustoko duzula, ekarreko dizuet ona, zerbait, eta jo zuen lehenengo harmonika.
0: Hau ere polita da, hori bat guretzat.
1: Horregatik.
0: Norbaitek esatea begira.
1: Lehenengo entrevista euskera zemen?
0: Hori da.
1: Uste dut top bat bihurtu dela.
0: Zer nahi du, ez dakit, babes leku txiki bat garela, ez? Jendea eroso sentitu daitekela hemen gurean, beraz? Guere oso pozik horrekin.
1: Guere oso pozik, Josmel, tira. Musikari batzuk urduriago izaten dira, gaur aipatu dugu, ez? Ba, urduritasunak gehiago entrevista berak sortuko dizula gaur, baina etxean zaude, dena ondo.
3: Bai, oso ondo.
1: Bueno, ba, hirugarren galderarekin egingo dugu aurrera. Josmel Lazo, hasi zinaten hirukote formatuan, bikoan orain, boli eta biok, bueno, guk boli dituko dugu, boli deizaitzakegu, ez?
2: Bai, lasa.
1: Juan Morrizari musikaren munduan boli deitzen zaio askotan, eta horrela xe egingo dugu. Ez dakite, gero hitz egingo dugu, ze bolik urte hauetan kontzertu pilo bat egin ditu, baina zu ere, azken urte hauetan hemen Euskal Herrian bestein bat proiektutan ari zara, ba zenuen nolabait zure esentzia erakusteko espazio baten beharra edo, Josmel?
3: Talde askoarekin trabajau mucho.
1: Bai, no? Jo duzu?
3: Zetak, Egozuan Salsa, Raimundo Canastero, Kilimak, baina nire proiektu personala nahi du nahi nuen. Osea, uh-huh. Egin nahi nuen. Eta, bueno, bi munduak elkarri egin nuen, no? Hemengo munduak, no? Soinuak, abestiak, ni elkartu nuen nire beste munduarekin, no? Nire sustraiarekin, Afrikako erritmoa, Kubako dantzak, ¿no? Bueno, y con todo esto pues hacer una mezcla,
1: una esqueta batekin, ¿es? Guztiera.
3: Ta hau da Josmel Lazo Lab, ¿no? Zergatik Lab, proiektu hau niretzat da laborategi bat delako.
1: Eta bertan denak du lekua, baita Juanma Urrizak. Zergatik Juanma? Bide lagun.
3: Juanma, Iruñako konservatorioan ikasi nuen. Ta bueno, orko bateria irakaslea Juanma zen. A ver, konservatorioa bukatuta gero, pues ahí empezamos, ¿no? El proyecto, ta hemen gaude.
1: Que tremendo de te, Juanma.
2: Bai, ala da, bai.
1: Konservatorioan ezagutu zineten.
2: Bai, bera piano ikaslea zan. Eta bere, berak ez du esango, baina bere amaierako kontzertua oso unkigarri eta oso politia den zan. Ze kubatar musikari oso oso onak ekarri zitun. Eta bueno, bere saltxan, engo baliz bezala, bere musika intzun. Orduan nik eskatu nion, ba ikastearen, ea ustea zitun kanta hoiek eta... Eta bueno, horren ondoren, berak esaten zian, bera nahiko zula zehozer hemen ekoiztu musika berak esan den bezala, ez? Bi mundu hoiek elkartu. Eta, bueno, hola sortu zan. Irukoten hasi ginen hau, oain bikoten. Uh-huh. Berbada gaurkoaren ondoren bera bakarri jarraituko gu. Nordaki.
1: Ez dut uste, ez dut uste. Hemen traste asko ekarri dituzu eta horrek soinu frogan behintzat itxure ederra hartu du. Entzuleek, laizter entzengo dute, Josmel Lazo Lab, baina galdetu nahi diogu Josmeli. Iruñan kokatu duzu, bizimodua. Uh-huh. Euskara ikasten ari zara. Kubatarra zara. Esentzia hori zurekin badago, baina nolabait Euskal Herrian ere bota dituzu sustraiak.
3: A ber, emezortzi urte daramatzat Euskal Herrian. Eta bueno, Euskaldun askok, Kuban etxean, como mismo muchos euskaldunes han tenido su casa allí.
1: Hay euskaldun asko Kuban etxea topatu zuten. Bai. Asko gainera gure referente kultural izan dira, bai.
3: Pues ni que pues hemente pues he encontrado la mía.
1: Uh-huh, zure etxeamen topatu duzu.
3: Bai. Familiak, lagunak,
1: bikotea. Dena esango dugu, bikotea da Josmelen euskara gaitasunaren erruaren zati baten arduradun.
3: Bai. Eta bueno, pues me siento muy agradecido. Oso eskertuta nago herrialde honekin.
1: Uh-huh. Aizu, baina 18 urte Euskal Herrira etorri zinela, zerk ekarri zintuen Euskal Herrira? Zer topatu zenuen hemen?
3: Hau da, una historia bien larga que no daría para muchos programas, pero bueno, vine por trabajo y ya está, y aquí me quedé.
1: Lanagatik etorri zinen.
3: Bai.
1: Ados, eta hemen geratu zinen. Gero akaso mikrotik kanpo kontatuko dizkigu gauza gehiago. Eizue, Juanma, zuke bat egin zenuen proiektu honekin, proiektu, gradu amaierako proiektua, edo ikasketa amaierako proiektu horretan ikusi zenuen hartatik, eta hasi zinaten, bera gaipatzen du, ez? Musika afrikarra, Kuba, Euskal Herria, eta norbaite pentsa lezake, euskaldunak bagara, gerri zurrunekoak, euskaldunak bagara, dantzari oso karratuak, eta... Baina kasu mito asko ere badago eta topaditzak egu. Gure sustraietan ere bestelako ritmoak eta bai. Ezkontzen diren erritmoiek, ez?
2: Bai, nik uste hemen erritmo desberdin asko ditugula, gehien bat lotxa dugula. Uh-huh. Lotxa horrek mugatzen gaitu behintzen neri asko. Instrumentuan atzean erkin hau, baina aurrealdea ateratzea tokatzean nik adibidez oso gaizki pasatzen dut.
1: Uh-huh. Duela aste batzuk, hilabete pare bat, Berastegiko festetan topatu nuen Iruñean konservatorioan ikasitako basu jole bat, Jokin Burutik, abizena ez dakit lehitzara.
2: Bai, Barriola.
1: Eta, pues, antxe pasan nituen orduak eta orduak, amalgama konpasak eta euskal folklorea lotzen.
2: Ekistona da.
1: Ekiston mundua da gore, zanen Jokin, baina hau, nik hau enekin esan etorri behar duzu behin irratira, honi buruz, zure tefejiari buruz, edo hitz egitera, ze, bai, eta hemen, eta topatzen da, eta... bost zortzi bat, baina bapatean desagertzen da, bosgarrena, baina gero agertu egiten da urrengo koplan, eta, bueno, mundu oso bat zegoela horrez, eta akaso euskaldunok bat gula ritmikoki sentsazioa Boliba, ez da git, Kubako musikan, Afrikar sustraitako musikan, aberazasun handia dagoela, eta badago, baina badagoela hemen ere, hortik nondik tira, ez?
2: Esan bezala, hemen baditugu hainbat, ritmo... Guretzate arruntak, hola izaten da, hainbat kulturetan, haientzako ohikoena arrunta da, itxusia da. Ohiko den errimo bat, kanpotar bat entzat, ez da hain ohikoa izaten da, hemen adibidez, ba, zortzikoa badu, esan bezala, adibidez, fandangoa, tariñariñak, bueno, fandango hiru laukon pentsatu dezakegu, eta osa izortzin hori ja, baina adibidez, harina-harinakin, niri gertatzen zaik gauza kurioso bat ikaslekin. Adibidez, brasilar musika ikasten jartzen garenean, subdivisio hori ulertzearen, hemengoak dienei esaten diet harina-harinean pasatzea. Timbri-pe-timbri-pe-tim, ez? Tamaratatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-dretatim-d
1: ados. Bueno, ba, interesgarria da asko, eta uste du lehenengo kantua eta gero hitz egingo dugula pixka bat, bueno, konfluentzia hortaz, Kuba eta Euskal Herria, eta bestelako iturrietaz, ze uste dut Josmen Lazo Laben musika estilo askok egiten dutela bat, baina lehenengo kantu bat eskatu behar dizuet, gure entrevista akustiko honetan, zein kantu izango da?
3: Danzarrota.
1: Danzarrota. Ze konta dezakegu Danzarrotaren inguruan? Zerbait konta daiteke?
3: Bueno, Danzarrota es una contradanza que, bueno, se nos ocurrió ahí buscando cómo confluir uh-huh. los dos. Y
1: contradanza así, bat.
2: Bai.
1: Gu contradanza konzeptu ere badugu.
2: Bai, bai.
1: Gure imaginarioan. Josmelek buruan dakarren ozekarren kontradantza eta gurea antzekoak izan daitezke?
2: Bai, Juanma. Igual, bai. Ez egia esan, moen esan ez.
1: Enorola pentsatu.
2: Ez, nik ez, ze gainera bera kontradantza baten oinarritu da, eta patroia edo rimikoki ala da, baina nik adibidez baterian jotzen dudana edo badago rumba katalanaren antzekotasun bat. Orduan,
1: zen mundua, beste programa baterako mazten diguz, burua da torkit mundu barrokoan Enrique Solinizek ere kontradantza jotzen duela. Eta, ustakit, seguro tira kasiko baginamen gauzasko agertuko liratekela. Aizue Bikote, lehenengo abestiaren bila ingo du segituan bidea, eta gure jingelarekin zoazte gure set akustikora.

0: Barkatu entzuleok, mikroak ez ditut irikita, ez ezkigu txaloak entzungo juri berri rengo dugu txalo. Horen bai, entzuleok, badatoz gure elkarrizketa setera bueltan, Juanma eta Josmel, elkarrizketa laburra egingo dugu. Ba, badakigulako Josmeli entrevista hau prestatzeak lan bat exigitu diola. Baina bai, badaude horre nolabait bi mundu, bi musika harreman, eta norbaitek burura ekarlezake, Josmel, ez da git, kubatar pianista batek, ba, gaur aukeratuko zukela gure egurrezko pianoa, eta joko lukela, ez da git, musika kubatar klasikoa edo. Baina zuet horri zara, nordarekin, ez da git, ze disparadore padakin, kontrolaren midi batekin, beste, zera, korge sintetista gaiu batekin, eta momentu batzutan, hirugarren beso bat bazenu, hirurak batera joko zenituzke. Bueno, badago, proposamenean, nolabait, saiakera bat edo, hain klasikotik, hain tradiziotik ez egoteko, nahiz eta tradizio ere badagoen nolabait musika honetan.
1: A ver, tengo como varios referentes.
0: Bai, ¿no? Referentzia guarituzu.
1: Por la parte cubana,
0: ¿bai?
1: ¿No? Chucho Valdez, hay muchas y muchos pianistas que...
0: Habe, izango lirateke pianista nolabait klasiko agoak, kubatar musikan ulertuta, bai, ortodoxoagoak edo.
1: Bai, eta, bueno, por otra parte, uh-huh. Hemen, en Europan, badut beste referente. Darduz, Olafur Arnold, Anya Rani, ¿no?
0: Ados, bai.
1: Hacen una música, bueno, mucho más tranquila, baina... sintetizadores tienen muchísima más importancia, uh-huh. El juego que hacen con ellos que bueno que hacer una música mucho más compleja.
0: A dos.
1: Entonces, mi intención es poder unir esos dos mundos.
0: Vale, bi mundu horiek uztartzea. Da nola baita helburua, eta hor Juanma sartzen da perkusioa, zuri ere atera zaituzte,
2: bai.
0: Oiko seteratik, bueno, oiko ez dakit, ze estilo oso anitzetan aritu zara urte hauetan guztietan, eta uste dut, zure kasuan, gutxitan ez bezala sanitekela, estilo guztietan egon zaitezkela, ikus zaitakegu, jaze, bai, sendo-sendoa jotzen, jaz fusioa jotzen, oiar beltzekin ikusen zaitugu rantxerak jotzen, baina ikusi gini zintugun ez dakit, sorkunekin planteamendu, bueno, jazero, rockero, popero, nasketa horretan ere, eska jotzen ikusi zintugun urtetan,
2: eskalariekin,
0: horrelako setak inoiz akaso montatu dituzu, baina nolabait honek bai zakartza pixka bat gozak probatzera eta goza berrietara.
2: Oso desberdina da, uh-huh. Baina Josmel desero zozeon elkarrizketa gatik, nik adibidez beldur, bueno, elkarrizketei beti beldur diet bea adibidez jotzeko orduan setau, bueno, beste ere mongu batzutan kokatzen, bueno, behartzen zaitu. Ze berez akustikoa dana kaja, txarlesa eta platerrak. Baina, otapada da, zakit, parte zentrala, naiz eta baterin akustikoan soinuak erabili momentu, ze idea da, Josmelek esan duen bezala, berak bere jostaiukin ibiltzen duen bezala, nik ere nire jostaiukin ba, zertxo baite... Mm-hmm. Urratuago erabiltzea gauza da momentu zensaiatzeko erabili dugu baset akustikoa bezala, ez du soinuri sartzen, gauzak errezten digu lokalean.
0: Bale, izulpen egin godiot pixkaten zulei. Oktapata, gomazko jogaiuak edo bai, karratuak dituen tresna elektroniko bada, nun makilarekin jotzen edo eskuarekin edo hori aktibatzerakoan entzun daiteken bateria baten edozein bateria motaren sonidoa. Kasu honetan, zuek nahiko sonido akustikoetara jo duzue, nahiz eta badagoen hor gero, baztagi, timbaletan agas igual reber pixka bat, eta ez tira...
2: Ba, eta bomboa ez da oiko bomboa.
0: Hori, ez tira soil-soil-soiak, ez tira estandar-estandarrak, pixka bat badute hor, baina gaur bomborik ez daukagu hemen, ez daukagu timbalik, dauzkagu kaja eta platerak bateria rund batenak, beste guztia elektronikoa da, eta nasketa horrek akaso egiten duri pixkat komplikazioa, boli, ze jotzerak orduan akustikoaren eta elektronikoaren arteko sensibilitate aldaketa hori ez?
2: Bai, eta gero kokapena dana aldatzen da. Osea, ezakit, zorrotzagoa izan behar duzu zer jotzen duzunakin ere, ze elektroniko gaiutan azkar jotzen duzunean dinamika aldetik, bueno, behintzat nik oraindik ez dute jakin ongi jartzen, baino aitzen dira kolpe guzik berdin, inungo dinamikari gabe. Metraieta izango balitzela, orduan, kontua eduki behar duzu jotzeko orduan. Eta, bueno, pues ez da oso erosoa hasiera baten. Nik oso ondo pasa dute jotzen, baina ikusiko dugu bigarrengo kantan, gainera guadala, ber, hobe egiten dugu.
0: Gainera guadala esaten duzunean, zentzun dutze soinu froga, hor badude korte edo mozketa asko, kompasa maiera edo melodia maiera batzuk, nun batera zoazten, azento eta marka oso zehatzekin, ufa, exigentea da, jotzeko ere.
2: Bai, eta, karo, suabe jotzen egea, baina aldi belen energia topatu dadia, jo nahi dugu, baintzeta azkenen musikariok, ez, hola gea. Eta kasu hontan asko nortu behar da, bestela, esan bezala, niri baintzat zatar iruditzen zait soinua. Orduan, ba, bueno, hor nabil ikasten.
0: Sonidotik hor nabil ikasten. Juan Maurriza entzute entrevistaten, esaten hor nabil ikasten. Nahiko paradojikoa da entzuleok, Euskal Herriko musikariren bat ariko da, zera, zainak moztu nahi den. Edo baino, ez ondo dago musikariek beti ikasten dugu, eta onak zaretenek ere beti ikasten duzu. Hori maiganean jarri behar da. Haizu, ari zara pixket ikuspegi, ez da egite, teknologikotik edo materialak eta bestelakoak, erritmoetara joko bagenu, ze hemen badago ez, aipatu duen konfluentzia hori, kubatar musikak baditu patroi ritmiko batzuk barneratu behar direnak, ez, lehen aipatu dugu zortzikoa, batzuk oso gureak direnak oso errexe egiten ditugu, bestenak ezen beste, baina hemen denetarik dago, Josmel Lazo Laben ez dago soilik musika kubatarra.
2: Ez, hainbat estilo daudela esan genezake, ez da gita dibidez, berak kontrantza dena esan dula, ez dantza errota ditzen den kanta. Adibidez, hortan, ba, adibidez, rumba katalan antzekoa erabiltzen dugu, gero kubatarren musika tumbau antzekoa, bueno, pixkate, hor bi mundutan, bi mundu erdi oitan, zait.
0: Bi mundu, Josmel Lazoren bi munduak, Euskal Herria eta Kuba, Kuba eta Euskal Herria, han sustraitu ziren euskaldunak, hemen sustraitu da Josmel Lazo, eta plazer bat da gaur gurekin euki izana, baina poliki-poliki agurtzen joan behar dugu, bigarren abestia eskatu behar dizuegu, eta horren horretik galdetu behar, Josmel Lazo Lab, bueno, ari zarete, pixka bate nola baite laborategi sentsazio horretan, gauzak probatzen, jolasten, zuzenean ikusteko datarik badugu, oraindik itxin egin beharko dugu, konvergentzia diskoaren ostean beste lan bat badatorrela badakigu, hemen bikantu berri ari zaretelako orkesten. Non dago oraintxe proiektua, Josmel?
1: Bueno, pues oraintxe...
0: Urbildu mikro ebeldurri gabe.
1: Oraintxe, pues estamos preparando un disco completo.
0: Disko osoa prestatzen ari zaitu.
1: Bai, eta bi abesti hau...
0: Berriak dira.
1: Bai, hor berriak.
0: Disko berrikoak dira.
1: Bai, bai. Entonces, hoy es la primera vez que las tocamos en directo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso.
0: Prozesu horretan. Beraz, zuzenean kontzertuak ikusteko, disko amaitura arte itxaron beharko dugu, edo akaso egongo dira esperimentu txikiak?
2: Bueno, berba da, gaur baten batek hau entzun da, deitzen gaitula, ez dakigu. Baina momentu zaigea formatu berri hontan bilion artean, ba, guain lehenagotik grabatuta zuenak prestatzen, eta baude hainbat kanta oso politiak.
0: Aizue, ba, Josmel Lazo Lab, Josmel Lazo eta Juan Maurriza mila esker gaur gurera etortzeagatik, bigarren kantu eskatuko dizuegu. Hau, lehen esan didazu izena, Konga con cosas.
2: Hola,
0: asko gustatzen zaizkit, zuen izenburuak, badute bere xarma. Ba, zoazte gure set akustikora, mila esker bikote, eta nahi duzuen arte. Entzuleo, guk baliatuko dugu momentu hau zuei agur esateko, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, baina oraindik ez zaitezte urrutira joan, ze Konga con cosas primizian entzuteko aukera izango duzue, hemen bigarren kafean eta dagoeneko gure setean prestatzen ari zaizkigu, Josmel eta Juanma, ba, bigarren kantu hau eskaintzeko. Nahi duzuenean bikote.

0: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. 12ak dira. Foruzaingoak 72 urteko gizona atxilotu du asteazken goizalde honetan, Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, telefonoz lokalizatu ondoren entregatzea erabaki du. Gertakariak astearte goizeko 10etan izan ziren, atzo kontatu genizuen SOS Nafarroa Larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten atzokoan inguru horretan eta esitu egin zuten etxebizitza. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina Foruzaingoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona etzegoela barruan. Autoz ies egin omen zuen. Foruzaingoak asteazken honetan jakinarazi duenez, gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi duenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekeelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailaren esku jartzeko. Kontatu behar dugu ere emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zela atzoko gauean eta larri zauritu zela. Ertzaintza orain ikertzen hasi da zer gertatu den jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearteko gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somerakaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.

0: eta etxebizitzaren inguruko aldarrikapenen irudia izan dira besteak beste plaza ezberdinetan abiatu diren kanpaldiak. Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatu da bat, bertako kanpaldian parte hartu duen protestari bat izan dugu goizonetan naiz irratian. Isusko Blanco, giroa bero egonda goiz-goizetik Bilboko Arriaga plazan eta Blanco kargitu du kanpaldiaren atzean ez dagoela elkarte deitzailerik, herritarren ekimen improvisatua izan da.
1: Azkenean, bizpahiru pertsonei okurutu zitzaien hankanpada jartxa Arriaga plazan, eta nik atxotiran amatza, baina gira da azkenetik atxora amaz pertsonei uratu zidela eta amaz pertsonei duetatik gehitu egin zidela eta eskertzekoa da, eta atxotik gaurka beste amaz pertsonei gertotu dira eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza kanpaz betetzeari daude. Guk eurondatez egiten dugu, eta hemen ez dago inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean, gure kabuz egin dugu.
0: Kanpaldiaren aldarrikapenak Espainiako gobernuari eta baita Lakuako exekutiboari bideratu dizkiete, izan ere, astearte honetan atera den dekretua faltsua dela salatu du Blancok.
1: Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta gure aldarrikatzen duguna da etxebizitzaren kontratazioak mugagabeak izatea, ezin dela aldatu, ezin dela areagotu, zure irabazitatik eguneko gehia ezin dute etxebizitzaren alokatazioa dugu pasatu, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da, etxebizitzaren arazoak edo gatazkak konpontza, eta konpontzeko arazoa beharrezkoa bada, kanpada hau egitea, ukingo dugu, beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea.
0: Protestariak argi utzi du Bilbon euskal herritarrak ez direla isilduko etxe bizitza duin bat izateko aukera posiblea izan arte.

0: Eta gogore karriko dugu goiz honetan aipagai izan dugun beste gai bat informazioaren adiaren lehenengo edizio horretan. Formakuntza, usnarketa eta politizazioa ardatzartuta sortu dute aga espazioa. Alternatibaren ibilbidetik ateratako behar bat erantzuten diola azaldu dute, baina egitasmoari izaera propioa emana izan diote, besteak beste elkarte, fundazio eta mugimenduekin elkarlanean jarduteko. Agaren helburu ez eta datozen hilabeteetarako dituzten asmo ez zaritu gara Ailen Marinero espazioko arduradunarekin eta azaldu digunez, ba alternatibaren ibilbidean ikusi dute ekintza politikoa ez dela mobilizaziora edo kintza zehatzetara mugatzen eta formakuntzak ere ezinbesteko lekua izan behar duela. Behar horretatik sortu duteaga.
1: Gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian aga espazio bezalako espazio bat izatea.

0: Kultur kontuetan aipagaie esanguratsu bat, Iruñak 2027ko Goya sarien 41. Gala hartuko du otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan bertan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena, Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko dio hala, estatuko zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen iragan otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik Goya sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrilez beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro dira. Gogoratu behar da gainera Iruña Max sarian egoitza ere izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berrituko dugu, esanez duela hiru ordu dagoeneko abiatu dituztela bidelanak abat errepidean, errepide horretako 344 eta 347 kilometroen artean, Gasteizen eta Irungo noranzkoan errei bat itxita dago hortaz eta autopilaketak ere badira zentzu horretan. Eta bestalde eguraldiaren informazioa ere eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparrada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isurialdean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mende baldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eus atarian.

0: Asteazkena da, iritsi gara astearen erdigunera eta tertuliara ere iritsi gara. 7:40 diren honetan aurkeztuko ditut Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta uste dut Itxaso León ere, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
3: Ongi.
0: Ongi, astearen erdia ongi.
1: Ekuadorra, astearen Ekuadorra.
0: Bai. Ongi denak, energia zondo, Itxaso zu?
2: Energia txartu, baina bueno, flipatu, esan duzunean astearen erdia, niretzat bigarren eguna denez, ba, behitu.
0: Ah, claro.
4: No, claro,
2: bai, baina ondo, ondo.
0: Bueno, baina zuretzat ere astearen erdia da.
2: Hori da.
0: Claro, ya está, perfecto. Hace mucha guau, baina ondo ere. Bueno, bakizuen, normalen aste hartetan bitapiko ikartzen dugu.
3: Bai, bai, bai.
0: Aurreko gunean igotzen dutelako, bueno, zer datorren, zer hitz egin duten, egoiztuk ekarri guzu gaurkoan.
3: Bai, labur jarriko dugu, eskainiko dizuagu beti bezala zer den bertan topatuko duzuna, azaltzen zaila dena, bide batez, baina bueno, bigarren denboraldiko, bosgarren atal estrenatu zuten atzo, Julen Portillo izan zuten bideragun, bengoagatik gonbidatu batekin, erreala dena, ikusi pasan astean Batman egon zela, oso ona, bide batez. Baina, oi, astenetan, Julen Portiorekin egon da, eta beste hau beste, bueno, itz joko ezberdinak izan.

0: Ba, galdera ona, eh?
1: Hemendikan, ba, neko nuke iriartean haiek, guri azaltza dakit.
2: Gonbidatu behar ditugu tertuliara egunen batean.
1: Bai, esan, bai, bitu. Zertu edo, getxarra, edo bere, gu gonbidatza baitere bitan.
2: Ah, baitere.
1: Danak, eh? Guetena goaz, tertulia guztia.
2: Bale, bai, ondiri biten zaitu.
1: Itxaso zoni matzen zara?
3: Bai, noski, markatu mikro aitzaletan euken.
1: Ez da, elduko zaila gure proposamena.
2: Ez dakit... Egia da, Julen Portillo bai ibiltzen da monologoetan, orduan bere alakotasun hori izango du. Ez dakit, ez dut uste gonbidatuak adibidez gidoia egiten duenik, hori ez.
1: Ez, baina bere aiek igual ezaket. Esatet, zenik, sentzatzen sotakat, berezekin Mikelek badaukala zehozer idatzita, baina gero bere burua joaten uzten duela, eta hortekan bori irispidena, eta... Esterik gabe entzule, entzun gehi daukazuela ikusgai baitere, bai entzun gehi daukazuela gure webunean bitapiku, baitere ikusgai YouTubeen, eta zinez ausartak baldin bazarete, esango nuke, ostegunean goizeko bostetan ere, zuzenean entzuteko, bueno, grabatuta ez, baina erratean zuzenean entzuteko aukera izango duzuela.
2: Ezin dizut bai estatu, ez dakit.
1: Nik bai aldut bai estatu, zeh, horretan, normalan bidean etortzen naiz kotxarekin.
2: Ah, entzuten etortzen zara.
1: Bai, eta horregatik.
2: Osando, entzun naiz irratia entzulen. Ba, bueno, entzuten ari bali badira da entzuten dutela. Bueno, beste gai bat ere ekarri dugu Aitor Prietok. Ez dakit mesede egingo digun ala ez. Baina
0: bueno,
2: gota.
0: A ber, hemen nahiko gazteak gara. Esan behar dugu.
1: Zergatik anbegiratzen hau zunit.
0: Baina, alere, ekarri ditut zaharkitzen ari zarela adierazten duten gauza batzuk.
3: Bueno.
2: Bota.
1: Osaren astean egin nuen mediku probetan hau iaz bezala berdin, ez okerro ez hobeto. Baina bueno, ez, bueno. Segi, kusiko dago.
2: Ez okerro ez hobeto, baina aurrek urtean ondo zinen.
1: Ba, ah, bai, vale, ah, vale. De lujo, bai, bai.
2: Aurrek urtean gaizki bat zinen eta aurten berdin, ba, bueno.
1: Eta atzerra pasatu ditu gainea, baloreak analitikenak, oso ondo.
2: Perfecto, ba, aurrera.
0: Ordan, esango ditu tain bat egoera, eta esan medio zuera egiten dituzuen ala ez. A ber, festan irtetzerakoan, nahiago duzu etxera goiz joatea, berandura arte geratu baina.
4: Bai.
2: Bai.
1: Ez.
3: Egunaren arabera.
1: Ez. Hori egiteko dagoenekoen izelako ateratzen, zuzenean.
0: Ba, bai.
2: Hori hartzen dizut, ni igual dago.
0: Urrengo nivela daia.
1: Baina gaueko amabitatik aurrera harrapatzen manaukalean, ojo.
2: Zu, nik uste dut gauetan badaukazula arriskoa, hau da, trago bat bestea, goizeko bostak eta goi horrein dikatean.
1: Gauez eta egunez.
2: Bai, izan, bai.
0: Bai, asita ez bukat.
1: Baina egia, gero zetak egia autokontrola dela nire lehen autua. Jarraitu Aitor.
2: Autua, baina gero egiten duzu.
0: Urrengoa.
1: Bai. Baina oso formanda bilatzen alien.
0: Bueno, honeki festarekin zer ikusi du ere. Ajeak bi egun irauten dizula.
4: Ez.
1: Niri bi egun berandoago iristen zait.
2: Egoi beste nivel batzu dauzkatu.
0: Bai.
2: Aitorrik bi plantatzen ditu da zurrengo datu.
1: Bai, baina hori, baitu, ba, hogeita malau urtenen bueltan ibiltzen dien horiek, ongi ulertuko gote. Iste da momentu bat, niri behintzat horrela gertaten zait, festak merezi izan duenean, bademagon. Sagardotegi bat daukagunean, nik igandetan ez utajerik aukitzen, igandetan estan baina ho. Esnatu, nekatu da eta bar, eta gero askotan, ba, astelen goizarekin, astelen eguerdiarekin batera astez, benetan gaizki sentitzen.
4: Meago, jori egian da, igandean horretik mozkorra zaudelako, ez hori
2: dugu. Hori pentsatzen ari.
4: Ahi beste kostatzen dago, zakite.
0: Igandea da pilota automatikoa.
1: Hori da.
2: Pentsatzen ari nintzen, hori da igandean horretik anestesiatuta zaudela, eta astelenean etortzen
4: zaudela. Purtxo bat, ez zelero matean bezala, baina...
1: Ez daiteke. Nik uste dut gorputzari hain besteko traia sartu ostean, lehenengo gorputzak behar duela pixkat.
4: Atxeden hartu.
1: Egon kortu, atxeden hartu, eta gero...
2: Jakin ondagoen.
4: Ahiari gande hori da, ahiaren zako prestatzeko gorputza. Ez horretzeko adaki, estan baien egon bar dela gero datorrena aguantatzeko.
2: Bira, hori enukan entzun da, bi egun berando etotzea ahia.
1: Bai.
0: Nik ere ez.
2: Bale.
1: Eta bi egun irautak baita baina.
2: Bai.
0: Bueno, etxerako gauzak erosteak gehiegi gustatzen hasten zaizu.
3: Bai.
0: Zartagin bat, edo aspiadore bat, horrelako gauzak gehiegi gustatzen zaizula ja.
1: Bueno, horretarako lehenik eta ben etxe eduki behar.
2: Horretara ninduan. Bai, nik nire etxean, nire gurasoek erosten dutenez, ba ez da bereziki. Egia da esan dut, geroz eta gehiago gustatzen zait, erosketak egitera joatea. Supermerkatura. Hori uste dut badela.
0: Hori berai sintoma bat izan.
2: Bai. Uste dut txartzen dela.
1: Nik agien zentuen da sumatzen dudana da, denborak aurrera ginera eta batez ere, bakarrik bizi edo bikoterik edo lagun batekin bizitzaren, baina etxetik kanpo, gurasun etxetik kanpo,

0: hasten zarela aurretik aztertzen etzen ditun ofertak begiratzen, alderatzen, eta badibidez supermerkatunetara joan behar dugu gaur, esan didatelako, ezakitzen erosterekin, sei taper emango dizkigutela, eta...
1: Hori bai da oso zartzen.
0: Kontsumismoa, bide batez, baina.
1: Bai, baitare.
2: Bai, justo atzo puntua gartu nituen zartagin batzuetarako.
1: Bale, itxasok orduan honetan txek egiten du.
3: Bai.
1: Bai. Nik egia esan behar bada etzaitelako asko gustatzen, eh? Baina adibidez, zartagiak eta horrelako gazak ezain beste, baina etxeko dekorazioaren oso fana enaiz. Hau da, adibidez, jendeari pia gustatzen zaio, ba, ez da markak esatagatik, baina Ikeara joan eta egun paseginan, etxea dekorazioa. Nik supermerkatu bat nahiago dut, adibidez, etxeko dekorazioa baina.
0: Zire ez da minimalista.
1: Bai. Baina, bai, ez da. Baina uste dut nahizela minimalista pereza maten dielako pentsatzen jartzen nola gehiago dekoratu. Ordan esatik begira, simpleena, beharrezkoena eta kitxo.
3: Bai. Ba, ikusi nuen beste bat zala, nahiago duzula ja da Ikeara joatea, erropa erostea joatea baino.
1: Ez
4: bat ez
1: beste
4: horrein txe. Oso zarki dut da hori. Mm-hmm. Bai. Izan gustatzen arropa erostea ere zei, esan. Kontsumismo arekin dut da guztiak. Ez ez dela gustatzen da pereza ematen. Bai. Goza diren bezala baina.
0: Egia da, Ikea bat zabaltzen den bakoitzean, eta gurean, bueno, Barakaldokok baitu urte esente, baina bai. Esan gazkeneko eta, bueno, lehenengo Iruñeko, zabaltuzten eta gero Baionakoa. Alderantziz agian.
1: Niri alderantzi, ezakit.
0: Baina, bueno, oso ohikoa dela jendea jute, eta hoi, ia egun pasa, eta bai, gero baita, Ikea prez dago zubarruan, galdu zaitezen.
2: Galtzeko.
0: Ze esaten ez dutena da, ez, zirkuito bat dago leginda dena begiratzeko, baina ongi pentsatzen baldin baduzu, nik zertarako nahi dut dena begiratu. Idealen ez dagozan sartu, behar dezun horretara joan, baina...
1: Baina nahi egiten dute rekordi hori, beste gauzetan erortzeko.
4: Jatekoa duzu ere, horre albori gospetsuak, ez, azkenea.
3: Baina bukatzeakoan goze zaude eta...
0: Alere, enuke nik gehiagirik gomendatuko bartan deuse erostea benetan, eta ni erostetako nahi, zaten. Bi gauzen gatik, lehenengoa, kalitatea benetan txarra da, normalean, batez ere gama txikitara juten
1: bai, batzaren bat. Bai, gauza merketara edo.
0: Hori da, eta gero beste kontu bat. Zure etxeak nortasune edukitzean baldin baduzu, bai, ez erosi bertan, ze, bueno.
1: Mundu guztiak iguala duka.
0: Berdina, eta bai. Gaina asko sumatzen, abizak indon gire gorri non baitere, baina asko sumatzen dela, bat arteka ofertaren bat ateratzen dutenean, ba, maitxikiren baten gatik, olako zeo zer, joba, arrasatzen dutela. Eta jendea juten dut, gero, bueno, oia roparekin ere gertaliteka.
1: Ba, ez de normalen uste dute, txeko altzariak, ba, izaten dira gauza garestiak, orduan, ba, merkeago jartzen badizkizute, eta urte batzuk irauteko gai bada altzair hori, ba, eta gainera ofertan, ba, ze gehiago nahi duzu.
4: Nik uste duena dela, kontainerretan fijatzea kalean, gero pixka derrebisatu ez, baina egoten dira gauza benetan baliagarria direnak, eta ematen diotai pertsonalidad hori, etxeari ere, ondo ba daude.
0: Fregan filosofia etzen dori, bazeneketan.
4: Bigarren bizitza bat ematea gauze, ez?
1: Bigarren eskuko gauze.
4: Hori, zutxitu badago ez zutxera eramangor, baina, ma, ez badago gaizki, agian...
0: Zuen herrietan ez dago olako lekuren bat, astean behin, oi, altzari zarrak uzen dituztenak eta jasotzeko.
4: Nik esango nuke, hemen dela astean behin, baina gauzak usteko zaborretan eta pasatzen
1: dira.
4: Osa, uste mazu egon hori da de kanpo, izuna jartzen dizute,
3: hori da.
4: Horben anetxe dugu da ditugu nean gauzak, ez gola kontuan, izan hori esan, ez dugu ezura esango, baina...
0: Txetikan botas nahezu,
1: lehenekan bera
4: edo... Ez, baina... Zaborretan... Ni dispuso, baina ikasetan ziren, ez guazen geistea denon artean, ez duzten genuen, eta esaten genuen, mira, begiratu, munizipalak ez daude inguruan, utziko dugu, eta gero egin horri zaten, jende esko bizidera hemen, bueno, ez dugu
2: molestatzen. Egin dudana da, altzariak itxi ditu danean ez dara da, edukiontzien alboan ustera, abisatu dut. Deitu dut egun horretan bertan egin nuela, eta ordu horretan.
4: Oh, begira, hori dira nabai.
2: Suposatzen da horrela egiten dela, uste dut.
1: Abai, nik uste nuen ere egun bat zegoela, baina ez dakit zegoen den.
0: Ez, adibidez, bueno, nik nire inguruan ikusi duena azalduko dizuet. Bai paseian, baita horretan, Errentirian ere esango nuke, paseian seguru, zer atofegatu nintzen amaren etxeparean, junintzenen bisitan, ba, askotan daude zaborren kontenedoren ondoan, edukientzen ondoan, baina ez zertan, alako burnizko kartel moduko badago, eta jartzen du, bueno, hemen altzariak botako dira, asteko egun hauetan, ordu hauetan. Eta beste, bai, eta baina, nolako adien paseitarrak, kartel bat jarri behar izan dute baita ere, hainbat lekutan, zehaztuz, noiz ez den bota behar.
1: Ze, bada espada, jendari argizpa zaio geratu.
0: Bueno, baina horrelako lekutan, oikoa da baiteri ikusten nola gauetan jaisten dian bestelako bizilagun batzuk ikuste, bueno, arrantzatzera, ez? Ea zer...
1: Gure ama daude pare bat bai.
0: Ba, bueno, ona dia, askotan egoten dia gauza oso oso onak.
4: Bai, bestela, zein gozu jun, eramaten dituzten punturaino, gehiagin esaten dizutera, ez ezin duzu atera, ez dakit, bigarren bizitza bat ematea, ez unai duzulako, ez...
3: Hori da.
4: Bestela, zoi behar dutaten da batera jotea. Bai, Ikea edo bestelakoren bat, baina, ez dakit, nien dara bizitza zait hori.
1: Bai, nire ere, gehiago daude?
3: Bai, bai, bai. Etxeekin erlazionatu da ere, badaukat bat, etxeak berritzeko programak gustatzen hasten zaizkizula.
1: Nik ezin dut gehiago programa horiekin, baina uste dut dela nire amak txikitatik jarri izkidalako. Aste bururo, lobitor libit, selitot, jazta, mesedez.
0: Badago bat bikiekin, ez?
4: Bai.
1: Driu eta eski buruz dakizkit. Da, ez ezkit bat ere gustatzen.
4: Nik uste dut bat dut zera guztien amak ikusten dituztera programa. Bai.
2: Nik esango dut baietz, gustatzen ezkidala, baina txikitan ere ikusten dituela. Eske... Ba, txikitan ikusten nuen nola itzen zen hau, brikomania.
0: Bueno.
2: Nola gustatzen zitzaidan hori udako goizetan, boa.
0: Eta noa zan bere saldi ospetsua tipona, eta ez aztu, no solbideiz, eskuinak apretatzen du, ezkerrak askatu. Eta gero, Deko Garden zegoen baitere.
2: Hori Deko Garden, hori da ikusten nuena, joe, bai.
0: Deko Garden, por cierto, bi kasuetan Euskal Herriko programak, hoi jokizik bat egiten zuen emendikan, eta esango nuke aitor, ez dela bakarrik dekorazio edo eraikitzeko programa baizik, eta adi jakin batetik aurrera, eta bainik ordezkatzen dut, bala. Nola baitere kate tematiko horiek eskain dezaketenari gehiago begiratzen diogula, eta jo, badago jende asko ere nik nire inguruan ikusi dut, nire ama lehenengo horren engantzatu da Kanadako, barkatu ez Australiako kamioilarien programa batera.
1: Hori da Discovery Maxeko programa maravilloso horiek, nik nire aitarekin ikusten dituena txikitan.
0: Nik bakez ezertaran egon oso engantzatu, ja danak ikusi ditut, baina ba, urte terriz, zer ikusi dudan ia gauero oera jumbañolen?
1: A ver.
0: Forjada fuego.
3: Buah, zeona.
0: Bai, esan barkatik.
2: Ez, egon ginela Legazpiko burdinolan, edo ez dakit zer den orako, ez, Forjada fuegon egiten duten hori da, ez? Eta ikusi genuen neskato bat superfrikia programa horrena, eta joan zela bizita horretara, espreski horretara, programa hori gogora ekartzen ziolako, eta, bueno, ez nekien inor hain fan izan zitekin, ikorlako zero baiten hain fan.
0: Garazan hau bakarrik estatu batu edan dela posible hemen, eta estatu dena, bueno, ba, enik nire lan erditan herreroa naiz, eta egite ditut ezpatak enpresa bat entzako, eta nola ezpatak, eta jendea daka hor labe bat, bere lorategian, armak egiteko, imaginatu zuen bizar, bere bizar, lazkaun. Adibidez, eta zure etxeko jardinean montatzen duzu horrelako forja bat, bueno.
1: Bai, ez da zerbait ohikoa izango litzatekeena. Nik kate horretan gehiena ikusi dudan uste dut izan dela nola egiten duten.
0: Boa, baita.
1: Programa hori...
0: Txutxeak etorrelako
4: dira. Nazkagarri da gauza batzuk ikusten.
1: Bai.
4: Oso nazkagarri.
1: Bai, egia da, uste dut, kate horrekin gertatzen da, gauza nahiko nazkagarriak hartzen dituzte orokorrean, baina denak engantzatzen zaituzte.
4: Amorbosoa dira, ez?
2: Eta bestea, mil maneras de morir.
4: Bueno, hori baita amorbosoa.
0: Hori klasiko, bada, eta nik horrendik ere ez dut sinisten denak benetazka diren, ez batzu dira.
1: Bai, batzuk dira nahiko surrealistak. Bai, bueno, gaurkoan hemen utziko du, gehiago badituzu bihar egingo ditugu, interesgarri geratzen ari da, eta...
3: Bigarren atal bat egiteko...
1: Horea, bihar bigarren atala, eta gaurkoa hemen utziko dugu, gero arte.
3: Gero arte.
1: Gero arte.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko, Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzezuea, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzezue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
3: Bai, egia da, hori aipatu duzun bezala prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gorabeheratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzeko.
2: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
4: Pues egia esateko ez dakigu. Erabat, zalantzan dia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
3: Bai, egia da patronala oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik, pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
2: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu edo, beste modu batean galdetuta, zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
4: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikaltzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiendako. Vale, eta langileen baldintzak oina izango zuten eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
3: Bai, egia da, batez ere ez, langileen artean komentatzen dena bada, egun dagoen egoerak ez digula usten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunean ez dela langileen estatutua betetzen, adibidez, adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakin behar, oza, jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin, hortaz hori bai badela, ez, bai. Aldarrikapenetako bat.
4: Bai, adibidez eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Ze, egun hoxe, oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez, eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan, hola izan da, pues, mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza, ezinezkoa da, eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak, eta bueno, zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
2: Hori jakin nahi nuen, pixkate zuen egora jakiteko galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu gurituzue, kontziletzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
4: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut horrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 11:00 arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, nire kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira, enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta horiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan demagun ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago. Eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, bueno, hori da, dakagun egoera.
2: Eta ezakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere, nintzitazuei?
4: Pues soin arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe, bueno, galdezka etorri da eta hitz eginen dugu, aber bueno, ongi etorri, gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri, eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan oraingoan ikusiko dugu.
2: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
3: Bai, hori da. Pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan pues, lau hitzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa goizeko 11:00 Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12:00, eta gero arratsaldeko hitzorduak izango liratezkela 6:30 Gaiarrean txokiparean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00 Baluarten baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik ba deialdia egiten diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi ba pizka bat irtenbidea bilatze aldera ba.
4: Eta kultura maite duten guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
2: Inolako zalantza izpirik gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lau leku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lau leku horietan?
3: Ba, hasiera batean, erabaki genuen lau leku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba jendea, bueno, jendea hortik ibiliko dela edo bueno, printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi beharko da aurrera jarraituko duen edo ez, baina bueno, alde batetik hori eta beste batetik ba adibidez Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba nolabait instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna ba mai gaineratzeko eta hauei ere ba pizkat berardura arde izaten argi usteko.
2: Autonomia erkidegoan ere, teknikariek greba egunak egin izan dituztela bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa ez, gure herriko arazo osoa.
4: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen eta irtenbideak lotzen eta saiatzen gauza kongi egiten. Eta agur bero bat hemendik hoiei eta bueno, badire ere estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta bueno, pues pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu beharra dut, ustet zera inguruan lortu dutela sinatzea zehozer, oraindik ez naiz jabetu ongi eta baina hortxe uzten dut. Tanta. Eta bai, eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan aipatu nahi dut bai País Baskun bai Nafarroan badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta bueno, bai, badugu, bueno, ez era handia antzan dugu.
2: Azkena nire partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
4: Herritarrei, pues aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure borroka. Mimo handikin lan egiten dugu, langileak gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
2: Bada Irune Kosta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik eta bueno, ea greba egunean jendetza batzen den.
3: Eskerrik asko.
4: Alaxe, eskerrik
5: asko. Naiz Irratia.
6: Minbizia garrantzia handia du zure bizitzan.
7: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela. Bai, galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko zaidaloi eta egia esan, bueno, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein tokatu ereikelako, baina egia da nire bizitzako urte dexentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta oraindik ere oso presente eukitzen dutena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak, eta beti sartzen zea arnasa jautxita eta ateatzen zea zorionez oaingoz, arnasa botatzen zu eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da nire bizitzan.
6: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
7: oso naturala izan zen. Egia da, xomorro lapurre datzen unetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken Uxue Razkin dela nere editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian, eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, ba, azkenen izan zen, gezki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zatik ez probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, iru urte eta erdi ondoren atera da.
6: iru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen nondik nora nahi zenun?
7: Ez pentsatu iru urte eta erdi egunero idazten egon aizenek. Baino, azkenen ez da nere ogibidea idazlea izateana, irakaslea naiz, eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino, bai izan da zerbait oso gora beratxue aldaketa asko euki dituna, eta hasierako testue eta guain argitaratu danak ez daukez erikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errorre esaten dan oiere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita zortzi aldiz irakurri, zortzi aldiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, pixka bat Rusiar mendioi, gehi nere emozio guztik, nere negar guztik, nere, bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
5: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, ez zarela egon egunero, ez egizan bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
7: Agian nere bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxo dela zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko hain dutenik eta aukera hori dutenik. Baina, bueno, etapatxo bat, bai, gustatuko bueno, litzaiak.
5: Agian iritsiko da, eta zuko aterako dio horre.
6: Historia honetan sartu zinen momentuan, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat, June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsonaia horren inguruan?
7: Ba, beitu, berez, idazten hasi nintzenen, ez zeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzarentzako kapituloak, hasieran nahiko testu jarraia zan, baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldi beren ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez, eta umoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimena asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerara arte irakurtzen zoatzen hortan, bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
6: Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta bueno, kasu honetan bada, minbizia ari bai. Detektatzen diotela.
7: Bai. Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta orduan sartzen da, bueno, ba, amesgaizto baten, ez? Eta, bueno, ba, horri ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zei bai aipatu nahi, modu gordin baten zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere. Dago.
6: Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta eguzu pixka bat alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak bai. Dituzte.
7: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, badau horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen aizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen donoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen, eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat erreixe izan modu horta idaztea, ze batzutan nahi gabe, nola irugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapituloa, eta nahi gabe sartzen dezu tarteko beste baten sentimendua, eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan, eta kapitulo hortan bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena, ez dakigu.
6: Eta Irati aipatu dugu Ilune da protagonista, baina badaude bere inguruan, ba familia oso bat, eta sartuko gara pixka bat, banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bere bikotea dago, Mikel izan duena.
7: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen du, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin ukiko dola beraien harremanen. Eta hor galderan eta hoin inun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien semea laben eziketa, osa hor daude guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
6: Eta seme alabak aibatuta zarrenetik gaztenera joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
7: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu ontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin nola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez esan nahi helduek ezin dutenek irakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia, ez? Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonaia ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da 5-6 urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudi, ez? Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zilazu, zeia...
6: Nahiko aukan nerearekin.
7: Zilazu, ez? Eta, oia, zaltzen da, baina egeraldi berren ere, irakurlei arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
6: Bai, bai, zora garria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
7: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama. Amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gainada beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu bat ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da. Bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zu esan dezuna da, zaintza.
6: Idatea ipatu duzu, ez? Badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia, azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea? Erreixa da?
7: Ez da erreixa, eta gainanik ez dut lan iten nerabekin. Ze horre hasi nintzenen liburu hau idazen, esan un, Irati, investigazio lan txiki bat imarko zu, ni nere egunerokon txikiki nao, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor, ba pixka bat izan da, ba hoi ez, ikerkuntza lan bat, ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoi ez dala gu fastidiatzeko. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela. Eta bai saiatu naiz hoi alik eta hoberen adierazten.
8: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri informazioaren arira ordu bata dugu. Astelen arratsaldean Babakar Huele hil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta arauzko arma ere kendu diote Efe Albiste agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute baztertu disiplinazko gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako egin dute. Hain zuzen, amarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute azken orduetan, guztiak gara Babakar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Eta gaurko goizak emanduen albiste bat 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute baita salatzaileen ordezkariek ere. Foruzengoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea atzo kontatu genuen bat telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Eta aipatua dugu ere PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituztela. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030 urtea bitarte, bigarrenak Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude ostiralean dekretua berretsia elizateko. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da, Juntsala EAJ-aren sustengua barne eta bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
3: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Entzun berri dugun Alicia del Riok, Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira, dekretua bitan zatitu delako eta greba orokorra aldarrikatu dute. Kulturak ere utzi digu aipagai handi bat, Iruñak Goya sarien 41. Gala hartuko duela 2027ko otsailaren 6an, Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Eta informazio orokor honekin batera, gaurko kiroletako informazio nagusia ere jasoko dugu jarraian. Horretarako bestaldean dugu Aritz Santamaria lankide Aritz, eguerdion.
4: Eguerdion, itxasetu eguerdion entzule bada. Kosmeder Baskoniak Euroligan jokatutako bi partidak galdu ditu. Bigarrena, asteazken iluntzean Valentziaren aurka. Porrota baino, markagailuak egin du mingeien Gasteizen. Izan ere, Valentziak bere historiako saskiratze handiena lortu zuen. Markagailuan, 111.88 margotuz. Horiek aparte, Realak Europako koparekin du arratsalde honetan itzordua. Txuri urdinek, Eskoziako Hertz talde hartuko dute zubietan finala 8 txartela jokoan. Arratsaldeko 7 abiatuko da nor gehiagoka eta naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Bada ez galdu entzule eta azkenik eskubaloia barkatu izango dugu azterra. Ibidasoak Europako Ligako ibilbide berri bat hasiko baitu gaur iluntzean. Iruindarrek Islandiako Hafnarfjord talde hartuko dute hartalekun iluntzeko 9 laurden gutxitan itxaso.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoan, errepidetan, esango dugu bai pase baten berri eman behar dugulan, N626 errepideko 49.8 eta 46.8 kilometroen artean, Abadiñon, errei bakarra dago norantza bakoitzean, eta bidelanak besalde Abat errepidean Gasteiz aldean eta Irungo norantzkoan bertan ere orduak dira errei bat itxia dagoela eta autopilaketak ere eragin ditu horrek. Bestalde, asteazken honetako eguraldiaren berri jasotzeko, Iker Ibarluzea gurean.
5: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen egoixuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera, eguneren batean, ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko duaren dikan ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, ordu bat eta sei, berehala hasiko gara.
0: Informazioaren aria.
6: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
7: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren 10an, arratsaldeko 7etan, Anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihestuko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta zortzi minutu eta orain bai entzule albistegi hau astera goaz, esan dugu 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dutela modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du heldu den larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an zehazki abiatu zen operazioaren baitan, Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Bagiza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzen. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik, Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketan neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaiak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalteberatasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Astelen arratsaldean Babacar Huele hil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta Arauzko armak kendu diotela aurreratu dizuegu Efe Albiste Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek Eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute baztertu disiplinako gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako egin dute. Horrelako gertakari bat gertatzen denean Gonzalezek azaldu duenez, poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizkie edo baja hartzen dute, baina polizia horren kasuan datuak babesteko legea dela ta Euspelek ez daki ze formula erabili den. Zehaztu du halaber agente batek eriotza eragin duen gertakari armatu bat duenean pistola ofiziala kendu egingo zaiola epailaren esku utziko dutelako auzitegiko medikuak azter dezan eta dagozkion balistika probak egin ditzan. Gonzalezek gainera adierazi du gaia oraindik polizia instrukzioaren fasean dagoela eta ertzaintza hori garatzen ari dela oraindik ere instrukzio judiziala hasi baino lehen. Bere zentralaren laguntza osoa helarazi dio guardia horri eta gaineratu du ertzain baten bizia salbatu duela zoritxarrez beste gizaki baten bizia galdu duen arren. Erne sindikatu poliziala urrats bat arago joan da eta ohar batean Hondarribiko alkatearen dimisioa eskatu du. Eta bestalde justizia aldarrikatu dute hain zuzen Babacar Huele Hondarribiko bizilagunaren eriotzaren ostean astelenean gogora ekarreko dugu tiroz hil zuela udaltzain horrek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean arazo mentalak zituen bizilagunaren eriotza porrot sozialtzat jo du Igor Enparan alkateak. Ba hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute azken orduotan guztiak gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela ere esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat hitzartzen ostean tiroketa jazo zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilunea egiteko. Heldu den larunbaterako beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantza da ea beste soluzio bat aplikatu ote zitekeen.

0: Jon Galdeginez, Sos Arrazakeriak heriotza ezin daitekeela zigorgabe gelditu aldarrikatu du halako eskuartzea burutu dezaketen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du bestalde sindikatuaren esanetan Babacar Huelen heriotza poliziaren indarkeria auspotzen duen segurtasun ereduaren adibidea izan da. Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu ditu, babes eta arreta katean zerbaitek utxegin duela esan du, eta alere kexu da hilketa poliziala terminoa baliatu delako. Maria Serrano.
1: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en los que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
0: Erne sindikatu polizialak bereari egin dio taser pistolak eskatu ditu ohiko pistolen erabilera ekiditeko. Aitor Ochoa.
2: Si hubiésemos tenido eso, pues, unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
3: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bata eta laurden eta informazioaren arian aurrera egingo dugu azken orduetan arreta bereganatu duen beste gai batekin, izan ere PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxe gabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030 urtera bitarte, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar besteak beste. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude eta ostiralean dekretua berrestea da asmoa. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da Juntsala EAJaren sustengua barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
1: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
0: Alicia del Río Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
1: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030 urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
2: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
0: Espekulatzailei izen eta bizenak jarri barzaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak.
2: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
0: Ba, etxe bizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izanak gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Esaterako Juntsek iragarri du jada ez duela lokairu kontratuak automatikoki gaurkotzeko dekretua babestuko. Sumarreko ministroek ministroen kontseilu osteko prentxaurrekoarekiko beste prentxaurreko paralelo bat burutu dute dekretuen zatiketaren berri eman eta erruak PSOE-ri egozteko.
3: Esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
0: Pedro Sánchezek sare sozialetan argitaratu duen bideo batean azaldu duenez, gobernuak herritarrak entzun ditu eta pausoak eman ditu.
4: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno.
0: Eta Espainiar Exekutiboak adosturiko bi dekretuetan sakontzeko Unai Fernandez de Betoño arkitekturan doktorea eta Naiz Irratiko analisi mailetako kideari iritzia eskatu diogu. Asteko dekretua bera edo bi dekretua aurkeztu izana adabakia ez zote diren galdetu diogu.
5: Adabakiak izan daitezke kasu batzuetan, baina orokorrean esan da, garrantzitsuak dira eta legeak garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi egizkizue zuek legea eta utzizki da zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Joan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, nik uste

0: bueno, neurri potenteak dauzkatela, dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
1: Betoñok balioan jarri ditu etxegabetzei muga jartzea edo alokairuak luzatzea, alere kritikagarritzat jo du hauei epe muga bat jarri izana. Gazi gozotzat jo ditu dekretuak.
0: Eta galdera da zer gertatzen den 2026ko hasieratik, ba orain arte, ezta, urrir arte. Ze hor etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste Euskal Herritar askoren kasua ere badago. Eta zentzu horretan, ba, horre, agrabio bat dago, ez da, eta sentsazioa dago, ba, hemen, Espainiar estatuan, eta baita, EAN eta Nafarroako Foru Erkidegoan ere, askotan, arautzen dela momentuaren eta unearen arabera, ez da.
1: Eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak ehunka lagun bildu ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitzaren negoziaren aurka antolatzeko deia eginez. Zera berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiral honetarako eta Labek ere iragarri du berea astebururako. Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak bestalde aurrera darrai. Errentadunei eta espekulatzailei aurre egiteko eta etxebizitza bezalako oinarrizko behar izan batekin egiten ari diren negozioaren aurka borrokatzeko antolatzeko deia luzatu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak. Gobernuaren dekretua urritzat jo dute.
2: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da, eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxebizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxebizitza eskubidea izatea.
1: Halaber kritikatu dute PSOEk eta Sumarrek etxebizitza dekretuak jasotzen zituen testua eta neurriak zatitu eta bitan banatzea adostu dutela. Mugimendu honekin salatu dutenez neurri moderatuenak Junts eta EAJ bezalako alderdien babesarekin pasarazi nahi dituzte kapitalaren interesentzat deserosoagoak izan daitezken neurriak bigarren dekretu batean jarriz. Bigarren dekretu hori gehitu dute ez da onartuko. Espainiar estatuan hainbat hiritako erdiguneetako plazetan protesta egiten duten bezala Bilboko kontzentraziotik metro eskas batzuetara hainbat gaztek kanpaldia mantentzen dute. Asteleneko iluntzean ekin zioten protestari Arriaga plazan etxebizitza duinaren defentsan, hain zuzen etxebizitzaren inguruko aldarrikapen hauen irudia dira kanpaldi hoiek eta Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatutakoan parte hartu duen protestari bat izan dugu asteazken honetan, Naiz Irratian hain zuzen Isusko Blankoa Aitor Prietok ekarriko dizkigu xehetasunak.
3: Giroa bero egonda goiz goizetik asteazken honetan Bilboko Arriaga plazan. Blanco kargitu du kanpaldiaren atzean ez dagoela elkarte deitzailerik. Herritarren ekimen improvisatua izan da.
4: Azkenean, bizta hiru pertsonei okurritu zitzaien ankanpada jartxa Arriaga plazan eta nik atzotitan amatza, baina gira da aztrenetik atxora amaz pertsona inguratu zidela eta amaz pertsona detatik gehitu egin zidela eta eskertzekoa da eta atzotik gaurka beste amaz pertsona gertotu dira eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza kanpaz betetzeari daude. Guk eurondatez egiten dugu eta hemen ez dago inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean gure kabuz egin dugu.
3: Kanpaldiaren aldarrikapenak Espainiako gobernuari eta baita Lakuako exekutibori bideratu dizkiete. Izan ere, aste arte honetan atera den dekretua faltsua dela salatu du Blankok.
4: Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta guk aldarretzen duguna da etxebizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dela aldatu, ezin dela areagotu, zure irabazitatik honuko gehia ezin dute etxebizitzaren alokatua ezin dugu pasatu, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da, etxebizitzaren arazoak edo atazkak konpontza eta konpontzeko arazoa beharrezkoa bada, kanpada hau egitea, guk egingo dugu beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea.
3: Blanco kargi utzi du Bilbon Euskal Herritarrak ez direra isilduko, etxe bizitza duin bat izateko aukera posible izan arte.
5: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bat eta hogeita lau minutu ditugu eta Naiz Irratiko informazioaren arian gaude. Aurrera jarraituko dugu. Foruzengoak 72 urteko gizon bat atxilotu du. Asteazken goizalde honetan Iruñeko aldezarreko etxe bizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak atzo goizeko 10 izan ziren. SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxe bizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saiestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina Foruzengoaren eskuartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona etzegoela barruan. Autoz ies egin omen zuen. Foruzengoak asteazken honetan jakinarazi duenez gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi dutenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailearen esku jartzeko.

eta emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean, gaur jakin dugunez, eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen ari da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearte gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du orain emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.

Gaur goizean ere kontatu dugu EAJak Ramiro González proposatu duela Arabako aldun nagusi izateko hautagai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan. Horrela karguan laugarren agintaldia beteko luke Gonzálezek Hirualdiz jarraian izendatua izan ondoren. 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin investitu zuten EAJaren eta PSEren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzak ohar batean azpimarratu duenez, metatutako esperientzia Arabako errealitateari buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzionala oinarri sendoa dira Arabak aurrean dituen erronkei aurregiteko. Arabako EAJaren zuzendaritzak Irma Basterra ere proposatu du Arabako Batzar Nagusietako presidente gai izateko. Araba buru batzarraren proposamena EAJaren afiliazioari helarazi zaio eta alderdi jeltzaleak 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan izango dituen behin betiko hautagaitzak zehazteko barne prozesuan parte hartuko du. Gasteizko alkatetzarako gogora ekarriko dugu aste arte honetan bertan zuzendaritzak Jon Urresti proposatu zuela Vital Fundazioaren egungo presidentea. Eta kontuen ganberak akatsak antzeman ditu Orkoiengo udalaren eta Iturgain SA udal sozietate publikoaren hirigintza kudeaketan 2022-2024 bitarteko aldian asteazken honetan argitara eman den txosten batean jasotzen denez. Nafarroako administrazio auzitegiak 2025ko aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera emanda ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera onarpen hoiek kidean hitzeko organoen borondate eratzeko funtsezko arauak era bat alde batera utzita egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, PSN-ekoa bera, UPN-eren eta Elkarrekin Orkoienen babesarekin gobernatzen duenak, iragarri du ostegun honetan agerraldia egingo duela kontuen txostenaren inguruan duen jarrera azaltzeko. Aldez aurretik Auzitegi Konstituzionalaren epaien aurkako errekurtsoa aurkeztuko zuela iragarri zuen.

0: vaya. Bestalde, EASO Amaran eraikiko den trenbide zabaltza uzo berriko etorkizuna Donostiak erabakiko du, ez Lakuak. Hala erantzun du Jon Insausti alkateak, Lakuak hirigintza proiektua aurkezteko antolatutako ekitaldira ez bertaratzearen zergatiaz galdetuta. Asteroko tokiko gobernu batzarraren ondoren emandako prentxaurrekoan, Donostiako alkateak aldarrikatu du EASO Amarako trenbide zabatza uzoaren diseinuan donostiarrak izan behar direla protagonista nagusiak.
1: Duguna hitz egin, partaidetza prozesu baten bitartez. Zergatik eremuak merezi duelako eta Donostiaren etorkizuna Donostian erabakiko dugulako. Hirigintza eskumen udalaren eskumena da, 100%. Udalbatza honetan 27 zinegotziek erabakiko dugu ere, nolakoa izango da nauzu hori. Erabakiko da men Donostian ez, Lakuan ez, Gasteizen. Beraz importantea iruditzen zait Donostiarrak entzutea. Momentua.
0: Lehiaketaren proiektu irabazlearen aurkezpenean zergatik etzen egon galdetuta, adierazi du bezperan izan zutela aurkezpenaren berri eta aste arterako oraindik ez dutela modu ofizialean jaso.
1: Fue conocedor el Ayuntamiento de Donostia, o sea, las y los donostiarras fuimos conocedores del proyecto ganador de un ámbito que nos incumbe, entre otras cosas, porque es Donostia, la víspera, y bueno, creo que las cosas también necesitan su tiempo y su reflexión.
0: Hori bai, Insaustik esan du proiektua gustatu zaiola eta harremanak bikainak direla Lakuako gobernuarekin eta zehatzago etxe bizitza sailarekin.

0: pasa ditugu ordu bat erdiak eta bueltatuko gara gaur goizean izpide izan dugun gaietako batera. Formakuntza, usnarketa eta politizazioa ardatz hartuta sortu dute aga espazioa. Alternatibaren ibilbidetik ateratako behar bati erantzuten diola azaldu dute, baina egitasmoari izaera propioa emana izan diote beste elkarte, fundazio eta mugimenduekin elkarlanean jarduteko. Agaren helburuez eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez zaritu gara Ailen Marinero espazioko arduradunarekin. Iraia Kambra.
1: Ailen Marinero kazaldu duenez alternatibaren ibilbidean ikusi dute ekintza politikoa ez dela mobilizaziora edo ekintza zehatzetara mugatzen eta formakuntzak ere ezinbesteko lekua izan behar duela, behar horretatik sortu duteaga.
2: Gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian aga espazio bezalako espazio bat izatea.
1: Aga alternatibatik bereizitako espazio gisa sortzea ere erabaki dute. Helburua Marineroren arabera euren inguruko eragiletara mugatu beharrean bestelako elkarte, fundazio eta mugimenduekin harremanak eta elkarlana zabaltzea da.
2: Agaren helburua da beste elkartekin, beste fundazioekin eta beste mugimenduekin elkarrean lan egitea eta horregatik iruditu zaigu ezinbestekoa dela desberdintasun hori egotea.
1: Espazioak gaisorta zabala landu nahi du, feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa eta subironatasuna aipatu ditu Marinerok besteak beste. Eta gai horiek lantzen dituzten beste mugimenduekin batera jarduteko borondatea dutela azaldu du.
2: Gure ardatzeetan daukagu ardatz oso zabal bat non horte landuko dugu feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa, subirantzasuna, oza, orte aritu nahi dugun lana oso zabala da eta horregatik desberdintasun hori alternatibarekin, izan ere, beste, lan egiten ari diren beste mugimenduekin lan egiteko, eta haiekin aritzeko, lantzeko haien ardatzak ere.
1: Formakuntza da agaren beste zutabe nagusietako bat. Marinerok bereziki fasismoari aurre egiteko tresna gisa kokatu du, mobilizazioarekin batera diskurtsoetan sakontzea eta horiei erantzuteko baliabideak izatea beharrezkoa dela argudiatuta.
2: Formakuntza ezinbestekoa da fasismoari aurre egiteko, ezta? Guretzat garrantzitsua da, garrantzitsua dira borrokak eta ekintzak eta kaleak hartzea, baina sakondua eta diskurtso horiek aurre egiteko ezinbestekoa da formakuntza hori eta elkarlanean lan egitea.
1: Gazteengan ere arreta berezia jarri nahi duagak. Marineroenen esanetan Euskal Herrian badago gazteria formatua eta mobilizaziorako prest dagoena, baina formakuntza politikorako tresna gehiago eskaintzea beharrezkoa dela uste du.
2: Jarri nahi dugu fokoa gaztean, gazterian, izan ere gure ustez gazteak izango direlako etorkizuna aldatuko duten, aldatu alduten gizarte sektorea, eta gure ustez naiz eta badekogu hemen Euskal Herrian gazteria formatua potentea eta borrokara prest daudena, formakuntza hori eskintzea eta formatzea gehiago lagunduko digu, ni esaten dut digu zen gaztea naizelako bebai, hobeto aurre egiteko fasismoa lagorakada hori etortzen denea.
1: Agaren jardunaldiek hitzaldi hutsetik arago egitea nahi dutela ere azaldu du. Entzulek bertan jasotako ideiak beste pertsona batzuekin partekatzea eta eztabaida pixkanaka zabaltzea da Marineroren hitzetan halako saioen eragin nagusietako bat. Eta antifasismoa izango da intzuten ere agak antolatutako lehen jardunaldien zeharkako ardatzetako bat. Horren baitan besteak beste 78ko erregimena, geopolitika, kultura antifasista, edabideak eta borroka intersekzionala izango dituzte izpide.
3: Informazioaren aria. bizitzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira usten.
4: Simon Fuk, antzerkilaria.
3: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nu ez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
4: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
5: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita amazortzi minutu nazioartera joko dugu Trumpek Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean. Aste artetik debekatuta dago alkoholdun edariak, esnekiak eta motozikletak Kanadarrak importatzea Ameriketako Estatu Batuetara. Etxe Zuriko maizterrak dionez, Kanadak ezarritako mugazergei emandako erantzuna da. Otaguak berriz, negoziazio maitik altxatu zelarik duela aste batzuk, menpekotasun harreman komertzialik ez duela nahi argudiatu du. Bi herrialdeen arteko tentsio komertzialak gora egin du Trump duela urte terdi pasatxo Etxe Zurira itzuli zenetik, mugazergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen arteko aldeko harreman bat finkatzeko. Gaur egun Estatu Batuek mugazergak aplikatzen dizkiete Kanadako funtsezko sektore batzuei, altzairua, aluminioa, zura edota automobilak kasu, eta 140-eko karga gehigarria ezarri zien 20.000 milioi dolarreko balioa duten Kanadako beste hainbat produkturi.
1: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil. All kinds of countries. He has his tariffs on steel, aluminum, autos.
0: Ameriketako Estatu Batuen ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea pozik dagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasokorrik eta muga zergen politika hori Brasil edo Txinari ezarritakoaren antzekoa dela dio eta gero eta menpekotasun gutxiago dutela Kanadako baliabideekiko. Adibidez, altzairuarena. Kanada Trumpen muga zergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen eta muga zerga hoiek berdindu zerantzun duen gutxienetako bat.
2: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and
0: Kanadak Ameriketako Estatu Batuekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez beraiek ez daudela oso eroso egoera honekin eta gogora ekarriz herrialde mugakideak ezarritako mugazergak justifikaziorik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du Estatu Batuekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere buru jabetasun ekonomikoari uko egin gabe.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

eta ordubiak 20 gutxi direla kultur kontuetan aipatu behar dugu Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko duela 2027ko otsailaren 6an Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan bertan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko dio estatuko zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen iragan otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik Goia sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrilez beste hiri batean, Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro dira. Gogoratu behar da gainera Iruña Max sarien egoitzare izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.

Bestalde, Durangoko azokaren 61. edizioa abenduaren 4-8 bitartean egingo da urten eta erakusmaia ipintzeko izen ematea asteazken honetan itxiko da. Azokan parte hartu nahi duten erakusleek izan argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizle durangoko azoka.eus webguneko intraneta atalean egin beharko dute eskaria.

0: Eta oraintxe entzuten ari garen Festina Lente diskoaren aurkezpena dugu. Hau disko horrekin 30 urteko ibilbidea ospatuko duen Iñaut Elorrietak zaleekin batera abendutik aurrera egingo duen biran. Erreka deitzen da Elorrietaren Festina Lente diska berriko abestietako bat, lan honetako bigarren aurrerapen kantua da. Eta iragarri ditu jada lehen kontzertuak Iñaut Elorrietak. Iruñan zentralaretoan abenduaren 28an Bilbon Kafe antzokian urtarrilaren 2an Donostian Intxaurrondoko kulturetxean urtarrilaren 16an Gasteizen Jimmy zen urtarrilaren 23an Azpeitian San Agustin aretoan otsailaren 20an eta Biarritzeko Atabalen martxoaren 12an. Eta tira, denbora gehiago galdu gabe, Donostiako estudio nagusietara joko dugu jarraian, Garazi Kastainorekin, ba, kultur kontuetan jarraitzeko, kaixo Garazi?
1: Kaixo Itxaso, eguerdion, ba, begira, atzo esaten baldin bagenuen kultur leio hau zabaltzerakoan, tartea egingo geniola komikiari eta normalean hori etzela gertatzen edo etzela inoikoa geurean eta bueno, oro har, ez, literatur argitalpenetan, ba kasualitate gaur beste bigarren komiki edo eleberri grafiko bat izan behar dugu izpide, jende modernoa deitzen da eta kantu honetan ez da Xabireren publiko berdinean ikuste duten ontzako oso interesgarria izan daitekela Berto Larrietak eta Elena Azkarraga Urizarrek aurkeztu duten, gaur goizean aurkeztu duten komikia, jende modernoa. Bartzelonan kokatzen da, metroaren liura izan da nola baita bia puntua, harritari asko gustatzen zaizkiolako metroak, eta orduan, bueno, ba, hortik imaginatzen Bartzelonaraino iristen da, semea bisitatzera di joan Satur da protagonista, erretirua hartuta dagoen gizon bat. Eta bueno, hortxe ba, metroazpian eta lurrazpian ere bestelako lurrikara batzuk sortu egingo dira. Entzun egingo ditugu autoreak azalpenak ematen.
2: Ideia horren abia puntua izan da, betidanik liluratu nauen metroa. Osa, metroa niretzako da ba, zerbait ba, oso berezia. Ze, nolabait, nik visualizatzen dut, izango balitu zela iriaren itzala, baina ikuste ez dana, ez da. Ze, zu behirienen gainezalean baldin bazaude, ba, ez da zu ikusten metroa, ez, baina nolabait, ba, iriaren azpian dago eta iriaren irudi bat ematen du, ez da? Orduan da, iriaren itzala, baina ikusezina barit bezala. Eta, ba, gero dago, ba, tunelez betetako laberinto baten ba, itxura hori hartzen dio baita ere, ez? Eta aur bat etorreko balitz, eta goitik bituko balu, ba, ez luke zer ikusiko, baina, ba, guk ezautzen deunok, badakigu, ba, hor daula, ba, sekulako tunelez betetako laberinto bat, ez? Eta bertan dago, ba, eragozitako jendea. Ez da, horrek hori da, ba, gehien liruratzen dauna niri, ez? Ba, gazteak, zarrak, turistak, paperi gabeak, emigrantea, langileak, tragedunak, daneti dago, ez da? Eta gero, beste zer da, beste goza liruragarria eretzako da, metroan sortzen dian, edo sortu daitezken harreman horiek baskotan ba, efimeroak dianak, ez da, oso iragankorra dianak. Zuke eukizak ezu elkarrezketa bat norbaitekin, eta metroa badoa, eta hor bukatu da, ez, harreman hori. Ez orduan, horrek ere asko erakartzen indun, ez? Gero, sorte izan nun, egonaldi bat, literatur egonaldi bat iteko aukera izan nula Bartzelonan, eta orduan, ba, han aukera izan nun, ba, metroan aurrea eta atzera ibiltzeko, eta betianik gogoan euskan ba, gauzak egiteko, ez da. Ba, adibidez, ba, zori saldatu trenez, edo estazioz, edo linea bat hartu, eta azken geltokiraino joan, edo ez ezagunekin itzein. Eta orduan, ba, pixkat hori izan zan, ba, nola grafiko ontarako muina edo, ez, abia puntua. Eta gero torri izan, pertsonaien sorkuntza, ez da, historia baino lehenago igual pertsonaien sorkuntza torri izan. Eta hor da gau, ba, Josebe komentatu bezala, Saturnino, aurea largun erretiratu bat, Satur, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduna, fabrika, eta dauka seme bat, Mikel iztenekoa, Bartzelonan biziana, eta Orduan, Saturni joa Barcelonara semeari bisiteitea, ez? Orduan, Satur pertsonaian pentsatuz burretu zitzaiten ba, izan zitekela ba, bueno, ba, eskertiarra, aurrerakoia, ateoa, sindikalista, palestinian aldekoa, baina eraberean homofoboa, ez da? Orduan, kontraste hori gustatzen zaidan, ba, pertsonaiak izatea pixka bat, ba, bere argi ilunak, ez da? Hau, pixka bat, oinarrituta dago Evo Moralesen pertsonaian, ze, jo, Evo Morales asko, ba, bueno, ba, azkenean, ba, idolo bat bezala, ez, ikusi gendun garai batean, ba, ze gauza hone egin zituen Boliviaren alde, ez da? Eta, baina gero alako komentario homofo batzuk nola egin zituen, ez da? Orduan, ba, nahi garai hartan, ba, jo, zuberzko pena mantzian, ez, olako pertsona batek, olako komentario egitea, eta pixkat, hortik, iritzen zaitu, hori izan dela, pertsonaia sortzeko, ba, pertsonaia kontraste hori bilatzeko, ba, abia puntua, ez da. Eta orduan, ba, horria sortu zen, ba, historioa, ez da, ze, orduan, ba, buratu zitzaiten, ba, Saturren semea izan zitekela, ba, hori, homosexuala Barcelona jundana, ba, bere, ba, Idia Zabalgo, ba, herri txikitik nolabait, ba, iesi, ez, ba, ba, gaur egun oraindikan tamales, ba, olako gauzak, ba, espialako, ba, oso agerian jartzen askotan, ez, eta, ta orduan, ba, orde orto izan, ba, gero, ba, historioa, ez, ba, nola, asteburu bakar batean gertatuko den gauza bat izango da, nola bere aita larguna inoiz ba, bere herritik atea estana jungo da ba, bere seme homosexuala bistatzea, eta bere aita gora indik ez dakik ba, bere semea homosexuala dela. Eta ba, histori nahiko minimalista izango da, ze semeak baldeetik Bartzona erakutsi nahiko jo, eta Saturrek bestetik ba, metroa bakarrik nahiko du ikusi. Ze berak ba, trenak eraiki ditut, eta hor Bartzona azpian gora eta bera dabiltzan trenetako batzuk ba, bere eraikitakoa dira, ez da, bere eskuz egina dira. Eta hor dut, ba, historia minimalista xamar bada, baina ba, hor bai ongo dira, ba, implizituago edo esplizituago, baina bai ongo dira, ba, olako pertsonaia hauek, ba, nola bai, bereiek ere barruan dara matzaten, itzal ikusi zin horiek, ba, horre agertuko dira, ez da. Eta orduan, ba, aitasemen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da. Eta ba, horre agertuko dira, ba, bataren eta besteen sekretuak, azken finean deno dauzkagulako gure sekretuak, ez. Eta gero baita ere, bueno, Elenarekin ba, hitz egiten, ba, nahi izan gendun baita ere, ba, pixkate garrantzia izatea, komiki honetan garrantzi handi izatea, ba, isiltasunek. Bueno, gero, zer esanik ez, ba, komiki bat egiten zunean, ba, elipsiaren garrantzia ez da, nik aurreko nire komentatu du niretzako komikia dela elipsiaren artea, ze bineta batik bestea elipsi bat dago, ez da. Eta orduan ba, oso garrantzitsua dela erabakitzea zer kontatu eta zer ez, ezta. Eta ba, horri ere ba, noski garrantzi handia eman dio, ez. Eta gero ba, metroaren bidez, ba, iriaren ikuspegi bat eman nahi izan dugu, ez. Iria handi baten ikuspegi bat, eta batez ere baita ere, ez ezagunen artean gertatzen dian enkontru edo efimero horiek, ba, kontatu nahi izan ditugu, ba, beste historio nagusiaren ba, aldamenean, nola izateko. Bordun, nik gidoia jatzi nunean, marrazkilari bat, ilustratzaile bat behar nun, eta justu berrian agertu zen, Elenaren, bueno, Elenak ilustratzaile bezala lehan entzun liburu baten azala, Azalegoa ikaragarri guztu ditzaiten, eta hor dugun itzan, Elenaren webgunea bere marrazkeik ikustea, da esan, bueno, hau xe da behar nunanik, ez da ze bere lan egiteko modua, ba, bueno, oso berezia da, bere ilustrazioak, ba, bueno, desberdina dira, ez da, nik izango nuke estilo propio daukala, eta gero gaina oso trazu espresiboa daukala, ez da, eta orduan, ba, bueno, asko guztu ditzaidan, eta beraikin kontaktuan jarren itzan, da, sorionez behik ideia guztatu ditzaidan, eta, ba, bueno, ba, lanean jarri ginen, ez, orduan, bueno, pixkat, behi emango ditzitza, ba, bera kontatzeko nola izan den pixkat, ilustrazio prozesu.
3: Bueno, ba, Bertole idatzi ostanean, ba, justo niretako momento on bat zan olako lan baten sartzeko, eta gainera Bertolen gidoia irakurri eta gustau jaten, eta igual igarri notan, ez dakit zuzelan esan duzun historia simplea edo
2: minimalista
3: dala, eta horrek behemun ustan, ba, atrebentzia moduko bat, ez? Ikusi nabe, bueno, hau egin garria da. Ez dakit, metafora handiri gabe, edo, ez dakit. Ikusi nabe, ni, ba, marrasteko daukoten modua gaitik edo, einal nahuela. Hasieran gidoia irakurri nahuen ian, torri jaten burura antzerkia, eta uste dut hori presente egon dala marrasterako momentua, keinuei, gestuei emundotziet garrantzia handia eta marraskia planteatzerakoan, ba, nire ba, teatralizatu ditut pertsonaiak, eta bueno, niretzat da lan egiteko modu berri bat erabili dut guztiz lan honetan, oin arte beti nire lanak eta gusto zein dako marraskiak bebai enditzu dalako ondo zuriakin, irudi solatuak eta ideia batei edo mantxa batei erantzun da, baina beti irudi bakar bat eta ondo zuria aeroplano batekin. Eta orduan, ba, oin igual tematonaz, ba, kontrako efektora, ez? Ba, ni guren hauen bineta guztietan atzetik, pertsonaien atzeko aldetik be gauza gertatzia. Eta hori, niretzako lan importantia izan da, orain nabielako be lan egiteko modu berri hau, ba, beste lanetan be aplikatzen. Teknikai dagokionez, ba, irudi guztiak landu ditu tarkatzekin, lan dana eskusein dakua da, eta gero digitalizatu, eta bueno, hori zen da.
2: Bai, bueno, gero kontatu ginela eta bueno, hartu gendun erabakia storyboarda elkarrekin egiteko, ezta?
3: Bai, landana izan da analogikoa. Uh-huh. Egin storyboarda elkarrekin, maila handi baten, papel dana jarrita jarraian, eta gero sortu ginu mia liburuaren maketa oso landu bat, testua baia amaierako emaitzan geratu dan bezala testua papel zatietan moztuta.
2: Gero prozesua oso aberazgarri izan da, ze storyboarda elkarrekin egiteakoan, ba, berak gidoian aportazio egite zituen eta nik marrazkitan ere bai, ez da.
3: Bai.
2: Orduan, ba, alde hortatikan, ez ginen elkarre zautzen. Orduan, izan da, pixkat elkarre zautzen prozesu bat, berar esaten bizian idan hosti.
3: Batzutan han elkartu gare eta beste batzutan hemen, eta hori, eta lana itzen da, ba, oso erosua, ez?
2: Bai, eta erreza izan da, elkar lana, ez? Bai, eta gero beste, en erabaki teknikoen gainen, ez, momentu baten planteatu gendun, karo, novela grafikoen erdia edo da, Bartzelaren gainazalean, eta beste erdia metroan, gertatzen da. Bartzelaren azpikaldean, ez? Orduan hori ilustrazio aldetik ere euki genitun zalantza batzuk, ez?
3: Nola ezberdin du eta azkenean ba, kolore paleta ezberdin du ginen, gainazalekoa da koloretsua goa, arroza agertzen da eta berdea, eta metrokua bada ezberdina apur bat ilunagoa, eta gero dauz flash moduko batzuk urdin monokromoa.
2: Mm-hmm. Hiru paleta zela erabili duzu, ez?
3: Hori da, bai. Eta bueno, hori bion arteko erabaki itzen da. Eta bueno, ba, esatia be, olako proiektu bat aurrera taratia, ba, bueno, hasieratik eukidogula elkarren baiezkoa, eta horri esker lortu ginu, lortu nauen Eusko Jaurlaritzako diru laguntza, eta bueno, ba niretzat izan da oso importantea, zeolako proiektu bat aurrera erueteko, eta taskatzen dauen denbora dana dedikau alizateko, bada ezinbestekoa.
2: Claro, azkenean dira 140 horri, eta gutxi gora bera bataz beste bost bineta horri bakoitzeko, ez? Bai. Azkenean marrazki mordo bat aileranak eskurs egitea, bai. Bere denbora bakarrez.
3: Bai, egia da gero, prozesuan pentsatuta badana joen dala, ez? Ba, epe guztia gero ia danak bete ditugu, dana joen da oso samur aurrera, baina ordu pila bat izan diela, eta bueno, hori beniretzat oso importantia izan da, benetan sentirunaz, ba, marrazkilari lan hau egiten, ez? Ze egun osuak eman ditut, ba, honi dedikauta.
2: Eta zuretzako zailena ze izan dela, zer zen du?
3: Hasieran, ba, hori, ondo hori betetzea edo, ez? Nere lan modua, ba, igual lapur bat alterranaz, baina ba, beti soluzionatzen hauen dana holan, ez? Irudi bakarrakin eta ondo zuriakin. Ba, igual ideia bat, eta bale, ba, holan ingo dut, eta beti pertsonak, eta orduan, ba, niretzat, ostras, paisaia marraztu behar ditut, atzetik gauza gehiago gertatu behar die, metroak marraztianena, makinak hori dana, pues, zaben apuruan ere imaginariotik, ba, kanpo. Bai, eta momentu baten hori izan ere beldurrik handiena. Baina gero, ba, ez dakite, hartutako erabakiekin, storyboarda zelan landu dugun, ba, nik sentiru dut, prozesuan behar joan garela urbiltzen gutxinaka amaierako prozesura, ez? Lehenengo, storyboarda elkarrekin, gero maketa eta elkarrekin komentau eta aldaketak egin, testua papersatietan pegatu. Hasiera egia da, hasierako 10 orriak edo, igual marrastu ditu dela, 4 edo 5 aldiz. Horrek eskatzen dauen, ba, zorakeri puntuakin, ez? Ostra, hau izango definitiba, ez hau ez da, venga, berriro.
2: Baina,
3: tonoa lortu arte, bai, ero benetan irudi asegarria lortu arte, ez? Batutan ez diela politxenak, baina bai, ez, venga, ba, honei jarraituta kolore hauekin eta estilo honekin ingo dut aurrera.
2: Ego bartzen ari bidei bat egintzen,
3: ez? Ia, bai. Esan izan aste bukara bat, baina izan ziren be 3 egun eta jarraitu nagoen apur bat gidoiko ruta. Mm-hmm. Bai.
4: Galdera bat egiteko.
2: Bai.
4: Hemen komikian da hori desente mituak, zuzenbait hitzik jarri gabeak eta bai. Dana asko esaten dutenak, baina ez daukatenak hori nola egiten duzu, ez zerek edabak izan du, zan nahi, horrela horretian iran horriak, mm-hmm. asko esaten dute, baina ez da, iatziko,
3: ba, igual denbora, ez, markatzeko eta holan erabaki dugu, ez, honek mutuak, eske honek behar dau benga, oin irudia bakarrik.
2: Ba, eta gero zaten unanik ez, ba, isiltasunei garrantzi hori emateko, ez, azkenean komikiak auke hori ematen du, ez, horri mutu bat, begirada bat, eta besterik ez, isiltasun horre, ba, indarra handia hartzen du, ez.
0: Arratsaldeon entzule ordubiak eta minutu bat. Lakuako gobernuak 3.000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Antondegien klabean. Landa izaerako muño horretan baserriren bat baino ez dago eta Martuten auzoaren eta 27. industrialdearen artean dago. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak emandu horren berri asteazken honetan bere taldearekin batera Bienan egiten ari den bisitaldi instituzionalaren testu inguruan.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
0: Itxaso kazaldu duenez bere saiak lurroietan lan egiteko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketaren 19. edizioan, eko auzo berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
5: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3.000 etxebizitza inguru planifikatuta daudelako apoan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du duela 15 urte zai dagoela Donostia hori garatzeko.
0: Eskaerak prozesu baten hasiera markatzen du, Europan elkarteak kokalekua onartzen badu, azaroan berretxiko litzateke ziurrenik eta lehiaketan parte hartuko duten arkitektura ekipoek diseinatuko den eremuaren ezaugarri osoei buruzko informazio guztia jasoko dute. Bestalde, milioi bat euro baino gehiago bildu ditu INR Herri Kooperatibak Zaluaga proiektua eta Ipar Euskal Herriko 15 estalki fotovoltaiko finantzatzeko. Senpereko zentralaren obrak urrian hastea aurre ikusi dute. INR Herri Kooperatibak Davide jakinarazi dienez, norbanakoen enpresen eta kolektibitateen ekarpenei esker milioi bat euro baino gehiago bildu dituzte Zaluaga proiektua eta Ipar Euskal Herriko 15 estalki fotovoltaiko finantzatzeko. Finantzaketa horri esker Senpere eraikiko den Ipar Euskal Herriko lehen lurreko zentral fotovoltaikoaren obrak aurki hasiko dira. Zentrala Bilta Garbik Senperen duen hondakinak lurperatzeko gune zaharrean plantatuko dute eta zenbait hilabete beranduago martxan jarriko da proiektutik azaldu dutenez. Eta beste proiektu baten berri ere emango dugu, Lakuak eta Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegiak 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute fabrikazio malgurako. Hiru urteko epean aplikatzea aurre ikusten da eta fabrikazioa automobilgintza berriaren erronketara malgutasunez egokitzea bilatzen da. Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria arraztu nahi du Bans linearen aro berria markatuko duten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko pribatu horretan zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren Mercedes-Benz izango da buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira 11 euskal enpresak hartuko dute parte esperientzia honetan. Eta esango dugu duela ordu bete baino gutxiseago ibilgailuren arteko istripu larria izan dela Bizkaia 626 errepideko 31 kilometroan Balmasedan eta Burgoserako noranzkoan hasieran txandakako zirkulazioa ezarri da eta berriki jakin dugu azken informazioa alde horretan errepidea itxita dagoela. Arreta beraz puntu horretan besterik ez oraingo ziruretan informazio gehiago jarraian kirolaria.
6: Naiz irratia.

Eguerdion, entzule ordu biak eta bost minutu direnean, kirol saioan zaude Naiz Irratian. Aste arteak utzi zizkigun kirol emaitzak erre pasatuko ditugu eta gaur arratsaldean izango ditugun bi kirol ekitaldi nagusiak ere izango ditugu mintzagai. Izan ere, aste arte gauean, Kosner Baskoniak Euroligan jokatutako bigarren partida galdu zuen. Bigarrena, aste azken iluntzen, aipatu bezala Valentziaren aurka. Porrota baino, markagailuak egin du min gehien Gasteizen. Izan ere, Valentziak bere historiako saskeratze handiena lortu zuen. Markagailuan, 111-88 margotuz.

0: Futbola izpide, emakumezkoen realak Europako koparekin du itzordua asteazke honetan. Txuri urdinek Eskoziako Hearts taldea hartuko dute zubietan final zortzirenetarako txartela jokoan. Arratsaleko zazpietan abiatuko da norgehiagoka eta naiz erratian jarraitzeko aukera izango duzue. Gorka Alvarez entrenatzaia.
1: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta abilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak hiru gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta akatsak zuzenduz partidu honi begira.
0: Cecilia Marcos jokalaren hitzak ere entzungo ditugu gero.

Eta esku baloiari dagokionean, Bidasoak Europako Ligako ibilbide berri bat hasiko du gaur. Iruindarrek Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko dute hartalekun. Iontzeko 9ak laurden gutxietan. Orain arte Alex Motasen taldeak ez du porrotik ezagutu ligan, aurrez bai Iberiar Superkopan, baina dinamika onean sartuta dira irundarrak. Aurrean talde nahiko ez ezagun bat Gipuzkoarrentzat, baina Alex Motasek azterketa lanak egin dituela adierazi du atarikoan. Entrenatzailearen eta Gorka Nieto jokalariaren hitzak geroago entzungo dugu.

Eta eskupilotari ere gure lekutxoa eta artetxoa eginen digu. Emakumezkoen eskupilota profesionalak historia egingo baitu asteburu honetan. Izan ere, Madrilgo Beti Jai frontoian lehen aldiz jokatuko dute eta sarrerak dagoeneko agorturik daude igandeko itzordurako. Horiek aztertuko ditugu eta Iruñetik bada, Iruñeko pilotalekutik barkatu bada gidaia edo bidaia eginen dugu ere bai.

0: Ordu biak eta hamar entzule, bagoaz Baskoniaren atzoko partidarekin. Aipatu bezala, Euroligan jokatutako bigarren partida ere galdu zuen atzo gauean Baskoniak. Valentziaren aurka gainera, porrota baino markagailoak egin du min gehien Gasteizen, izan ere Valentziak bere historiako saskiratze handiena lortu zuen txapelketan, markagailuan 111-88 margotuz. Valentziako taldea beraz, hobeto aritu zen hasieratik eta amaiera arte. Izan ere, lehen laurdenaren amaieraren eta bigarrenaren hasieraren artean, Valentzia Basketek 20 puntuko aldea zabaldu zuen, eta horrek norgehiagoka erabaki zuen inolako zalantza izpiri gabe. Gainera, Baskoniak ezen finaritu. Paolo Galbiatiren taldeak 2 puntu sartu zituen lehen laurdeneko azken 4 minutuetan. Horrela oso zaila du Baskoniak. Igandean, gidaren aurka ligako porrotean emandako irudi eskasaren ondoren, Valentziak argi zuen asteartean zertan jardun nahi zuen, eta oraingoz fisiko eta automatismo mugatuak dituen arren, horrekin nahikoa izan zuen Baskonia garaitzeko. Gasteiztarrak berandu konturatu ziren, ezin izango ziotela aurkariaren erritmo horri eutxi, eta korrika egitea erabaki zuenean, desabantaiak eragotzi zion garaipena lortzeko borrokatzea. Valentziak ideia argiagoekin ekin zion partidari, eta Baskoniak errebotea kontrolpean izan zuen. Baina lehen laurdenaren erdian, etxekoek errebotean hobekuntza nabarmenak eginda, eta korrika egiteko eta estatikoan zituzten baloiak segundu gutxian amaitzeko ekimenari esker, neurketaren erritmoaren kontrola hartu zuten. Valentziak iruko marratik ere kolpatu zuen Baskonia, eta Paolo Galbiatiren taldeak esan bezala, 2 puntu esterik ez zituen sartu lehen laurdeneko azken 4 minutuetan. Beraz, bigarren laurdena asterakoan, 26-10 markatzen zuen markagailuak. Baskoniak ez zuen atxetenerako abantaia murrizterik izan, eta 42-33 agintzen zuen bada atxedenaldi horretan. Bigarren zatian, Valentziak ondo kontrolatu zituen Baskoniaren saiakera guztiak, eta hasieran aipatu bezala, partida amaitutakoan markagailuan 111-88 margotu zuen etxeko taldeak. Esan bezala, Baskoniak 2 porrot baditu Euroligan, Olympiakosen eta Valentziaren aurka jokatuko edo jokatu dituen bada 2 partidetan.
1: Naiz irratia.
0: Eta esan moduan futbola izango dugu izpide jarraian. Izan ere, Realak Europako koparekin du itzordua asteazken arratsalde honetan. Txuri urdinek Eskoziako Hertz taldea hartuko dute Zubietan, final 8-etarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7-etan abiatuko da norgehiagoka, eta Naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Eskozian utxean amaitu ondoren hil alabiziko partida jogatuko dute beraz Realak eta Eskoziak Hertz taldeak Badazubietan. Helburua Europa Kopako final 8-etarako txartela lortzea da. Txuri urdinek ez dakite zer den irabaztea denboraldi honetan, gol asko jasotzen ari direla, eta kontrara ate aurrean Donostiarrak ez dira fin ibili, naiz eta asteburuan Real Madriden aurka 3 golegin. Oreka topatu nahian dabiltzala aipatu du prentsaurrekoan Gorka Dabarez entrenatzaileak.
2: Pasatako partiduak atzean utzi baino hausnarketarako eraman behar gaitu.

0: oso bat aurre eman dugula, eta hori erraza izan dela.
1: Alvarezek ez du aldaketarik espero joaneko norgehiagokatik, aurkarien jokoari dagokionen behintzat, eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu.
2: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek azertu ditugun partidu guztietan oso, oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan, irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez, aste honetan hortan jardun dugu. Bi egun hauetan, partiduari begira horretan, azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horre gongo da partidu. Partidaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe. Alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentxo hori aurri jarraipen ematea.
1: Joaneko partidan izan ere Realak 181-ko baloi jabetza izan zuen, eta 22 erremate hiru zutunen artean egin zituen. Norvegiarrek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatza da, baita ate aurrean asmatzea ere.
0: Aurrekosteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik helburua da.
1: Ba, norgehiagoka, esan bezala, arratsaleko 7:00 abiatuko da, eta hementxe, naiz irratian, jarraitu al izango duzue, zuzenean, 10 gutxitan, hasita. Hori gutxi ez, emakumezkoen futbolari dagokionean, Osasunak garaipena lortu baitu Hueskaren aurka eta aurrera egin baitu erregina kopan. Nafarrek partidako ekimena izan zuen eta azken jampan Hueskari aurre egiteko gai izan zen. Erregina kopako 3. kanporaketara eramango duen utxeta batekoa lortuz. Gorritxoak nagusi izan ziren lehen zadiaren tarte handi batean eta Goienetxeren atea bilatu zuten behin eta berriz. Txurrukak eta Adri paradak izan zituzten talde Nafarraren lehen baloiak eta defentsak ondo erantzun zuen Hueskaren saiakeren aurrean. Bi taldeak saiatu ziren arren, markagailoa goli gabe iritsitzen atsedenaldira. Bigarren zatian, Roberto Perezek hainbat aldaketa egin zituen taldea freskatzeko, eta 78. minutuan Irati Igoak markagailoa ireki eta utxeta batekoa jartzea lortu zuen. Azken minutuetan, Hueskako taldea berdingetaren bila aritu zen, baina Osasunak etxekoen erasuei eutsi zien. Gainera, Nuria Rodriguezek eskuartze bikaina egin zuen eta markagailoa bere horretan mantentzea lortu zuten amaierara arte. Osasunak erregina kopako urrengo kanporaketarako sailkapena ziurtatu du beraz, eta F-ligako lehen 8 taldeak jokoan sartuko dira une honetan. Talde Nafarrak astelenean jakingo du bere urrengo aurkaria zein izango den Espainiako Futbol Federazioak egingo duen zozketan.
3: Naiz irratia.
1: Ordubiak eta 18 direnean iragarkien tartea.
4: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
7: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
11: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera.

0: aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut. Ilusio guztin dinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Bada, entzule, kirol saiorekin aurrera eginez, aipatuko dugu Manchester City taldeak izun historikoa jasoko duela Premier Ligeko arauak hamarkada batean austearen ondorioz. Konkretuki, azken 9 urteetan, 115 irregulartasun finantziario egin dituela ondorioztatu du epaiak. Taldeak apelazioa aurkezteko aukera badu ere, adituek diotenez ez du batere erraza. Zer izun jasoko duen da urrengo urratsa. Adituek diote ligatik kanporatua izan daitekeela, edo bigarren mailara bidaltzea bada beste aukeretako bat. Puntuak kentzea ere aurreikuspenen artean dago, taldearentzat kalte txikiena eragingo zuena. Guztira, esan bezala, 115 finantza irregulartasun izan dira 2008-2009 eta 2017-2018 denboraldien artean. Gainera, ligak leporatu dio ikerketa fasean laguntza eman ez izana. Richard Masters, Premier Ligeko presidente exekutiboak, ziurtatu du Manchester Cityren aurkako asua ligako historiako garrantzitsuena dela eta klub inglesak sistematikoki hamarkada batez hautsi zituela lehiaketako arauak. Baina zer egin du Manchester Cityk zehazki? Premier Ligek komunikatu batean adierazi duenez, Cityk fikziozko kontratuak antolatu zituen bere bazkide komertzial batzuekin, klubaren diru sarrerak artifizialki puzteko eta kostuak murrizteko. Era berean, klubak gaizkia aitortutako kontuak aurkeztu zituen eta bere finantzen benetako egoera ezkutatu zien bere ikuskatzaile eta futbol erregulatzaileei. Gainera, Premier Ligeko eta UEFako gastu mugak nabarmen urratu zituen. Alare, aipatuko dugu ez dela lehen aldia azken 5 urteetan Premier Ligek hainbat taldeen irregulartasunak zigortzen dituela. Evertonek eta Nottingham Forestek zigor historikoak pairatu zituzten. Puntuak murriztuz, Premier Ligeko errentagarritasun eta jasangarritasun arauak ez betetzeagatik. Urrenez, zurren, Evertonek 10 puntuko kaltea jasan zuen eta Nottinghameko taldeak 6 puntukoa. Hala ere, azken kasu honetan ligarekin elkarlana bultzatu zuten heinean, 4 puntuko murrizketa besterik ez zuen Nottinghamek jaso. Beraldetik, Manchesterreko taldea desengainatua eta harrituta agertu da Premier Ligeko batzorde independenteak errudun deklaratu duelako, eta ziurtatu du, errugabea dela eta ebazpen hori errekurrituko duela. Klubak elegitea jartzeko eskubidea du eta urriaren bira arte izango du eskubide hori erabiltzeko aukera.
8: Naiz irratia.
7: Eta kirolaz aldatuz eskubaloia izketa Bidasoak Europako Ligako ibilide berri bat hasiko du gaur. Iruindarrek Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko dute hartalekun, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Orain arte Alex Motasen taldeak ez du porrotuk ezagutu ligan. Aurrez bai Iberiar Superkopan. Baina dinamika honean sartuta dira Irundarrak. Aurrean talde nahiko ez ezagun bat badago Gipuzkoarentzat, baina Alex Mozasek azterketa lanak egin ditu eta talde gaztea eta gogorra aurrikusten du aurrean.
9: Tienen jugadores muy jóvenes, sobre todo destaca la juventud insultante de algunos de ellos, con mucha calidad individual, con mucho desequilibrio y que, bueno, pues no se complican demasiado en el juego, muy directo, pero no, el ser directo no significa que sea individualista, sino que a partir del juego directo ellos consiguen muy buenas continuidades. Son gente muy rápida en las transiciones también, y bueno, muy buen equipo. Yo creo que han hecho un inicio de liga bueno. El otro día perdieron contra el líder y vendrán un poco con ganas de desquitarse un poco de esa derrota.
7: Gorka Niezo kapitainak ere hitz egin du atarikoan, ilusioz hartzen dute beste urte bete Europan.
3: Gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela. Orduan, taldeak disfrutatuko dugu jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan, behar bada garrantzitsuagoa da jakitea zer egin behar dugun. Eta ala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten, eta haien puntu gogorrak.
7: Aipatu bezala, Islandiako Hafnar Fjordur talde hartuko dute hartalekun irundarrek iluntzeko 9:00 laurden gutxitan.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Ordu biak eta 30 minutu direnean entzule, peiotari irekiko diogu ere tarratetxoa, izan ere emakumezkoen esku peiota profesionalak historia egingo du asteburu honetan. Madrilgo Beti Jai frontoian lehen aldiz jokatuko dute eta sarrerak dagoeneko agorturik daude igandeko itzorturako. Ados peiotako Osko Zeta Larramendi, Iturriaga Mendiburu izango dituzte aurrean urriaren 3an arratsaldeko 6ak eta erdian Madrilgo peiotaleku historikoan jokatuko den itzordu bereziaren berezian. Bi bigoteek duela gutxi neurtu zituzten indarrak Ados Pilotak antolatutako plazaz plaza txapelketako finalean eta Madrilgo itzorduak final hartako errebantxa ekarriko du. Oraingoan ordea markagailutik harago doa partidaren esanaia. Emakumezkoen esku pilota profesionala lehen aldiz iritsiko da Beti Jaiko kantxara emakume pilotarientzat eta Ados Pilotak azken urteotan egindako bidearentzat mugarri berri bat ezarriz. Dena den emakume pilotarien historia luzea da Madrilen. Beti Jai 1894an inauguratu zen. Joaquin Rukoba arkitektoak diseinatuta. Madrilen euskal pilotak bizi zuen garairik oparrenetako batean. Baina Madrilen emakume pilotari profesionalen historia ere aspaldikoa da. 1917an debutatu zuten irian lehen erraketistek eta ondorengo hamarkadetan emakumezkoen pilota profesionalak indarrandia hartu zuen Madrilgo frontoietan. 100 emakumeek pilotatik profesionalki bizitzeko aukera izan zuten, emakumeen kirol profesionala ia existitzen ezen garaian. Erraketistek ireketako bidea hori, edo bide hori gaur egungo emakume pilotarien historiaren ezinbesteko aurrekaria da. 100 urte geroago, Ados Pilotako eskuzko pilotariek tradizioaren lekukoa hartuko dute Madrilen. Eta entzule, Beti Jai izan dugu izpide, bada berreskuratuko dugu ekainean Iruñeko pilotalekuetatik egindako bidaia.
2: Bueno, arratsaldeko 3:31 minutu dira eta aipatu moduan ba pilotaz edo bueno, pilotalekuetaz saritu behar dugu zehazki eta horretarako Iruñera goaz, bertan dugulako Ari Santa Maria lankidea, arratsaldeon Aritz.
3: Arratsaldeon Jon eta arratsaldeon entzule, bada gaurkoan ibialdi itxo bat egingo dugu Iruñerritik, izan ere euskal pilotak Iruñan izan duen historia jorratuko dugu eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jogatzen zen tokiak bisitatuko ditugu. Hala nola, Kale Berria, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako jutegiaz pasako gara besteak beste. Baina nik baino hobeto azalduko digu Javier Mangado, bada historia zalea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zalmoguz.
4: Ongi, ongi, hemen bero ikaragarrerekin, baina ongi, bai.
3: Bueno, esango dugu Sarasate pasalekuan gaudela, hemen izango, edo hau izango da gure abia puntua, beraz, konta eguzu.
4: Pues momentu honetan gaude parlamentuko atearen ondoan, Sarasate pasalekuan, mutur batean, ez? Hemen dikaziko gara, hemen, bat zirelako, ba bueno, lehendabiziko pilotalekuak, ez frontoiak, gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoak. Iruñeko zaletasuna, Iruñean behintzat, pilota zaletasuna, ikaragarri izan da beti dadin, aspalditik. Lehendabiziko notiziak, 13. mendean da, ditugu, ja, eta agiriaetan eta agertzen da, bia, 1921, beraz, aspalditik, ez? Eta pilota beti pilota jokua beti izan da oso herrikoia. Baina ez lehen komentatzen genuen bezala, ez? Ez lehenengo, oraingo pilotalekua bezalakoa, frontoiak, ezkerreko pareta eta frontisa eta hori guzia, izaketa pilota soroak.
1: Ados.
4: Orduan, hemen Iruñan herrietan erabiltzen ziren batez ere soroak, ez, edo herriko plaza, Zabala baldin bazen, baina hemen Iruñan hirietan Donostian ere bai, ez era erabiltzen ziren plazak, hiriko plazak erabiltzen ziren. Hemen adibidez, Iruñan Gazteluko plaza erabili da pilota leku moduan. Baina historian barna, pues bueno, hainbat tokitan ere aritu zen, ez? Adibidez, Kale Berrian. Kale Berria printzipio zen lubanarro bat, foso bat, bi burgoen arteko zera arresien artean. Orduan, ura kendu zenean, edo ja zera hiria bateratu zenean, ba lubanarro hori, pues irigindu egin zen, ez? Urbanitzatu hasi zen Kale Berria egiteko, ez? Kontua da, pilota zaletasuna han zegoela ere bai. Orduan, han jolasten, hasi ziren jolasten eta jokatzen, ez? Luzea, gaur eguneko luzea, guante, esaten dena, edo errebote modalitateak, ez? Antzekoak ziren. Kontua da, claro, azkenean pilota bat baino gehiago asko gainera pues etxetara joten zela, ez? Joten zirela. Orduan, ba bueno, pues istripuak, istiluak izaten ziren eta debekatu egin zuten, ez? Baina pilota zaletasuna zera pilpilan zegoen, jarraitzen zuen, bazirauen eta kantxa bat egokitu behar zen. Kantxa garraia hartako modukoa, ez? Osea, joko luzean egiteko. Kantxa horien modalitatea ez baizik eta lekua,
1: bai.
4: Deitzen zen beti hemen erderaz el juego de pelota. El juego de pelota ez zen jokoa, zen tokia. Eta ordan, juego de pelota hori osatu zen, egin zen hemen zebertan, Sarasate pasealekuan, orain emango dugu pista bueltatxo bat ikusteko, eta parlamentuaren eskuinaldean, dauden tokian, pues, agertzen da lehenengo zabalguneko, hiriko lehenengo zabalguneko, lehendabiziko etxadia, izan ere da azkena, F izenekoa, F letraz adierazten dena, baina lehenago han osatu zen zera pilota soroa. Eta pilota soro horrek bazeukan gaur egunekoa bezalakoak frontisa, libre, gero, kantxa, 100 metro, luze, 100 metro baino luzeago, osea, pentsa dezagun futbol zelai bat baten antzekoa, baina estuagoa, ez? Eta errebotea, pareta txikia, zen beste muturrean. Lehen garai hartan, kuartelak ziren lekuan. Horrek sortu zuen iskanbila.
1: Azalduko diogu entzuleari, bueno, parlamentuko, Nafarroako parlamentuko ateatzean utziko dugula eta Iruñeko lehen zabalgunean sartuko garela, Jangoas eta Miranda kaletik eta okerez banago Javier Gero Lizarra kalera.
4: Hori da, hori da. Orduan, Jangoas eta Miranda kaletik abiatuko gara, Lizarra kaleraino. Han zegoen zalditeri kuartela, kuartel de kaballeria. Eta orduan, garai hartan, zera militarrek, bueno, Iruña, hiri gotortua zen. Oso importantea estrategikoki Espainia defendatzeko. Peninsula osoa defendatzeko, ez? Orduan, bazen legedia, bazen oso zorrotza. Legediaren barruan bazegoen lege bat bereziki, Ley de Zonas Polémicas izenekoa, eta horrek agintzen zuen, ezera, arresietatik bi aldeetara, hainbat, ezera, kilometrotan, hemen kilometro terdi bat, ezin zen eraiki deus. Orduan, kontu honetan, kasu honetan, errebote pareta egongo zen nahiko gertu. Kuarteletik nahiko gertu. Orduan, zer egin zuten? Debekatu. Orduan, zera...
1: Militarrek debekatu zuten?
4: Militarrek debekatu zuten, bigarren pareta hori, errebote pareta, eraikitzea. Orduan, pensatu behar dugu, hori 19. mendearen bukaeran gaudela, bigarren erdian eta hola. Eta orduan, geratu zen, pues, hankamotz. Urte askotan, azkenean ja, amore eman zuten, eta egin zuten. Y claro, hori zen el juego de pelota. Baina orain ja, orduan ja hasi zen hasi zen pixka bat garatzen, pues gaur eguneko frontoiak, ez? Hasi ziren. Frontisa, ezkerreko pareta, eta ero errebote eta armailak. Orduan, bueno, modalitate hori, ja, eskuz eta jolasteko eta hori guzia, pues ja, hasi ziren nagusitzen ere bai. Orduan, hau azkenean, claro, pentsatu behar dugu, lehenengo zabalgune hemen irian, egin zela emeretzigarren mendearen bukaeran. Nahiko eskaz geratu zen, baina, bueno, egin zen, ez? Orduan, hartu zen orube hori. Orube hau, justo horrein atzealdean gaude, okupatu egin zuten, ja, etxeak da, egiteko, ez? Eta ja, etxe egintza egin zen, eta etxe guziak, eta ja, desagertu zen. Baina, zaletasuna zen desagertu. Orduan, eskaera jarraitzen zen aurrera, ez? Osa, jendeak eskatzen du toki bat, ez? Orduan, ja, urrengo momentu batean, hasi ziren ja, beste moduko kantxak, luzeak ere bai, baina motzak ere bai, eta estaliak garatzen. Orain jarraituko dugu pixka bat aurrera, orain gaude, zera... Hori, biltegi handien ezera famatu batean, bai, baten parean, ez?
3: Ez dugu publizitaterik egingo, ez?
4: Ez, eta orain sartuko gara momentu batean, ezera Tutera kalean. Eta Tutera kalean, asko zepe geroago, oza, 1925-tik, 1941-era, egin zen, ja, frontoi moderno bat.
3: Lehenengoa, Iruñeko lehenengoa.
4: Iruñeko lehenengo modernoa.
3: Ados, bai.
4: Modernoa, oza, ezkerparreta, frontisa, errebote eta armailak. Eta estalia. Hori oso importante, kontuan hartuta, hemengo eguraldia, ez? Eta, hain zuzen, orain ikusiko dugu, orain txebertan ikusten ari gara, eta hain zuzen da, geratzen den aztarna bakarra.
3: Beitu.
4: Iruña osoan, desagorturiko ezera pilotalekuen aztarnarik ez dago hau baizik. Eta hau da, deskribatuko dugu pixka bat, da horma bat, pareta, eta da frontisaren atzekaldea. Eta ikusten da goian, itxura dela frontoi batena, ez?
3: Beraz, jokatzen zen beste aldean.
4: Beraz, jokua zegoen beste aldean, hori da. Ordan frontoia, bazi joan, kale honetatik, Tutera kaletik, ondoko kaleraino, eta da Sancho el Mayor, kaleraino, zeharka. Orduan, nolabait esateko hau izan zen, lehendabiziko frontoi industriala, esaten den bezala, ez? Sarbidea zegoen Binkulo plazan, sarbide nagusia. Eta oso interesgarria zen, bueno, interesgarria, ikusgarria zen, batzen, ate dotore bat, barruan, bazegoen, horako, ezera, eskaratzan txeko bat, jendea egoteko eta, eta takilak, sarrerak saltzeko, ezera, takilak, ez? Gero, beste aldean, bazegoen, errebote pareta, baina beste horma bat, ere bai, eta han, ate bat, jendea sartzeko ere bai, eta takila txiki bat. Seguruenik, nik ez dakit, hori ez dut aurkitu nik, baina suposatzen dut, eta oso logikoa da, handik sartuko zirenak joango zirela betetzera errebote gaineko armailak.
3: Aipatu diguzu, Javier, armailak zeudela 1925-en eta horretik ere beraz bazagoen zaretasuna hemen Iruñean.
4: Nola, armari?
3: Bai, armailak zeudenez, suposatzen dute zaretasuna bazegoela Iruñean.
4: Bai, armarriak, barkatu, arresiak esaten dut.
3: Ah, bale, ados.
4: Arresia, bai, nahiko gertu zegoen hemen, horrein ja desagertuta dago, ez? Baina bai, oza, hau zen zona polemika bete-betean, ez? Orduan, ala ere, hori, 1925-ean lege hori ja desagertu egin zen, ez? Orduan, bazegoen, ate nagusia, Binkulo plazan, eta beste atea, atzeko atea, beste kale horretan, ez? Orduan, hemen hasi ziren ja partida profesionalak eiken, ez desafioak bakarri, partida profesionalak ere bai, oso herrikoia izan zen, naiz eta 6 urte bakarrik iraun, oso herrikoia izan zen, badaude kantak ere bai, oniburuz, eta izena zen Perkain. Perkain pilotalekua. Perkain zera pilotari famatu, iparraldeko pilotari famatu bat izan zen, oso bizitza ba, komplikatua eta aventurero izan zuen, revoluzionario. Eta frontoi hau sortzeko osatu zen enpresa bat. Osa, partikularra zen, ez zen udalarena, ez?
3: Ados.
4: Orduan, haiek aukeratu zuten, pues, izen hori, ez, Perkain. Eta hemen ja partida profesionalak egiten ziren. Ez dugu komentatu lehenago aurreko, hau ja zen, el juego nuevo. Esaten zen, el juego nuevo. Eta zen, el juego de pelota, eta hau, el juego nuevo. Baina, el juego de pelota, lehenago zera aipatu dugun horretan, ez bakarrik partida, pilota partidak, ez egiten ziren, baizik eta herri kirolak ere bai. Eta herri kirolen artean, hemen oso herrikoia zen bat zen palankariak. Osea, palanka jaurtik itzeko probak egiteko. Proba baino desafioak, ez? Eta dirua tarte, ere bai, eta postuak, ez? Eta badaude, zera pasadizo batzuk, hemen iparraldeko pelotari, palankari, batek ospaigin behar izan zuen ondoan dagoen arresietetik goiti, esoka batez lagunduta. Bai, hemen esan zutelako trampa egin zuela, eta, bueno, holakoak izan dira. Trampa egin zuela, jaurtikizuelako ez nafar eran, baizik eta iparraldeko eran. Eta orduan, naiz eta ere abazi, bueno, hori ez. Eta orduan, estilo hori jaurtikitzeko palanka ziren harriak zulatzeko. Palanka, burnizko palanka oso astunak. Orduan, ikusten zuten, jendea ikusten zuen, estilo hori horrekin luzeago jaurtikitzen zela. Luzeago, ez, urrutiago. Eta orduan, poliki-poliki estilo hori joan zen nagusitzen, ez? Eta horren hemen, Iruñeko Irun seme batek, zera Miguel de la Cuadra Salcedo, famatua, telebistan ibilia, eta ja, dela gutxi hil zen, pensatu zuen, ba, bueno, tipo atletikoa zen, ez, atleta, eta pensatu zuen, ba, bueno, pues, hori, igual, baliagarri izango zen jabalina jaurtikitzeko. Eta ordan jabalina hasi zen jaurtikitzen bera nafar estiloan, eta nafar estiloa zen diska jaurtikitzeko estiloa, osea
3: bueltak eman,
4: hiru bueltak eman eta jaurtiki, ez. Orduan zera sekulako jaurtiketa, claro, jabalina da askoz ere arinagoa, ez, sekulako jaurtiketa 112 metrotara jaurtikitzen zuen, bere marka zen 112
3: metro. Okerez banago orain munduko errekorra 80 metro inguruan dago, ez da?
4: 80 ez da heltzen. Garai hartan bazen 89 metro. Orduan dekalle. Orduan, claro, pensatu behar dugu, revoluzionario, ez, izan zen hori, ez? Orduan, zera, garai hartan, hori, ja, 1950, 1956, garren urtean, ez, izan zen. Momentu hartan, antolatu ziren Italiako olimpiadak, Roman, egitekoak, ez? Eta orduan, ba, bueno, pues, hau, joateko, errekorra ausuntzitzeko eta dena, ez, gainditzeko, eta dena. Baina, claro, ni beti gogoratzen dut, oso ideia hau etortzen zait beti gogora, Fosbury estiloa, altuera salto egiteko, ez? Hori zen nahiko modernoa, orain sorbaltaz egiten da, ez? Baina lehen egiten zen bizkarrez, bularrez egiten zen. Baina ikusi zen nahiko, bueno, ventaja handia zuela, eta komiteak eta olimpikoak eta onartu egin zuen. Bueno, pues hau ez. Ez zuten onartu.
3: Orduan, nafar honen estiloa debekatu egin
4: zuen? Debekatu zuten, bai. Hala ere, nolabait esateko, ba, bueno, justifikatzeko edo zuritzeko pixka bat kontua, pues onartu zuten olimpiadetara joatea eta exhibizio moduan jaurtikitzea, ez? Ara non, joan zen beste atletekin ara, eta ikusi zutenean nola jaurtikitzen zuen bertan, ja, estadioan, Romako estadioan, ikusi zuten oso arriskutsua zela, baina ikuslentzat. Ateratzen zelako, ez? Jabalina ateratzen zelako handik, eta ikuslen artean, ba, bueno, arriskua zegoelako, ez? Eta azkenean, ez zuen jaurtiki, baina... osea, marka hori ez da gainditu.
3: Ez da inoiz gainditu.
4: Ez da inoiz gainditu, ez da gaur egun ere. Orduan hemen dugu errekord mundiala.
3: Noski nafar batek.
4: Hori da. Orduan, komentatzen genuen hemen, hori, perkain, frontoia zegoela, hau, bai, frontoia industriala, osea, dirua arteratzeko, apostuak egiten ziren ja, bueno, apostuak beti danik egin dira, ez? Baina apostuak tartekariekin, korredoreekin, eta... baina kontua da, ja garai hartan, pensatu behar dugu, 35-41 izan zela, 20. Mendearen erdian, zinema ja garatua zen, eta kompetentzia ikaragarria zen, zinema, ez? Ordan, bai hau, bai beste pilotaleku batzuetan ere bai, hasitzen eta antzokian, Gaiarrean antzokian, Olimpian antzokian, hasitzen ja pelikulak ematen. Eta hemen erabiltzen zen, pues, eskerreko pareta, zera, pelikula emateko. Klaro, antzokiak, Iruñeko antzokia, Gaiarre antzokia eta Olimpia, garai hartako beste antzoki bat, zine areto bilakatzea oso erresa da.
3: Bai.
4: Bakarri pantalla jarri eta listo, ez? Baina menez, pantalla jarri eta kendu behar zen, aulkiak ere bai, jarri eta kendu, zega aulkiak kantxan jartzen ziren. Orduan azkenean, deliberatu zuten, ba, bueno, zine areto bihurtu. Eta horregatik bakarrik 6 iraun zuen, ez? Eta orduan, zine areto bilakatu zuten, Alkazar zine aretoa izan zen, handik aurrera, eta frontoia desagertu.
3: Beraz, Perkain pilotariaren omenez sortutako frontoia, Alkazar zinema bihurtu zen.
4: Hori da. Garai hartan, gerra ostea, pues Alkazar de Toledo izenean, jarri zioten. Baina nala ere itxura,
3: bai,
4: un poco itxura,
3: bai.
4: Mantendu da. Eta hori da, bitxia, nik ez dakit babestuta dagoen edo ez. Ematen du baietz, ongo dela babestuta, baina gaur egun ez da erabiltzen. Utsita dago, hain zuzen, saiatu ziren, hemen ikusten, hemendik ikusten da argi eta garbi, dendatxo bat,
3: bai.
4: Rimon izenekoa, eta aspalditik itxita dago, seguruenik barrurago ezin zelako luzatu.
3: Gehiago luzatu.
4: Gehiago, hori da.
3: Bando baritzu, Javier, guazen aurrera gure ibilaletxoakin. Bai.
4: Oran, hemendik oso gertu, hain zuzen, Binkulo plazatik beste aldera, baziren, Iruña ezagutzen duten entzat, plaza, hau Binkulo plaza, dago Sarasate Pasealekuaren ondoan, gertu. Badago bakarrik, oza, Lizarra kalean gaude, oraindikan, baina, zera, muga da, ba, banaketa, bakarra dira, Etxadi multzo bat, ez? Orduan, Etxadi multzo honetan, hain zuzen, osea, Sarasate Pasealekua eta Lizarra, gaur eguneko, Lizarra kalearen artean, han izan ziren beste bi pilotaleku.
3: Hementxe bertan.
4: Eta orain, jarriko gara pixka bat aurrez aurre ikusteko, guk behintzat ikusteko, zehazuzenago, non ziren eta zer ziren. Etxe hauetan, bueno, lehenago, gaur eguneko etxeak izan baino lehen, baziren, ez ziren etxe bitzitzak, baziren zerbitzuak. Zerbitzu eraikinak. Orduan, ezkerretik eskuinera, oza, Binkulo plazatik beste aldera hasita, hemen zegoen Binkulo eraikina. Binkulo eraikina lehendabiziko etxea haundi honetan, bere tokian, ez? Binkulo bazen eraikin bat, eraikin baino, zera, erakunde bat, zera, ogia gordetzeko, ogia irina, garia, gordetzeko, biltzeko, ez espekulatzeko, gero, ogia, oza, aspalditik, ez bakarrik Iruñan, oza, Europa osoan, baziren Binkulo elkarteak, bueno, erakundeak, ez? Hain zuzen, espekulazioa ekiditeko, urte txar bat etorri ezkero, pues orduan, zera, usta, baldin bazen eskasa, orduan, irinaren prezioa gora, jotzen zuen ikaragarri. Eta, hortik sortu ziren espekulatzaileak irina bilduz urte batetik bestera, ea hurrengoan eskasia ote zen. Orduan ez era, eta claro, ogia zen oinarrizko elikagaia. Osea, ogiri gabe ez egoen nahi likatzerik. Orduan, claro, pues ez era goseteak gertatzen ziren ere bai, orduan. Eta orduan ja udal guztietan, hiriko udal guztietan erabaki zuten pues holako tegi bat eraikitzea. Hemen ere ogia fabrikatzen zen, osea ez bakarrik bildu, baizik eta almazenatu nolabait esateko, ez? Baizik eta zera fabrikatu ere egiten zen, bat ziren labeak eta dena. Prezioa lehuntzeko nolabait esateko,
3: hori. Eta hemen bai zer frontoi genituen beraz?
4: Eta orduan ondoan, hemen bertan ez, baina ondoko orain badaude bat bi hiru etxadi jarraian,
3: bai.
4: Lehen ziren bakar bat.
3: Ados.
4: Etxe ikaragarria undi bat, eta zen Misericordia etxea. Jende behartzua eta umezurtzak eta jasotzeko etxea, ez? Orduan, etxe ikaragarria undia zen, mantentzeko beraz oso garestia, orduan, beren diruarekin ezen mantendu, ez? Orduan, udalak betidanik lagundu du, diruz lagundu du, eta Iruñeko jende askok ere bai, ongile batzuk, bueno, batzuk ez asko, dirua ematen zuten zera hau mantentzeko, ez? Hala ere, ezen nahiko, orduan, diru gehiago behar zen, orduan, hasi zen, ja, alokatzen, behiko solairuak eta pues holako tailerrak jartzeko, edo burdintegiak, edo ikuiluak, edo holako zera negozioak jartzeko, ez? Batez ere hori, pues tailerrak. Hala ere, ezen nahiko. Osea, diru horrekin ezen nahiko. Orduan pentsatu zuten hemen, pilotazaletasuna handia dago, egin dezagun hemen trinkete bat.
3: Abeitu.
4: Osea, ez frontoi bat, baizik eta trinkete
3: bat.
4: Murriztuagoa, ez?
3: Bai.
4: Eta estalia. Eta hala egin zuten. Egin zuten trinkete bat, orain ari gara ja lehenago orain dikan, Osea, 1920 garren urtean, hor lehenago inkluso. Orduan trinkete bat osatu zuten.
3: Diruiturri gisa.
4: Diruiturri gisa, bai. Hori da. Bere zaindariarekin, zaindaria hemen bizi zen. Eta oso beste alde bat da, nahiko kurioso, da araudia. Bazen araudia, zera hemen jokatzeko, eta ibiltzeko ere bai. Osa, lehen aipatu dugun pilota jokoa, el jogo de pelota, baziren oso araudi zorrotzak, adibidez, los gramáticos no podían jugar los días de labor ez dakize ordutik, ez dakize ordura. Gero, apezen morroiak ere ez festa egunetan, ez dakize festetan ere ez. Ez dakiz nor, ez de licentziatuek bakarrik arratsaldetan eta ez dakiz zer, osea, oso zorrotzak. Eta zaindariaren araudia ere oso zorrotza zen. Ezin zen nahastu jokoetan, ze klaro, beti dirua tarte zegoen, ez? Ezin zuen jokatu berak, eta, bueno, zaindu behar zuen, eta hori guzia. Baina ala ere, lanpostu hori oso gozoa zen. Eta orduan, ba, bueno, pues, nahiko irankorra izan zen, ez? Gero, jarraitu zuten, ala ere, bueno, diruiturri moduan eskaz geratu zen ere bai. Osa, oraindikan, osa, diru ikaragarria handia behar zen, ez? Orduan, pensatu zuten, ba, bale, pues, orduan, ondoan badugu terreno bat, orube bat, baina ez atzean, orain atzealdean dago gaude, ez? Eta beste aldean, orain gauden beste aldean, posan egingo dugu beste pilotaleku bat, beste frontoi bat, baina luzea. Ez trinkete, baizik eta luzea. Eta orain egin zuten frontoi luze bat, posan mabia malau zera zenbaki, izateko, armailak, frontisa, eskerpareta eta dena.
3: Bada, Javier, denborarik
4: gabe
3: gelditzen ari gara.
4: Vale.
3: Beste frontoi batzuk ere ezagunak ditugu Iruinan.
4: Bai, izan zen Euskal Jai, hori ja nahiko ezaguna zen. Hauek ez ezinen ari ezagunak gure artean, orain momentu honetan. Baina Euskal Jai bai, gero ja Euskal Jai geratu zen, hemen sortu zen erremontea, erremonte modalitatea, toki honetan, frontoi honetan sortu zen.
3: Eta gero gaur gaurkoz badugu Labrit, katedrala, badugu ere Nafarroarenako frontoia. Aipatuko diogu entzulari
4: eta
3: Mainota ere bai aldizarrean egia da. Aipatuko diogu entzulari aste honetan eman duzula ibilaldi hau euskaraz eta kaso irailaldean berriz ere entzuteko aukera izango dutela, ezta?
4: Bai, baina erderaz.
3: Erderaz izango da.
4: Izango da erderaz, bai.
3: Bada Jon.
2: Bai, zorionak emaizkiozu egin duen lan guztiagatik, ze esan duzunez, historia zalea da, ez? Ez da laria.
3: Bada fisika irakaslea, izan zen fisika irakaslea eta historia zalea hori da, bai.
2: Zilez interesgarria, beraz zorionak eman eta gonbita luzatuko dugu, hemendik eren noski bertara joateko eta benetan interesgarria izan delako, eh?
3: Bale, horrekin gintzen gara, Jon, ba.
2: Sondo, ba, Aritz eta, bueno, Javier ere, bai, agurtuko dugu, ondo segi, aste buruan.
3: Bai, agur, eskerrezko.
4: Agur.

0: lasciato con aria.
1: Naiz irratia. Kaixo entzule, ongi etorri Naiz irratira, arratsaldeko hirurak ditugu eta kontatuko dugu Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak ere eman duela astelenean Hondarribian gertatutakoaren berri legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
2: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
1: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edo armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gertatzen dela. Horregatik gai hoiek ez nahastearen alde egin du. Bestalde Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira kanpoan Justizia Arananentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaileak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko akusazioaren eskaera. Hori delata, gaurre epaitegietara joan da lekuko gisa soilik.
3: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Haren arabera, argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala. Izan ere, gaztetxearen aurrean indarkeriazko istiluak zeudela eta Aranak poliziari eraso egin aiziola adierazten duen poliziaren bertsioaren aurrean, argudioen aurkadoan bideo bat agertu da. Plataformak elkartasuna adierazi dio alaber, ekainean Santurtzin hildako Ander Saenzen familiari udaltzaingoak taser pistolekin egindako ekintza baten ondorioz.
3: Gure elkartasunik beroena eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean
1: Bestalde Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
3: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere eta beraz dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera poliziaren impunitatearekin amaitu dezagun eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
1: Kultura aipamen azkar bat ere egingo dugu, 25 urte betetzea ozen ospatzeko modukoa delako, eta azken arrok festival jaialdiak badaki, aste azken honetan 25. Urte urreneko kartel osoaren berri eman dute, datorren urteko ekainean ospatuko den horren berri, eta aipagarrien agian 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rock izar historikoen izenak, Patti Smith, Bad Religion eta Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Oartarazpen batekin amaituko dugu boletin hau, izan ere lehen ere aipatu dizuegu Bizkaia 636 errepidean Balbaseda artean aldean bi ibilgailuren artean izandako istripua Burgoseko noranzkoan. Horre esan dugu herri bat itxita zegoela eta autopilaketak batxandakako zirkulazioa ezarri dute orain puntu horretan. Adiberaz eta besterik ez hemen amaituko da oraingoz informazioaren aria arratsaldeko kontuak. Maialen Oma Etxebarria lankidearen eskutik jarraian musikaria, ondo izan?

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista bat eta bakarra izango dugu, Garazi Esnaola. Garazi Esnaolak debuteko diskoa atera du, bakarkako diskoa plazaratu berri du, eta hori aletuko dugu hasi lehendabiziko kantutik eta azkenaino hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gisa horretara, hasten da, Garazi Esnaularen debuteko diskoa izen bera da eramana. Ez gaude hemen, horregatik utzi dugu hasierako tarte zabalori hasieran. Beste gauza bat ere, iruditu zegoen arra, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz?
1: Haupa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaula balerdi, hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, eta nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzen dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran, soinu hoiek, zara, perkutibo elektroniko hoiek, pixka bat, niri gerra hotxetara eraman haute. Ez dakit hori esan dizu inork.
1: Bai, baliteke, oza, eta, bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz, eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta, bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno, hor, entzuten diren bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka horiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Nik jotako badia horiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik egindaba zenuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, horiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baino gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriken baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu genuen hori iteko, midi baten, baino hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Bai, ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen zaizkit. Hemengo zatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bi gauzak dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura horrekin zer iradoki nahi zen egon?
1: Nik uste dut, nolabait itzaiten nahi nahizela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitzak badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean ordun. Uste dut hori ulertzeko, batzutan ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba, sartu genitun elementu horiek. Eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat ba, hor dagoena, eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, hau txek dute protagonismo nabarmena kantu honetan. Erabilera ere, nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu. Ez? Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot. Nola irudikatzen da hori, hau txarekin testurak sortzearen.
1: Ba, nik uste jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normaleanik pianoan soilik egiten ditu, eta gero, bai banitun, naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan izuten bezala, nola, kokatu iten ditudan leku baten, edo historio bat baduten, naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez, gauzak ulertzeko, baina, bueno, nahi gabe banitun hor kokatuak, eta orduan gero hortzeuden hitzatiak esaten edo, hasieran bakarrik, ba igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat, jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, ordu nik ustez hortik sortzen diala, eta gero bai ba xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba alde batea gota, bestetik, zait, piskator ja experimentazioko gauza guzti horiek. Eta horrondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere koiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, eta orduan, horro zondo pasagen ungoz da egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, inaut, zaztainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta edo irekita joan ziren gauza batzuk?
1: Itxita, itxita.
0: Ba, ez.
1: Ja, nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
0: Baina zelantz egin ezkero ez?
1: Bai, egia da gero berak soinu aldetik, ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik, ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, honek bai sonatze gondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak, eta gero abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzurta.
0: Bueno, testuari erreparatu zitoizen lautelatu. Zerratik itoizen lautelatu.
1: Ba, hasiera batean hori baino lehen zegoen ez daude hemen eta horrekin hasi nintzen eta hemen gaude eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula. Orduan, hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, ba, sartu nun eta horrekin itxen nun jolasa. Eta gero egia esan estribilloa edo deitu badaiteke. Estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia iruditu zitean hor eukitzearena.
0: Gero, etxipen puntuan da hori zaio kantuari. Eta gero, testuan, ez, badago esaldi bat, deskonexio horreko etenik gabe konexioen bila zerbitzaria erori da. Niretzako da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai. Hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerritzen erortzen da, eta mutu egiten gara, eta...
1: Nik uste etengabe ez urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo, nigo noi erdi idatzi nunean, eta konturatzen nintzen hori, lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixka dut, hartzen zu mugikora, eta esaten nuen,

0: Bueno, ezin da itzuli da pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
1: Bai. Piano berdina da, bai. Agian erabilita den mikroak ez da igualak.
0: Ados.
1: Denetan, baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zistoara.
0: Paretakoa da edo?
1: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan, ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehiago ematen, da beste batzutan momentik planoago, eta piskatibilegea horrekin ere bueltaka eta borrokan.
0: Bai, ez da, ze naizen soinu hori lortu arteko pakerik ez da izaten, hor?
1: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasa genuen mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro, lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatzea. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibili ginen, ta hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua, gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizte magarren proban, bost mikroak, egun den jokin enaut eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaiela, eta zen, bueno, jazta, hau da segun batean nintzen, eta bai, hain bai, iritsi gara.
0: Nari. Begita, hemen, karo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, naiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, irutu zait, tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berez, ez tekit mikroen jolasa den, edo deaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola eginda dauen.
1: Hor, azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian amaierara iritsi bitarte hasieran sandeten mikroak jarrita bezala pianoa, oza oso zuzena bezala, eta badaude nire ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, oza mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen, claro, zuzenean, eta hori kapa hoie gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan igaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpametxe, eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horri bile ginen, hor ere jolasea.
0: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozo galdera, ez aztu behar, entzongo dugu zati hori.
1: Eta,

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki horiek utzi dituzue nabaritzeko zuzeneko efektuari, ezta?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu horiek, eta ni horren zalea naiz momentuan dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil daudenen eta mikro horiekin estereoan jarrita hundi horietako batekin, ba, grabatzen du dena, osea, ia arnasartzen dago makoitzan ere entzuten zan. Baina, bueno, irutzen zitzaian behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatu zitzaian.
0: Orokorrean abestu eta pianoio bat ere egin duzu?
1: Ez.
0: Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantuenetan bai, eta gero badago beste batene bai, eta bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi alitzutzean ezin zela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten deten zea da aurretako ilusioa.

0: presio zea hori, nahiz eta baini mantendetzen deten, uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
1: Ederra da eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko idazu, baina bikantak segidan entzun beharra daudela bai edo bai, zen nota bat bestearekin lotzen da.
0: Lotzen dira, bai, bai.
1: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da.
0: Hori etzegon pentsatu, ordena etzegon pentsatu, ez, gero pentsatu nitun, baina bai.
1: Bai, ze azken notari segidea baten dio,
0: bai, bai, bai.
1: Norbaitere sarrera egiten du, hemen ja sartzen dira gitarra bat, hemen okerraz parezen jaute jo du, gitarra?
0: Ez, hemen uste Jokine grabatu zula.
1: Jokine grabatu?
0: Bai, Pinatxo grabatu zun hori, bai. Bai, bai.
1: Begira.
0: Beste batzutan badaude.
1: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa,
0: Jokine.
1: Ados, basua sotil-sotil entzuten da.
0: Hori txiki grabatu zun.
1: Eta bai, perkusio leun-leuna.
0: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai,
1: zu?
0: Pianoa da. Ez hori Jokine grabatu
1: hori ere Jokinak.
0: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, Jokin utzinean grabatzen, baina.
1: Eta gero, ahotsaren trataera berriz ere, batzutan bikoiztuta dago, bestatzutan ez.
0: Bai.
1: Noiz erabakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
0: Nahiko argi okitza ditut normalean, baina bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela ahotsaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten hoiek asko guztiz daizkit, egia san. Osa, erabat baino, gehiago guztiz daizkit sartu dut irten hoiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da. Da. Bio gaude, baina...
1: Hori da, da, hori da, biko ezten da, gero korua dago,
0: bai,
1: badago lako...
0: Jolas hori,
1: bai, bai,
0: bai. Nahi gustatzen zait, hoi dexente elementu guztiekin, osa, uste dut, geruza osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruza osatutako zea bat dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalea naiz, bai.
1: Ba, geruza gehiegi ez daudela ere.
0: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osa, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai hitzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodi aldetik, tardun erabakinun, ba, oi, gustoko nitun elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
1: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera,
0: ba,
1: manera. Olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena, gero bandara pasatzea,
0: bai.
1: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti, beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da ederret ez da beste zerbait ere, sotiltasun horretatik.
0: Nik uzdet badala, bai, eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuta, ikasle batek galdetu izan behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten... Nik ezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezakin, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzat anoikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu behar dia, ez. Ba, nola bait ulertzeko gure gizarteko kodigo hoiek, eta kodioiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzian, zala baino ez zala, ba, musu bat ematea ederra. Ta... Bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, meni bali mauzu edo ez tezu, ez? Eta hortaz egin ginen. Eta ni, bueno, galderaren zati batekin bakarri galditu nintzen. Ea zertzen ederra, ez? Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero, bai.
1: Egina, entzun du?
0: Ez, ez detu uste, bai nik ez. Entzungo du.

0: hemen naita utzi dut bukera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak, askoz perkusio hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen, eta orduan batzutan, bai, forte xamarta dena, baina, baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izu da ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behartzen, horrek ere. Bueno, behela nioetan, kantu desberdinen, ha? Tentsio ematen dio, na? Zegit, kasik ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozuela eta izen buruarekin lotu nahi izan dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, hau nahiko argi nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soli jota igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bai. Bestea gatik. Eta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu ilun bat edo zuk zatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza kokatuta.
0: Bueno, esan duzu, arpegioena entzongo dugu.

0: ez jakin batentzako hori virtuosismoa da. Horren galdera da, ea jotzen duen batentzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko horreza da jotzen.
0: Behatzen abia dura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago jota, ez da.
0: Ze hor da, komplikatzen dena berez, ez da? Abia dura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan bueno. Almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Ta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gauzak hori ja egiten dira. Bai, nola baitz pasata ordenagailutik eta horri biliga notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizun ondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau ez bada piano batekin nire ustez ezin da lortu. Akaso lortu dezakezu,
1: gaur
0: ez dakit, denetik, baina...
1: Bai, hemen, ez disko osoan zehar daude.
0: Eta hemen, bueno, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egiten duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelaino asko sartzen denen Donostin, eta ematen dula ia beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola ilun xamar da honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen naiz normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatutan hauen egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta pasio hortan bai ikusten dira horra aipatzen ditudan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzen ditu, azkenean dira bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola esaiten dut ni nola nagon, ez? Ni naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba ez dut uste gauden ikusue guzkitzu, ordun ba pixkat horrekin lotuta eta ordun azken momentura arte ba eusten dio uste arpegi horrek tensio horri eta denbora guztian berdina jotzen dut amaiera arte. Eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagoena, osea, kanpoan edo ni naiz edo zein da hemen lainoa, ez?
0: Existentzialismoa, ez? Azkenean, eta egia da, horlako, bada udazkena eta paseoan egitzea, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen badu emaduzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauza horiek etortzen diren garai bat, ezta?
1: Hori da, bai, pixka tortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu, zait?
1: Bada, bai.
0: Bada, ezta? Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentsat hilagokitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: Horrega pixua dator. Hemen bai, zaratea pixka dentzuten da, grano pixka dentzuten da, esan duzu mikroben kolokazioa batik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyorita, hortaz. Karo, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere baina izuzela. Nasieran bai nintzen edo zen akatz ezakit disimulatu edo gordetzean zalea, baina uste dut, bueno, nik nire burua ez dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen. Uste dut gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, eta ardun horrere batzutan hanka sartzen dugu, eta uste Noske. Bastante zera dela, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak, eta...
0: Zukentzuko ditutu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dena da, askotan, ez?
1: Pianoak berak iten ditutak ere, osea, hor asieran egon ginenean, eta uste eta bestiontan badaudela. Daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleku batetik bestera, vibrazioak eta aldatu iten dira. Eta bat zauden pare bat, no, eta segun zeinen ondoren ematen itun, ite zutena, eta ni jo, jotzeko. Eta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen honen parte da, oza, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Eta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txikiak.
0: Hori
1: galitxu, ja.
0: Hori da, polita, horrek ematen dio organiko tasuna.
1: Bai.
0: Eta horrek ematen dio benetako tasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan berren. Epizidadea ematen dio zidea honekin.
1: Bai, hor, ba, egia da, ba, Jokin onduan izan detela, eta esan egon hemen behintzata bestu gara okezu. Eta egia esan, bai, hoi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruza, beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai, bile ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, olako... sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
0: diagoren
1: inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen dugunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzerainokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen maezu melodian lirika hori batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera jokatzen du gauza hoiekin, eta izan ziteken ere bai garaibateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauken.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran bai. Bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da.
1: Bai. Oso gaztetan guk lagun bat galdua nun, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean ibiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala niretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Yeah. Eta ardun hori horrutzina izan dut behintzalenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira haiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten
1: duela. Bai, hori nahi da guinda, baina esanet entzun ere egiten duela. Hor normalen sumatzen da pianoa reala dan, ez da.
0: Ariketa sartu dugu zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak beste batzuk baino, edo interpretatzea toketu zaizunean, edo ikastea toketu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Ezken nik klasikoan ez dut gauza ondirik jo, nik txikitatik aitarekin ikasi dut pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioietan, orduan, aspaldian txikitan bai egin izan itun obra batzu jo, baina egia esan, enez ez dago goratzen. Ez da nire eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Bai, non ikasi duzunaren arabera, txetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno, oinarri sendo bat ematen zute baita ere, eta nik ere... Ekasi ditut, ekasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izango nintzik.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo ba, begira, dai. Niri ez egizenek tiratzen zidan eta eragindu nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua
0: izan. Ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaia soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai, etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da, asko zire gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu ganubera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axaleku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinion nire maketa agian, nik orduan gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, orduan barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: Bueno, zauriak hor dauden arren, batzutan indartxu sentitzen laguntzen digut, eh? Ez, ni bentsat horrela ikusten dut. Segundazte zauri den, min ematen du ikusteak, baina segundazte zauri den, indartxu hau sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zen nuen
1: bai, bat ez zirezan, batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez, askotan hitz egiten, da batzutan, nola bat, ataskatuta dauzkagun zauri zahar hoietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten eruna, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira, eta azalean balin badaude, ba, utzitzazu azalean, eta guazen hain momentu, ba, pasatzea, ibili beharrean berriro, garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dau, idatzita, nola bait, senda kantu bat, edo nola bait, goxo mantentzeko abesti bat, edo hori lortu nahi nomentzat.
0: Eta hori pasatzen gara, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zau zenuke berreskuratu txikitan nuen inozentzia hori, edo, eta kantu honetan pixkat hori bilatua da, ez? Horregatik zure euskaran, horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letran zez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan itzaiten duen bezala. Eta ze pixka kontatze ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak ba herrikoak eta hola. Eta altza gero erabili ditut nolabait denbora igaroarren ba hor dauden elementu finjo bat bezala, ze justo gurasoen etxetik ta nik askotan ba igandetan gurasoen etxea jutzen ez bazkaltzea eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan leiotik ikusten dian altza hoiek egiten duten mugimendua edo logelatik ere entzuten dan haizea jotze dituen alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues bueno, arpegi hoiekin edo hori ez dakit inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio desente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia, baina
0: bai. Baina,
1: ja. Ondiak
0: imen. Baina, antzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora desente dela, denbora desentez, etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Zer bat ideia dituzu kasean borde eta zirri borroak zaba da?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea. Ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzakin dauden arpegiatu hori, edo urrengo zatia eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen. Baina normalean egiten detena da, behin eta berriz errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba, igual, hau nerekin gelditzeko etorri da. Osea, zerbait, hemen zerbait badago. Ze bestela nere joera da beti, ba, eseri piano aurrean da, zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun. Baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoiek grabatzeko plan hori baneukan. Nik uste dut, bai, 24-25ean ja bat zeuden kantu hoien zirriborro batzuk egon gozian. Baina itxi, azkenan estudioan itxi. Ze beti bueltak areaka hemendik ausartuko eta aldatuko eta berritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba urtarrilean grabatu balima genuen, ba udazkenean idatzitako hitzakola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak ba igual badituzte 3 urte batzuk segun, bai, denetik dago.
0: Gero konposatzera sartu edo beti Lizartzara konposatzera.
1: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baina egia da hasieran baiet, kostait ez da leku berrietan, eta urtea da mara matzaten bizitzen, eh? Baina nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean edo bakar dadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo gurasun etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen dut ezaren, batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean jo naiz gurasoen etxea, da han jarraik. Gauza dietan nahiko, gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa etzaket gero asteburuan, eta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta oain entzun dugun azalean, bai. Mamearekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasan hon, ze nire gitarrako gaitasunak
0: ez bueno,
1: hasi gitarran hasi zen, eta horregatik gero, esan hon ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan Amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze izango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusi eta banatorrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin bat ere topatu dugu.

0: Olatu agarritu balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen aizenean da lehen aipatu izudan pase hortan.
0: Bai.
1: Amaran bizinez, ba, amaratik zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltak aibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala dana, eta aldi berean, nere baitan, ba, etengabe bueltak aitudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez, ideia bukle hoiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan, esan nahi dut, hoiek ere nahi nitun identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan, saiatu ginen azan perkusioboago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerbait txeloa dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina bizita.
0: Eta ba, batean, break bat egiten dute. Pa! Break horrek zer esan egin dugu.
1: Ba, eba hori edia etenak, ez, batzutan gabiltzanean horrela taskatutan ikusetan.
0: Egira. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Julen Suarezen aizeekien.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkizun barruak?
1: Bai. Nahinun horre argin aukan sartuko nitula, eta zati hori, kenialanak eman zizkigun gero dena berelekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitun azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile gina, baina bueno, azkenean denak abitu gina.
0: Eta begitan hola geratu den gainera.

0: mai gitarra bazuen. Gitarraren bat bazuen elektrikoren bat dola luz, bai. Zelota, baina hor bat zegoen soinu, ez epizidade hori ematen bai. Zion guztia. Bueno, hor, egin duzu olako testu bat, poesia puru bat, itzekin asko jo lastuta. Nik aldetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizinek, bai. Egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztin hori gizka auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaik, Donosti azken herri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen geha, eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardun, gustora bizinez.
0: Bai, ze, azkenean, ez, esan duzera, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzun bezala, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira.
1: Horretik zenez altzan bila. Baina.
0: Bai, ez, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehi, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzenen ere, asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazki ez, eta portodan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan?
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bere ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibil izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen eta bere begirada. Eta irutzen zitean diskontan norbaitek bisualki hori jantzeko, ba, ni gustatu bertzeteala pixkat bere estetika, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egin gozula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bialin izkion kantuak, eta zanen, bueno, animatzen bazea, jakin hauen behar detela, eta berak segituan esantzian baietz, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu anune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezala nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor dagoena zintzilik abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat, batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertuta nago.
0: Gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten manduzu, aurkezpena ofiziala, mezortzien okerrezpaldi manduz.
1: Bai.
0: Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Kala, ez errentzun gabe, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti zatenean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, xerita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurri handi batean, badaramatzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditun horregatik. Kanpoan jotzeko ez dakit hain barnerantz idatzitako disko bat, errepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere pianoa zin da etxetik hainbestuan atera, baina bueno, piano bat egongo da.
0: Ados,
1: osei, atuko gaurta. Batzutan teklatu ezan marrako, baino gehienetan ideia da, sí, pianoa, oh, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai, eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garantzitsu izango delako zuretzako.
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ba, bio jungo geha kontzertu gehienetara, eta zo eskertutan, no, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementu ere sartu du.
1: Bai, bai, utzi nio. Bera, beti esaten duen bezala nahi zuen kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa, txori iten ditu horako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta etorri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egon zela.
1: Asi eran erdi brometan bezala, claro, izan zen asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu zela, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkarira egindako bideiek zerbaitetarako bali izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bueno, azkeneko pieza, horrelase titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena. Baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti. Eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti nesate omen zean atxak. Bueno, bi kantu dantzatuko itxeu bi pieza. Eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Ordu azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut beti bera alboan izan da, eta uste disko hontan babazula leku baten beharra, eta horreti deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horrela.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta berezik gehiago ematen zituenik?
1: Ustet, normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, horako gauzak ere buelta asko, baino bat bazegon Flako Jimenezen diskoa, eta horko atotonilko eta horiek ustet asko gustatzen zitzaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz nik hau kontatu detenean eta aitari kontatu nionean bea kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duz izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun izango zara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan... Seguru jungo zen, ze ero bazuden kantu batzuk ez dianak sartu, claro, diskoan ere, hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano eta zu.
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bokatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, grazias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuet gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, asteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkartea auziko zutela jakinarazi zuten, pleka elkartean sartzeko Inarro Saldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara, eta eguneko efemeridak 23 urteatzera eramango gaitu gaur, 2003ko iraiaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartuzkira iritsi ziren, eta izko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean Itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan buru belarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an etak borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten, operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten harira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean Zelaia eta Barbado Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere Ernai Gazte Antolakundea 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira bestientzungo dugu.

0: Atxaldeon zuriere malen eta baiakingo zuen. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztandena. Esku pilota elkarteko hogeita sei pilotarietarik emeretzik utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatuna izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dire. Bereziki, azalduna izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirolantolak eta orokora, eta eskupilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela eskupilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela ala ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde, pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
1: Peio Larralde, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen eskupilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
2: Bai, nahi ginoen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasa dira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
1: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
2: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piskat bat salatu.
1: Esku pilotaren biktimizazioa?
2: Nahi ginuela hori ere salatu. Errandu gol bezala prentsa aurrekoan hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
1: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman duzu, hiru puntu eman duzu berezeki, ze puntu dira?
2: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta valorazio berri bat emaitea.
1: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
2: Ba, pixkanaka esan ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirera haiekin, pixkanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
1: Baina egiten duzu pixkanaka gezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaituztetez nola gertatu da?
2: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
1: Etzin ezan entzunak?
2: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak eta orduan erraipan dutan bezala ostean gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
1: Aipatu zu ere, kirolak loan, bikoteak osatzea, no ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, hor ere etzin ezten ados, eta

0: Gamarra kolektiboki, zenta aipatu duzu ez da berdin Peio Lagalde edo Jon Saint-Paul edo Arno Arotzaren, ez dute denek leku bera.
1: Bai, hori da, bai, kiloraren antolaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere, berdin, badiginuen sentimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
0: Baina zartzen duten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
1: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zen na, maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu aiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiletik egin, beti aiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan beste ahlo bat, nun ez giren ados.
0: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera baduzuen edo da ideia hola orokor bat?
1: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zaila da egitea, eta gero egitea, sustut egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan erraiten nuen bezala, aria utxi da, eta hortako joan gira pilotari guziak.
0: Erranduzu ere, aria hautsi dela, plekari sortu entzin. Ez da plekari sortu delako, aria hautsi dela.
1: Bai, plekari sortu denetik, haintzin ere, aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean. Jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria uste hori, aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik haintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
0: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
1: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
0: Eskupilotak hori?
1: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina handitu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, haintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari ez da deus hori, horrek ezan nahi du zerbait. Eta nahi du ezan bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina handitzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
0: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
1: Iarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, gira da ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla, gauza behi hainitz, orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu bulu beraji segituko dugu egiten dugunean, pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta la, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman emaitea badugu proiektu hortan.
0: Piola galde, minesker.
1: Minesker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea, zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Perez esan erran irratitik arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer moduz?
4: Ongi, ongi, hementxe, bai, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gidoiatik atera naiz pixka bat, zinemaldia aipatu duzu, baina nik zut zinemaldia ze ezer esango.
3: Osongi, nahiko hitz egin da horren inguruan, ez da?
4: Bai, bai, hori da.
3: Ongi, ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, ze esango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
4: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrerago ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik banua hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, dudan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan etxebizitzaren arazoak edo, bueno, horrela deitu dute, ez, etxebizitzaren arazoa naiz eta etxebizitzarena ez da arazoa beste arazo motakoa da, baina zera, honekin bueno, behintzat tokia hartu du, ez, telebista handietan ere, ba gure arteko elkarrizketetan, mobilizazio handiak ikusten ari gara, eta zinema ere, ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezka kazaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta, bueno, ba, horregatik, hain zuzen ere, etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet. Gaurkoan.
3: Bai, gaian ikuste osongi datorkigula, gure tertulian ere horretaz aritu ginen, etxe bizitzaren gaiaren inguruan, beraz, nik uste gaia osongi datorkigula gaurkoan ere.
4: Bai, hori da, eta akordatu naiz, ba, bueno, pare bat edo ikusi ditudala gaionekin lotuta daudenak, eta esan dut tira, ba, ba, hortik bai, hortik helduko diote tertulia honetan, eta gainera ustut ba merezi dutela duten pelikulak ere badirela eta hortik joanen gara. Lehenengo pelikula En los márgenes du izena, 2022ko pelikula da. Juan Diego Botok zuzendu zuen pelikula hau eta 2022ko urriaren 7an estreinatu zen. Ni ez nintzen akordatzen Juan Diego Boto zela zuzendaria eta hain zuzen egun hauetan ba, bere ikusi dut behintzat telebiztan ikusi dut horre Mari Carmenen Etxegabetzearen kontrako protestetan eta beraz, bueno, ba, ikusten da gaiak kezkatzen duela behintzat, ez? Eta, baina, hori, nik pelikula ikusi nuen, baina ez nuen gogoan, ba, bera zela zuzendaria, aktorea ere bada, eta hau, bere lehenengo pelikula izan zen zuzendari bezala, protagonisten artean, Penelope Cruz eta Luis Tosar ikusiko ditugu lanean, baita Adelfa Calvo, Cristina Checa edo Aixa Villagrán ere, eta nahi baduzue trailerra entzungo dugu pixka bat, eta gero kontatuko dizuet hobeto zer kontatzen digun pelikula honek.
5: Osangi.
6: Buenos días. Este es mi hijo, Raúl.
7: A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
8: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
6: Hay que encontrarla.
9: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
10: Y yo no puedo perder este trabajo.
11: Es que no depende de mí.
12: Pasámonos antes de que vengan.
10: Que me echen, que está en mi casa.
13: De una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
14: Esa niña que viste necesita ayuda.
8: Es tan importante.
14: Tú harías exactamente lo mismo.
8: Yo no me jodo la vida por nadie.
14: No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
10: Lo he hecho todo mal, amiga.
15: No he hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar.
10: Yo no sé cómo sale de esto.
16: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
10: Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola.
14: La cosa está muy jodida, Raúl.
8: Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida.
12: Ya está, ya perdimos.
10: Se me he perdido todavía.
3: Hortxe entzuten dugu trailerra. En los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
4: bai, horre entzun ditugu, ez? Hainbat pertsonaia, izan ere, ba, pelikula honetan elkar gurutzatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxegabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante baten alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez? Rafa abokatua ba ume honen pizaren atzetik doa jakiteko non dagoen. Gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena. Eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera korrika eta presaka ikusiko dugu handikara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola aurpegiratzen zion, ba, beraien dako ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez? Agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo ba, onartu behar dizuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez, gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez? Bera, ba itoaldi sentsazio hori, ez? Esan dugu ba pelikulak Rafa Bokatuaren arnasik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez? Hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba ezin baitio denari heldu, ez? Eta bere familia propioa ere ba erdi abandonaturik utzita ere ez da denetara iristen, ez? Eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut eta iruditzen zait, bueno, bai badela pelikula honen puntu gogor bat, ez? Eta ez naiz esan dioro itzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat edo beste lagunekin janintzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez izan zerbait, baina, bueno, ez naiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizu dalako gainera, ez naiz zelaz ongi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba, dela ikusteko pelikula bat.
3: Ba, badakizuean non ikus daitekeen edo...
4: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doaini ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi nizuen ere, ba, pelikula hau ikusteko arrazoietako bat badela, aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, egia esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute arroi da gola baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Bokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onanarengatik beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu banda pelikula honi. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iritzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizu 2008ko krisiaren ondoren, ba, lan handia eta bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezu, baina baiten aurkituko duzu,
3: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean, oso ker ez da nabila, aurreko astean edo duela bi agian, hori da, aritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen gure tertulian ere, beraz, baten batei horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengo egingo dugu salto, ongi iruditzen bazaizu.
4: Ba, bai, urrengoa 2015eko pelikula da, Techo y comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzu, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka batera.
3: Osangi.
5: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
11: 8 meses.
5: 8 meses. ¿Y en el paro?
11: 3 años y medio.
17: En mi carne, el nido de la vergüenza.
18: Tú no escarmientas, ¿no?
11: Es que tengo al niño malo.
18: Todos los días tienes una excusa.
19: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche...

0: Hortxe trailera, aipatu behar du trailera ikusten ari nintzen bitartean, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sarira bazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, barkatu. Egia da, oso lan ona egiten duela, eta, ba, bueno, Rocío, ez? Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen, eta Adarian bere 8 urteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba, okerrera eginen du etxeko jabeak, etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean, eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, ez? Garai batean oso ohikoa izaten zena eta gaur egun ere ikusten ari garena, ez? Gertatzen dela gizarte honetan eta esan duzun bezala oso, bueno, izendapen asko jaso zituen sariren bat ere, sari garrantzitsuak eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, ez? Aktorea, ba izugarrizko papera egiten du. Oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatek, ez, baloratua. David Pruebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja, sin techo y comida pelikula honetan, ez? Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezio duelako, ba, pelikula ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezidu. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, ez? Jaime López da, Barrozioren semearen azalean jartzen den aktorea, 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez? Lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez? Bere lanarekin, beraz, bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen norbait badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, ba, bai, horre baduzuela beste nunbaiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenenak bai izan duela oihartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, bueno, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik, aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, bueno, ba, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez? Bueno, bizitza izugarri garestitzen ari den garai honetan, eta tamalez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta, ez? Dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak osoikoak izan dira, ez? Azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotuta.
0: Oso ongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badugu horre entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.

0: despierta Merced.
1: Ba, hor txentzuten dugu abestia No hay tanto pan. Nik ere esan, enoen ezagutzen, eh?
2: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente gente sin casa, casa sin gente, ez?
1: Hori,
2: bueno, oso esaldi ezaguna egin da, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau, diska oso bat egin zuen pelikula honen dako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala delako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polita izanen dela ikusteko. Ez dakite, malene, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
1: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
2: Bai.
0: Que tal vez ya no exista. Tengamos una casa.
3: ¿Y eso a los bancos, eso?
4: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
5: Todo su trabajo, ¿no te comes tanto el coco?
6: El piso ha perdido valor.
7: ¿Y si no pagas?
8: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
7: Tu padre os avaló.
9: ¡Ya os habéis creado el piso, coño! ¿Qué más queréis?
10: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
0: Conquistador, provocador, vendes humo.
9: ¿Cómo dices?
11: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
9: ¡Zángano, eh!
11: Va, Dani, va.
9: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, vuelvo a casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter.

0: hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori. Gente hori sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra, eta entzun dugu Silvia Perezko, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izanen ditu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzak egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen Soniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doain gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
0: Oso ongi, ba, niri ere egia esan egintzezkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin, ba, hemen txatzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengo arte.
1: Oso ongi, eskerrik asko.
0: Agur. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, aste azkena da gaur, iraileko azken eguna, eta Naiz Irratia entzuten zaude. Eguneko albiste bat, astelen arratsaldean Babakar Bel tiro sil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arauzko arma kendu diote Euspel sindikatuak gaur azaldu duenez. Eta Bingen Zupiria, Lakuako segurtasuneko sailburuak ere eman du gertatutakoaren berri, legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
1: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
1: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edota armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gauzatzen dela. Horregaitik gai horiek ez nahastearen alde egin du. Eta beste kontu bat, 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leone kontatuko digu.
2: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak alaber inkomunikazioa aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Eta azken albiste posgarri bat, izan ere Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite, Espainiako Sinema Akademiako presidenteak gaur iragarri duenez, Nafarroa Arena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena Maria Txibiten Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari leku hartuko dio estatuko sinemaren sari garrantzi txuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen otsailaren 28an. 2019az geroztik Goia sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madril ez den beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro izan dira. Gogoratu behar da Iruña Max sarien egoitza ere izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, duela hiru ordu bi ibilgailuren arteko istripu larria izan da Bizkaiko 636 errepidean, 31. kilometroan, Balmasedan Burgoseko norantzan, bada errepideak itxita jarraitzen du, beraz kontuz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, biharko iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da. Ego isurialdean aldiz giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da. Bolada zakarrak utziko ditu gainera kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute. Minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Horiek dira guztiak oraingoz, ordubete barru bueltan gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo, bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu naiz irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut gaur bai, albiste onagaz, natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da itzardan.
1: Bai, bai, bai. Atzo erle saritu ginen eta gaur hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara ba, bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara ba txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute. Bai eta zein izan litezken bereziki ba kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba, baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako ostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte esate baterako ba ostoetan dagoen ur eta mantenugai kantegitatea. Datu horiekin ba Peruko basoak multzokatu egin dituzte eta ostean basoaren mende dauden 1321 hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute ba baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko singira bazoetako hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan ikerleariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, babes handiena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso azaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gazekin flipatzen dut, esaten dut, nola egin dute hau, zergatik ondorio estatu dute guztia horretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ezta? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
1: Bagarabi.
0: Bai, beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu dut.
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ezta? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mila esker Maialen gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

0: leioa. Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Ahalduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31an. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrasista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Diez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten leku aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesional historia honen parte gera, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamalez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da. Maite duguna partekatzea, elkartasunera guztea. Hemen jarraitzen dugu mitartean, gure historiak aurrera egin du. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzko!
2: Ongi etorri guztioi!
3: Euskal Zinemaren
2: gala,
3: gala undira.
2: Txalo beno bat.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean,

0: oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sai guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztiak ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko dio zuela.
1: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Danodak izkegunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak, eta abar luze-luze bat, baina zorionez, batzutan, bizitzako opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio, asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati, asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
2: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan euskal zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
3: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Ausarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalarin, hainbat irudi. Une batzu.
4: Itzegi da zutaz, Vicente.
5: Nietaz? Zer jakin nahi duzu.
6: Felipe Ormazaga Jostegi.
7: Ni Jose Olentxo naiz.
6: Eti gauza berak ez dut.
5: Urduan deskansatu, eh?
8: Horroa guztik egin dizkegu, eta ez dugu ez errabar hori ikusi. Datorren ostean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidak, eh? Eta bintartean da.
3: Altza gora!
9: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Euskerrak ez diotena gartu. Ba hori, beste ikaz. Ez digez, eskarrik asko eman, denaie, bueno, eta familiari, Kristina Blas maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiai. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria hustu eta eraisteko lanak hasi ziren, eta barruan zeuden hainbat ekintzaiek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Hurrengo egunetan, Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki ez zen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragin zuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean, eta urte batzuk geroago, Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua. Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuatik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean ez jakitea askok zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua eta batez ere zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen. Hasierako asmoa ez da gaur egun betetzen duen helburua. Alegia, hasierako asmoa zen, garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu hor tartean Plan Hidrologiko Nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten halako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait, lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze, hain zuzen ere, hortik etekin ekonomiko haundiek ateratzen dituzte eraikuntza enpresak eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu zen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean gelituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horri horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango biztanlek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten osongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handi gutxira ja herrira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko sendoak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera txikoa zela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 84an.
0: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoizekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
1: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala eta ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kable moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta, bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekin moldeak, ez?
0: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
1: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, hor horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Mm-hmm. Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Mm-hmm. Eta hor, hormigoi pareta handi bat egin behar zuten. Eta ordun hor, Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez, botatzen zuten nolako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Orduan, kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Orduan, hortan konturatu ginen horregatikan hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, tekusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek. Eta orduan, ze ikusi genuen gu zintzilika genuen bitartean beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan, handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Mm-hmm. Orduan, moztu genituen eta zuk esan bezala 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, mm-hmm. kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelati pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baino bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero, hortaz apartere, beti aztu egiten zaigu, baina, bueno, badago kide bat, oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia. Hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Zeren, erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote, berari. Orduan, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua, bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan kartzela, bueno, nolabait bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen, bira hura ere, nolabait, Eituzko afera naziartekotzeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
0: Hor, oraintxe esan duzun horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazenituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ezta?
1: Bai, bueno, azkenian azpiritura handi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da estudiar hemen adibidez Estatu Espainiarrean, eraikuntza enpresen lobia oso importantea dela, munduko lobirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere salatzen genuena zen azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara eraiki zen Itoizko Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura Riberara, baino ze elikadura mota elikatzen du horrek? Ba, hain zuzen ere, energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen mesedetan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta baina, bueno, azkenian egin izan zen, eta baina handik urtetara benetan guk salatzen genuena garaia hortan egiaztatu da, ez?
0: Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egin zenuten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemirideari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
1: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazeon tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gu izan du ginen nolabait laguntzen resistentzia nolabait planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen bai Itoiz eta bai Artozkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten, bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan, nolabait jendeak katea zitezen, orduan hilabete asko eman ginen hor bertan erresistentzia prestatzen. Hori bai, atxilotzeta eta rapatzea agindupean geundenok azkeneko momentuetan polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Baina, bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan duen.
0: Gero hor, bueno, dakigun moduan, herri batzuk eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
1: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko egadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta bateun batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta orduan goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartozkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara, eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
0: Bueno, ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozkin 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
1: Bueno, borroka beti interesgarria da, naiz eta galdu, pentsatzen dugu hor hasia botata dagoela, eta hainbat desobedientzia ekintzetan, nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea, baina askoz positiboago, egun beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baina bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistas martxan izena duen erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten ministerioko ingurugiro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ezgai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean, eta gero gure kintzek ere kinka larrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten, karo, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da, handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta hoiek guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, nolabait gure aletxo ere jarri genuela, nolabait proiektu hidrologiko nazional horren desagerpenean, ez? Eta egia da, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin, agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, zuen ekintza, baina agian arrazoiaren zati bat badago, ez? Nolabait beraiek bildur handia ziren bestein bat okitan olako borroka bat zor zitekelako, ez? Eta dena den beti bezala galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo edo egiten ez dena. Mm-hmm. Eta ordun ba beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela eta beti injustizia guztien kontra ba desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Bestela ez genuke inungo ez askatasunik ez inungo eskubiderik izango.
0: Mm-hmm. Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mila esker Julio, gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Ederki, esker mila zuei.
0: Agur.
1: Agur, agur.

Eta honekin batera iritsi gara gu ere zeorrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zazpietan momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi portalean, Meri Urzelairen eskutik. Zazpietan ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagaza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zu zazpietan ere Hernaniko Kultur Etxean, Eurizi Talari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana zazpite erdietan Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. Zazpite erdietan ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko bederatzietan Bidarteko Elizan, Boga-Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan!

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak ditugu, irailako 30 dituen honetan, eta azken orduko batekin ekingo diogu albistegi labur honi. Izan ere, joan den igandean Lodosako sokamuturrean zauritu zen gaztea, hil egin baita. Udalak aste azken honetan iragarri duenez, bi dolu egun ezarriko dituzte. Zezenak igandeko jaialdian emandako kolpearen ostean jasandako zaurien ondorio zilda gaztea, Lodosako udalak azaldu duenez, sare sozialetan zabaldutako komunikatu batean. Herriak egun triste eta saia bizi duela azaldu du. Atzekabe sakonen agertu du Lodosan min izugarria eragin duen galera honen aurrean, eta instituzioaren eta herritar guztien izenean, doluminak elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen senide, maite eta gertukoei. Gaztea Peña Lodosa por el Toro elkarteko kidea zen, eta elkarte horren bidez zegoen lotuta bere familia Lodosako herriari. Eta gertakari gehiago, izan ere gaur goizaldean foruzaingoak 72 urteko gizon bat atxilotu du Iruñeko aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak aste arte goizeko 10 izan ziren SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abizu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten, naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez, gizona gotortu zen lekuan polizia dispositibo handi bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezitako taldea eraikinean sartu ondoren agenteek egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan, autoz egin omen zuen ies. Foruzaingoak aste azken honetan jakinarazi duenez, gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi dutenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etzera eraman dute genero indarkeriako delitu bat izan zitekelakoan, dagozkion eginbideak bideratzeko eta horren ostean epaiaren esku jartzeko. Eta azken albiste bat, emakume bat Bilboko aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leiotik erori zen aste arte gauean eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen hasi da eta zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, aste arteko gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe. Trafikoari dagokionez, kontuz oraindik 2636 errepidean istripua orain dela 4 ordu egon den istripu larriaren ondorioz, oraindik 31. kilometroko errepidea itxita baitago Balmasedan Burgoserako norantzan. Hori guztia oraingoz eta gero laster entzungo dugu elkar berriz informazio gehiagorekin.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

0: Arratsaldeon entzuleok, bueno, beste asteazken batez, beste aste betez, bertsoa izango dugu segidan protagonista datozen minutuetan, errimen jolasean murgildu egingo gara. Zergatik, ba bai, orain unez gero esan dezakegu, bai, ez Euskal Herriko bertso txapelketan murgilduta gaudela bete-betean. Duela bi aste hasi baitzen Azparnen txapelketa lehen saioarekin, baina pasaden aste buruan, honez gero ja, bina saio izan genituen aste buruan, gaurko saioak horiek izango ditugu entzungai, bildumatxo bat osatuko dugu, Altsasuko eta Lekeitioko unetxo batzuekin, eta honez gero, ba, hasi gara, datozen bi aste burutan ere, bina saio izango ditugu, larun bat eta igandez, eta txapelketa esango nuke, ba, honez gero, posgarren martxa sartua dagoela, ez dakitzu ekala bizitzen ari zareten, pintzat hemen naiz irratia eta naizen etxean, bai. Bueno, eta esan bezala, pasaden asteburuari begira jarriko gara, Altsasun eta Lekeition, Nafarron eta Bizkaian izan ziren bertso saioak. Lehenean Oier Etxebarria izan zen garaile, berak jaso du edo irabazi du berekin batera aurrengo faserako sailkapen hori, Lekeitioko kasuan Ane Labakak eskuratu zuen pasea. Oso saio desberdinak izan ziren, ez bakarriko kaleku geografikoa desberdina zelako, kolorea ere, Imanol Uriaren hitzak eta gurra memorira ekarrita ba desberdina zen, baina txapelketa eta guztietan bezala bertsolari bakoitzak bere onena eman zuen zalantzarik gabe.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa naiz irratian.
0: Eta orain bai, hasiko gara larunbateko saio horrekin, Altsasun Burunda pilotalekuan bildu baitziren bertsozaleak, Maialen Belarra aritu zen aurkezle eta gai jartzaile lanetan, eta kantuan ba, ala ibili ziren Oier Etxeberria Zubimendien, Eko Araiztegi Agirre Korta, Txaberraldu Besarrion Handia, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, eta Inaut Martikorena Lizaso, eta izenak esandako moduan salkatu ziren, 672 puntu eta erdi eraman zituen Oier Etxeberriak, pozez, akaso ere urduri somatu genuen hasieran, baina, bueno, eta lehenengo ariketarekin hasiko gara, eta horretarako, bain justu, Oier Etxeberria bera izango dugu, entzungo dugu, kantuan ibili baitzen, 8ko handian, Imanol Uriarekin. Eta zen abarmendu, ba, bueno, 8ko handian beti ez dugulako umore printzak somatzen, izan daiteke hala, eta nik uste dut gaionek ere eman zuela, bikote roletan jarri zituzten, eta oraintxe bertan, ba, ez bakarreko Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan ere puri-purian dagoen etxe bizitza auzia zaritu ziren, beste prisma batekin zalantzari gabe, baina, bueno, askotan testu inguruak ere egiten ditu alako ispilu lanak, eta divertigarria izan zen ikustea, bai Oier, bai Imanol bera ere, nolako katzen ziren gai jartzaileak emandako rolean.
2: Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizizarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio. Oier hasita, Iruna bertso 8ko handian. Oier eta Imanol bikotea dira eta alokairuan bizi dira elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxe bizitza bat erosteko aukera egokitu zaie. Oier pozik dago eta aukera ona dela uste du. Imanoli ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Segidan, eneko araiztegi entzungo dugu, puntuak emanak erantzuten, aizak bidali du doinua aurkiratu zuen kirolaz, mintzatzeko kirolaz eta gimnasioetaz, eta uste dut, bueno, norbere iritziak iritzi eman zituela pare bat gako egun kirolaren, gorputzaren eta osasunaren inguruan ematen ari diren hausnarketen eta tendentzien ingurukoak. Entzun egingo dugu eneko araiztegi.
1: Korta. Ona, zure lehenengo puntua.

0: Eta amaitzeko, Inigo Mantzisidor Mantxi eta Txaber Altube entzungo ditugu amarreko txikian, gai arantzatxu bati kantari. Izan ere, bueno, nabarmendu izan da ez, zozketak ala aginduta edo alakoa da hausa, baina gizonez bakarrik, gizonezkoekik bakarrik osatutako saioa izan zen Altsasukoa, eta hain justu, bueno, ba, norberak egingo ditu bere betaurreko moredun ariketak, baina sona izan zuten edo isla batzuk izan ziren zenbait kontutan. Gai honekin, segidan entzungo dugun amarreko txikiko ofizioarekin, ba, Mantxi eta Txaber lagunaren rolean jarriko dira, lagunaren gizonezkoaren lagunaren rolean, hain justu, ba, jakin berri dute, alagai jartzaileak ala saltzen du, ba, hainbat emakumek haien kuadriako gizonezko bat salatu egin dutela. Eta kontua da, non eta nora begira izaten gara gu, ba, ari horietatik tiraka aritu ziren Mantxi eta Txaber Altube.
1: Mantxi eta Txaber lagunak zarete. Jakin berri duzue hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela zuen kuadrilako gizon bati. Mantxi hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Mantxi eta Txaber lagunak dira. Jakin berri dute hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela haien kuadrilako gizon bati.

Igandeko saioa lekeitio ospatu zen, bizkaitarren txanda izan zen, anfitrioi lan onak egin zituzten, jendez lepo ikusi genuen Santi Urroar pilotalekua, zalantzarik gabe, kantuan aritu ziren bertxolariak, Eneritz Artetxe Izagirre, Maialen Artzaio Santian, Ela Baka Maioz, Aitor Bizkarra Ruiz, Aroa Arrizubieta Barredo, eta Aner Peritz Manterola izan ziren. Sailkapena edo, bueno, puntuaziorik altuena, Ane Labakak eraman zuen hasieran saioaren hasieran aipatu dugun bezala, baina egiari zor, eta puntuaketetan ariketen puntuazio taulan ikus daitekenaren arabera, banaiko saio orekatua izan zen, ganbarako lana izan zen nolabait, garaipena mantziona Ane Labakari, baina, Ane Labakan Erpeitz, Maialen Arzaioz eta Aitor Bizkarra orotarako puntuazioan oso gertu gelditu egin dira. Oraindik ez ditugu lehen faseko saioiek amaitu, baina esango genuke, gauzak asko irauli beharko liratezkela lau bertsolari horiek bigarren fasean ez kantatzeko, txapelketa txapelketa da, eta ikusi beharko dira kontuak, baina esandakoa ganbarakora arte, oso orekatuta eta oso berdintxu ibili ziren lau bertsolari horiek. Gertu ere bai Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta, baina leia lehen izen horiekin ibili zen zalantzarik gabe. Eta normalean saio hauetan edo bilbo hauek egiten ditugunean txapelketak puntuazioa eta puntuak ere dituen ezorte arteko ez diogu garrantzirik ematen agurrei. Baina kasu honetan esango nuke igandean bertatik bertara lekeiten izan zen jendeak, baina baita gerora irratitik edo telebistan ikusi duen jendeak aipatu dugula bai Aitor Bizkarra eta baita Aroa Arrizubietaren sarrerak oso politak izan zirela. Eta naiz eta ziren puntu agarriak, segidan entzun egingo ditugu, uste dudalako merezi dutela.

0: Eta arain bai, puntuazioa jokoan edo duten ofiziekin hasiko gara. Kasu honetan zortziko haundian entzungo dituguen Eritz Artetxe eta Maialen Arzaius. Bueno, itz joko batzuk politak izan ziren hor, gaia humoretik eraman zuten, bortizkeritik ere uki zezaken, baina sakontasunarekin ere bai, gauza batek ez dulako besteak entzen. Eta uste dut fin ibili zirela bibertsolariak zentzu horretan, umorea eta osnarketa elkarre uztartuz.
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso zortziko handian Eneritz zu hasita. Eneritz eta Maialen gurasoak dira. Haien 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan die. Eneritzek ez du uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Amaitzen joateko, bueno, lekeitiko saioarekin jarraituko dugu, baina kasunetan Aitor Bizkarra eta Nerperitzen zungo ditugu. Aktualitate politikoarekin lotura duen gai baten inguruan aritu ziren, soinu eta argi teknikarien grebak ezagun ditugu urtek, daramatzate gainera, lan hitzarmen eta lan baldintza duinen alde borrokan, ba, hoixe da injustu, Bizkarra eta Peritzi, ba, amarreko txikian aritzeko egokitu zitzaien gaia.
1: Aitor eta Ner, ekitaldietako soinu eta argi teknikariak zarete. Bi urte daramatzazue sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe. Iruna bertso amarreko txikian Aitor zuazita. Aitor eta Aner ekitaldietako soinu eta argi teknikariak dira. Bi urte daramatzate sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe.

0: Eta orain bai amaitzeko Anela Baka entzungo dugu, nolabait sailkapena edo garaipena etxeratzeko aukera eman zion Ganbarako lan eder horrekin, ederra, baina gogorra mikatza zalantzari gabe. Norbere mundu intimo doinua aukeratu zuen, eta bueno, doinua ederra da sonoritatez, baina uste dut izena ere egoki etortzen zaiola, kantatu zion gaiari eta bereziki kantatu zuen modu eta edukiari erreparatuz gero.
1: Prest dago urrengo bertsolaria ere, Ane Labaka. Hauxe Ganbarako gaia, Ane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Hiru bertso gura duzun neurrian eta doinuan.

Eta gorputzaldi nasi honekin agurtuko zaituztegu entzuleok, gogora ekarriko dizuegu, asteazkenero, arratsaldeko seiretan izaten dugu hemen bertsoa protagonista, Euskal Herriko Bertso Txapelketaren saioen bildumak ekartzen ditugula, eta asteburu honetan Donapaleu eta Tolosako saioak egokituko dira, beraz, datorren astean, ba, Nekolazko, Zinaki, Binaz, Premaidera, Regi, Oianai, Guaran, Saio Alkaiza, eta Sarai Robles entzungo ditugu alde batetik, Donapaleon arituko baldin ba, arituko direlako beraiek barkatu, eta Tolosan Aitor Serbierra, Maia Iturrio, Zelipa Gola, Julio Soto, Oiana Bartra, eta Unai Mendibururen txanda izango da, datorren aste azkenean, arratsaldeko seiretan ikusiko dugu elkar, eta gogoratu Donapaleu edo Tolosara joan nahi izan ezkero, aukera duzuela arpide dunen txokoan, bina sarrera lortzeko, zozketa baitago arpide dunen zat, beraz, segi, gure webunera, naiz.eusera, eta sartu arpide dunen txokoan, bien betartean gozatu bertsoak, arratsalde ona pasa dezazuela eta datorren astera arte.

0: Arratsalde honen zule ongi etorri Europako Kopako emakumeen partida honetara, emakumeen Europa Kopako partida berri batetara. Gaur Reala eta Hartzen arteko norgeiagoka izango du hemen Zubietan. Eta bueno, orain badirudi baiet, argia ez dugula arazorik izango, ez da guk ere teknikorik. Partida kontatzen hasteko moduan gara, Jon Garate, Aitor Arregi, arratsalde hon.
1: Arratsalde hon, arratsalde hon denoi.
2: Arratsalde hon Jon, arratsalde hon Iker, baita entzule guzti egide.
0: Bueno, hemen ditugu, telebistaria gurtzen, ja dagoeneko, ez? Bi amaikakoak, baita Txurdin ere, tifo ere bai, beti ongo gara zuekin dion tifo hori, hemen Zubietako armainoanetako, argiaren adiogu, ba, duela gutxi arte, argia joan etorrien izan dugulako, hemen Zubietan, ez dakik guen guraldiaren kontuak giren, edo obra berriaren, ez, hemen hau erekin berria da, eta ez dakit horren azken ukituak horrendik ere egiteke dauden.
1: Ez
0: baina, baka hor baintzat ez gara egosiko. Hori
1: ez, ez, egosi ez. Gaur busti egingo dira jokalariak antzadan ez, baintzat.
0: Apa Txurdin, apa Txurdin,
1: Txurdin abazuen ari zen gure parean. Eta jokalariak dagoeneko euren berdegunetara joaten, argazkiak ateratzeko pres, gogoratu, final amasirenetako itzuliko partida dela, utxean, berrindu zuten Realak eta Jertsek Eskozian, eta, bueno, ba, gaur hilalabiziko kanporak eta izango daitor, joaneko partidan, datu begiratu nituen, euneko laro gehita amaikako baloi jabetza Realak, hogeita bi erremate iruztutuen artean, Jertsek bakarra, eta utxean.
2: Baditu, ba, kirolonen misterioak, zuzenen ezin izan genuen ikusi partidu hau, YouTube bitartez gero ikusi genuen momentu
1: highlightek.
2: Hori da, momentu ikonenak eta bar, eta argi ikusi zana zan, Reala jaunda jabe izan zala. Zegertatzea, ba, Realak etzula asmatu, atera ba, baloi santu hori sartzean, penalti bat ere izan zun alde, etzun asmatu nereak, eta bitu, ba, utxe eta utxe guakin.
1: Bueno, esan bezala, bai gota gota.
2: Esaten egin duan, ba, azkenean Realak badirudi, talde sendoagoa dela, jokatu egin behar alare, eta esaten izuena, ba, orain euria ari duen honekin da, ba, bueno, ba, kondizioak eta berbindu ilitzezkela, ez dirudi, euri asko ingo denik eta zelaia asko izorratuko denik eta hori Realantzako ventaja izango da.
1: Ba, esan bezala, dagoeneko zozketa egin dute bi kapitainak, hortxe ibili dira, Moraza eta Carly Jones epailearekin, eta dirudienez ez dute zelaia zalatuko, beraz Real hemen gure ezkerretara izango dugu, Jertseko Eskoziarrak gure eskuinetara.
0: Eta Maikako errepasatzeko
1: eta Maikako
0: iritsi da.
1: Ba, Realaren aldetik arrula izango dugu ATP-an, atzeko lerroan Moraza, Claudia Florentino, Aparicio eta Laborde, zelaia erdian Fernandez Campo, eskuinetik Marin, ezkerretik Egiguren, eta aurrean, printzipioz, gerikusi dugu, zemarrazki dagoen Cecilia Marcos eta Selen Fernan. Eta Jertsen aldetik, Johnston izango dugu ATP-an, atzeko lerroan Wade, Hasbandit, Girasoli eta Campbell zelaia erdian, Fulton, Rennie eta Dolan, aurrean eskuinetik Hasband, ezkerretik Speckmeyer eta Jones, printzipioz, punta postuan.
0: Bai, bueno, gaurko honetan Aitor, egia bizor, ez dugu datu gehiagirik. Hearts klub bezala ez, aipatzen jarren gana, Eskozian, azkeneko urtetan sorpresa izan dela, klub bezala. Mm-hmm. Baina, bueno, Rangers eta Celticen atzetik dagoen talde bat esango dugu, nahiko argi, bai gizon zen emakume.
2: Bai, bai, bai, bueno, azkenen Eskoziako liga ere badakigu zein txikila dan, eta liga txiki hortan, ba, bai Celtic eta bai Rangers, ze monstruak dian hauentzako, ez? Gizonezkoetan lehen gurtian eman zuten, sorpresa, ze liga irabaztea garrantzian azken jardunaldian, eta behitu emakumezkoak hemen daude, Europa Cup honetan, eta Realari aurre egiteko, espero dezagun gaur, ba, bueno, Realegoneskak, gehiu izatea.
1: Ba, zazpiak puntu-puntuan eta abiatu da partida, Eskoziako Jertse taldeak izan du lehen sakea, eta dagoeneko Realak eskuratu du baloia, atzeko lerro horretan. Hortxe da Moraza, Morazak luze, ean hori estuindu baloia, buruz Jertseko jokalariak, horren ez dago inorenaketan, alboko sake izango da zelaia erdian.
2: Detaietxoa eta nahiko garrantzitsu izan likela da, Jertsek bere zelaia zelaia artifiziala dula, ez dula belar naturala. Uh-huh. Eta gaur hori azkenean minutua joana aurrea, ba, pixatuko jela zelai naturalak, neska hueri.
0: Alde handia dago, Aitor?
2: Bai.
0: Ba, onerako berez, ez? Artikulazioetako eta berez hobia delako, baina gero jokatzeko esan duzu.
2: Jokatzeko gara jan artifizialetan ohituta on taldeatentzako oso pisutxo egiten da belar naturalean jokatzea.
1: Bueno, ez du, bueno, lehen amaikakoak eman ditugu eta ez dakit beroketan aldake, bueno, zerbait gertatu ote den, ze Laura Camino dugu amaikakoan, hemen bai, oain, atzean, oain, atzeko lerroan eskuinegalean eta Laborde uste dut, bueno, ba, aldagelan geratu dela, aldagelan edo aulkian meintzat, beraz ez dakigu beroketan gortu izan den, ala...
0: Bai, berotze lanetan eta ez du inor minartzen ikusi guk, ez?
2: Ba, ez guk baina, ez, baina... Igual justu zebien edo eta gorkari abisatuta nahiko izan da askotan, ba, ezpadare... zerbait notatu ala esan eta kitxo.
1: Ea ba, Selen Frendo hortxe baloiarekin, erdirak eta realak ari barrura, ez dago...
2: Itzi, neskak, bai, bai, bai, bai.
1: Komunikazio falta bat egon da hor, horrendik arritxko hori jarritzen du.
2: Penaltia, penaltia, penaltia, penaltia. Epaiak
1: ez duen zer adierazi, korner adierazi
2: do.
1: Eta hemen badakizue, bueno, barra eskatu eskatu daitek ez, bat behintzat bai. Beraz, ez da egite Gorka Alvarezek eskatuko duen.
0: Hemen zer da, challenge moduan, ez da?
1: Bai, hau
0: da, asmatzen baldin baduzu, baduzu, orain dik ere?
1: Ez ba, ez badute eskatu...
2: Hori ez zeon, eskatu garrik, hori bi aldiz, nik uste gaina, bi aldiz gertatu dela, jertzeko, ez da egize atzelari zen, eskuakin eman diola.
1: Hala, iruditu zego bintzat, bai. Ba, kornerra izango du realak eskua gora, eta hortxe da kornerra nahiko itxia, hortxe jertzeko atezainak ukabiarekin urrundu du baloia, Cecilia Marcos baloiarekin horren eskuine galonetan, beste erdirak eta bat, baina ez da goñor hor, bueno, bigaren zutunean bai, errematia, errematia ez buruarekin, Selen Frondek hartuko du baloia, eskuine galera dator, eta atzean du Cecilia, Ceciliarekin jokatu, pasea ez da oso ona, Ceciliak ezkerarekin erdirak eta orain lehen zutunera, kontuzia, jertxeko defentsak bere atean sartu du, kornera izango du beste bin realak.
0: Errepikaldia ikusteko moduan garean, hemen...
1: Errepikaldia? Ah, zer erizara, ikusten...
0: Bai, jarri dut.
2: Bai, hemen falta zaio kabina honi hola telebistaren bat edo.
1: Kiki bat.
0: Bai,
2: txikilla baino handia, txikilla baino.
1: Ba, reala kornerra orain beste aldetik izango da, eskuine galetik.
0: Bai, penalti harri eta garbia,
1: Ea ba.
0: Zalantza askorako tarterik etzegoen.
1: Hortxe da erdirak eta, orain nahiko irekia, errematea buruz, kanpora eta falta, bai, bultza egin dio. Falta, jertxentzat.
0: Begira errepikaldian, nola ikusi den, begira ikusi errepikaldian, nola argi eta garbi, eman dion eskuan.
1: Zuzenean ikusi dugu dugu.
0: Bi aldiz gainera.
2: Esan dizut.
0: Iru zenbakiaren gorputzan berita.
1: Ba, hor zerbait ez dakigu, edo esan nahi dut, challenge balego, jokalariek oso argi ikusi dute, eta ez dute eskatu, beraz.
2: Challenge, oker ez banao, zati bakutzeko bakarra daukazu eskatzea, hor lago
1: zerbait.
0: Penaltia bat ez baduz eskatzen, Aitor.
1: Hori eskatu egin behar da.
0: Gogoratzen dut, derbia, esan aurreko batean nire aipatu.
1: Akaso beste arauen badago, lehen minutuetan, bueno, ez da, kurioso egiten zait, ni uste.
2: Nahi kurioso egin zait, ez pitatu izana.
0: Hori bai,
2: segontokitik an.
0: Paile finlandarra, esan
1: bai, finlandiarra.
0: Lotta Buorio.
1: Lotta Buorio. Lotta.
0: Lota joan da, pixka bat, lotara joan da, ikusi dugu.
1: Lo hartu du pixka bat,
0: bai.
1: Alboko sakeara larentza, Laura Camino katerako do,
0: zelai
1: ardian.
0: Laugarren epaila suedi arrazela eta txisteren bat egiteko aukera matezela.
1: Eta hortxe Paula Fernandez laguntzera dator, baina ez du argi ikusi, Marin ere hortxe du, baina Selen Frenorekin jokatu nahi izan du. Berriz ere, Camino baloiarekin.
0: Aitor, lehendabiziko minutuak ikusita ez, argi eta garbi bihotzetik jartxek gehiago du futboletik baina.
1: Bueno, realaren aurka.
0: Esan edut, kokapena ez eta atzean bosteko lerroa, baina realak oso errez hausten duela, ez? Lerro artean errez ari dira sartzen.
2: Habera, hau azkenen denbora kontu izan lehiteke, ez? Realak bintzat gauza konduitan baitu eta hasiera honetan bintzat oldarko ratera da eta gauza nahiko ongi egiten, nik uste talde egokio dala, reala.
1: Ba, hoi dara tera galdoko
2: partidu batera izan jolasten, eta denbora jertzen alde dago. Zan nahi, denbora aurrera doan nahinean, realare urduri jarriko da.
1: Zalantzarik ez. Hasbanek luze, hortxe topatu nahian Speckmayer, baina baloi hori arrularentzako izango da, arazori gabe. Arrulak luze, Marinekin jokatu nahi du, ea iristen denez.
2: Etxi baloi hori.
1: Hoidek moztu du. Orain ondo kanpok Selen Frenen jekin jokatu du. Selen Frenek eskuinetan du hortxe Camino, ondo jokatuta, atzera, apari.
2: Asi, hortik lasai.
1: Aparik ezkerrera ireki. Claudia Florentino. Florentino ezkerrera, Morazarekin jokatu. Morazak aurrera. Ezkerrega lehan reala orain. Eriz ere, Paularekin jokatu atzera. Florentinok, erdian topatu du kanpo. Eta orain ondo sartu du gorputza jertzeko jokalariak.
2: Ai, ama.
1: Falta dira,
2: ai, ama. Ai, ama. Bueno.
0: Aita hor ez da siberatzen dagoeneko, jazta la partia luze egin bertza izu.
2: Ez dakite, nahi hori judoko giltza bat iruditu zait, baina bueno.
1: Bai, eh?
2: Neri, jertzekoan aldetik?
1: Juri ez.
2: Ez?
1: Gorputza sartu du ondo?
0: Hemen demin...
2: Eta arregale honezka egin dillo falta.
1: Ez, hori ez ari iruditu.
2: Hau zen egin dillo falta zen.
1: Falta inorena. Nik
2: falta zen.
1: Nik faltari ez dut ikusi.
2: Ni falta ikusi, baina jertzeko neskarena, baina
1: bueno. Bueno, orain falta kamutxa maratera du, eta Marinek berreskuratu, ahi horran kaspiti sartzen saiatu da, ezkerrera izkin eginda, baina Jasuanek atzera, atezainarekin jokatu du.
0: Marinek beste abiadura bat duela ikusten da.
1: Bueno, Marina aipatu, ez du aipatu, Espainiako selezioarekin lehenengoz deialdian sartu da, absolutarekin.
2: Bai, a ber, aldia, bai liga aldetik eta bai taldeen aldetik ikusten da, eta ikusten da berotzeko garaian ere ikusi dugu gauza, ez dakit, ez oikoak ikusi dugu jertzen partetik gan. Baina, bueno, haizu, ba, oiturak dira, edo euskalo, ez dakit.
1: Bai, Arreala edu baloia, Marineko baian kazpidi sartu dio, baina Weidek aldaratu, doiokatu du orain, taldekidearekin, baina Selen Fronen lurrera botala, eta ondo bereskuratu kontuz, kanpo baloiarekin, kanpo eskuinera ireki, Marinek ez du baloia lortzerik izan, Weidek orain azkar atera nahi du, hortxe da, jertzeko kapitaina, orain atzera, jokatzera behartuta Arrealaren presioaren aurrean, eta orain baloia ondo ateratzen, jertz, kontraera sonetan, hortxe da Speckmayer ezkerre galean, aurrean du Camino, ea zer egiten duen, Camino pare-parean du, ondo sartu duanka, alboko sakea, Realaren zait izango da gainera.
0: Bai, eta atzeko lerroa ez du gehiegi igotzen jartzek, badute, ez? Beldur puntu hori, Realak kontraerasoan harrapatzearen, ez
2: da? Behaiek ere jakitun dira Reala, nik uste Reala talentuz eta talde hobea dela, eta nik uste ez duela sartu nahi bloke oso baju batean, baina ez duela arriskatu nahi ez da oso urtira oso separatzen talde, ez da talde luzi egiten, ze kontrara Realak mine egin dezake. Realari ikusten diotena da, eta hau ja presezioa da, ez dakite, ez da, sensazioa da, daukala presa.
1: Kontuz Reala berezko dut dut, hortxe da, bai, hauria barruan.
2: Hori bilduta zukan adibidez.
1: Hori eta esku izan.
2: Hori bilduta zukan. Eta diotena da, eta presezioa da, presaka aiote dian. Lasai, ez dakit, hartu segundutxo bat hartu.
0: Jokaldia ondu esaten
2: dut. Hoi da, bai, nik uste daukatela ja, oso janda dukate, gehiago gara, baina kontxo, ba, eskatze du, pausatxo bat eskatze du.
1: Bueno, Realak oraindik ez duela garaipenik eskuratu, demoraldi honetan, kostatzen ari zaio, Arturo Ruiz joan zenetik, bueno, olako galbae bat egonda taldean.
2: Eta eurak ere segurazki antxetate horire eukiko barruan, lan dute ongo da Realaren partetik, ba, psikologuak eta bar, baina segurazko neskak jakitun dira eta bai oso barnera duta dute, ez dute leira batzi oraindik eta behar hori badutela.
1: Eta partida oso garrantzitsua, bueno, dena ondo bidean Realak ez luke noski jeitxera postuetan saiesteko borroka horretan egon behar, baina uni honetan azken aurreko postuan dago, Valentzia da azkena eta asteburuan elkarren aurka jokatuko dute, beraz, bueno, ba momentuz behintzat, partia garrantzitsua esango dugu, Realak puntuak ere behar dituelako, baina, bueno, prinsipioz gaurko ere irabazi behar luke.
0: Aurreko jokaldiko faltarekin alderatuz, hau falta bat.
2: Ezke, hau etzaren, besteak besotik berakin eraman duen bezala Realeko jokalaria, hemen ez da zertatu, jertzeko neska kejatu da, hasban zala uzet, eta falta pitatu du arbitroek. Bueno, haizu, ba, Maiare hau da, zanez, ez dakit, bueno, bi penalti ikusi jugu jokaldi batian, ez du pitatu, gero falta hori zela errianoen pitatu duen falta hau, bueno, haizu, ba.
1: Ba, falta derako du jertzek, zuzenean, lapikora, area barrura ez da iritsiko, baina hortxe, eta kontuz, Realak alderatu egin behar dagoa baloia, zakit zer eskatzen zuten, bai, falta eskutsua, plantxa sartu
2: du. Uste eskua pitatu dula,
1: eta teko sake izango da.
0: Hemen, orentxeak jabetu naiz, Johnston atezainak berrogeita maizen bakia da, nama horrek esan nahiko duak aso ez dela lehen da biziko talde bat.
1: Bai, bai, lehen da biziko.
2: Ez, hauek dorsalak eta hortan ez dokate.
1: Iru
0: atezainak. Europan ez?
2: Ez, Europan ez.
1: Iru atezainak oso dorsalak dituzte.
2: Espainiako federazioa dauzkalako batetik goita bostera.
0: Bai, Championsen
1: jokatu. Bueno, a Campos Helen Frenek jokatu nahi du, Helen Frenek eta luze izango da baloi hori eta Hasban iritsiko da arazo hori gabe. Hasbanek aldaratu egin beharko du, ez dago inor eta Campo berriz ere berreskuratu ez. Jertzek jarraitzen du jokaldia lantzen, aurrera pasea, hortxe da Jones, baloia jetxi nahian, ondo sartu du hanka hor.
0: Hor ere eskuen eman dio. Baloiak gerritik gora kontuz, ja.
1: Arrulak ezkerrera ireki, Morazarekin.
0: Ez dut esan nahi eskua adierazi behar zuen, baina gerritik gora eskura edo ala, irudi baloiak.
1: Morazak intzarekin jokatu du, ea zer egiten duen.
2: Joain adibidez, Jon Iker, Kamino sartu joan, Seferlun pasa joan, pase honetan ikusten da presa hori badola. Ze ikusi dute Seferlun zentralakin bagerrek eta Baloi Luzia. Baloi Luzia neska honentzako ba, ikusi zan lehenko Chelseako partiduan ez da
1: nire duagi. Polita da, Cecilia Marcos ezkerre galetik, ertxe da duer dira eta aldaratu egin du jertxeko defentsak eta ea Paulak geisteri baduen baloi hori, aldegin dio.
0: Ondo borrokatuta.
1: Eta eskoziarrek bere eskuratu dute. Horain azkaraten ari dute baloia gora, baina ez da
2: bai, eurak ez dakate.
1: Alboko sakea Realarentzat.
2: Eurak ez daizkizu hasiko zela erdian baloia zozketatzen, eh? Eurek Baloi Luzia, amartzen baki dunari edo behatzi jari, eta korrek egitea.
1: Alboko sakea atera du Realak, hortxe da Moraza, orain gainean du, jertxeko jokalari eta ondo berreskuratu dute.
2: Ezin da, ernaztu. Real ezin da
1: kontra honetan Cheda Wade ondo sartu du gorputza Marinek eta berreskuratu du Reala kanpo baloiarekin geratu eginda. Zegoen aukera askori gora aurrean kanporekin jokatu eta jokaldi lantzera. Apari. Apari berriz ere eskuina Lorentzala Kaminorekin. Kamino berdian Paularekin, Paula Gatzera. Moraza baloi aske, hortxe doa berarentzat baloia.
2: Bai, Moraza orain zela erdiraino barrutikan sartuta.
1: Ba, hortxe da Moraza, Ceciliari pasea azkerregalean, alboko marratik gertu, Ceciliak berriz eratzera egin beharko du edo ez, ez, ba, bietatik badoa, hortxe dator erdirak eta ez, izkin egin du, falta eskatzen du, baina ez, zateko sake izango da. Jertxentzat!
2: Bai, Ceciliak eta Marinek egaletatik amin egin dezakete, eta insistetu egin behar dute. Bai, jokalde hori,
0: bai.
2: Bilatu ateko marra eta erdirek eta jarri, ba, hor, ba, ja, Seferlun haundi bate, ba, bueno, ba, buruzea aukera eri badukan.
1: Gustatzen zait, nola esaten duzun, Seferlun.
2: Ez bai dakit esaten, eta...
1: Seferlun.
2: Ah, ez dakit,
1: Seferlun.
0: Ba, eta guk ere ziur asko gaizki esaten dugu, joan.
1: Seferlun.
2: Aba, niretzako mendigan aurre, aba, eta kitxo.
1: Aba, ere xa, bat.
2: Oso talde hona, aba.
0: Bai.
1: Bueno, eta izen polita ere, Herzog,
0: izango da, Midlothian, ez?
1: Bai,
0: Midlothian.
1: Eraztunen, euskaraz nola da?
0: Jauna.
1: Eraztunen jauna da?
0: Bai.
1: Eraztunen jaunaren herri bat izan diteke.
0: Midlothian.
1: Midlothian, bai, bai, bai. Realaren erasoa, Moraza, Ceciliarekin jokatu du, Cecilia ezkerrega lorretan.
2: Ondo doblatuta jarri.
1: Hortxe da Morazari pasea, Morazak hankazpiti sartu nahi izan dio, baina argibili da jertxeko defentsa, alboko sakea, txuri urdin entzat.
0: Aizu eta gauzat, esango izuet, publikoan ez dago jende askorik, baina Chelsearekin alderatuz ez dago alde gehiagirik, eh?
1: Ez, antzeko.
0: Ze Chelseak ekarriztu dituen zaleturik ez du ekarri jartxak, hortaz alde hura utxik horregatik daukagu, baina ez dago asko zer jende gutxiago.
1: Antzeko, antzeko. Hortxe, kanporen erdirak eta buruz aldaratu du jertxe, Paulak ez du baloia jesterik izan, orain bai gorputza sartuko du, eta atzera pasea, pasea edo.
0: Kexatik...
1: Arrularen zako joan da.
0: Kexatik egida biltza ez da, Aitor? Hau da, esan bai, duzun presa horrere nabari da ez da?
2: Bai, presa nabari da, gehia ikusi dituzunean pare bat akzion, nun zure irizpide ez datorren bat arbitoraren ekin, ba, bueno, ba, holako hau zahertatzea, ba, kexatik azaltzen zela.
1: Bautxean partida, amalaugarren minutuan, gogoratu, hemen txera bakiko dela kanporaketa, joaneko partidan utxean amaitu zen, amaitu zuten, bitaldek, eta gaur final zortzirenetako txartela jokoan. Alboko sakeatera du Realak. Hortxe da Florentino, ezkerrera irekiko du Morazarekin. Morazak hortxe du Ceciliaren aukera, azar egiten duen, intzarekin jokatu du, intzak Ceciliarekin jokatu, Cecilia ezkerre galean, azar egiten duen bigitu aurrean, Morazak intzarekin jokatu intzak, atzera egingo du. Florentinok eskuinera ireki, apari.
2: Eta hemen zela erdian orain Hertz hausten danean Realak aprotsatu erluke baloi hori barrura sartuta berriz beste galera ino bialtzeko baloia.
0: Bai.
2: Baina pixkat, antxietate horrek ez die, usten kontrol txarrak ikusten ahi naiz.
0: Lerro arteko joko ez da.
2: Bai.
0: Nahiko argi ikusten da gainera, gehiago kanpotik beti errazago ikusten dela, baina nahiko argi ikusten bueno. Da.
2: Bai, hemendikan zora errikusten da.
0: Bai, bai, lerroartean nola duden kokatuta, oso errez, espazioak, errezak teorian, ez? Jokalari profesional bat entzako, ez?
2: Gero, altura, zeleien alturatik, ba, bueno, ja beste perspektiba da eta beste kultu bada, baino.
0: Hori da.
1: Ba, teko sake izan du Eskoziako taldeak.
0: Zaletuak anin batuz ere, bai.
1: Eta esan dakoa, Reala, eskate, prezipitatuta, baloi jabetza noski txuri urdinen ala, baina... Ez da biltza pazientzia askorekin jokaldiak lantzen eta momentuz berebiziko arriskua.
0: Hor zerbait izan dute, hor zerbait egon da tirabiraren bat. Bueno, kampo eta Spekmaiaren artean.
2: Etxe guztietan pasatzen.
0: Bai, bai, alkarri begira geratu dira, ez da bereziki txoke gogorra izan, ez diru dien emendik, ez?
2: Bueno, zenbakia hartu eta urrengo jokaldi ateako alako...
1: Alboko sakea atera du Realak, hintzak zelai erdira kampo, baloiak etxi,
2: Camino.
1: Eta... Bakatu Camino bai, azer egiten den, jaurtiketarekin izkin egin du, ezkerarekin jaurti, eta kora.
0: Optimismoa izan da.
1: Ateko sakea.
2: Gogua gehiago zan, baina, bueno, ba, intentzi ikusi zaio, eta lehen da biziko jaurtiketa, ez baldin bada aterare jun, ba, bueno, aukera horran da.
0: Beroketan ikusi dugunetako ere bat ikusiko bagenu.
2: Ba bai, baina, bueno, hori.
1: Ba, hortxe atera du, jertxeko atezainak luze, buruz horraztu, Realeko defentsak zerura bidali du baloia. Buruz orain beste bat buruz eta baloia txuri urrinentzako izango da.
0: Kampo da kexati da bilena, denbora guztian. Ez da gehiago batu zaren, etor.
1: Baten batik kaso egin izu gurro.
0: Bai, ez da hemen batzutan isiltzen ditut. Gauz me notifikazioak eta horrela baina.
1: Moraza Cecilarekin jokatu du, ezkerre galean.
0: Isildu barra dugu, gaur.
1: Berriz ere Moraza.
2: Bueno, gero kexati izatearen bakoitzaren baitan ere badago. Bakizu jokalari batzu, ba, bueno. Gizilari jau adia, beste atzu gestikulatu adia, beste atzu gotza guak. Eta, bueno, kanpo badiru di, ba, guztetza jola, xestra eta...
1: Ba, hortxe, apari aurrera doa, Paularekin jokatu du. Paulak ireki, baina ez du behar bezala egin pase hori, dena den. Donostiaren kontrolpean, baloia. Hortxe da, Moraza, atzera. Paul atzera etorita orain laguntzera. Kanposekin jokatu du. Hortxe eskuine galean, Marinekin, Marin barurantz dator, azer topatzen duen hor Marinek.
2: Lasai,
1: distantzia dago. Moraza topatu du, Morazak jaurti egingo du, ez erdirak

0: Guren, ondo ireki du aloia orain eskuinera, Apari, Bagidarekin, ea zer egiten duen badu txune jaurtitzeko, eskuinera ireki, Marin, Marinek erdira, erdira garen zutonera, Burruz jaurtik,
1: eta osona!
2: Gol!
1: Osona!
0: Realaren gola, erdirak eta bikaina izan da Marinena bigarren zutonera, eta hortxe iritsi da, Realaren gola uste dut, bueno, ba, Laura Camino izan dela, ez, Burruz jaurtik eta egin duena.
1: Ba, izaten egiten izun. Laura Camino eskuinera utzi dula, barruan sartu da eta beru iritsi da, ez? Realaren gola oso ondo emandako jokaldi bat.
0: Burukara etzen erraza gainera, ez? Celebre chamar eman dio.
1: Ondo Reala eta bueno, orain honek emango dio alako pausa bat. Eta Hertzek alabeharrian, ba pausa bat eman berdu aurrea. Eta ea ikusiko dugu, ia usartzen dian eta Realagia baliatzen Hertzek ustez eman berdun aurrera pauso hori.
2: 20. minutu da beraz, Realak bat Laura Caminoren gola, Hertzek utz.
0: Eta dagoeneko baloia jokoan, eskoziarrek jarri dute demorari galdu gabe, orain Aitorek ondo esan moduan, Realak beste lasaitasun batekin jokatzeko aukera izango du, dagoeneko kanporaketan aurretik, eta baburu gehiagorekin, kontrol gehiagorekin jokatzeko aukera. Alboko sakea, txuri urdinetzat, zelai erdin guruan.
2: Errematea bikaina izan da, eh?
0: Bai, zen arraza ez?
1: Zaila zala. Zaila zala.
2: Bai, lepo okertu beharreko horietakoa.
0: Begira. Hortxe guztien ditu, ez? Aletua beti ezala bizkarrez jauzika.
2: Bueno, anoetan hori kendu menda urten ez da?
1: Bai?
2: Bai, hori esan didate. Urten ez omen da egiten, anoetan. Hemen bai, hemen oiturari usten zaio.
0: Balen berria dut, hori ala denik.
2: Bai, aurreko komentatu didaten agatik. Aurten kuarriago batek esan da. Bera salto hasi zela bizkarka eta esan zutela ez aurten erabakia ez.
0: Ba, fijatu beharko da. Ea egiten dena, ez?
2: Bueno, ostiralean ikusiko dugu.
1: Europa Ligen ez genuen ikusi aldeko goli eta
2: hori, ba, ostiralean ikusiko dugu, ea zer gertatzen den Euskal Herria txapela ere zuzenan emango dugulako hemen.
1: Eta bain,
2: baita maika telebistan ere.
1: Fijatzen baldin bazate jada Hertzen.
0: Ondo, eskuine galera, hortxe da kanpo eskuine galean, aurrean du Wade, ea zer egiten duen, area barura sartuko da, hortxe da pasea, ez Wade kondo itxi dio, berriz ere Camino, atzera pasea, ondo sartu da hor Hertzeko, kontuz, esteriorarekin jaurtik eta kanpora joan da.
2: Ala beharraz egin beharrekoa ditu, baina zuri gustatzen duena, behintzat bukatu.
1: Bai, bukatu egin beharra jokaldi hori, eta behitzu, ba, baliabideo irabili du, hankaren kapokaldarekin jotzeko, eta bueno, ez da aldrezkiri bat esaten gertatu. Esaten nahi nintzaizuen, Hertzen laguntzak jada berandu iristen ari dela, ja sufretzen ari di hauek. Luze joango zehiago ipartidu da.
0: Ba, hortxe, atera du, ateko sakea baina segituan berreskuratu du Realak, eta kanpo bera baloiarekin, hortxe jaurtik eta ezkerarekin.
1: Bueno.
0: Ateko sakea Hertzen zat. Cecilia zen, ez?
1: Bai, Cecilia zen, barura sartu da eta ezkerarekin jaurtik eta ondo. Eta atera ezinik, Hertz orain.
0: Cecilia orain eskuinera etorrita.
1: Hoi da.
2: Bai, alde zaldatu ditu, erramate gehiago bilatzeko intentzioarekin zikusta?
1: Nik uste bai, ez.
0: Zalitek,
1: barrura egin dezatela eta lehen erdirek eta bilatu duten bezala, orain barrura egin dezatela behiek eta jartik eta horren bila.
2: Bai, ze gila da erdiraketetan, aurrokoan ere ikusi geroela ez direla, ez? Ez daude loituta, ez? Esate genuen moduan. Hor, min hartuta dago.
0: Ea, kontu duze, pasea ez da txarra, area barrura, ondo sartuko du gorputza, Hertzeko defentsak, ateko sakea, eskoziarren zat.
2: Bai, Hertzeko ez egin dardu, baina min hartuta dago, ama bizen maki hostu dela.
1: Ez erre, ez. Tu
0: mabia dolan.
1: Tu puzte egin du nun bait, jokalari remate egin da.
0: Kolpetxo remate izango da. Eta, prinsipio, zeuria geratu du, ez da? Ez du...
2: Bai, maintzat ez du busti, meiago.
0: Basea, uri dezente manda zegoen eta...
2: Eskerrak, ze kristalaren atzetik euri askorekin ez tegin nola ikusiko genuken.
0: Bueno, gertu xamar gaude hemen.
2: Bai, bine, zain dut eurite jasa edo handi duiteko dutin bada, ez? Ez da, hemen ez dago ez erarik.
1: Parabrisas.
2: Euritak horik ez da.
1: Parabrisas falta.
2: Ja, zer gertatza asakea.
0: Ateko sakea luze, ean osortzen duen burua hor.
1: Ondo.
0: Ondo sartu du kanpok, eta orain... Marin berari zen hor borrokan, baina Hertzek eskuratu du baloia. Beriz ere atezainarekin jokatu du Johnston laguntza bila. Aurrean du zelen freundea, zer egiten den, luze jokatu beharko du. Eta baloia zuzenean, arruaren zantatetik atera. Arruaren eskuina Paularekin jokatu.
1: Kontu aldatu zaio, Hertzi, eh?
0: Bueno, Reala ere ez.
2: Bai, Realari ere.
0: Saitasun gehiagorekin.
2: Hori da, beste patxada, tiko izan da.
0: Moraza, zelai erdian... intzarekin jokatu du.

0: Oleia, ikutu egin du jertseko jokalariak eta berreskuratu dute eskoziarrek, orain kontra erasoa. Hortxe doa, ez da txarra, reala ondo kokatuta defentsan porintzipioz, ea, ondo berreskuratu dute boloia, ez dago faltarik. Eta horrengo erasoa, aukera. Aina Marin entzako dalako. Marin, ezkerre galorretan, ziztu bizian doa, selen fren dauka, baina eskoziar asko ditu aurrean. Ondo doa Marin, ariara gezturatzen, ea zer egiten duen, eskuinera ireki bikain, eta hortxe da Zemilia.
1: Eman kamin hori, eta guazen.
0: Ezeliak kaminorekin jokatu, kaminio jartzeko kere izan daiteke, hortxe azkerarekin jaurtiketa, langatik gora, ateko sakea.
2: Agindu nahiko argia da jaurtitzea.
1: Ba, nabarmena da.
2: Ze horrein ere kaminok egin duen izkin egite hori izan da, jaurtiketa bat bilatzeko asmo. Aipatu behar, aurrelaria, sekulako lasterketa egin duen, zerakoak, jartxekoak. Realeko ez egin dortzen, atzetik seika, kamisetatik heldu dio lehen da bizi, gero lurrean bukatu du, gogor sartu da, ez egin dortzen, zehazki, espekmai ertzen edo beste eren batzen, baina, esan nahi dudana da, ez dut mateko, iltzat jartzere,
1: Ez, a ber.
2: Horrelako aukeretan, batez ere.
0: Ea, reala berezkuratzeko pronto, ez ondo sartu du burua jasbanek, eta orain berriz ere txuliurne berezkuratu dute, hortxe da kanpo bera esango nuke, jaurti eskuinarekin, kanpora joango da baloia, zutoinetik urrun, ateko sakea, jertzentzat.
2: Scouting kontuak atezainarenak, ez da? Aitar?
1: Bai, eta ber, egile izor, emakumezko futbolen, no, oraindikan koska hundila dago, emakumezko atezainak eta...
2: Atea eta atezaren
1: harteko dimentsioak.
2: Hori da, ez? Baina nik uste dut scouting kontu izan dela, hau da, jaurti bildurri gabe atezain honi, ja irazten ari garela ez du ezer galtzeko eta ez da.
0: Eta ben, ez du aipatu, aizpa bikiak badituela, jertsek, hasban aizpak.
2: Bai, kurioso gabe izan.
0: Zango da, bueno, berezia eta bolita.
1: Kurioso gabe izango.
0: Elkarrekin jokatzea,
2: Bueno.
0: Aizpa bikiarekin talde berean jokatzea.
2: Esaten nioan, baina ez senar resistitzen da euskaraz. Abizena senar, badago.
0: Eskuina galean, Cecilia Marcos, weidu aurrean, barurantz ator Cecilia. Ezkerrera ereki Morazaren jokatu du, Morazak erdirak eta bigarren zutu nioan, selen fron ez da iritsiko, weide galdaratu. Paulak ondo getxidu baloia, kanporekin jokatu, Cecilia, eskuina galean, atzera lasai hartuko du.
1: Eta beste...
0: Florentino.
1: Variante taktiko bat edo zuri hainbeste gustatzen zaizun marrazkia aipatzea gurru Moraza eta Camino, Moraza ezkerretik eta Camino eskuitik barrura asko sartzen dira gehiago izateko zela erdi hortan eta baloia ba euren estremori iristeko bai Ceciliari edo bai Marini.
0: Era ez dakiz arrazoiengatik baina bi zentralak ere Apari eta Florentino toki aldatu dira. Hortxe da Marin, ezkerre galean, area barruan, oraintxe, kornera izango da, kornera galaren zat.
2: Ba, ziur asko horiek ere jaurtiketaren mehatxurako ez da. Hau da, atzeko lerrotik iristen direnean, haiek ere, bueno, ba izan dezaten aukeren amatakaso ez?
1: Edo amarra zenen markatu dure, bai, izan lehiak, batek markatu bai. Eta bestia bizkarrera erosago ikusiko da, eta horreti aldatuko ziren.
0: Nik uste marka kontu izan ditekela bai dago. Hogeita... Zortzi gara minutura goaz, reala bat eta gutxa aurretik.
1: Txilla markatu du.
0: Eta...
1: Neskak erala dode, dena gara txikilan sarturik.
0: Kornerra izango da. Gorka albarezen taldearen zat. Hortxe da kornerra, lehen zutoinera, aldaratu buruz. Aintzaren jaurtik eta... Ez ez da sartu, ozta, baina ateko sake izango da.
1: Ondo bukatuta,
2: Bai, eta bi egalekoak edo bi aurreko egalekoak ondiki kokatuta zituen, bigarren aukera horretarako ez. Bai, gintza da bai Cecilia.
0: Jokalari asko gainera area barruan ez, horrelako jokaldietan baten gorputzean kolpatu eta izaten dira horrelako golak ere. Direkzio aldatuta, norabide aldatuta, ez da kasu izan, eta hortxe Johnstonen ateko sake luzea, burua sartu du kanpo falta eskatzen zuen epaiak ez du zer adierazi.
2: Jartzekoak beroketa lanak egiten ia denak ordezko atezaina ere beroketa lanak egiten ari da.
0: Ba gaso
2: eta realeko inorraz.
0: Jakinda zaila izango dutela aurrera egitea ba denei esperientziaz gozatzeko aukera hortxe da Cecilia Marcos jaurtik eta kanpora.
1: Ideia bat da area kanpotik jaurtikitzea baino badala matzate, bost jaurtik eta...
2: Horrela hogeita bera, iritsiko dira, ez?
0: Nik uste...
2: Estatistika puztutzeko balio du.
0: Jaurtik eta bota dituzten jokaldiak jaurtitzekoak ziren, eh?
1: Bai, baina jaurtiketak
0: entrenatu egin behar direla, kaso?
1: Bai, jaurtiketak entrenatuko dituzte, baina esan nahi... Atera, ez da, atera bota berrezu.
0: Horretik, punteria balda, esan edut.
2: Bai, eta estropezuka bentsatez jaurti, ez?
1: Osta, oso nahar, menada baina adibidez, Florentinok, barrutik zijuan, molazari, pase
0: hori. Marinen pasea, luzegidoa, teko sakea.
1: Ni zalea naizelako, eta bera jokatzen asko gustatzen zaidalako, baina nik hemen bai ikusten dut kapitainaren falta, Izagirreren falta, Izagirrek bai emango liokela pausa puntu hori bai. Lasaitasun puntu bat, temple puntu bat.
0: Bai, nik uste bat eta utxekoarekin ez, bigarren zatian, nire Izagirreren presentziarekin, beste txukuntasun bat, beste antolak eta txukunago bat hartuko dezakela.
1: Zia, hau adibidez.
0: Kale Donostiarrak, eta ea ba. Eta kontuz, kanpo bereskuratu du, intzarekin jokatu. Intzak ezkerrean du hortxe Marin eklasa jartuko du, Moraza.
2: Selen fron baloi eskean ari da, nik uste dut, nekatzen ari dela behar baino gehiago gerretan sartuta da bil, aldiro, erdiko batzelari erekin.
0: Nik ez du gaipatu ere egin.
2: Eta...
0: bere borroka propioetan ariko da.
1: Ez dakit eta ironik, ez dakit ezautzen aba, baina daukan fisonomien gatik, nahi iruintz zait, oso emakume esplosiba otean karrerarako. Eta iruitzen zait, Real honetan adidez, asko mugitzen dela baloiri gabe.
2: Hori.
1: Nire gustorako, ez dakit ez da ezagutzen, agian hortara oituta dago, baina...
0: Ja, kontu zer Realarentzako aukera, errematea...
2: Zeta boster gaino.
0: Marinek pikutara bidali du.
2: Eta euri gari du,
1: Edo bugatira, zeta boste du bugatira gaino.
2: Ba, bugatira gure gainetik pasa beharko zuke.
0: Ba, orain euri gari du bai. Ez dugu esango sekulako zapagadari.
2: Baina zelaia bizkortuko du honak.
0: Bueno.
1: Bai, eta hori ere jertzentzako kalti izan.
2: Hori esan edut.
0: Bateko sakea luze atera du.
1: Kamino oso.
2: Ahí va,
0: eta uf, kontuz, Speckmeyer eta Kamino.
2: Buruarekin
0: talka egin dutelako. Eta...
2: asistentzia medikoa sartu beharko duke, ez?
0: Epaia jokoa geratu du.
1: Buruz jotakotan protokolo bintzatala dio, ez dakit zeren zai dauden.
2: Hori da kontua.
0: Bueno, epaia berak ere ez du keinu egin, eh?
1: Ez, baina ez dakit buruz jodien.
2: Buru auraren denean, asistentzia medikoa sartu behar ezaten du segidan.
0: Bai, baina...
1: baina, no, nun bait buru horrek emakume hauek.
2: Bueno, esan dugu, abiadurarena akaso kaltera, bueno, Eskozian ere ohituta izango dira, zelai guztita jokatzen.
0: Baina kaltera aurreala, baina ez. Baina ez du behimen eman.
1: Ez, abiadura guztiz aldatzen da, zelai artifizial baten jolastu edo belaertan jolastu. Kontrolak ez dira berdinak, karga fizikoki ez da berdina, eta... belarra ez zetut eta astuna jarririgan jertzentzako aberina gertaliteke.
2: Horen txeku zidut eta erremate horretan gainera besoan eman dio gero.
0: Bueno, falta dotore izango du Realak, Paulak jarriko du baloi hori. Hortxe da erdiak eta area ertzera, ez da goinor errematatzeko, horrein digera arrisko jarraitzen du, area barruan, eta kornerra izango da, ez da joko sakea Realaren zat. Alboko sakea txuri urdinen zati izango da. Hogeita amabi garra minutuan, bat eta huts, aurretik Gorka Alvarezen taldea.
2: Berberez, azkar sakatu duen horretan, azkar atera duen horretan, txartelaren muga non egoten daitu?
1: Zor, txartelik ezin du atera arbitroak ze, izketa nahi da, ustez Errealeko jokalariak ulertu du, bueno, atera dezaket ez dut eskatu distantziarik eta bar.
2: Ados.
1: Baina, arbitroak izango zion, txikita, ze presa dukazu, ni hemen berreketan nahi nahiz dago eginda.
0: Kontuzona hemen pasea atzera,
1: arrula lasai, presiora. Eta hemen zabaldu kamino, hori da, lasai, nahiko distantzi.
2: Upa!
1: Abai, lasai,
0: Maia, joan zaio presiora.
1: Gure lasai.
2: Bai, baina esan, pase hori arriskatu zen barra zotaz.
0: Horai, Morazak ez du pase hona egin nintzaren zat, eta berreskuratu egindu, Eskoziako taldeak, atzera.
2: Ordu,
0: ez errez.
2: Presioan. Baloia berreskuratu dute, esan nahi dut.
0: Baloia berreskuratu dute, berrogeita maraldiz horrein arte.
2: Ez, baina presio horretan aukera nahiko garbi ikustezela estutu ezkero.
0: Baina horrela... Florentinok ezkerera ireki, hortxera Marin.
1: Horrelako karrera pila ditu abak.
2: Alferrik, eskotan.
1: Ez, Alferrik, bueno, ez ua, lana egiten nahi da, azkenean, baina... Egin bere gorputzak ez ula laguntzen hortako.
0: Laguntza eske... kanpo etorri zaio, Paula.
2: Esfortzuak neurtuak izan berdituela eta golari begira gehiagoak ez da.
1: Bueno, gero Gorkak ere auskalo, Gorkak ere igual hau eskatzen dio, Igual golarena etorriko da edo hortan daude, baina ni aurrelari bati eskatzen diotena gola da.
0: Hortxe, Paula baloiarekin, zelai erdian. Ezkerrera egiko du, ez izkin egindu. Esten roba etopatu nahi adabil, eskuina galera erikiko du orain eta hortxe da kanpo.
1: Kamino.
0: Azar egiten duen, kamino markatu. Isiltatxo bat, ezkerarekin erdien eta bigarren zutoinera. Jertseko defentsak aldaratu buruz. Eta den ostika da bat eman, eta prinsipio zerralaren txako izango da alboko sakea.
1: Eta hau ja da pixkat ikizmikiz jartzia, eh? Baina, Kamino barrure egin dunean, aba, juntzaigu lehen da biziko zutoinera. Non erdireak eta hori, bigarren zutoinera joango da. Da, pixkat, elkar ez ezagutzea edo...
0: Edo defentsa bat arrastratzeko, ez?
2: Bara, ja rematatu nork egin bat zuen hor.
0: Bizauden errematatzeko, bigarren zutoinean. Intza eta beste bat zegoen.
1: Esan nahi, Jon, zuzera aurrelaria.
2: Hori da, horregatik.
0: Ezkerre balean baloia, Marin aurrean biditu, ea zer egiten duen erdirak eta kornerra izango da. Hanka sartu du Girasolik eta kornerra izango da txuri urdinentza, beste bat. Naiko kontrolpean, partida.
2: No, realeko dago ere, beroketarik eta kegitu.
1: Aba ere, segurasko ez dugu ezagutzen, baino izango da hauetako aurrelari bat, nun bat sartzen duen bezala, beste girori dugu zaizkilo,
0: Auskalo.
1: Hori da, nahi deguna. Sanet, lana eskaintzen dizu.
0: Hortxe kornerra, kamutxa marrateratakoa, area barruan baloia,
2: bukatu,
0: intza, intzakatzera, Ceciliak ezkerarekin ez dakit jaurtik eta dozertzen hori, baloia irean da.
1: Eta hasi,
0: antzera ino. Eta astera. Moraza.
1: Lasai.
0: Morazak eskuinera. Cecilia orain atzera etorrita. Paulak ezkerrera. Intza, ezkerre galorretan. Barurantz dator. Atzera, Morazarekin jokatu. Eskuinera.
1: Berai linea orain oso ondoratuta, oso baju.
0: Cecilia barurantz dator. Zer egiten duen. Morazarekin jokatu du. Morazak ezkerrera ireki beharko du. Ez dago besterik, ez geratu eginda. Zer egiten duen, erdirak eta txobat atera, ez? Pasea barurantz, Paula Oloiarekin. Ariatik gertu, atzera. Kamino. Kaminoren erdirak eta beste bendigaren zutoinera, buruz beste pase bat, atzien errematean karekin, eta
1: Johnstone
0: geratu du. Trabatu egin zailo
1: baloia. Abaren gola ikusi dut,
2: Bai.
0: Trabatu egin zailo atzean baloia, eta ezin izan du, ondamentu zerrematatu.
2: Alderaketak egiten ez da ondo, baina beste aurrelari bat ere, etorri zen diri burure erremate horretan.
1: Hala ba. Ba ez ditzagun aipatuz, ez gai izango hemen gafiak edo, ez?
0: Oso kritikoak zarete, eh?
2: Ez bai, erremate horrek hori gogorarazi dit, ez delako...
0: Uf, kontu zorre, hanka buru bainean sartu dio, eta falta arriskutsua, jokaldi arriskutsua, adierazi du epaileak.
1: Eta ondo, berriro ere, Kaminoren erdirak eta bat oso ona, buru zatzen utzi, eta abitu, ba, abak horreuki du, abagunean.
0: Ea, Marin, ezkerre galean beste behin, erasorak aukera, Paula du batzean hor bakar-bakarri, Paularekin jokatu, Paulak erremari ezkerarekin, geldiketa buruz, bigarren goan ere, zateko sakea, ez horrendik ez atera baloia, berriz ere Marine bereskuratu du gorputza ondo sartuta, ezkerre galean, Morazaren ertirak eta, ea, buruz errematea, gora gonda, ateko sakea orain bai, jertxentzat, aukera bikoitza, txuri urdinentzat orain, lehen zatiko azken txampan.
1: Ondo, reala. Ondo, eta ondo, ba, eskuini galonetatik an kamino ematen ez aion guztia, ez? Erdirek eta hauek, eta ondo, iristen ari da, eta eroriko da besteren bat.
0: Dena den, ikusita zen agusitasun duen, ez? Realak, bat eta gutxeko emaitza, ez da fidatzeko moduko, eh?
1: Bueno, ni bat eta gutxe nahi,
0: baina, esan nahi dut, hain nagusi izan da, nik uste, ez da goela konformatzerik, eh? Edo zein despiste...
1: Ez, eta segurazki konformatu etza ingo, eta basuaz bigarrenaren bila. Baino, ba, gertatu da, abaren errematea gertatu da, eta kanpora jundian errematea bila denak, ez?
2: Ba, eta Florentino azken errematea.
1: Zu sortzen aizea, eta segi sortzen, ze sartuko zaizu. Sortu ez duena jertz da.
0: Bueno, sartuko zaizu batzuetan, eh? Goratu joaneko partida, eh?
2: Bai, egoera desberdina da, bat eta hutsako erekin ikusten dut oso desberdina dela.
0: Bai, egoera desberdina da, baina bat egiten badizut.
2: Kontuz ibarrako.
1: Lehen apurtxo bat izketan egon geha, baina eta honik Gipuzkoa erresmoa atea zaio bain ere, bat eta hutsakoarekin eta errealagoain bigarren asartzen ez duelago hemen alago negarrak eta...
0: Negarrak ez?
1: Egon ez inak.
0: Baina esan dut.
2: Bai,
0: futbolan despiste minimo bat, bana berdin du eta berriz ere...
2: Hemen ere pentsatu nahi dut, etxean...
1: Erraoloia.
2: Etxan eta kanpoan golek balio bera dutela, ez? Txapelketa
1: bat emaire. Bai, hori ja kendu zuten.
0: Hori kendu zuten.
2: Txapelketa guztietatik kenduta dago.
0: Bai. Ba, hortxe jertz baloiarekin, falta.
1: Garaitan.
0: eutxi egin dio, eutxi edo.
2: Ba, baina garaitan adierazi du.
0: Arramazetik bat.
1: Baina, kontxo. Buf, bueno, en fin.
0: En fin, zera, fin. Ba, falta izango da jertzen zat. Hogeita emeretzi gara minutuan gaude. Gauratu bat eta huts, kaminok sartu du buruz bola.
1: Askotan iruditzen zait, arbitroak ere behai ere aspertu iten dela partiduan eta zerbait pitatu beharra ikusten dutela. Hemen nago esateko.
0: Bueno, behar dute, eh? Pasa honizun pixka bat.
2: Eta horrean dikaz dut ulertu falta zergatik adera zidua. Errepikapenean baloi jabetzan
0: tira,
2: ziren.
0: Tira izo txiki
2: txiki. Ez baina baloi jabetzan ziren. Jartxekoak.
1: Hau ez da, saskia loia, garete.
0: Bai, nik ez dut esan falta izan denik, eh?
2: Bueno, saskia loian askorik ez duzuela jokatu, nabaritio da komentari horretan.
0: Eta falta orain berriz ere Eskoziako taldearen zat.
1: Esatera ninduan, epaile andereak ere ezote duen futbolean gehi jokatu. Baina, bueno,
0: hori ez da bai da gai izan zen duela gutxi, tertulia batean, ez dakite zehazki ze telebista katezen, baina hori epatzen zuten ez, epaileek zalantzan jarriz, epaileek zenbat futbol jokatu ote duten.
2: Bueno, baina emakume zen gizonezkoa.
1: Bai, dudik.
0: Ez da bai da gainera gizonezkoena zen.
2: Ados. Baina jokatu behar dute?
0: Bueno, akaso ez, baina jokatzeak beti ere laguntzen du, joka ulertzen, ez?
2: Bai, eta entrenatzaile izateak.
0: Baita ere.
2: Claro, denak denetatik pasa behar dute, baina jokalariak berdin, jokalariak ere epaile izan behar dute noizbait, ulertzeko epailearen lana.
0: Claro.
2: Eta hori ere ez dute egiten askok. Ez du egiten umetatik, eta nik uste dut, denak denetatik pasa behar dutela, baita zergatik ez zuzendaritzatik ere. Ulertzeko nola funtzionatzen duen honek guztiak. Estamentu denetan egon baldin bazara, oso ikuspegi desberdina duzulako.
0: Bueno, hortxe, Paula, bakatu Florentino baloiarekin, aurreran zoa, ezkerrerekin, ez da pase txarra, hortxe da Cecilia. Bai, Cecilia beriz ere ezkerre galera etorrita, pase area barura.
1: Bueno, epa, penaltia, bai, ez, baldin baite.
0: Alaxe adirazi du epaileak, eta bigarna sartzeko okeri izango du lehen txandako azken txampa honetan.
2: Lehen txandako azken txampa, klaro.
0: Txuri urdinek, hortxe izango dute, bi eta hutxeko sartzeko aukera. Penalti argi izan da.
1: Hau ere bai.
0: Berandu iritsi da, hanka sartu dio. Eta epaileak oraingoan ez du zalantza izpirik izan. Hori askuetan hartuta.
1: Paula Fernandez izan alike.
0: Ba... izan liteke, bai. Ba, begira. Ez dakit bera den, eh? Ardura izaten bera normalean.
1: Bueno, nerea faltan, ba, haidan ez, ba, bera hartu duintzat ardura, eta... ea.
0: Maurtxe Paula kokatuta, epailea gainontzeko jadiraz ez dutela noski, area barruan sartu. Eta epailearen baimenaren zain. Johnston atezain ere kokatuta, orain bai. Baimena eman du hortxo da Paula jaurti, eta ozta baina barrura. Gol! Zer esan duzu? Gola. Bi eta hutxeko asartu du Paula Blasik, Johnstonen eskuiztutu onera jaurti du, asmatu egin du, atezainak, eta ozta, baina, bueno, barrura joan da, indaltxu jaurti du, ondo jaurtita, anguloa bilatuz, eta asmatuta ere nahiko alan, atezainaren zat, baloi hori geratzeko. Bi eta hutx, lehen zatiko esan bezala, azken txampa honetan, orain bai, beste lasaitasun bat, hartuko duela talde txuri urdinak.
1: Talde txuri urdinak, ala, zu, garate.
0: Nik zerratik?
1: Ez hemen aizinean da esaten da, kontuz, bat eta utxekoarekin lapresta, da, bita utxekoarekin lapresta hori uki dezakezu.
0: Bai, baina bat eta utxekoarekin oso
1: Gipuzkoa zentresmoa, gurru.
0: Zu bat eta utxekoarekin beti lasai galtzau dugu?
1: Ez, baina ni partidu ikusten lasai hain nintzen, ze ikusten dut erreala jertz baino gehiago dala.
0: Bai, ni ere bai, oso lasai. Joan egon ere bai.
1: Ez dezu, hori adierazi.
0: Ni gadierazi dut, bat eta hutxekoa ikusita zein nagusi zaren ez dela nahikoa,
2: da,
0: edo zein tontakerirekin.
2: Ez da bai da,
0: antzua. Panako etorri ditekelako, eta panako etortzen mazizu, 80. minutuan, gero sartuko zaizkizu presak, hasieran bezala, eta egingo duzu, kaput.
1: Bueno.
0: Akaso,
1: hori balizkoa da.
0: Baligo eta balitz, elkarrekin dabiltz. Ba, falta Eskoziako taldeak aterako du, zelai erditik, eta orain artegin legez, kolpea aurrera. Zute jokaldia landu nahi, eta gaitasunik.
1: Behaien jokaldia lanketa hau da.
0: Da, bai, baloi ahora eta... Hortxe, area barura zuzen-zuzenean, arruaren zat.
1: Hori joko.
0: Prestatu izan badan.
1: Taldekide bi baten aitarekin guatu nahi zoain. Arriba baloi joi.
2: Ai, ama.
0: Atzeko lerroan realaik baloi ikutzen. apari berriz ere atzera.
2: Luzapen gehiagia ez dira mango, ez? Lehen da biziko zatean egin minutu ere.
1: Ez luke behar.
2: Bi gole gondire lako.
0: Sogota minutu bat.
2: Bi gole gondire ez da ez mediku ez da sartu inongo unetan.
0: Ez penaltiaren ez da dazta dago
2: gaskori gandu. Penaltiak edazkarrak izan dira ez da instant replayrik ere ez da erabili ez.
0: Penaltia bakarra izan da, eh?
2: Baina beste penalti hori ez dira.
0: Bakarra adierazi dute.
2: Hori ez dela ez dela egon errebisiorik ez
1: zer. Ez nazi, ez nazi.
0: Zerrekin du hor?
1: Ba ez dakigu, baina ez nazi.
2: Danza, paloiaren aurrean.
1: Horrelako gauzekin ez nazi.
0: Marin, intzarekin jokatu du.
2: Hortxe, Zabaldu.
0: Florentino lurera botata, Morazarekin jokatu du.
1: Ez Moraza barruti dut zuen.
0: Ez Cecilia, ez Cecilia. Ez
1: Cecilia, ez Cecilia.
0: Ez Cecilia, gol.
1: Osona.
0: Realaren hirugarren gola eta oraingoan ez dakit Xelefrun edo kanpo izan den.
1: Kanpo iritu zait.
0: Burru gerrapika benen ikusten badu esango digu, baina...
2: Alako batean botako didak, eh?
0: Ceciliak bigarren zutoinera pasea bakar-bakarrik sarera bultza besterik etzegoen, eta Realaren hirugarren gola iritsi da. Oren bai, ni ere lasain hau, Aitor. Zu lasaitu zaitu horrekin?
2: Azea biadura Ceciliaren, eh?
0: Bai.
2: Eta gola hogei zenbakia Ainhoa kanporena izan da.
0: Ainhoa Kanporena.
2: Bai.
1: Ondo, Reala, oso jokaldi una Ceciliak, oso ondo.
2: Gainera, Ainhoa Kanpo irudietan begiratutan, nik uste, behi ondoan, kolperen bat edo, handi xamarren bat baduela, hor...
1: Hemen izan litzeke igual buruz jotu.
2: Ez, lehendik, kolpe hori hartu duenerako, begi azpi hori handituta edo baduela iruditu zait, eta...
0: Ba, minutu bat gehiago izango duen zatiak, iru eta huts, orain bai, bideratu xamar, bideratuta, esango nezakeia. Ba, final zortzirenetako... Txartela?
2: Zozketa esan dugu bezala, ostila lanetan izango da, eta oker ezpa naiz, urria bukaeran izango dira partidak, gizonezkoen Europa Ligeko bip jardunaldi dira maostean eta hogeita bian, eta esango nuke, hogeita zortzi, hogeita deratziko egun horietan, dira joaneko eta azte bete betan dugu itzulerako.
1: Benetan, aipar ja, barkatu gizue, kamino egiten egin partidua,
0: Esan dugu baina, ez zegoen hasiera batean hasierako amekakoan, ez dakigu paperak gaizki pasai duten, ala azken orduko erabaki izan den, baina azken orduko erabaki izan bada, erabaki taktikoa izan bada bintzat, asmatu du. Gorka Alvarezek. Marin egatzera, orain ari du euria gehiago, eh?
2: Bai.
0: Indar gehiago erekin, eta izearekin gainera.
2: Aizea ari du, iparrera aldatu duela dirudi.
0: Amaitu da lehen zatia, iru eta huts Real aurretik guztiz eroso jokatu posible izango du, bigarren zatia.
2: Bai, lehen da biziko zatiaren balorazioa egitekotan, ez? Bueno, ba, Reala izan dela harri eta garbi nagusi ez da.
1: Bai, nik uste, jakitun zela bai Reala, eta bai gu talde hobea dela, Hertz baino, gaurkoz, jokatu egin behar da, jonek izaten duna jokatu egin behar da, eta diskuditoren bat, eta bar. Baina, bueno, bauri, ba, lehen da biziko gola etorri ezkeroz behintzat, ba, beste pausajera bat hartu du Realak, beste patxada bat, eta egaletatik gan erraz iristen ari ziren, eta hiru gol. Ez da gehiu eskatzeik, eh? Nik adibidez porran hiru golen gati irazio dutela esan, eta nahikoa da, honekin, kitxo, bihar ez zatia jolastu gabe, eta
2: gelitu dintzke.
0: Ni post esan dut, eh?
1: Bueno, bai, zu, firmatu
2: goen nuke. Ni
1: bakarra esan dut, eta ni xiltzeko. Zu
0: urruti egin dituzea.
2: Ni bakarra eren, bai, hori esan dut. Bueno, informazioaren tarte ere zabaldu beharko dugu. Ez dakit, dagoeneko biluko estudian prest dugun Maialen Ongaetxe Berria, Arratsalde Maialen.
3: Arratsalde hon, bai, hemen deno prest.
2: Bueno, ba, orain, informazioaren tartea, zure esku.
3: Gero arte.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gabon entzule, 13 minutu falta dira iluntzeko 8:00etarako Europako Kopako emakumeen partidaren atsedenaldi aprobetzatuko dugu informazioaren ariaren lehen zatiari ekiteko eta partida bukatzean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak. Hasteko 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatu dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du heldu den larun batean urriaren 3an Donostian. Eta astelen arratsaldean Babakar Bele tiroz hil zuen Hondarribiko udaltzaingoa zerbitzutik kendu eta arauzko arma kendu diote Efe Albiste Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Bingen Zupiria Lakuako segurtasuneko sailburuak ere emandu astelenean Hondarribian gertatutakoaren berri lege biltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du implikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dien naren arabera jokatu zutela. Eta Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira. Kanpoan justizia Aranarentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaiak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Eta etxebizitzaren dekretuari dagokionez, PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa esartzen du 2030garren urtea bitarte, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziatzen daude, ostiralean dekretua berretsi alizateko. Eta biharko eguraldiaren inguruan Iker Ibarluzea kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zapardak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan, ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zapardak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: 2009an atxilotutako 30 gazteek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leonek kontatuko dizkigu nondik norakoak.
1: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentsaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak ez zuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalteberatasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Kontu gehiago, astelen arratsaldean Babakar Bele tiroz hil zuen Hondarribiko udaltzainat zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote Efe Albistegi Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalaren arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek Eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute bastertu disiplinazko gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat izan delako baino. Gonzalezek azaldu duenez, horrelako kasuetan poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizkie edota baja hartzen dute. Hondarribiko kasuan ostera Euspelek ez daki zer formula erabili duen datuak babesteko legea dela eta. Zehaztu du alaber, agente batek heriotza eragin duen gertakari armatu bat duenean, pistola ofiziala kendu egingo zaiola, epaiaren esku utziko dutelako auzitegiko medikuak azter dezan eta dagozkion balistika probak egin ditzan. Gonzalezek gainera adierazi du gaia oraindik polizia instrukzioaren fasean dagoela eta ertzaintza hori garatzen ari dela oraindik ere instrukzio judiziala zi baino lehen. Bere zentralaren laguntza osoa helarazi dio guardia horri eta gaineratu du ertzain baten bizitza salbatu dela zoritzarrez beste gizaki batek bere bizia galdu duen arren. Erne sindikatu poliziala urratz bat arago joan da eta ohar batean Igor Enparan Hondarribiko alkatearen dimisioa eskatu du. Enparanek porrot sozialtzat jo zuen atzo Babakar Welleren heriotza eta onartu zuen instituzioek ez zutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko biktimak izan ere arazo mentalak baitzituen.
2: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz badaukat nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu eta
3: fantasi utzak izango diren.
0: Bingen Zupirialakoako segurtasuneko sailburuak ere emandu Hondarribian gertatutakoaren berri legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
4: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez arrisku handiko egoera baten aurrean, bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
4: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du, poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edo armaturik doazen pertsonekin. Eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gertatzen dela. Horregaitik, gai horiek ez nastearen alde egin du.

eta Zupiriarekin jarraituko dugu, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi du Lakuako segurtasun sailburuak ez duela Global Summit flotillak jarritako kereian egosten ziren delituetatik bat bera ere egin. Loiuko aireportuan maiatzean izandako kargen arira. Global Summit flotillak kereia jarri zuen Bingen Zupiria sailburuaren aurka, joan den maiatzaren 23an flotillako kideek Loiuko aireportuan jasandako kargen arira. Lesioak, legezkanpoko atxiloketak, osotasun moralaren aurkako atentatuak, gorroto delituak eta funtzionario publikoek egindako delituak biltzen zituen kereiak, egun hartan aireportuan polizia operatiboa zuzendu zuten, ertzaintzako arduradunen, agenteen eta segurtasun sailburuaren beraren aurka. Zupiriari polizia dispositiboaren ondorioz gertatutakoengatiko balizko erantzukizun penala egosten zien flotillakoek, segurtasun saileko arduradun nagusi giza izatean, operatiboan erantzukizuna pertsonalki hartu zuelako bere gain. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak salaketa atzera botatzea erabaki du, ostera Zupiriari buruzko egitateek ez dutelako kereiak aipatutako ezein delituren ezaugarririk. Azaldu du erantzukizun penala pertsonala dela eta zantzu guztien arabera gutxienez ekintza kriminalak diren gertaeretan oinarritu behar dela.

0: Eta Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira. Kanpoan justizia Aranarentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaileak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Itxaso Leonek azalduko dizkigu nondik norako guztiak.
1: Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukziopaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko akusazioaren eskaera. Hori dela eta asteazken honetan epaitegietara joan da lekuko gisa soilik.
2: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Esan dute argi uzten duela erabakiak beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala. Izan ere, gaztetxearen aurrean indarkeriazko istiluak zeudela eta Aranak poliziari eraso egin nahi ziola adierazten duen poliziaren bertsioaren aurrean argudioen aurkadoan bideo bat agertu da. Plataformak alaber elkartasuna adierazi dio ekainean Santurtzin hildako Ander Saenzen familiari udaltzengoak taser pistolekin egindako ekintza baten ondorioz.
2: Gure elkartasunik beroena eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean poliziak hil zuen gazte santurtziarrari, eta eraberean esan nahi dugu, azken hilabetetan, bata bestean atzetik ikusi ditugula violentzia polizialaren kasuak, bai jente arruntaren kontra eta baita ere aktivisten eta militanten kontra.
1: Bestalde, Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
2: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere, eta beraz dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera polizian impunitatearekin amaitu dezagun eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
0: Bueno, entzule, oraingoz horiek dira guztiak, gero aipatuko ditugu etxe bizitzaren dekretuaren ingurukoak eta gainontzeko albiste guztiak, jokalariak jada zelaian baitaude, partidaren ostean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak, eta orain bat egingo dugu Zubietarekin, Europakopako emakumen partida dugulako Reala eta Jertzen artean. Goza ezazue?
3: Ba, bai, dagoeneko hemen amaikakoak, tximistak ere bai, hemen.
4: Tximistak ere bai, eta bigarren zati astear dagoeneko aldaketak ere bai.
3: Aldaketa sorta itzela, bai, ea guztiak
4: aztertzen, eta dagoeneko partida bian, Reala jabetza, gogoratu, hiru eta huts aurretik dela Gorka Alvarezen taldea, kanporak eta bideratu xamar, eta Euripean, bigarren zatia, bako gor joango da. San bezala daketak izan ditugu.
3: Ba, eta gura dia petral, eh?
4: Bai, urentxe bertan bai. Nerea Izagirre sartu zego, Kainoa ere bai, Izasi Zazmendi ostue dute Selen Freunen partez aurrean.
5: Hori da.
4: Printzipioz, hiru horiek, ezta?
5: Realaren gatik, bai, Jertzen gatik izin duzete esan.
4: Hiru bat aldaketa bai ez.
3: Fijatu ez, Cecilia, ze keño arraro egiten ari eskoarek ez, Cecilia? Kamiseta ere tira kadabil edo?
5: Oztuta edo.
4: Oztuta,
3: bai, zerbait bat zuen, eh? Ze keño arraro egiten ari zen ezker eskoarekin?
4: Ba, hortxera, Johnston, bueno, Johnston bera bada, eh? Bai ez, eta zein ez dut aldatu, arrobaita mabia.
5: Hemendik zazpiarekin Forsit ikusten dut, bueno, horrela esaten bada bintzat.
4: Forsit.
3: Fortnite.
5: Monica Forsit. Forsit.
4: Fondo, saiak era ona.
5: Bai, hizkuntza ez dakiz.
3: Forsyth. Forsyth izango da, ez? Forsyth, Forsyth.
4: Forsyth, Forsyth.
3: Forsyth
4: izango. Y-arekin, Forsyth.
5: Monika.
4: Monika guztien.
5: Lagunentzako.
4: Lagunentzako.
3: Moni.
4: Ba, hortxe, Jertxolain erasuan eskuine galetik ondo sartu du gorputza Florentinok, eta rulak luzak.
5: Barruan da.
4: Hankean min hartu du. Eta oraindik ere kexatzen dabil. Ja, bueno, kolpe izango da.
3: Ja, ba,
4: alboko sakea txuri urrinentzat.
3: Aldaketa guztiak.
4: Zelaia nork utzi du, hori jakin behar dugu, bueno, Selen Freun bai.
3: Ainoa Kampo, Abaser, Selen Freun eta Intzaki guren ekutzi duten, ere Izagirrean Esasmendi eta Clara Kainoaren tokian, eta bestaldean, Monika Forsyth esan dugu bezala, Tony Campbellen tokian. Erdilari bat, atzelari bat. Atzelari baten tokian, erdilari bat, sartu du.
4: Mados.
3: Sartu du, entrenatzailean izena joan zait.
4: Andrew Thompson. Atzera. Real Baloiaren jabe, bigarren zati horretan ere, esan bezala, eguraldiak petraldu egin du, eta hemen Jokalariak ere oztuta eta busti
3: tximista, buztuta. Tximista, gertu samar, erraldoi bat erori da.
5: Bat erori. Trumoi entzun deni, tximista izte dikusi.
3: Tximista erortzen ikusi dugu. Ez da zikusi?
5: Nik ez.
4: Erortzen ez, nik argin bat ikusi dut.
3: Eta gero distantzia...
4: Baina, bai,
3: distantzia,
4: trumoia galanta.
3: Bai, demora etzen, asko, baina, bo.
4: Morazak arrularekin jokatu. Arrulak eskuinera mugituko du baloia.
5: Horain errealak, ba, bueno, ea jertz erakartzen duen. Eta ia pixka eta usten den, baina oh, yeah. Eskoziarren plana ba, ba lehen bezala jetxi alako...
4: Ba, hortxe balea utzi duz, Zizilia, ezkerre galean, Zizilia badaurera,
5: barruraino,
4: ondo izkin egin dutako jarekin, ere izagirrek doblatuko dio, baina barruran zein gogu Ziziliak, behar izaren Zizilia Marcos baloiarekin atzera egin godu Paula.
5: Eta ikusi Kamino eta Molazaren alturak, eh? Barrutik nahi dia jolazten.
4: Eta nere izagirrek esu, eh? Horre Ziziliarekin, baloia ziorako sartu.
5: Bueno, azkenean karrera bat egiten duzuta.
4: Pareta txori, hortxe da pari, azera paseak, Ainoa jaurti. Korrera izango da, bai, bueno.
5: Bai, bai esaten izun, azkenean estremo batek baloia daukanean are ertzean, norbaitek bizkarrera ba, bikoizten dunean edo doblatzen dunean, pase hori jasotez dunean, ba, generalena aserretu egiten da, ez? Korrika saio hori egiten duna.
4: Bueno, bantxe atera da, ez? Zela ira, korri bixi bat egitea, ez egitea, ezketoriko? Erotzeko? Gionekin are hueto?
3: Ni ekaitz elektrikoan, eki pixka kaskatuta nagoela esan
4: dut. Kaskatuta zaudea?
3: Bai, lehen argiarekin izan ditugun gora berak izan da, eta...
4: Ba, momentuz lasai
3: ez dela. Eta urrun ez dagoela ikusita.
4: Ba, kornera izango du Realak, hortxe atera du, nahiko motz esango nuke, oraindik ere txuri urdinen jabetzan, hortxe da Marin, eskuinera berriz ere, beste argiraketa bat egiteko aukera, hortxe du argiraketa, loratu xamar, eta atezainaren txako baloia.
5: Falta,
4: bai, falta, bai, aria txikian.
3: Eta futbola horrela ikuste ere, kurioso xamarra bada, eh?
4: Bai, tanta, ikuste tanta
5: artean. Ba, ni
3: horrela... Ikan nostalgikona.
5: Nik horrela ikusita nahi go, Chelsearen aurkako partidan gaudun
3: bezala. Hori,
4: bai, nik ere, bai.
3: Aukeran ez dago zalantzan.
4: Zalantza izpiri gabe.
5: Ez ez, hemen izpirik ez dago, hemen...
4: Izpiak,
3: bai, bai, tximista izpiak.
5: Ba, ni ez da dela ikusi.
4: Atego sakea... Jertxena, hori motzean atera dute. Jokaldia atzetik landu nahian, baina... Ezertarako ez... Txuri urdinetzat alboko sakea izango da.
5: Ba, bueno, asera-aseratik ikusi da bere, plana zela baloi luziak... Carly Jones bilatu nahian amak zenbakia ez.
3: Kontuz?
4: Mentxe Cecilia ezkerre galean, barruran zegin du, nire izagirre. Eskuinera, Paula? Are eskuinerago. Horren pasea lehenengoan, Marin ez da iritsiko. Lehen hau iritsi da jertxeko defentsa, horren hanka ondo sartu
5: du.
4: Ondo bereskuratu du, atzera pasea, ez da goi aurtiketarik, eburuz aldaratu, horren ikera risko jarraitzen du. Hortxe da Morazaren jaurtiketa, alamo duz egindakoa, ateko sake izango da.
3: Esango izabat, irudipen bat badu dala, eta dela...
4: Irudipena duzu?
3: Bez, nereak aurreko astean utxe egindako penaltiaren ostean, uste dut berak utxe egintzuela.
5: Bai,
4: gola sartu nahi duela.
3: Bai, mugitzen ari den moduagatik.
4: Ah, bai,
3: Mugitzen ari den modua, iruditzen zait, gole garriz dagoela.
4: Ara, ara.
3: Ez dagoela lanerako gehiegi, baizik eta gehiago dagoela... golari begira. Erreparatu pixka bat nola mugitzen ari da. Amar zenbaki batek ematen dituen galoi horiek hartu gote dituen bere gainean.
4: Ja ba. Begira, zorrotz begiratuko diogu. Ea zer egiten duen.
3: Serio hori naiz, ez naiz, ez naiz, ez naiz,
4: badakit, serio hori zarela, bai. Baina, serio da, baloi ikutzen.
5: Zuri de percepzio hori eman dizula, la... Bai, nire lehen da biziko zatean, zeak eman ditena, abak eman ditena, ba, zuri eman dizu bain nereakin.
3: Bai.
4: Cecilia baloiarekin ezkere galonetan, Ceciliak atzera. Bueno, atzera edo ardira, Paularekin jokatu du. Paula, norbait topatu nahian, azkenean.
3: Eta justu, abaren kontrara, hau da, abak lan gehi egiten zuela.
4: Ardirak eta kaino bak buruz, ez du jaurti, Ceciliari, iskate,
5: botearekin...
4: Kamuxa bar retorri zaio.
5: Ba, eta bilatu.
4: Ezkerre galean, ja, are barura sartu nahi du, aurrean ditu bi, sartu dio defentsak. Kornera izango da txuri urinentzat.
3: Ba, justuzuk abak esatezen nuen ez. Gehi egiri da, lan gehi egiten ari da, ba, kasu honetan, niri iruditzen zait, sartu berri den jokalari dut izateko lan gutxitxo egiten ari da.
5: Iru eta utxeko arekin ere beste lizentziatzi hartzaitu zu, eta ikuste duzu jertsek ere baloi ateratzeko dauzkadan zailtasunak, eta bueno, ba, pistoi ere jetxe egiten duzu.
4: Ba, kornera motzean atera du Realak. Ea, zerbait ateratzen duten hortik. Nereak
3: beratzen baloia.
4: Paulak zelai erdira, hortxe Moraza, Morazak area barrura, ea ba, buruarekin aldaratu, falta.
3: Hemen litro asko, jo botatzen horreintxe, eh?
5: Jokoz kanpoko
4: apikatu. Galantari du botatzen, laizter,
3: litro asko.
4: Kaskabarra ere akaso, izan genezake.
3: Eta gero baina euritan, eta... Ez dira, nola nahikoak eta...
4: Hemen osteko arrisurik handiena duena, kasu honetan momentuz, arrula izan daiteke, eh?
5: Bai.
4: Kale guate zaina, beroketa lanetan ikusi dugu, eta egin beharko ditu, batzuk.
3: Bueno,
4: temperatura getxi baita.
3: Radio salil pixka duen, eta horrelako zen eta...
5: Hori da.
4: Ba, berriz ere segituan berreskuratu du baloia Realak, baina... Horain goz, Eskoziaren nanketan?
5: Etxean bezala Eskoziarrak, ez da?
3: Bai.
4: Bai, ba, egur aldiz, bai?
3: Well, han ere euriarekin ez da getan, izango dira, ur faltan izango dira.
5: Han euriarekin zeur asko bustingo ia, gurro.
4: Aterkirik ez badute. Kontu ze, jertxen erasoma eskuina galetik, garea barruan sartu daiteke, azer egiten duen, atzera pasea, hortxe da onerea, falta dira zidu, hori ez da falta, hala?
5: En fin, bueno.
4: Bueno, ba, epaiak falta dira zidu eta falta arriskutxo izan daiteke, noski, jertxen zat, hari hartzetik oso
3: bertu. Eta aitorrek ura edateko aprobetsatuko du, ez dara ez esatearen.
4: Bai, horrelako faltak tragatzeko, ez, behar izaten du.
3: Bai, bultzatzeko zerbait behar izaten du.
4: Aitor jaunak hidratazio pixka bat. Ostela, ximeldu egingo da.
3: Wow.
5: Bai, hau ez da futbol eskolan da ez duela ikusten hau, baina ez ere esateko beti ondo etortzen da ura Begira, gertu egitzea.
3: Ze kamiseta karri duen gainera, futbol eskola esan du eta behire, entratzaile ez futbol
5: gainera,
3: eskolako.
5: Premizia bat eman dezakegu, ez, Jon? Premizia bat eman dezakegu, futbol eskolaren arira,
4: bai,
5: biarre
4: bai,
5: ingo
4: bai.
5: Duzun elkarrezketa.
4: Biarre, eta biarre entzunga izango dena gainera, kilosa joan bertan, Miguel Etxarrirekin izango gara.
3: Mikel Etxarrirekin, eh?
4: Bai, bere etxera joango naiz goizean eta jazar kontatzen digun. Ostiralean
5: entrenatzaileen mezua.
4: Omenaldia egingo diote.
3: Eta kaldeiozu selekzioaren inguruan.
4: Bai, noski.
3: Hola, luze eta zabal.
4: Bai, noski. Ea zer dioen.
3: Ea zer dioen jokalarien jarreraz, batez ere. Gaur egun selekzioaren
4: jokalarien
3: jarreraz.
4: Asko emandakoa. Ea, falta arriskutsua jertzen zat, Wade izango da kapitaina, besokoa jarrita. Epaien emaimenaren zain.
3: Ba, jartitzeko tokit polita da, eh?
5: Ba, ja, eta zelaia da honbezela, ba, atezainari txiste egiten balde madi gaurrean, ba, arazoa zuerrez dezke.
4: Txiste egiten.
5: Txiste egitea, bai.
3: Ba, txiste egin.
4: Epaia, hortxe ari da, liskarren bate apaldu nahian.
3: Ne, baina, ez terrazuko dantzarek ez du ikusiko, ez du guztu.
4: Eta bain, bai,
5: baimena... Baizan zuzenekoa behar luke.
3: Behar luke. Garbi ikustatu guguk nora bota behar duen, eta...
4: Barera gainetik eskuerera.
5: Eta nik uste ere, arrula ere horren zaida hola.
4: Esku altxa du, ea bazer egiten duen, ba, bigarren zutoinera, eta arraz hori behar duaren zat.
5: Eta hor, txartela.
4: Falta eta txartela behar du, bai.
5: Bai.
4: Bai, ez diutzi ateratzen.
5: Txoak egin.
4: Txartel horia.
3: Girasol hiri ez da.
4: Eguzkil hori hiri.
3: Bai, berazen. Ez
4: amabia, ez da, amabia,
3: dolan. Bai, gorpuzkera batik iruditu zait, girasol izela.
5: Ara. Hori bai, hori bai tximista.
4: Hori bai tximista, bai.
3: Ufa.
4: Ba, arrulak izango du bateko sakea. Eta horren gogotik ari du, eh?
3: Bai, bai.
4: Gogotik euria...
3: Udako ekaitza, hause da udako ekaitza.
4: Ia, zaletu ikusteko...
3: Udazkenean udako ekaitza.
4: Lanak ere baditu, eh?
3: Esperan, bai, bai, ez du ikusten ia, zarra.
4: Trumoio txak ere bai, Moraza. Zazak ezkerrera, Cecilia Marcosekin, Cecilia Blai, erabat, hortxe doa, barurantz.
3: Azte abiadura.
4: Txikia baina bizia, hortxe, pasea bikain askunera, horren botearekin kontuz diuri behar da.
5: Bai, hori da, hori da.
4: Botea...
5: Pase hona zen, baina zelaia
4: gartu duen eta...
5: urkargarrekin.
4: Bizi dago, berdegunea.
5: Hala ere, oso ondo zelaia, buf. Oztola, gero, alako guri jasaten ari da, eta oso txukun mantentzen ari da.
3: Ba, ez, lurra, hau mantenduko dut, ondo, bestela, lehor xamar baldu madu putzuak egiteko arrisko ez da hitor.
4: Ea, kontu zer, reala erasoan,
5: jardineria eta floristeria gurro ni ez nituen.
4: Bueno,
3: ez du belar naturalean jokatutako apazaren dut nion.
5: Bai.
3: Eta zaintzen zen zelei batean gainera.
5: Bai.
4: Kainoak eskuinera, beriz ere kainoa.
5: Guk ezik, baloiaren trataerari ez genio kanta guk ez genuen zeleia zaintzen, baina bai, zelei ura oso ondo zaindu dute zen.
4: Hortxe, Moraza, ez napari zen, napari baloiarekin, atzera Paula laguntzera etorrita. Jesus! Gustorari du. Erdira, apari etorrita orain laguntzera.
5: Oharintxe hasi da baloia frenatzen zelaien, egon ikusten da zenbait ere mutuan ja...
4: Bai, hor eskuina galen ikusi da garbi.
5: Erori den litropeiarekin, bueno, erori dena eta erortzen ari dena.
4: Bai. Nito gutxean.
5: Eta alare zaletu atinko, eh?
3: Ez da, bai, lerro batzuk goraxiago, baina...
4: Lerro batzuk goraxiago, baina ondo.
3: Ez da, zaletak ondo. Eta gul eskertu behar dugu kristala edukitza zikira.
4: Bai, eta gero autora bidean...
3: Bestela blai.
4: Zatu beratzen.
3: Entzuten ari baldin bada Realeko komunikazioka, hola, aterki batzuk.
4: Eskertu gogen ituzke. Eskuine egaletik erasoa, ea zer egiten den marinek, atzera pasa behar izan du. Ez du gauza argirik ikusi, baina berriz ere txuri urdin jenaketan baloia.
3: Jabetzaren datua ere ikustek izango da.
4: Bueno, joaneko ez dut uste, genituko duenik, uneko laro gaita maikakoa zen. Moraza, zela jardira etorita orain, Kainova eskuinera.
5: Ba, oso ondo orain, alde batetik bestera mugituaz eta jertz nekatzen.
6: Hortxe da eskuinean baloia erdiraketa ez izkin egin du. Orain areala sartzera doa Marin bikain, ezkerarekin erdiraketa eta ia bere atean sartu du. Korrera izango da Realarentzat.
3: Bueno, Realak egin ditu 18 jaurtik eta 4 izan dira atera eta 4tik 3
6: barura.
3: Eta hori
6: pentsa Joanekoan 22 ate, o sea, 22 jaurtik eta 3 zutoinetara, Hiru zutoinen artera,
3: Eta kornerrak 7garren hau, 7 eta 8.
6: Bada zerbait, Ogita biarremate atera. Eta bat ere sartu.
3: Bai, triste da, estatistikaren atalean ez dagoela jabetzaren.
6: Hortxe da kornera, bigarren zutoinera luze eta loratu, buruz jaurtik eta Johnstone baloia.
3: Jabetzaren daturik ez daukagu.
6: Flaskoren sartu.
3: Horren ere ez du jarriko. UEFA-k ez baldin badu ematen ez da.
6: Bai, flaskoren normalean jartzen du.
3: Bueno, hemen jartzen du, zelaia dago paregabe.
5: Dudi gabe.
6: Bueno, hori daki dago, botatzen ari
3: dira. Hori dai, jartzen du lainotuta, hori ere...
5: Lainotuta ere badago.
3: Beritu beharko nukete hori
6: ere. Lainotuta badago. Lainotuta eta euria goiti bera.
3: Ah, begira, bigarren aldaketa bat ez garen ajabetu, Speckmeier kendo eta Jardin sartuta dagoela.
5: Hauz. Ba, ez, ba, hori da maia, ez? A ber, esan nahi, ez gara jabetu, ze plana ez zaio aldatu jertzi.
3: Bai, bai, Speckmaierrek egia da, lehen zatean erakutsituela zertzela batzuk, eta...
5: Bai, bai.
6: Abiadura, baina.
5: Karrera txogatzu, eta...
6: Morazak erdira, Paula katzera egin beharko du. Eta orain bai, baloiak bote egiten duen bakoitzean ikusten da, eta orain txe
3: arrula berari. Bufa, hor ze putzua daukan arrulak, bufa.
6: Geratu zaio, baloia bizka bat.
3: Ba, hor putzu.
5: Igual ez da, jolazte gotok gila ez, Esan edet.
3: Ez jolastu, bada espada. Bai, baina, horretan beti esatut, arrankatzeko ez, abiatu eta frenatu eta min hartzekoak ere izaten dira horrelako partiduak, nahi gabekoak.
5: Noski, baina bai, azkenen ba...
3: Zelaia dagoen bezala.
5: Bai, zelaiak ez dizuzten betiko jokua egiten eta...
3: Hau da, esan edut, oinetakoak berak ere, ez dakit egokienak izango dituzten oren txertan jokalariak, Zelai moto honetan jokatzen.
5: Baldin baite takuak aluminiozkoak izan dituzte garko egunez, ez? Garko egunez. Gomekin ari otegia jokatzen?
3: Asko eta asko poliuretanzko egin jokatzen ibiltzen dira. Belar lehorrerako izaten direlako.
5: Gaur txen belar lehorri egiten eugan. Hau da pixkat mototan da Formula 1 onda gertatzen dena, ez?
3: Aluminiozkoak oso gutxi ikusten.
6: Ea, jertxe bere eskuratu dugu aloia, bakar-bakari dago, zingo du gauza ondirik egin, eskuinera pasea.
5: Baina aurre ikusita zegoen, egura aldi hogin gozula.
3: Bai, bai. Gauza da, takoaren luzera, laburragoak edo luzeagoak.
6: Ondo sartu du Florentino gorputza, arrularekin jokatu eta bikain. Euneko 76, Realaren jabetza.
3: Flasko rekordi dio,
6: Bai.
3: Hontxo.
6: Bilatzen jakin behar.
3: Ez, arretu da beratzen
6: ezen da. Izen hori izan da.
3: Arretu da
6: beratzen. Ikertzen jaioa.
3: Urartu dut, urartu dut.
6: Beharko zenuen.
5: Hortantxe, ez tepa jaioa.
3: Ulertzez dudana da, nolatan UEFA-k ez duen estadistika horien batean, eta bestelako
6: guna. Ba, UEFA-keriak. Baloia luze Realak.
5: Beste gauza batutara hongo dira.
6: Hortxe da, Kainoa da, ez da, bai? Kainoa, eskuño galera etorrita orain, eta jokoz kanpo.
5: Ez, atera dala.
6: Atera egin, ados.
5: Baloi hori atera dala.
6: Ba, ateko sak izango da, beraz, Eskoziako taldearen zat.
3: Atera bada.
5: Isa Sismendi ikusteko gogoa, bori, ba, aurrelari gaztea, arrobikoa eta bueno,
6: malo irik ikutu.
5: Bai, taldea, o sea, partiduare horrela xejarra zaio, ez? Eguraldi txarrarekin da.
6: Ba, presioa dator Reala, Kainoa kanka sartu du alboko sakea. Jertzentzat. Zeharo erabakita, Partida.
5: Bai,
6: nik uste Jertze berak ere, ez? Ja nahiko sumituta edo baduela.
3: Bueno, ikusi beharko dugu beste zelaietan zer gertatu da.
6: Bo, maitza asko, oraindik ere, final amasirenak.
3: Bai, baina, bueno, ikusteko...
6: Partida gilegi. Atzera baloia rularen zat.
3: Zozketan zein sartu daitezken, ba, Frankfurteko Eintracht sartu daiteke, Wolfsburg, kontuz, Wolfsburgo.
5: Hori ja, izen ondila dira.
3: Horregatik bioiek justu ez, ikusten ari naiz Fener.
5: Bai, liga potente bateko adira.
3: Fenerbahce, Malmo.
5: Bai, Malmo, Fener, Eintracht, Wolfsburgo.
6: Ea, bai, izaz mendi hortxe, Cecilia Marcosekin jokatu.
5: Fenerbahcheren ez dut,
6: ez da txarra. Cecilia iritsiko da. Bai, iritsi da, ez da atera baloi hori.
5: Osona,
6: egin dio, nare barruan sartu da, bigaren zutu nera pasea egingo do.
5: Ai.
6: Moztu izan da pasea, berriz ere. Borrona Cecilia. Atzera pasea, izaz mendik. Paula, ezkerrera ireki. Hortxe da Moraza, Ceciliarekin jokatu du. Berriz ere Morazarekin. Morazaren erdirak eta oso kamutxa. Aldaratu Jertzek. Aloia bigain jetxi du hor, Florentinok, baloia galtzeko pronto, eskuan eman dio, baiak ez ez dio, eskuan garra eman dio.
3: Nahi gabeko izan delako.
6: Nahi gabeko ez da izan. Intentzio guztiarekin. Geratu du eskuan.

0: Guardiola eta... Vale.
1: Ez.
0: Eskoziarrak kanporatuak izango direna, Rangerskoak ere. Utsa eta bat galtzen ari dira, 12 suediarren aurka. Hori esan behar, gero Poloniako talde bat dago, Zarni, ez dut ezagutu ere egiten. Esan duzu bezala, bueno, Ajaxek galdu egin duen arren Ajax pasada. Feyenoordek galdu egin duen arren Feyenoord pasada. Kontuz,
2: izan? Kontuz, orain balioa galtzeko zorian reala, jertxeke aukera izan dezake, baina ondo bereskuratu talde txuri urdinak. Eta badoa Marin ziztu izian.
0: Rosenborg, Sparta Pragakoa, Eindhoveneko PSV, esan dut, begira ze klub esaten ari garen.
3: Bai.
0: Ez dela, realaren ta, neurrikoak gutxienez badirenak, Europan, ez, klub tamainagatik diot.
2: Iritxiko dira.
0: Bai, baina, ostras, ikusten da, ez, Holandako hiruak pasa direla, Norvegia, Suedia, iparaldekoak, Alemaniako biak pasa direla.
3: Ez, emakumezkon kirolako ba, kultura hundia ukaten herrialdeak, ba, usia ukate, azkenen taldiak edere potentia dira, ohitura gehiago dute, epa, eta donostetik txarteltxo bat ezaldu merezi horrek. Ez, ba. Ez zuen merezi horrek txarteltxo bat.
2: Batzen txartelerako.
3: Ni uste baietz.
2: Baina paiak ez du txartelik erakutsi nahi izan, eta aldaketa izango dugu realean, Paula gutziko du zelaia, eta...
3: Partidua,
2: Paula. Maren dezeta, sartuko da.
3: Partidu edera.
2: Ai.
3: Paula arena.
0: Paula Fernandezak, ai. Partidua
2: zelaia. Ba, Maren dezeta berdegunera. Minutu txoak. Gaztearen zat.
0: Bai, behar dituenak.
2: Eta hemen ikusten duena, jokatzeko gutxi, eh? Bi talden aldetik, eh?
0: Bai, bukada.
3: Gaiztua izatean induan, eta netzako horreko dut.
2: Bueno, eta laketa ere jertzen, eh? Zela jautziko duena, kasu honetan. Reni izango da. Eta berdegunera sartuko zeiguna, ea laster argitzen dugun. Ez dut zenbaki ikusi.
0: Ba, bizkarka jartzen da norduko ikusko.
3: Mezortzi ere egin, oker espana do, Halliday. Halliday.
2: Holiday.
3: Ez, Halli.
2: Hall esaten da, eh?
3: Hall.
2: Baina, ba. Kasu honetan ez dakit nola den. Real, atzeko lerra maloi ekutzen, hortxe da Moraza, maloi atrabatu egin zaio.
3: Ingles ez ere egakutziko jazu, nahi zirrete jen.
2: Hols karameloak ez dut zintuzu, Hols karameloak. Hori, berdin, idazten da.
0: Bai, baina erresa da. Keri deitu eta, listo.
2: Holiday. Green Dayen abesti derra.
0: Ufa.
2: Holidays.
0: Holiday.
2: Holiday da?
0: Bai. American Idiot 2004 diskokoa.
2: Horrela xerago partida.
3: Ze esango bak, Gipuzkoar idiotek.
0: Hori da.
2: Gipuzkoar idiots.
0: Bai, batzuetan horrela xegara. Ai. Bueno, zozketa esan da bezala ostiralean izango da.
2: Bai, posta dizion duzu.
0: Hori ere, bai.
2: Egia da partida horrela dagoela, eh?
0: Bai, ez. Eta partidak joa ikusi ditut urriaren 28.
2: Baleona da, bai, iritsi gaitu zen. Baina nortxe da Marin, ea zer egiten duen, Cecilia hemen ezkerrean dago, Isasi Esasmendi ere area barruan, ondo dikain moztu du, ezkerare gina urti, eta ufa,
0: korra bezan. Girasoli buruz atera du, ez? Girasoli izan da edo ez? Hini girasoli ginen ausesu natu nahiz, eta ez du duzte berazenek.
2: Joka lari demat, bai.
0: Bost zenbakia ditu zet gero. Ah, girasoli, bost girasoli zen bai.
2: Aukera politxe izan du Marineko, jokaldia bikaina izan da. Eta jala, kornerrean...
3: Bai, eta Espainiak selezioarekin dihua, normala, eh? Beste velozia dauka, beste maia dauka.
2: Bai.
0: Bai, abiaduran Cecilia ere, bai, eta...
3: Bai, no, ezua azkenean aukerak eta da.
2: Bai, eta, bueno, gero posizioak ere desberdina dira. Osean, edo, Espainiak akaso, bueno, kubrituago du.
0: Bai, Cecilia Marcosen. Justu...
2: Kontuzte herriak eta, entzutoinera, aldaratu buruz, orain bigaren zutoina maloia, ja.
0: Izenak errepasatuko bat duma genetuko ezkerrako ez, aurrelaria.
2: Bueno, Espainia selekzioak sekulako tal.
0: Hori esan edo justu...
2: Azteko, edo zein tokitan.
0: Edo, justu hor, ez, ezkerrako.
3: Baina, bueno, ajolak egire ez digu, ez?
2: Ez, egia esan, justu... Atentzio askorik ez dugu deitzen ez.
0: Ez, bai, bueno.
2: Kamiseta gorri horrek.
0: Ez, dio
2: danada. Edo zuriak.
0: Dio danada, esan behar nena zan justu, Espainiak, Espainiarreak jokatuko baluke dute, akaso, Ceciliak izango luke latokirik.
2: Hombai.
0: Kataluniarrak direlako pozizio hortan nagusi.
3: Bai. Baina, kamiseta gorri edo zuria, ez bai da ez neria eta ez zuria,
2: hace de poesía, egin duzuna, Aitor. Era Izagirreri baloiak ias egin dio, baina...
0: Bertxo eskola biharra, Aitor.
2: Eta falta eskatzen zuen hor. Jonesek, egia da, indartxu. Ota dela lurrera hor, Nerea Izagirre.
3: Bai, baloiak ias egin dio, eta ondo defenditu du bere posizioa eta baloiaren jabetza.
2: Ba, txur.

0: Urdinak erabate kontrolpean, eta zuk iru eta utxeko esan duzu, ba, bueno, prinsipioz itxuro ditu da.
1: Eskarra kaferik ez duen jokatu.
0: Gole bat etor daiteke, hola.
1: Jan, zuk nahi duzu da hori,
0: ez? Nik bina ditut. Nik bostzen, baina, bueno, ez du ezer jokatu, hori esan dakoa. Beraz, ez dio asola handirik, eh?
1: Ba, euriaren, euriko puruaren kontua, kamisetaren kolorean ere, nabari zaie. Fijatu, Realaren urdina, zenbat ilundu den.
0: Zetatu...
1: Ez, baina egia da.
0: Diosoa.
1: Ba, eh? Kamiseta zenbat ilundu den, zenbat litro izan ditzaketen gainean kamiseta bietan.
2: Ni... daltonismotik hitz egiten dizut eta gurru ba, claro. Ni, ba, bueno, bueno, din daltonismorik gabe ere, nahiz, gehiagirik oartu,
1: Bueno, ba, teorian urdin bere izan beharko lukete esiek, publizitate esiek, ja, ja. Eta kamisetak.
2: Ados?
1: Zuek ulertzeko.
0: Alboko atera du
1: realak.
0: Eta beste bat izango dute.
2: Ainoa kanporen boten kolorea ezela.
1: Oh, Ainoa nerak ziren. Arenak altziren. Krema kolorea eta zuria eta horribili garenak.
2: Ez dakit.
1: Nik esan diot, gastatu xamarrako...
0: Ni horretan despistatu egin.
1: Esan diot, aitorri, gastatu xamarrak ez dute zeuzkan, oinetakoak eta aldatzeko garai ez dute zuen.
0: Normalen oinetako
1: eta aitorren erantzuna izan da, arroxa horregatik da, guztu arroxeatik ez ditzen ari, ba, zuria gatik ari nintzen ba.
0: Bueno, aitorren zako arroxa, aitorren errealitatean arroxa da.
2: Nere errealitatean reala iruta utza irabazten eta gu tontakeri gehiagia esaten aukera.
1: Eta horrein
0: bai, bueno, entzulak egin zuen partidak ez duela asko zehiagorako ematen. Esan egin reala
1: erbate
0: nagusi.
1: Bai.
0: Eta gela guarna, hotxe da Ainoa Marin eta begira papere. Esatua da, bai. Horain, bai. Osta, putzu bat zegoen eta baloia hortxe erribidean geratu da, baina ez aldu bere atean sartu.
2: Ez Ainoa zen, eh?
0: Baina eman aldio.
2: Azken ukitu Ainoa lekan zena.
0: Ba,
2: errepik apenean ikusko du, Ainoa.
0: Ikusiko du. Niri iruditu zait, defentsak eman diola, baina euskalo, eh? Ea, ikusika berandu da, irudia, baina bueno, Realaren laugarren gola, lau eta huts printzipioz ez ala izango da, gola ez da bertan bera geratuko, ez da hutsiago ere. Eta...
1: Ainoaren gola.
0: Ba, Ainoaren gola, laugarrena, eta dagoeneko. Ba, erabat, erabakita espazegoen. Are, gehiago.
2: UEFA Women's European Cup.
0: Bai, gaur bai, maurrekoan txapelduna liga beste giro batean bizizan genuen.
1: Eben gerazuta maila altua goko...
0: Txisteak...
1: Txisteak ari gara egiten, entzule barkatuko zuen, hogei minutu dituzu aurretik oraindik ere.
0: Bueno, humore saio bezala ere hartu daiteke pixka bat, entretenimendu pixka bat.
2: Ez, eskerrik asko bezala ez nauzue berrez gombiatu gota.
0: Bueno, lasei. Guk hemen filtro gutxi, aitor?
2: Bai, zuek bai baino.
0: Konturatu ez pasara.
2: Beste batzu gehiago
0: igual. Bueno, ikusiko dugu.
2: Zuzen daritzak agian filtro gehiago duta.
0: Reala erasuan beste behin, Morazak ezkerrera ireki, hotxe da Cecilia Marcos, ea ba... Azteria horrein digereko zearekin, eh?
1: Azte hartetan bita piku, eta hemen, ba, iru behar elkartzen garenean.
0: Hemen lau eta pikua, kaso?
1: Hemen iru harta buru.
0: Ba, iru harta buru, eta lau gole eta pikua. Arrula!
1: Egira, bosgarrenaren zainola dagoen, Jon. Eh?
0: Iritsiko da,
2: ba, iritsiko da.
1: Nik uste, nereak baino goze gehiago duela bosgarren golerako.
0: Gozea badaukat bai. Golarena bereziki, ere... bueno, ja ikusita nola dagoen emaitza.
2: Bueno, fruta jan dugu, Jon, eh?
1: Jonek ez. Jonek ez du frutari
0: ni... jaten. No, ez edan egiten dut gehiago.
2: Bueno, Realaren kortesiaz esan, fruta izan dugula, entzula egiteko.
0: Bai gaur eta bai...
1: Platano edarra ziren, eh?
0: Esango dugu, gizonezkoen... partidetan ez dugu da jaterik izaten. Bueno,
1: ez dugu prentxagunean izaten.
2: Aurreko mitzat? Kortesiasko frutuarek ez dugu izaten.
0: Ura bai. Eta horren prentxagunea berrituta ere, bueno. Eskertzeko instalazioak jarri dizkigute.
1: Bueno, ea, ostiralean.
0: Eta, hemen, esango dizuet, zer da ba?
2: Buf, zure
0: hitza, Zezilia Markozen jokaldi bikaina.
1: Horren artean ez delako bertan izan berritu denetik.
0: Baina gu esan dizugu. Sekulako adaketan.
2: Ez du sinisten.
0: Berak ikusi arte, sinisten.
2: Ez du sinisten.
1: Da, aurretik eta orain eta...
0: Orain, bai?
1: Kasue kabinan egon zinetean aurrekoetan. Ni ez. Ni izan ezen bakarrean, ez naiz kabinan.
0: Ez kabinak etzen. Kabinak ikan fuera izan gara.
2: Tresabilek. Ganauan tresabilek.
0: Bai, asko betu dute. Eta eskertzekoa, noski, ateko sakea, jertzen zat. Berdin jarraitzen dugu hemen, ez dakit zehazki ze minututan orain txesango dizuet.
1: 73. garren minutu.
0: 73, ba...
2: Bihar ezatiko 29. garrenaren bila, ez?
0: Hori da. Beste modu batera esan da, Aitor? Falta! Realaren zat, eskuina galean, aldoko maratik gertu.
1: Momentu batean, bihurritu... garon bihurritu izan dut. Hor kalkuloak egiten ari, no?
0: Azkaratera du falta, motzean. Ezkerrera... ireki, erabateko isiltasuna hemen, eh?
1: Bai, nik ikusi nahiko nukena
0: da... Eta kontuz baloi ardibidean geratu edako, Cecilia Xabaloko hartuta harrapatu du, edo ez ustean, hobeto esan da.
1: Realeko jokalari...
0: Epa, kontuz...
1: Realeko jokalariren baten...
0: Florentino baloiarekin, ezkerrearekin...
1: GPS datuak ikusi nahiko nituzke.
0: Cecilia Marcos, Barurantzator, Kainova, Kainovakoren eskuini da ireki beharko luke, baina ez du tarte askorik izan... Eta orain, pasak amutxa izan da, izaz mendi saiatu da, hor, Marin egin jokatzen, baina alboko sakea Eskoziaren zat izango da.
1: Bai, eta Aitor, aserretu...
0: Noren gatik ari zara?
1: Aserretu zaitez, Aitor, baina nik usten ari lehen zatian jokatzen ari diren asko, lehen zatitik jokatzen ari diren Marin edo Cecilia asko, zer korrika gehiago egiten ikusten ari nahez, aldatu den jokalariren bat edo beste baina.
2: Bueno, horrek, horrek beste zabatera, esplikazio batera eman dezazuk.
1: Biak, ez biak iruditu zezkita, Kainova ere ez dut berezik ikorrek, nerea eta Kainova gaini ez, biren gaitik gaini ez, Kainova ere ez dut ikusi
0: berezik. Baina, kaso ez du eskatzen ere beste
1: bueno, ez dakit.
0: Partidak, esan nahi dut, gainera hor erdian jokatuta, azkenean, ez duzu...
1: Bai, baina bere ondoan...
0: Hala, ere pasi bikaina horrein, nerea izagirrenena, Moraza, ez gorputza ondo sartu dio, eta kostaz daio, baina Johnstonek eskuetan hartu du baloia. Bai,
2: pase hori bikaina izan da, pase hori sartzeko ez da, korrek asko egin berrek, eh?
0: Ezkerrarekin pikatuta, edarra sartu dio.
1: Ez duz teknikoki eta gehiago da esfortzuaren zerari, ez?
0: Bueno, ez hobe da esfortzua aurreztu eta...
1: Eta akaso entrenatzaileak esan diola ez egiteko lasai hartzeko bizimodua, eh?
0: Eta azte buruan Valentziaren aurka jokatzeko, eta kontuze beste aukera bat, apase atzera, bigarren zutinean hortxe da Cecilia, ui, ezkerarekin aurti baina Juan egin zaio...
2: Baina ze jokaldo baina Karolinak, Marinek orain ere, buf...
0: Karolina?
2: Oh, Karolina.
0: Nondik atera duzu,
1: Karolina? Karolina Marin, bat dinten jokalari...
2: Marin,
1: Aino Marin.
2: Alagoa,
1: Sergio Ramosen aztetik.
2: Hori, hori, hori. Tarteka nire garunak leititu asoziazio batzuk.
0: Biurritu zaitu zuri ere, ez?
1: Asoziazioak ez horiek disoziazioa.
2: Ba, hori, hori da. Ba, ez, Ainoan jokaldi izan da, buf.
0: Ainoan sekulako partia egiten baita ere.
2: Hankatartetik anbaloia sartu, areara,
0: bai, paseatzera. Bai, Cecilia, Navarro enduko nituzke, ba, gaur.
1: Arreta garbi.
0: Paula ere partia hona eginda.
1: Bai, Moraza ere, bai, bueno, esan duguna...
2: Neri beti du etortzen zaitez, alako partidutan orain, partidua erabat, erabakita honean, ba, bai Cecilia edo bai Ainoa.
0: Aldatu ez?
2: Ba, aldatu eta ekitu.
0: Bai, bai, nik uste...
2: Eta hemen etorri bitxeka aldaketa.
0: Bai, daiztere egingo du, ez dakit norden, baina...
2: Ez, bagero, azkenean, ligako partidu hori ere badokazu, Valentziaren aurka,
0: bai,
2: ligan irazi gabe zaude.
0: Bai, da, hori da.
1: Mira, hortxe aldaketa datu badu, eh?
0: Bai, esan dugu, bai.
1: Ja, norden.
0: Garrantzitsua, eh? Ligan esan dakoa, horrendik ere puntu, bueno, bi puntu ditu, bi berdinketarekin, baina Realarentzak hori soeguera txarra da. Egia da, horrendik ere demoraldi astapenetan gaudela, baina ez tira, ez? Bueno,
2: Gertzen aldaketa, zortzia kanpoa, eta ama bosta barrura.
1: Fulton
0: egutziko du.
1: Fulton kanpora, Smith barrura.
0: Eta Jennifer Smith sartuko da berdegunera. Hau egere ez, minutuak emateko pixka bat aukera ez, Europa jokatzeko.
1: Eta Realean, ba begira, Laura Camino kenduko du ez?
0: Bai, Camino kenduko du eta...
2: Partidua, partidu ikusgarria.
1: Ez Camino.
0: Eta Sonia Kifi, sartuko du?
2: Bai.
1: Ez ez da, bosta iruditu zait.
2: Ez, bosta utzi.
1: Ah, Paula kendu eta Laura Camino sartu, baina Laura Camino jokan zen ez
0: da? Kifi, Kifi da, Kifi da.
1: Ah, bederatzia zen hartuz.
0: Sonia Kifi.
2: Bederatzia sartu zaigu
1: burdu. Bai, bai, zazpieta bederatzia.
0: Bosta espaldio, joan da, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, zazpieta bederatzia nastu ditu dala.
0: Bosta esan dut?
1: Bai, bosta ikusi du alako, bosta eta bederatzean astu ditut.
0: Bosta ikusi duzu, bosgarren gola etorriko delako, Leicester.
1: Egida.
0: Hortxe da Hertz baloiarekin.
1: Kifi.
0: Gutxitan izan dute baloia, ea orain baloi jabetza, kaso zerbait igoza jo Realari, eta hemen orain Marine, ez da geratzen, eh? Arrula baloiarekin, ea zer egiten duen hor, eh? Bele zalantzak izan ditu, baina Hertzeko...
1: Bueno, Sonia Kifi...
0: Kanpora bidali du, ateko sake izango da txuri urri nientzat.
1: Bere izan oso izango litzatetekela, Sonia Camila Kifi Navarro. Hori ere aipatu behar, ze Sonia Kifi entzun da, akaso, ez? Egia da, akaso entzuten duzu horrela eta pentsaten duzu estatu batu erra, edo
0: bueno.
1: Ez da Txileko jokalaria da.
0: Ja, ja, ja. Bueno, Spek Maier ere, ez? Mariana. Spek Maier esan da, pentsa dezakezu.
2: Ufa! Oantxe, eske gure horrean gertatu da Kifiren... Kifiren saiakera bat sakonean...
0: Pasa, zartzeko.
2: Eskatzen, eta zen pase bat, hola, erreza eta egiteko moko baino, beste aukera bat egin du.
1: Eta Kifi duela bi urte el Dux Logroñon zegoen, Granadan iaz, eta urtean Real ere iritsi dena. O, Cacereño, Logroño, Granada, eta Reala.
0: Ba, orain, jasbanek atzera, atezenarekin jokatu behar izan du, eta Realari da, ez ere bizka presioan, horre, hauen Eskoziarren akatsatu batu nahian, baina orain ondo atera dira Eskoziarrak, hortxe Jones, ondo kendu dio baloia, Arula. Inolako arazori gabe erabat kontrolpean, baloia une oro Realak.
2: Egon alda jaurtiketarik, jertzen aldetik.
3: Ez naiz gogoratzen, da hori txistea zela ez. Inoiz egon zela Frantzian, da ba, behin edo inoiz ez.
2: bala goldea,
3: eh? Ba, jertzek ere tiruak behin edo baterez.
0: Ez dut gogoratzen, hola...
2: Ez dut gogoratzen.
0: Iru zutuenien arte da mintzat esango nuke ezetz.
1: Ea ba.
0: Ea, Cecilia Marcos, ezkerre galetik.
2: Eta abiatu neska.
0: Abia dura bizian, partida osoan bezala, ja, marina atzean du.
1: Jaurtiketa bat egin du.
0: Berize, Cecilia. Marcos, Izagirrekin, Izagirre Marinekin, hortxe da, ez egiten du Marinek, gaur putza sartu dio, falta eskatzen zu, baina ez dago falta erigor. Eta orain lokartu da geratu da, jertxeko jokalarian, era Izagirreko ondo kendu dio baloia, eazar egiten du Tolosarrak, irriste gindu.
2: Eta kornerra.
0: Eta.
2: Kornerra da hori.
0: Bai, ba, kornerra, kornerra larentzat.
1: Ba, izan da, jartuketa bat eta atera gainera.
0: Jartuketa bat atera, ados.
2: Ah, bai, zera, falta horrea, falta hura bai, txiste egiteko.
0: Bai.
2: Du zertan gemiltzen.
0: Ba, kornerra txuri urdin jentzat, eta... Ea, boskar nahi tortzen den. Pena ez du, lazer jokatu. Kafe txore, bueno, kafea zute, den.
1: Bai, hemen kafea...
0: Motzean, Cecilia, Ceciliaren erdiak eta bigarren zutoinera, aldaratu buruz, Kainova, ez da iritsiko, eskoziako jokalari iritsiko da.
2: Ondo, izaziz mendi, ondo. Bai, berak emango doloia gaina, oso ondo, ez un neska.
1: Bari.
2: Aterintza jo, Bueno, año sondo,
1: Jarrera, esan dudana.
0: Bai, hortziztu da zean gunda.
1: Bai maren lezat eta bai bera aneizaz esas mendi, ikustu ditut beste txispa batekin.
2: Ba, orain, esaziz mendi de egalera pasa dute.
0: Marin jarri du ez, orain, bueno, ez...
2: Bai, Ainoa Marin bai.
1: Azte burroka hor.
0: Carolina,
2: Ainoa, Ainoa.
0: Zure Carolina. Era, kontrara xorako aukera izan dezake
2: jertxe. Akela
1: gerena
2: noan. Akela gerena besti on bat, beste bat gehiago.
0: Ah, Carolina.
2: Carolina.
0: Carolina.
1: Fama, labandi bar, teklista, komestazioa.
2: Sombrita. Eto, parte gukatzen denerako.
0: Bai, bia, partia izteko. Sintonia bolita.
2: Ez du jokatu, baino, bueno. Gogoratu, era beakin.
0: Nerekin zaurena.
1: Bueno, orsa egiten du. Iri barrez margona zazu Carolina, eh?
0: Jertxera soan, eskuina galean.
1: Ai, ama. Alaro bea, gaurkoan Carolina bezut ez Malkobi, eh?
0: Ea ba, Jonesek taldekiderekin jokatu du. Eta, bueno, intentzio altzen txara, baina ondo tapatu dio aparik. Eta hemen jertxen baloi jabetzari luzen, etako batean gaude. Horai Marinek, ara, iriste egin du. Bai, kontuz. Osta, Marinek... Bada, pixka bat ulertu nazazu, jarrera aldetik.
2: Hormi atomika.
0: Bai, basurdea edo, ez? jarrera aldetik diot, ez?
2: Oldarkorra.
0: Oldarkorra, nahiz eta lau eta gutxuan, ez?
2: Nerbilua. Zea, ferreterin saltzestan, oi? Ba, gala legila, ferreterin saltzestana.
0: Bai.
2: Gatza.
0: Buru esan duen bezala, ez batzuk geldi ikusten ari den honetan.
2: Baloi hona da, ai, luzetxo, txiste egin diguta baloiak. Baina baloi hona.
0: Zionostonen eskuetara baloi egin gara zori gabe. Bai, orain Marin dator, dago hemen ezkerera etorrita. Eta Nerea Izagirrek bikain lapurtu du baloia.
2: Ondo,
0: Cecilia. Hore, Cecilia bizka bat atzera, nekatuta egongo da eta ez da gitaldatu beharko du. Pasea ez da txarra, horren ondo moztu du jertxeko atzeko lerroak. Orain baloi jabetza geixia gorekin, Eskoziara noskirrealak baimenduta, baloia luze.
2: Bueno, azkenen, Jon, hemen aldaketa egonda, kamino aldatu dunean, Moraza inda lateral eskuinera jun, eta Cecilia gelditu da hemen ezkerretik.
0: Cecilia hemen
2: egaleko ezkerra, atzera... bere horretik gainoa.
0: Hori da. Eta ea, eskuine galean, alboko marratik gertu, bai, arpegian eman dugu, arpegiatik gertu bintzat. Eta orain...
2: Badiru di eurila gelditu dula, ez? Gu hemen
0: bai.
2: Egin bitartean.
1: Eta zelaiak ondo dereinatu duela.
2: Bai.
1: Hori bestea,
2: bai.
1: Ze putzuak eta ipatu ditugu.
2: Amar zenbaki eta kapitaina, kanpora.
0: Hori da, Wade, bueno.
1: Carly Jones.
0: Asire batean Wade zen kapitaina, ez da egite gero aldatu egin den.
1: Amar zenbaki bat zen, Carly
0: bai,
1: Jones.
0: Bai.
1: Eta kapitaina bera zen, eh?
0: Ez Wade zen.
1: Bueno, hemen amaikakoaren arabera.
2: Carly Jones.
0: Bai, baina amaikak zuen brazalerian jarrita, ze berak egin du zuzketa.
1: Ados,
2: ha baina gero Carly Jones, zegoen kapitan.
0: Bai, zelai hau zuen zuen eta
2: Weidek
0: eman dio. Besokoa.
1: Bueno, eta bere tokian zen sartu zen galdu dugu, ez da?
2: Ez, Abba Crawford. Crawford.
1: Crawford.
0: No.
2: Crawford.
0: Crawford.
1: Crawford.
0: No. First certificate titulua emango dizut.
2: Zuge mandagoak ez dira, asko igualitio.
1: Hori
2: da. Zuge mandagoak ez una da, eta asko igualitio una da, urre espikua.
0: Ah, bai.
2: Oso ona.
0: Asko balio ekonomikoki edo asko balio...
2: Asko balio oso ona, oso ona. Ez dakit nondik gertzen duzun.
1: Gaur razo
2: zaila. Merketa ona nunbait.
1: Gaur roentzat ez duk barri.
0: Hor tingurutik, bai.
2: Bai.
0: Gaur atxaldeko zazpietan. Etxetik hartu duan, ekarri dut.
2: Gaur ez duzu, zentro komertzial bortara juteko betari gizan.
1: Nik ekarri, jo zerbait jateko baina etzei gustatu daitu horrita.
0: Nahiko lotxagarria ekarri duzuna.
1: Urde azpiko egosia ekarri.
2: Urde azpiko egosia hor nun bait. Baina gero azaldu den alago...
0: Uste nuen beste atazari zinera, eh?
2: Alago polispanezko tosta horiek.
0: Ea, realak aukera izan dezake, hortxe da...
2: Ai...
0: Kifi zuen baloia, baina ez du lortu eta orain kontuz, eh? Pasea...
2: Bai, kontuz.
0: Bai, kontuz ez baloia pikutela joan da. Kontuz... Zilia Marcos...
2: Kontuz baloia galdua, be.
0: Eskuine galea baloia, txuri urri nientzat. Zemagra minutuan gaudeik, er?
1: Laro eta bost garrana.
0: Laro eta bost.
2: Biaren zatiko, berriak.
0: Azken txampan sartuta, haueneko.
1: Ni orain txabertan harin ez pentsatzen, bihar, zerak. Zelaia zein du behar dutenek, zemateko lan izango duten.
0: Bueno, bihar ere euriekin behar du, hasi que...
1: Bai, baina hau konpondu egin barko dutela pixka bat, eta...
0: Ez da, gaizki, Bueno, apari baloiarekin, Zelaia erdian.
2: Bueno, hortan da bienak...
1: Xagusarrak ere agertu dira.
2: Hortan da bienak ere... Badaki lan honen berri eta ingo du, ez?
0: Behar paluk,
2: Gu ezelakoak ez dugu, kutsiko?
0: Ura izango da, Molore zaina ez dakit, baina...
1: Belar zaina izan dut?
0: Belar zaina edo...
2: Oche,
0: paneta, nikainera, eskuina galetik,
2: oche
0: dardiraketa, baina ez da bior, zuzenean, Johnstonen eskuetara.
2: Bultzaka da izan da, eh?
1: Bai, ez dakit erdiraketa, bai.
0: Ez askorik esatu.
1: Ez, baina, upa!
2: Bueno, ez errez.
0: Antzutik, hankasartu
2: dira, falta,
1: bai. Bai, hor minarteko zuena.
2: Akordatu zetxe, hemen izan zehela, ez?
1: Bo, pasea izan da, lendarizikoa, ez, leruarteko sopolita.
2: Oso, na.
1: Gero...
2: Ainoa Morazaren pasea.
1: Bai, lerro artean lendabiziko superita, eta gero jokaldi hori bikaina izan da. Eta ega ikusuko du, gero pikapenean.
0: Bai, garaipen honek ez, hauspoa ematen dion taldeari, pixka bat esan bezala,
1: ligan. Bai, Valentzia lira azteko.
0: Garaipen horiek eskuratzeko, puntua pilatzen azteko, eta, bueno, merezi duen toki.
2: Balio garrilea.
0: Ez dugu esan nahi hemen, zera, berriz ere txapetun leringa sartu behar dionik, baina bintzat azken aurreko postuen egoteko taldea, ez da?
2: Hori da.
0: Eta ja da, pixkanak akora egiten duan.
2: Baina egia da, ba, partidua ziren esateten bezala, ez? Gauza traketx gehiagik gertatu zaizkio Real honi, ba, dinamika hon batean sartzeko, eta partidua, ba, izan liteke dinamika hori topatzeko.
0: Bai, bueno, partidua, eta esan genezake, amarrien aurka kalduta ere, iru eta bostekoa, gainera azken ni, azken
2: buza, begira Cecilia, begira Cecilia,
0: bai, pase bikaina marinena, Cecilia Marcos horrezkere galean, ja, akituta egongo da, baina hortxe azken indarrak xautzen,
2: hortxe da,
0: Cecilia, zer egiten duen, pasea atzera, marini utzina izan dio.
2: Ah, epa, lez Eramandu.
0: Baina, ez, hori tartxen eskuetan dago, prinsipioz, galaren presioa.
1: Begira
0: Cecilia, bai, Cecilia.
1: Boztu barkatzen, bo.
2: Partidua, pufa, pufa.
0: Anola jarraitu dion azken unera arte. Jertxek luze. Ondo moztu du jokaldi arrelak.
2: Ez, azkenean, bueno, emakume hauek, partidua, ba, jakin, jakina batikan, ba, aurkaria, ba, zu erosoagoa dela edo, zu baino, ba, txikiagoa dela, ba, hemen gero, aktitude kontua, ez? Cecilia, Ainhoa Marin, Laura Caminos esanik ez, Zelai Herrian, gaur, Paula Fernandez egin du lana, Moraza bera, oso ondo, partidu oso ona, realak egin duena, aurkariak ere laundu du, noski, bai partetik jarri du, baina...
0: Bueno, bere partetik jarri baino, ez du gaitasuna.
2: Ez du gaitasuna, eta kitxo, baina sartu itun golak ez dira izan jertzen gabeziatik, realak asmatu du. Zan edo, eta sartzen diren golak ez dira izan traketskeri bat edo utxegitea izuarriak izan ditula jertzek, ez, realak asmatu,
1: eta kitxo.
2: Ez edo bai.
1: Bai.
0: Zertan geratzen.
1: Bai. Ez oso garbia izan da reala nagusi izan dela, ez? nik ez dut
0: Kamerak eta osoan, bai, bai, erabat nagusi, nahiko erraz gaiendu
1: da. Gol faltarena, ez, hori izan da, eta sartu ditu golak, eta golak, bueno, baten bat, bai, lehen da biziko izan da oso zaila, gogoratu behar dugu, gol hori, buruz.
0: Bai, kaminorena. Oso zaila. Jertxen etzako kera, zuzenean arruaren eskuetara.
1: Besteak pazientziaren poderi ez dut hori diren golak gehiago, ez, jokaliak onduta hori diren golak, ez da, hitor, gehiago.
2: Hori da, hori da. Azkenen abantai hori dezula, ba, bueno, ba, lasai jolazten du, du realak, eta bitu, ba, horti dator gaurko partidua, eta gure txoak iguzileak.
0: Hori da, hori da, nahi bai. Gure umore saio hau, inbatean, ez? Errealaren nagusitasunaren ondorio da.
2: Ba, gure patxadatik, eta...
0: Eta kontrolpean dagoelako, partida erabat.
1: Partida ez du.
0: Jertxek ez duelako...
2: Oso nada guazen erea...
0: Ez zertarako zerarik egiten. Nerea izagirea, ere baino sartuko da, ezkerre galetik, atzera pasea, ez da goinor... Eta Clara, kontrola. Eta
1: epa,
0: eskuratzen den balia
1: pari.
0: Pari eskuinera ireki.
2: Bai, itzuko da.
1: Bai.
0: Berriz ere pasea, hortxe morazak erdirak eta abiatu dezake.
2: Jarri zeillo zaizu laguna.
0: Atzera pasea.
2: Torien laguna bertzatzen
0: lagunera. Eta pazientzia zartuko dute, hortxe da erdirak eta... Zin izango du marinaik baloi hori kontrolatu, aldaratu egin du Jertxek,
1: eta... Unai bestera luzapena zenbateko izango den. Ba, bueno, pare
2: ez
1: luke
2: luzatu behar.
0: Ez, emaitzen
1: negatik barrik.
2: Aldaketa eta
1: dira. Aldaketa asko egon direlako. Nik uste pare bat minutu jarri harko dituela, baina...
2: Auskalo, auskalo.
1: Merezi partidak ez ditu merezi bi minutu gehiago, gauza ere mezala.
0: Ez da bat ere, ez ez. Guzti, zera bakita partida, eta deno bere nik uste ja burua bestetu bilatu da garrita.
1: Errepikatu galdut.
0: Zer?
1: Ustiralako.
0: Ustiralen zuzketa.
1: Ustiralean, urrengo partida hori saioa bukaitzen gogorar naziko dugu entzulari.
0: Bai, alboko sake harralaren zat, eta... Nea,
2: telebistaz ez gara egon gor.
0: Bai?
2: Ba... Ez, bueno, telebistaz ez gaituzte ikusiko.
0: Ikusi ez, ez gaituzte
1: entzun
0: egingo.
1: Bai.
0: Gu ez partida ikusiko dute.
2: Entzun egingo gaituzte.
0: Hori da.
1: Entzun egingo gaituzte.
0: Gu belarriak ostatzeko egongo gara. Eta...
1: Beste belarriak ostara.
0: Irudia edo begibista beste irudio atzuekin. Ostatu beharko dute.
2: Amaika telebistatik.
0: Hori da, amaika telebistatik. Zazpirak bos gutxietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna eta Euskal Herria txapela jokoan Real eta Athletic elkarren aurka noski ez dira izango amaikako oikoak
1: baina ez dakigu zehazki gala izango
0: bai, ni badakit
1: amaika telebista zazpia bos gutxi
0: gu zazpia bos gutxietan hasten gara beraz amaikak ere ala berdu aurre disaio baitago hortxe ino Marin
2: oso nada bikaina
0: hortxe da Kifi ezkerarekin pasea abiatu du bigarren zutoinera baina ez da iritsi behar zuen tokira. Eta orain Eskoziako taldea hor ziztu batean atera nahian, ea, hortxe dute aukera, baina ez ez, hori da. Isas, isas, mendik, atzera!
2: Lan ona, lan ona.
0: Bai,
2: bale hori.
0: Eta horren kontuz, orain begira, horrein txizango du aukera Eskoziako taldeak ari hartzean, ezkerarekin ez,
2: ez du
0: jortitzeko gerarik izan.
2: Ze eskatzen nahi da, mesedez?
0: Falta eskatu du, baina ez.
2: Eskatu dezakezu.
1: Lagorren epailak horrendik ez txartelik atera.
0: Ez.
1: Eta dagoeneko bete da... Ah, atera du, bi minutu. Guesara konturak.
0: Ba, ikusi ere ez.
1: Atera du, duela minutu.
0: Ba, bi minutu, nera
2: izan ba,
0: berriz ere, ba, Ceciliarekin. Ceciliak gaur lo ondo ingo du. Hortxe doa,
2: ari gorkak sartuko
0: da.
2: Ceciliak ondo ingo du, eta baita gorkak.
0: Ze gorka?
1: Entratzen.
0: Ah, da, soño.
1: Ondo, ondo.
0: Ari aurrura pasea, hortxe da Kifi, Kifi katzera, Moraza, Morazak Kifirekin jokatu nahi zuen, baina aldalatu egin du Jertxeko defentsak, alboko sake izango da, eta azken jokaldez.
2: Bueno, hemen barne lineatik, WhatsApp bat iritsi zait, esan ez, nire ingelesa ez dela txarra, baizik eta oso eskotis azentuarekin.
0: Ah, mira, mira.
2: Ez egiten duela.
0: Balio du horrek.
1: Bueno, hori patka hori galdatu beharko genioke.
2: Bueno, bari,
0: akaso,
2: nire idatzi idatena.
0: Eskoziako telebista publikora egin beharko genuke, orduan, Aitor? Mangizuna,
2: Euskerazko telebista publikoan ez gaituzte nahi, eta
0: eskuzi
2: gaituzte
1: ez gaituzte. Azpitituluekin, azpitituluekin, jarri beharko gaitu. Ingleseko azpitituluekin ulertu ezaten.
2: Hori da, hori da.
1: Euskarazkoak ez dira behar.
0: Bueno, batzeko...
2: Bueno, batzuetan bai, gu ulertzeko batzuetan.
0: Batzuetan bai, bai.
1: Ba, gaurko... Ez da azpitituluarik gu ulertu araziko gaituenik batzuetan. Hori ere esan behar dago.
0: Ba, epa jari da, errojoari begira.
2: Sartu, sartu, sartu.
0: Oso nada. Cecilia bilatu kainoak, Cecilia bakarri geratuko da. Ez, Elena hori txiko da.
2: Ai, ikusi du, guk ikusi du un pase hori.
1: Eta errojoari begira, azkenako.
0: Eta laster batean amaituko da.
1: Bai, nik uste dut hemen utziko da partida.
0: Ateratzen ere ez dut txiko.
2: Ondo, erreala, oso ondo.
0: Amaitu da partida, Reala nagusi, lau eta hotx, final zortzirenetarako txartela lortu dute txuri urdinek, eta hau gutxi balitz, bat, demoraldiko lehen garaipena. Kosta zaio, baina azkenean lortu du. Joanekoan erabat nagusi izan ziren, utxean amaitu zen partida gaurkoan, Lau eta huts, lau gol eginda, asteburuan ere hiru gol eginda, honek auspoa emango dio taldeari. Eta asteburuan esan bezala, Valentziaren aurka partida garrantzitsua izango dute Gorka Alvarezen neskek.
1: Aitor, azken balorazio bat.
2: Bueno, ba, balorazio hau xe, torri gea bai autuan da bai partidu hasi aurretik, ba, bueno, ba, ikuste genula aurreko partidutik Reala ekipo gehiago gote zen Hertz baino, denbora izan da testigu eta joku izan da testigu ba baietz, jabein Marinek sartun, Marinek ez barkatu, Kamino sartun goloren ostian nik uste lasaitu dela Reala eta hortik etorri da, ba, lehendabiziko irutu dutzeko, ez da? Hortik aurrera, ba, ba, kontu gutxi, partidu honek balio behar dio Realari auspotzeko, eta datozen partiduei ba, beste talante batekin da beste umore batekin heltzeko, ez da? Ea, behingoz, ez usteko horik eta nahi gabek horik ez datorki joan ekipo honi, eta ja behin ba, bidea ondo markaturik, ba, zortea arpegiz duen da. Eta bueno, ezagutzen dugun Erreala edo ezagutu nahi dugun Erreal hori ikusten dugun.
1: Bueno, Jon, bihar esan duen bezala, aurreratu duen bezala, Aitorrek Mikel Etxarri izango da kirolarian, burango kirole mankizuna.
0: Ostiralean izango dugu, bai, ostiralean, arratsaldeko zazpietan anoetan izango da, Realaren eta Atletiken arteko partida, Euskal Herria txapela, esan bezala lehen, edo, bueno, ez dugu esan azkenean, baina zoiko amaikakoak edo ikusiko ditugula, azkenean badakizue, jokalariak, jokalari asko, Realaren kasuan gehien bat, selekzioekin dabiltzala, eta, da, bueno, ba, bueno, ikusiko dugu, ze amaikako ikusten ditugun, lehen gurutzak eta izango da, lehen Euskal Derbia izango da pixka bat, bueno, ba ikusteko, ez, nola dauden
1: Azararen eta... bateko derbi horren
0: azararen... Atariko lehenengoa, beti ere noski Real eta Atletik eta zari gara, beste derbi batzuk izan ditugu. Eta, bueno, ba lehen nitzordua ikusteko pixka bat indarrak non dauden, ez? Bata eta bestearen da, ia san, ez da, san duguna, jokalari asko faltako dira.
1: Kafeina, da, bea, izan
0: bai, ez da...
2: Ez kafeinatua.
0: Ez du pista askorik emango, egia san da. Baina, bueno, guk ere garrantzi pixka bat emango dugu, Euskal Herria txapelari ez, partidari,
1: bai,
0: eta, bueno, horre, Mikel Etxarri berak jasoko du omenaldia, eta, bueno, ba, itzordu pixka bat, kirola zara eta goku itzordu ere izango da, ez pixka bat, ez? Beste kutsu bat emango diogu.
2: Ostirela izaki gainera, ba, festarako motibore bai.
0: Bai, gero afaritxo bat.
2: Euskal Derbi bat.
0: Afari anun baite...
2: Baina, zu bat ezpare, urre ez bidekarri.
0: Nahi duzu eramatea?
2: Bai, bai, oso ondo.
1: Bai. Bueno, akaso bederatzi eta bederatzi tarritan toki hartzea bat daukago, afaltzeko.
2: Bueno, bueno.
1: Hori horren hitz egingo dugu.
2: Hitz egingo dugu, nahi zego zuzendaritzarekin.
1: Dagoeneko informazioelako txanda ere iritsi delako. Biloko estudioan dagoeneko Maialen Oma Etxebarria zai dago. Maialen zurea da mendik aurrerakoa. Mila esker entzule, mila esker guztiok ondo izan. Aio!
2: Aio!
0: Aio!
4: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
8: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaioia.
7: Baina ere defenditzen dut gaztei lekuiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirela horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbait irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek uste dute elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
8: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leiho, mundu bat.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
10: Gabon entzule, 6 minutu falta dira, gaueko 9ak izateko, Europakopako emakumeen partida bukatu berritan informazioaren ariari ekingo diogu berriz. Atxeden aldian aipatu ditugu dagoeneko hainbat kontu eta tarte honetan eta kulturaria hasi orduko albistegia osatuko dugu asaltzear gelditu diren kontu guzti hoiekin. Asteko PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte, batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030. Urtea bitarte, bigarrenak Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkantzen. Eskerra Republikanak, EH Bilduk eta Partidu Galeguak baiezkoa berretsi dute, PPek eta Boxek aurka bozkatuko dute eta EAJ eta Juntzen botoek airean jarraitzen dute. Kontu gehiago, EAJ-ak Ramiro González proposatu du Arabako ahaldun nagusi izateko hautagai 2027 udal eta foru hauteskundeetan. Horrela, karguan 4. agintaldia beteko luke Gonzálezek, 3 aldiz jarraian izendatuta izan ondoren. Joan den igandean Lodosako sokamuturrean zauritu zen gaztea hilda gaur. Gaztea Peña Lodosa por el Toro elkarteko kidea zen eta udalak bi dolu egun ezarriko ditu. Eta Iruñan, foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan, Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Kontu gehiago, Lakuako gobernuak 3000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Atondegi enklabean. Landa izaerako muin horretan baserriren bat baino ez dago eta Martutene auzoaren eta 27. industrialdearen artean kokatzen da. Nazioartean, Israelek atentatu jihadista bat salatu du Hegazkin Emirerri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Bidaiari eta tripulatzaile guztiak onik daudela ziurtatu du Hegazkin konpainiak, zeinak kabinan istilu bat izan dela baiestatu duen, eta gertaeren arrazoiak argitu arte, espekulazio goiztiarrik ez egitea eskatu duen. Kulturako albiste pozgarri bat, izan ere Iruñak Goya sarien 41. gala hartuko du 2027 otsailaren 6. Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak gaur iragarri duenez. Nafarroa Arena izango da sarien agertokia. Eta 25 urte betetzea ozen ospatzeko modukoa da, eta Lastur enpresak antolatzen duen Azken Arrok Festival jaialdiak historia luze baten zama bizkain gainean hartuta, artista zerrenda indartsua bildu du gaur.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, kontuz AP8 12. Kilometroan Oiartzunen Bilboko noranzko sarbidea itxita baitago bidelanak direla eta. Eta eguraldiari dagokionez, biharko iragarpena dakarkigu Iker Ibarluzeak.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isuri aldean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa esartzen du 2030. Urtea bitarte, bigarrenak aldiz Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziotan daude ostiralean dekretua berretsi ahal izateko. Lehen bizikoak babes osoa eskuratzea aurreikusten da Junts ala EAJ-aren sostengua barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
3: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urba Gestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un real decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Alicia del Río, Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du gaur goizean, eta kexu dira dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
3: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030. Urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
4: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
1: Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
4: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
5: Zuritxala pizten bada, jaz nahi sentitzen utxik, nere bihotzeko taupada, kolore berri badute jadanik.
1: PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bide kreatik.

Etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izanak gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. Eskerra Republikanak, EH Bilduk eta Partido Galeguak baiezkoa berretsi dute, PPek eta Boxek aurka bozkatuko dute, eta EAJ eta Juntzen botoek airean jarraitzen dute. Neurri gehienak dagoeneko BOEn argitaratuta dagoen lehen dekretuak biltzen ditu, eta babes handiagoa izango duela dirudi. Bigarrena, alokairuen berritze automatikoa soilik jasotzen duena, eta oraindik argitaratzeke dagoena, gehiengo ziurtaturik gabe iritziko da ganberara. PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko. Dekretuak trampa direla salatu du Feijok, elkarren artean bateraezinak direlakoan. Bateraezintasunaren ideia horretara Juntzeko Marta Madrenas ere batu da eta gobernua dekretu bakarra onartzeko gai ez dela ziurtatu du. Miriam Nogueras bozeramaileak gehitu du alderdia dezepzionatuta eta kezkatuta dagoela bi dekretuengatik, baina ostiraleko Oskaren nondik norakoak aurreratzea ekidin du. Jeltzaleek ere ez dute haien boto aurreratu, baina ziurtatu dute ez direla lubakian egongo. Maribel Bakero bozeramaileak azpimarratu du zaurgarriak babestuko dituztela beti ere, jabe txikia etxai bihurtu gabe. Bilduk beste alde batetik dekretu biak babestuko ditu familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskaza izan arren aurrera pauso direlako. Oskar Matutek azaldu du guzti hau eta gainera kritikatu du dekretuak bitan banatu izana. Salaketa horretara Sumar, Podemos eta Galegoak ere batu dira dekretu bakar eta bateratu bat exigituz. Azkenik dekretuak eskazak direla adierazi duten arren, Eskerra Republikanak bien alde bozkatuko du testua azken komara arte aztertu ostean, hori bai.

kontu gehiago, EAJ-ak Ramiro González proposatu baitu Arabako aldu nagusi izateko hautagai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan. Horrela, karguan laugarren agintaldia beteko luke Gonzálezek hiru aldiz jarraian izendatuta izan ondoren. 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin investitu zuten EAJ-aren eta PSE-ren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzak ohar batean azpimarratu duenez, metatutako esperientzia Arabako errealitateari buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzionala oinarri sendoa dira Arabak aurrean dituen erronkei aurre egiteko. Arabako EAJ-aren zuzendaritzak Irma Basterra ere proposatu du Arabako batzar nagusietako presidente gai izateko. Araba buru batzarraren proposamena EAJ-aren afiliazioari helarazi zaio eta alderdi jeltzaleak 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan izango dituen behin betiko hautagaitzak zehazteko barne prozesuan parte hartuko du. Gasteizko alkatetzarako astearte honetan bertan zuzendaritzak Jon Urresti proposatu zuen Vital Fundazioaren egungo presidentea.

Eta kontuen ganberak akatsak antzeman ditu Orkoiengo udalaren eta Iturgain SA udal sozietate publikoaren hirigintza kudeaketan 2022-2024 aldian, asteazken honetan argitara eman den txosten baten jasotzen denez. Nafarroako administrazio auzitegiak 2025 aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera eman da ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera, onarpen horiek kide anitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzita egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, UPNren eta Elkarrekin Orkoien babesarenekin gobernatzen duenak iragarri du ostegun honetan agerraldia egingo duela kontuen txostenaren inguruan duen jarrera saltzeko. Aldez aurretik, auzitegi konstituzionalaren epaian aurkako errekurtzoa aurkeztuko zuela iragarri zuen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Joan den igandean Lodosako sokamuturrean zauritu zen gaztea hil eginda. Udalak asteazken honetan iragarri duenez, bi dolu egun ezarriko dituzte. Zezenak igandeko jaialdian emandako kolpearen ostean jasandako zaurien ondorioz hilda gaztea Lodosako udalak azaldu duenez. Komunikatua zabaldu du sare sozialetan, herriak egun triste eta saia bizi duela azaltzeko. Atzekabe sakonen agertu du Lodosan min izugarria eragin duen galera honen aurrean eta instituzioaren eta herritar guztien izenean doluminak elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen zenide maite eta gertukoei. Gaztea Peña Lodosa por el Toro elkarteko kidea zen eta elkarte horren bidez zegoen lotuta bere familia Lodosako herriari.

Eta Iruñean foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan, Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak astearte goizeko 10etan izan ziren. SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako ordea biktimak ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezitako talde eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan, autoz ihes egin omen zuen. Foruzaingoak asteazken honetan jakinarazi duenez, gizonezkoarekin telefono bidez zuzenezko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi omen dute. Ohar batean adierazi duenez, hainbat elkarrizketa izan andoren, gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute beren kokapen zehatza errasteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etzera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekeelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailearen esku jartzeko.

0: Eta emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko bosgarren solairuko leiotik erori zen aste arte gauean, larri zaurituz. Ertzaintza ikertzen hasi da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, aste arteko gaueko 10ak aldera, emakume bat bosgarren solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.
1: Informazioaren aria.

0: Lakuako gobernuak 3000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Antondegi enklabean. Landa izaerako muño horretan baserriren bat baino ez dago eta Martutene auzoaren eta 27. industrialdearen artean kokatzen da. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak emandu horren berri gaur eta bere taldearekin batera Bienan egiten ari den bizitaldi instituzionalaren testu inguruan.
1: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
0: Itxaso kasaldu duenez, bere zaiak lur horietan lan egiteko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketarean 19. edizioan ekoauso berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
1: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3000 etxebizitza inguru planifikatuta daudelako APOan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du duela 15 urte zai dagoela Donostia hori garatzeko.
0: Eskaerak prozesu baten hasiera markatzen du Europan, elkarteak kokalekua onartzen badu, azaroan berretxiko litzateke ziurrenik eta lehiaketan parte hartuko duten arkitektura ekipoek diseinatuko den eremuaren ezaugarri osoei buruzko informazio guztia jasoko dute.

0: Eta kontu gehiago, 1.000.000 euro baino gehiago bildu ditu INR Herri Kooperatibak Zaluaga proiektua eta Ipar Euskal Herriko 15 estalki fotovoltaiko finantzatzeko. Senpereko zentralaren obrak urrian hastea aurre ikusi dute. Zentrala zehazki Bilta Garbik Senperen duen hondakinak lurperatzeko gune zaharrean plantatuko dute, 100% berriztagarria den herritarren energia lurraldean plantatu ekoiztu eta hornitzeko helburuz. Zeinbait hilabete beranduago jarriko da martxan. INR-ek gidatuko ditu obrak eta energia kooperatibak bertan ekoitzitako argindarra erosiko du bere bezeroak hornitzeko. Bilta Garbi, Euskal Hirigune Elkargoa eta Senpereko Herrietxea ere proiektuaren garapenean parte hartzen ari dira. Zaluagako zentralaz gain, energia berriztagarrien beste hainbat proiektu lantzen ari da INR Ipar Euskal Herrian. Kooperatibak zehaztu duenez, Urruñan eta Baionan bi herri proiektu garatzen ari dira, besteak beste INR-en arabera herritarren parte hartzeak erakusten du tokiko energia ekoizpen eta kontsumo eredu bat garatzeko aukera badagoela lurraldean.
1: Informazioaren aria.

Eta nazioartean aipatu beharreko albiste bat egunekoa, Israelek atentatu jihadista bat salatu baitu Hegazkin emirerri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek Hegazkina Saudi Arabian larrialdiko lurreratzea egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du. Jordaniako mugara iritsi baino lehen iparralderantz bira bortitza eman du eta 5.000 metro baino gehiago jeitzi ditu 2 minutu eskasean. Altuera baxuagoan ibilbide irregularari ekin di orduan eta Jordaniako mugara berriz iritsi denean hegoalderantza jo du larrialdeko lurreratzea eginez Tabuk hirian. Bidaiari eta tripulatzaile guztiak onik daudela ziurtatu du Hegazkin konpainiak, zeinak kabinan istilu bat izan dela baiestatu duen eta gertaeraren arrazoiak argitu arte espekulazio goiztiarrik ez egitea eskatu duen. Hala ere, Benjamin Netanyahuk ziurtatu du pilotuetako bat Hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu dela eta atentatu jihadista gisa salatu du jazoera hau. Hegaldian zioazen bidaiari israeldar guztiak Tel Avivera bideratu dituzte konpainia bereko beste Hegazkin batean, non dozenaka lagunek ongi etorri eman dien Israelgo herria bizi da oihukatuz.

Eta lehen aipatu dugun albiste posgarri bat, izan ere Iruñak Goya sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite, Espainiako Sinema Akademiako presidenteak asteazken honetan iragarri duenez, Nafarro Arena izango da sarien agertokia. Méndez Leite

Eta beste honekin bukatuko dugu gaurko informazioaren ariaren azken edizio hau, izan ere 25 urte betetzea osen ospatzeko modukoa da. Last Tour enpresak antolatzen duen azken Arrok Festival jaialdiak historia luze baten zama bizkar gainean hartuta artista zerrenda indartsua bilduko du datorren edizioan. Iazko arrakastaren ostean datorren edizioko datak finkatuta daude jada, 2027ko ekainaren 17-19 izango dira Mendizabalan eta sarreren salmenta martxan dago dagoeneko. Aurreko edizioetara joandakoek dagoeneko eros ditzakete bonuak prezio murriztuan. Aldi berean bestelako bonuak eta salmenta orokorra ere zabalik daude zuztapen prezioan azkenarrokfestival.com webgunearen bidez. Azte azken honetan, 25. urteurreneko kartel osoaren berri eman dute dagoeneko. Aipagarriena agian, 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rock izar historikoen izenak. Patti Smith, hemen entzuten gabiltzana, Bad Religion eta Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.

Horiek izan dira guztiak gaurkoz, gure aldetik informazio praktikoa gogoratu naiz.eu satarian duzuela denpora osoan ikusgai, eta bihar goizeko zeiretan ekingo diogula hemen naiz irratian informazioari berriz ere. Gau ona izan eta gozatu abestia.

Memoria esparru zabala da, ertzaskoduna. Memoria osoa hitz egiten denean errelato anitzen, errelato poliedrikoen inguruan hitz egin ohi da. Nork nori

Emana hotxa izan oida zioa, baina nera ginikaldu moldeak. Nola bildu memoria, nola lotu errelatoak. Euskal kantutegian 11 dira gertaera historikoen inguruan mintzo diren abestiak esaterako. Poemak, eleberriak. Gaurkoan ordea bazterrekoagoa izan daitekeen disiplina batean murgilduko gara. Komikigintzan. Datozen hilabeteotan komikigintza eta oroimen historikoa elkarlotuz landu duten autoreak gonbidatuko ditugu tarteka kulturariara. Tantaka tantaka komikiak eta memoriak duten loturaren inguruan osnartuko dugu. Lehenbide laguna adur dugu. Adur Larrea Eguren. Bilbotarra jaiotzez egun Ziburun bizi da. Ilustratzaile, animatzaile eta komikilaria da bera. Eta aztertu nahi dugun lerroan lan andan egin ditu. Adibidez, Gabriel Aresti biografikoa, poeta bilbotarraren bizian oinarritua, Arkaitzkan horrekin elkarlanean sortutako Antzararen eguna, edota azken argitalpena, Jon Alonsorekin ondutako Itxasoaren ahotsak, Naparraren historiatik tiraka.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Adur Larrea, kaixo, eta ongi etorria Kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu lan desente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan, eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da, nola iristen den komikiaren mundura Adur Larrea?
3: Ba, orduan Joan Marko Oñake prehistoriara pixkat, eta hor, ba, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, ba, nire hasi nintzen ba auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero emeki ba prensan, afitxak egiten, hau bestea elkartentzako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan, ba, ikustuzu pagatu azarela horretarako, ez asko, baina, bueno, emeki, ba, azten zara gauza gero eta nola esan, komplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du bilbide desberdina, baina holako gauzatan eta tagian gero eta exigentzia maila altuagoarekin, eta batzutan ba norekin elkartu, ba holako historiak sortu gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, beste batzutan nire kasa. Bueno, horrela zirintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, asiratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak edo, bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela, edo apur bat, bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen?
3: Bai, gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakizu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zuk baituzu zure interesak, eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan, ba ez, beste batzutan norbaitek proposatzen zu zerbait, egingarria ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta bestakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan eginak nituen, uste dut, bertsolari aldizkariaren zako istuko lagurrak, ba, gian, ba, bertso tradizionalizatik abiaturik, ba, hor, gian, gidoia idatzia baitzen, ba, nik pixkat ilustratzen, gero beste, eta agian, ez dakit ze garaitan izan zen, eta mar inguruan uste dut, Gabriel Arestiren
2: ez da, eta
3: maoste, agian, bai. Ba, hor, agian, lan importantea justu, ba, ez da, esan, komiki historikotzat deitu daiteken hortan, ba, buru belarri sartu nintzen, Gabriel Arestiren, bueno, biografia izan ziteken moduko zera komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia, claro, lehenengoa izan ikolako gauza bat egitea, baina egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Ez? Esan nahi dute, non sartu naiz. Ez? Eta ez gara ari, ez dakit, Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakit ze personai historiko zaharrez bezik, eta hau da, horrendik bere alarguna bizi da, bere alabak ere bai, horretan, bueno, hurbileko jendea bada, ez, ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Horretan, bueno, ba, horlako gai batekin hasi nintzen, eta gira esan hor bere alargunarekin, melirekin, kriston, bueno, hortik abiatu nintzen, eta hori izan zen nintzat aberasgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez dugunok, zertan definitzen da komikigintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako ez, batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriel Arestirena, edo, bueno, berriki Mikel, nien naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan, edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk, edo haien memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lamatzuk akaso ba hemen txegitugunak, ez? Antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren ahutzak. Bueno, Euskal Herriaren gatazka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta ez dakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Ba, nik uste badirela, gai politikoekin eta batez ere Frantzian eta Estatu Batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa. Aspalditik dago holako ez da gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komik egintza aspaldi dagoela. Gurea, egia da, Frantzian industria denez gero, badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta ergitaletxek apostu egiten dute horren alde. Hemen kasik testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oi hartzuna, baina esan edut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo eta ez dakit nik nire ideia da, esate ez biografia eta zari bagara, edo pues hemen Santiburuarren antzara egunaren nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, jokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriano batena, zein dena da ikuspuntuaren garran. Hor da, ikuspuntuan datza nire ustez gakoa, ez? Eta kasu honetan bai niri ez da egiteko gukitu, baina aizeak eraman hau, ez, alderdi agian politiko hauetako komikia egitera. Eta noski egin nahi nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoia erianik etorri zen egina, ez, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gozabera, ez, proposatu zian egitea, eta beste gozatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindakoa bezala, Irauntza eta bizi.
2: Burgozko
3: zian ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean, nahiztan Mikele gidoia egin, ba, pixkat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez? Historia borobiltzeko, eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez? Komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da galdera zaila. Agian, hori da, ez? Azkenean, niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira, eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra, da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola uztartu, ba, hori ere beste, beste arte edo beste, ez da, joskera hori nola egiten duzu, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri sortatu daiteke edo gutiago.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gielanetan beste norbait aritzea edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez? Ba, historiagile, eta batzutan historialari ere, nuske? Eta marrazkilaria dena, ez? Egia esan, nola, baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baitan baita. aldiz kriston erronka da ere beste norbaiten idatziak hartu eta hori bueno, ba, irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia esan nire kasuan, gidoilari, lan egin duen gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira, eta edo zein proposamen begion ez ikusten dute ba, aldaketaren bat, edo azkenean batzutan, batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelarik, baina beste batzuk agian ez, edo zuri usten izut ere beste batzutan ba, garatzea. Gidoia egiteko manera eusko daude, eta ne? Bueno, pues, ba, denetarik izan dut. Ba.
2: zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbila hitz egiten denean, gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira, ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketanak.
3: Hombre, ni normalean urrundu egiten naiz termino hietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz, ez, nik kontatu nahi historia bat, egi batzuekin. Hori, baliagarri izan alden, gero eskoletan ez dakiz gauza pedagogiko egiteko, edo ez dakiz irakurketa politiko, edo, hola, ongi etorri. Baina, nire ustez importantea da, historia mugabitatik kanpo gelitza, ez izatea horako, azkenean, kokatu beharra, ez, margen horietan, ez, irakaspen bat, azaleratu behar dena. Edo olako bukaera bat erakusteko urrengo generazioi ez dakitzer. Ez dut uste olako tan, ez dakit, nire kasuan, nire kasutan bintzat hori saietzen ez ekiditzen bai.
2: Igual exigentzia gehiagi dira, ez? Artelanetik ere baduen zerbait.
3: Nire ustez, historia ikasi nahi badugu antzara egunarekin, edo itxasoren agutzak, edo garrilir gaizki goaz. Hori ez da bidea. Hori izaten alda, manera bat, zerbait, egian zerbait, noski zerbait, gauza guztietatik ikasten da, baina ez da historiari buruzko liburu bat, edo historia irakaspen zehatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski, ikasi alda, gauza asko hortatik, baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza hori, salbu, komiki bat espresuki hortara egina, edo olakotan, agian zentzu gehiago du, baina ez dakit, nik alden duiten naiz olako terminetatik.
2: Aurrez ere aipatu duzu badagola nolabait, bueno, ezagun duzula, batez ere Frantziako, baina bueno, Estatu Batuetako komikigintza eta, bueno, industria guztia ezakit Euskal Herriarekin alderatuta edo besan da Euskal Herriko komikigintzak zetoki du literatur eta argitalpen industria.
3: Oso txikia, eta hortan dabilenak egileek badakigu, eta irakurleek pensatzen dut ere bai. Ezen dute urtean ateratzen direnak oso gutxi dira, baina ez dakit, gero eta gehiago ikusten da ere, hori ere egia da. Ez dakit zer esan aldortatik, ezin da konparatu Frantziarekin, ez dela gure buruaz beste ingo genuke, ez dakit horreztetan zuen da garatua.

0: galdetu nahiko nizuk ere bai, bueno, historia ez da apur bat konkistatzen zaituena, ez? Komiki batekin aurrera egiteko ez, baina gero dokumentazio lan hori nola egiten den komiki baten kasuan. Aurrelari ziren kasuan, bueno, familia eta ingurukoekin egon zinen, baina bestelako kasuetan nola izan da?
1: Bai, Gabriel Aristiren kasuan, abantaila izan da, pues, argazki asko, utzi dizkidala familiak, Melik berak, azkenean, irakurtzen duena komikia, agian konturatuko da, bere gauzetatik asko tiratu dela, nahiz eta berari buruz asko idatzi den, eta baden biografia bat ere baina berari buruz. Baina agia esan datuetatik tiratu baino, egun anekdotak izaten aldirenak, ez kontatu du gehiago. Eta berak ere bere buruari buruz lan autorreferentzialak egin zituen, ba, poesia eta idazkiak ipuinak, baina bueno, hori alde batetik. Gero ba, Lurbintxoko oinak, uste dut adibidez hor, nire esparrotik kanpo sartu nintzen eta artxibotan sartu nintzen, ez? Epaitegitako nola da, akta kriminalak badira, 18. mendekoak, epaiketa hortakoak, hori, suposatzen denarekin, ez, ba, transkribapena, eskusidatzitako kaligrafia hori, miatu, Tarbesera joan, artxibotara, Baionara, eta gero jende askok idatzi duena irakurri eta berinterpretatu, eta bueno, nire konklusio xumea katera komiki formatoan. Eta gero ba, bidean, pues, Antzara eguna edo Txasoen hautsak, agian hor, gidoia egina denez, agian dokumentazioa izan alda grafikoagoa ere, ez? Irudi aldetik ere, denetan hori egiten saiatzen naiz, neurri batean pixkate barneratzeko, edo Burgoseko epaiketako hortan, ba, Mikelek elkarrizketatu zituen hainbat, oraindik karo bizi diren hainbat protagonista, eta gero
0: nik ere...
1: Hori da, artxibo ere bai, eta orduan, ba, bueno, manera desberdinak. Eta nik neuk, ba, egia esan, askotan goiz oso bat eman dezake, pitokeri bat bilatzeko edo dato zehatz bat, baina agian hori nire inseguridade parte, ez? Ez baiz naiz historialaria edo nire arrotik kanpo sartzen banaiz, ba, pixkate behar dute segurtasun hori. Ba.
0: Ze, marrazten jartzen zaren arte, puntu horretara arte, dokumentatzeaz gain zer nolako lana dago?
1: Ba, zirri borratzea edo nik egia esan aski ansiosoan naiz. Eta idatzi ahala batzutan hasten naiz zirri borratzen. Jende batek da pragmatikoa da eta serioagoa ni baino. Eta idazten du, historia ongi eta orduan hasten da purka-purka garatzen. Eta ni pixka bordelikoagoa naiz, pixka desastrosoagoa naiz. Pues, hasten naiz pixka kapitulo bat argi badut, agian ez hasteko marrazten dut, edo marraztu edo zirri borratu behintzat, edo argazkiak egin, ez dakit, olako gauzetan. Ez dut ere metodologia konkretu bat, baina gehien bat, ba, idazten hasten naiz historia, edo goro bildua dudalarik bukaera, ba, gian bukaera hasten dut, baina horako mori da.
0: azkeneko kasuetan behintzat, bai, okerrez banabil, bai hori da. Bueno, digitalak diren euskarrietan kolorea erabiltzen duzu maizago, baina esango nuke azkeneko komikietan bereziki txuri beltza eta kaso gorria edo granatea edo beste tonoren bat bilatu duzula. Hori izango du, bueno, erabaki praktikotik, baina ez dakit artistikotik ere bai.
1: Bai, erabaki praktikoak erabaten zaitula, erabaki ondorio artistikoa bilakatzera, ez? Hori, pizkat, ataratzea handik pizka bat zuku pizkat, ez? Eta agian, ba, agian, pues azken hiruetan, irautza eta bizi, Antzara eguna eta Itxasoren hautsak izaten da, bai, estilo aldetik, bai, zuri beltzak aski gordinak, eta gero gorria badute gorri zerbait badute hiruek. Agian gai aldetik ere badute batasun bat, bo, batasun edo gai, garai konkretu bat kontatzen dute, garai konkretu edo pizkate gure azken 50 urteetako gertakari politiko eta batzuk. Eta agian, bueno, trilogia baten parte izan dira, eta
0: bueno, agian horrek.
1: Zera, ez? Baina, bai, gehien bat izaten da, alderdi ekonomikoak bultzatzen zaitu horrekin, ba, uste maizute zertzela garen bat, ematen beste kolore baten, ba, baliatzen. Bai.
0: ba, atzera begira, oso atzera begira, hasi dugu elkarrizketa, baina gustatu kualitateak ere, bueno, parada hartzea ere azkeneko lanaren inguruan hitz egitera. Itxasoren hautzak fikzio lan bezala aurkeztu duzue, eta ez dut uste kasualitatea denik, nahiz eta Naparraren kasuarekin ere zer ikusia duen. Afirmazio hori nola justifikatzen da?
1: Bueno, hori bai, argiki Naparraren kasuan hori narritutako fikzio bada. Esan nahi dute, hemen agian kontrolatu zien, ez da izenik, ez da personaien izenik, eta agian momentu batzutan egoera batzuk edo personaia konkretu batzuk ezagun gerta dakiok irakurle bati baton bat. Ez dakit, eta fikzio bat dela esaten dugu, inork ez baitakik zer gertatu den bere desagerpenarekin ere. Ez, hau da, suposatzen, bueno, Jon Alonso interpretazio bat. Eta gero, pues, agian Jonek ez dakit pensatzen duen itxasuan bukatu zuenik, ez dakigu. Baina, bueno, guk hortik egin dugu tira, ez, itxasoren figura pixka bat, azpimarratzeko. Berak, jani Jonek egin zuen, aski liburu oso ona idatzi zuen nire ustez, eta bere ustearekin, eta ikerketa lan handia egin zuen, eta oso periodistikoa. Eta hor, agian hor bai, ikasi nahi duenak zerbait, lehen esaten genuena, agian hor hori irakurriz, Naparraren, desagerpenaren, interpretazio bat edo ikus dezake, hau da, beste interpretazio agian libre, askoz libreagoa, edo...
0: Bai, bai daude ere paisaia batzuk, ez? Guztiz...
1: Bai, agian ez dagoen
0: gara. Rekonozibleak eta... Bai. Eta gorria, uste ezakite, kontsiratzen duzun asko edo gutxi utzi dizuten kasu horretan.
1: Hemen adibidez, etzen aburrokatu da izan nuen. Baina, adibidez, justifikatua da, ez? Gaur egun argazkiak nola revelatzen ziren ez dakigu. Magari batean, gela gorri batean, ez? Iun batean, tarri gorriarekin, ez? Errebelatzen ziren, eta ba, argazkiek duten garrantzia ikusirik, ba, zoro horri batzuk horri zaude bai.
0: Kasu honetan ere ez dakite, bueno, tokatuko zaizulako ere bai, euskeraz egiten dituzu zure lan guztiak, baina pertsonaiak beti ez dira euskaldunak edo euskaradunak, eta ez dakit horre, bueno, zer beste baliabide egon daitezken, ez? Hori iradokitzeko pertsonaia horien.
1: Ba, izan dugu eztabaida, bai gure artean, bai argitaletxekoekin, eta baina, bueno, azkenean egia esan hau zinemara begirako gidei bat zen, Jonek egin zuena. Eta hor, gauza asko, frantsesez edo espainolez ziren, ere bai. Baina, egia esan, komikirako gerta zitekeen, filma batek ematen du agian azpititulua hartzeko, ez? Eta, bueno, aski naturalki irakurtzen da, edo... Baina komiki batean nolako... Agian, ezagit, publiko bat baztertzen duzu, ez baita esaldi bat konkretua, edo esamolde bat, edo...
0: Eta agian,
1: pisua baldin badu, galdezak ezu historia osoaren... ez, mundik norakoa, ez? Orduan, bueno, erabaki genuen, bai, etorreko den serierako edo pelikularako, ba, hola, eta gero komikirako euskaraz egitea.
0: Oinarri gehiago, bai. Niretzako agian eta itzultzea da elementu horretara, ez? Baina, eman dezake pentsatzeko aitzakia polita, bueno, polita, ez dakitze, hau afirmatzea berezik polita ez da, baina, Euskal Herrian zenbat pertsonaren bizitzak oraindik ere fikzionatu behar diren, ez? eta badela adibide praktiko bat, baina zoritxarrez parado jaundiago baten seinalere badela.
1: Bai. Gero, bai, ez dakit. Nik hori, lehen esan dizudana, ustez jende askoren edo guztiaren bizia, esango nuke, komikigarria dela, eh? Batzuk badute bukaera tragiko bat, hemen bezala, eta historia bera oso, bueno, korapilatxu edo, esan edo, gure standar zinematografikoetan sartu daitekeen historia bat, zoritxarrez, izan alda, hau, Naparrarena, ez? Eta gu saiatu gara ere, ez frivolizatzen, historia honek, hemen dugu hau, familia badaki, begionez ikusi du, hain dugula, eta neurri batean, pues, mira, hemen agian omenaldi hitza erabili daiteke. Ez dakit pixka bat bere figura nabarmentzeko. Naiz eta esan, ez den hori helburua, baina balio dezake zergatik ez. Beste jende baten kasuan, nola ez, ere bai. Baina gero, hori da, ze begiradarekin konta ez. Baita erraza, gai hurbileko historia da, personaia asko inplikatua, gaur egun ere orain dibizienak, mintzatu ez dute, nahi ez dutenak.
0: Bai, hori agian ere bada, ez? Ez bakarrik itsasoaren ahotsak eduki dezaken elementu bat da. Memoria nahiko hurbila dela eta horrek, bueno, ekar ditzakela abantaila batzuk, baina desabantaila batzuk ere bai, ez? Edo oztopo batzuk.
1: Bai, abantailak izan aldira, ba oraindik lortu ezkero jendeari galdetuan zaiola zuzenean, ez? Eta informazio freskoa izan dezakezula nolabait. Alde negatiboa izan negatiboa edo, ba, zure baitari gauza batzuk kontatzeko agian zure buru mugatu dezakezula. Edo ezinbestean, ez? Batzutan ez duzu mindu nahi. Ez dakit, nire kasuan, adibidez, olako historia bat kontatuz, ez, familiak ez badu kontatu nahi, ni da bazter batera egiten dut, eta ez nahu inongo, ez nahi zartu olako komplikazioetan, benetan, eh? Beste jende batek ez, nahi du kontatu, eta, bueno, konfrontazioa nio, egia esan olako gozekin ez dut inongo interesik, komiki bat, egiteko, ez dut,
0: Gaur ziburun egin dugu itzordua, baina laster ziburun ez zaitugu topatuko. Abentura berri bat dator. Parez, dakite komikigintzarekin lotuta ere baute doan abentura hori. Bai, eta kontatu daiteke.
1: Bai, kontatu daiteke, baina bai, Irla Esmeralda berdean egongo naiz. Eta pusango historiak kontatzeko prest ere, nola ez? Baina hemengoak ere bai. Aztu gabe.
0: Beste urru batzutan arrantza egingo duzu.
1: Hori da, bai, hori da.
0: Agur larrean mila esker, gurekin izateko tartea hartzeagatik eta gustoz jarraituko dugu zure, bueno, zure lana irakurtzen eta ikusten.
1: Bai, ba, eskerrik asko, ziburu etortzeagatik eta plazer bat.
0: Esker.

0: behar badak gaur sinatuko ez dituzken gauzak idatziko nituzke.
1: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
0: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
1: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
3: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, azken aldian juntzea dantza egitera aizteratzua?
1: Aizteratzen ez nizun.
0: Ez zain nizun?
1: Bino, ibili naiz plaza askotan azken bola. Donostiko plaza.
0: Ze plaza tan ibiltzea?
1: Juan, San Juanen.
0: Jesus.
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Benze, dantza sueltoan eta plan hortzea.
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai? Ja,
0: ah, kar, zezu dantza tale bat ezabitza. Ja, ipatu zuren agotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, ezakit ezagutuko zuen izena.
0: Ze, nola izan hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ez dakit daukan da, kanada. Kamista poliz bat. Eta lelo da dantza errintze eta festa.
1: Hau bidean ikusi barriko duzu da jakiteko zeat azaigan.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egia.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskers gea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitare kartaren esan nahi azortaz. Zuzten hasingo gea, joarraiz puru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi etorri aldi erantzizera.

Mailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmora taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: Zuk esan ez dut tirikitauki, nik esate tirikitrauki. Betianik esan ez dut, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina, tirikitauki.
0: Ziornik zukarrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza mundan ni baino.
1: Hau zea da?
0: Ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzela dantza munduan, ni enabiela. Azken hortan baina egona naizela.
1: Ni bineo lehenago.
0: Justo, ze, amaitz baino lehenago. Eta justu baina, trebeskan. Finiatu maien izan zan.
1: Ara ere gode bosteko gaztoian, kompetizioan zerikusia dukana.
0: Ze, justu beste, hori, gode beste laguntasun bota batean. Dala laguntasun, igual aurreko batzen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninoagoa. Eta ze karta ditugu.
1: Bueno, lehenago, nik nahiko nuka ipatu, usalgan da una bestia dela, Barañain izeneko dantza bat, oso politia dela, korroan dantzatzen da, eta bikoteak galdatu zuten da, eta bertxio hau Aleitzen Amaierre jotzen duna da, eta loi hartu harra izaki, nola ez, ba, Aleitzen Amaierre jarri gernitun, gaina aurten ustalian, okeretzu anau, abestia eta zuten bengokin, ezin du oi hartu harra goizan, abesti horrek, eta bengo, Aleitzen Amaierre, eta lehenengo planoa da Aiakuarria. Eta gero, gutxi baliz, bengo momentu batean ere esan berdu, Aiakuarrien itzalean,
0: bueno, ez du, ondo dago, norbera bere herriko izan da, bere estereotipo guzti ekarri eta bestia teitea.
1: Ez que uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu hori izan dugunean ikurren bat ezakizena, eta zein simbolo pentsa dut, Aiakuarria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, akagun bronka irundarrekin esan dutela beha jena dela Aiakuarria.
0: Claro.
1: Entzuten ez eta irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiakuarriak?
0: Claro, ipurdia segun zer izan dut.
1: Eta gero, besakarrak aztuta ditugu. Pues tipiko, Aiakuarrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irunedik anikusi izan zuen jaiz.
0: Oso bat amazuruna paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Irunedik an oso muinoa dirudi eta hor digan dago, pareta ikusi eta ez da riskutxoan ezen. Irunedik an dago za...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola.
0: Eta irunedik an ere bai ikusten dira. Irunedik an ikusten dira, amets bertan nabilanean, eta ikusten dira bertatik an. Da beste mendimota, da beste personalitate bat Aiakuarriek.
1: Baina irunde ratzazu.
0: Eta de hecho, ez zirena ez irundela, baina gauzatik bezala. Oso zuena bihurtu ezuela, baina. Horba hola baita de.
1: Acaso yo como pongo de nuevo usted como estoy ya.
0: Seguía. Bueno,
1: si te quiero de aztuak lesakarrak, Aiakuarrirentzat itxo batere behaien. Niño, pico neta nezia sartzen.
0: Hori, ez de sartzen ezu. Goazten desibatza horko karta. Horko karta da. Radio Urbait Smithen proposamenean. Agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nola baita pixakura pilatu azutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreainokoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkenekoa dauka edo grisa edo urdin argi bat, urdin celeste esango dugu, posible izatea. Azpian oso emankorra den lur bat, frutaz eta barazkiz betea, eta atzean zeru urdin bat. Hori da. Gaurko kartaren deskribapena. Gero baitare, dizmait gerteko bertxera balimagoaz, da, bertxio gaurko toago bat asko zera, hartzen da baitare, iru persona femenino, azal kolore desberdinikoa, zer nezego aipatu, aurreko, Rider White Smitheko bertxioan hartzen den, karta guztietan hartzen den personaiak, dila xuriak. Oso eurozentrikoa, karo, hoi garramen da xirakoa da. Dizmait gerteko bertxioan, hain justu, askotariko tasuna ondiagoa dago, gorputzei begira eta baita ezal kolorei begira, baita ere generoi begira, gaurkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta agertzen da iru pertsona femenino batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusten da iru jarkiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru edituzte erramuz egindako koro bana, eta baita ere lur oso emankor batean daude, barazkiz, bueno, kasuntan kuia ezbeteak, eta atzen gari pixka bat. Eta zeru, atzekalde urdin berde argi bat daukate.
1: Energiara jotzen mandi madu, horatu. Zenbaki oinarrizkoak bat abia eta irua direla. Eta irutik beste zenbaki guztia sortzen diela. Orduan, irua energia espantxiua da, eta kasunetan emozioekin, edo kopekin lotuta. Emozioa espantxi badenean, hemen adirazten da ez, emozioak egitura lortzen duela eta zabaltzeko aukera duela, eta adiskidetasunaz, komunitateaz, laguntasunaz ari gara, bai, hasiera bateko hau da ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago ez, eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu dudarako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai? Ja ez gaude ez batan ez dian, hiruan gaude, hirutik azten gara, orduan jende gehiago dago, bai? Eta beste hori esker sendo sentitzen naiz eta egonko sentitzen naiz, vale, nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina bueno, da, Eugen interpretazioa espaldi ez dugula aipatu.
0: Espaldi aipatu, bai.
1: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk hori entzun diagu. Bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori izinek irabaziko duen, eta orduan ez ba, gero gure izan topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ez duen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo. Eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunaren referentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dut gehiago, baina, bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bat, da, nik ikusi ditudan, ez, teorikoagoa egin interpretazio denez azaltzen, baina, bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakume eta egia da, baraja askotan bai eta dismait jarteko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, bat, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagon, ba, ziklizidea nola baita esateko.
0: Gure datxoa.
1: Ez que depende nor que jartzen du bai, eta jartzen duzu ingelesa da crown, eta hori izan daiteke ere bai sorgina, segun nola ulertzen denosa da
0: elder
1: pertsona heldu jakintxua.
0: Vale, hori da.
1: Eta berez, claro, eske berez da, dontzeila izan olitzateke lehenengoa, oaindikan hileko hori jetxietza dion pertsona, bigarren izan olitzateke amatasunarekin ere lotuta dagoen zea bat, eta azkeneko izan olitzateke ja.
0: Bai, jakintza akumulatu da ditu pertsona hori.
1: Bai, vale, interpretazioak eta interpretazioak daude, baina bueno, hemen garrantzitsua da, iruak daudela, iru forma daudela, baina iruak direla bat. Eta zerren bidez ez, egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude, baraja guztian ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebit, eta badaude beste batzuk, ez duena dantza erakusten. Rider White Smithen ez hain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daiteke ez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruditzen zait kopetako adibideak, bastoietakoak, baina eskozera erraxagoa diela.
0: Sensazio berdin daukanik.
1: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo agian trampatiagoa dielako bastoiak. Osa, esan nahi duena ez, zu batzuan ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ez dakit zer den.
0: Nik uste talderantziz baita ere podcasta pixka gehiago di joala kopen inguran denbora guztian.
1: Eta igual kopekin errosago identifikazio dugu lagu gure, ez?
0: Bai, nistu baiet.
1: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gorkoan lagunak. Zeran daiteke ustut askotan hitz egin dugula, ez? Beste baietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez? Ba, ongi daola lagunen gora zarra eta alderre egite, baina sortu derritzugula beste egitura batzuk. Ez dienak autu zaukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk agen ez bazterretan uzten ditugu beti. Eta hoi guzti aipatu dugu. Orduan, ba bueno, kartanik lagunei buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroit naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, amaien eterrea gaipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, hor ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian, bere arrakasta momentutan jakin dura zientzu dien lagunak. Ze badao jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argi itzaltzen saiatzen dienak edo gutxitzen saiatzen dienak horrin komodo daudenak, bai? Zu onartzen zure protagonismo momentuan eta jakiten bere lekua hartzen.
0: Bai, zaien, erresago zaigu norbait bere momentu bajo baten daunean hori zaintza edo sostengatzea, osea, ekintza asko ze zehatzago eta ezagunago zaigu hori ez bestea baino.
1: Eta badaola desoreka bat ere, ez? Osa, zuzuloan zaude, claro, lagunduko dizut, eta gaixua, eta hor, niretzako ere badia puntuak. Ez? Ulertzen?
0: Bai, ados, eh? Osa, eta honekin ez dugu izan nahi ez oso totalak. Hau da, ez dugu izan nahi hori da, osa, ez momentu txarretan.
1: Zeatara, juten eran, noski momentu txarretan enberdela, eta...
0: Bai, favorez.
1: Baina, bai, igual badukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerroko laguna, baina urbileko jende asko, pues momentu txarretan ez, ai, zazemuz, ezak izerra, izerra, eta bero, beste dinamika itxusi batzuk agertu daitezkela, zure arrakasta momentutan.
0: Bale.
1: Baina, kartonek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebeska dantza taldea, 1900 eta 1960 urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. Meatzeren 93an, ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, euskal herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, inguruekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den nahi arroiz dugu gurean. Kaixo, nahi, zer ondo zaude, ongi etorri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galderat da, gonbidatu guztia egiten diguna, zer eman daukazu tarotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Vale, eta esperientzia ona, positiboa?
1: Bai, beti ateratzen dira igual fokoa jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egine badia zuere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin edo bai, galdera pertsonalen aletara joko dugu hasieran eta jakineko nuke zerkera mantzun naia txikia dantzara gerturatzera eta zerk egiten duen gaur egungo naiak dantzan jarri izan.
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe. Baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaiten azan lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere kukukan hasi nintzen dantza garaikideekin eta gure irakaslea zan Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zan. Eta eskatu genion erakusteko, ba nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu fandangoa arinarina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari esker hasi ginen mundu hortan sartzen, gerora lasarteko erketz dantzataldean ere egon nintzen, eta pixkanaka ba hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen Trebeskara?
1: Ba herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan Trebeskakoak aurkeztu zizkian, eta hilabete eskasean behaiekin nebilen dantzan.
0: Parranda ze.
2: Momentu aproposa, jendea, engatxatzeko gauzetara.
0: Bai, baina engaina gauza guztietara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: festa batetara.
0: Bai. Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidena zera, berez ikastaron hasi nintzen, iaz, bai ez, iaz ez,

0: Eta, joten zian, ondoko ahi behira, gutxi gara nola iten zuen, ezakizarro egizer, lotxi gabeko momentu bezala batzen nuen, eta osongi pasatzen nuen. Zuk nahi zikasi zen nuen, nengo aldi?
1: Nik, banun klase kide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabaz mugizutarra, eta gizonez, naparrak badie, Gipuzkoarra baina asko zedan zarita euslari hobeak, sari zan da. Eta berazen oso, oza, bera bazikin daukez. Osa, hori zen oso argia Hernaniko testu ingurun. Eta negozen ez, bere bitartez ikasi nuen lengua aldiz dantza egiten. Eta aitare, abesten dala, zen komo, ah, bale, hauek ondute dute, guk ezak egiten bidar nautxak. Tardegan zatete hori ez, Nafarra eta Gipuzkoan arteko mobidau. Baina bai, berak irakatsita, eta izan zen gaina, komo, ez da egiten zen, zen harinarin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, osa, lehenago ikasi genuela, edo zeatu nile ikasten agurra. Bagizu, komo, gozala solemne bat ikustazula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori dakatea jak hortuan.
0: Bale, bueno, hemen, bada, punto bat, oso interesarra irizten zaidana, gero, arriskutsua da, pixkat, ze, batzutan sartzen geha ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta hori ez dut esan nahi dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txeti botan izaitula, baina, badao neurio zientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko landu du, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuan eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsonalaz asko ikertu du, eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bek esan duz, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia hon nire gan identifikatzen dudala, nik dantzatzak ematen dian postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez dian ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere itzein izan dut. Eta bai da zerbait oso berezia, beste gauz batzuk ez duten ematen. Eta berak esaten du hor, bada hola ez, ba, memoria muskularra biltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosa gertatzen dira ere bai. Dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean sinkronian, baizik eta ikertu dela taupadak ere erritmo berdinean hasten diela. Bihotzak erritmo berdinean hasten diela taupaka. Eta arnasak ere noski, pues bueno, hier ez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten gaitu dela esan dezakegun neurozientziatik, hemen esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potentea daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat dantzak ez gaitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez? Eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaizuen zuei, bueno, esaten nuen, ezen duten...
2: Bai, esanik, trauz ikertua dago dantzak benetan ariketa fisikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu, bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da, ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
0: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez? Osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko ez, euskal dantzak, beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaizendu dara, plaza batzutuera juten dantzatzean, adin desberdinetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan edo taberna batien dantzatzen zunean, ez, zaudezu zure kuadrillakoekin eta bar, ligatzeko erabili dezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea ez, bien arteko harreman hartatik edo korro txikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago, eta egiten zait oso, eskizak iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
2: Bai, osea hor, bueno, hau, azteko esan jende pila bada bilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala. Osa, euskal dantza, dantzatzen degula euskaldunok, eta hizkuntza propioa daukala, ez? eta esaten dezun hori ez bi

0: Personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkarurretzen diala, eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da, eta horri utzi behar diogu.
1: Bina, bai, uste dut, jo, badoela beste momentu batzutan ere, ez, bai, igual dantzan inguruan, eta hor, uste dut zukerako jizan iraganean aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahizutela emakume honek dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, ze behaien gaizkiz egiten dantzatzen. Eta ordan, pues, hor lanketa bat intzutela, ez, jo, pues, ez zueketzeaten gaizkiz dantzaten, nahi desberten nahizatzen dantzatzen, ez, eta bada hola, ez, nolabait, agian, gertatu bertzun zerbait dela, ez, baina igual berrikusi behar dugun zerbait dela ere, ez, sortzen den bueno, dinamika bat eta uste dut, eta nahi gertatu izan zaita didez, pentsatzen bat dut nera betan, ez, bo, juta ginen musikologia dutera, eta dantzaiteak eta parte hartzea nahikoa zen, ez, eta gero eldutasunarekin zerrikusi dut zerbait da, baina bai, ongi ez badu dantzatuko ez dut dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
0: Baina zer da, ondo edo gaizki
1: claro,
0: dantzatzea.
1: Claro.
0: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala instituzionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantza bat horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denok aige euskeraz, ez, ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Mm-hmm. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta esaten bari, nik ez etondo egiten, bai, zuk egiten dezu desberdin. Edo zua izai ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago, como, bai.
2: Nizan horrez kafere bat.
1: Gota.
2: Ez dakit zuek ados zaudetena dezu honekin, baina lehenai bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkar ulertu alizateko bertu kodigo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste hemen badagoela movida elitista bat derroio ezuk ez ezu hankanaiko aigo edo zaizar edo ez entrenamenduak behar dituen como ez prozesu korporal eta ez movimendu korporal batzuke ba ez zingaratu alizataren begida elitista bat derroio ez eski hori zaula. Baina gero baitare badago beste aldean beste pendulazo bat dela lase dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo zabiltza iten euskal dantzak eta zabide egiten moderno. Modernon, esatea dena ondo dago, pues, okei. Okay. Mea eskal lantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta ordon usten de batzutan hemen, como... Es que gartekan naiz, izatenei naiz un zenizo de mucho cuidado. Mean, o sea, usten de temen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria movimendu guztiak. Bai, si, movimendu guztiak bai, baina musiko diola. Eta ite bali mazu pauso bat, porque te has salido a ti, ez, ba, barrutikan mugimendu hori, oke intzazu ben, ez da hola, eta gaina jendak ez zetu jarretuko, jendak ez zetu lertuko. Da hor dut badago hor movida de, bat, elitismo superzuzentasuna, eta ez, gorputzu zen bat izan, eta gaina hor justo maskulinizatu edien mugimendu dia, gien baloratzen dianak, ez, omentzan nire ustez ala izan da. Horren artean, eta beste aldearen artean dela, como, ei, tal, denak hau gorputza mugituta jaztaz, como, bai, si denak movimendu guzti dion gitorrik. Baina uste de baitare behar degula gramatika hori zaindu diot euskara batuaren kontura ekar, ez esan nahi, edo euskalkia daude, noski dena da ongitore, euskalki bakoitza baitare baditu bere formak. Orduan, da, como, bai, itzen dezagun, eta ongitorri euskainola ere bai, inkluso. Baina, diot, gero bako ezagutzak abere forma, ez da hori baitare, ematen du, zaindu nahi balima da hori, zela kasi-kasi, ba hori ez kafre bat, eta usten dut dagoela, como bai, kafre bat edo ez, kasi-kasi tradizioaren eskuindartasun bat horren atzean, rabizatu dut konukena, eta ero baitare badago, esan, bale, ba, honek biziraun dezan edo, eta nago biziraun dezan, hola, forma hontan. Gero bako ezagut dezan nahi duna, baina ez igual, ja ez da, beste zure lekua, nahi bali bazu egin bulkak ekartako mugimendu bat. Zoaz, garaikidera. Superongi.
0: Bai, osea, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak, eta denok mantentzen
2: ditugunak.
0: Arau horiek importanteak dira, oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza antzetan ikastarotan eta saiatzegea behintzat enfatizatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Ja, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo batera mamarria zu, tempo badauka, ez, noruntzoaz dantzan, ez, horrek egon behar du. Eta hori ulertzen dezunean, eta hori pasatzen denean gorputzetik, eta gorputzak hori ulertzen dunean, hortik aurrerakoa egongo da ondo.
2: Claro.
1: Bai, eta ez dago garrantzitsua, osa, uste dut, ikasi bertzula hain zuzen ere, gorputzetik pasatzen gauza batzuk, eta utzi gorputzak itzegin dezan, eta hori da, oinarrian ez, ongi egitein beste. Eta zure metafora erabilita egoitz, osa, euskera ikasten nahi den pertsona bati eskatzen den lehenago gauztako bada, mesedez ez zuzendu akatsak egiten ditunean. Erakutsi oso da, zuk norbait izkuntza bat erakusten bat imediozu. Eta esaten bat imedu, atzo kantatu geneukan. Esaten dizu, atzo kantatu zenuten. Edo, bale, guk ere kantatu genuen. Baina ez esan, ez da zeneukan da genuen. Horrek itzen duna pertsona bai.
2: Nik ez esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik usteetela, como edo batera edo bestera batzela, eta ez como, goe dagoela erdibidea, inkluso zuk esan dezun forma, biretze superforma eder bat, esateko, ke guai, osea, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu. Hori da super, okei, baina proposa emate hon bardu. Eta ez, como, geneukan hori esatea, bale, pues venga, zuko lesango zu. Esa, diot, zen...
1: Bai, nik urratzen dute, baina esan nahi duena da, orokorren iruditzen zait, plaza dantzetan sartu nahi duen jendeak, gero giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible, edo festa testu ingurutan ere, pues, agarrat egiten itentu nien batean zea bat, pues, hor, baina sartzen dira gaina beste dinamika batzukin, maskulinitatearekin, claro. Sartu gona izan eta gaina, dinamitatzera, no? Berdintzen nik ingaut zakilana, eta sartu gona nahi duena aitea da badakiten nahi zera egiten zutena, baina eske, ez, ingo gona jajaja, zuen kontura.
0: Bai, eta gaur egun gaina esposizio digitalarekin ere, oza, normala da lotxa ematea, oza, zoaz dantze egitera plaza batera, eta dauzkazu 50 persona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren, edo lotxa ematen badizu, etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
2: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behira kuir bat, nola akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, hauritza superinteresanta dela, akatxaren kontua bestera batera bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, bat ez eroni begira. Gero baitare beste lanketa tostete falta zegula dela, ez da dian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo beretzetaren egoak elarrean, hainbeste mugikor. Ez komo, igual, honi baitare behiratu harko, honioke. Bean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu akatsa? Zer da akatsa egitea dantza bat egiten gabitzanean, bai, binakakoan, edo plaza dantza batean, edo ez, dena delako ez da inongo dantzetan. Zer da akatsa bezala ulertu behar deguna, eta zer impactu dauka horrek nigan eta talean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
0: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen. Akatsa ere ez gelditzeko akats hori eta gero jasta banoa. Ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu. Akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu. Eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai eszenatoki, hartu behar dian momentuan.
1: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berriro jota, nire, ez, nire bezaloa ez dakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait eta baina, esan nahi duena, beste gozatzuin konparatuan nahiko berandu ikasi duen zerbait da, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, bose gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste garri batzutan zela talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, etzudelako beste, ez, agian bestein beste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, oza, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipena, hau da igual, ez, nik ezagutu dituen zeak, bineo, sensazio da, jende hor biltzen denian honetara, eta uste dut trebezkan gaina sortea handia daukagula, ba, atrola, jende nahiko guai ez dela normatiboa, ez dela, nezken papera eta mutilena, eta denek egingo dugu supertxukun, ez, gizon eta emakume, eta pospolin eta indartxo, eta bimimi, badaudela, ez, beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk, Eta orokorrian nire sensazioa ez da, iten dugunean, badala gaztea bat, hau oso guaia da. Osa, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ez dakena nola zabaldu ezakigun, hau, bestek batutara.
0: Bueno, resan dezule dengo, zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita, edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erretxa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala, ez dala talde potente bat Donosti mailan Euskal Herri mailan.
2: Osea, es una como es la un gigante bat, como eta que son izen como
0: oye, ez dauka izen,
2: bueno, izen bat, baina egian ez ezatu zera lotzen horrelako bakizu euskal dantza talde hola gorrabitziten dut bat derroio zure. Baizu, o sea, betirik eta sunak lotu de gehiago treska.
0: Bai, ez dakit zergatik, eh? Osea, ni iritsi nintzanean ja sentitu nintzan oso eroso hor. Baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat eta uste horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere taldearekin eta trebeskarekin ere, eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk ba agian beste talde batzuetan enkajatze etzun jendea gonbidatu dugu eta ba, batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak geoz gutxi jaude geha, bueno, zarete orain auzoko auzotarrak, eta guretzako oso importantea da, ez? Testu inguru ematea, auzoaren parte izatea eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna, nun gauden eroso eta zerrekin jarraitu nahi degun edo zer aldatu.
1: Bai. Bai, menos interesgarria da, bueno, hemen, o sea, zuek argita horiak ustez, baina erra tradizizit egiten dugunean, ez, batzutan pentsatzen dugu, ez, edo datorkigun aburuan da horrela dena, ez, edo horma
2: asiratik bai, horrela jaio den zerbait.
1: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen bat imatgu askotan nio baten izoi, Magi Bulenek intzun antzulako, bueno, antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten etala, eta konturatu zien, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zere goizago sortutako zerbait zela, ez? Osea, behar mitzen zuten hau inda, mendeetan eta mendeetan eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen baldin badugu, pues, bueno, dago trikitixa, albokaren izena, arabea da, ez? Badaude elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osea, zer, ze, claro, evidentemente, iten baldin badugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues, oi, beste zerbait izango da, oda tradizioak ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da ez, ba, genealogia bat edo badagola ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzia bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak ez, hemen oian indart dantzariak ba, altxalin dabilelako ezagutu dezakezu edo justo ba, Martzelina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere ez, bakarkako antzezpen dantzaldi bat. Eta behak aipatu izan du, behantzako euskal dantzak oso espazio gogorra izan diela inbatetan, genero erago oso markatu batzuk zituztelako eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein ekin dantzatu dezaken, zein ez oso zurruna izan delako eta batzutan behantzako ez, oso itogarria izan delako. Ezakitzuk queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun ez, edo ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin euskal dantzan.
0: Vale, gauza asko aipatu dituzu
1: bai.
0: Jarraian. batetik terminoen komplejutasunaz edo tradizioa, euskal dantza, folklorea, folklorismoa, oza, hor badaude usted, ba, beste podcast oso bateako emango lizkizeken gaiak, baino oza, ezin dugu ulertu zerbait, ertxi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaerak daude beti. Beste zerbait da, momentu batean erabaki balin bazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta mendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu ukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu ira eta berreskuratu ira, beste batzuk sortu, aldatu, ez? Eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, lehen hori aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez? Gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak, ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik kapitalismoak ere, erlijioak ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkar ukitu, makumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara, edo holtzara atera.
1: Adire, emar ez dut zizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkar ukitu?
0: Eske nahiz oso ondo goatzen hau horrela den, edo zeine kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat, leno eskuekin dantzatuak ziala, eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta ez markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke.
2: Lepeak esatasunen, lepeak mutzizimoreit.
0: Bai,
1: bai. Eta generora bueltatuta barkatu.
0: Eta ardun horrea itzuliz. Bai, segun ze goazen ikustea, bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu. Generoa egia da, oso indartxu dago, espazio batzutan eta ikusgarriak dian oso espazio askotan, esango nuke. Ez, txapelketetan, emanaldi nagusi eta hondietan, baina gauza asko aldatzen ari dira azken urtetan, ba, ikusi egun bezala Baztanen, Lesakan, dantzataldek sostengatzen ditugu begien bat emakumeek, eta hori realitate bada, eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko, beste asko aldatzen ari dira, edo aldatuko dira.
1: Nik hor entzun dut, ez dakit zeinek esan zu, minio adibidez, ojo, tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola, eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen jundien enean, gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazio horiek uzten, eta bai, gero eta ez, argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan.
0: Privilegioa galdu zutelako, esango nuke. Hor oso nabaria da eta neri aspaldi pasa zitzaiten, normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean ez dakigu zergatik, ba, gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzezan tantzatzea, guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin, ez da ezer gertatzen, bat jartzen da gidari paperean, bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin eta erabaki zuten ez dantzatzea, zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen, kontrara jartzen geha eta listo. Oso. Eta nik ustet hori aldatzen gabiltzala bintzat plaza dantzen testu inguruan, leheno soikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutila, ez da benda, bat, bi, edo ba, umeekin asko bazakit zuaitza, eta joria, badaude A, B, beste mila teknika, esplikatzen duzu pitako zein den lider gidari papera epiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere, eta ez da erresa, bi paperak ikastea, normalean gaude oituta, oitako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor, interesantea dena da moldatzen jakitea, ustea eramaten eta jakitea eramaten.
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, gabiltza hor, eta horrek ba, justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin, eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon, eta listo, pues, dantzatu dute, eta superpozik.
1: Bai, eta plaza dantzetan, nio batzen ikastaran hasi nintzen ean, lehenen balditakotan, pues, zirkulan jarri, eta zakiz zein zen, arrozen baltsa zen, edo barainain zein zen, baina ginen bezala bat, bi bat, bitatuko zaizuena, eta igual justo onduan zenekan, ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan, ez, eta hor, esan da, ez, ba, batak esan nahi badoka, biak beste bat, eta ez da, ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jazta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik, edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan esan, ez dakiz ziur behaz, ez, bineo esaten entzun pixka bat, jo, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidenteon pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezako aldeku bat. Eta hau duela gutxi ziren horrein bai esangut izan, ze horrena badakit, Albina Astardastegin itzein unon honen inguruan, bere ere, dantzatate baten hasi dutan, eta biek aipatzen genuen, leku bat topatu dugu heldutan agian, berden dela, be kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 30 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zeanean. Bino, badaola batzutan, ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez? Osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
0: Bai, eta leheno, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo personaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz, mediku izan naiteke, eta zaukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke Kajimorroz, jantzi naiteke, ez, eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu. Eskatzen duen teknika, arau, eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi itzazket galtzak, eta zuek ere.
1: Be, alare, oi, guri zorion duzuten. Eske gaina hor egiten zire deigarria. Osea, ingen unian urte urreneko zea, nei jende bat horretzen, jo, eskena baitzen ezak izan, mutil baten gona jantzita zeukalako, ez? Bai, bina horrek esan nahi duna, osea, esan nahi dut, ez ziguten esan ezakit, osea, Andre heldu batek beti ikusitzen ditula gauzak, ez? Modu batean, eta hori, esan zian jende, nahiko, bueno, gaztea gure bainan bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, bina harrigarritzat hartu zuten, esan nahi dut, ez? Lanketak iten nahi, baina agian, ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez agitzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan inertzia ziten ditugu lagozako da, larrain dantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutilak barruko posizioa duko du, eta neska kanpokoa. Ez ezer berezia gati, baizik eta ez, igual landu berritugun eta konstientein berritugun dinamika batzu daudelako horre rotuta.
0: Bai, ikusi ditugulako, ez, eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe zertan nahi gean, eta bai, kontuatzea hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin, ez, disidentzian bazterrean dauden batzukin, eta esaten dizutenean behaientzako zala erosoa, espazioa izatez zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro, eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa, eta beti modu berdinean egiten dute, eta zu ez bazea norma hortan sartzen, ez bazaude eroso hor, edo implizituki ez bat zaude gonbidatua festa hortara, ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
2: Aizue, bukatu horretik anein, izu nahin galdera bat, dela queerizazioaren inguruan, nola queerizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetako bat izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen hain eta 19 okotetan naiz, eta ere ja hogeian, bai. Eta sortzen dituzte, bai abestia eta bai dantza, mantenduz tempoak egin alizateko euskal lantzen, bueno, forma dukaten dantzak, baina ez diako motal. Ez da numaitiko dantza, ez da sortuen dantza bat, eta musika bat beren beregi Iruinko kortarako, ez. Iruzetak ez duenerik eta guapo dela kuirizatzeko euskal dantzak, porque netzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori, sortutakoa hasiera batetik, ez da gaina musika eta akompainatzen du. Zer egin dezakegu kurizatzeko, eta zertan bazabitzat ezuek agian zerbait egiten kurizatzeko apurate dantza, zabitzat zerbait sortzen propioa, ez da git?
0: Gu bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongietorriak izateko. Niretzako adibide argienak inauteria dia, eta aurten hasi geha inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin, bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osa, metxeko daki pesada bana izelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. betitze egingo diot, dagon ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, irutze zaitor oso goxoak izan behar gehala, jende bat entzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantzataldeetan egoten, asko behar izan dut dantzatalde bat laguntalde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere laguntaldeti dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi, eta horrek guztiak gauza oso politxak sortzei du.
2: Ba, dantzarako.
1: Nik neukan, oza, nik ere proposamen bat dain. Oza, niretzeko, guai hongo litzateke, nik buruan, hau da, buruan daukadan pedara da bat, baina zuk zantzen nirinkokoan eta hola, eta bai daukat, oza, espazioak, zekit espazioa da, baina zuk imaginatu, partxizien astentzea jolasten, bai? Eta partxizaitu gara batzuk, eta oso markatu daude. Eta jolasten aizela, esaten zu, zeratik ez du zazpi aurrezpegiko dado batekin jolasten, pues jeniek esan goizu ezet. Baina ja, egun batin ez da maizu, zingau, joku bat. Jolaz bat jolaztuko dugu. Eta partxiz egin gogu, partxizko partida bat, baina datuak zazpi arpegi izango ditu. Ingo bagenu, hau da jan ere pedara eta hau da pixkatan besten. Ez, plaza dantzak nizia minen pedara. Eta ja, markatutan hasieratik ganez, bikoteak izango dira zakizer, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, badagola aukera, bestetoki bat ediko. Hau da, nire, oza, erdigunean jartzen bat batean, pos, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pos, plazantza kuir bat. Eta edo zein dago ongi etorria batzera noski. Baina plazantza bizan da kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
2: Baina da mentxori da, barkatu, fantasia inet. Osa, bai, baina jendeari esategen kuirra ez da lenguaia bat ematea. Osa, zuk plazantza egiteko kuirra, esan barezu. Eta kuirra da, hau, eta hau. Bai, hau da, ez mugimendu da ongi etorri, eta, osa, ez da, ulertzezu, bai, como, baina, beti berretu kodeak, beti, orduan da, como, zehaztasun minimo behar dugu, inkluso kuirra izateko.
1: Orain azaltzen nahi nintzelako erabili dut hitz hori. Ez, ez denekan buruan esatea. Jazz queen, queer, ez? Osa, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzke, tekusik bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esandakoa, ez? Osa, igual, batzutan, badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edoela, jendeak ostentza hurbiltzen, baina hurbiltzen den jendeak badauka oso askatzaia den zerbait, eta hau, eta badakit ezakasu guztian izango tezut inor zehatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut, eta gaur egun euskal dantza egiten ditut, eta niretzako giroa oso desberdina da. Hemen inor gutxi etxi gabe, eta dantza urbana guztian zizkit, eta bultatuko nintzateke batek daki, bezut uste, baina bueno, batek daki, esan nahi dut. Baina juten ginen, eta jendeak dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakizer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik zen dela taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batean sartzen bat imazea, oza, talde horretan zure ekarpen egin behar duzu, eta talde horre bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, zebestela, oza, ez dago inor diru emango diona, etzea ordaintzen nahi klase batzuk, da, herrian edo zuan egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik ba, eskatu behizun esfortzu bat, eta asko emango izun ere bueltan. Txinpun.
2: Era bat ados.
0: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula festa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen, ez, hortan, baino asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain paniko ematen digun jakin gabe plazara teatzea, atera. Bai.
1: Eta beti gode, prestondoan gaudenak bat imadakigu esateko zertatorren.
0: Bai.
2: Ba, gombiak penonekin. Naia, eldo aukerara. Oso oso gustoran gea, eta, bueno, ba hori. Agian beste beni barko nuke beste saio bat baina, jun aurretik. Naiko honetuk eskatu itxira besti bat, garko saiorako.
1: Eta zergatik.
0: Mauriziaren abesti bat karri dut, zein zan, amets? Jarri dugu hor. Bueno, jota bat hortxe dago.
1: Gero jarriko dugu.
0: Dana alakoa Maurizia beti ondo.
2: Maurizia alako gure folklorika, ez?
0: Beti entzun behar dira senyorak. Entzun zuen senyorak.
1: Aintzera ederra, edo aintzera...
0: Ederregia zarazu.
1: Ederregia zarazu.
0: Hortxe.
2: Ba, mila esker nahia.
0: Zuei.
2: Oida, aurkizango dut karren berri. Ongizan, agur.
1: Ongizan. Ongizan.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
0: Animo egunarekin, topera.
2: Ba, ez da erabendu izango da. Ai,
0: nire bat edit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste, beste, beste, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu, baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Zer nahi agori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzte vale. Hemen denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: naiz irratia.
6: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
7: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat taboren artean. Eremugrinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek, malkolatzik gertu dio. Osto guztien begiberdetan, udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pagosendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista bat eta bakarra izango dugu, Garazi Esnaola. Garazi Esnaolak debuteko diskoa atera du, bakarkako diskoa plazaratu berri du, eta hori aletuko dugu hasi lehendabiziko kantutik eta azkenen aino, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gisa horretara, hasten da, Garazi Esnaolaren debuteko diskoa izen bera da eramana. Ez gaude hemen, horregatik utzi dugu hasierako tarte zabalori hasieran. Beste gauza bat ere, iruditu zegoen arro, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz.
1: Haupa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaola Balerdi, eh? Hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, da nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzendu dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran soinu hoiek, perkutibo elektroniko hoiek, pixka bat niri gerra hotxetara eraman haute. Ez dakit hori esan dizu inork.
1: Bai, baliteke, oza, eta, bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz, eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta, bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno, hor entzuten dira bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka hoiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Ni jotako badia hoiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bazenuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, horiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baino gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriten baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu genuen hori iteko, midi baten, baino hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen daizkit. Hemen gozatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bigauza dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura horrekin zer iradokin nahi zen egun?
1: Nik uste dut, nolabait itzaiten nahi zela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitzak badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Ordun, uste hori ulertzeko, batzutan ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba, sartu genitun elementu horiek. Eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat ba, hor dagoena eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, hau txek dute protagonismo nabarmenak antunetan, erabilera ere nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu, ez? Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot? Nola irudikatzen da hori, hau txarekin testurak sortzearen?
1: Ba, nik uzet jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utxeko disko bat, nire kantua normalean nik pianoan soil egiten ditu, eta gero bai banitu naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan izuten bezala nola, kokatu iten ditudan leku baten edo historio bat baduten naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez gauzak ulertzeko, baina bueno, nahi gabe banitun hor kokatuak, eta orduan gero hortzeuden hitzatiak esaten edo hasieran bakarrik, ba igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat, jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, ordu nik uste hortik sortzen diala, eta gero bai ba xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba alde batea gota, bestetik, zait, piskator ja experimentaziako gauza guzti horiek. Eta horre ondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere koiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, eta ardo, hor oso ondo pasa genuen gazdai egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, eniaut, aztainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita duen ziren gauza batzuk?
1: Itxita, itxita.
0: Badazpa.
1: Ja, nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
0: Ez ez alantzen ginez gero ez?
1: Bai, egia da gero berak soinu aldetik, ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik, ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, honek bai sonatzen ondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak eta gero abestiz abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzurta.
0: Bueno, testuari erreparatu zitu izan lautelatu. Zerratik ito izan lautelatu.
1: Ba, hasiera batean hori baino lehen zegoen ez daude hemen eta horrekin hasi nintzen eta hemen gaude eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula. Orduan, hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, ba, sartu nun eta horrekin itxan nun jolasa. Eta gero egia esan estribilloa edo, deitu badaiteke, estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia iruditu zitean hor eukitzearena.
0: Gero, etxipen puntuan da hori zaio kantuari, eta gero, testuan, badago esaldi bat, deskonexio horreko etenik gabe konexioen bila zerbitzaria erori da. Niretzako hau da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai, hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerritzen erortzen da, eta mutu egiten gara, eta...
1: Nik uste detengabe ez, urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo, negon hoi erdi idatzin unean, eta konturatzen nintzen hoi, lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixkade, eta hartzen zu mugikora, eta esaten un, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horrek grazia iten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nun, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bo, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskursori ere oso edatua, o badaukagu oso, no, ez? Eta ardun, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarea mila aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
0: Zerritzari egon gorroiek, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
1: Bai. Ala, pianoa berdina da, bai. Agian erabilita dauden mikroak ez diegualak.
0: Ados.
1: Benetan. Baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zestoara.
0: Paretakoa da edo?
1: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan, ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehiago ematen, eta beste batzutan momentik planoago, eta piskatibilegea horrekin ere bueltaka eta borrokan.
0: Bai, ez da, ze naizen soinu hori lortu arteko pakerik ez da izaten, hor?
1: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasa genuen mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro, lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatzea. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibile ginen, ta hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizte magarren proban, bost mikroak, egunen jokin eniaut eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaiela, eta zen, bueno, jazta, hau da seguru, eta nintzen, eta bai, hain bai, iritsi ega.
0: Begira, hemen, karo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, nahiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, iruditzen tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berez, ez egin mikroen jolasa den, edo deaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola egin da dauen.
1: Hor azkenean pianoa dau hasierako zati guztian amaierara iritsi bitarte hasieran sandeten mikroak jarrita bezala pianoa, osea oso zuzena bezala eta badaude nere ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, osea mikro bakarrarekin grabatuta daude eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen pianoa jotzen claro. Zuzenean eta hori kapa hoiek gero hortik sortu zian, baina bai lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan igaude eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpamets eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horri huli ginen, hor ere jolasia.
0: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozu galdera, ez aztu behar, entzongo dugu zati hori.

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki horiek utzi dituzue nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu horiek, eta ni horren zalea naiz momentuan dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil denen eta mikro horiekin estereoan jarrita hundi horietako batekin, ba, grabatzen du dena, osea, iarna sartzen dago makoitzen ere entzuten zen. Baina, bueno, irutzen zitzaian behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatu zitzaian.
0: Orokorrean abestu eta pianoio bat ere egin duzu?
1: Ez.
0: Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantuenetan bai, eta gero badago beste batene bai, eta baina bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi alitzutzean ezintzela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain mantendetzen duten uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia puntu.
0: Ederra da, eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko dugu, baina bikantak segidan entzun beharra da, udela bai edo bai. Zer, nota bat bestearekin lotzen da.
1: Lotzen dira, bai, bai.
0: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da.
1: Hori etzegon pentsatu. Ordena etzegon pentsatu. Gero pentsatu nitun. Baina bai.
0: Bai, ze azken notari segide ematen dio.
1: Bai, bai, bai.
0: Dere sarrera egiten du. Hemen ja sartzen dira gitarra bat. Hemen oker azpare zein haute jo du, gitarra.
1: Ez, hemen uste Jokine grabatu zula.
0: Jokine grabatu?
1: Bai, Pinatxo grabatu zun hori. Bai. Bai, bai.
0: Begira.
1: Beste batzutan badaude.
0: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa,
1: Jokine.
0: Ados, basua sotil-sotil entzuten da.
1: Hori txiki grabatu zun.
0: Eta bai, perkusio leun-leuna.
1: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai,
0: zu?
1: Pianoa da. Ez hori Jokine grabatu
0: hori ere Jokinak.
1: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, Jokin utzinean grabatzen, baina.
0: Eta gero, ahotsaren trataera berriz ere, batzutan bikoiztuta dago, bestatzutan ez.
1: Bai.
0: Noiz erabakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
1: Ni nahiko argi okitzen ditut normalean, baina bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela ahotsaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten horiek asko guztiz daizkit, egia san. Osa, erabat baino, gehiago guztiz daizkit sartu dut irten horiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da.
0: Da.
1: Bio gaude, baina...
0: Hori da, da, hori da, bikoizten da, gero korua dago,
1: bai,
0: badago lako...
1: Jolas hori,
0: bai, bai,
1: bai, bai, gustatzen zait, hoi dexente elementu guztiekin, usa uste dut, geruza osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruza osatutako zea bat dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalea naiz, bai.
0: Ba, geruza gehiegi ez daudela ere.
1: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osea, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai hitzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodia aldetik, eta ardun erabakinun, ba, oi, gustoko nituen elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
0: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera,
1: ba,
0: minera. Olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea,
1: bai.
0: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti, beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da ederret ez da beste zerbait ere, sotiltasun horretatik.
1: Nik uzdet badala, bai, eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuta, ikasle batek galdetu inzian behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten... Nik ezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezakin, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzat anoikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu behar dia, ez. Ba, nola bait ulertzeko gure gizarteko kodigo horiek, eta kodio horiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez zala, ba, musu bat ematea ederra. Ta... Bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, meni bali mauzu edo ez tezu, ez? Eta hortaz eginen. Eta ni, bueno, galderaren zati batekin bakarri galditu nintzen. Ea zertzen ederra, ez? Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero, bai.
0: Egin, entzun du?
1: Ez, ez dut uste, bai nik ez. Entzungo du.

0: hemen naita utzi dut bukera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak, askoz perkusioa hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen dut, eta orduan batzutan, bai, forti xamarta dena, baina, baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behar zuen, horrekete. Bueno, behela nioetan, kantu desberdinen, ha? Tentsio maten dio, na? Zegit, kasik ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozuela eta izen buruarekin lotzu

0: Ez jakin batentzako hori virtuosismoa da. Horain galdera da, ea jotzen duen batentzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko risa da jotzen.
0: Biazen abiadura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago, jota, ez da.
0: Ze horre da komplikatzen dena berez, ez da? Ba. Abiadura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, batez ere hori da. Ta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gozak hori ja egiten dira. Bai, nolabait pasata ordenagailutik eta hor ibiliga notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizu nondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau espada piano batekin nire ustez ezin da lortu. Bai, akaso bai. Lortu dezakezu,
1: gaur
0: ez dakit,
1: baina... Bai, hemen, bai, ez disko osoan zehar daude, bai,
0: eta hemen, bueno, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egin duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelainoa asko sartzen denen Donostin, eta ematen dula ia beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola iluntzea marda honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen naiz normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatutan hon egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta paseo hortan bai ikusten dira horra aipatzen ditudan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belaino daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzen ditu, azkenen dia bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola saiten dut ni nola nagon, ez? Ni naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri, jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba, ez detuzte gauden ikusue guzkitzu, orduan, ba, pixkat horrekin lotuta, eta orduan azken momentura arte, ba, eusten dio uste arpegi horrek tensio horri, eta denbora guztian berdina jotzen dut, amaiera arte, eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke... desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagona, osea, kanpoan edo ni naiz edo ozein da hemen lainoa, ez?
0: Existentzialismoa, ez? Azkenean, eta egia da, horlako, bada udazken eta paseoan egitzea, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen badu emaduzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauzoiek etortzen diren garrai bat, ez da?
1: Hori da, bai, pixkatu hortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu, zait?
1: Bada, bai.
0: Bada, ez da. Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentzat hilagokitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: Kamera pixua dator. Hemen bai, zaratea pixka dentzuten da, grano pixka dentzuten da, esan duzu mikrofen kolokazioa batik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyorita, hortaz. Claro, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere baina izuzela. Nasieran bai nintzen edo zen akatz, ez dakit, disimulatu edo gorde.

0: Etxean zalea, baina uste dut, bueno, nik nire burua ez dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen. Inoiz. Uste dut gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit, hitz egitea bezala uste dala, eta ardu norrere batzutan hanka sartzen dugu, eta uste okay. Bastante ez dala, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak, eta...
1: Zukentzuko dituzu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dana askotan, ez?
0: Pianoak berak iten ditutak ere, osea, hor hasieran egon ginenean, eta uste eta bestiontan badaudela. Daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleku batetik bestera, vibrazioak eta aldatu jendea. Eta bat zauden pare bat, no, eta segun zeinen ondoren ematen itun, ite zutena, eta ni jo, goizero, ijotzeko. Eta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen honen parte da, osea, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Eta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txekiak.
1: Hori, hori.
0: Horre galitxu, ja.
1: Hori da, polita, horrek ematen dio organikotasuna, eh?
0: Bai.
1: Eta horrek ematen dio benetakotasuna, lan bati askotan.
0: Bai.
1: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan behar, gen? Epizidadea ematen dio zidea honekin.
0: Bai. Hor, ba, egia da, ba, Jokin onduan izan detela, eta esan egon hemen behintzata bestu gara okezu. Eta egia esan, bai, hoi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruza beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai, ibili ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, holako... sartu irten hori ere ja. Lortzeko efektuekin, eta bai.
1: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
0: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
1: diagoren
0: inguruan esango nuke, bai. Nola bait, norbait galtzen degunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzera nokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen baduzu melodian lirika hori batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera jokatzen du gauza hoiekin, eta izan ziteken ere bai garaibateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauke.
1: Bukaera era bat.
0: Eta bukaeran bai. Bueno, hori badakein
1: bat. Argitzen da.
0: Bai. Oso gaztetan guk lagun bat galduan, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean ibiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala neretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Eta ardun hori horrutzina izan dut behintzalenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira hiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta da guinda, baina esanet
0: entzun ere egiten duela.
1: Hor, normalen sumatzen da pianoa reala da, ez da.
0: Ariketa sartu dugu, zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak beste batzuk baino, edo interpretatzea toketu zaizunean, edo ikastea toketu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eskeni klasikoan ez de gauza ondirik txikitatik aitarekin ikasi pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioi, eta nordun aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan enez da goratzen. Ez da nere eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Ba, non ikasi duzunaren arabera, etxetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno, oinarri sendo bat emate izute baita ere, eta nik ere... Ikasi ditut, ikasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izan gaitik.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo ba, begira, niri ez egizenek tiratzen zidan eta eragin du nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua izan.
0: Ez da kasua izan, ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaia soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai, etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da, asko zire gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu gonumera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axialeku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinion nire maketa agian, nik ordun gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, ordun barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: zauriak hor dauden arren batzutan indartsu sentitzen laguntzen digut, ja. Ez, ni bentsat horrela ikusten dut. Segunda ze zauri den, min ematen du ikusteak, baina segunda ze zauri den, indartsuago sentiarazten zaitu, ez.
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zen nuen
1: bai, bat zaurien. Batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez, askotan hitz egiten, da batzutan nola bat ataskatuta dauzkagun zauri zahar roietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten eruna, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira eta azalean balima daude, ba, utzitzazu azalean eta goazen hain momentu ba, pasatzea ibili beharrean berriro garai bateko minaiei begira bezala eta hortik dau idatzita nolabait senda kantu bat edo nolabait goxo mantentzeko abesti bat edo hori lortu nahi nubintza.
0: Eta hori pasatzen gara altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zen zenuke berreskuratu txikitan nuen inozentzia hori edo eta kantu honetan pixkat hori bilatua da, ez? Horregatik zure euskaran horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letrantz ez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan itzeiten duen bezala. Eta ze pixka kontatzea ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak herrikoak eta hola. Eta altzak gero erabili ditut nolabait denbora igaroaren ba hor dauden elementu finjo bat bezala. Ze justo gurasoen etxetik, ta nik askotan, ba igandetan gurasoen etxea juten ez bazkaltzea, eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan leiotik ikusten dira altza hoiek egiten duten mugimendua edo logelatik ere entzuten dan haizea jotze dituren alako soinu bat ditute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues, bueno, arpegi hoiekin edo hori ez dakit inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio de xente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia baino
0: paretakoa.
1: Baina, ondia kime.
0: Baina, antzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora de xente dela... etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen, zenbat ideia dituzu kasean bortzeta, zer universitatea zaba da?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea. Ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzaken dauden arpegiatu hori, edo urrengo zatia, eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen. Baina normalean iten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba, igual, hau nerekin gelditzeko torri da, osea, zerbait, hemen zerbait badago, ze bestela nere joera da beti, ba, xeripian aurrean da, zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun. Baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoe grabatzeko plan hori baneukan. Nik usteet bai, 24-25ean ja bazeuden kantu hoien zirriborro batzuk egongo zian. Baina itxi, azkenan estudioan itxi. Ze beti bueltak areaka hemendik hau sartuko eta aldatuko eta hau berritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba urtarrilean grabatu balima genuen, ba udazkenean idatzitako hitzakola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak ba igual badituzte 3 urte batzuk segun, bai, denetik dago.
0: Gero konposatzera sartu edo beti dizartzara konposatzera.
1: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baino egia da hasieran baiet, kostait ez dai leku berrietan, eta urtea da mara matzaten bizitzen, baino nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean edo bakardadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo gurasoen etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen otazaren, batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean jo naiz gurasoen etxea da, han jarraitu. Gauzaietan nahiko, gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa etzaket gero asteburuan, eta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta oain entzun dugun azalean, mamearekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasan un, ze nire gitarrako gaitasunak.
0: Bueno, bai, gitarran
1: hasi zen. Gitarran hasi zen, eta horregatik gero sanun ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze izango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusetabana torrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin bat ere topatu dugu.

0: Olatu agarritu balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen nahi zenean da lehen aipatu izudan paseo hortan.
0: Bai.
1: Amaran bizinez, ba, Amaratik Zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltaka ibili ginenean, bai sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala da dana, eta aldi berean nire baitan ba, etengabe bueltaka ditudan ideia edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez? Ideia bukle hoiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan esan nahi dut, hoiek ere nahi nituen identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan saiatu ginen azan perkusioboago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerbait txeloa dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina egitea.
0: Eta papatean, break bat egiten dute. Pa! Break horrek zer esan egitegu.
1: Bai, hori edia etenak, ez? Batzutan gabiltzanean horre ataskatutan ikusetu dira.
0: Begira. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Julen Suarezen aizeekien.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak?
1: Bai. Nahinun horre argi neukan sartuko nitula, eta zati hori... Kenia lanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitu nazkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile ginen, baina bueno, azkenean denak abitu ginen.
0: Eta begitan hola geratu den gainera.

0: hemen bai gitarra bat zuen. Hemen bai, gitarraren bat bat zuen elektrikoren bat dola luz, zelio eta, baina hor bat zuen soinu, ez epizidade hori ematen zion guztia. Bueno, hor, egin duzu olako testu bat, poesia puru bat. Itzekin asko jo lastuta. Negaldetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizinek, egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztin hori egiteko auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaik, Donosti azken hiri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen gea eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardun, gustora bizi naiz.
0: Bai, ze, azkenean, ez, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzu bezala, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira.
1: Horretik jutzen ez altzan bila. Baina.
0: Bai, ze, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehiago, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzenen ere, asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matzuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazkidez eta portadan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan?
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bere ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibil izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen zait, eta bere begirada. Eta irutzen zitean diskontan norbaitek bisualki hori jazteko, ba, ni gustatu behar zitzaela pixkat bere estetika, eta zera, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egingo zula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bidali nizkion kantuak, eta zan, bueno, animatzen bazea, jakin nagoen behar detela, eta berak segituan esan zidan baiet, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu genuen, bai, espazio utxekin, baina pianoa solik, eta badirudi ez leku baten bezala nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor da dona zintzilik, abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat, batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertuta nago.
0: Gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten bat eman duzu, aurkezpena ofiziala, 18 okerrezpaldi manez. Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Kala, ez errentzun gabe, jendeak erosi zuelako.
1: Bai, nik beti izaten ean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, eserita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurri handi batean, badara matzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditu horregatik. Kanpoan jotzeko ez dakit hain barnerantz idatzitako disko bat, derrepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa, eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere piano ezin da etxetik hainbestuan atera, baina bueno, piano bat egongo da. Osei, atuko gaurta. Batxutan teklatu ezan marcado, baina gehienetan Ideia da, sí, pianoa, oh, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai. Eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garantzitsu izango delako zuretzako?
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ma bio jungo geha kontzertu gehienetara, eta zo eskertuta na, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementuren bat sartu ditu.
1: Bai, bai, utzi nio. Bera, beti esaten duen bezala nahizun kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa, txori iten ditu horako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik gantzela.
1: Asi eran erdi brometan bezala izan zan asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu ziala, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari da egindako bideiek zerbaitetarako balia izan diote berari ere. Bueno, azkeneko pieza, horrelase titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena, baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti, eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara juna aurretik beti nesate omen zean atxak. Bueno, bi kantu, dantzatuko itxeu bi pieza, eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Orduan, azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut jut beti bera alboan izan da, eta ustet disko hontan babazula leku baten beharra, eta horreti deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horregatik.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta bereziki gehiago ematen zituenik?
1: Ustet, normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, horako gauzak ere buelta asko, baino bat bazegon Flako Jimenezen diskoa, eta horko atotonilko eta horiek ustet asko gustatzen zaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz nik hau kontatu detenean eta aitari kontatu nionean beha kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duzu izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun izango zara bakarrik instrumentala, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan... Seguru jungo zen, ze ero bat zeuden kantu batzuk ez dianak sartu claro. Diskoan ere, nio hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano eta zu?
1: Bai, pixkan nundin atorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bokatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, grazias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bagenuen gure ohiko asteazkenak berreskuratzeko gogoa. Badakizuen hortasun berezia izaten duela guretzat asteko hirugarren egunak musikari eskintzen baitiugu.
1: Asteazkenero musika izpide duen Gartxotun Zain Letonaren doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat estreinatzen dugu. Eta begira gaur irailako 30 podcastaren mundu eguna omen da.
2: Stably Modern Life New Work podcastaren plataformako sortzaileak sustatu zuen egun hau 2014ean. 6 ordu inguruko emisio berezi bat antolatu zuen eguna ospatzeko, eta nazioartean izan zuen eragin handiaren ondorioz, podcastaren nazioarteko eguna jaio zen.

0: Eta bai, guk asteazken ero elkarrizketa akustikoak izaten ditugu gaur Josmen Lazo dator. 18 urte daramatza Euskal Herrian musikari puxka kubatarrak eta gaur gurean eskainiko du bere lehen elkarrizketa euskeraz.
1: Aipa ditzagun, bada, gaurko egunez jaiotako musikariak, adibidez, aurreko demoralian hainbestetan aipatu genuen Patrice Rushen, estatu batua ritmina eta blues abeslaria, piano jotzaia, musikagilea eta musika zuzendaria da Rushen.
2: Grammy-sarien eta Emmy-sarien musikagileen nagusi zuzendari gisa jardun zuen lehen emakumea izan zen, baita NAACP Image Awardsen musika zuzendari gisa aritu zen lehena ere. Horrez gain, bera izan zen HBO-ko People's Choice Awards Comic Relief eta The Midnight Hour izeneko talk show-eko musika zuzendari eta moldatzaile izan den emakume bakarra.

0: Gaurko egunez jaiozen baita ere Mark Bolan Londresen. Ingeles musikari, abeslari, ekoizle eta olerkaria izan zen. 1970-ko hamarkadan glam rockaren aintzindarietako bat izan zen T-Rex taldearekin.
1: 1960-ko hamarkadan hasi zuen bere musika ibilbidea eta 1970-70-ra Tyrannosaurus Rex talde psikodelikoarekin aritu zen. 1971-ko martxoan BBC-n purpurina aurpegian zuela egindako emanaldia glam rockaren hasieratzat jotzen da. Tamalez Bolan autoistripu batean hiltzen 1977-ko martxoaren 16an.
2: Eta hirugarren efemeride musikala gaurko egunez 2021-ean Tony Bennettek album bat argitaratu zuen Lady Gagarekin, Love for Sale izenekoa, eta Guinnessen arabera material berriaren album bat argitaratu zuen pertsonarik zaharrena bilakatu zen. Bennettek 85 urte zituen.

0: Horrela bai, euritanten artean eta doinu hobekin saio eder bat egiteko moduan bagaude.
1: Doinuetatik aratago tartea, esan dugun bezala, musika berri deskubrituko dugu bertan, eta Josmel Lazo Lab etorriko da, ondoren Euskal Kubatar doinuekin gugoxetzera.
2: Eta Akaitz, Akaitzekea, zer kontatzen digun?
0: Bai, hortxu utzi gaitu, zera, Ipurtarri eta Olagarroen artean. Entzuleok, ba, hemen txigabiltza, lehenengo kafe hartu dugu esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, gaur iraiako 30 ditu gaur, eta asteazkena da, gu hemen txezuekin, ba, bigarren kafea ontzeko asmotan.

0: Zuekin entzuleok aizea sola gure mehaskoa alkorta egunon.
1: Egunon zeboi ere.
0: Eta zuekin goiuri ezei zarandia egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1242 garrena du, goizak 10 eta 11 minutu, iraiako 30 gu hiru urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Egunon entzuleo, kementxe goxo, bueno, Tony Bennett eta Lady Gagaren arteko honekin abiatu dugu gorkoa, baina hemen gure txatean jasi zaizkigu. Inigo, zure alkondara ederra, ze gona ederra, Ainhoa, ui barkatu aizea. Bueno, gorka ez dut ezer esango, zenik atzo aldatu nien izena aizeari ere, beraz. Dantza bikain, aha, Goiuri, zure kamisa seguraski polita, seguraski.
1: Seguraski, soineko bada.
0: Soineko bada. Música onikin, una noche de amor. Ya, es que Uria que etxera etxean egoteko gogo hori ere piste egiten du. Y ahora diskontatik kantu pixka bixiagoak ere badaude. Ah, utzi azue pixka de giro aldatzen bai. Eta guk egunero bezala maite dutekin abiatu behar dugu gaurkoa, aizea, zuri dagokizu, lehenengo maite duta.
2: Bueno, etxerako lana prestatuta dakartzat.
0: Aha, hemen jendeak etxeko lanak egiten ditugu, Juri.
2: Egia da, azkeneko minutuetan eukidu dala lako utxune bat, eta iaia aztu zaidala, baina oroitu dut, zein dan maite duta.
0: Hasiko zara puntatzen bai.
2: Beharko. Ba, maite dut liburu batek engantzatzen nauenean eta arrapaladan irakurtzen dudanean. Badut egile bat, oso maitea, Petros Markaris, hau greziarra da, gidoilaria izandakoa bere garaian eta zaletua naiz bere liburuena, bata bestearen atzetikan irentsi egiten ditut. Baina azkeneko egunetan beste bat irakurri dut, aurreneko aldiz berea, Karmele Jaioren maitasun kapitala. Oso pendiente nekan liburu hoietariko bat, beti irakurtzeko, ba, tarte bat hartu, eta engantxada, uste dut 24 ordutan ere, 24 ordu ere ez ditu dala behar izan, osorik irakurtzeko. Ke gozada.
0: Ze ona, ba, hauxe, gure lehenengo maite duta. Eta zure maite dut azin, nago, Juri?
1: Ez dut maite, gauza bat. Ez dut maite... Bueno, lehenengo maite duta. Maite dut Krillion jolasa. Zazpi galdera dira, egunero, eta zuk erantzun behar duzu. Bueno, zuzen, baina ezin duzu erantzun ohikoena eman. Hau da, galdetzen badizu. Ez dakit. Euskal Herriko jatetxe famatu bat. Tarduan zuk idatzi baduzu, baina arzak jartzen balin baduzu, puntu gutxi emango dizkizu, ze orokorrean mundu guztiak arzak erantzungo du. Tarduan, eman behar duzu erantzun bat zuzena dena, baina pixka bat horrela iskutukoa edo, ez hain agerikoa. Eta horren arabera, puntuak ematen dizkizu, zaila da. Ze pentsatu behar du, lehenengo burura etortzen zaizuna, beti izaten da, ba, oide, agerikoena dena, eta tarduan buelta bat eman behar zaila, eta dauzkazu 18 segundo horrelako zerbait. Bueno, asko maite dut jolas hau, egunero sortzen da eta egunero 7 galdera dira eta hurrengo egunera arte ezin duzu berriro jolastu. Hori maite dut. Ez dudana maite da, gaizki egiten dudanean asko eragiten didala. Eta gaur oso gaizki egin dut, gaurko Krilliona.
0: Ez zen horrelako nire laguntza gertu.
1: Egia da, eske galderak zaiak ziren. Bida, esango izkizuet? Gaur zertzen?
0: Venga, bota.
1: Bale, txain, uste dut begiratu dezakedala. Bale. Lehenengoa zen, kafea saltzen duen kate bat. Ba, Starbucks bezala, baina jende guztiak Starbucks erantzungo du, eta orduan beste bat begiratu behartzen nuen. Hau, ondo erantzun dut.
0: Erantzun duzu.
1: Kosta. Kosta kafea, eta horrek puntu asko eman dizkit. Baina beste bat zen...
0: Egon, jartzen baduzu kafesla brasileña onartzen dizu.
1: Ez, saiatu naiz. Hori izan da baita, gure etorri zaidana. Urrengoa zen, esan behar dezu, objektu bat, diseinatuta dagoena, aizez betetzeko, puztutzeko. Eta nik egia esan hor blokatu ginez eta puxika jarri dut eta hori da erantzun ohikoena.
0: Hor bat zeuen bat ona, baina ez da egiten hartuko zizun.
1: Erbaga, adibidez.
0: Ez, piraguak uretan ez ondoratzeko barruan jartzen zizkien puzgarriak.
1: Ba begira, hoi oso erantzun ona da. Eta ziur hoi ez dela erantzun ohikoena. Eta hori ona. Beste bat, medikuntza arloan, eskaner bat, oda, zure gorputzaren argazkiak ateratzen dituen eskaner moduko bat idatzi. Eta hori jarri dut ekografia, ez? Aurduntza denean egiten dizuten ekografia eta hori da jendeak erantzun duena. Pentsatzen dut
0: gero... Askoz gehiago horretza ezkit bururatzen? Radiografia?
1: Radiografia, baina gongo dira, mota desberdinak egongo dira.
0: Horietako tak bat zer da?
2: Diferentea omen da.
0: Bai ez?
1: Takak ez du argazki... erradiografia bat zela, ez?
0: Ez daugat ieri gero.
1: Ikusten, ba hor oso puntu gutxi lortu ditut. Gero, etxeko tresna elektriko bat.
2: Aparrateratzeko, kafeai aparrateratzeko katxarrua. Katxarrua, eh?
0: Ez dakit. Sitxeroa.
2: Izena daka.
0: Ez dakit.
1: Frother, inglesez.
0: Sitxeroa berez da betidanik espuma dela ditu diogun, zera, tresna, sukaldeko tresna hori. Baina aparra sortzen duena. Baina ez, baina sitxeroa, nik ulertu diot, zera da, batidora txikia ez zera.
1: Sitxeroa.
0: Ez ez hori, baina izena. Sitxero elektrikoa.
1: Hoi zan dutua?
2: Ah, bale, bale, bale.
1: Uste non, ez ez.
0: Uste non, etzela balio, etzelako elektrikoa.
1: Ez ez, sitxero
0: elektrikoa. Bueno, izan vale.
1: Urrengoa. Animalien etxeetarako izen bat. Hau da, kabiak, bere izkutalekuak, tardun nik jarri dut, sator zuloa.
2: Ara.
1: Eta puntu gutxi eman dizkit baita ere.
2: Jo, Bai?
0: Markatu, galdera hori errepikatu?
1: Animalien etxeen izenak. Tardun, kabiak eta horrelakoak. Eta nik satortzuloa jarri dut eta...
0: Oiko egia.
1: Oiko egia.
0: Bale, balakizu zen egin jakin dezaken galdera hori ondo erantzuten?
1: Lander Kornagok.
0: Ez.
1: Maite Tolosak.
0: Ez.
1: Izortze Santinek.
0: Ez.
1: Maigo Rostiagak. Seguro baiet. Maigo Rostiagak
0: dena. Maigo Rostiagak zer jakingo du.
1: Baina zeinek ba.
0: Eliminauta zaudego, Juri. Akaitz arazolak, ba? Akaitz, urbildu mikro hori ez da izinik jarri duen horre dia, baina urbildu zure gana. Egon ondizula.
3: Kaixo.
1: Trampetan ari nintzen.
0: Hemen goiuri ke laguntza behar du. Bueno, ja behar zuen, baina.
1: Ez ez, ja zuz.
0: Zuri galetu balizue.
3: Hau ze joku da.
0: Krilion.
1: Krilion izena du. Zerk ematen zizu, bueno, kontua da, erantzun behar duzula, zazpi galdera dira, eta erantzuna, zuzen erantzun behar duzu, baina ez erantzun obioena, ez agerikoena.
3: Bai,
1: tardun, puntu gehi ematen dizkizu. Eta, klaro, orduan galdera zen animalien etxea, eta paretesi artean jartzen dizu azalpena horrelak kabiak eta horrelakoak, eta orduan nik satortzuloa jarri dut eta puntu gutxi eman dizkit, eta ikusten ari naiz, zekero esaten dizu, puntu gehiena zerk ematen dizu, eta, zera, delfinariumak. Eta, klaro, eski hori...
2: Delfinariuma.
3: Delfinariuma, etxea.
1: Ja,
3: Edo kartzela.
0: Bum. Ze kantu egokia.
1: Azkeneko biak, aipatuko dizkizuet?
0: Bai.
3: Hau euskeraz ordenaz da?
1: Inglesez.
0: Nei hori pasatzei, lagundu nahi dio dela, eta etortze zait asko jota erantzuna euskeraz edo azteleraz. Eta,
3: satorzuloa inglesez nola esaten da?
1: Molhul.
0: Bazenekin?
1: Ba,
0: Molhol.
1: Molhol.
3: Otra. Pasa torpille.
1: Ui, está aquí.
0: Molpil. Azken biak, Juri.
1: Azken biak. Mugikorrerako osagarri bat. Hemen puntu asko lortu ditut jarri dudalako urazpian...
0: Hori xipentsatzen ari nintzen nik?
1: Bai.
0: Ni?
1: Kutxa urazpian sartzeko eta ez guztitzeko. Eta hor puntu asko. Eta azkena da... hizkuntza bat benetakoa dena, hau da ez asmatua literaturarako edo pelikula baterako, da, benetako hizkuntza bat erabiltzen duena idazkera ez latindarra.
0: Txik-txukiera.
1: Jarri dut ukrainiarra, torri zaitez dakit zergatik burura, eta ez dizkit puntu gehiegi eman, badakizu puntu gehiena zerk ematen duen?
2: Zerk.
1: Bai.
2: Bai hizkuntza
1: izeneko hizkuntza bat. Bai. Liberian 1823an sortua.
0: A sortua.
1: Ba, hortxe erantzuna. Bai. Listo, ba puntu gutxi lortu ditu dala gaur eta zerren nagoela.
3: Hau eguneroko jolas bada.
1: Bai, egunero zazpi. Eta ia ezin duzu, ja gaurkoak egin ditut, tardan, ba, bihar, eta gaur oso gaizki egin dut, eta ordona zerren nago.
0: Eize, euskeraz jokatzeko, egunean behinen denboraldi berria, ez dakit, 27 zenbagarrena den, baina batzu badarra
1: matza.
0: Asi zen, nire moan konturatu nintzen, ja berandu. Eta egin nuen, goizeko ordu txikitan da, bederatzikoa, kiston puntu pila, eta zen, gero, serio jarri eta seikotatik etzea pasatzen.
4: Das naiz puztutzen.
0: Aizue, nik maite dut ere badaukat, baina zeintzen ere maite. Bai, bi maite dut ditut.
3: Hau maite duta?
1: Hau zan, nire maite duta da. Maite duta zan, jolasa maite dudala, eta maite dut ez zan, ez dudala maite gaizki egiten dudanean, nola ere egiten duen nire aldartean.
3: Ah, bale.
1: Horain, oza, maite duta fiskalizatzen hasiko zara, gaitz?
3: Ez, ez, baina justen hon, pues, aurroko irratxa, jok ez, ez,
0: garkoan, garkoan bizi gara. Nire maite duta da, bat oso simplea daukat. Baina konturatu naiz, udara azken kolpe horretan, zer? Akaitza, ja, hasi da fiskalizatzen tipa hau.
3: Ez, ez, zon, kendingo jazun lanaren maite duta.
0: Ez dut uste. O, oso arraro aitzatik, ala badin bada, takita, bazkaltzera joango gara gero, baina. Aire girotua itzalita eta leioak irikitak idatzea. Iruditzen zait gainera, konektatzen gaitura pilo bat beste erritmo batzukin, pixat polikiago gidatzera eramaten zaituela, aire girotuaren hotz fiktizio hortan pixat ies egiten, eta konturatu naiz, behin baino gehiagotan, da pake puntu bat ematen didala, aizearen zarata horrek dukutukutukutukutu. Pixat, ez dut esango meditatiboa, baino bai, erritmoa geixarazten didala.
3: Batzuk udara guztia damak igola,
0: Bai, ez da?
3: Batzun kotxek ez dauka ere okondizu.
0: Ba, eski, mari, ja. Zuen alde hori. Bai, egia da gero ja autopistan sartzen zarenean eta bidai luziagotan pixka faltan botatzen dela.
3: Bidai luziagotan, bai, baina bidai hola motzak edo nahiko ertainak dienetan, behin neundo gehien jartzen zeanen, aizeak freskotasuna sartzen.
0: Bai. Eta osasunantzako asko zobe da.
3: Bueno, aire. Segun nundi pasatzen zean, da ze kiratz, no? Da ze bota duten. Da ze...
0: Bueno, hori de, bai. Bueno, baina hor, ez ezin duzu ez ere egin. Zan, jarrizak ez du kotxe barruko aizea ardezan, baina claro, lehioak irigita bali madu ez de montre egin duzu. Hori da bat, eta maite dut eza badut, eta da, nik badudala hemen, bigarren kafea egiteko normalean, trackpad izeneko gauza bat. Da, portatilek eramaten duten karratutxo hori xaguaren funtzioa egiten duena, baina kanpoan jarrita hemen, eskuin eskuen. Zergatik, ba, xaguak nere ustez zarata egiten duelako. Hau entzuleak entzun ere egingo, ez da? Bai, horien bai bizet. Banik entzun egiten dut. Eta iruditzen zaitor sartzen dela zarata bat ez duna behar. Eta bestalde, ba, ematen idalako ja eskuekin, ba, joku asko. Eraman genuen zinemaldira itzuli ere egingo zen, baina ez dakigun ondagoen. Eta ni nago desesperatuta xagu estandar honekin. Ez du lortzen eskuin botoiak ez du funtzionatzen, eskrolak ez du funtzionatzen, da pixkat estresatzen hau, eh? Akaso kotxe hartuta lehiak irikita gidatzera joan beharko dut. Hora tarte batean behintzat. Akaitza arazola zure maite duta balduzu?
3: Nere maite duta da gauzko gualdia. Temperatura egokia, ebia poliki-poliki.
0: Temperatura egokia, igual iruz palau gradu sobran ere baditugu.
3: Bai. Temperatura honekin bustitzeak berdin du.
0: Bai, hori egia.
3: Eta nere, nehi udaran asko gustatzen zaitena da, o gustatu izan zaitena izan da beti, iluntze baten edo bai, iluntzen hasten duenen da ebia hasten duenen, baina gaindik beroa egiten duen hortan, eta etxea biden zigoa zela eta berdin dula bustitzeak. Eta udara honetan, hoi ez dut auki.
0: Ez dut hori dik egin?
3: Horregatik. Eta gaur adibidez, goizen, bueno, honi atorri behar honlako, zezen duenako plaitu, baina pixkat euritan ibelin ez da oso pozino.
1: Eira, saia zu hori nire maindirei. Zintzilik daude eta bustitzen ari dira oraintxe bertan, ni hemen nagoen bitartean.
0: Ja, ber, Ikeri Barluzean muruari kaso egin bertza, jogo juri.
1: Bai, eta esaten didazu baita gurasoi kaso egin bertza jela, eta nik amai egin diot kaso.
0: Gurasoi, nork esan dizu gurasoi kaso egin bertza jela?
1: Bueno, nire erakutsi date txikitat.
0: Ez.
1: Jaramon egin, amak izaten dizu egin jaramon egin.
0: Hori da mito bat, eta gainera momentu batetik aurrera bizitzan, are mitoago. Beraz, kontuz, amak esaten dizunarekin. Bueno, barrakak igogo zaizkigu euriarekin. Hori gauza ederra da?
3: Kostatu hartzaio.
0: Baize, nik aurreikuspena begiratu dut, eta egunero huri ematen du urrengo ama piku egunetan. Enaiz jarriko berriro ozpin, lasai entzuleok, hau
1: Ibai,
0: kontatu izuela.
1: Ibai, ezkontza dudalako larun batean, eta
0: baina, ez du euririk egingo?
3: Litrotan ez du asko.
0: Ez du ezer egingo?
3: Uztet, nik entzun detena batean, ostegun gauean eta ostiralean inberdu, baina gero ja litro asko ez dia.
0: Nik ez da gizerratik aplikazioetan, egun guztian zehar 24 orduen 1% iraungo duen egoera meteorologiko bati ematen zaion lehentasuna, beste 23 ordu eta 40 minututan euririk egingo ez badu.
1: Ados.
0: Jendea egiten da erabat trakestu eta mingostu pentsatuz, beida euria dator ama ostegun barru errekak izango ditu 3 cm gehiago. Hala da, ez dakit hor sartu gara dinamika batean, ez zaidana gustatzen. Bai, gustatzen zaidana da, Garazi Esnaolaren lan berria altzak dardarka ari gara entzuten. Eta entzungo dugu urrengo bi minutu hauetan akaitzekin hasi aurretik, datorren asteazkeneko gure gonbidatu izango da elkarrezketa akustikoan, Garazi Esnaolak, Janus Lester, Izaro eta beste bat proiektukin, Gartxotun Zain Letonarekin esaterako ere, ba, urtetan pianoa jo izan du, eta bere bakarkako proiektuari hasiera eman dio, aurrera penkantu entzun genuen duela aste batzuk, eta diskoa dagoeneko, plataforma guztietan duzu entzun gai.

Ba, hoxe garazi esnaolaren berrina. Altzak, dardarka, altzak ez omen du bihotzik, eta ez da gazan berak ezurrik. Baina gaur ez altzen giroan, eta ez da gaztan bera giroan ere. Gaur bestelako espezie batzuen giroan ibili behar dugu, ba, akaitzara solarekin, eta topatuko dugu segituan bere kantua. Nik aipatu izut gaur, ba, borrokan nabiela xagu berri honekin, eta horrek lanak pixka bat zaildu egiten dizkidala.

0: Akaitzara sola gurean eta esan da bezala gaur ez da altza izpide izango, ez da gaztan bera ere, gaur ipurtargiak eta olagarroak. Hori izan da titularra, gero gidoia bidali digu, baina...
1: Ez da zubidatu.
0: Bai, ni begiratu dut, ulertu, beste kontu bada.
1: Joen maiuskulaz da idatzi da.
0: Bai, ba... Bia, eh? Kakalandoak dira.
1: Kakalardoak.
0: Kakalardoak, hori bitxatzen gure, unikor errea zutik guzen. Mundu zabalean 2000 espezietik gora daude. Iberiar penintxulan 8 bat topatu. Eta hemen gai zentrala, bioluminiszentzia.
2: Oh.
1: Oh. Esan behar da, gaiago karretera, lehenon...
0: Bai.
1: Enez batzen oso ondo ze kontatu zungo Jurik, baina bere amets bat otzertzen.
2: Ez, nik kontatu nuen pentsatzen nuela, txikian intzenean pentsatzen nuela, handiagotan ipurtarkiekin... Egunero egingo nuela topo, eta nire bizitzan ohikoak izango zirela, eta pentsatzen nuen mundua ipurtargiz beteta zegoela, eta ba, zahartzearen egi itxusi horietako bat izan dela, ba, ipurtargiak ez ditu dela ikusten, eta...
1: Gura zuik kaso egin berretzaiela bezala.
2: Horixe, bai. Eta ben, tristenago, ipurtargiak falta zizkit inguruan.
1: Da, txikita mazen uzkan?
2: Ba, gogoan dut tarteka... Ba, baietz hamen ipurtargia eta argazkia eta hamen eta tarteka, claro, txikia zarenean ez daukazu denboraren kontzeptua. Orduan, ez dakit zen hiru urtez behin bat ikusi eta bi oroitzapen jarraian eduki eta orduan sentsazioa beti egurur ikusten dituela edo zer, baino badauzkat oroitzapenak.
0: Alare goiuri zuk denboraren kontzeptu bat edo neurketa sistema bat bazenuen. Da ziren loak.
2: Bai.
0: Ze maldo falta ziren Euro Disney ira joteko.
2: Bai, eta orain dikera esaten dut. Bost lo eta olentzero.
1: Bost lo eta olentzero.
2: Bai.
0: Akaitz, zenbat...
2: Bost lo eta olentzero.
0: Baso zain izendatu izan zaitu hemen beti, eta nahi nuke jakin zuretzat etxe batean, pixu batean, pixu estandar batean, ze alturakoak behar lukeen izan gabonetako zuaitzak. Alegia, zein den neurri bat,
1: ez baldetu, ez ezki gustatzen. Ez gabonak eta ez gabonetako zuaitzak.
0: Oh, beste Grinch banerekin.
2: Bik banekin, erantzuna, hau zela banekin.
0: Badakizu, atzoko Juri jarri ninduela hor estudiaren erdian.
2: Dena ez da kontatu.
0: Zutik, tente bai, dai, nola ez ez? Namakigu, 1200-1800 programa dena kontatzen orain ez dugu aldatuko. Han jarri nahu erdian, abeli, nigo jarri hor geldik, zuk zeman hortzen duzu, balero egitamar, bale? Eta zabalean, horrela iriki besoak, eta bar, eta hor, hasi zen kalkulatzen nere gainean zerbait jar zezakien edo ez, eta bi amar zemat izango zan, bueno, pues, bi amar.

0: da, ni gehi hogei zentimetro hemen txiskoa, justu armario horren pareko da. Buah! Haun ere txerako gabonetako zuaitz perfektua litzateke.
1: A ber, nik esango nuke gustatuko balitza izkiteke eguarrik eta arbola jartzea, nik aldan arbola undina jarriko nuke.
2: Oi, ba, tani ari ditzen atzo, kalkulatu nahian, claro, lehenengo urtea da jarriko dudana, nire gabonetako zuaitza, eta orduan kalkulatu nahi nuen, eta nik ikusten nituen online neurriak, eta ez nintzen gai ikusteko, eta orduan zanuen, bueno, ba, inigo erabiliko dut, hemen, zuaitz bezala, gutxi gora bera ikusteko. Ea.
1: Modelo bezala, eta igual.
0: Inigo erabiliko dut, da esaldi bat, edozin modutara buka daitekena. Bai.
1: Ja,
0: ez duen zuen. Hombre, ez. Eta zein ikustu duzu egin dituela Goiuriren etxeko azkeneko zazpi mudantzak.
1: Horregatik esan
0: de. Emakume honek ez da egite etxe aldaketarekin ze fantasia duen, baina.
2: Ez da, fantasia. Barkatu behira, etxe bizitzaren auzia maiganean daukagunean, ni edo nere alokeru desberdinetatik edo bota egin naute, kontratua bukatu zait, edo garesti egi izan da, edo leku aldatzera behartu naute, ba beste norbait zetorrelako.
0: Bueno, nabardurekin, baina bai. Ni abardurekin. Etia zu behartu den dena kontatzera. Baina, orengo Jurik etxe ederra dauka, eta bertan dauden gauza asko, Neronek igotakoak dira alaxen gainatu ninduelako. Beste lankide guztiek kale egin zuten urtarriaren 10 batean, eta orain arbol hori igotzea ere uste egokitu egingo zaidala.
2: Nik ez dut hori esan, baina iportargietaz ari ginen, eta joan zarete,
0: bai,
2: bidez idor batez.
0: Oi, bakizu.
1: Bueno, argietaz izketan jarraitzen.
0: Zira, gabonetako argiak badira, pixet iportargien fabula muduko batez. Gazo, gezurretazko mesedez, baina iportargitxo batzuk hor. Zure arbolaren, hor goroldioa jartzen da azpian, hor ire faltsua mesedez, goroldioa lapurtzeare gauza nahiko traketxe izan da azken urteotan.
1: Debekatuta
0: dago. Baina hor gezurretazko goroldian, gezurretazko iportargi batzuk, zure gezurretazko gabonetako, gezurretazko gabonen zuaitz horretan goi hori.
2: Hore giratuko dut ez da inidea txarra.
0: Akait zara sola, bioluministentzia.
1: Bai,
0: hori da, bizirik dauden izakiek, izaki bizidunek sortzen duten argia.
1: Bai, hori da.
0: Eta kasu askotan sortzen dut argia, guk iportargiak aipatu genituen, badira gehiago.
1: Bai, espezie gehiago, ba, omen dira.
0: Os?
1: Gure inguruan esango nuke ez. Gehiago dago, ez bali manu oso nastuta bintzat, tropikoetako espezie, beste espezie batzu lotuta. Baina bai, Iberiar penintzulan 8 daude, munduan 2000 daude, iportargiak bakarrik, no, berez, Goiurin ametsa honditan iportargiz inguru da bizitzea, pues, balizkoa izan zitekeen, baino horreke baita informazio bat ematen digu. Testan oso nola bai esateko ez talain ametsa Goiurin iportargiz inguru dut adotea honoi, gaur egun askoz iportargi gutxigo daude. Ta pixkat gaia bioluministentzia dan arren, lotu nahi izan ditut iportargiak eta olagarroak horregatik. Datoztelako bik klima aldaketaren ondorioz sortzen nahi dien aldaketan edo gizakiak sortzen dikion kondizio berri hauen ondorioz behaien populazioak gutxitzen edo aldatzen aidielako. Orduan esan bezala kakalardo hauek daukea bioluministentzia izateko almen moduko hau eta hau dator alde bat, bueno, dauzkealako ipurtaldean zelula batzuk fotozito izen hauenak. Eta zelula hauetan daukea sustantzia konkretu bat, izena luziferina dana, eta arnasketan bidez hartzen dutenen oxigenoa ipurtaldera juten da, odolaren bidez, eta luziferina honekin itendu reakzio bat, oksidazio reakzio bat, eta orduan argia sortzen da. Argi hau da, argi hotza, ez du berotasunik sortzen. Eta kuriosoa da, espezie bakoitzak, 2000 espezie hauek, bakoitzak bere frekuentzia edo patroia daukela. Osa, denak espezie guztik argi bueno, batzuk argi dardar bat daukea, beste batzuk argi estatiko bat sortzen dute, beste batzuk emetarren artean komunikatzeko sekuentzia ezberdinak erabiltzen dituzte. Eta, bueno, esan nahi dutena da, aniztasun handia daola espezie guzti hauen artean de baita. Ikusten denez, eta hau Darwinek ja bere garaien komentatu bentzun, hasiera baten argia etzan gaur egun erabiltzen duten elburu berdinarekin erabiltzen. Hasiera baten larbek, bueno, esan ez dut esan baino, guk ezautze ditu ipurtargiak izatera iritsi aurretik larba moduko batzuk izaten dira. Arrautzetik jaiotzen dira, gero larba temporada bat izate dute eta ondoren, metamorfosiaren ondoren sortzen dira berriz ipurtargiak. Eta ipurtargi hauek, guain gaur egun ipurtargi bakarri dauke argia, baina ikusten da ez gare baten larben babes sistema bazan. Larbak izate zuten argia, adierazteko inguruan zebiltzan depredatzaileei, kontuz, ni hemen nago, eta argia egiten dut horren toksikoa izango nahi zutzako.
0: Aha.
1: Zan mekanismo bat. Baina pixkanaka evoluzioaren ondorioz, argi hau bizitzako beste fasetara pasa zan, eta gaur egun erabiltzen dan funtzio nagusia da estaltzekoa edo, bueno, estali behar dutenen arreta hemen komunikazioa emateko. Eta hortik, espezie bakoitzan argi frekuentziak eta patroiak diferentek izatea, eta askotan arreta hemen komunikazioa lantzeko kodigo batzuk bezala egotea. Gaina oso kuriosoa da, espezie batzuk indutela behaien kodigoa jakitiaz aparte, beste espezie batzun kodigoa ikasi eizatzeko. Normalen argin patroi eta bai, sekuentzia honekin hasten dana emea izaten da, eta orduan itzen dituna eme batzuk itzen dutena da beste espezietako patroi hau replikatu, beste espezieko arrak ekarri eta gero jateko. Zein da arazoa? Espezie hauek argikin komunikatzeko iluntasun behar dute. Naturan, pues, iluntasuna gauetan erabatekoa da, ilargikin beteko egunak kenduta. Eta gaur egun daun argi artifizial guzti honekin, behaien ba, estaltzeko erritual hau pixkat desagertu egiten da. Orduan, ziurrenik, goiurin umetako garaietatik gaur egungo garaiona ez dira inbeste urte pasa.
0: Mm-hmm. Bueno, batzuk,
2: eh? Osondo.
1: Baino, gure inguruan, da batez ere Tolosan eman dien aldaketakin, ipurtargien populazioa asko jetxi da. Ez da Tolosan bakarrik, Euskal Herrian bakarrik pasan gauz bat, munduan zehar leku guztietan espezie guzti gertatzen, bueno, ipurtargin espezie guzti gertatzen aizaien gauz bada, azkenen gero eta argitasun gehiago egoten da gauen, gero eta farola gehiago daude, gero eta etxe gehiago egiten dute argia, eta ondorioz, ipurtargi behar duten iluntasun hau gutxitzen nahi da, eta behaien erritual hontan nola ezin duten erabateko erabat ondo eraman, pues ez da ematen askotan estaltzea. Kontuna ertu behar du, bai purtargik purtian argia itxegoela, baina erabateko iuntasunez balimado ez dezula argio ondo ikusten. Toron elkarrekin ezin dutela ondo komunikatu. Eta hortik, ikerketa asko adierazi dute azkeneko urtetan eman dala ipurtargi hauek batez ere larba fasean daude, baina gero de baita jaten dituzte karakolak, arrak, bareak, olako gozak, batez ere baratze zaintzan da oso apreziatuak di ipurtargik, plaga eta izurrite hauen kontrolen asko laguntzen dutelako, eta ikusi dana da populazio hauek gero eta hundikok diela eta ipurtargiana txikigoa dela. Eta tendentzia badala mundu guztin, o mundu mailakoa bintzat. Eta ikerketa hauek adierazi dutena da argi artifizialak erabateko garrantzia daukela, argi artifizialaren gorakadak, baina de baita ikusi dana da LED argiak hain hasiera batean edo bueno, ta gaur egun de baitan ikustet aukera jasangarriago bat bezala saltzen nahi dienen eta gutxiago kontsumitzen dutelako eta hoi barkatu. azkenen indutela da dizdira hundigoa sortzen dutela, osea gutxiago kontsumitzen dute baina dizdira hundigoa sortzen dute. Orduan arazo hundigoa sortzen du. Ta gero beste gauz bat ikusi dana da efekto rebote bat. Argi hauek gutxiago gastatzen dutenez udal aurrekontuetan diru gutxiago gastatzen dute hasiera baten eta ondorioz udaletxek argi gehiago jartzen dute prezio berdinen, eta orduan inguru gehiago argitzen ditu. eta ipurtargiei orduan kaltea hondigo egiten zaie. Alare esan behar da ez dala argiena kulpa bakarrik, argiaz aparte. Beste arrazoi batzuk edo daude ipurtargien berakada azaltzeko, eta hemen da askotan aipatu duena, ez da? Nekazaritza eta abeltzaintzan ematen dien agrotoksikoen erabilera, batez ere pestizida eta insektizida kriston eragina daukea, eta gero beti gertatzen da bezala, ba, habitatan galera edo habitaten alterazioa. Azkenen gizakia gero eta leku gehiota jatzen da, gero eta aldaketa handiok sortzen ditu ingurunean, eta azkenen honek egiten duena da, espezie hain zaurgarriak dienak eta insensibleak dienak, muitzea ematea, azkenen gizakiak gerota aldaketa handiago sortzen dilulako bere ingurunean.

0: Euria, anari giza zarata kantatzen, giza zarata zaratago, giza argia, gure ipurtargien etorkizuna suntxitzen, munduaren akabera gertu daukagu.
1: Asko ikerketa asko gadirazi dute, ipurtargien populazio ak ezautuko dituen azkeneko generazio izango ote gean. Kontua da, bueno, ikerketa hauek normalen estatu batutan India hoiegia da Europan, bon, nik ez dituta aurkitu behintzat hain ikerketa sakonak, baino ikusi dana da, bueno, bendik hau zakituko daudela, beti esperantza. Eta horretarako, beti esan duen bezala, nekazaritza sistemak aldatu beharko lieke, jasangarritasun erantz eta agrotoxikoen erabilera mugatuz edo desagertaraziz. Ura behar dute, gero eta azken behar jaten dituzten animalitxo hauek uran beharra izan dute, barraskiloak, bareak eta hauek ezetasuna behar dute, orduan ezetasun gehiago, gero eta elikagai gehiago izango dituzte, ezetasuna de behaien kaltetan dihoa, Euskal Herrin udarau ikusi bestek ez da ezetasuna.
0: Entzule batzek idatzi digulen euriaren bueltan aritu garen horretan, ea euria begiazkoa den arditurrin egon naiz eta tamalgarri dago, iniz ez dut horren lehorra ikusi. Eta uste dut hori Euskal Herriko gune askotan ari garela bizitzen ez. Berez ezeak diren inguruetan, klima, nola izena du, koste inguruko klima honek?
1: Atlantikoa.
0: Atlantikoa.
1: Ozeanikoa, bai.
0: Eta baita barnekaldean ba beste inguru batzutan beste klima batzutan daudenek Euskal Herria dago tamalgarri eta bai. Eta lehorte horrek eragiten du ba geruza askotan, ez? Geruza maila askotan eta pentsa katearen ze puntutaraino bai ipurtargien gan ere eragina baduela.
1: Era bat. Eta azkenen ipurtargi jana bukatzen bali mazai edo gutxiago bali mazokea argian arazoa bali mazute eta gaina habitatan galera bat. Azkenen, behaien iru puntu garrantzitsuna, mai bat iru hankak kentzea bezala da, o iru hanketatik erren jartzean mai bat. Eta, eta azkeneko, hola, ikerketa hauek adierazi dutena da, azkeneko laguntza bezala, larbak eta barraskiloak eta jateaz aparte polena ere jaten dute. Orduan garrantzitsua izango litzeke, bueno, nekazaritza sistemetan, gaur egun oso modan dauden banda floralak eta olako jartzea, behaiek ere polena, polena urte guztian edo urteko behaiek biziren zatia ondi hortan elikatzeko.
0: Gariri eskatuko diogu, opiskat altxa dezan, ze euria, ez da egit, ipurtarriak ezagutuko dituen azken belaunaldia, ez da giro, ez da giro.
1: Eta pixkat olagarroak horregatik ekarri ditu da baita, ez da? Pixkat igual tristuraren saioa izango da, baina bueno. Olagarrokin antzeko zerbait gertatzen nahi da. Eta gaina guain Galiziako herri importante bateko festak izango dela horrengo, bueno, ez dauk arantatik aurrera, San Froilanak, Lugon, eta pulpoa jateko daun, olagarroa jateko daun ohitura ikusita, ikusten nahi dana da, Galizia oso tradizionalki olagarroa arrantzatzeko leku oso nahi izan dela, gero eta arrantza gutxiko daudela. Eta Inglaterran adibidez, Cornwallis inguruan eta ez da hola hainbeste tradizio olagarroa arrantzatzeko, eta azkeneko urtetan arrantza ez dakit zen bazan, euneko zazpi mila hilo dela eta hola. Eta hasiera bateko
2: era uneko.
1: Bai, esango nuke. Eta hasieran, pues hasieran batzu planteatzen hasi ziren olagarroa migratzen hasiko da, ez dakiz zer. Eta kontua da zientzialarik argi esan dutela ezin dala, osea, olagarroak dauken bizitza motzangatiken ez dula tendentziarik migratzeko urte bat o bi urte bizio mendia bakarrik eta ez dala posible migrazio hau ematea. Bai larba garaien marean menpe bizi dira, orduan mareak nola dijoazten kilometro asko inditzazkete, baina kontua da de baita, askotan aipatu dugu klima aldaketakin, ozeanoak hartzen dutela gerota, bueno, oain arte hartu dutela gerota karbono dioksido gehiago, guain momentu hontan, lehen gurtan aipatu genuen, gero eta hartzeko ahalmen gutxiago daukela, bastante saturatuta duela ozeanoak, baina karbono hau hartzearen ondorioz, berotu India. Eta berotze honen ondorioz, ikusten da, olagarroen populazioan aldaketa korreman diela. Galizian gero eta beroagoa da, orduan, larbak gero eta biziraupen gutxigo dute, orduan, gero eta olagarro gutxigo daude. Eta adibidez, guain arte Inglaterrako inguruan, larbak ezin izate zuten negua pasa hotzegi ezalako, edo pasatze zutenak oso kantitate txikin izate ziren, neguko hotzangatiken, ur oso hotzak dialako berez. Baina guain nola pixka temperatura hilo dan, larbak biziraupen handiagoa daukea. Hasiera baten edo zine pentsatu dezake, bueno, pues, Galiziko olagarroa astegiak hartzen Inglaterratik, eta jazta.
2: Beste gauza askorekin egiten den betala.
1: Bai, oida. Gertatzen da...
0: Bueno, Sahara Occidentalean lapurtzari duzen diogu.
1: Bai,
0: eta. Bire aukera balitzatek. Bai. Maroko kantxustiatzen dituela. Uh-huh. Ez da gozkion olagarroak.
1: Olagarroak eta beste gauza.
0: Eta beste gauza.
1: Kontua da, Inglaterrako arrantzalek baita, eta arrantzaleak diot, pues, no, argi daolako, olako desekilibrio hauek ekosistemetan eragin negatibo bat daukatela, baina arrantzaleak dia lehenbizi kontuatzen dienak igual zentzu hontan gauza hauetaz, inguru hortan, batez ere, bueno, Cornelius inguruko ikerketa bat dau, batez ere, olagarroak azaldu aurretik, edo hain populazio handiak egon aurretiken, eizatze zuten azan, bieirak eta nez guatzen guain. Bueno, Mariusko handi bat, guain nez guatzen hori izena zuen. Mendauk eta puntatuta guain ez dut ikusten.
2: Bueno. Inaiz bereziki Mariusko zale orduan ez.
0: Zerte barkatu, beste.
1: Bogabanteak uste ziela, bogabanteak. Eta olagarroek hauek jaten dituzte. Oron, tradizionalki arrantza inguru hortan dedikatu da bieirak eta olagarroak, oza olagarroak, bogabanteak eizatzea. Eta hemen dan desekilibri horren ondorioz, arrantza tradizionaloi desagertzen nahi da.
0: Uh-huh.
1: Arrantzan ikuspegia diot, baino aldiberen desekilibri honek ekosisteman kiston arazoa sortzen du. Eta ez gea oso konstiente. Aipatu behar da de baita, Galiziko kasuan temperaturak gora igotzea zaparte, gertatu dan beste gauzetako badala, guain arte, bueno, Euskal Herriko kostan de baita gertatzen da, mendebaldetik datozen haizeekin itsaso azpiko urak dauke tendentzia gainazalera etortzeko. Orduan urotza gainazalera etortzen denen fitoplankton asko ekartzen du, hau da arraientzat eta olagarroentzat elikagaiak, eta guain ez dakite oso ondo zergatik, baina ematen du haize aldaketa, osea haize predominanten aldaketa bat ematen ari dela, eta fitoplankton hau azeleratzea gutxiago ematen da. Orduan jan gutxiago da. Oiera egingo die galiziarrei, olagarron kasun ikusi dan bezala, baina baita Euskal Kostako beste arrantzalei bezala. Eta pixkat bi adibide hauek ekarri nahi nituen ikusteko ze puntu ezberdinetatik abiatuta, bat goiurin txikitako amets batetik, eta bestea klima aldaketak sortutako aldaketa batetik, baina bi espezien etorkizuna erabat diferente izango da, batek jakin du, guain arte etzion leku baten aukera gehiago sortzen dako, aurregun arte oso ohikoa izan den leku baten desagertu egingo da, ziurrenik, ez badia aldaketak ematen. Eta beste aldetik berriz, ba, Ipurtargean kasua, dala, ziurrenik desagertu egingo da. Mundu zabalean 2000 espezie onagatiken dauden hiru arrazoi horiek, ba, argia, klima, no, klima habitaten galera. Eta, guain hiru garen aztu intzait.
0: Earki gare?
1: Bai, junintzait. Bueno, hiru arrazoi hauan gatiken, ingo dana da, desagertu, ez du jakingo, o ez du aukerarik eukiko, egokitzeko, mundu guztian zabalduta daun espezie badalako.
0: Ba, entzuleok, zer esango dizuegu, nahi alkortak bi mezu helarazi dizkigula, gai honen inguruan. Joan den astean aipatu zuen duela bi aste, zizurkil goran han Ipurtargiak ikusten direla. Bale, ba, hori ondo dago, ziurrenik, ba, kontaminazio luminikoa edo, ba, gutxiago delako eta. Baina gaur esan digu, ez aztu olagarro eme batzuek harriak botatzen dizkietela. Eta parra egin du. Eta gero jarri du hemen, olagarroak eta beste gauza batzuk, hori, liburu edo kanta baterako esaldia. Ojo, olagarroak eta beste gauza batzuk, Eta pixat anariren abesti bat, ez?
2: Gari eta goroldiozko, ez? Horagarrak eta beste kontua.
0: Baina egin den ekarpenik nagusiena, hause da. Zan digu, uste dut, Grisa Marzabetela eta kanta hau behar duzuela. Eta kanta, antza denez, ba, hau uste dut gure estilotik urruntzen den kanta. Bueno, bonito, bonito, DJ...

0: ez dakit zer gertatzen den, baina bereziki gustatzen zaie guraso direnei, ez dakit erditzerakoan ematen dizuten tituloa abesti hau entzuteko, edo zer gertatu den, baina... Sabrosito,
1: sabrosito. Baina goiuri buruz daki?
0: Leku guztietan dago loko abesti hau.
1: Nik ez dut behin erentzun.
2: Nik esan behar dut dorantan asko entzun dutela, tenizela espezialkin festan gehiagia atea.
1: Aizea?
3: Nik ere inigo bezala, vale. Aurreneko aldean zutuko dala.
1: Club Grinch.
0: Bideoraz,
1: iak egindakoa
0: da.
1: Iak egindakoa da, itxura guztia zuen.
0: Baina, Carlos Bautek igo zuen, bere saletara. Abesten eta esan zuen, amorra zaukala, ez zitzaio lako berari bururatu abesti hau. Eta esan petxatura ba oso, bere estiloa da bai.
1: Oso Carlos Bautek da. Mirar las estrellitas. Bueno, ba, listo, giro aldatzeko balio izan digu, nahi alkorta, estimatzen dizugu, baino... ja, ez, igual, ja.
0: Agur.
1: Akaitzara sola, bihazte barrikusiko du elkar.
2: Eskerrik asko.
1: Agindu asko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
4: Egunon, Pei, egunon, entzule.
5: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
6: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
7: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
8: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskaxak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
9: Zabaki gugai, alderdi batzuetan Martin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
10: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
11: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
12: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
13: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean oroar, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina gaur nolait mendebaldeko kontu bat da, ez?
5: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

Urtean behin, Osloko baso batean, zuhaitz gazteen artean pertsona multzo bat elkartzen da. Erritual bat dirudi. Erritu horretan, idazle batek, beste inork irakurri gabeko liburu baten eskuizkribua eskaintzen du. Gero, Osloko liburutegi publiko nagusiaten Deichmann biherbikeko areto isileko ganga zigilatu batean gordeko dena. 2014ean, Katie Peterson izeneko artista eskoziarrak bertako basozainekin eta talde txiki batekin batera, 1000 spruce norvegiar, zuhaitz bat mota bat, spruce norvegiar landatu zituen Nordmarka izeneko basoan. Inguruko basoko haziak bildu eta argizari zuriz zigilatu zituzten intsektu gosetiak usatzeko. Zuhaitzen patua bera ere zigilatuta dago, mende oso baterako, izan ere, 2014 urtean, zuhaitz horietatik aterako da papera 100 autoreren antologia bat inprimitzeko. Hau da, urteko idazle bat.

0: Proiektuan parte hartu zuen lehen idazlea Margaret Atwood izan zen, The Handmaid's Tale ospetsuaren idazlea. Atwood, eleberri ezain distopikoa kontatzen dituena, gonbidatu ezin hobea izan zen. 2014an idatzi zuen eskuizkribua eta gordeta dago. Ezin izango dugu irakurri, baina proiektuarekin bat egitarakoan hitz batzuk argitaratu zituen Atwoodek berak hauexek dira.
1: Gizakiren bat zai egongo alda, harrera egiteko. Norvegia bat egongo alda. Egongo alda basorik, liburutegirik egongo da. Itxaropentsua da sinistea elementu horiek guztiek, klima aldaketak itsasmailaren igoera, basoko intsektuen infestazioak, pandemia globalak, eta gaur egun gure burua asaldatzen duten gainerako mehatxu guztiak gorabera, existitzen jarraituko dutela.
0: Atwoodetik, beste egile batzuk gehitu zaizkio, besteak beste David Mitchell, Sean, Elif Shafak, Han Kahn, Carl Ove Snugart, Ocean Bong, Chichi Dangaremba, Judith Sakalensky, Valeria Luiselli, Tommy Orange, Amitabh Osh, edo azkena Lori Anderson. Fundazio batek erabakitzen du zeinu autore gonbidatuko dituen urtez urte, proiektua estatikoa izan ez dadin. Patronatu horretako kideen artean, Katie Peterson bera dago, hau da artista eskoziarra, eta horrez gain, Ingeneri Engelstad, Oktober Press argitaletxeko erredakzio burua, Hakon Harket, For Lachette Press argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Meret Lee, Deichmann Borbibako departamentu zuzendaria, Simon Prosser, Hamish Hamilton argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Paul Eric Togener, Louisiana Museum of Modern Arteko zuzendaria, eta Anne Beat Hovind, patronatuko presidentea. Beraien hitzetan, egileak literaturari eta poesiari egindako ekarpen bikainengatik eta haien lanek egungo zein etorkizuneko belaunaldien irudimena pizteko duten gaitasunagatik hautatzen dituzte. Hautaketa prozesuan funtsezko hitzak irudimena eta denbora dira. Patronatuak esan du edozein nazionalitate eta edozein adinetako idazle bikainak gonbidatuko dituztela urtero. Edozein genero, edozein hizkuntzatan lanak aurkeztuko dituztenak. Eta lanaren luzera egilaren beraren esku dago, hau da, ez du patronatuak erabakitzen. Gainera 2022ko ekainaren 8an patronatuak eta Osloko udalak 100 urteko kontratu bat sinatu zuten. Akordio horri esker bermatzen da basoa patronatuaren esku egongo dela urrengo 100 urtetan eta babestuta egongo diren zuhaitzak erabiliko direla bai ala bai 2114. Urtean antologiak inprimatzeko. Deichmann Borbibako gela isila ere, hau da lehen aipatu dizuedan liburutegian dagoen gela isila ere, akordioan jaso da, eta eskuizkribuen gordeleku izango da 2114. Urtera arte. Beraz, proiektua, bermatuta dago, bueno, arlo lege aldetik behitzat esan dezakegu. Gela isila, esan dizuet, aipatu berri dizuet, eta gure oso garrantzitsua da. Gela isila Osloko liburutegiaren goiko solairuan dago. Liburu eta artxiben bilduma bereziekin batera. Eta gela bera diseinatu dute egoteko basoari begira. Hau da, zuhaitz hauek dauden basoari begira dago gela hori. Oso gela txikia da. Oso gela txikia eta intimoa, eta aldi berean oso bisitari gutxi hartu ditzake. Ederki landuta dago. Ze, baso hartako zuhaitz batzuk erabili dituzte, apalak egiteko, eta bueno, diseinua zoragarria da. Egun apal daude, eta antxe sartuko dituzte, ba, egile bakoitzaren iskuizkribuak, urtez urte. Badago gainera eskuz egindako beira galdatuzko tiraderatan, ba, egilaren izenak eta haren testuaren urteak grabatu dituzte, eta zer gertatzen da, bueno, apenas ikus daitezkeela. Orduan ezin dugu jakin zer idatzi duten idazle hauek. Egia da, gainera, oinutxik sartu bertzalera gela horretara. Beraz, bada, esperientzia oso bitxia liburutegi baterako, ze liburuak dode, baina ezin dituzu irakurri. Eta hori, ba, liburutegi baten aurka doa nola bait, baina kontua da, 100 urte barru irakurriko dituztela. Niri egia esan sekulako inbidia ematen dit. Ez dizuet gezurrik esango. Ze gainera jakitun naiz, nik ez dudala inoiz irakurriko Margaret Atwoodek idatzi duen hau. Ze ez naiz bizirik egongo 2114.
2: Urtean.
0: Inbidia gehiago ematen dit 2112. Urtean idatziko duen idazleak berak bai ikusiko du. Ze 100 urteko proiektu hau berarentzat 2 urtekoa izango da. Ba, sekolako enbidia ematen didate kontu hauek eta horren pentsatu du. Bueno, ikertzen hasiko naiz, aber, baote dauden beste proiektu batzuk horrela epe luzekoak. Eta badaude, beste bat aurkeztuko dizuet. The Letters Born Utrecht. Utrecht herberetako hiriburu, Utrecht provintziako hiriburua da, eta bertan Outer Gratz izeneko kanalaren inguruko arrizko kaleetan badago ohiko begiradatatik ia ies egiten duen artelan bat. Ez da eskulturaik eusgarri bat, ez da erakusketareto bat. Ez dago, artelana ikusera joan berrik ere. Haren gainetik, ibiltzen dira herritarrak egunero. Askotan, zer zapaltzen ari diren jakin gabe. The Letters van Utrecht, Utrechtko letrak, hiriko kaleetan azten ari den poema bat da. Proiektuaren oinarria simplea bezain ezoikoa da. Astean behin, izki bat edo puntuazio zeinu bakarra grabatzen du langile batek kale harri batean. Larun batero, eguardiko ordu batetan, harrigile batek urrengo karakterea zizelkatzen du zuzenean kalean. Eta urrengo astean beste bat, larun batero. Urrengoan beste bat. Horrela, poema etengabeari da aurrera egiten. Ez da ohiko poema bat ordea, ez dagoelako bukatuta, eta gainera ez dago bukatzeko asmorik. Proiektuaren ideia 2000 urtean kokatu dezakegu, mende berriaren hasieran, baina benetako inaugurazioa 2012 ekainaren bian egin zuten. Utrechtko alkate Aleit Wolfhasenek poema abiarazi zuenean. Orduan 648 letra jarraitu zituzten, hau da 2000 urtetik egon diren larun bat bakoitzeko letra bat. Eta 2012 ekainetik aurrera, larun batero, letra berri bat jarri dute eta hortxe mantendu dute astero-astero-astero-asteroko erritmoa. Gaur egun 1386 letrara iritsi da kalea. Hau 2026ko iraiaren 26a kontuan hartuta izan dela azken larun bata. Orduan zizelkatu zuten azken karakterea. Proiektuaren arduradunek kalkulatzen dute poema urtean 7 metro inguru aurreratzen dela. Eta esaldi batek bataz beste 3 urte inguru behar ditu kalean osorik agertzeko. Hau da, irakurketa bera denbora luzez atzeratzen da. Poema Utrechtko Stadsdichterskilde, hau da, iriko